en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byger. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.

0: Jeg ved ikke, om du har det sådan ligesom mig, men jeg synes altså, at den her første mandag i august, den godt kan være sådan lidt brutal. Feriepengekontoen, den er tom, sommeren går på hel, og pludselig så er man tvunget til at have sådan noget rigtigt tøj på og sidde foran sin computer i alle de lyseste timer i løbet af dagen. Det er sgu da ikke fair. Men det råder vi bod på i dag, hvor vi tager temperaturen på danskernes havefeber og spørger, hvorfor vi er så vilde med at gå i haven i øjeblikket, og hvorfor så mange haver lige nu er vilde med vilje. Og det er altså stik modsat tidens poplyd, der kan føles sådan ret ensartet og meget lidt vild med god grund. Mit navn det er stadig Chris Pedersen, og du lytter til K-Live. Hvis jeg nu siger til dig, at en stor håndfuld popnummer har den samme melodi, tror du så på mig? Måske er du ikke sådan rigtig overbevist, men så skal du møde Carl Emil Martin, som er kandidat i musikvidenskab. Han er nemlig gået viralt på YouTube med sådan et, jeg tror nærmest, at man kan kalde det sådan et form for YouTube-essay eller en afhandling. Han har nemlig lavet en video, der hedder The Gen Alpha Melody, altså Generation Alpha-melodien, og den er blevet set hele 3,5 millioner gange. Carl Emil Martins teori, den går ud på, at flere af tidens sange, de består af præcis samme melodi. Altså, der er samme melodi nede i bunden af dem alle sammen. Og min gode kollega Magnus Møller, han har talt med Carl Emil Martin, og de starter med lige at gå igennem nogle af de her nye popnumre.
1: Det første nummer, det er Reckless af Madison Beer. Så har vi det næste nummer, jeg har valgt, det er Ode to the Mets af The Strokes fra 2020.

Og det tredje nummer, jeg har valgt, det er Sofia af Clairo. Nu siger jeg jo, at de her melodier er ens, og det er jo sådan, det kan man jo sagtens sige, at det er bare sådan, om det er fordi, jeg synes, de lyder ens. Men så kom jeg så frem til, at det var de her fire toner, der udgjorde, at de her ting kom til at lyde ens. Altså de her forskellige sange kom til at lyde ens, fordi jeg vidste, det ikke bare var en akkordprogression, det var ligesom en specifik melodi. Og det består af fire toner, som ligesom er grundtonerne igennem melodien, hvoraf det så skal være den rækkefølge. Hvis det er C-dur, så vil tonerne være F, B, E og A. Og hvad der så er imellem de toner, det kan variere lidt, men det er ligesom det, der gør, at det er den specifikke melodi, at de indeholder de fire toner, og at de fire toner er på de stærke slag, eller at de ender frasen, at det ligesom er grundtonerne i melodien. Med den specifikke melodi, altså med de fire grundtoner, eller pejlemærker, som jeg kalder det i videoen, så er det 75 eksempler. Jeg har fundet 100-200 andre eksempler i min research, hvor at de afviger sig en lille bitte smule. Det kan være numre som Bad Romance af Lady Gaga, eller Viva La Vida af Coldplay, hvor at de deler nogle af de samme fællestræk, som kunne være for eksempel nogle af de her pejlemærker, eller en lignende akkordprogression, men at de så afviger sig på anden vis. Altså, at de ikke er den præcise, eksakte melodi. Men det er selvfølgelig også, det er jo ud fra min analysemetrik. Altså, hvis folk synes, det lyder ens med Viva La Vida og Bad Romance, så vil jeg ikke prøve at stoppe dem. Jeg overvejede lidt at kalde den først, og kalde den, The Melody of the 2020s. Men der er bare ret mange af sangene, der også kommer fra slutningen af 10'erne og så frem til 20'erne. Og det er jo netop der skellet mellem generation Z og generation Alpha er. Så det er opkaldt efter, hvornår altså fødeåret for generation Alpha ligesom er. For hvis man er født i 2012, så er man 8 år, når nogle af de her populære sange er kommet op. Og det er jo typisk der, man hører noget af det mest mainstream pop. Sidste år, der hørte jeg den sang, der hedder APT af Rosé og Bruno Mars, fordi jeg tænkte, den her melodi, den har jeg hørt sindssygt mange gange før. Det er et pre-choruset i Don't you want me like I want you, baby. Det tænkte jeg har hørt en masse gange før. Og det var, der kunne jeg ligesom citere det tilbage til Ode to the Mets og Sofia, som jeg havde hørt før. Der var noget at komme efter, men det er jo lidt svært. Altså, jeg prøvede også at snakke med venner og medstuderende om det, men det er sådan lidt svært at kommunikere, hvis man kun har to eksempler. Jeg føler lidt, at man er nødt til at have et vist antal eksempler, for at man sådan kan vise det som sådan en et fund på en eller anden måde. Og så begyndte jeg ligesom at samle sangene på en playlist, som jeg så har hørt hver eneste gang, jeg hørte det. Det var som om, jo flere der kom, jo mere kunne man også genkende det i forskellige kontekster. Det var også så snart, jeg lavede den der analysemetrik, så gjorde det jo ret nemt at genkende, at det var, det er faktisk den melodi. Og jeg tror også, det var nemt for mig at genkende, fordi jeg kan virkelig godt lide melodien, så det er måske, hvis jeg sådan hører en sang, og så tænker, det lyder godt, så er det måske fordi, at den bruger generelt for melodien. Så der havde jeg måske samlet sådan noget 20-30 sang, og så efter jeg havde skrevet mit speciale, så tænkte jeg, at det begyndte ligesom at blive besynderligt, at der var så mange eksempler. Så begyndte jeg at researche det med, hvad andre eksempler, andre folk på nettet også havde fundet. Fordi der har været nogle andre, der også har kommenteret på det i en lidt mindre grad. Det ender med, at jeg citerer den tilbage til Anastasia, fordi med Left Outside Alone, fordi at det ligesom er det ældste eksempel fra popmusikken, man kunne finde. Men så slutter jeg ligesom af med at joke med, der er også det her mærkelige eksempel fra 60'erne, hvor det så er The Beatles, der har brugt den præcise melodi også. It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? Så fordi at det er en melodi, der er blevet brugt så meget, og man ikke kan citere den tilbage til et specifikt
artist, fordi der er så mange, der har brugt den igennem musikhistorien. Så ligger den ligesom i det, der hedder det, altså public domain, at det er til fri afbenyttelse, at det ligesom er noget, der ikke kan citeres tilbage fra nogen. For hvis det var, lad os sige, det var melodien til Seven Nation Army, der blev kopieret 100 gange, så ville The White Stripes jo få altså milliarder af kroner, fordi at der kunne man ligesom vinde en retssag, fordi det er den eksakte melodi. Men det kan man bare ikke med den her, fordi der ikke rigtig er en endegyldig altså original komponist. Det vi endte med at komme frem til, det er, altså det ældste eksempel, jeg kunne finde, der ligesom passede, det var den britiske komponist Edward Elgar, som lavede et nummer i slutningen af det 19. århundrede, med den præcise melodi også. Så jeg tror også, der må også næsten, altså når jeg tænker over det, sådan være lidt, altså strategi i, at man ved, at man ikke skal betale royalties til nogen, hvis man bruger den her melodi, og der er noget genkendelighed i den, fordi de fleste ligesom har hørt den før. Jeg tror, i tilfældet af Gen Alpha-melodien, så tror jeg tit, at det er fordi, at folk bare har siddet med en altså, der er jo ikke uendelige muligheder i forhold til akkordprogressioner. Altså, der er mennesker, man virkelig mulighederne, der er for at være kreativ, især i popmusikken, ikke? Der er måske en 5-10 akkordprogression, der bliver brugt igen. Og Gen Alpha-melodien passer enormt godt over et par af dem. Så jeg tror, det er nogen, altså jeg tror, at i sidste ende handler det om, at folk har siddet med en akkordprogression og sådan leget med gitaren eller med klaveret, og så tænkt, nå, den her melodi, den passer faktisk virkelig godt over det her. Og så tror jeg også, der er noget underbevidst i, at de så har hørt, okay, det her, det lyder virkelig godt, fordi jeg måske har hørt det, da jeg har hørt Left Outside Alone med Anastasia, eller da jeg har hørt Reckless med Madison Beer, eller sådan noget. Altså, det er ikke mig, der har været den originale, men jeg skrev en sang med den melodi, og jeg skrev den i 2019. Jeg tænkte, det var det bedste, jeg nogensinde har skrevet. Jeg var sådan, det er virkelig, virkelig godt, det her. Og så, du ved, altså, så udgav den med mit band, og det blev selvfølgelig ikke sådan en kæmpe kæmpe succes, men jeg har altid haft den sådan i hovedet, at det var sådan, wow, det var en god melodi. Og så gik det jo op for mig, det er jo sådan, det er jo fordi, den er taget fra et andet sted. Altså, så var det så havde jeg jo en klar reference med, at sådan, okay, det er faktisk bare en meget brugt melodi. Så jeg stødte på den i min egen sangskrivning. Og det var netop også fordi, at jeg legede rundt med nogle akkordprogressioner, og så kom jeg frem til den melodi.

Jeg ser ikke sådan super pessimistisk på det. Jeg er meget fortrøstningsfuld med den nye generation af musik, fordi det er jo selvfølgelig, det er jo meget naturligt, at man tænker, især med de her eksempler, at alt musik bare bliver ens nu til dags. Men jeg synes, der er så mange andre aspekter end kun melodien, der ligesom er i fuld udvikling nu. Altså blandt andet produktion, det går så stærkt med, altså i top 100 blandt andet, med hvor interessant og hvor avantgarde mange af produktionsteknikkerne er, i forhold til for 20 år siden. Så jeg tror ikke, jeg tror faktisk, de kommer til at blive mere kreative. Og man kan jo også sige, at altså, hvis man kigger på Generation Alpha, det er jo folk fra Generation Z, der har skrevet de her sange, og meget, i mange tilfælde også millennials, ikke? Så jeg tror ikke, det kommer til at være sådan, at de ender i et eller andet, for at bruge et fedt term, sådan noget brain rot-agtigt, med deres sangskrivning og sådan noget, fordi jeg tror det med at, altså, hvis man også kan se, at den her melodi bliver brugt sindssygt mange gange, så har man måske heller ikke lyst til at lave præcis det samme. I hvert fald ud fra, hvad jeg selv synes, så jeg har jo lavet det sådan en lang playlist med alle eksemplerne. Den lytter jeg stadig til, fordi jeg synes bare, det lyder godt. Fordi der netop er så mange forskellige kontekster med den.

0: Og det var min kollega Magnus Møller, der havde talt med ham. Gustav Hagel, min kollega herude på P1. Han er kommet for langt væk fra naturen i sin hverdag. Men et tv-program fra 1983, det bliver altså gnisten, som antænder nærmest en havebesættelse. Fordi vores haver, de siger noget om, hvem vi er som samfund. Om vores forhold til mennesket, om vores forhold til naturen. Og i den her nye sommerserie, der er han sat sig for at gå en tur i tre forskellige haver. Der alle fortæller noget om, hvordan vi tænker over haver i dag, og på hver sin måde også tilbyder et svar, om haven faktisk gør os lykkelige. I første episode, der går vi en tur i haven med Sofie Sytnik. Hun er tidligere radiovært på P3 og podcastvært, og så fandt hun for nylig kærligheden i det program, der hedder Bachelorette på TV2. Og så er hun altså også forelsket i kolonihaven Maja i Søborg. Sofie, hun savnede nemlig naturen, og hun har derfor inviteret den sådan helt ind i sin have. Den er vild med vilje, og succeskriteriet, det er, at børn, dyr og insekter føler sig rigtig godt tilpas i den. Men hvorfor det? Og hvad gør vild med vilje godt for? Det skal vi høre nu.
1: Kongeparret er desværre ankommet til Gråsten for sommeren, så jeg kan ikke komme ind i den have, jeg ellers har drømt om at se de sidste mange år. Men jeg går rundt ude foran Gråsten, og jeg kan mærke den ånd, som man også kan mærke i programmet, den er her altså stadig, synes jeg, har er enormt smukt kopieret.
2: Efter at have set programmet Dronning Ingrids Have i Gråsten fra 1983, hvor hun viser en meget ung Søren Ryge rundt i sin slotshave, er jeg blevet besat af haver. Så besat, at jeg har følt mig kaldet til at se slotshaven med mine egne øjne. Men hvorfor den her besættelse? Måske fordi jeg er kommet ret langt væk fra naturen i min hverdag. Jeg er ikke alene i min længsel efter naturen. 2/3 af os drømmer nemlig om hus og have, og derfor vil jeg gerne forstå, hvorfor vi har haver, hvor forskellige de kan være, og om vi faktisk bliver lykkeligere af dem. Så, skal vi gå en tur i haven? Mit navn er Gustav Hagel. Jeg er taget ud for at gå en tur i haven med Sofie Sytnik i hendes kolonihave i Søborg. Sofie er tidligere radiovært på P3. Hun er vært på podcasten Hvad skal der ske med os? Og Åbenbart. Og så fandt hun kærligheden i den seneste sæson af datingprogrammet Bachelorette på TV2. Jeg vil gerne besøge hendes kolonihave, fordi den ligner præcis det, jeg har set i bladet og på Instagram. Den er nemlig vild. Og det virker som om, at det er det nye.

0: Øj, hvor skal vi starte på? Der er så meget lækkert.
1: Der er et stort bed hernede i enden, som jeg gerne vil ned og se på.
0: Det kan vi godt gerne se på. Hernede for enden af haven, der har jeg anlagt et bed kun med vilde blomster, som er sådan specialblomster, der tiltrækker bier og insekter og sommerfugle og sådan noget. Og de er købt til at sådan være til gavn for dem. Og det er faktisk bare for godt, fordi jeg godt kan lide dem. Altså sådan, ja, biodiversitet og sådan elsker. Men det er også bare, fordi jeg rigtig godt kan lide dyrene. Så det til dem. Og planen er, at hele baghaven bare skal være sådan en vild mark af vilde blomster. Og sidste år havde jeg nogle andre vilde blomster, og de sår sig selv igen nu. Mm. Så der kommer hele tiden nye blomster hvert år. Det er ret smukt.
1: Okay, Sofies have er vild. Den ligger som et pudelandskab rundt om hendes røde kolonihavehus, som hun har døbt Maja. Der er små forhøjninger, vilde blomster, frugttræer, man kan kravle ind under, og sågar en lille dam med myggelarver.
0: Det gør mig vildt glad, hvis det gør noget godt for biodiversiteten, og jeg kan se, at det vrimler med insekter og sommerfugle, og jeg har også kvashegn og alt muligt godt, der ligesom gør til pindsvin og insekter og sådan noget. Men det er jo også mit hjem, og jeg er meget sådan, jeg vil have, at det skal være hyggeligt, jeg vil have, at det skal være smukt. Det er mit succeskriterie, hvis børn er glade her, hvis dyr er glade her, og hvis insekter er glade her. Altså sådan, det var lidt det, jeg har anlagt haven med. Og så er det også det der med sådan, altså jeg kan jo nyde min have mere, når jeg ikke hele tiden skal gå og klippe ned og slukke. Altså for mig er det også sådan lidt en doven ting, men på en fed måde. Altså have må godt lidt passe sig selv. Mm.
1: Altså. Ja, det kan blive meget arbejde lige pludselig, hvis man hele tiden finder fejl i virkeligheden.
0: Ja, ja, hele tiden skal gå og passe det ind. Jeg kan godt lide, at det lever lidt sit eget liv, og så tager jeg mig lidt af det, når det skal tages af, men jo ikke særlig meget. Der er da blevet slået græs for en uge siden. Men det er ikke noget, jeg sådan synes er super vigtigt.
1: Kolonihaven i Søborg falder klart ned i kategorien vild med vilje. Men skal vi lige slå fast, hvad det egentlig er? Jeg ringer til formidlings- og kampagnechef i Realdania, Christine Viren. Hun er uddannet arkitekt, og så har hun også læst landskabsarkitektur.
2: Det er Christine.
1: Hej Christine, det er Gustav Hagild.
2: Ja, hej Gustav.
1: Jeg spørger Christine Viren, hvad vild med vilje egentlig er?
2: Ja, men det er jo lidt misvisende at kalde det vild, ikke? Fordi haver er et kultiveret stykke område, du har omkring dit hus. Og for at det skal være rigtig vellykket, jamen så skal det jo bestemt ikke være altså passe sig selv eller være overladt til sig selv. Du skal gøre nogle ting, men altså hele det her med vild med vilje opstår jo i tiderne ved, at der er nogle naturfolk, der forsøger at etablere nogle projekter. Og de ved godt, at det ikke handler om bare at lade det være, men det er jo nogle processer, du skal prøve at speede op, som ikke findes i haverne i dag. Det vil jo blive vild med vilje og natur over mange, mange, mange år, hvis du lader en have være. Men du vil ikke få glæden af det, fordi du skal altså gå ind og speede nogle af de her processer op, for at nogle af de her kæder i naturen, der hænger sammen, ligesom begynder at etablere og reetablere sig.
3: Bien synes, at blomsten er dejlig. Bien synes, at blomsten er dejlig. Summe, summe glad, støvet fra et blad. Summe ud og hjem og lave honninghjertemad.

0: Altså, vi bereder jo heller ikke vandselementerne af at putte blomsterkummer på Vesterbrogade. Men det at få blomsterkummerne på Vesterbrogade, det giver os jo lidt mere tanke og trods alt en lidt tættere relation til natur. Men jeg kan ikke andet end lade være med at tænke på, at vi har altså over 1,2 millioner parcelhushaver. Så har vi rækkehushaver, der er ved boligforeninger, er der store grønne områder, og der er over mere end 200.000 sommerhushaver. Så altså, det er jo et betragteligt areal at kunne smide ind i en pulje, hvor vi giver plads til noget mere hjemmehørende. Ikke?
1: Mm.
0: Det er det jo.
2: Men haver er jo alligevel noget, vi skaber selv. Altså, det er jo ikke, det er jo, vi går jo ud, og altså, haver er jo kultiveret. Så hvordan bringer man det der natur og have sammen?
0: Jamen, det gør man jo egentlig med udtrykket i det. Ikke? Det er det der med, at det skal have et mere naturligt udseende, at vi føler, at naturen kommer tættere på os, at vi vil gerne have, at det er noget, vi sådan nærmest står op og oplever hver dag og lige kan gå ud i. Og der er haven jo et rigtig godt element at kultivere det ind i. Ikke?
1: Mm.
0: Og så er der også den her lidt selvforsynethed og nørde ned i det. Vi har fået en erkendelse af at rode med hænderne på en anden måde, end det vi gør i vores arbejdsliv. Det gør os også bare godt jo. Ikke?
3: Come to my garden, let the stars fill your eyes.
2: Jeg mistænker Sofie for at have det på samme måde. Men jeg spørger hende alligevel, hvorfor det lige blev en kolonihave og ikke en lejlighed i byen?
1: Og det er jo fordi, at det var jo en lidt sådan lang proces, men det handlede lidt om, at jeg kunne begynde at mærke sådan her, at jeg havde det bare bedre, når jeg var ude i naturen, og når jeg var i græsset, og når jeg havde en himmel over mig, og der var fugle. Altså sådan, jeg kunne bare mærke sådan mentalt, psykisk, fysisk, jeg havde det bedre. Jeg tror bare, jeg havde sådan en dag, hvor jeg gik inde i gaderne, inde i midt i byen i København, og var sådan, der er så mørkt, jeg kan ikke se himlen. Og det er bare noget, jeg tænker over, hver gang jeg kommer herud, og sådan, himlen er bare overalt omkring mig, og det er bare lyser i mit hoved. Og ja, jeg ved ikke, hvad det er, men det er bare virkelig godt og sundt for mig. Det er seriøst et afbræk for mig, når jeg går ud i haven. Og det er meget sjovt, fordi jeg fik læst mit horoskop, og der sagde de faktisk, at de kunne se, at sådan havearbejde var vildt sundt for sådan min psyke, hvor jeg var sådan, nå, hvor sjovt. Og efter de har sagt det til mig, så har jeg faktisk begyndt at sådan lave mere havearbejde, når jeg er stresset, fordi jeg har fundet ud af, okay, det hjælper faktisk lidt.

0: Langt fra byen, under åben himmel, ude i naturen, Shedora. Og jeg kender det jo selv, altså især ved Vesterhavet. Den rådvilde vind, som friserer stråene på klitterne, saltet, der lægger sig på huden, kolde kinder, duftende hav. Det bliver jeg lykkelig af. Derfor spørger jeg Christine Viren, om vi bliver lykkeligere af at være ude i naturen. Og mig selv
1: og have det godt. Jamen, Gustav, det er jeg så glad, fordi det har vi jo faktisk talt på. Ikke? Altså, vi kan faktisk i analyser omkring livskvaliteten se, dem, som opholder sig mere i naturen, de har en højere livskvalitet. Og det er den der, altså, det giver nogle elementer til os at opholde os derude. Det er sådan en længerevarende livskvalitetsfølelse, som både sådan giver noget ro og restitution og tilfredshed, som flytter os fra det liv, vi har, som fylder så meget i os, både med skærme og effektivisering og præstationer. Så, og det kan vi ikke, når vi går en tur i skoven eller ud i noget natur. Og det gør os altså godt. Det er på alle måder mere sådan beroligende og virkelig gøder nogle dele af både vores hjerne og sjæl, som også er trængt i vores travle liv. Ikke?
0: Tilbage ved Sofies lille plet i verden, det lille krøllede røde kolonihavehus Maja, går vi over til hendes køkkenhave.
2: Her er en lille køkkenhave.
3: Ej, hyggeligt.
2: Herover er der sådan bær, og bær, bær, bær. Der er rigtig mange bær. Jeg tror, der er alle bær, man kan få. Jeg har også blåbær, jordbær, stikkelsbær, solbær, alt det der. Og så har jeg lidt palmekål, lidt squash, lidt agurk, lidt kartofler.

0: Så har jeg ærter og tomater. Og alle krydderurter.
1: Så det er squash, og så
0: det er squash. Kålen. Palmekål. Kartofler. Og jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg har bare altid haft, min mor har altid haft køkkenhave og taget mig med ud, da vi var børn og sådan noget. Jeg har haft mit eget bed, hvor jeg altid bare plantede jordbær, som jeg også, det er det største bed, jeg har, det er jordbær. Det smager så godt.
1: Mm.
0: Men jeg kan huske sådan, første gang, at jeg sådan spiste noget fra min egen have, var det som om, jeg lige pludselig sådan forstod mad. Altså fordi... dit ansigtsudtryk. Nej, men det der med at være sådan...
1: Vil du sætte nogle flere ord på det?
0: Jeg har plantet den her som et lille frø, og så har det fået tid og vand og sol, og det smager helt, altså det smager helt vildt meget anderledes, så helt, der er meget mere smag i det, når man ligesom er det fra ens egen have. Men det er som om, jeg ligesom forstod sådan, hvor meget det egentlig kræver at spise noget salat eller en agurk. Det er ikke bare noget, man lige går ned og sådan tager og putter i en købsvogn. Det har virkelig krævet meget energi og sol og tid og at passe på dem for snegle og sådan noget, ikke? Så det var som jeg fik sådan en anden forståelse for den mad, vi sådan spiser, en anden oplevelse med det, som bare gjorde, at jeg havde lyst til at dyrke mere. Også fordi jeg fandt ud af, at det er faktisk dyrere for mig at lave gulerødder i min have, end det er at købe dem.
1: Ja.
0: Altså i alt med sådan jord og alt, der skal til og sådan noget, ikke? Men smagen og sådan oplevelsen af sådan renhed, sådan... Altså sådan, jeg ved, hvor det kommer fra, jeg selv lavede det. Det er bare sådan, det er virkelig afgørende for mig. Sådan. Eller sådan, det føles bare virkelig godt. Det føles bare fucking nice.
1: Jeg tror, der er nogen, som, hvis de så din have, Sofie, og det mener jeg virkelig ikke som kritik, vil synes, den var lidt rodet.
0: Ja.
1: Det synes du ikke, den er?
0: Jo, det synes jeg da også, den er, men jeg synes, det er meget hyggeligt. Altså, jeg har det sådan, jeg vil gerne have, at folk kommer ind i den her have og siger, ej, hvor er her hyggeligt, og ikke, ej, hvor er her pænt. Og jeg ved ikke, sådan rodet, der er en masse havearbejde i gang altid. Men rodet synes jeg faktisk ikke, at der er bare mange ting, der vokser. Og jeg kunne simpelthen ikke finde på, at sådan, alle de her... Altså det her, det ser jo lidt vildt ud herover, men det er jo bare blomster. Og sådan, dem skal jeg da ikke fjerne.
1: Jeg er meget tiltrukket af Sofies inderlige måde at tale om sin have på. Hendes følelser er med hele vejen igennem. Og så kan jeg genkende hendes trang til at komme ud under himlen, ud i haven. Og det kan mange andre også. For som Christine Viren fortalte, så bor 1,2 millioner danskere i et parcelhus. Altså et hus tiltænkt en familie med egen have. Så sådan et skal vi besøge i næste episode. Og min fordom er, at sådan en have måske er lidt strammere indrettet end Sofies. Noget med fodboldmål og en skriggrøn plæne. Men vi får se på genhør.
2: Ja, du skal endelig lytte med igen i morgen, når Gustav Hagel han besøger en parcelhushave. Og så vil jeg lige bede dig om at lukke øjnene og så tænke på ting, du har lyst til at spise, når du har tømmermænd. Det kunne være en hotdog. Eller det kunne også være, at du bare havde lyst til at drikke en milkshake. Fordi, og så ud over at de her to ting, det er noget, man har lyst til, når man mangler noget salt og noget sødt, så er der også nogle af de engelske ord, der har sneget sig ind i både mit hverdagssprog, men egentlig også i mit køkken. Og jeg tænker ikke lige, at det er de ord, som et bredt flertal i Folketinget har set sig sur på. Men politikerne, de vil altså gerne have os til at bruge flere danske ord og færre engelske. Og det vil de gøre med en ny sprogpakke. Der skal altså nogen som mig, altså journalister på B1, til at kaste mig ind i kampen mod den engelske ordstrøm. Og derfor så har vi i det her seneste uger, altså hen over sommeren, der har vi kigget på engelske ord i hverdagssproget. Og i dag der skal det handle om et andet ord, der er meget tæt relateret til ting, der er gode at spise, når man er tømmermænd. Og det skal du høre her. Det er nemlig en toaster.
3: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
4: Nana, har du nogensinde brændt dig på en brødrester?
5: Ja, det har jeg. Det har mine børn også.
4: Jeg skulle måske starte omvendt, eller anderledes, og sige, Nana, har du nogensinde brændt dig på en toaster?
5: Også det. Og jeg husker jo i mit teenagehjem, hvor cool det var, da min mor hun kom hjem fra Føtex med en toaster. Og så fik jeg hvidt toastbrød, som jeg kunne klappe sammen med ost og skinke indeni. Og så skulle jeg ind og se MTV. Det var rigtig fedt.
4: Mm. Og sådan en toaster, det var sådan en med et låg, som man pressede de der to stykker sandwichbrød med ost imellem sammen.
5: Lige præcis.
4: Sådan blev sådan, og kanterne ligesom blev smeltet sammen med osten.
5: Med vold og magt, og så fik det sådan et flot, enten måske muslingemønster eller stribet mønster, ikke?
4: Mm. Ja. Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Sådan toaster, nu har vi allerede, der er to slags toaster. Her, der er en brødrester, og så er der den, med, som man laver de her sandwich i.
5: Ja.
4: Hvornår kom ordet toaster til Danmark?
6: Vi har toaster i dansk sammenhæng allerede fra slutningen af 80'erne.
4: Ja.
6: Men det er lidt uklart, om det faktisk er den slags toaster, som Nana taler om, eller om det faktisk er en engelsk brug af det, som vi normalt kalder en brødrester.
4: Ja.
6: Så allerede der kan der være sådan en vis sammenblanding af noget dansk og noget engelsk.
4: Ja, og brødresteren, altså den originale, den med de her sådan varme strenge nede i, som man brænder på som barn, det har jeg nemlig også gjort.
6: Ja, det har jeg også.
4: Hvornår kom den? Det er jo et godt gammelt dansk ord, tænker
6: jeg. Ja, den er meget, meget, meget, meget gammel. Og den er så gammel, at vi ikke, altså den er ikke med i vores nyordsordbog, fordi den har bare eksisteret lige så lang tid, vi har, ja faktisk før vi fik elektriske apparater til den slags, fordi man har jo kunne have sådan en rist, man lagde oven på en pande, som man satte på komfuret.
5: Ja.
4: Ja.
6: Og det kunne også være, altså det kunne også være en brødrister.
4: Mm. Ja.
6: Ja. Så den går langt tilbage.
4: Mm. Ja. Jonathan Lehr, professor i madkultur på Örebro Universitet. Når jeg siger toaster til dig, hvad siger du så til mig?
7: Jamen, der tænker jeg på nummer to, altså den der, hvor det bliver til en sandwich.
4: Ja.
7: Bare, men som vi fik så smukt beskrevet. Og også hænger lidt sammen med teenage-livet, måske på mange måder. Jeg tror både, der sådan kan laves nogle paralleller til sådan noget, jeg tænker også sådan lidt Beverly Hills, altså nogle af de der det tit, så skulle lige laves en eller anden hurtig mad. Igen er der sådan en type mellemmåltid, som falder lidt uden for de sådan, altså almindelige, nogle gange kan man også servere det som et hovedmåltid, men det er jo typisk den der, hvor den bliver smækket sammen. Men den findes jo også, tror jeg, for at få sådan ekstra kraft sådan med flere og flere sådan sandwichbars fremkomst i flere andre, også blandt andet sådan noget som paninien, eller den franske croque monsieur, eller hvad der kan være. Der er flere forskellige der, som har lidt det samme indover sig. Så er der lidt med formen, om det er sådan mere et flyt, eller sådan lidt mere rundt, så er det typisk panini, og så det firkantede er også typisk inden for croque monsieur. Så det er sådan det der måltid, som er sådan også igen typisk et lidt mellemmåltid, noget der bliver serveret sammen med noget lidt andet, og som har netop tidsmæssigt, som jeg også hørte der, så kommer meget på trends i de sidste årtier her, ikke? Og særligt tror jeg med sådan nyere, altså det også er noget, som jeg tror rigtig meget er kommet ind i sådan nogle restaurantkøkkener, som måske er kommet lidt mere ud i de private hjem også.
4: Jeg tænker, de fleste har et billede af de der kæmpe store på restauranterne, sådan nogle tohåndsbetjente med sådan en kæmpe, nærmest en kuffert, de lægger ned over jo.
7: Men
4: Jonas, nu definerer du så toasteren som den del. Men hvad gør man for eksempel i et professionelt køkken, eller sådan også, hvis man kigger lidt på den danske køkkenkultur, er det ligesom blandet sammen nu? Kalder vi også den gode gamle brødrester for en toaster?
7: Det tror jeg helt klart, der er nogen, der gør. Men jeg vil stadigvæk altså, tænke på en brødrester og en toaster som to forskellige ting, hvor brødresteren ligesom kun er den der, hvor man kan stikke noget brød ned i, og så ligesom stikke den. Og den hænger jo meget sammen med industrialiseringen også, den klassiske brødrester, hvis det er den, hvor man stikker ned i. For det skal ligesom passe meget præcis med de stykker brød, der er nede i. Det skal næsten være sådan lidt industribrød, eller i hvert fald skåret meget præcis, så det kan være nede. Der er typisk ikke så meget plads.
4: Mm.
7: Hvorimod den her toaster, der kan du jo tage alt muligt, altså flyt eller store brød, eller alt muligt, og så knække det sammen.
4: Ja, i hvert fald hvis det er den på caféerne og restauranterne, fordi at den, som Nana talte om, som jeg også har haft hjemme hos mig,
7: da min barn var stor,
4: det er jo sådan noget, det er kun lige de der sandwichbrød, og man skal faktisk, altså der er også lige lidt af dem, der stikker ud, hvis man ikke passer på.
5: Ja, og der skal anvendes en lille smule vold for at få den der toaster til at lukke.
4: Det er også det, der gør den lækker bag.
7: Men det er, fordi jeg selv derhjemme har sådan en af de store der, fordi jeg har to teenagebørn.
5: Men der er et eller andet...
7: Det er meget, meget smart.
5: Jeg tror, der er et eller andet med de der slut 90'er og Beverly Hills og de der ungdomsserier på det tidspunkt, hvor det bliver cool at toaste, ikke bare riste brød.
4: Mm.
7: Ja, og det kommer jo også ud fra, altså det er også noget andet end sådan den der kolde, kedelige mad, altså den flade danske rugbrødsmad, ikke? Eller et eller andet, som nok har været sådan det klassiske mellemmåltid. Ikke? Så det her, det er sådan lidt varmt og lidt lækkert, og det er lidt krævet, fordi det smelter også lidt sprødt, fordi det netop kommer ud tit og karamelliserer en lille smule. Ikke?
4: Mm. Eva?
6: Ja, der er jo en forgænger i Danmark, som er før den der industritoaster, som hed varme ostemadder. I min barndom, der kunne man få, altså så satte folk ostemadder i ovnen, og så var de ikke dobbelte, så var de, men så satte man simpelthen ostemadder i ovnen, og det kunne så være det, man fik til...
4: Et stykke brød, man skiver ost på, så ja, smeltede
6: nemlig,
4: det.
6: Nemlig, og ja. Det forekom i min egen familie, men også andre steder. Det er sådan en ting, som jeg har som fælles barndomserindring med flere forskellige, som jeg har mødt langt senere.
4: Ja.
5: Den nordiske pizza.
6: Ja. Og måske inspireret det
5: sundere nordiske pizza. Ja, fedt.
4: Ja.
5: Mega fedt. Okay, så vi kan både riste og toaste, Thomas.
4: Ja.
5: Hvad skal vi gøre?
4: Ja, men jeg ved det ikke. Altså, jeg har det jo lidt sådan, at hvis det, man har derhjemme, er det, vi i gammeldags forstand kaldte en brødrister, så kald det dog en brødrister.
5: Mm-hmm.
4: Altså, lad os definere det forskelligt. Vi var selv lidt i tvivl, hvad dækker toaster egentlig over? Lad os gøre det klart. En brødrister, det er den, hvor du bare rister brødet. Men den anden, den som du har haft, Nana, og den som du har, Jonathan, derhjemme i kæmpeudgaven.
7: ikke helt så stor som i caféerne.
4: Men der var alligevel nok til, at vi nu skal finde et navn til den.
5: Ja.
4: Og kan vi komme op på noget bedre end toaster?
5: Ja, altså så er vi jo ude i at prøve at beskrive, hvad den rister, tænker jeg.
4: Ja.
5: Altså så er vi en sandwich-rister, eller en klap-sammen-rister, eller en dobbelt-rister på en eller anden måde. Hvis vi skal holde fast i det der, som jeg tænker, Eva, er et ret gammelt dansk ord, det der med at riste, ligesom vi kunne riste runer.
6: Ja.
5: Er det
6: ikke? Ja, det er lidt forskellige riste, og det har noget at gøre med ordet rist. Altså simpelthen det, som man på engelsk også bruger, altså har som grill og på fransk. Altså simpelthen et metal ramme, som man kan lægge noget på.
5: Okay. Ja.
4: Du kommer måske lidt tættere på noget. En sandwich-rister?
5: Ja, altså det er jo lidt langt. Og det er jo det der er problemet.
4: Og sandwich er heller ikke super dansk, vel?
5: Det er det overhovedet ikke.
6: Det er nemlig ikke super dansk, så det der fik mig til at tænke på de varme ostemadder.
4: Ja.
5: Ja, og ordet grill må vi heller ikke bruge.
4: Nå.
5: Så så der er et eller andet dobbeltrist, klap-sammen-rister.
4: Dobbeltrister.
6: Den er da lidt god, hva'? Men det kunne sådan set også være en brødrister, fordi...
5: Det er det.
6: Nu taler vi om sådan nogle brødrister, hvor man putter brød ned i, men man kan jo også have brødrister, som bare er åbne for oven, havde jeg sagt.
4: De der sådan helt flade, der står på brød. Ja, det var sådan en ved herhjemme hos mig. Jeg tænkte faktisk, når Jonathans familie, de var nok godt ved muffen, at de havde råd til en af dem, hvor man skubbede det ned og sådan noget. Fordi...
6: I sprognævnets køkken står der sådan en, der bare er åben.
4: Ja.
7: Dem kan jeg huske, dem kunne man også... I gamle dage, så var der ikke timer på. Og så hvis man glemte det, så blev det sådan helt...
5: Ja, det var brændt i køkkenet garanteret.
7: Ja.
4: Skal vi gå med dobbeltrister?
5: Jeg kan godt prøve. Jeg vil godt gå forrest og gå i gang med at anvende den derhjemme på mine teenagers.
6: Ja.
4: Okay. Så siger vi det. Når et almindeligt stykke brød skal ristes på sådan en helt almindelig brødrister, så kalder du det bare en brødrister. Men... Hvis du skal lave en klap sammen med to stykker brød og noget dejligt fyld ind imellem og et låg, du lægger henover, så er du i gang med at lave en mad på en dobbeltrister på dansk.
2: Og det var altså min kollega Thomas Holmby Hansen, der havde kigget nærmere på et af mine yndlingsredskaber i køkkenet, nemlig en toaster. Og nu har jeg fået besøg ind i studiet af min producer i dag. Det er Anders Skytte Agergaard Jensen, og det er fordi, at du har noget kort nyt tilbage eller med herinde i studiet til mig i dag.
8: Det har jeg. Det har jeg lige præcis, Chris. Jeg troede faktisk, dit yndlingsredskab var airfryeren. Men det var ikke det, jeg kom for at snakke om. Jeg har en masse kort nyt med, og den første, det handler om sagen omkring Wim Wenders og Natasha Kinski. Og hvis ikke man lige husker... hvem det er. Så lad os tage den helt fra begyndelsen. Wim Wenders, du byder bare ind, Chris, hvis du har noget, jeg glemmer. Wim Wenders er 80-årig tysk filminstruktør. Han har lavet den film, der hedder Forkert Bevægelse. I den film, der møder man Natasha Kinski. På det tidspunkt er hun 13 år gammel, og hun optræder i filmen Topløs, mens hun får en lussing. Filmen her, Forkert Bevægelse, hvad hedder det, og den scene specifikt, den har de to personer været meget uenige om. Hun vil gerne have scenen fjernet fra filmen. Han svarede først, det kommer ikke til at ske, fordi det er vigtigt at kunne se tilbage på noget af det, man har lavet engang, og så kunne lære det.
2: Ja.
8: Han har dog siden sagt undskyld, og filmen den skulle fjernes fra alle distributionskanaler. Han altså besluttede sig, altså den skal faktisk væk. Jeg vil ikke klippe den om, men den skal faktisk væk. Og det var ligesom det sidste, vi havde hørt. Indtil i torsdagskris. Der er nemlig kommet nyt fra det, der hedder Wim Wenders Stiftung, som er sådan en hjemmeside, en stiftelse for ham, hvor de to parter, de har mødtes, og de har fundet en fælles løsning. Filmen skal nu klippes om, så man alligevel kan redistribuere den og se den på ny.
2: Det er jeg faktisk meget glad for. Hun hedder faktisk Natasha Kinski. Der mangler lige sådan et S der.
8: Det var det, du skulle rette mig.
2: Men det er jeg faktisk meget tilfreds med. Jeg synes, det er jeg glad for, både på hans og på hendes vegne.
8: Ja, det er også. Jeg har ikke set den, men det kan være, jeg skal se den her reklippet udgave, når den kommer ud igen. Jeg er meget spændt på at se, hvordan de gør det også.
2: Ja, om det er sådan en pauseskærm, rød, hvid, sort, ligesom man havde på DR i gamle dage.
8: Ja, jeg håber, det bliver elegant. Nå, Chris, du har været inde og se Spider-Man, det ved
2: ja,
8: jeg.
2: Ja, det har jeg.
8: Og jeg var inde og se den i går.
2: Ja.
8: Og der er der sindssygt mange andre mennesker, der også har været. Der kommer et tal nu, som fik mig næsten til at falde ned af stolen tidligere. I premiereugen for den nye Spider-Man-film, der er der nemlig blevet solgt billetter for 927 millioner dollars.
2: Det svarer
8: til 6 milliarder danske kroner. Det synes jeg er et fuldstændig sindssygt beløb. Hvis man lige sammenligner det med det, så kan det, lytterne kan måske huske, at vi har snakket rigtig, rigtig meget om Christopher Nolans film The Odyssey. Den tjente 264 millioner dollars på verdensplan i første uge. Og Spider-Man, jeg tager lige tallet, 927 millioner dollars. Det er altså, det siger bare noget om, hvad, altså der er store film, og så er der Marvel-film.
2: Ja, jeg kan godt forstå det. Altså, jeg var virkelig også imponeret over den selv.
8: Ja, jeg var også glad for den. Det er altid dejligt at komme ind og se nogle superhelte på det store lader. Og det er der rigtig mange andre, der også synes. Så der er virkelig mange gode historier der i krisen. Jeg tror lige, vi når i hvert fald en mere her. Den handler om Suno, den musiktjeneste. Kender du den?
2: Ikke rigtig, nej.
8: Nej, så lad mig lige... Hvad hedder det, forklare. Det er en sådan AI-tjeneste, som kan skabe musik. Du skriver nogle sætninger til den, så jeg har lavet lige et nummer, der lyder lidt ligesom Adele, så laver den det. Rettighedshaverne, altså dem, der ejer alt musikken her i verden, de er begyndt at savsyge den her type tjenester, fordi man har tænkt sig til, altså, hvordan kan man lave sådan en tjeneste her, uden at træne den på noget musik? Det må de jo have gjort på en eller anden måde.
2: Ligesom man gør med tekster.
8: Ja, lige præcis. Og den musik, de har trænet den på, det er jo selvfølgelig ejet nogle mennesker.
2: Ja.
8: Det kunne for eksempel være den rettighedsorganisation, der hedder GEMA, altså en tysk rettighedsorganisation for musik. De tænkte, jamen, de har nok trænet den på noget af vores musik, så dem sagsøger vi. Det gjorde de så i retten i Tyskland i starten af 2025. Og et af de argumenter, de havde for, at det måtte være trænet på deres musik, det var, at det her AI-tjeneste, Suno, den kunne lave sange, der lyder lige lovlig meget som den, jeg har sat ind i afspilleren til dig, Chris.
2: Ej, jeg tror faktisk, det er et af mine...
8: Ja, der var den.
2: Yndlingsnummer. Jeg får kuldegysninger, hver gang jeg hører det.
8: Ja, jeg kan godt høre, det lavet rigtige mennesker, ikke?
2: Jo.
9: Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best.
2: Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har stået på en klub og danset med helt høj falset der.
8: det tror jeg, vi alle kan se for os, Chris. Men den sang her, Forever Young, hvad hedder det? Det er altså en af de sange, som Suno kan lave en rigtig, rigtig god efterligning af. Og det tænkte GEMA, det går ikke, så derfor savsøgte de dem dengang. Og nu... Det er det, vi kommer til. Er der kommet afgørelse i retssagen?
2: Ja.
8: GEMA har vundet over Suno. De skal betale en masse penge tilbage. Man ved ikke, hvor mange penge nu. Det kommer lidt an på, hvor mange penge man mener, Suno har tjent på det her. Men de har altså vundet, og det er det vigtige. Og det endnu vigtigere, det er, at der er rigtig mange andre, der jo også har sagsøgt Suno. Blandt andet Danske Koda, som er også en rettighedshaver virksomhed. De siger, Det er en historisk afgørelse. Dommen sender et klart signal om, at AI-virksomheder ikke kan bygge deres forretning på musik, skabe andre uden at respektere ophavsretten. Så det tegner godt for Koda, som jo altså også har sagsøgt Suno. Vi venter stadigvæk på afgørelse i den sag, men det følger vi her på programmet.
2: Ja, det er nogle ting, der kommer til at fylde fremtiden rigtig meget.
8: Det gør det helt klart.
2: Tak til dig.
8: Selv
2: tak. Anders Skytte Agergaard Jensen med de små K-nyt nyheder. En gruppe venner, de sidder i subwayen i New York, da en mand begynder at masturbere foran dem. I stedet for at bede dem om at stoppe, så begynder en af vennerne i serien Adults at onanere om kap med manden. Og det lyder i den her tv-serie sådan her.
10: We can just masturbate at strangers now? No one cares, that's totally fine?
11: No, Isa.
12: No.
13: Don't, no.
14: No, Isa, no.
10: Is this the world you want to live in, sir?
15: Stop.
10: Is this what you want?
16: Hey, babe, I think he's into it.
2: Det er næsten ikke til at holde ud. Og det har altså også fået rigtig mange seere til at slukke for skærmen. Det er i hvert fald det, som chefen for studiet FX Comedy, John Landgraf, skaberne af serien Adults, har kunnet konkludere ud af seertallene. Og det har fået dem til at lave et nyt afsnit til serien. Og det er altså sådan en prequel, altså på dansk, et afsnit, der kom før alle de andre afsnit, der udkom i fredags. Og det er efter, altså et år efter den egentlige premiere på første sæson, og så er det få uger før udgivelsen af anden sæson. Og nu skal vi tale om det her, hvordan alt den her data, som streamingtjenesterne de har adgang til i dag, om forbrugerne, og om det, altså om det simpelthen ændrer måden, vi producerer tv på og ser tv-serier på. Og til at tale om det, der har vi dig, journalist og anmelder ved Sound Venue, Johanne Bønlykke Højfeldt. Velkommen.
17: Tak.
2: Og lektor i medievidenskab på KU, Mads Møller Tomhåb Andersen, og du er med på en linje. Kan du høre mig?
18: Ja, det kan jeg i hvert fald.
2: Velkommen til jer begge to. Altså, nu stod du inde i studiet ved mig, og jeg kunne have set, hvor du stod og cringede en lille smule, Johanne. Hvad tænkte du, da du så den her scene første gang?
17: Jeg synes faktisk, den var ret sjov. Og jeg synes, at den sådan slog tonen ret godt an for den serie Adults, som handler om den her vennegruppe, som har sådan en meget direkte humor og handler om sådan nogle venner, som også sådan slår sig lidt på mødet med den virkelige verden. Og det synes jeg også, man kan mærke i den her scene, at de ligesom ikke rigtig ved, hvad de skal stille op, andet end simpelthen at begynde at onanere.
2: Ja.
17: Ja, det er jo absurd.
2: Det er så forfærdeligt. Ja. Mads, du har set den. Hvad synes du om den?
18: Jamen, jeg er meget enig med Johanne. Altså, jeg tænker også, det ligger meget godt i tråd med, hvad der sker i resten af afsnittene af serien. Så det hænger meget godt sammen.
2: Hvad sker der så efter den her åbningsscene?
18: Jamen, altså, i det afsnit... Ej, det er lang tid siden, jeg har set selve afsnittet. Det skal jeg. Det er ikke den rette til at svare på. Det kan være, at Johanna har det.
2: Kan du huske det?
17: Ja, altså den her episode ender jo faktisk med, at en af de andre venner afslører, at, at ham, den fremmede mand, sad ind på hendes sko.
2: Ja.
17: Så det bliver ligesom endnu mere slemt. Og så resten af afsnittet altså, handler slet ikke om det her. Det er bare sådan en lille sjov appetizer for afsnittet, som ikke rigtig har nogen betydning for handlingen.
2: Kan I forstå, hvorfor det fik folk til at slukke dig, Johanna?
17: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt forstå, hvis man ikke tit så slukker, så trykker man jo bare på en serie, uden rigtig lige at vide, hvad man skal forvente. Og hvis det her det er så det, man får, og man troede, det skulle være sådan lidt en afslappende serie, så kan det godt være, at man bare klikker videre på noget andet. Det er jo også det, der er ved streamingtjenester. Der er jo uendelige muligheder, så man skal virkelig føle, at man er sådan, altså knyttet til den her serie med det samme, eller så skifter man bare videre til noget andet.
2: Hvorfor tror du, de har lavet så grafisk en åbningsscene?
17: Jeg tror, det er for at fange folks opmærksomhed. Jeg tror, det er for at vise, at den her serie ikke er bange for os at lave nogle jokes, som er lidt på kanten måske, eller sådan, og for at vise, at de her unge mennesker også er lidt, hvad skal man sige, bramfrie. Altså,
2: ja. Mads, altså, hvad synes du om, at de har lavet sådan et ekstra afsnit for ligesom at komme altså den her slukken i forløbet?
18: Nej, men det fortæller jo noget om, at der er nogen i den her branche, der sidder med nogle dataindsigter, og der bliver ageret på de dataindsigter. Og der kan vi jo ikke kigge med. Dem holder de jo for sig selv af gode grunde. Og der er ikke ret stor transparens omkring streamingdata. Så vi kan kun gætte os til præcis, hvor mange der er slukket. Det ved vi jo ikke. Og de har jo alligevel bestilt en sæson 2, så helt skidt kan det jo heller ikke have været. Så vi kan kun gisne.
2: Hvad tænker du, Johanne?
17: Ja, altså jeg tænker, altså ham, du også nævnte før, John Landgraf, som ligesom er FX-producer, han taler ligesom om de to, der har skrevet serien Adult, som hedder Ben Krongold og Rebecca Shaw, som to sådan generationelle talenter. Altså han tror virkelig på, at sådan, de er kommet for at blive i den her branche. Så altså mit bud, det er, at han virkelig tror på den her serie, og han tror på de to, og han vil gerne have en sæson 2, men de var simpelthen nødt til at finde en måde for at få flere til at se med. Så derfor har de fundet på den her lidt alternative måde, at de simpelthen har lavet et nyt første afsnit, så at det første, du møder, når du klikker på Adults, det ikke er den her onani-scene. Det er en anden scene, som er lidt mildere mod øjet.
2: Så det er nærmest en form for tillidserklæring, skal man se. Det er måske nærmere end en fallit?
17: Altså, det er måske lidt en blanding af de to. Altså, fordi det tyder jo også på, at det ser de også selv, de her skabere af serien, at det bare er en virkelig et konkurrencepræget miljø, man er i nu. Man kan ikke regne med, når man laver en serie, at der er nogen, der finder vej til den. Og man kunne jo drømme om, at de bare kunne lade den køre nogle flere sæsoner og håbe, at sådan rygtet spredte sig om, at det her det er jo virkelig godt tv. Men det er bare ikke sikkert, at man ligesom har ressourcerne til og tålmodigheden til at gøre det. Så jeg synes, det er ret interessant, at de tager det her alternative middel i brug og simpelthen laver et nyt første afsnit.
2: Ja. Mads Møller Tommerup Andersen, du er lektor i medievidenskab på KU. Altså, hvad er det her for en tendens på det store plan? Altså det her med, at streamingtjenesterne, de går ind og sådan tilpasser sig seertal på den måde?
18: Jamen, det ligger i god forlængelse af, hvordan man har tænkt i tv-branchen længe, nemlig i risikominimering. Altså, særligt når vi har med fiktionsserier at gøre, som er dyre, jamen så er der et enormt fokus på at minimere alle de potentielle risici, der nu kunne være ved at søsætte sådan et projekt. For du skal jo bruge alle pengene på forhånd, før du ved, om den investering, du har lavet, giver et afkast. Og der har vi set, også i Danmark især, for eksempel hos Viaplay, at der bliver bestilt langt færre fiktionsserier end tidligere. Og det er et udtryk for, at man ikke tør løbe de her risici. Og at man måske i stedet for sætter sig på nogle andre genrer. På Viaplay har det været mere reality og underholdning og sport, hvor man måske ikke føler, at risikoen er så stor.
2: Hvorfor tror du, det er så nødvendigt for streamingtjenesterne at kigge på de her data, altså at være datadrevne i deres sådan, kan sige, kreative eller kunstneriske arbejde?
18: Jamen, for streamingtjenester skal man forstå, at der er en økonomi, hvor det eneste, der betyder noget i sidste ende, særligt hvis det ikke er en reklamedrevet tjeneste, så er det jo antal abonnenter. Det er det, der afgør, hvad det er, du har på bundlinjen. Så derfor er det jo interessant nok, at de er ude at sige det her med, at folk har slukket på et vist tidspunkt, fordi det betyder egentlig ikke noget for deres forretning. Det betyder noget for FX eller Hulu, Disney Plus i det her tilfælde, så er det jo, om folk beholder deres abonnement eller tegner et abonnement. Altså, om de opsiger eller bliver ved med at være abonnenter. Og det derfor er det jo sjovt, at de på en eller anden måde går så meget op i at folk har slukket for en bestemt serie, for det er ikke det, der i virkeligheden flytter noget hos dem. Men det kan jo være, at der har været nogle diskussioner inde hos dem, kunne man gisne om, og at man har et eller andet sted brugt data her som løftestang til at trumfe en eller anden beslutning igennem. Det ser vi også på andre tjenester, at den her dataindsigt er jo en vis magt, og nogle gange er der uenighed i organisationerne, og så kan man jo bruge data til at få det igennem, man nu gerne vil have igennem.
2: Johanne Bønløkke Højfeldt, journalist og anmelder ved Soundvenue. Når du kigger på den her serie, altså kan du mærke, at det her nye afsnit, det er datadrevet?
17: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan godt mærke, når vi taler om den her første scene, at den er meget anderledes. Altså at der ligesom er arbejdet med at gøre den mere måske spiselig, og sådan hurtigere etablere de her forskellige sådan personer, så man sådan får en meget blid introduktion til det, som skal få en til at se videre. Men det gør meget, at altså, den introducerer samtidig sådan hende, Isa, som er hende, der onanerer i den oprindelige scene. Hun bliver samtidig introduceret som en irriterende, selvoptaget person. Så sådan, der er stadig nogle af de samme ligesom, dynamikker, som i den første scene, men bare med nogle nye greb for ligesom, at få folk til at blive hængende.
2: Hvorfor tror du, det var nødvendigt at etablere de her personer?
17: Jeg tror, det er noget af det, der gør, at man ligesom finder ud af, om det er nogen, man har lyst til at være i selskab med i den tid, en serie ligesom tager og udspiller sig. Jeg tror, det er noget, der er vigtigt for, om man er irriteret på dem, eller om man er underholdt, eller om man sympatiserer med dem, og man kan spejle sig selv i dem. Og det, især det der med at spejle sig selv, det tror jeg er vigtigt for den her serie, fordi den handler om unge mennesker, der ligesom prøver at finde en vej i livet.
2: Ja. Hvad for et afsnit synes du er bedst?
17: Det er virkelig, altså er de to nye første afsnit. Jeg kan faktisk enormt godt lide det nye afsnit, og det er også det, der er så interessant her, at man kan mærke, at de har gjort sig umage for at lave en masse tråde videre til mange af de altså afsnit, der er i resten af sæsonen, og sådan prøver ligesom at lægge op til nogle af de dynamikker, der er imellem vennerne og kæresterne og sådan. Så jeg synes, det fungerer enormt godt.
2: Mads, altså kan du forstå, hvis man bliver nervøs for, at streamingtjenester de ligefrem sådan går på kompromis, eller sådan vægter forkert i forholdet mellem data og så det kunstneriske eller det kreative arbejde?
18: Ja, det kan jeg i hvert fald godt. Jeg kan forstå, hvis man bliver bekymret for, at magtbalancen mellem, hvad skal vi sige, de kunstneriske kræfter og så dem, der sidder på dataindsigterne, flyttes. Fordi vi har set i flere tilfælde, at de her dataindsigter deler tjenesterne ikke med deres samarbejdspartner nødvendigvis. Fordi de har lyst til, de sidder jo ofte i forhandlinger om, hvad der skal produceres, og hvad det skal koste, og hvor mange afsnit. Så det er jo, de har jo ikke lyst til at give den hånd væk, de nu sidder med. Så der er en masse spil bag linjerne her, man er også nødt til at have med i tankerne. Men jeg synes, det vi ser her er jo et udtryk for, at man forsøger at tage noget, som i virkeligheden var en lille smule edgy og usædvanligt, og så prøver at brede det ud. Og det fortæller os, at man har brug for at nå et så bredt et publikum som muligt, fordi man vil have et større antal abonnenter.
2: Ja. Mange tak for at være med her i dag. Mads Møller Tommerup Andersen, lektor i medievidenskab ved KU. Og tak til dig, Johanne Bønlykke Højfeldt, journalist og anmelder ved Soundvenue. Og man kan altså se Adult nu. Dagens K-Live, det var med mig, Chris Pedersen, bag roret.

0: Hadstens skole er præget af både bekymring og chok, efter at tre drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
1: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
0: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
1: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
0: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der to klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejre, der har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejre Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på meldingsarbejde under mødet.
2: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
0: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet, siden skælvene oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
3: Du lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.

0: Hvordan og hvorfor fik omkring 60.000 unge marokkanere den samme idé på samme tid? Altså, hvad var det, der fik de her unge marokkanske mænd til samme dag at hoppe i Middelhavet og svømme til den spanske eksklave Ceuta?
1: Når de unge marokkanere selv skal forklare det, så siger de, at det var noget, de havde set på sociale medier. Men hvad var det, de så derude på de sociale medier, og hvorfor var det så vigtigt for dem at komme væk fra Marokko? Det er nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at få svar på i dag.
0: Med det, velkommen. Sommeren er slut. I hvert fald er hos os på P1 Orientering, og derfor har vi fordoblet antallet af værter i studiet i dag. Eller måske er det mere rigtigt at sige, at vi er tilbage ved normalen, hvor vi er to bag mikrofonerne. I dag er vi August Stenbroen og Ole Brink. Vi tager sig til Marokko og til den spanske eksklave Ceuta lige om lidt og lidt senere, August.
1: Ja, så kigger vi nærmere på det demokratikursus, som man her i Danmark skal igennem for få lov til at forkynde uden for folkekirken. Det foregår på dansk, men der er ingen krav om, at man skal forstå den danske undervisning, man får stillet til rådighed. Vi taler med en præst i frimenigheden Skjern Bykirke, der har deltaget i kurset. Han forstår udmærket dansk, men det var der flere af de andre kursusdeltagere, der ikke gjorde, fortæller han. Mere om det om en lille halv time.
0: Men lad os begynde i omkring Middelhavet. Det begyndte torsdag og fredag i sidste uge. De spanske myndigheder fortalte, at omkring 40.000 personer havde krydset grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta. Senere steg antallet til omkring de 60.000.
1: De var alle sammen hoppet i Middelhavet og havde svømmet turen hele vejen til Ceuta, der ligger på den afrikanske kyst, i håbet om at komme til Europa. I dag mandag er de fleste dog vendt tilbage til Marokko igen.
0: Ja, der er stadig mange svar, der mangler i den her sag om de marokkanske migranter. Blandt andet svar på spørgsmålet om, hvad det egentlig var, der fik så mange tusind særlige unge mænd fra Marokko til at gøre det samme på stort set samme tid.
1: Når de bliver spurgt af journalister i den spanske eksklave, så svarede de stort set alle sammen i noget i retning af, at de havde set på sociale medier, at nu kunne de komme til Europa ind gennem den spanske enklave, men præcis hvad det var, de havde set på sociale medier, det er stadigvæk uklart.
0: Ja, derfor har vores kollega Inam Nabil forsøgt at grave lidt baglæns, Inam, i forløbet på de sociale medier i Marokko. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Journalist her på P1 Orientering med særlig kendskab til Mellemøsten og Nordafrika. Ja, du har blandt andet fundet den her video.

0: Der kører noget musik. Kan vi høre noget nordafrikansk musik? Så er der en, der taler. Hvad er der på billederne?
1: Vi ser en ung mand, som ligger i vandet, og man kan se på kameraet, at der er en anden ung mand bag ham, som han kalder bror. Det kan både være en ven eller en bror. Og bedømt på hans dialekt, tror jeg, at han er marokkaner. Og på det her, den her video kan man så se et billede, som er lagt ind på videoen af et Google Maps. Simpelthen en rutevejledning, hvor man kan se, hvordan man svømmer fra Marokko og så til Ceuta. På den kan man se, at det tager 10 km at svømme hen. Man fra byen Fnedek, som jo er den tætteste kommune på Ceuta, så sejler man ud sådan højere om, og så vinkelret svømmer nordpå mod Ceuta.
0: Mm. Så sådan en video, den har du fundet derude, fundet frem til. Og det er jo ikke...
1: viser jo på den måde, at nu er vi her, svømmer hen. Det virker jo sådan lejende. Altså, det er jo ligesom, du sådan, siger, de kan med musik sådan, i baggrunden.
0: Ja,
1: ikke? Altså,
0: men de kan jo sådan set plaske hvor som helst.
1: Præcis. Altså, så vi kan slet ikke verificere, hvor.
0: Fordi der er et kort, så tænker du...
1: Det er nemlig kortet, der gør, at man ligesom på en eller anden måde siger... Og jeg kan jo ikke forstå, hvad den her unge mand siger, fordi at de taler godt nok arabisk, men de har en særlig dialekt i Marokko, der hedder Daria, og som er en blanding af berbisk og spansk og fransk, og det kan jeg simpelthen ikke præstere på samme tid. Mm. Så jeg ved ikke, hvad det er helt præcis, han siger i den her video, andet end vi kan se det kort.
0: Det er jo blevet diskuteret en del, hvad der egentlig var, der satte det her i gang. Og i Spanien, der har regeringspartiet Sumar anklaget de marokkanske myndigheder for at have taget aktiv del i mobiliseringen af de her mange unge marokkanske mænd. De marokkanske myndigheder siger på den anden side, at det er sociale medier, det er smuglernetværk og det er misforståelser, der sådan til sammen har fået de her omkring 60.000 unge mennesker til på i løbet af et døgns tid at svømme afsted ud i vandet og så over til den spanske eksklave. Hvad er det for en kampagne, de marokkanske myndigheder mener, er baggrunden, årsagen til den her store migrantstrømning?
1: Når man begynder at grave lidt i det, særligt i de marokkanske medier, som bliver skrevet på rigsarabisk, som er et sprog, jeg forstår, så kan man jo se, at det er en gentagende begivenhed, altså en begivenhed, der har gentaget sig. I 2024 var der en kampagne, som havde hashtagget Hrek, eller Haraka, eller Fnedek Seta, eller 15.9. Fnedek Seta. Det, de har til fælles, de her hashtags, det er, at man opfordrer unge, særlig mænd, som er, som er vant til, ligesom, eller som har en drøm om at komme til Europa, til at sejle eller svømme over fra Fnedek, som er den her by. Haraka betyder jo, at man brænder sine papirer og al ID-kort, så man ligesom, når man kommer til et bestemt europæisk land, ikke kan deporteres, fordi man ikke har noget identifikation på sig. Og man kan se her med det hashtag, at der har været den 15.9., at alle så skulle tage den her tur i 2024. Så det er noget, som er vendt tilbage.
0: Og det var der også nogen, der gjorde dengang. Der var en 200-300, ikke?
1: Jo, og de blev sådan set også skubbet tilbage, og de marokkanske myndigheder anholdt jo også op mod 60 mennesker. Det skriver Ledesk, som er sådan en analysemedie. På det tidspunkt siger de marokkanske myndigheder også, at de har forhindret lidt over 14.500 i at bryde ind i Ceuta og Melilla på bare en enkelt måned. Så det er ikke noget ukendt fænomen. Det ukendte, altså det opsigtsvækkende er jo antallet den her gang.
0: Ja, for der er langt fra de her, hvad sagde vi, en 400-500 eller hvor meget nu det var, så til 60.000, som vi taler om nu, ikke?
1: Ja, der bliver jo i den forbindelse spekuleret i, hvorvidt der har været andre kræfter involveret i at mobilisere så mange mennesker, primært unge mænd, som jo er roden til hele det her forsøg på at komme over til Europa. 10.000 formåede faktisk at storme igennem i 2021, ifølge den spanske medie El Pas. Den her gang, der har den her kampagne, sociale medier, den har heddet Hrek Seta. Seta, det er den marokkanske ord for Ceuta. Og den har faktisk kunne lokke 20.000 medlemmer på tværs af sociale platforme, både på særligt på TikTok, men også Instagram og Facebook. Og den gruppe der, den er forsvundet lige pludselig, så den kan man ikke sådan gå ind og finde igen.
0: Der er jo alle mulige forskellige konspirationsteorier om, hvorfor så mange mennesker tog afsted på lige præcis det her tidspunkt, og hvad det var, sådan om i baggrunden måske, der skubbede dem afsted. Du er også, Inam, du er stødt ind i den her video også. Hvad kan man se her?
1: Det var faktisk en af de første videoer, som jeg stødte på X, så jeg tror, der er mange, måske, som er interesseret i det her, som måske også er faldet over den. Det er en lastvogn, læsset med en masse mænd, der stopper midt på en motorvej, virker det til ud i ingenting. Det ligner noget grænseland, men vi ved det jo selvfølgelig ikke. De hopper så af den her lastvogn i massevis. Og så er det særligt ved den her video, at der står en uniformeret mand og kigger på. Og det har sat gang i noget spekulation og nogle konspirationsteorier.
0: Ja, og det hele er teorier på det her tidspunkt, og en stor del af det er også konspiration. Kort fortalt, hvad er det, der bliver spekuleret i?
1: Det er vigtigt at sige, igen ligesom den første video, vi aner jo ikke, om det er noget, der er sket nu, om den her video ligesom er taget i dag, eller om for 10 år siden, eller hvor og hvordan og hvorledes. Men det, som den kan, eller den har sat gang i, det er at sige, jamen hvis der står en uniformeret mand, det må være marokkanske myndigheder, der bare står, der nærmest sådan har sendt de her vogne til grænsen med migranter, så de kan sejle over eller svømme over, ikke? Så er det her orkestreret af de marokkanske myndigheder, og hvem står bag? Altså, hvem er det, der har samarbejdet med de marokkanske myndigheder for at få de her mennesker i massevis til grænsen? Er det Israel? Er det USA? Er det, ja, sågar nogen siger Rusland, ikke? Men, men det kan simpelthen ikke kun være i Marokkos interesse at gøre det.
0: Inam Nabil, tak for besøget.
1: Det var så let.
0: Tak for at have gravet lidt i, hvad der ligger derude.
1: Af konspirationsteorier, ja, skal vi huske.
0: Blandt andet, præcis.
2: Og det er jo ikke kun konspirationsteoretikerne på nettet, der ligesom spekulerer i, hvad der er årsagen til det her, Ole. Der er jo også alle mulige andre, der blander sig. Vi hørte jo også, hvordan de spanske og marokkanske myndigheder tager del
0: i teorierne.
2: Og det gør de danske politikere også. Vi havde Enhedslistens Per Clausen med i søsterprogrammet P1 Morgen i morges. Lad os lige høre, hvad han sagde.
3: Altså, det foregår jo i en diskussion for X, hvor Stine Bosse, tror jeg, det er, mener, at det nok i virkeligheden er Rusland, der står bag. Og så skriver jeg, hvis man skal prøve at se på, hvem der har nogle interesser i at genere den spanske regering mest muligt, så er Israel og USA et bedre bud, fordi Israel og USA har et meget dårligt forhold til Spaniens regering på grund af Spaniens fornuftige politik, både over for USA og Israel. Og samtidig med ved vi jo, at Marokkos regering har meget, meget tætte, meget, meget gode relationer til både Israel og USA.
2: Ja, han refererer her blandt andet Per Clausen til en diskussion på det sociale medie X med Stine Bosse, der er medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Han mener dog sådan i udgangspunktet, at det er marokkanerne, der bærer ansvaret for det, der skete. Astrid Haug, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Rådgiver og ekspert i digitale medier. Vi har jo set, altså, i nærmest fortalt lige om, at tidligere så har vi set måske 200-500 personer blive mobiliseret. 60.000 mennesker tilsyneladende mobiliseret på de sociale medier. Hvad skal der til for at kunne gøre det?
4: Ja, der skal jo ret meget til, og det er jo også derfor, at der lige nu er alle de her forskellige teorier omkring, og beskyldninger også omkring, hvad det er, der har startet det her, fordi man tænker, at det må være mere end bare en Facebook-gruppe eller en Instagram-tråd, hvor man ligesom er blevet enige om at gøre det her. Så der er alle mulige teorier omkring det, og noget af det, der selvfølgelig er interessant at kigge på, det er jo, altså, hvad skal der til at mobilisere så mange mennesker? Og der har vi jo set mange gange, at sociale medier kan være rigtig gode til at mobilisere folk, altså helt tilbage til det arabiske forår i 2010, og vi så det også med MeToo i 2017 osv. Men det, der selvfølgelig er interessant her, det er jo kombinationen af, at der er mobiliseret så mange mennesker, og det så samtidig lyder fra Marokko og andre aktører også, at der altså er misinformation på spil, at de her mange mennesker er blevet ført bag lyset i deres forsøg på at komme til Spanien og få asyl.
2: Ja, ja, de marokkanske myndigheder, de siger nemlig, der er floreret misinformation på de sociale medier om, at en højesteretsdom i Spanien, som vi har hørt en del om de seneste dage, betyder, at man ikke kan sendes tilbage, hvis man ankommer til Ceuta ved at svømme ind til byen, og så er der så måske de her smuglernetværk, der har pustet til den gnist. Men hvad skal man sige? Skal der nødvendigvis være en, hvad kaldte man det engang med det der med dronerne, en kapabel aktør, så skal der være, hvad kan man sige, nogle stærke kræfter, eller kan man, som du ved, sådan en gruppe af unge mænd, der har tænkt sig at rejse, få kampagnen til at blive så stor?
4: Jamen, det er nemlig et rigtig interessant spørgsmål, og når jeg kigger på det her, uden jo også, ligesom vi også hørte Inam fortælle om, uden præcis at vide, hvad der reelt er sket, og hvor det her er startet. Når jeg kigger på nogle af de andre sådan store sociale bevægelser, der har været, som er blevet mobiliseret gennem sociale medier, så det er i hvert fald meget tydeligt, at der behøver ikke at være sådan en masterplan, så der behøver ikke at sidde nogen i Israel eller Rusland, USA, og ligesom have udtænkt, nu vil vi gerne have så mange til at gøre det her. Så det kan i virkeligheden godt være en hel masse forskellige faktorer, der gør det. Der var den her dom, der er nogle billeder, der bliver spredt på sociale medier, så der kan godt være mange forskellige sådan små handlinger, som så på en eller anden måde gør, at der opstår den her sociale bevægelse. Men det er selvfølgelig svært, når der er så mange, der gør det samme på en gang, ikke at tænke, at der er nogen, der har en eller anden interesse i det. Og Marokko er så ud at sige, at det er misinformation, og det vi hører også fra danske politikere, det er jo faktisk mere over i det her, man så kalder disinformation, altså hvor der ligger en bevidst interesse i at vildlede folk. Så er det misinformation, hvor de her unge mænd har set noget indhold på Instagram, Facebook, WhatsApp, og igen, det kan være manipuleret indhold, AI-genereret indhold, det kan også være typisk noget gammelt indhold, som så dukker op i feed igen, eller har der siddet nogen og skubbet på for, at den her, historie skal komme ud i folks feed. Og der findes utallige, ret simple metoder til egentlig at manipulere folk på sociale medier. Det har vi desværre set igen og igen og igen. Så kunne det lade sig gøre, hvis man sad og sagde, at vi vil gerne mobilisere alle de her mennesker til at krydse den her grænse? Jamen, så vi vil i hvert fald godt kunne skubbe på, men der skal jo samtidig også være en interesse i at blive mobiliseret. Så det er også vigtigt at have, altså der er jo forskel på, om du skal have 50.000 danskere op af sofaen ud til en demonstration, eller du skal have 50.000 marokkanere, som vildt gerne vil have drømmen om en bedre fremtid.
2: Men du siger simpelthen, at hvis der er nogen, der har en motivation til, at det kan ske, så kan du ikke sådan udelukke, at det er konspirationsteorier, som Per Clausen lufter om Israel, noget som i øvrigt også den spanske transportminister har i hvert fald hentydet til, og Stine Bosse, der taler om Rusland. Du siger, men de sidder nok bare ikke med sådan en stor masterplan, at det er den ene af dem. Nogle af dem kan jeg måske skubbe en smule på.
4: Det kan man, altså på nuværende tidspunkt tror vi er der, hvor vi sådan set ikke kan udelukke nogen teorier, og vi ser desværre fra tid til anden, at virkeligheden også overgår fantasien. Alle de her forskellige teorier, der er, og også misinformation, altså trives jo rigtig godt i det vakuum, vi har lige nu, hvor man ikke rigtig præcis ved, hvordan det startede, så jeg tror også, man som politiker skal passe meget på med ikke at drage konklusioner på et meget, meget spinkelt grundlag. Der er masser af aktører, som gerne vil skabe destabilisering i Europa, eller flytte fokus fra nogle dårlige sager, de har. Men vi ved, at det er meget effektivt at bruge sociale medier til at manipulere folk. Det har vi set i forskellige valgkampe, både i Europa, Asien, Afrika osv., hvor du får spredt nogle beskeder ud i nogle grupper, ud i nogle beskeder. Du kan bruge bots, du kan bruge annoncer, du kan betale folk ret små penge til at sidde og dele de her ting, og så opretter de så 100 profiler og sidder og deler de her billeder og informationer igen, hvor noget af det så er lavet med AI. Så det er bare for at sige, at det er egentlig relativt nemt at bruge sociale medier, hvis ens intention er at skabe disinformation.
2: Tak for at gøre lidt klogere i det her informationsvakuum. Astrid Haug, altså rådgiver og ekspert i digitale medier. Vi kan også lige tilføje, at i dag har de blå oppositionspartier indkaldt Folketinget til en hastedebat om netop det her migrationsspørgsmål. Det skal samtidig med, at Danmark har indkaldt EU-landene til et hastemøde om situationen. Og senere i udsendelsen, så taler vi om, hvorfor så mange, særligt unge marokkanske mænd, vil ud af Marokko.
0: Tre personer skal her til eftermiddag i grundlovsforhør ved retten i Randers. De skulle sidde der allerede nu, men det er vist blevet udsat af det seneste, jeg har hørt. Louise Dalsgaard, retskorrespondent her i DR. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Velkommen i studiet. Ifølge PET er sagen terrorrelateret, og ifølge vores oplysninger kan sagen have forbindelse til det, der hedder voldsfokuseret, eller bliver kaldt voldsfokuseret og ekstreme netværk, altså det, der går under navnet NVE. Vi har en reporter til stede i retten lige nu og forsøger at følge med så godt som muligt. Louise, du er her jo så også. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de her tre personer?
5: Jamen, vi ved fortsat meget lidt. De er først lige nu blevet ført ind i retten i retslokalet i Randers, hvor der også er rigtig meget politi til stede. Hver enkelt af de her unge mænd, som det er blevet ført ind sammen med mange betjente, både i civil og i uniform. Og den reporter, vi har deroppe, han beskriver de her mænd som meget unge. Og det er også noget, vi har hørt tidligere, når det netop er sager med forbindelse til de her såkaldte NVE-netværk, altså de her voldelige grupperinger, der er det typisk både meget unge ofre og meget unge gerningsmænd, som myndighederne ser, så det stemmer egentlig overens med det. Men vi ved fortsat ikke noget om sigtelsen. Dommeren er først lige ankommet til retslokalet. Det hele er blevet skubbet en lille smule.
0: Ja, men du siger NVE-netværk. Altså, hvad er det for en størrelse?
5: Jamen, det er nogle nihilistiske, voldelige ekstremister, som samles online i nogle fællesskaber, der slet og ret er drevet af had, og drevet af et ønske om at destabilisere det samfund, vi kender, men uden egentlig at have et ønske om at erstatte det med noget andet. Man er voldsfascineret, man er drevet af den tanke, at et menneskeliv og vores samfund i øvrigt er ikke noget værd, så det skal ødelægges. Og derfor så er det grupper, som bedriver voldelige overfald. De får andre til at lave skade på dem selv. De har fået folk til at begå selvmord. Det er også grupperinger, hvor man ser, at der bliver opfordret til at mishandle kæledyr og lignende. Men uden at man altså har et ideologisk sådan islet i sig.
2: Mm. Og det lyder jo som, hvad kan man sige, lidt anderledes end andre terrorrelaterede grupperinger, vi har hørt om i nyhederne.
5: Det er det nemlig, og det er også derfor, at det faktisk er første gang herhjemme, at PT og så her i samarbejde med Østjyllands Politi går ind og faktisk rejser en terrorsigtelse, fordi det er forventningen, at de her unge mænd bliver sigtet for terror af en eller anden grad. Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov, flere af dem med op til livstid i strafferamme, og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, så man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt at sigte for terror i forbindelse med den her type netværk.

0: Sport Enterprise, og som blandt andet skulle stå for afholdelsen af VM. Men efter voldsom kritik og trusler om et boykot af VM fra blandt andet det europæiske fodboldforbund, så droppede FIFA-planerne i lørdags.
1: Ja, ifølge DBU's formand, altså Dansk Boldspilunions formand Jesper Møller, så handlede det om, ja, altså modstanden handlede om selve, de var bekymrede for selve fodboldens integritet.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Og alligevel, så har der ikke været kritiske røster alle steder fra. Store stemmer i form af henholdsvis CAF, altså det afrikanske fodboldforbund, og CONMEBOL, der er det sydamerikanske, de har været noget passive i debatten. Det skriver blandt andet TV2. Buster Emil Kirchner, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Journalist med speciale i afrikansk fodbold. Jeg har set dig citeret for, at du ikke er overrasket over, at det afrikanske fodboldforbund var noget tavse. Hvad kan det være?
3: Det er jo fordi, at det afrikanske fodboldforbund CAF og FIFA, de indgår sådan lidt i et herre-tjener-forhold, hvor at det er FIFA, der har magten, og CAF ligesom gør, hvad CAF får besked på. Og her skal vi helt tilbage til 2021, hvor den nuværende præsident i CAF, Patrice Motsepe, han blev indsat, og det gør han med hjælp fra Infantino, den nuværende FIFA-præsident, som ligesom får klaret hjerterne og sørger for, at Motsepes modkandidater, de får andre positioner i CAF som vicepræsident og særlig rådgiver osv. Så hele vejen igennem, så har CAF haft et meget tæt forhold til FIFA, og de indgår til stadighed i et meget ulige magtforhold.
0: Så det vil sige, at hvad hedder det, formanden for CAF, han står i gæld til Infantino?
3: Ja, sådan kan du sige det. Og så er det selvfølgelig også lidt mere komplekst end som så, fordi Afrika jo er de her 54-55 forskellige forbund, som jo nogle af dem er ens, andre af dem er knap så ens, men alle sammen fordeler de her udviklingspenge, som FIFA jo også uddeler. Mm. Det er jo sådan, at FIFA har et stort program, der hedder FIFA Forward Funding, som skal forstås som en form for bistand, altså udviklingspenge, som de her nationale forbund, de bruger til at bygge træningsanlæg og udvikle dommere og etablere kvindefodbold og så videre og så videre. Og det er jo nogle ting, som mange af de her nationale forbund har meget brug for. Så der er også tale om, at Afrika ikke har brug for at save den gren over, de selv sidder på.
0: Altså fordi simpelthen, at de her afrikanske forbund, modsat måske nogle af dem i Europa, ikke har været lige så mange penge andre steder fra, så pengene fra FIFA fylder relativt mere?
3: Lige præcis. Og det eksempel, der oftest fremhæves i Afrika, det er det land, der hedder Mauritanien, som for de her FIFA Forward-penge har bygget et sådan talentcenter i hovedstaden. Og det ville man slet ikke kunne uden de her FIFA-penge. Så der er simpelthen tale om et helt andet perspektiv for mange af de her nationale forbund. Og så må jeg måske også tilføje, at nu kunne jeg lige høre Jesper Møllers udtalelse, inden jeg kom på her, som jo snakker meget om integritet og måske sådan om det her med transparens og governance i den internationale fodbold. Hvis man sådan skal skære den helt groft, så kan man jo sige, at rigtig mange afrikanere, de har jo ikke som sådan draget fordel af demokratiprojektet. Altså bor i stater til daglig, som måske på papiret har været demokratiske i 5-6 årtier. Men vi må bare alligevel erkende, at rigtig mange afrikanere lever stadighed i fattigdom, har stadigvæk problemer med almen sundhed, adgang til uddannelse osv., og har ikke ligesom set, at demokratiet er det, som kan give dem lige præcis de ting.
0: Og en ting er vel, at man vil være på god fod med hvad kan man sige, FIFA, der giver mange penge til udviklingen af fodbolden i de nationale forbund. Er der også noget i, at de måske ser en god fidus i, at der bliver kommercialiseret endnu mere, som Infantino vil lægge op til?
3: Lige præcis. Altså det her forslag, som FIFA fremsatte, eller som Infantino fremsatte, skal jeg måske rette at sige, det var jo noget, der virkelig var en gulerod for mange af de her nationale forbund. Det var penge, som Infantino lovede ret hurtigt at kunne udbetale. Altså nogle af de her forbund stod til med det her forslag og kunne drage fordel allerede til januar og få en masse millioner ind på kontoen. Så der er selvfølgelig også den fortælling. Og så tror jeg heller ikke, vi skal glemme, at der i rigtig mange af de her nationale fodboldforbund i Afrika er en del korruption. Og så er spørgsmålet altid, altså lader man sig altså korrumpere, eller bliver man korrumperet af nogen, der kommer med en masse penge, som Infantino og FIFA har gjort? Det er jo sådan lidt en kompleks debat. Men den

0: fortælling er der selvfølgelig også, at der måske sidder nogle fodboldbosser på toppen af magtpyramiden og skummer floden.
1: Ja, og når du taler om magtpyramiden, der er vel også det med FIFA. Du fortalte lige, hvor mange var det? 54-55 afrikanske medlemsland. Det er vel godt en fjerdedel eller sådan noget, hvis ikke jeg tager helt fejl af FIFAs. Det er vel de har vel ret stor magt, hvis de samler sig?
0: Lige præcis, fordi den måde, som verdensfodbolden er organiseret i FIFA, det er jo, at et land er lige med én stemme. Og derfor har Infantino ret hurtigt i sin tid ved magten i FIFA været klar over netop det, og har taget på charmeoffensiv rundt til mange af de her små forbund. Jeg tror, hans første besøg, da han blev valgt som præsident i FIFA, Infantino, det var i Sydsudan, som er et af Afrikas mest skrøbelige lande, og heller ikke nogen særlig stor magtfaktor i fodbolden, for nu at sige det, som det er. Men for Infantino har det jo været lige så vigtigt at besøge Sydsudan, som at besøge Argentina eller Kina for den sags skyld. I hvert fald når det kommer til det her med et land, en stemme. Så det har Infantino hele tiden vidst. Og så må vi også sige, at altså afrikansk fodbold har brug for vækst. Man har brug for at kunne vokse det kommercielle produkt. Det er sådan, Patrick Motsepe, som er præsident for CAF, det er det, han hele tiden nævner, når vi sidder til de her pressemøder, det er, at nu er der så mange tv-stationer, så mange tilskuere på lægterne. Vækst, vækst, vækst. Så når Infantino han snakker det samme sprog og siger, jamen altså, hvis I går min vej, jamen, så kan jeg love jer yderligere vækst. Jamen, så er det jo sød musik i de afrikanske ører. Mm.
1: Tak fordi du er med her, Buster Emil Kirchner.
0: Var glad.
1: Journalist med speciale i afrikansk fodbold.
2: Den regionale domstol i München

0: Okay, jeg havde ikke lige været forventet, men jeg har ikke forventet det her.
1: Moderne musik, det bliver sgu lidt underligt, var Ole? Jeg synes altså, det godt kan blive lidt mærkeligt.
0: Ja. Det er vores kollega Lykke, der har flettet det her sammen på 5 sekunder. Det har hun ikke gjort helt selv. Den er lavet. Det her nummer, det er lavet ved hjælp af AI Kunstig Intelligens. Ved hjælp af den populære musiktjeneste Suno, der bruger AI til at skabe komplette sange. Man kan bare plotte noget tekstbid ind, og så skrive, hvilken slags musik man vil have, og så kan man få sådan noget her. Noget om musikrettigheder. Det er en sang om musikrettigheder.
1: Ja, hvad er det, de stjæler fra her? Det ved jeg ikke. Sådan, Stig Rossens Disney-sang er der lidt måske en inspiration fra det. Ja. Phil Collins, der har skrevet dem oprindeligt.
0: Men det er i hvert fald helt sikkert stjålet noget musik, der er ophavsretmæssigt beskyttet, fordi det er jo sådan, Suno fungerer. Stjæler af det, der er derude.
1: Og det er noget, der er blevet fastslået af en dom der faldt i sidste uge i den tyske musikrettigheds GEMA's søgsmål mod altså den her AI Suno. Og her slår den tyske domstol altså fast, at Suno har krænket både amerikansk og tysk ophavsretslovgivning.
0: Nikki Valbjørn Trebjørn er med os nu, juridisk politisk direktør hos den danske musikrettighedsorganisation, eller den danske del af musikrettighedsorganisationen KODA. Velkommen, Nikki.
2: Mange tak.
0: Hvad siger du til den her dom i Tyskland?
2: Jamen, jeg siger jo, at den er historisk, og den er rigtig vigtig også for danske musikskabere. Og hvis jeg kort skal forklare, hvorfor, så er det jo fordi, at dommen kommer ind i hele pladen rundt. Altså, den tager både stilling til træningen, altså hvordan Suno egentlig har bygget sin supercomputer. Og så tager den stilling til, at Suno også gemmer det musik, den har trænet på. Og så tager den også stilling til, at når den så laver musik, lidt ala det i spillet her, som egentlig var ret sjovt, jamen så alle de tre ting, det er ulovligt, siger domstolen i München, og det skal der så betales for.
0: Og det er jo så været ulovligt i Tyskland, men I har jo KODA også anlagt søgsmål mod Suno på vegne af danske musikskabere med en tilsvarende påstand om ulovlig brug af ophavsretligt beskyttet musik. Så hvad tror du, der kommer til at ske nu?
2: Jamen altså, vi kigger enormt nysgerrigt på den her dom, fordi det vi også lige fandt ud af i dag i KODA, da vi lige kom tilbage fra noget sommerferie og kigge lidt på Suno. Lige nu er Suno den mest populære gratis musikapp i Danmark. Den slår Spotify faktisk, så det viser jo, at den bliver virkelig brugt. Og det er sådan med de her regler, som de her sager handler om, altså ophavsret, de bygger på nogle europæiske regler. Det vil sige, at de tyske regler ligner de danske regler og omvendt. Så den her dom i Tyskland, den vil vi jo også kigge meget nysgerrigt på at bruge i den danske sag også.
1: Og Nicky, man kan jo godt få det sådan i hvert fald indtryk, at på en eller anden måde, så er katten ude af sækken. Altså Suno har vel allerede taget alle de her rettigheder. Tror du på, at man rent faktisk kan sætte en stopper for det, og der ikke bare opstår en ny Suno, hvis Suno får et forbud?
2: Jo, men det er også derfor altså enormt vigtigt for os også i KODA at sige, at det handler ikke om at stoppe Suno, det handler ikke om at stoppe AI. Altså tjenesten i sig selv, når man bare grundlæggende kigger på den, så er den jo meget fed og kan nogle fede ting. Det, der er problemet, det er, at Suno misbruger den teknologi, der er. Altså at de ikke spørger om lov, når de tager musikken, at de ikke betaler, at de ikke på den måde bidrager tilbage til økosystemet og alle de musikskabere, som de står på skuldrene af. Det er det, vi ønsker at gøre op med, at vi får en mere retfærdig virkelighed i verden, hvor at AI og musikskaber og ophavsret kan leve side om side.
1: Og forestiller du så, at det er en form for betalingsmulighed, der ender med, eller at det simpelthen bliver ulovligt at gøre, som Suno gør?
2: Jeg forestiller mig ikke, at det skal være ulovligt. Det er ikke det, vi går efter i Danmark i hvert fald. Vi ønsker, at de kommer til forhandlingsbordet, og at det bliver slået fast en gang for alle, at når man bruger andres musik, som de gør, de har taget al musik i hele verden, jamen så spørger man om lov, og så betaler man også for det, ligesom alle andre, der bruger musik, egentlig godt kan finde ud af.
1: Tak skal du have, Nicky.
2: Så lidt.
1: Valbjørn Trebjørn, der er juridisk og politisk direktør hos musikrettighedsorganisationen KODA.
0: Siden 2018, altså i 8 år, har det været et krav fra danske myndigheder, at forkyndere uden for folkekirken skal gennemføre et såkaldt demokratikursus i familieret, frihed og folkestyre, for at kunne få lov til at vie folk i deres trossamfund.
1: Men der er ikke noget krav om, at man forstår den undervisning, der foregår på dansk, og det møder kritik fra flere sider i en artikel i dag i Kristelig Dagblad. Det betyder blandt andet, at flere imamer har bestået kurset uden at forstå indholdet af det.
0: Men altså, nu har vi Jakob Ulriksen, der er præst hos frimenigheden Skjern Bykirke. Velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Du har deltaget i et af de her sådan et demokratikursus på Københavns Professionshøjskole, fordi du selv har haft et ønske om at kunne vie personer, der ikke er en del af folkekirken. Måske bare lige det praktiske først. Sådan et kursus, helt lavpraktisk, hvad går du ud på?
3: Jamen, kurset er delt på 2 dage, hvor man først har en dags undervisning omkring, hvordan man retligt i Danmark indgår ægteskab, og hvad der skal være i orden, og hvilke rettigheder man har, både inden og efter indgåelse af ægteskab. Og derefter så har man så kursus dag 2, hvor det handler mere om demokrati og den danske grundlov og ytringsfriheden og sådan basale frihedsrettigheder, som det danske samfund bygger på. Så det er sådan et 2-dages kursus.
0: Ja, og du møder op til kurset. Får dig så lidt af en overraskelse, der får dig til at reagere? Hvad er det, der sker?
3: Ja, men jeg var sådan forberedt på, at det var sådan lidt specielt set op, men det, der overrasker mig allermest, er, at til kurset sidder der nogle nyligt tilkommende tyrkiske imamer, som, så vidt jeg forstår, er i gang med at lære dansk, men de er altså lige kommet til Danmark, og de sidder så på skolebænken sammen med mig og en håndfuld andre kursister. Og det bliver jo sådan lidt et skørt setup, en undervisning, hvor underviseren underviser halvdelen af klassen, og den anden halvdel sidder meget passivt og jo ikke engang forstår det, som underviseren sådan forsøger at bringe i spil, når vi ligesom skal på banen og være med i undervisning, i debatter og indlæg. Så det bliver sådan lidt en komedie af en slags at sidde med til der til kurset.
0: Jeg skal lige forstå, hvor mange var I, siger du?
3: Vi var 15 deltagere på kurset, og 6 af de her deltagere er ganske, ganske svære at kommunikere med på engelsk, og helt umulige at kommunikere med på dansk.
0: Men kurset foregår sådan i grundkernen på dansk?
3: Ja, 100% på dansk. Det er,
0: okay.
3: Det er et dansk kursus.
0: Men der må være tolke så?
3: Der var en tolk til stede, og de blev også sådan ligesom sat over det ene hjørne. Jeg forventede egentlig, at man sådan ligesom kunne høre, at det ligesom blev oversat og sådan, men virkeligheden var jo, at der ikke var nogen oversættelse, og så vidt jeg sådan kunne se over skulderen, så tog de lidt billeder af de her slides, der var på, som underviseren havde med, og jeg gætter på, og jeg håber da, at de har sådan siddet og oversat dem, men nogen direkte oversættelse af selve undervisningen, den fandt ikke sted, og det undrede mig.
0: Ja, talte de om det? Altså med hinanden, eller?
3: Ja, der var sådan lidt en stemning af, at det var da lidt specielt at sidde der, og alle vidste jo, at forudsætningen var, at man bare var til stede, så det var jo ikke sådan, fordi at man sad og tænkte, at de består ikke, i og med, at man slet ikke skal testes i, hvad man er blevet undervist i, men bare være til stede, så får man vielsesmyndigheden, så var der jo ikke sådan på den måde, vi sad ikke og havde det indtryk af, at den går ikke, tværtimod, så var det da sådan absurd, fordi man vidste, at de bestod på samme vilkår som os andre, selvom vi forstod undervisningen, og de tydeligvis ikke forstod det, læreren sagde, men man bare havde digitale hjælpemidler til rådighed.
1: Du sagde, at de kunne gøre sig lidt forståelige på engelsk, at man kunne kommunikere lidt. Kunne de fortælle om, hvorfor de var der, og hvad kan man sige, hvad der var deres årsag til at være der?
3: Nej. Det, jeg fik ikke nogen snak med nogen af de ankomne tyrkere. Men jeg snakkede lidt med tolken og undrede mig sådan lidt over, hvorfor han var med, og han fortalte, han stod til rådighed for deres trosamfund, og var ligesom en ordning, de sådan havde kørt i stilling, og han var med dem. Men jeg undrede mig jo over, hvorfor han ikke så netop sad og oversatte det, han sagde. Mm.
0: Men hvad så har du nu fået? Har du fået et eller andet stempel, eller en dokument, eller
3: ja, jeg, et stykke papir? Et par dage efter kurset, der tikkede jeg et officielt dokument ind i min e-boks, og jeg har nu vielsesmyndighed for mine medlemmer i Skjern Bykirke, og jeg tænker, at mine imanske, tyrkiske venner, de har fået det samme, fordi vi sad til kurset, ja. Uagtet hvor meget man forstod.
0: Jakob Ulriksen, tak for at fortælle, tak for at være med.
3: Ja, velkommen.
0: Præst hos Skjern Bykirke. Vi har selvfølgelig rakt ud til Københavns Professionshøjskole for at de kunne svare på den kritik, der ligger i det her, og uddannelsesleder Tove Ingro Boen har sendt et skriftligt svar. der hedder "Vi kan ikke genkende kursusdeltagerens beskrivelse. Den konkrete gruppe medbragte en tolk, som har deltaget i kurset adskillige gange og kender materialet og de slides, der bruges. Det er vores forståelse, at tolkningen her foregik skriftligt via oversatte slides og uddybende forklaringer i en chat, der var etableret til formålet." Citat slut.
1: Og den her historie, den har også fået politisk bevågenhed, Ole, og det kan man læse i Kristeligt Dagblad, som taler med flere politikere, blandt andre Malte Larsen, som vi har med nu. God eftermiddag, Malte.
4: God aften. God eftermiddag, kan du høre mig?
1: Det kan vi sagtens. Kirkeordfører for Dansk Folkeparti i avisen, der fortæller du, at du er stærkt kritisk over for, at det her kan foregå i så mange år. Noget, du ikke var klar over, det samme fortæller den tidligere kirkeminister af Venstres Morten Dahlin, der var med til at stramme reglerne omkring det her for ikke så længe siden. Hvordan kan det være, I ikke har kendt til det her før nu? Det er sket i 6 år. Eller 8?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg heller ikke. Man skulle jo tro, at det var sådan noget, som folk ville tale om eller skrive om, hvis det fandt sted. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg kan også høre, at jeg ikke er den eneste, der er blevet overrasket over det her. Jeg synes jo grundlæggende, at det er galt, at der er mennesker i Danmark, som har vielsesmyndighed, som ikke taler det danske sprog. Altså, det forekommer mig ret absurd. Og at høre, at der er folk, som gennemgår det her kursus, uden at de kan forstå et ord af, hvad der bliver sagt, og at de heller ikke bliver testet for, om de har forstået budskaberne, det synes jeg er ret kritisabelt. Særligt fordi vi jo har mange problemer med mennesker med typisk en islamisk baggrund, som kommer til Danmark og praktiserer forskellige former for sharia. Så det synes jeg er dybt bekymrende. Hensigten er også, at de her mennesker skal have en forståelse for vores værdier, og hvordan vi gør tingene i Danmark, vores syn på forholdet mellem mænd og kvinder osv. Så det synes jeg er meget bekymrende, at det er det foregår. At der er mennesker, som kommer til de her kurser uden at forstå dansk og ikke bliver testet overhovedet.
1: Og det er jo så noget, der ligger på kirkeminister Ida Aukens bord, hvis det skal laves om. Vi har forsøgt at få et interview med hende her til eftermiddag. Det har ikke været muligt, men vores kollega på Radioavisen har fanget hende. Og hun fortæller blandt andet, at hun er villig til at stramme reglerne på området.
5: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her. Fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
6: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
5: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark.
1: Ja, kirkeministeren, hun siger jo, altså, der, hun er åben for at bruge en test, som i slutningen af det her kursus, måske også at få nogle tolke betalt af de relevante trossamfund, men det skal foregå efter en undersøgelse af sagen. Hvad tænker du om det?
4: Det er jo fornuftigt at finde ud af, hvad der er op og ned i det her, før man træffer politiske beslutninger. Men jeg synes, det er mærkværdigt, at der ikke er nogen test til at sikre, at de mennesker, som går til et kursus, at de også har forstået, hvad det handler om. Altså, vi har jo normalt test i så mange andre sammenhænge. Altså, når man giver mennesker et kørekort, så har man jo også en test forud for det. Og det samme med almindelige kurser på uddannelsesinstitutioner osv. Og det er jo et problem, når man har mennesker i Danmark, som vi ved har et markant anderledes syn nogle gange på demokrati og retsstat og forholdet mellem mænd og kvinder osv. Nogle mennesker, som er villige til at bruge sharia-lovgivning i den måde, de praktiserer deres autoritet på. Så jeg synes, det er bekymrende, og jeg er glad for at høre lige i dag, hun åbner op for, at der kan træffes nogle beslutninger for at få styr på det her problem.
0: Er det som udgangspunkt en god idé med sådan et kursus?
4: Ja, det er det. Det er det, fordi at, det er jo vigtigt, at de mennesker, som har vielsesmyndighed i Danmark, at de forstår, hvad det drejer sig om, at de forstår vores værdier og vores lovgivning i Danmark omkring vielse. Så vi undgår det, vi ser rundt omkring i Danmark med forskellige former for islamiske vielser, hvor der bliver i praksis indført forskellige islamiske regler. Nu læste jeg lige forleden om en kvinde, som havde indgået et islamisk ægteskab i Danmark, hvor hun blev pålagt at skulle betale 75.000 kroner til sin mand, hvis de blev skilt, og hun ville miste samværet med sine børn, hvis hun fandt en ny kæreste osv. Og den slags skal vi jo ikke have i Danmark. Og derfor er det afgørende, at vi har en bedre kontrol med de mennesker, som har vielsesmyndighed, at de har en forståelse for, hvordan vi gør tingene i Danmark.
1: Og ville det være løst, altså lige det her eksempel, du nævner, ville det være undgået, hvis man havde lavet en test forinden af det her kursus?
4: Ikke nødvendigvis. Vi har jo desværre nogle mennesker i Danmark, som for nu at sige det, som det er, ikke burde være her, og som har et radikalt anderledes syn på eksempelvis forholdet mellem mænd og kvinder. Men jeg synes, at det ville være en god idé, at vi som minimum sørger for, at de mennesker, som har vielsesmyndighed, at de også forstår, hvilke regler, der regulerer den slags i Danmark. Så vi ikke får, forhåbentlig i videst mulig udstrækning, kan undgå at få de her parallelle retssystemer, hvor der reelt bliver indført sharia-lovgivning for nogle mennesker i Danmark. For den slags skal selvfølgelig ikke finde sted.
1: Dansk Folkeparti var med i den brede aftale, der indførte kurset tilbage i 2018. I I var også med i den hvad kan man sige, stramning af lovgivningen, der kom i 2025, og alligevel så sker det her, altså fortsat, Malte Larsen. Er dit eget parti et af dem, der også har sovet i timen?
4: Ah, sovet i timen måske så meget sagt. Det virker jo mærkværdigt først og fremmest, at der er mennesker, som tager de her kurser, som ikke taler dansk. Sådan burde det jo ikke være. Der burde jo ikke være nogen mennesker i Danmark, som har vielsesmyndighed, som ikke taler dansk. Så det er overraskende. Men vi må jo løbende evaluere på den lovgivning, vi har, og finde ud af, at hvis det er noget, der ikke virker efter hensigten, så må vi jo tilpasse den og lave den om. Og det er jo det, vi foreslår at gøre nu her.
1: Det er det,
4: vi
1: foreslår. Tak for det, Malte Larsen.
4: Selv tak.
1: Kirkeordfører for Dansk Folkeparti. Og som sagt, så har vi forsøgt at få et interview med kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Det har ikke været muligt. Heller ikke har det været muligt at få et interview med partiets kirkeordfører Trine Birk Andersen.
0: Navnet er Peter. Peter Julemand, han bor på Amager, uddannet journalist fra Syddansk Universitet, kommunikationskonsulent, podcastvært. Vigtigst for mange dog, så er han Mortens bror. Altså ham her.
7: Morten Julemand!
8: Ja!
7: Morten Julemand! Mine damer og herrer, her er han. Til dem, der ikke kendte ham ude i Europa. Danske Morten Julemand fra distancen. Langskuddenes slutrunde. Tæller nu også et dansk drøn fra distancen. Morten Julemands første landskampsmål for Danmark.
0: Peter Julemand, velkommen.
9: Mange tak.
0: Var du på stadion dengang, EM?
9: Nej, jeg var på Tornby Stadion og se det. Der, hvor vi faktisk voksede op, mig og Morten, og da vi spillede fodbold som helt små. Der så jeg den på stor skærm. Jeg var desværre ikke dernede og oplevede det.
0: Nej. Jublede du, da lillebror?
9: Ja, det må jeg sige. Og jeg var nærmest også på Danmarks turné de efterfølgende dage, for jeg var både herinde på det for nogle to år siden der i 2024, og jeg var på DR-nyhederne kun fordi, at jeg skulle snakke om, at Morten havde scoret et mål der, og hvilken oplevelse det har været for mig.
0: Som Mortens bror.
9: Som Mortens bror. Og nu smider du også præmissen op, som om, at det er en ting, som folk går op i. Det er det, jeg prøver at gøre lidt op med.
0: Ja.
9: Prøver lidt at tage ansvaret for netop den der succes, som han oplever, og jeg nogle gange oplever, at jeg står i skyggen af.
0: Ja, og grunden til, jeg spørger på den måde, det er fordi, at du forleden skrev et essay i Politiken om at være Mortens bror, om følelsen af at stå i skyggen af en anden, i det her tilfælde din bror. Overskriften i Politiken var, ingen siger, jeg kun er Mortens bror, det er mig, der hører det sådan. Hvornår gør du det? Altså, hvornår er det, du får den fornemmelse af, at jeg er vist kun Mortens bror, jeg er ikke Peter?
9: Jamen, det sker oftest, når man møder folk i dagligdagen, og det er, når, som jeg også skriver i mit essay, at det kan være nede ved køledisken, nede i Netto, det kan være, når man er oppe at træne, det kan være til min egen fodboldtræning til fødselsdag, at folk kommer hen med den intention om at snakke om Morten med mig. Og det bliver jo nogle gange lidt sådan en oplevelse for mit vedkommende, at jeg bliver reduceret til kun at være Mortens bror, fordi at folk er interesseret i at snakke om Morten, og kun Morten.
0: Mm.
9: Og det er det, jeg så prøver lidt at tage ejerskab over nu, at det måske kun er mig, der oplever det sådan, men det er ikke folks intention om at snakke om Morten. Nej, I er jo bare nysgerrige.
0: Typisk er det vel venligt ment, ikke?
9: Det er jo lige det. Og det er jo det der, som man oftest, tror jeg, oplever, og det er det, jeg også prøver at gøre den her, med den her essay, prøver at skabe noget genkendelighed omkring det, at folk derude oplever, at der er nogle andre, der får solen smidt lige i skærmen, hvor man så selv står i skyggen. Og måske er det egentlig bare ens eget ansvar om at prøve at trække sig ud af den skygge, fordi det er en, du selv placerer dig i.
0: Men så må du måske prøve at forklare, hvorfor er det, det kan være svært at være Mortens bror?
9: Det er heller ikke svært. Det er jo fantastisk at være Mortens bror. Og være
0: Men skyggen så, Peter, hvor er det, man kan opleve skyggen, når man er en kendt person, stor, fætteret fodboldspillers bror?
9: Skyggen opstår i mit eget sind, og det er ikke fordi, at folk placerer mig, og Morten placerer mig heller ikke i den. Det er egentlig ens eget indtryk af, hvad der sker omkring en. Og det er det, jeg så oplever, at jeg nogle gange tror, jeg bliver målt mod det, Morten klarer sig med, og klarer sig flot omkring, og de præstationer, han gør sig. Og den er så synlig. Og så det, som jeg foretager mig ved siden af, er måske ikke på samme måde et succeskriterie, som vi, nu tænker jeg samfund, måske lige så meget for mig selv, egentlig hæfter mig så meget ved. Og det tror jeg lidt er der, som er problemet i den her, eller den her konflikt, der opstår i mit eget sind, det er jo, at jeg selv placerer mig i skyggen, og det er mig selv, der gør det.
0: Ja. Men du lever det almindelige liv jo. Du lever som os andre, ikke?
9: Ikke længere, jeg står i pæt nu.
0: ja, men det er jo din lillebror. Det er jo ham, der har præsteret noget helt, altså for de få, ikke?
9: Mm.
0: Exceptionelt. Så på den måde, du er jo, altså, det kan godt være, at det lyser på Morten, men det giver vel ikke nødvendigvis en skygge på dig.
9: Og det er jo lige det. Og det er det, som nogle gange kan opleves. Og min situation er meget usædvanlig, fordi jeg har netop en bror, der er så kendt. Men det gør jo ikke mekanismen mindre forståelig for andre. For jeg tror, som jeg også prøver at skrive i min tekst, at der er nogen, der oplever, at storesøsteren, der altid får det rigtige job, eller ekskæresten, der lige pludselig får stifter familie, fordi man ikke selv kan. Det kan lige så meget godt være i nogle andre henseender. Så mekanismen er noget, som jeg håber, folk kan genkende. Min situation er bare usædvanlig, og jeg prøver at sætte ord på det.
1: Og du fortalte, og jeg kan meget godt huske, at du var på den store rundtur her i den store DR-bygning, og man kunne se dit ansigt på, der er jo tv-skærm overalt herinde, og man kunne bare se dit ansigt, fordi du har været inde og give interview blandt andet til TV-avisen.
9: Åh, jeg havde så hele mange tømmermænd den dag, kan jeg huske, fordi han netop havde, jeg havde fejret det, så jeg var ikke så glad for, at mit ansigt var alle steder inde.
1: Men der træder du, hvad kan man sige, velvilligt ind i skyggen, men får vel også en eller anden form for spotlys på dig. Var det en fejl, eller når du tænker tilbage på det?
9: Nej, jeg vil ikke sige, det er en fejl, fordi at jeg prøver så vidt muligt at ikke at tage den præstation fra Morten, som han gør sig i, og give ham den der oplevelse af, at han har en bror, der helt igennem er stolt af det, han præsterer. Og så samtidig har jeg jo så mit liv ved siden af, så jeg prøver lidt at nogle gange at bryde lidt med det, men det skal stadig ikke betyde, at jeg ikke er stolt af det, Morten han foretager sig, det han gør. Og den præstation vil jeg rigtig gerne træde ind i og fortælle om og vise den stolthed, der er for mit vedkommende. Mm. Så ikke en fejl.
0: Du skrev også om det for 3 år siden. Altså inden det, vi vel kan kalde Morten Juhlmanns store folkelige gennembrud ved EM i 2024. Han spillede i Lecce dengang i Syditalien, var med til at forholde til at rykke op ikke? Mm. I Serie A. Byen gik amok. Din bror fik en hel bys kærlighed. Du skrev blandt andet dengang, som professionel fodboldspiller udlever min bror sin helt store drengedrøm. En drøm, jeg altid har delt med ham, men ikke fik opfyldt. Og nu viser misundelsen sit grimme ansigt. Jeg kæmper for at opretholde en facade af begejstring. Jeg er misundelig på, at Morten har opnået drømmen, og ikke jeg. Mm. Den der misundelsesdel. I dag, Peter, findes den stadigvæk?
9: Ja, jeg kan ikke tage den fra, for når Morten oplever de ting, nu skal jeg heldigvis ned og opleve ham spille nede på i Estadio Metropolitano foran 70.000 skøre spanske fans, der bare råber hans navn, og det kan jeg med garanti ikke, når jeg så står dernede og oplever det, ikke have en eller anden misundelse omkring, fordi jeg også vokset op med den fodbolddrøm om at skulle spille på landsholdet og repræsentere nogle af de største klubber i verden. Så den misundelse kommer i dele, og er der ikke hele tiden, men jeg oplever det selvfølgelig nogle gange, og det tør jeg simpelthen bare prøve at sætte ord på nu, fordi jeg tror, det også er noget, andre også kan genkende, selvom nogen, der er så tæt som en, bror eller mor, søskende, eller hvem det nu kunne være, jamen så er det meget menneskeligt at have de her oplevelser og følelser i en situation, hvor at du kan faktisk godt, det kan godt sameksistere, at du er både stolt og misundelig. Det er jeg ret sikker på, at folk godt kan prøve at administrere, og det prøver jeg at gøre ved også at sætte ord på det nu.
0: Har du talt med Morten om det?
9: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej.
9: Det er sidste gang, jeg udgav den artikel, hvor, eller det essay der for de der 3 år siden, med omkring misundelsen, der har jeg sendt den til ham på forhånd, så han er selvfølgelig er bekendt med det. Det gjorde jeg også den her gang. Men vi har faktisk ikke haft tid til at snakke, fordi Morten er jo lige skiftet til Atletico, så han er rigeligt at se det.
0: Ja, det er jo det nye kapitel i hans liv, ikke? Det er endnu et skridt op af den her fantastiske fodboldstige, han har bevæget sig op af de senere år, din bror Morten Juhlmann. Nu er han så hos den spanske storklub Atletico Madrid, solgt for, skriver aviserne, omkring 300 millioner kroner. Han blev præsenteret midt i sidste måned på klubbens sociale medier. Det lød blandt andet sådan her.
8: It was my first time here this morning, and I was going around in the stadium and was a little bit shocked to me how big it was. But I have to be honest, I still can't imagine how the atmosphere will be when there will be 70,000 here. But I have watched some games live, and I can hear the volume in the TV, so I think it will be crazy during the season in the Champions League, but also in La Liga. Aupa Atleti!
0: Ja, det har han lige lært.
9: Okay, det har han alligevel gjort. Ja, han laver det spanske sprog, og så snakker han den der, jeg ved ikke, om det er sådan en østeuropæisk engelsk. Jeg ved ikke, hvor han har samlet den accent op fra.
0: Et eller andet sted mellem Portugal og Italien, hvor han har spillet henude i verden. Du var med dig, ikke, i Madrid, da han blev præsenteret?
9: Jeg var med nede, da han skulle underskrive, ja.
0: Okay.
9: Han bliver først præsenteret nogle dage efter, okay. Så jeg er ikke lige til den der præsentation. Nej. Men jeg er der, da han skal skrive under.
0: Ja. Atletico Madrid, kæmpe klub, du er også inde på det. Kæmpe stadion, de er jo skøre med fodbold.
9: Det er de. Det er helt fantastisk.
0: Og du gik ind på stadion, du havde din egen lille fodbolddrøm, da du var yngre i hvert fald. Hvordan var det at gå derinde på banen, på det grønne tæppe? på det kæmpe store stadion?
9: Jamen, det jeg bedst kan beskrive det, det er sådan lidt et kolosseum stadion, de har. Det er meget rundt, og det virker lidt som sådan en, som om de har skabt sådan en gladiatorfæstning, og det er også det, som jeg tror bare definerer Atletico Madrid. Både den der passion og intensitet, de spiller med, som passer sindssygt godt til Morten, og det har de drejet over i det her stadion, så når man træder ind på det, så er det som om, at du bare bliver klædt på til, nu skal jeg ud og dø for den her trøje. Altså, jeg skal ud og kæmpe og gøre alt, hvad jeg kan, og det er som om, den også bare siver ind i dig, når du så træder derind.
0: Og du spiller stadig fodbold, Peter.
9: Det gør jeg.
0: Ikke på brormand Mortens niveau.
9: Det kan jeg sgu ikke sige, jeg gør.
0: Danmarks serien
9: stadig. Ja, og det, jeg elsker spillet. Jeg elsker det, omklædningen kan, omklædningsrummet. Jeg elsker det, som fodbolden kan på alle niveauer, at man altid går ud på en fodboldbane for at vinde.
0: Og du gad også godt spille en kamp derinde på Atleticos.
9: Det vil jeg rigtig gerne. Det vil nok komme over, jeg vil nok få et rødt kort, men er ren sådan begejstring og iver.
1: Noget, der tyder på, at dit bror også en gang imellem kan finde på den slags.
9: Ja, det ligger lidt til familien at være lidt. Når vi går ind til en fodboldkamp, så gør vi det med alt, vi har, og derfor så skinner det også igennem, og det skal vi aldrig nogensinde fratage om, Morten, for det tror jeg kun, vi alle sammen er godt tilfredse med.
0: Fortalte Peter Juhlmann, en stolt storebror.
9: Meget stolt.
0: Men også en storebror, der har øje på skyggerne. Der kan
9: men prøve at komme ud af dem selv.
0: Peter Juhlmann, tak fordi du ville fortælle.
9: Altid.
0: Og held og lykke med fodboldkarrieren også.
9: Danmark ser, så må vi rykke op i 3. division.
1: Ja, det kan være, du bliver solgt for 300 kroner en dag.
9: Åh, det vil være flot. og en frisk is, så kører vi.
0: Peter Juhlmann, tak for besøget.
9: Tak
0: for det. Kommunikationskonsulent, fodboldspiller og altså, ja, vi må sige det, Mortens bror jo. Sådan er det.
1: Det var alt for første time af Peter Orientering. Klokken er 5 nu. Vi er tilbage efter radiovisen.
10: Vi fik første time af gårsdagens Peter Orientering, og lige om lidt så kommer der en radioavis og anden time af orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Olands og White Nights.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken er 4.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så langt som tidligere. Som mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
4: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
1: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.

0: I weekenden har der været uroligheder i Tingbjerg. Lørdag et skyderi. Det var politiet, der skød efter en mand, som var ved at flygte i bil. Og natten til søndag og natten til mandag, der har der været sat ild til biler, affaldskontainer og en bygning i området. Ekstrabladet havde en mand på pletten derude i weekenden, og han kommer herind og fortæller, hvad der skete. Og så skal vi høre fra en af de lokale beboere, som er ved at have fået nok.
1: Og jeg gider ikke bo her.
2: Donald Trump vil nu sælge tidlig adgang til sine opslag på sit eget sociale medie Truth Social. Det har jo tidligere vist sig at have stor indflydelse på aktiemarkedet, hvad han skriver derude på sit sociale medie Donald Trump.
0: Så fremover så kan man for den nette sum af ja, $100,000 om måneden få tidlig adgang til præsidentens, ja, det hedder tweets ind på Twitter. Jeg tror, det bliver kaldt for trut inde på Truth Social før alle andre. Noget, der bliver kaldt korruption af Trumps politiske modstandere, og noget, som har fået en amerikansk tv-stations økonomiske reporter til simpelthen at få kvalme.
3: This announcement by the president makes me want to puke. Literally puke.
0: Det bliver vi klogere på sidst i udsendelsen.
2: En eksplosiv stigende interesse for at se sjældne fugle i Danmark har i den her uge ført til en invasion af fuglekiggere i den lille sydsjællandske by Rønnebæk. Her blev en meget sjælden spurvefugl nemlig spottet for, jeg tror det er kun anden eller tredje gang, den er set i Danmark. Nu er den her igen, så fuglekiggerne tog til Rønnebæk, og den her store interesse har så ført til konflikter med lokalbefolkningen. Vi tager til Rønnebæk omegn om en halv times tid.
0: Og vi, det er August Stenbrun og Ole Brink.
2: Førerløse delebiler, vi hørte også lige i radiovisen, kan være på vej til Danmark. Green Mobility, selskabet Green Mobility, har nemlig indgået et strategisk samarbejde med det kinesiske selskab WeRide, der arbejder med selvkørende teknologi på et niveau, hvor bilen kan køre helt uden hjælp fra føreren.
0: Planen er at sende bilerne på gaden i første halvdel af 2027, i så fald at myndighederne giver grønt lys til det. Og spørger man Kasper Gedsted, der er direktør i Green Mobility, så er der god grund til at tro, at det lykkes.
4: Jamen, vi har jo været i løbende kontakt med blandt andet Vejdirektoratet og Trafikministeriet omkring det her, og de er meget interesserede i, at vi får den selvkørende teknologi til Danmark også. Så de er egentlig meget støttende omkring det. Vi føler, at vi har med WeRide har vi en partner, som allerede har testet det her af og kører i dag i en lang række andre byer rundt omkring i verden. Også komplekse byer med motorcyklister og knallerter og cyklister og markeder og en verdens ting og sager, som kan gøre det komplekst. Og derfor er vi slet ikke nervøs for, at teknologien den ikke skal virke i en dansk kontekst også.
0: Ja, det fortalte altså direktøren i Green Mobility om det her samarbejde med kinesiske WeRide. Christina Bortrup, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina. Den her teknologi, som muligvis kommer til Danmark i starten af, eller den første halvdel af næste år, hvad er det for en?
5: Det er den, man kalder L4, altså level 4 eller niveau 4, i forhold til, hvor selvkørende bilerne nu er. Der er forskellige niveauer. Det første niveau, det er jo bare, når bilen hjælper dig med at holde dig på spor, som mange moderne elbiler jo har i dag, osv. osv. Men level 4 eller niveau 4, det er altså, at du kører i en robottaxa uden en person bag rattet, og rattet drejer bare af sig selv, og det er jo simpelthen en selvkørende bil. Men det, der er forskellen fra fuld autonomi, altså niveau 5, det er, at den kun må køre i nogle bestemte områder, og det ved vi jo så ikke nu, hvordan det bliver i København, men det er typisk nogle bestemte zoner, så det er ikke bare sådan, at fra den ene dag til den anden kan man tage sådan en førerløs taxa ud i hele Danmark.
0: Den her historie fik mig til at tænke på den fiktive stjernejournalist Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm, som i rigtig mange år har fortalt, hvordan hun bruger de her dele elbiler, der har været på gaderne i mange år.
6: Man må ikke køre bil længere, når man drikker øl. Så de cykler rundt fra bryggeri til bryggeri.
7: Man må faktisk heller ikke cykle.
8: Men det er jo derfor, at de her elbiler er kommet nu. Der er ikke de samme regler.
6: No.
8: Dem må man faktisk gerne bare tage. Også når man har drukket, fordi
7: nej,
8: det er el.
7: Nej.
8: Jo. Jo, det er reglerne er sådan, det er derfor, de står alle vejene inde i byen. Så bipper man, så går døren op.
6: Det lyder smart.
8: Så sætter man sig ind i den, og så kører man hjem. Det er derfor, ja, taxaen er så sur.
7: Det er jo ikke selvkørende.
8: Nej, man styrer selv lidt.
7: Det er altså ikke noget, vi har.
8: Man må gerne. Det er lovgivning. Jo.
0: Jeg tror, det er niveau 1 eller 2, hun taler om her, det klip fra TV2. Men skal man simpelthen forvente, at man kan, du ved, efter en god julefrokost, så kan man tage en af de her biler hjem?
5: Jamen, det kan man, og det kan man jo også i dag i byer som San Francisco og Austin i USA, eller i Beijing og Shanghai og Guangzhou og Shenzhen i Kina, hvor det er Waymo og Apollo fra Baidu i Kina, og også WeRide, som nu kommer til København, som leverer de her taxakørsler. Og det er meget, meget nemt. Altså, man booker dem bare på en app, og det gør man jo formentlig også i Green Mobility. Og så kan man vælge en selvkørende taxa. Det er jo sådan set meget smart.
0: Og en af dem,
5: når man
0: har været
5: ude at drikke vin.
0: Ja, præcis. Og en af dem, der har gjort så meget bemærket på det her område, altså med selvkørende biler, det er jo Elon Musk og hele hans Tesla-foretagende. Og jeg mindes, der var en nyhed for nylig om, at de indførte et sådan semi-selvkørende system i Europa, eller var på vej til det. Men her er det så, hvad kan man sige, kineserne, der kan have et niveau 4 op at køre i Danmark til synligheden allerede inden for det næste års tid. Hvad siger det om sådan Kinas position på det her marked?
5: Jeg tror, at det, man kan tolke ud af det her, fordi vi ser rigtig mange af den type partnerskaber rundt omkring i verden, altså WeRide, som nu kommer til Danmark, er jo i blandt andet de arabiske emirater, i Singapore, i Frankrig, Schweiz, Saudi-Arabien og Belgien, så de er sådan mange forskellige steder. De har altså flere af de andre kinesiske firmaer, som Pony AI og Apollo og sådan noget, har også lavet partnerskaber rundt omkring i verden. Og det handler nok også om, at de har indsamlet rigtig meget data fra rigtig mange køreture i Kina. Så det er simpelthen software, altså service, de sælger. De sælger simpelthen teknologien, kan man sige. Og så er det egentlig bare en bil, der bliver udstyret med alt det her, som så er den oplevelse, man får. Og kineserne, de er, altså, der er lidt diskussion om, hvem er egentlig førende? Er det amerikanerne, eller er det kineserne? Men det, man kan sige, det er, at den skala, der er i Kina, den ser man nok ingen andre steder. Altså, det er i rigtig mange byer nu i Kina, og der er rigtig mange forskellige firmaer, der gør det her. Det vil sige, at der er utrolig stor konkurrence. Regeringen, centralregeringen, er meget positiv over for det her og forsøger ligesom at bane vejen for, at Kina måske også bliver det første store land i verden, der når frem til det, der hedder niveau 5. Og det kræver også intelligente veje. Altså, for man kan sige, at når vi får intelligente biler på gaderne i Danmark, så betyder det jo ikke, at vores veje er intelligente. Der skal faktisk en hel del kameraer og sådan nogle lidar og sensorer og kameraer og så videre til, for at bilen også kan snakke sammen med vejen, således at den bliver så intelligent, så den kan køre fuldstændig uden, der er nogen, der sidder og holder øje. Fordi det, der er med niveau 4, og jeg har faktisk besøgt WeRides hovedkvarter i Guangzhou i Sydkina, og der har de blandt andet sådan et kontrolrum, hvor man kan se, der rent faktisk sidder et menneske og holder øje med de her selvkørende taxaer, der er på gaderne, og er klar til at gribe ind, hvis det skulle blive nødvendigt. Det siger de så, at det ikke er, og ikke, altså, det er ikke et problem, de har, men det siger lovgivningen, at man skal. Jeg er ikke helt klar over, hvordan lovgivningen bliver i Danmark, men hvis vi skal nå frem til niveau 5, jamen så skal vejene simpelthen være mere intelligente, for at hele systemet bliver intelligent, og det tester man i øjeblikket i 20 byer rundt omkring i Kina i sådan nogle pilotprojekter.
0: Ja, det billedet af en person, der sidder og holder øje. Altså, er det en person, der sidder og holder øje med alle bilerne, millionvis af biler vel i hele verden?
5: Nej, altså lovgivningen siger faktisk, at en person skal holde øje med tre biler, så der sidder faktisk flere, og det ser man også nu med de her humanoide robotter, som mange af bilproducenterne i Kina også producerer, som Tesla jo også producerer, at der sidder også det, der hedder en remote controller, eller en remote operator kalder man dem, som sidder og holder øje og er klar til at gribe ind, fordi nogle gange så staller de, og så blokerer de jo trafikken, og så er der ballade, men der er lidt forskellige lov afhængig af, hvor man er. Og blandt andet WeRide, der mener jeg sidst, jeg var der, at de var gået fra, at en person holdt øje med tre biler, så mener jeg sidst fortalte de mig faktisk, at en person kunne holde øje med, var det 15 biler. Så det vil sige, at de bliver også hele tiden bedre og bedre, og dermed kan en person jo holde øje med flere og flere biler.
0: Og Green Mobility er optimistiske inden sommer næste år, så kan vi regne med, at de kommer på gaden. Tror du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, det tror jeg på, fordi jeg tror, man har opdaget i Danmark og i EU, at vi simpelthen er nødt til at komme på banen her, ellers så kommer vi simpelthen langt bagud, og ja, det er jo noget, man allerede, mange danskere har jo allerede prøvet det i San Francisco eller i Beijing, og der er heldigvis ved at ske noget nu, både i Berlin og London og nu også i København, Og det tror jeg er utrolig vigtigt, fordi vi er nødt til at få indsamlet noget data også og komme i gang med de her nye teknologier, ellers så kommer vi simpelthen så langt bagud, så vi bliver endnu mere afhængige af både amerikansk og kinesisk teknologi, end vi er i forvejen. Så det tror jeg, man har forstået, og jeg tror på det. Det kommer til at ske.
0: Det er rart at vide, hvordan jeg skal hjem fra P1's sommerfest næste år. Tak for det, Christina Bortrup.
5: Selv tak.
0: Journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina.
1: Jeg var lige ved at foreslå at cykle, men det går jo heller ikke, vel?
0: Nej, det skal du ikke snakke om, Ole. Jeg væltede for nylig.
2: Når tusindvis af unge marokkanere, 50-60.000 unge marokkanere, hopper i Middelhavet for at svømme over til den spanske eksklave Ceuta, så gør de det selvfølgelig af mange forskellige grunde. Alle har sin egen historie, men kort fortalt kan man måske sige, at det handler om to ting. Det handler dels om at komme til Europa, og dels, og lige så vigtigt, om at komme væk fra Marokko. Amin Younes er jo så migrationsforsker ved Center for Avancerede Migrationsstudier ved Københavns Universitet. Er med os nu. God eftermiddag.
9: Hej.
2: Hej. Du har jo flere omgange været på feltstudie i Marokko, senest i 2025, altså sidste år, hvor du talte med en række af de her unge marokkanere, der drømmer om at komme væk. Hvad er det for et liv, de for alt i verden vil væk fra?
9: Ja, mange af dem, de kommer fra de marokkanske landdistrikter og føler ikke, de har nogen fremtidsmuligheder i Marokko. De føler ikke, der er noget at lave der, hvor de kommer fra. De kan godt gå i skole, men føler ikke, det fører til noget. Oplever, at de bliver behandlet med en form for foragtelighed af de marokkanske myndigheder. Og det er ligesom det, de prøver at slippe væk fra. Og noget af det, som de fortalte mig, da jeg var der, det var, da jeg spurgte dem, ligesom, hvad de vidste om EU, eller hvad de havde tænkt sig, når de ankom, eller hvad deres plan var, så vidste de ikke særlig meget. Altså, så det, på den måde var deres migrationsønske meget mere bagudskuende. Altså det handlede meget mere om de problemer, de egentlig selv havde, og en flugt væk fra dem, mere end det handlede om et eller andet konkret. Mere end det handler om, at de havde en konkret plan for, hvad de skulle med den her migration til Europa. Så på den måde så bliver EU meget mere en repræsentation af en flugt ud af deres problemer, mere end et konkret sted, de skal hen, hvor de ved, at de kan få hjælp, og de kan få et godt liv.
2: Og når du har set på billederne i nyhederne her i weekenden og de seneste dage fra den her spanske enklave, når du har set de der grupper af unge marokkanske mænd, har du så tænkt, det var dem, jeg har talt med? At det var sådan nogen som dem?
9: Mange af dem, man så på billederne, lignede klart nogle af dem, jeg har talt med. Og jo, mange af dem er mænd, men rigtig mange af dem er også børn, og de er under 18. Og de er fra 16, 14, 12 og ned. Så der er rigtig mange mennesker i Marokko, der går, børn og unge, der går med det her ønske om at komme væk fra de vilkår, som de befinder sig i. Yeah. Og det handler rigtig meget om det her med, at de ikke føler, at der er nogen social mobilitet i Marokko. Og der ikke er nogen måde at have en social anerkendelsesværdig tilværelse på i Marokko, at det ikke er noget, de kan opnå med det liv, de har, og det liv, de er født ind i. Så jo, selvom mange af dem, man så på de billeder, var unge, og der var også nogle familier og kvinder og andre personer, vi normalt ikke forbinder med det her fænomen, så var rigtig mange af dem også børn. Og det siger også noget om, at det også er to forskellige situationer. En ting er Ceuta og det, der skete for nogle dage siden som politisk begivenhed, og en anden ting er den mere vedvarende irregulære migration, vi ser mod Europa, som altså er to forskellige fænomener, som klart er forbundet på nogen måde, men også må ses som forskellige ting.
2: Hvorfor er det så svært at være ung mand i Marokko, altså arbejdsløsheden for eksempel, hvorfor er den så stor i landet?
9: Jamen, det handler om, at mange af de unge, især dem, der kommer fra landet, de føler sig underprioriteret. Det har ført til store protester i Marokko. Vi så det i 1984, vi så det i 2011 og 12 i forbindelse med det arabiske forår. Vi så det i 2016 og 2017, og vi så det senest sidste år, hvor rigtig mange unge mobiliserede sig, også nogle gennem sociale medier, i protest mod de her mangel på fremtidsmuligheder. Og Marokkos måde at håndtere det her på har været at prøve at imødekomme det med nogle reformer, men de oplever stadigvæk den her foragtelighed, og de oplever stadigvæk, at deres, at deres muligheder og vilkår er, er rigtig dårlige. Så det er altså det ønske, det handler om på en eller anden måde. Altså det er den her ulighed, det er den her, det her sådan, sociale pres, de føler, de ikke kan leve op til. De føler ikke, at de kan blive voksne med det, det indebærer. Altså en eller anden form for uafhængighed, autonomi, mulighed for at få et arbejde og blive gift og andre ting, som er det, man tænker, eller det er, vi tænker forskningsmæssigt som socialt anerkendelsesværdig tilværelse i Marokko. Og det er det, der er rigtig vanskeligt for dem.
0: Og du nævner, at
9: det skete... Der vil jeg bare lige sige, at det her det er også en bestemt gruppe af mennesker. Altså det er rigtig meget de her unge. Mange af dem identificerer sig også med begrebet haraka, som betyder irregulær migrant på arabisk. Men der er også rigtig mange andre mennesker fra middelklassen, øvre middelklasse og op, som jo godt kan migrere til EU på lovlig vis for at arbejde eller studere, eller hvad det nu kunne være. Så det er ligesom en bestemt klasse af marokkanere, som har det her ønske.
0: Og når man så ser altså, så stor en folkeflok gøre det lige nu, du nævnte før, at det var skabt demonstrationer altså helt tilbage i 80'erne og op gennem 10'erne, er det fordi, at det er blevet værre for den her gruppe af mennesker at leve i Marokko, eller er det fordi, det er blevet nemmere at flygte, eller hvad er årsagen til, at vi ser det, vi ser lige nu?
9: Jamen, det er jo i virkeligheden blevet sværere at komme til EU, end det var dengang. Men de oplever ikke deres vilkår som bedre. Det, der tænker har været vedvarende, både fra dengang og op til nu, det er den her fortælling om irregulær migration som en mulighed, eller en eller anden form for gangbar trædesten til det gode liv, altså til at komme ud af de ting, som de problemer, de føler, de har, og som ikke er blevet adresseret af Marokko, hverken dengang eller nu. Der er stadigvæk en enorm stor ungdomsarbejdsløshed, og folk føler ikke, de har muligheder, heller ikke, selvom de går i skole. De siger meget til mig, hvad der skal ske efter, det ved de ikke. De føler ikke, de lærer noget i skolen, de føler ikke, de får noget ud af det. Og de føler, at på en eller anden måde, så er det et system, hvor de allerede er forfordelt, ud fra, hvem de er, og hvilken form for klassemæssig baggrund, de er født ind i.
2: Og nu er, de fleste af de 60.000 åbenbart gået tilbage over grænsen til Marokko, sendt tilbage, gået tilbage. Hvad sker der så nu, tror du?
9: Jamen, jeg tror, at de går tilbage til noget af det, de i virkeligheden allerede var i. Jeg tror, for mange af dem... Jeg tror igen, det der med, at vi er nødt til at holde tingene adskilt. En ting er for mange af de her menneskers ønsker om at migrere, og en ting er den politiske begivenhed, der ligesom var det her stormløb over grænsen. Og jeg tror for mange af dem, at de vender tilbage til deres liv. Jeg tror ikke, at de har nogen aktie i den her geopolitiske pressionspolitik, som Marokko på mange måder har ført med det her, den her begivenhed. Den marokkanske regering var ude med en pressemeddelelse i går, 3 dage efter, at det skete, hvor de ikke tager ansvar for, hvad der skete, men i stedet for siger, at det var en blanding af flere forskellige ting, der forårsagede det her. At det var en eller anden fejltolkning, siger de, af en spansk højesteretskendelse, at det var en masse menneskesmuglere, der arbejdede sammen om at få de her mennesker over, og at de arbejdede tæt sammen med de spanske myndigheder for på en eller anden måde at hurtigst muligt lukke ned for det her. Men hvis man har fulgt lokale medier i området, og også der er interviews med mange af de her mennesker, der har været på vej tilbage ind i Marokko igen, så er der mange af dem, der siger, at det var Lascar, der på en eller anden måde sagde, at grænsen var åben, og de kunne krydse det. Og det er det marokkanske politi. Så jeg føler ikke helt den her historie, de marokkanske myndigheder holder. Det virker lidt som en eller anden form for damage control i forhold til, hvad det er, som nok er det her formentlig den her pressionspolitik, eller det her pressionsmiddel, som de har brugt i forhold til at presse Spanien, som hvis premierminister for nyligt mødtes, eller var på statsbesøg i Algeriet.
2: Ja, der er stadigvæk ganske mange uafklarede spørgsmål, særligt når man går et par skridt tilbage for altså hele spørgsmålet om, hvad var det egentlig, der skubbede det i gang, og hvorfor blev det så stort. Amin Younes Osar, tak for det. Tak for at være med.
9: Tak for det.
2: Migrationsforsker ved Center for Avancerede Migrationsstudier ved Københavns Universitet.
0: weekenden har der været uroligheder i Tingbjerg i det nordlige København. Lørdag blev en 22-årig mand skudt af politiet i forbindelse med en eftersættelse, en form for biljagt, kan man vel godt kalde det. Den her video, som jeg har fundet hos TV2, viser sådan en hvid bil, der vender 180 grader meget hurtigt, kører ind i en stor skraldespand, imens den gør det, og så samtidig så følger en politibetjent til fods efter bilen og skyder adskillige gange mod den. Chaufføren er indlagt og i stabil tilstand. Han er jo også varetægtsfængslet.
2: Ja, natten til søndag blev så blandt andet tre biler og en bygning sat i brand, og natten

0: og så er det i hvert fald mindst 5 skud, og som jo bliver affyret ind i den her delebil fra Green Mobility. Bagruden, den bliver knust, og føreren, den her 22-årige mand, som jo så søndag bliver fremstillet in absentia, det vil sige uden at han var fysisk til stede i retten, og varetægtsfængslet. Og det satte brand i gaderne, kan man roligt sige.
1: Ja, tilsyneladende fordi, at personer har været utilfredse med den måde, politiet håndterede sagen på. Men Bjarke, kan du ikke sige lidt om, ved man noget om, altså fra politiets side, hvad der var årsagen til, at man fulgte efter den her mand i første omgang?
0: Ja, altså i første omgang, så bliver en patruljevogn opmærksom på den her Green Mobility delebil på Frederikssundsvej, det er i det københavnske nordvestkvarter, og signalerer til den, at den skal standse. Vi har ikke nogen forklaring på, hvad det er, politiet har mistanke om, men der er jo mange biler, som politiet jo standser, især i det københavnske nordvestkvarter. Og det har den ikke tænkt sig, føreren har ikke tænkt sig at stoppe, fortsætter ud af Hillerød Motorvejen, kører fra ved Høje Gladsaxe og fortsætter til Tingbjerg. Og så skulle man jo tro, at den 22-årige er ham, som sidder bag rattet i bilen. Men det er det faktisk ikke. Det er faktisk en anden person. Fordi i det, at bilen kører ind i Tingbjerg, så stopper den ved en af de mange boligblokke, der er derinde. Føreren, som navnet blev nævnt i grundlovsforhøret, springer ud af bilen, løber ned i kælderen. En betjent er lige hælende på ham, men den her person når faktisk at låse døren efter sig, så betjenten ikke kommer med ned i kælderen. Og jeg skal lige sige, at i den kælder finder politiet så øvrigt senere 30 gram has. Samtidig med, at døren bliver låst op, og betjenten ikke kommer med ned i kælderen, lykkes det den 22-årige, som altså er den anden person i det her, som så kommer op af en anden kælderudgang, springer ind i den her Green Mobility-bil, og så sker der faktisk det, som vi ser på den her video, som efterhånden ligger på rigtig mange sociale medier. Og der er det jo så, at politiet jo mener, at han forsøger at påkøre i hvert fald en af de to betjente, som er til stede. Og det er derfor, han jo bliver sigtet for grov vold mod politiet.
1: Og det, ja.
0: Eller undskyld, forsøg på grov vold.
1: Og det sætter jo så, ja, boliggaden, eller hvad man skal kalde det.
0: Det må man sige.
1: Du har været derude. Hvad kan man have af forklaringer på, at den her episode ender med, at man sætter biler i brand i området?
0: Jamen, jeg går lidt rundt i området, og der er egentlig ganske fredeligt, mens politiets efterforskning er i gang. Man har spærret hele området af. Der er lørdag aften, man sikrer med kriminalteknikere alle de spor, der er. Man afventer faktisk en afhører, eller en fra den uafhængige politiklagemyndighed. Og i den tid er der egentlig fred og ro derude, så jeg går lidt rundt i de omkringliggende gader. Og det er jo et tidligere ghettoområde, det er tæt bebygget område, og jeg finder en del unge mennesker, som sådan hænger ud andre steder, som jeg så falder i snak med, og de er vrede. Og der var ingen tvivl om, at på det tidspunkt, når der er klokken nok 21.30, 22 stykker, og det her, det sker altså klokken 17.55 med skuddene, der er vrede. Og der er ingen tvivl om, da vi kom til at ske noget, hvad der så også gjorde. Og det, de har været vrede over, det er jo, at politiet har skudt efter en 22-årig, skudt på, hvad skal man sige, i øjenhøjde eller på kroppen. Det, som vi på Ekstrabladet erfarer, det er jo, at den 22-årige er ramt af i hvert fald mindst et skud i ryggen. Og det, de mener, de her unge mennesker, det er, hvis den her bil skulle have været bragt til standsning, så kunne politiet have gjort det på anden måde, og skulle man skyde efter den, så kunne man have skudt efter dækkene. Så det, at der er blevet skudt efter den 22-årige, og det er der jo tydeligvis, hvor han er blevet ramt, det er det, der vækker rigtig meget vrede i Tingbjerg.
1: Og har politiet forklaret, hvad kan man sige, hvorfor den måde, bilen skulle standses fra, var den måde, de gjorde det på?
0: Nej, det har de ikke, fordi det, der er meget bekvemt for politiet i den her forbindelse, det er jo, at lige så snart, at der bliver affyret skud, og det er jo altså den fjerde episode inden for ganske kort tid, at dansk politi har affyret skud i hele landet. Det er jo, at den uafhængige politiklagemyndighed kommer ind og skal undersøge, hvad er det, der er sket, og så klapper politiet jo fuldstændig i.
1: Nattens episoder, du nævnte selv, altså Tingbjerg tidligere ghettoområde, har været på listen over parallelsamfund, har høj kriminalitet, der dog har været faldende de seneste år. Men nattens episoder kan ikke kobles til det, de kalder eventuel udvikling i boligkvarteret, siger Simon Hansen, der er vice politiekspektør hos politiet. Siger den her episode dig noget om, hvor Tingbjerg står i dag?
0: Ja,

0: Men der er i hvert fald, altså man skal huske på, at Tingbjerg er hjemsted for, jeg tror, 6-7.000 mennesker. Og der er ganske givet rigtig mange, som er glade for at bo der. Jeg kan også læse på sociale medier, at rigtig mange helt almindelige beboere i området er trætte af og er forarvet over det, der så skete natten til søndag, det der igen skete natten til mandag. Og det, som en vagtchef i Københavns Politi over for medierne jo kalder for grove drengestreger. Og der må man jo så se på, jamen, der blev faktisk brændt 3 biler af, 3-4 forskellige steder mindst, hvor vi observerede, at der var sat ild til flere containere hvert sted, og der var ildspåsættelse på sådan et forsamlingshus eller fælleshus, og det som politi kalder grove drengestreger. Men vi kan jo også se, der er jo mindre kriminalitet i Tingbjerg, end der har været for år tilbage.
1: Tak skal du have for at komme ind og fortælle om urolighederne i weekenden, Bjarke Vestensen.
0: Velbekomme.
1: Kriminaljournalist hos Ekstra Bladet. Og Bjarke fortalte jo lige om nogle af de lokale borgere, der er til stede og bor i Tingbjerg, og vi vil gerne høre, hvad de siger om weekendens uroligheder.
2: Ja, så du ringede til Anja Brink, der er bestyrelsesformand for FSB's afdeling 143 i Tingbjerg.
1: Ja, og jeg spurgte hende noget så simpelt. Det første spørgsmål var, hvordan har din weekend været?
3: Jamen, den har været lidt urolig. Der foregår ikke så meget i den ende, hvor jeg bor. Jeg bor heldigvis i det, der hedder Sølvbrøllupskvarteret, bliver det også kaldt. Så der sker ikke så meget. Men bydelen som sådan er jo noget, vi alle sammen bekymrer os om. Og jeg har jo været ude og snakke med mine naboer, som jo også bor 8 gader væk. Og vi er jo alle sammen dybt bekymrede over, hvad der sker. Vi kan jo slet ikke forstå alt det, der skal brændes af, fordi man bliver vred.
1: Og jeg kan lige sætte lidt kontekst på. Altså, der er flere personer natten til søndag, der har sat ild til affaldskontainer, køretøjer og en bygning i Tingbjerg. Ifølge politiet er det sådan afledt af det, der skete lørdag, hvor politiet skød en 22-årig mandlig fører af en bil i forbindelse med en eftersættelse af området. Ja, hvordan oplevede du selv hændelserne egentlig i weekenden?
3: Jamen, jeg oplevede sådan set bare, at jeg er jo kommet ned og har set det, efter det er blevet brændt af, og det er blevet slukket, og så oplevede jeg, at nærmest halvdelen, eller hele Tingbjerg, var spærret af politiet. Så det var svært at komme ind og ud. Trafikken gik lidt i hårdknude. Og så har jeg oplevet meget bekymrede beboere, særligt de ældre, meget utrygge. Men selve begivenhederne, det er jo noget, der er sket om natten, hvor jeg har ligget og sovet. Men altså skudepisoden og flugtlisten der, det var jo bare noget, man kunne høre på afstand. Jeg har ikke været tæt på.
1: Og du siger, der er folk, der er bekymrede. Hvad er det, de fortæller, når du taler med dem?
3: Jamen, de føler sig super meget utrygge. Mange af de ældre har jo boet herude i mange, mange, mange år. Jeg talte med en ældre dame i morges. Hun har boet her i 52 år. Hun har ikke sovet 2 nætter. Altså, hun er virkelig bange, og hun bor ret tæt på. Og det er sådan noget, jeg hører fra flere af de ældre. De vil gerne væk. Altså, det er nogle af dem. Der er en, der fortæller, at hun nu vil søge en ældrebolig, fordi nu vil hun altså væk herfra. Nu kan hun ikke mere. Og det synes jeg var rigtig, rigtig ærgerligt at miste vores beboere på den bekostning.
1: Og du sagde før, at de her afbrændinger måske handlede om, at folk var sure. Ja, hvad ved du, eller har du hørt om sådan årsagen til, at der var uroligheder her i weekenden?
3: Nej, altså det er det samme, som man antager. Altså man er jo vrede over politiets håndtering. Man nærmest tømmer et magasin efter en bil, der kører. Ikke? Altså, det er sådan meget, der er en gruppe for, og der er en gruppe imod politiet. Men jeg kan godt høre, at mange er meget vrede over politiets håndtering, og det gælder ikke bare de unge, men også mange af de voksne. Det har været sådan lidt, det er lidt underligt at opleve, at man bliver vred på politiet, når vi jo hele tiden og lever i det her. Fordi det er jo et moras, vi lever i, og der er jo kriminelle herude, så det er sådan lidt, det er godt nok lidt underligt, altså at høre dem være vrede på politiet.
1: Hvad er det underlige?
3: Jamen det underlige er jo, at fordi de udfører deres arbejde, og vi ved jo alle sammen godt, at særligt efter Christiania er lukket med deres has og narkosalg, så er det jo eksploderet herude. Altså de sælger jo alle vejen herude. Så alle ved jo godt, at vi har de her kriminelle, og vi har også bandemedlemmer, selvom det hedder det jo ikke mere. Og vi oplever det også det daglige i vores kældre, som jo bliver opbevaringsmagasiner for både det ene og det andet, og våben, og jeg ved ikke hvad. Så vi ved det jo alle sammen godt. Og alligevel så bliver man sure og vrede på politiet over, at de kommer og udfører deres arbejde for en gang skyld.
1: Ja, det er jo som sagt så ildspåsættelse til affaldskontainer, køretøjer og en bygning, som jeg forstår det. Noget, som politiet er blevet citeret for at beskrive som grove drengestreger. Er det også sådan, du ser det?
3: Nej, jeg ser det absolut ikke som drengestreger. Altså, det er jo dybt kriminelt, når man begynder at sætte ild på den måde. Det er jo ikke et lille bål, de har tændt ud på græsset. Altså, de har for fanden sat ild til en bygning to gange. Den samme bygning to gange. Det er ikke drengestreger. Heller ikke grove drengestreger. Altså, det er det ikke.
1: Du har boet i Tingbjerg, som jeg forstår det, i mange år, Anja. Ja. Når der så sker sådan nogle her ting, ja, hvad tænker du så om sådan din egen tilværelse derude?
3: Og jeg gider ikke bo her. Altså, i forvejen er vi... Altså, det er også fordi, det er sådan en... Det er sådan meget overfladisk at tale om, at de her kriminelle nu har sat ild på den her weekend, men vi lever med så mange udfordringer hver eneste evig dag, og det gælder ikke bare kriminalitet, men også har bliver bygget... Altså, alle beboerne er presset til det yderste, og så det her, det er jo bare en ting i alt det andet møg, vi oplever. Og jeg har det bare sådan, jeg gider simpelthen ikke bo her mere. Fordi jeg elsker Tingbjerg, det har jeg gjort altid, men det er bare for meget nu. Altså, det hele er for meget.
1: Tak for det, Anja. Er der noget, du ellers har på hjerte?
3: Nej, jo. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at I gjorde noget ud af jer og udfordre myndighederne på, hvad de har tænkt sig at gøre. Altså, det der med, at Sisse Marie Velling fordømmer, hvad der er sket, og man holder øje, at det kan vi ikke bruge til noget. De gør jo ikke noget ved det. Vi har brug for gående politi herude. Vi har brug for en nærpolitistation. Vi har brug for, at man aktivt handler. Fordi de snakker alle sammen om dialogmøder, og vi skal tryghedsgrupper, og jeg ved ikke hvad. Men det er de jo fuldstændig ligeglade med, de her unge.
1: Ja, sådan lød det altså fra Anja Brink, der er bestyrelsesformand i FSB's afdeling 143 i Tingbjerg, og vi har også spurgt overborgmester Sisse Marie Velling fra SF, om hun kunne have lyst til at stille op til interview og svare på kritikken. Det har ikke været muligt, overborgmesteren er på ferie, men hendes kontor har sendt mig den skriftlige kommentar til hændelserne mere generelt i weekenden, som hun også har sendt til flere medier, og den lyder: "Det er helt uacceptabelt med de mange påsatte brande i Tingbjerg. Det skal være trygt for beboerne i Tingbjerg og alle andre københavnere at færdes overalt i byen. Jeg har været i dialog med beredskabet og ved, at der er indsats både med politiet og SSP, og jeg følger udviklingen tæt."
2: Landsbyen Rønnebæk, her vi sydøst for Næstved på Sjælland, er et fredeligt sted, og selvom det sikkert er dejligt sted, så er det ikke en plet i Danmark, folk normalt rejser langt for at se. Ikke normalt i hvert fald, men Rønnebæk, der huser 500 beboere, har i de seneste dage haft besøg af omkring 400 gæster. De fleste med kikkerter og kameraer med lange linser.
1: Ja, de mange gæster er rejst til Rønnebæk for at se en sjældent lille spurvefugl, som kun har set et par gange før i Danmark. Den såkaldte mørkøjet junko.
2: Ja, jeg tror, det er en junko. Jamen, jeg ved det ikke.
1: Men, nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg er ikke den store ornitolog.
2: Men en lille sjældent spurvefugl, i hvert fald.
1: Netop, som har givet konflikter i Rønnebæk.
2: Ja, vi har fået besøg af alle de her søde ornitologer, der egentlig ikke respekterer, at vi er en lille landsby. De glemmer, at det er meget påtrængende, at der lige pludselig står 30 mennesker op ad et hus eller en hæk, siger Rønnebækborgeren Peter Pedersen til TV2. Rasmus Strack er med os nu, medlem af Sjældenhedsudvalget i Dansk Ornitologisk Forening. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Er det en junko? Er det en mørkøjet junko?
4: Ja, det er det. Det er en mørkøjet junko, en lille amerikansk fætter, som har forvildet sig hele vejen herover.
2: Har du nogensinde set sådan en?
4: Ja, det har jeg.
2: Har du været i Rønnebæk?
4: Jeg har set en del. Ja, jeg var i Rønnebæk på første dagen. Jeg var en af de aller første, der var dernede. Og havde en rigtig hyggelig samtale med dem, der havde fundet den her meget sjældne og specielle gæst.
2: Ja.
4: Rasmus,
2: er du så også en af dem, der har stået i indkørslen et eller andet sted med din kikkert?
4: Det vil jeg sige nej til, fordi at altså, jeg har stået i Rønnebæk, og jeg har stået omme bagved, om jeg så må sige, der er der et stort grønt område, hvor man kan stå, hvor man kan kigge op i nogle høje træer, hvor at, den her mørke og Jonko rigtig godt kan lide at være. Og det er der, som jeg anbefalede, at de fleste af mine lidelsesfælder, de ville stå for at få det bedst mulige view på den her fugl.
2: Ja, du har jo som talsmand for sjældenhedsudvalget i DOF, i Dansk Ornitologisk Forening, været ude at beklage et par episoder, der har været mellem lokale beboere og så nogle af de mange fuglekikker, der den seneste uges tid har været forbi Rønnebæk. Hvad er det, der er sket?
4: Jamen, jeg skal lige starte med at sige, at jeg er sådan, som sådan ikke talsmand. Jeg er bare en ganske almindelig medlem af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg. Og så er jeg vel egentlig det, som man kan sige, for sådan mere eller mindre selvudnævnt, eller hvad man siger, talsmand for de her fugletosser, som godt kan lide at komme rundt og se en masse sjældne fugle. Og det, der er sket, det er, at der er et enkelt tilfælde, hvad jeg kender til i hvert fald. Det kan godt være, der har været flere, men i hvert fald i et enkelt tilfælde, er der nogen, der har forvildet sig ind i halvvejs ind i en have, og der er de blevet pænt blevet bedt om at gå ud igen. Og det er sådan, at vi fik at vide, nu har jeg en ret god kontakt til en del af dem, der bor nede i Rønnebæk, og vi fik at vide, hvad det var for en person, hvordan personen så ud, og der kunne man ret hurtigt finde ud af, hvad det var for en af de her fuglekikkere, som havde været der, og som havde gjort det der, og der havde jeg så fat i ham og fik lige snakket lidt med ham om, hvordan han var ledet, sådan så vi ikke alle sammen udstår som nogle fjolser, men sådan så vi alle sammen kan være der og have det rart.
2: Der er jo blevet flere og flere af jer i Danmark, ja. Fuglekikker. Er det en del af udfordringen her også, at når der er en lille sjælden fugl, så er det ikke bare 12 mennesker i dag, så er det 400, der kommer, og det er måske ikke alle sammen, der helt kender, hvad skal vi sige, proceduren, hvordan man opfører sig ude i andre folks indkørsler?
4: Nej, jeg vil sige, at jo, det kan godt være, at vi bliver lidt flere, men faktisk så er stigningen af de her fuglekikkere, den er ret voldsom i de her år. Men af sådan nogen som mig, sådan nogen, der vælter rundt for at se en masse sjældne fugle, der rejser land og rige rundt, og ja, for den sags skyld hele verden rundt for at se sjældne fugle her og der, også bliver der ikke nødvendigvis specielt mange flere af. Så en lille stigning er der, men det er ikke voldsomt. Det synes jeg ikke. Ikke mellem sådan nogen, der gør sådan noget. Og så er det er ret vidt udbredt, hvordan man skal opføre sig, når man er sådan nogle steder. Vi skal altså ligesom foregå. Altså, vi opfører os som regel en del pænere, end ret og rimeligt er, bare for ikke at genere folk, der bor forskellige steder. Selvfølgelig gør vi det.
2: Og en gang imellem, så kommer der en lille smule konflikter.
4: Der vil altid være noget. Ja. Der vil altid være et eller andet. Det er lidt ligesom på et fodboldstadion. Der er altid et eller andet fjols på et stort fodboldstadion, der skal kaste med en rum og lys eller et eller andet. Og her der er der så en eller anden, som går ind i en have. Og sådan er det. Der bliver bare taget hånd om det meget hurtigt mellem os. Vi har en fin selvjustit. Så hvis der er en enkelt, som har gjort noget, som man ikke skal, så får han ret hurtigt at vide, at det skulle ikke særlig smart. Vi vil alle sammen godt være her.
2: Rasmus Strack, tak for det.
4: Velbekomme.
2: Medlem af Sjældenhedsudvalget i Dansk Ornitologisk Forening, altså en af dem, der faktisk har set sådan en junko. En af de sjældne spurvefugle, der lige nu er i Rønnebæk-området.
1: Så skal vi tilbage til retten i Randers, hvor tre unge drenge på 15-16 år lige nu sidder i grundlovsforhør. De er sigtet for forsøg på terror. Terror i hvert fald ifølge DR's oplysninger med forbindelse til det, der hedder NVE-netværk, som står for nihilistiske voldelige ekstremisme, og som en betegnelsen for sådan primært unge mænd, der presser andre unge mennesker som regel til selvskade, seksuel ydmygelse eller måske endda selvmord. Thomas Die, journalist her i DR, du har fulgt grundlovsforhøret i Randers, indtil dørene blev lukket. God eftermiddag.
5: Yes, god eftermiddag.
1: Hvad kan du fortælle om de her tre børn, er de vel? 15-16 år gamle, der, og deres voldsomme planer?
5: Ja, teenager og børn, ja. Jamen altså, der var mødt massivt politi til stede, da de blev ført ind i retten her lidt over 4 i dag. Altså, jeg tror, jeg talte 8-9 politibetjente, der var til stede. Udover det, så var der altså også en del pårørende til stede, og altså tydeligt berørte pårørende, der sad og altså kunne høre den her sigtelse, som jeg også selv siger, altså var ekstremt voldsom. Der er altså snak om planlagt terrorforsøg her, altså mod nærmere en skole i Hadsten Kommune. Så altså, det er nogle voldsomme sigtelser, der blev nævnt i dag, og det var jo både, altså, der blev både fremhævet det her med, at der var planlagt altså, at stræbe og såre en del af eleverne på skolen, blandt andet ved kniv, og endda også en form for bombe blev der talt om til grundlovsforhøret i dag.
1: De havde så en lokation i hovedet, og også hvilke våben, der skulle bruge. Ved man, hvor reel faren var, hvor tæt de var på at udføre det angreb, som de har talt om?
5: Jamen altså, som jeg forstod det, så blev der sagt fra politiet, at den eneste grund til, at det her angreb, det blev afværet, det er simpelthen fordi, de blev anholdt her i morges, lyder det til. Ellers så var det altså noget, der ville være sket, og det er altså noget, der har været planlagt i længere tid, lyder det til, på de sociale platforme Discord og Telegram, som man jo også kender i mange af de her NVE-sager. Det blev ikke nævnt specifikt, det her med, at det var noget, der havde tilknytning til NVE inden til grundlovsforhøret, men det er jo det, som nogle kilder tæt på DR har fortalt os om. Og det er også noget, vi håber på at kunne snakke med blandt andet politiinspektøren senere om i dag, altså hvad præcis der var måske motivet for det her angreb. Fordi vi kan se faktisk, at Favrskov Kommune har skrevet på deres hjemmeside, at så vidt de ved, så er ingen af de to anholdte, som der tager vi den lige helt fra, men to anholdt, de blev altså anholdt i Østjyllands Kommune, og en blev anholdt i Københavns Kommune, og Favrskov Kommune skriver simpelthen, at de ikke er bosiddende i kommunen, de her to unge mennesker, der blev anholdt. Så de har ikke nogen viden om, hvorfor lige netop den her skole var målet for de anholdte.
2: Thomas, hvordan fremstod de her tre unge?
5: Jamen, det var lidt svært at vurdere. Altså, de var jo umiddelbart chokerede, men det var mest altså, de pårørende, hvor man kunne se altså, chokket her, fordi de var relativt rolige ind til retten og lyttede og nægtede sig så også alle skyldige, noget vi lige at høre. Men det var tydeligt, altså, at de pårørende var altså, meget berørt af den her sag, og også af sigtelsen, som kom frem.
2: Og nu er dørene så blevet lukket, så hvad kommer der til at ske herfra?
5: Jamen, nu bliver der jo fremlagt bevismateriale, det står stadig ude foran retten, og det er jo noget, der kan tage, altså, det kan jo snildt tage 2-3 timer, det her, fordi de skal, så vidt jeg forstår, ind en af gangen, og der skal lægges bevismateriale på bordet, for det er jo en alvorlig sag, og det er jo noget, der kan give op til, altså simpelthen op til livstid, den her paragraf 114, og specielt også, når der er tale om særligt den her bombetrussel, så altså, lige nu skal der mange beviser på bordet, og så skal vi forhåbentlig, kan vi blive klogere, når anklager også kommer ud og snakke lidt med hende om de her alvorlige sigtelser.
2: Tak for at være med os, Thomas Die.
5: Selv tak.
2: Altså vores kollega, DR's reporter ved grundlovsforhøret.
1: Og vi har jo folk til at sidde og holde øje med, hvad der sker derude. Jeg kan se, at politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov, for nylig har talt med TV2, og blandt andet fortæller, at politiet på nuværende tidspunkt ikke har grund til at tro, at der er flere personer eller mål involveret i hændelsen, end dem vi kender. For 100.000 dollars om måneden, altså godt 600.000 kroner, så kan handelshuse, investorer og andre betalende abonnenter nu via en ny betalingstjeneste købe sig tidlig adgang til Donald Trumps opslag på Truth Social.
2: Ja, sådan skriver flere internationale medier, blandt andet engelske The Guardian og den førende amerikanske businesskanal CNBC.
1: Jakob Heinl, du er med os, USA-korrespondent for Berlingske.
6: Ja, det er.
1: Jeg får lyst til at spørge til at starte med, altså 100.000 kroner for at se nogle opslag på sociale
2: dollars.
1: For at se nogle opslag på sociale medier lidt tidligere end andre. Hvad foregår der?
6: Jamen altså, der foregår jo det, at som vi alle sammen ved, og særligt i Danmark, vil jeg sige, efter krisen om Grønland, jamen så er det jo præsident Trump, der definerer, hvad han kommer til at gøre, om det handler om straftold, udenrigspolitik, eller hvad han end gør, ja, så skriver han det altid på True Social først. Og derfor har det jo en kæmpestor værdi for firmaer at kunne få adgang til de her opslag tidligere end alle andre amerikanere kan, som altså har installeret den her Truth-app. Og det gør det jo selvfølgelig til en ekstremt værdifuld ting, hvis man kan få nogle sekunder eller nogle minutters forspring på den viden, der kommer ud fra Det Hvide Hus. Og på den måde kan velhavende mennesker, firmaer jo så købe sig adgang til at vide præcis, hvad der kommer til at ske på et tidligt tidspunkt.
1: Så det, man skal forestille sig, det er, at JP Morgan, investeringsbanken, de har købt det her abonnement til $100,000, men det får de hurtigt tjent hjem, fordi de lige pludselig når at sælge eller købe en masse aktier på baggrund af noget, som Trump skriver.
6: Lige præcis. Altså, Trump API hedder det. Og det er så sådan et form for feed, hvor man får de her True Socials før eller andre. Det er ekstremt værdifuldt, og det kan man jo så gøre, hvis man ønsker sig den her helt unikke adgang. Og man kan jo også sige, altså på mange måder er det jo også dybt interessant for os journalister. Jeg tvivler på, at Berlingske har penge eller har lyst til at købe den her adgang, men det har jo en stor værdi. Altså, vi så det jo under krisen om Grønland, hvor vi jo nærmest sad, særligt danske journalister her i Washington, og ventede på, hvad skrev Trump nu næste gang på de sociale medier. Så det har jo en ekstrem stor værdi, ikke kun for firmaer, men sådan set for alle mennesker, der beskæftiger sig med, hvad der sker inde bag væggene i Det Hvide Hus.
1: Og som det er med Trump, der gør noget, så får det jo rigtig ofte kritik rigtig mange steder fra politiske modstandere, kalder det uhyrlig misbrug af embedet. To demokratiske senatorer, Adam Schiff og Elizabeth Warren, de har ifølge CNBC opfordret Finanstilsynet i USA til at granske den her nye tjeneste for at se, om den bryder med amerikansk lovgivning. Og så under en tv-udsendelse hos CNBC, der fortæller Steve Leisman, der er deres økonomiske seniorreporter, at han simpelthen var ved at kaste op, da han hørte om det.
7: This announcement by the president makes me want to puke. Literally puke. It is one of the most upsetting things I have ever heard. Because when I think about the role of government, anything it does well, the provision of public good and data is a public good is in the first instance. Defending the country is a public good. The provision of data is a public good.
1: Ja, korruption, nærmest landskadelig virksomhed. Hvordan forklarer Donald Trump og hans administration, at præsidenten altså godt kan tage penge for at læse hans opslag lidt før andre?
6: Ja, men det der jo er med Donald Trump, som er så anderledes, så vi skal også lige huske at sige, at det her det er jo helt uden fortilfælde og fuldstændig vildt, at man kan det. Men Donald Trump er jo blevet præsident, fordi han har lovet amerikanerne, at han er en dygtig forretningsmand. Og det er han jo også, når det kommer til True Social. Trump blev jo smidt af Twitter, og det er jo grunden til, at han lancerede True Social, altså tilbage, da han var ude i kulden i 2021. Og nu har han jo så gjort det til en meget, meget lukrativ forretning. For vi skal jo også lige huske at sige, at manden, som sidder med rigtig mange aktier i True Social, det er jo sådan set Donald Trump selv. Så det er jo en måde at fore hans egen pung med de her penge fra de her virksomheder. Så det er jo helt uden for nummer, at det her det kommer til at ske. Det bryder jo også med den amerikanske tradition om, at præsidentembedet, jamen det er ikke sådan noget, som man bare sådan kan købe, altså man bare kan købe sig til indflydelse på den her måde. Men det bryder Trump jo mere, det har han gjort gang på gang. Og jeg må også bare sige, at den her, den her forargelse, der er i medierne over det, den er selvfølgelig stor. Men det, der jo er med Trump-administrationen, det er, at der kommer så mange kontroversielle ting ud hele tiden, om det ene eller andet eller tredje. Så på en eller anden måde, så drukner de her historier. Så selvom der er nogen, der vil undersøge det, så tror jeg sådan set, at der er mange mennesker ude i Trumps USA, altså som har stemt på Donald Trump, som bare tænker, ja, men han er jo en dygtig forretningsmand, det var derfor, vi valgte ham,
1: have,
6: og om han så vil tjene penge på det, så må han også det.
1: Tak skal du have, Jacob Heinl, for at følge med nu med lidt forsinkelse på, hvad Trump han skriver derinde. USA-korrespondent for Berlingske.
2: Det er sådan, at hun lyder. Prisvindende sanger, skuespiller Ariana Grande. Hun er kendt, er kendt i mange år, en af de store stjerner i popmusikken, skuespillere. Men i den sidste tid, der har det ikke været musikken, der er blevet diskuteret, når der er blevet diskuteret Ariana Grande. Det har været noget helt andet, nemlig den måde, hun ser ud på. Hvordan skal man næsten formulere det, August? Hun er blevet tynd.
1: Hun er meget tynd.
2: Og skinny.
1: Måske tyndere, end hun har været tidligere, hvor hun også var ret tynd.
2: Ja. Der har været hård debat, voldsom debat, særligt på sociale medier som TikTok. Her lyder det blandt andet den her video, for eksempel.
8: What's the point of talking about Ariana Grande's body? You don't actually care. You don't actually want to help her. It doesn't actually change anything. You don't know what she's going through, blah, blah, blah. Yeah, the point is that we have to talk about it because people want to normalize women looking like that.
2: Vi er nødt til at tale om, hvordan hun ser ud. Folk vil gerne normalisere, hun ser sådan ud. Det vil hun også gerne selv, men hun ser så syg ud, lyder det altså her blandt andet. Mie Freja Kopsø er med os nu. God eftermiddag.
9: Hej. God eftermiddag.
2: Journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur. En talsperson fra Ariana Grande oplyser nu til det amerikanske medie People, at hun holder en pause. Hun ser frem til at afslutte turnéen på bedste vis, lyder det, både sund og glad, og derefter tage en velfortjent pause fra arbejde og optrædener i offentligheden, som har ført til en endeløs og vedvarende offentlig granskning, siger altså den her talsperson. Debatten om Ariana Grandes krop. Hvorfor er den så voldsom, så stor og fylder så meget?
9: Altså man kan sige, som mange andre konkrete ting, der fylder enormt meget, så er det selvfølgelig, fordi det også er en tendens og noget, vi ser foregå mange steder lige nu, og hvor hun ligesom bliver, hvad skal man sige, eksemplet på det. Og det er jo noget af det, der sker efter blandt andet sådan noget som Ozempic er blevet introduceret, så er det jo, at lige pludselig så kan man se, at folk taber enormt mange kilo, og der er hun jo et kæmpe ansigt udadtil. Hun er blevet enormt tynd, som I selv siger, og samtidig så, hvad skal man sige, kolliderer det med, at vi også efterhånden har fået sådan et paradigmeskift i, hvordan vi taler om kvinders kroppe. Altså det skal vi jo gerne afholde os fra, og der er ligesom opstået en eller anden form for diskrepans mellem de to ting, at vi gerne skal kunne tale om, at det ikke nødvendigvis er sundt og normalt at tabe sig ekstremt meget, og samtidig skal vi ikke kommentere. Så der er ligesom sådan et spændingsfelt, der er gået i clinch.
2: Men Ariana Grande-diskussionen viser vel, at man godt, nogen mener i hvert fald, at man sagtens kan diskutere kvindekroppen.
9: Ja, præcis. Og det er jo så også det her med, at der sidder nogen og siger, at det ser sygeligt ud, og at man ikke skal influere, ja, særligt yngre kvinder, går jeg ud fra, på den her måde. Og så pludselig, og det er ligesom smertegrænsen for, at det så er relevant at tale om kvinders kroppe igen. Men vi kan jo bare sige, altså Ariana Grande har jo selv besluttet, at nu vil hun have en pause fra rampelyset, fordi det har været for hårdt, ikke? Så altså sådan, det er måske også en person, der ligger under for, eller bliver brugt som skyt i sådan en større kamp.
2: Hvordan tror du, det vil blive, eller bliver taget imod, at hun nu siger, jeg har brug for en pause her?
9: Jeg tænker egentlig, eller det jeg kan se indtil videre hen på internettet, det er, at der er stor omsorg for hendes beslutning. Men der er også folk, der sådan holder fast i, at det også er på tide, og det er altså på sin plads, fordi hun også er en kæmpe stor indvirkning på især yngre kvinder.
1: Ja, og der har været andre, hvad kan man sige, kendte mennesker, der har været tynde før hende. Hvorfor tror du, at lige netop hende, at vel, lige netop Ariana Grande løber med så meget af opmærksomheden i den her debat?
9: Ja, altså jeg tror, at noget af det, der sker, det er jo, at først og fremmest så har hun altid været slank. Det føles allerede forkert, må jeg sige for mig, at gå ind i andres kroppe her. Men det der med, at man pludselig taber sig enormt mange kilo, og for det blotte øje ser det virkelig sygeligt ud, og samtidig insisterer man på, nu læste jeg også det her statement op, at der er tale om at være healthy. Altså det er jo et meget ladet ord, der bliver brugt her også. Og så tror jeg, at altså, jeg kan også se, at der er rigtig mange andre kvinder, der også får den samme behandling her. Vi har set Demi Moore, vi har set Olivia Wilde, jeg kan sådan set blive ved. Skinny is back, som de siger henne på TikTok. Og der tror jeg bare, at hvad skal man sige, modbevægelsen er langt bedre rustet, end de var i 90'erne. Og de sidder altså klar til at tage den kamp nu, at vi ikke skal derhen. Så der er ligesom skarpt skåret linjer.
2: Og vi må så se, om diskussionen kører den ene eller den anden vej herfra. Mie Freja Kopsø. Tak for at være med her sidst på eftermiddagen.
9: Selv tak.
2: Journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur. Og det var det. Ja, Ariana Grande her til sidst, i stedet for vores kending. August Stenbrun, Ole Brink i studiet. Lærke Balsen, redigeret. Lige om lidt radiovis.
1: Lad os da lige få 10 minutter med Ariana så.
2: Sekunder.
1: Sekunder. Åh ja, August. Ah, det var ønsketænkning.

0: Olsenbandens Egon, Benny og Kjeld virker lige så gennemdanske som guldhornene, røde pølser og Holbergs komedier. Og i sommer blev de endda foreviget i statueform. Men kan man lære noget om den danske folkesjæl af at se på tre inkompetente kriminelle, der altid har en plan, men aldrig får succes? Ja, vores program Damerne Først gør forsøget, og deres gensyn med de folkekære kupfilm vækker endnu et spørgsmål. For er universet stadig sjov og genkendelig, eller hører det fortiden til, sammen med grisefester og dåselatter? Hør mere på den anden side af radioavisen.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsbehøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastens skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hastens skole, det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
1: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.
0: Det her er P1.
5: Der er mange, der siger, at hvis man for alvor vil forstå danskerne, så skal man se Olsenbanden. For Olsenbanden er lige så dansk som røde pølser, guldhornene og Holbergs komedier. Men holder det med Olsenbanden egentlig? Kan man lære noget værdifuldt om den danske folkesjæl af at se på tre inkompetente vanekriminelle, der altid har en plan, men aldrig får succes? Da jeg voksede op i 70'erne, var Olsenbanden et humoristisk omdrejningspunkt, og der blev grinet højt, når Yvonne sagde.
6: Det siger jeg dig. Meget har du budt mig i alle disse år.
5: Og ikke mindst, når Egon gik amok.
7: Nej, det bliver aldrig til noget, og ved I hvorfor? Fordi jeg er omgivet af amatører og ignoranter, hundehoveder og hængerøve. Jeg har ingen energi, ingen viljestyrke. Så er der det ene i vejen, så er der det andet i vejen. Pattebørn. Fabler.
5: Men her, 40-50 år senere, er Olsenbandens univers så stadig lige så sjovt og dragende og danskhedsfortællende, eller har tiden måske efterladt Olsenbanden på perronen sammen med grisefesten og dåselatteren. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig jurist Anne-Sophie Allarp og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
8: Tak. Mange tak.
5: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om Olsenbanden. Det skal handle om danskhed, fortællekunst, tidsånd og humor. Men vi skal også en tur omkring en nøgleroman om det hedengangne Radio 24/7, og så skal vi med rejsehaderen Sørine ud og rejse. Velkommen til Damerne Først. Men lad os først forvente noget af det, vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
9: Jo, det vil jeg. Jeg har været optaget af, eller er optaget af, at vi er gået ind i konfirmationstiden. Det er i disse dage, konfirmanderne skal have deres store fest. Jeg er ikke selv konfirmander i år, men det er der så vældig mange andre præster, der har. Og det, der er blevet talt meget om, det er, at der er mange konfirmander, der bliver døbt. Tallet stiger for unge mennesker, der bliver døbt. Det gør det selvfølgelig rent logisk, fordi færre bliver døbt som små. Men alligevel, man havde ikke forestillet sig, at der skulle blive så stor en indhentning af dåb, som foregår for tiden. Og jeg kan huske, relativt få år tilbage, der handlede konfirmationsdebatten altid om, at ateisterne skrev i aviserne, at det gør det kun for gavernes skyld, og folkekirken er dumme nok til at lægge lokaler til, osv. Og det er bare en anden tid, som man siger, for nu er der en helt anderledes alvor på sfære, både blandt nogle af de konfirmander, der taler om, hvorfor de har valgt det, og i det hele taget vores samtale om kirken og konfirmationen. Og så prøver jeg at tænke over, hvad det er, der har gjort forskellen. Og jeg har en teori om, at en stor del af grunden til, at mange unge mennesker søger kirken, og må også ovenikøbet tager deres konfirmation alvorligt, er, at der er sket en, der er snedet en falskhed ind i vores sprog. Altså, når man er ung og barn i dag, så bliver man omgæret meget af formuleringer med, at man er vidunderlig, og man skal føle sit hjerte, og man er fantastisk, som man er, og alle de her fraser.
5: Og du kan alt.
9: Du kan alt, hvad du vil, og du skal bare blive lykkelig. I kender alle formuleringerne. Og det er bare noget, der ligger en meget stor byrde på et menneske, at få at vide, at du er vidunderlig, som du er. Fordi så ligger det måske også i næste sætning, at det er derfor, at vi godt kan lide dig. Og i kirken er budskabet jo det modsatte. Du er ikke bare vidunderlig, som du er. Du er også et syndigt væsen. Du har også egoisme i dig. Du har alle de der grå træk, som menneskene rummer. Men alligevel er du værd at elske. Og jeg tror simpelthen, den der virkelig, virkelig afgørende detalje i menneskesynet og i alvoren og i det at tage et andet menneskes egen viden om, nej, jeg er ikke altid fantastisk alvorligt. Det tror jeg er en del af forklaringen på, at unge mennesker ser noget nyt i kirkerummet.
5: Ser du mig selv på kirkebænkene? Vi har talt om det tidligere, og jeg ved, at du også holder øje med det, men er det noget, du registrerer i højere grad nu, at de begynder at indfinde sig?
9: Ja, helt bestemt. Og især de unge mænd, det er ikke nogen skrøne, at de unge mænd søger kirken. Der er absolut en kurve, der går i retning af, at kirkegængerne bliver yngre.
5: Hvad med de unge kvinder så?
9: De er der også, ikke helt i samme antal, men de kommer til gengæld senere, ved vi. Men de er der også, og jeg tror måske, at det kan have at gøre med, at der er mange unge mænd, der har en længsel efter at møde begrebet autoritet og begrebet alvor og begrebet myndighed. Det er en lidt hjemmestrikket teori her. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald helt indlysende, at de kommer, og at begrebet dåb også har fået en anden betydning, og man kan jo blive døbt i Jesuskirken lørdag den 9. maj, lige fra gaden, hvis man har lyst, fordi at dåben er blevet, igen, stik mod forventning, noget folk tager alvorligt.
5: Allersidste spørgsmål. Nu ved jeg godt, at det forholder sig anderledes, når det er sådan, at det er nogen, der er et stykke op i teenageårene, der så bliver døbt, men når det er helt små børn, kan du så af og til opleve, at de ikke længere får de her lange, mystiske navne?
9: Ja. Det har også forandret sig.
5: Der er også kommet en konservatisme ind der, eller hvad?
9: Der er i hvert fald sket en besindelse i tilgangen til navne, fordi jeg tror, at nu kan det næsten være en fin ting at have et relativt kort, klassisk navn.
5: Interessant.
10: Så de hedder ikke Kleopatra og
5: Kløver og ærteblomster, Anakin.
9: Det er ude.
10: Okay.
5: Spændende.
10: Hvad jeg kan jo faktisk bekræfte, jeg har to teenager, som begge to. Den ene blev for et par år siden konfirmeret og døbt. Og den anden er ret søgende, og skal også konfirmeres og døbes næste år.
9: Det glæder mig.
5: Mm-hmm. Hvad med dig, Allarp?
10: Ja,
5: hvad har du været optaget af?
10: Jeg har jo fået en bog på min læseliste, og det er den bog, som hedder Døgnet, en radiostations storhed og fald, skrevet af Christoffer Lind. Den handler om det gamle Radio 24/7, det siger han selv. Jeg har ikke læst den endnu, men det kommer jeg helt sikkert til, måske allerede denne weekend, hvis jeg kan nå det. Det er autofiktion i den forstand, at han erklærer, at det her det handler om den arbejdsplads, hvor han selv blev praktikant og vært. Og Anne-Sophia og jeg har begge to arbejdet på det gamle Radio 24/7. Jeg var der i cirka 5 år fuldtid. Og den handler om folk, som man kan genkende ret direkte, og deres narkomisbrug, og deres sexchikane, og deres almindelige røvhulsadfærd. Og der kommer bogen jo efter sigende, det her det er jo bedømt ud fra, hvordan den er blevet beskrevet i pressen, ret tæt på noget, som aldrig vil være gangbart i den ordinære presse. Altså, man vil ikke kunne få optaget et indlæg i en avis, for det vil simpelthen gå imod de almindelige presseetiske regler, men på bogform, der går det.
5: Og hvordan forholder du dig så til det? Fordi det er ikke så lang tid siden, vi havde en lang diskussion, og der var også efterfølgende en retssag med Thomas Boberg Insula, og kan man skrive sådan om rigtige mennesker?
10: Kan man det? Er faktisk på vej i landsretten, ikke? Men der fik han jo faktisk byrettens ord for, at det må man godt. Han havde opfundet en karakter, han havde skrevet en karakter op af en meget rigtig mand på Fejø, og så havde han givet ham alle mulige attributter og en adfærd, der var ret vild. Men det måtte man godt. Så der er ikke noget med, altså formentlig ligger det her fuldstændig inden for skiven sådan af den kunstneriske ytringsfrihed. Men det er jo en tendens, og det er noget, som man, jeg vil sige, som forfatter skulle skal tage ret alvorligt. Altså når man anklager folk for eksempel som chef at udøve sexchikane, så er det altså en ret grov påstand, synes jeg.
9: Men er det her en bog, der har onde hensigter? Er det for at sværte kanalens rygte til?
10: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, han får spørgsmålet i en artikel, jeg har læst, og han siger, at han blev ikke taget med på den næste kanal, og der var forskellige ting. Men jeg tror, det, der kunne have klædt ham, og jeg vil sige, det, som vi stadigvæk mangler i forhold til det gamle 24/7, det er en mere dokumentaristisk beskrivelse af, hvad det var for et sted. For var det grænseoverskridende? Var det, ja, klart. Altså, var det en fuldstændig vanvittig kultur? Det var det. Det var en pikket kultur. Det var en grænseløs på mange måder arbejdsplads. Men det var også en genial arbejdsplads.
5: Altid være en kamp om sandhederne, fordi sådan oplevede jeg det. Jeg oplevede det meget mere overfladisk, altså egentlig at komme ind og stemple ind og lave radio og så ud igen. Så de ting, som jeg har læst mig til, at han behandler, genkender jeg bestemt ikke. Det betyder ikke, at det ikke er sandt. Det betyder bare, at der altid er mange sandheder. Og lige nu, så pågår der virkelig også en kamp, ikke bare om sandheden, men også om fortællingen. Mads Brygger, han skrev jo selv, Ingen kender dagen, for og tilbage om det hedengangne. Det var så tidsskrift, der hed Dagen, hvor den heller ikke fik for lidt. Det var meget smukt formuleret, meget, meget elegant. Nu kan man så sige, nu kommer der udtalt, lidt retur med samme mønt.
10: Han har udtalt, at han glæder sig meget til at læse på. Det gør jeg også.
5: Det gør jeg faktisk også. Ja. Jeg vil også kaste mig over den. I mellemtiden, så vil jeg kaste mig over en ny tendens. Jeg har tidligere beskrevet den her i programmet. Altså den her længsel, vi har efter det nostalgiske. Hvordan tæpper og gobelinger begynder at dukke op på alle museer. Det er både Frederiksborg Museum og det er SMK. Jeg var forbi Koldinghus her forleden, der har de også udstilling med vævede mesterværker. Vi ved jo også, at folk de strikker på livet løs, og de hækler, og den får ikke for lidt. Og så læste jeg så The Economist, hvor det så bliver beskrevet den her tendens som old at heart, kaldes det også for granny core. Og der, hvor det kommer til udtryk, det er også i boligindretningen, hvor man begynder at gå tilbage til de blomstrede tapeter, men går tilbage til de tunge møbler, til sengetæpperne, til at det skal være hyggeligt, ligesom hos bedstemor. Så går jeg ind i kommentarsporet for at se, hvordan debatterer folk så de her ting. Jeg kender godt begreberne af Anna Møyer, men længes tilbage til en fortid, man ikke har haft, og det er nostalgien, der gør sig gældende. Så jagter jeg så, hvordan der er flere, der fortæller. Det her, det minder mig om, hvordan det var hos min bedstemor, der lugtede bare altid af Lancôme's Trésor. Og så er det, jeg tænker, den kom i 1990, for jeg kan huske, at jeg selv fik den parfume. Er vi nu blevet den generation, som man beskriver nærmest som sådan en eller anden afart af noget Carl Larsson? Det er som om, at det, der beskrives venner, jeg er nødt til at sige, det er fra slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900, den æstetik, der lægges frem. Vi er godt nok ved at være lidt i bedstemor-kategorien alle sammen her i studiet, men jeg bliver nødt til lige at bede om lugtesalse og sans. Lugtesalt. Og så vil jeg altså også gerne have, at den tidsforståelse, den ikke kollapser totalt.
9: Kan man ikke også se det der som en modreaktion mod den der minimalisme, som er ved at drive os til vanvid, hvor alt skal være hvidt og nøgent og indholdsløst? Ja. Altså, jeg synes også, der er noget meget bekræftende
10: ved... Og ligne et fabrikshal?
9: Ja, eller sådan præcis. Noget, ja. At der, altså, der er noget... Der er jo meget en klinisk ensretning over rigtig mange hjem i Danmark i dag, så, og sikkert også i andre lande. Så jeg synes, det er en spændende en tendens, at man gerne vil læse noget på igen.
5: Men og mærker hvis... I det ikke i jeres egen sjæl?
10: Jo, og altså, jeg vil sige, noget af det, der er mest smukt, synes jeg næsten, det er den tv-serie, som hedder Badehotellet. Altså, det er jo virkelig smukt. Det er jo starten af det 20. århundrede. Virkelig lækre farver, virkelig altså æstetisk.
9: Ja, og hvorfor er den så elsket? Det er blandt andet, fordi den er så æstetisk smuk.
5: Der ligger en længsel selvfølgelig, altså, som er nostalgisk i det her, men jeg tror også, at det er det moderne menneske, der er i gang med at reparere sin egen sjæl, efter at alting er gået for hurtigt i årtier, efter at vi har fået det her sansemæssige bombardement, også ikke mindst fra forskellige nyhedsmedier, der har virket som om, at de var på speed. Det er som om, at det her, når man strikker, når man lægger pustespil, når man kigger på fugle, så forbinder vi os igen til verden. Så jeg tror faktisk, der ligger en eller anden selvheling i det. Så det ikke kun er sådan en nostalgitrip tilbage til den gang mor, bedstemor, og her vil jeg altså bare lige sige, det er tibollemor, venner, var ung. Men jeg synes, det er spændende. Og igen pointeret, Tresor, den kommer altså i 1990, så det er ikke 1890. Nå, vi skal videre til vores hovedemne.
7: Jeg har en plan. Jeg bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup.
5: Vi kender jo godt den her sætning, ikke? Altså, fra den 11. oktober 1968, der havde filmen Olsenbanden premiere de danske biografer, og det var en film, der omgående fandt vej til den danske folkesjæl. I alt blev det til 14 film med Ove Sprogøe, Morten Grundvall og Poul Bundgaard i rollerne som Egon, Benny og Kjeld, og de alle scorede over den samme list. Egon får en genial idé, den er de andre med på, det ender galt. Altid kun for Egon, der ryger i fængsel. Næste film begynder så med, at han bliver lukket ud i friheden igen, og mens han var i fængsel, der havde han så fået selvfølgelig en ny genial plan. Lad os begynde nu, hvor vi har afgjort, eller vi har besluttet os for, at vi vil diskutere Olsenbanden og bruge det som en slags prisme for vores folkesjæl, og måske også for tidsånden i 70'erne. Så lad os se på den måde, de tre figurer de blev afbildet på den allerførste film. På en gang at beskrive filmplakaten, der jo bare hed Olsenbanden, den forrygende danske farce i farver. Anne-Sophie, hvad ser du?
10: Jamen, det er jo tre silhuetter, som jo understreger, at det her, det er ikoniske figurer, og de er meget genkendelige allerede der under første film. De har deres hatte på, som hver især forskellige hatte. Kjeld, han har sin jordmortaske i hånden. Han er lidt lettere foroverbøjet. Man kan se, at Benny har lidt afstumpede bukser, som understreger det lidt klovnede i hans figur. De er jo alle sammen på en måde klovne. Og ja, jeg vil sige, Egon, han har næsten sådan lidt en pingvin-positur, hvis I kan se det.
5: Jeg synes, det ligner de der evolutionsplakater, altså, hvor man nærmest går fra den kravlende abe, og så bliver mere og mere oprejst. Men det er en ret klar pointe, og en god pointe det her med, at det er som om, at typerne har været tænkt præcist.
9: Ja.
5: Lige fra begyndelsen, Sorine, du er jo faktisk Olsenbanden elskeren her i studiet.
9: Ja.
5: Så med dit kærlige blik over de tre figurer.
9: Mit kærlige blik fortæller mig både præcis, som du siger, at man skal altid bemærke, når et kulturelt produkt sidder i skabet, som det hedder nu om dage, i første hug. Og der, de der tre, de ser jo sådan ud altid. Så synes jeg, at de jo viser, at Egon er den lille bitte mand, der gerne vil være stor. Han er jo indbegrebet af hovmod. Benny er klovnen, og Kjeld er den følagtige. Det er derfor, han næsten ikke kan komme hurtigt nok frem med sin krop. Han skal simpelthen sørge for ikke at blive sat af. Så jeg synes, der er noget... man kan allerede på den første plakat se typerne. Og så har de jo selvfølgelig tegneserie-auraen. At de er ikke rigtige mennesker. De er fuldstændig gennemsyret af karikatur. Og man skal ikke på noget tidspunkt tro, at de realistiske, de er nogen, man kan spejle sig i, lægge andre ting ind i, og så skal de på eventyr.
5: Den første film kommer i 1968, og på det tidspunkt er der jo ikke rigtig nogen, der går med hat. Det gør de så i Olsenbanden, og jeg sad og researchede lidt på, hvad det er for typer af hatte, og hvad de fortæller om dem. Jeg synes, det er ret interessant også, Sorine, du siger, at Egon, han repræsenterer den dødssynd, som er hovmod. Han har nemlig altid en genial plan. Han er idealisten, han er geniet, han er kunstneren. Han er markeret med den her bowlerhat, som jo var en hat, men bar i det bedre borgerskab i England i 1800-tallet. Eller, altså, finansfolkene, de bar den. Så der ligger i den hat hans egen aspiration. Her er en mand, der drømmer om et bedre liv, de andre skal anerkende hans genialitet. Så har vi Benny. Hans hat er fedoraen, men skyggen den er alt for kort. Det er som om, at den er blevet klippet til. Han har bukser på en gang at jagtage, hvordan de lige er de her 5-10 cm for korte, fordi han også er den børnevoksne. Altså, han er som klovnen, der simpelthen er vokset, eller barnet, der er vokset 10 cm overnight, og simpelthen er vokset ud af sit tøj. Og så har vi så Kjeld, som vi kan kalde for følagtig, og som har den her arbejderhat. Jeg kan ikke huske, om den hedder Sixpence.
9: Jo, og det tror jeg.
5: Den fortæller jo også en historie om, hvem Kjeld er. Han er en, der også bare vil have sit hygge småborgerskab. Han vil passe ind. Han er klar til at makke ret. De her tre typer, man kan også overføre det på Peter Plys. Så vi har Egon som Peter Plys, Benny som tierdyret, og Kjeld som grislingen, der altid er så bange. Ikke sandt? Men hvad tænker I, altså, hvad tænker du, Anne-Sophie, om Egon? Er han ikke lidt udansk?
10: Jo, det er han. Altså, han er jo først og fremmest en karakter, som er det her billede af den snarådige han, som helt er lille og væver og agil, hedder det, tror jeg nok, på sådan noget...
5: Corporate-sprog.
10: Corporate dansk. Han har heller ikke rigtig nogen alder. Og i starten, faktisk, jeg tror, det er den første... og muligvis den anden film, der har han en seksualitet, men den bliver ligesom udfaset. Så han er sådan en mand uden lidenskab for andet end de her penge. Han er en mand uden en fortid og en fremtid på en måde.
5: Men tror du, det er pengene, der er hans lidenskab, eller er det det her med at blive anerkendt for sit geni?
10: Ja, det er muligvis en kombination. Han vil jo også gerne, det kigger jo frem en gang imellem, hans omsorg for de her to klovne, han hele tiden overfuser. Men han vil gerne ligesom lykkes, det er klart. Men det er en meget interessant karakter, at han netop ikke har andet i sig end det her projekt, som han hele tiden genstarter.
9: Og nu spurgte du Anne-Sophie, om han er udansk, og det er han i allerhøjeste grad. Han er meget udansk. Man kunne næsten sige, at han er det element i Olsen-banden, der er trukket ud af den danske ligning, så alt det andet kan danse rundt om ham. Eller
5: stå klar.
9: Ja, stå klar, præcis. Så han er bestemt udansk, og han er da meget, meget fattig på positive egenskaber. Det kan godt være, at han et par gange lige vil drage omsorg, men det er formentlig for egen vinding i sidste ende.
10: Han har heller ikke humor. Ej. Han har faktisk ikke nogen humoristisk.
9: Nej, ikke meget pænt at sige.
10: Men ikke noget selvevne.
5: Anne-Sophie, du har nemlig ret i, at i den anden Olsenbande-film, der kommer han jo ud af fængslet, og forinden der har han så forelsket sig i en socialrådgiver, som er spillet af Gita Nørby. Og der viser han pludselig en følsom side, som når de finder melodien mere i den tredje Olsenbande-film, så på spanden, mener jeg, den hedder.
9: Der den tredje er i Jylland.
5: I Jylland. Tak for korrektionen. Når de finder melodien i den tredje film, der er figurerne mere på plads, og der er nemlig rigtigt, det følelsesmæssige er skrabet af ham, men han har stadig aspirationen. Han vil anerkendes. Han har nemlig hovmodet som sådan en drivkraft, og jeg spekulerede over, om Benny har dovenskaben. For Benny har jo mere det der, at han er ikke særlig genial. Til gengæld så drømmer han jo også om både at være tryg, anerkendt for egentlig nogle i virkeligheden ret beskedne tanker. Benny er jo ikke nogen stor tænker. Altså, han er jo en kæmpestor opportunist.
9: Ja, ja. Og Benny og Kjeld er jo i den grad, tror jeg, fra Ballings side, Erik Balling, der instruerede dem, billedet på danskere. Fordi de er nok kriminelle, men de er jo kun kriminelle ind til det punkt, hvor de bare kan leve et hyggeligt liv. Altså, de kræver ikke ret meget. Nej. De er hyggekriminelle, fordi de ikke gider gå på arbejde.
5: Hyggekriminelle. Jeg vil lægge mærke til også i det citat, vi indledte med, altså, hvor Egon han går amok. Jeg er omgivet af amatør, ignorant og hundehoved og hængerøv. I har ingen energi, ingen viljestyrke. Så er det ene i vejen, så er det andet i vejen. Det er jo rigtigt, det er jo en karakteristik af danskeren, når danskeren er værst.
9: Ja,
10: rigtigt.
9: Det er det helt sikkert. Og de to hundehoveder, de er netop billedet på det uambitiøse og det malige og det dovne.
10: Men han er jo også, Benny, for ligesom også at tegne det fulde billede, han er jo også en hjælper. Han er en, der roser, han sørger for den gode stemning, han glatter ud. Han er det, man vil kalde en charlatan på mange måder.
5: Godt ord.
10: Det er faktisk et spansk låneord, der kommer fra charlar, det betyder tale. Så det er sådan en, det er sådan en, der er god til at tale sig ind på folk, ikke? Især kvinder, men også sådan lidt for snakkende og vimsende. Ikke? Han er en meget interessant mandetype.
5: Men jeg synes, han er den børnevoksne mand, som først får sin gennemslagskraft for alvor i 90'erne og 0'erne, og hvor man måske også kan trække en linje for ham og så til klovn. Det kan vi komme tilbage til senere. For da jeg så den film, der hed Olsenbanden på spanden, som ikke er særlig vellykket, der var der en ting, jeg jagtede, og det

0: ikke til at kunne passe et job, og så har vi Egon, der hele tiden vil katapultere sig selv ud derfra og opfinde noget andet, gerne være iværksætter. Det var han måske blevet i dag.
1: Ja, og det er godt set at kalde Benny for børnevoksen, fordi af de tre, der er det jo også Benny, man kan have tvivl om, kan den mand overhovedet klare sig i samfundet.
2: Ja.
1: Kjeld kan jo bare tage hjem og være familiefar, og Egon han fortsætter af sin karriere. Benny vil blive til års.
2: Og det interessante er, at Morten Grundvald, som jo spiller Benny, han går jo fra at spille den her klovnerolle, som den her uvoksne, mærkelige mandebarn, og så går han ind i de der år og spiller nogle kæmpe roller på det danske teater. Altså han har sådan en altså dyb tyngde som kunstner, ikke? Og så går han ind og spiller den her klovnerolle med stor succes.
0: Sorine, dig, som jo er så konservativt sindet, ikke? Altså, hvordan kan du elske Olsenbanden, de her vanekriminelle, som jo hele tiden er imod samfundets love og regler?
1: Jamen, jeg elsker heller ikke, at de er kriminelle. Jeg synes, de skal have deres straf. Så konservativ er jeg bestemt. Men jeg elsker filmene, fordi at jeg holder meget af dem, fordi at de er, tror jeg, en meget fra bagmændenes side, og sikkert også skuespillernes, en bestræbelse på at give en kærlig karakteristik af Danmark. Og det synes jeg virkelig lykkes på alle mulige forskellige måder, så jeg synes, det er da klenodigt at have i et samfund, at vi har sådan en række film, der har samlet os så meget, og som virkelig, synes jeg, med de tre figurer, vi nu analyserer, rammer en i hvert fald en del af den danske mentalitet virkelig smukt.
0: Vi er nødt til også at få Yvonne med, for hun er jo også en væsentlig del af hele Olsen-bande-universet. Anne-Sophie, hvad repræsenterer Yvonne?
2: Jamen, hun repræsenterer først og fremmest indsatsen for at holde sig inden for det normative, det pæne liv. Hun tror på samfundets fortælling om det gode liv. Hun holder på formerne. Hun er også faktisk meget kærlig og loyal over for sin åndssvage, flæbende, kastrerede han af en mand. Og så forsøger hun hele tiden at få det bedste ud af det, hun har. Og for mig er hun nærmest filmens den eneste hovedperson, eller sådan egentlig hovedperson. Hun repræsenterer det her altså forbrugersamfundets aspiration i de her år, ikke? Hvor at man har en forandring i den danske befolkning, hvor man går fra at være meget standsopdelt og til at have sådan en meget mere flydende opstigning socialt.
0: Hun repræsenterer lige præcis den her sociale opstigning, altså især når Danmark går fra at være industrisamfund over netop i at være et forbrugersamfund eller forbrugerdrevet samfund, og prøv at se jagttage, hvordan alle film bliver sat i gang med, at hun skal have en vaskemaskine, eller hun vil have råd til en konfirmation.
2: Yeah.
0: Og den ender jo der, hvor hun endelig får en pels. Altså, så det er jo som om, at Yvonne, hun er den igangsætter, men der er også en enorm grad af småborgerlighed i hende, for hun siger jo hele tiden, det kan man da ikke. Hvad vil de andre tænke? Er det her egentlig ikke en lidt sødt indpakket, men også sådan lidt ubekvem sandhed om kvinder, at vi skulle være så drevet af forbrug, og hvad andre kvinder og mænd, de må tænke om os, Sorine?
1: Allerførst vil jeg lige sige, at jeg har læst et sted, nu sidder jeg og ser, at Yvonne egentlig er hovedpersonen, at Balling og Bas, som var de to mænd der bag, de altid indledte et dybt manuskript med at sige, hvordan har Yvonne det, og hvad har hun planer om? Så det, jeg tror simpelthen, det er skrevet rundt om hende. Hun er hovedpersonen. Når du spørger mig, Sofia, om hun er en klassisk kvindetype, lige det med forbruget, der tror jeg så, mænd er lige så slemme. Men det, der kendetegner Yvonne, det er, at hun hersker. Hun hersker med sin udstråling, sandelig også med sin ordstrøm, det ved jeg godt. Men hun hersker med sin udstråling, og hun ved inderst inde, at hun er disse tre mænd overlegen. Hun er klogere end dem, hun er mere sund fornuft end dem, hun holder meget mere fast i snorene i livet, end de gør, og hun ved, at de mislykkes hele tiden. Hun har et nogenlunde stabilt liv. Hun er en klassisk kvinde på den måde, at hun opererer i et rum med mænd, hvor hun ved, at hun kan styre dem på sin egen måde, og hun er bedre kørende, end de er.
2: Hun har skammermagt.
0: Hun har noget andet, og det er en stor grad af fædrelandskærlighed. Lad os lige høre et klip.
3: Man kan ikke bare rive sig løs fra alting. Man kan ikke uden videre forlade sit fædreland og de danske strande og bøgeskoven og de lyse nætter og fjernsynet og alting og bare sætte sig ned med palmer og flisegulv og perleforhæng. Så er det ender med drikfældighed og menneskelig tragedie. Så er det, man lærer, hvad det vil sige at være dansk og hvor vigtigt det er at få sin sjæl med sig. Der er alle små tingene, potteplanterne, billederne, de seks sølvskæer, stearinlysene, askebægerne fra Dybøl og den lille havfru og Tivoli Garden. Alle de små nære ting, som binder og giver livet mening, og som gør, at man ikke føler sig så ensom og forladt ud i det fremmede.
0: Det er jo vidunderligt
1: til at sige. Det der er
0: måske min yndlingsscene.

0: i alle Olsenbande-film, fordi en ting er, at det er super sjovt skrevet. Noget andet er, at det er sandt. Hun rammer hovedet på sømmet. Og når man tænker på, hvad vi diskuterer i den her tid med danskhed, og hvad vil det egentlig sige at elske sit fædreland, og hvad sker der, hvis man ikke har en relation til sit fædreland, tror man er verdensborger. Yvonne har gennemskuet det hele. Alt det, hun ramser op, alt det, hun siger, måden hun mere og mere indser. Man kan faktisk miste sit fundament i livet ved bare at tage herfra. Jeg elsker simpelthen den her passage.
1: Men hører nemlig den dybe klangbund i hendes sjæl. Altså, hvordan der er noget, der langt, langt nede bliver vagt til live, og som kan være svært egentlig at indkredse. Det er det jo også i øjeblikket, hvor vi diskuterer for fuldgardin, hvad det vil sige at være dansk, om det er at kunne tåle mælk. Der vil jeg sige, men skulle man høre, hvad Yvonne, hvordan hun præciserer den sag. Og det er jo virkelig Dybbøl Mølle, det er Bøgeskoven. Altså, det er...
2: Ja, men det er fantastisk. Hun er, også, hun er helt genial, jo. Altså, det er, hun er fantastisk. Måske altså, en af de mest ikoniske overhovedfigurer i dansk filmhistorie. Men hun har jo den her dobbelthed, fordi hun har jo også aspirationen efter det her fantasiliv, hun drømmer om i Spanien, som mange millionærer.
1: Men det er jo småborgerskab. Et drøm om et vidunderligt liv, der er drevet af charterrejser, vaskemaskiner og pelse og den slags. Altså, der er jo noget storhed alligevel over Egons drømme, fordi det handler jo om, at man skal udføre en stor plan, der skal virkelig nikkes til for dets skønhed. Altså, han er jo den, der har ambitionen, og den, der har de store armbevægelser. De andre, de er lidt begrænset af deres egen tænkning.
0: Man kan helt klart sige, at Yvonne mangler en større sådan eksistentiel ærgerrighed. Det kan man godt anklage hende for. Men når jeg er så begejstret for hende, så er det fordi, at det er for det første i orden at mangle, og for det andet, så er der virkelig, virkelig mange mennesker i Danmark i dag, der tænker og føler præcis, som hun gør. Hun har en tidløs tilgang til sit fædreland, hvor de tre andre vil aldrig kunne formulere en så formfuldt tale om, hvad det vil sige at være sat på jorden. Fordi det har de slet ikke evner til. De gør sig slet ikke de tanker. Yvonne er, hvis vi taler om danskhed, og taler om, hvad Olsenbanden den repræsenterer, så er den her tale fra Yvonne en kernemeddelelse.
1: Og der kommer vi så hen til hovedspørgsmålet, der også er, er det her et spejl på den danske folkesjæl? Holder Olsenbanden stadigvæk? Altså, vi har tidligere her i programmet både diskuteret klovn, og vi har diskuteret matador. Holder den her lige så meget, som matador gør, når det kommer til at fortælle en vigtig og en tung historie om, hvad det vil sige at være dansk? Hvad tænker I?
2: Jeg synes, det er meget sværere at bruge det som sådan en historietime eller noget, der skal sige noget rigtig vigtigt, end for eksempel Matador eller Krøniken for den sags skyld, eller nogle af de andre historiske dramaer. Men det er klart, at det er, altså som komedie har den jo en eviggyldig værdi for os, og også selvom at den jo, altså den er et sjovt kig ind i fortiden.
1: Men den fortæller os måske ikke et stykke Danmarks historie i den forstand, altså at det ligesom det her, det foregik fra 1927 og så frem til 46, eller hvad det er, Matador strækker så. Men som en folkekomedie fortæller den vel noget om danskernes dårskaber?
0: Ja, det gør den da helt sikkert. Den fortæller noget om vores lillehed, vores begrænsning, vores humor, vores selvironi. Den fortæller rigtig meget om danskernes egenskaber, men den fortæller ikke en historie, og den kan slet ikke bruges til at stå undervisningen, som Matador kan. Og jeg synes, de to er svære at sammenligne, fordi Matador er, nu siger du selv, Anne-Sophia, den er simpelthen meget, meget dybere. Og jo, som vi ved, der var tryllestøv, da den blev lavet. Så det er meget svært at sammenligne de to værker. Matador er størst. Ingen tvivl i mit sind. Men Olsenbanden kan noget andet i sin tegneseriestemning, hvor man får alle mulige små indsigter i, hvad det danske menneske er, og hvad København er. Det er også en smuk, mangeårig beskrivelse af København op gennem 70'erne. Så det er på et helt andet niveau, men det er absolut lærerigt.
1: Lad os gå tilbage altså også til der var noget af det her, altså, som jeg registrerede, altså, når det er sådan, at Egon han går amok. Altså, så tit så taler han jo også om ikke bare hundehoveder og hængerøv, men også socialdemokrater. Anne-Sophie, du kommenterer jo jævnligt dansk politik. Altså, hvad hører du, når han kommer med det her udfald mod lige præcis socialdemokraterne?
2: Jamen, det er jo fordi, at socialdemokraterne, de er ved magten og magten og magten i årtier. Altså, faktisk så har de været ved magten stort set i 50 år, uafbrudt der i 70'erne, fra Thorvald Stauning bliver valgt første gang i 24, og så er der ganske få regeringer derefter, som ikke er socialdemokratiske. Og derfor så repræsenterer socialdemokratismen jo bare dels magten, men også aspirationen i udviklingen af velfærdssamfundet, som jo har været under udvikling i altså siden slutningen af 1900-tallet, men jo virkelig får turbo på der i 60'erne og 70'erne med 60'ernes opsving og en stigende marginalskat, vil jeg bare sige. Altså, man nærmer sig 70% i midten af 80'erne, men den stiger og stiger der gennem 70'erne, hvor at man så laver en forandring og siger, okay, den sidst tjente krone, altså det er de øverst lønnede, de skal ikke betale så meget.
1: Men er Egon virkelig imod det, som er en hellig ko i Danmark, nemlig velfærdssamfundet?
2: Ja, det tror jeg. Ja, jeg tror jeg virkelig. Altså, det er et å, ikke? Men han repræsenterer jo også al den proteststrømning, der er i 70'erne. Vi har jo det store jordskredsvalg i starten af 70'erne, hvor at de fire gamle partier, Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, får en kæmpe stor øretæve, og hvor at der kommer nogle nye protestpartier ind, og dansk politik jo bliver lidt som den er nu. Et meget ustabil og med mange forskellige folketingsvalg oven på hinanden.
1: Hvad tror du, vi kan overføre? Egon, Benny og Kjeld, nu stod vi jo lige kigget på deres silhuetter før, på nogen, vi kender fra dansk politik.
2: Ja, altså jeg vil sige, under valgkampen her for nylig, der var der et pressemøde, hvor SVM-regeringen kom marcherende ind ved deres forskellige partiledere, og hvor det simpelthen var nærmest ikonisk. Man kunne nærmest se den her silhuettegning for sig. Det var Mette Frederiksen, der gik først, så var det Troels Lund, og så var det udenrigsministeren til sidst, Lars Løkke. Og jeg tog faktisk et billede af det, for jeg synes simpelthen, det var så morsomt. Og jeg tror, hvis man satte dem ned og sagde, hvem er det af jer, der er Egon, så tror jeg, de alle sammen helst ville være Egon.
1: Hvem synes du er Egon?
2: Jeg tror faktisk, Mette Frederiksen er Egon, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Men i tæt konkurrence med Lars Løkke?
2: Ja, det vil jeg nok også sige. Men hvis man skulle lave et billede på dansk politik, så vil man sige, at toppen af partierne jo er Egon Olsen. Og villigheden til at ligesom at strække rammerne, synes jeg også findes i toppen af partierne tit. Altså, at målet kan hellige midlet og så videre. Og så er partiorganisationerne måske dem, der sidder på de bagerste rækker i Folketingssalen. Det er så Benny, opportunistisk, med på den værste æbne. Og vælgerne, det er Kjeld. Vi tøffer lidt med, måske lidt klemte ved det hele med en tvangsindlagt.
1: Nå, det er sjovt, for jeg næsten synes, vælgerne er begyndt at blive Egon. Altså, hvor det er sådan noget anti-establishment, og hvor der er noget protest, og hvor man ikke vil have det eksisterende, men man ved faktisk heller ikke, hvad man ellers vil have.
2: Nej, det er rigtigt. Det kan vi måske, vi må tegne en ny figur.
1: Dengang, der var skurken jo som regel en forsikringsdirektør, en departementschef, en lensbaron eller en folketingsmand. Så det, vi ser her, det er også noget, som man godt kan sige igen, er typisk dansk, at over Danmark, at eliten er fjenden. Er det egentlig ikke også noget særligt dansk? Jeg ved ikke, om jeg kan komme i tanke om andre lande, hvor man i så udpræget grad virkelig hader eliten.
0: Det gør vi langt hen ad vejen, og vi har jo en meget stor begejstring for lighed. Og derfor så har vi svært ved, at der er for store forskelle. Og når du før spurgte Anne-Sophia om, hvorfor han kalder dem socialdemokrater, og det er et skældsord, så er det jo også fordi socialdemokratismen gerne vil skabe lighed, og så lidt afstand mellem klasserne som muligt. Og jeg tror, Egon Olsen er en mand, der mener, at hvis man tvinger lighed ind i et samfund, så vil man, ja, få Benny og Kjeld ud af det, så det er produktet. Fordi det er jo de mennesker, som ikke kan tage en beslutning, lader sig flyde med, nasser lidt, hvor de kan, osv. Så jeg tror, Egon Olsen vil mene, at det er simpelthen produktet, at vi har haft socialdemokratisk demokratisk ledelse så længe.
1: Vi har alle her i forbindelse med, at vi skulle tale om Olsenbanden, beskæftiget os med filmen, set nogle af dem, læst lidt om dem, osv. Synes I, de holder?
0: Jeg synes, at de især fra 1976 og frem holder. Mm-hmm. Olsenbanden til rødt var et gennembrud, fordi den rummer den her helt utrolige scene fra Det Kongelige Teater, hvor man kan se, at Benny og Kjeld og Egon i en berømt scene, hvor de jo skal bombe sig vej gennem kulissen i Det Kongelige Teater til overturen fra Elverhøj, og hvor det er eminent godt lavet, eminent godt spillet, og det er der, de tre figurer fuldstændig samarbejder og finder hinanden.
1: Lad os høre lidt af overturen fra Elverhøj.

0: Og det, som man skal forestille sig her, det er, når man hører Kulavs musik til Elverhøj, skuespillet Elverhøj, så er Olsenbanden i gang med at bryde ind i Det Kongelige Teater, for de vil have en minkvase. Så de hamrer, og de bruger meget musikalsk til musikken. Jeg læste i forbindelse med min forberedelse, at dengang, der havde orkestret modsat sig Ben Fabricius Bjerres bearbejdning af Kulavs overture. Og de sagde, det kommer man til at ville reagere imod, og man kommer til at høre, at der er lavet om på musikken. De har aldrig nogensinde fået nogen reaktioner. Når det er, tror jeg, det var et mere dannet publikum dengang, altså, som sat mere pris på, at man ind i dramaturgien vævede et værk som Elverhøj.
1: Det er i hvert fald en meget modig og ambitiøs scene at lave, for den er faktisk meget lang. Og man hører den her sammensmeltning mellem deres bevægelser, og Egon, der står og dirigerer de to kompaner, og så musikken. Og jeg er ikke sikker på, om man vil lave noget så langt og kompliceret i dag på den måde. Det er jo i sig selv en helt lille opførsel i filmen, det her.
0: Og det er nogle meget dannede kriminelle, som også selv i detaljen kender overturen, så de ved præcis, hvornår de skal sætte ind.
2: Selv Kjeld og Benny.
0: Et udtryk, som så mig for nylig, og det må jeg indrømme, det havde jeg simpelthen ikke kunne afkode med. Altså, det var for et par år siden, da det var sådan, at Danmark skulle videre i fodbold-EM, så stod der mange steder, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Jeg kan forestille mig, Sørine, dig, der ved så meget om Olsenbanden, det vidste du godt. Vidste du det godt, Anne-Sophia?
2: Overhovedet
0: ikke. Det var en reference.
2: Slet ikke.
1: Ja, det vidste jeg godt. Jeg har hørt Egon råbe det der på et tidspunkt, så det vidste jeg godt.
0: Men nu hvor vi sådan falder lidt ved, om det sådan, det stadigvæk holder, altså det her med folkekomedier, altså komedier i det hele taget har det med at være meget mere bundet til tid, mens tragedien er meget mere universel. Og tragedien fremviser vores lidelser, og hvor stupidt mennesket kan bære sig ad, og hvordan man så alligevel kan prøve at finde en måde at udholde tilværelsen, mens komedien det er så vores dårskab. Og griner vi stadigvæk af de samme ting? Altså dengang, altså det var småborgerligheden, det var anarkismen, det var systemmistroen, det var eliten, det var autoriteter. Eller er vi begyndt at grine nogle andre ting i dag?
2: Altså, humor er jo sådan ret universelt. Det er jo et universelt sprog at køre i virkeligheden på de samme klinger nogenlunde. Men når jeg har set nogle af de her film, så slår det mig jo, hvordan at nogle af tingene ikke helt vil holde i dag. Altså, der er noget moral, der er noget kønslighed og så videre, som simpelthen vil falde lidt skævt, tror jeg, i dag, trods alt. Og også bare det, at man kan lave film, hvor der stort set ikke optræder andre kvinder end den ene Yvonne-figur.
1: Jeg synes, man kan sige, at humor er universelt, og at der er emner, man kan grine af til alle tider, hvis de bliver fremført med talent. Og så er der det, som præger de første Olsenbande-film, og som faktisk også sniger sig ind i Matador, og det er jo, at der er noget falde på halen, folkekomedie. Og det holder simpelthen ikke i dag. Den der meget naive, barnlige tilgang til humor, hvor man sådan griner en, der falder en bananskrald, det holder ikke i dag.
0: Men har man ikke dengang også forsøgt at ramme den skadefryd, som der også kan ligge i den danske folkesjæl, og som vi måske kan jeg aflagt os en lille smule siden dengang. For når jeg siger det her med, at komedien er mere tidsbund, jeg ved jo godt, Holbergs komedier holder stadigvæk, selvom det er ved den søde grød, er mange år siden. Men meget af den her folkekomedie-komik, den er vidnesbyrd om en samtid, hvor man synes, det var sjovt at glide i en bananskrald, og så griner nogen, der gjorde det. Altså, der synes jeg også, at tiden er løbet fra den del af komikken.
1: Det tror jeg også, den er. Og der, det er jo interessant, at der er faktisk en vis form for progression i vores humoristiske sans. Der er simpelthen noget, man ikke kan grine af længere. Men det er ikke temaerne, det er fremførselen. Ja. Og så snart det bliver fremført med talent, og den scene, vi hørte med Yvonne tidligere, hvor hun giver den hele armen i det nationale hjørne der, det er simpelthen så godt lavet, at det er jo ikke nyt, det hun siger, men det er enormt talentfuldt gjort, og så er det stadig sjovt. Og der er jo også scener, der er en scene, hvor Egon jo bliver bundet fast til Rådhustårnet i København, og vil dø, når klokken falder i slag, hvis ikke Benny og Kjeld når at få reddet ham. Det er virkelig også en fantastisk scene, enormt godt lavet og sjov, med alle mulige elementer undervejs, hvor man griner stadig spontant, fordi det er dygtige mennesker, der laver det.
2: Og en anden scene, altså min yndlingsscene næsten, det er den scene fra Olsenbanden går amok, hvor Egon Olsen, han kommanderer på en slags tysk. Jeg ved ikke, om du kan huske det, hvor han kommer ind. Og der tror jeg, der er man så tæt på krigen, at det virker på en anden måde, end det ville gøre i dag. Men altså, han kommer ind på sådan et fuldstændig flydende sådan noget tysk-dansk, og kommanderer løst og slår med sin stok på folk, og alle makker ret helt intuitivt.
0: Jeg har tænkt lidt over, hvad det er, vi har grinet af her de seneste årtier. Det har jo meget været klovn. Klovn, altså, som hele tiden iscenesætter ansigtstabet. Altså Frank gennemlever den sociale død. Ofte så er der tale om manden i midtvejskrisen. Det ser vi heller ikke så meget af her i Olsenbanden. For det er som om, at målet her, det er det økonomisk trygge liv. Det er ligesom det, der er at bevægelsen hen i klovn. Der er det som om, at der har man fået det økonomisk trygge liv, og man har oplevet, at det er indholdsløst. At det er tomt. Og der består så komikken. Så på den led, der bliver det også en historie om Danmark i et opsving.
1: Ja, og så er det jo sjovt, og det er jo derfor, at de er dybest set tegneseriefigurer, de tre elementer i Olsenbanden. Frank og Kasper prøver at vise, hvad det vil sige at være et individ i dag. Det er slet ikke det, Olsenbanden vil. Den vil vise noget om Danmark, og den vil vise noget om, hvordan både selvfølgelig klassedelingen, og hvordan med synet på eliten og de her ting, alle de ting, vi har været inde på. Men de der tre figurer, de er hver især en katalysator for, hvordan vi opfatter Danmark. Så hele den her enorme beskrivelse af individets sjæleliv, og individets kvaler, og individets mindreværd, alle de der ting, det er slet ikke ærnet i Olsenbanden. Det er derfor, den er tidløs. Klovn kommer ikke til at være tidløs, fordi den er alt for bundet op på, hvordan vi tænker i dag. Olsenbanden er et meget større portræt af et folk.
0: Jeg ser de to i forlængelse af hinanden, at klovn er et svar på Olsenbanden. Hvad sker der med os, når vi får opfyldt vores materielle drømme? Så bliver vi latterlige.
1: Jamen, det er en god tanke. Ja.
2: Og det er jo den der stilisering af de der tre figurer, som jo meget hurtigt træder ind i et tredje film. Den ses jo blandt andet ved det, at i starten, der optræder der en baby til. Altså, Kjeld har fået en lille søster. Og den her baby, den skrives ud meget hurtigt.
1: Den bortadopteret. Altså, forsvinder bare.
2: Vi hører ikke intet mere til den der baby. Og hvis nok, så skulle Benny også have fået et barn et eller andet sted i de første film. Og det barn forsvinder også, ligesom sådan, så at karaktererne får lov til at være netop tegneseriefigurer.
0: Lad os lige huske at få Børge med. Det var godt, du nævnte,
2: Aller. Jeg identificerer mig meget med Børge, altså faktisk de der hinkestensglas.
0: Børge er faktisk den eneste voksne.
2: Ja.
0: Altså, hvor tidligere der har vi haft Lille Per-filmene, altså hvor Lille Per har virkelig været familiens yngste og har tumlet rundt i sådan en endeløs barndom. Her får vi Børge, der er blevet jævnbyrdig. Det er jo også børnemagt, må man sige, fra 70'ernes univers, det her, ikke? Men hvor han også kan være et korrektiv her til, hvor det er, som om han har fået regnet dem ud. Og jeg mener også, det ender med, at det er Børge, der bliver en af arvingerne efter Egon, hvis ellers overhovedet der er noget tilbage. Fordi Egon betragter alligevel Børge som den, der kommer tættest på, hvad der måske kunne have været hans jævnbyrdige. Det ligger der også en anden, kan man sige.
2: Ja.
0: Nå, hvis man skulle indspille en ny Olsenbanden-film i dag, hvem skulle så være den moderne skurk? Skulle det være en tech-oligark, eller hvad tænker I?
1: Ja, noget i den dur. En, der vil herske med kunstig intelligens, eller en, som er fuldstændig iskold over for klimaets udvikling. Altså, det er ude i den afdeling, tror jeg. Lidt ligesom de skurker, der er i den moderne James Bond-film.
2: Det er rigtigt. Tech-oligarker, banker, advokat, firmaer, der optræder jo faktisk også en del sådan advokater eller folk fra den øverste sådan normative virkelighed.
0: Jo, og det har jo stadigvæk et greb om folk. Tænk bare på den sorte svane.
2: Ja, præcis. Ja. Jeg tror, det vil være sådan nogle og eller, altså sådan offentlige private samarbejder. Nu har vi snakket så meget her i den senere tid om for eksempel bosteder til handicappede eller unge, ikke? Hvordan at det kan blive dræn på den offentlige kasse. Ikke? Meget interessant.
0: Vil det overhovedet give mening at lave en Olsenbanden-film i dag?
1: Nej. Umiddelbart nej, og det tror jeg skyldes, at Erik Balling var altså en ener. Det har han vist i mange sammenhænge, og Olsenbanden kræver, at man har hans tilgang til det, og den helt særlige kombination af personligheder, som var på det tidspunkt. Så jeg tvivler meget på, at det ville give mening. Det ville formentlig falde til jorden.
2: Og bare tænk på at lave en film om året i så mange år. Det er en helt sindssyg præstation. Det er næsten i sig selv værd at snakke om, at man kan lave så vild en produktion.
0: Men der er altså også nogle af filmene, der er der efter.
1: Ja, de er ikke lige gode alle sammen. Men en lille detalje, jeg også synes er vigtigt at sige, det er, at noget af det, som virkelig adskiller Olsenbandens univers fra vores i dag, det er, at Olsenbanden lever inden globaliseringen var brudt ud. Det er kun Danmark, det handler om. Jeg ved godt, Egon har en afstikker til Schweiz, så der er en mislykket ophold på Mallorca, men der er lidt forskelligt derude, men det er det danske lukkede, næsten sådan lidt kunstige univers, og det er der jo ingen, der vil købe i dag. Jeg tror ikke, man vil kunne skabe samme fortælling, eller påstå, at den kunne foregå kun inden for danske rammer.
0: Da kulturminister Bertel Haarder, han i 2016 lavede en Danmarkskanon med de 10 vigtigste danske værdier, så blev det foreslået, at Olsenbanden også skulle være blind. Det kom filmene ikke. Var det en fejl? Nu vil jeg ikke begynde hos dig, Sorine, men jeg tænker, var det en fejl?
2: Nej, jeg synes ikke, det var en fejl. Altså, jeg synes, det er nogle dejlige, det er nogle dejlige filmer, de der sjove og det der lystspil og så videre. Jeg ved ikke, om det er en værdi.
1: Mm. Jeg synes klart, det er en værdi. Om det er en fejl, det er ikke på den liste. Det er sådan lidt svært, for noget skal ud. Og det er vigtigt, at Matador står der. Så det ved jeg selvfølgelig ikke helt, hvad jeg vil svare på. Men at, det er, at de har en værdi, det synes jeg er hævet over enhver tvivl. Fordi de ligger i vores sprog. Tænk på fodboldlandsholdet i 80'erne. Der havde Morten Olsen som anfører, blev kaldt Olsenbanden. Det ligger simpelthen så dybt i os, at det her, det er, hvad der typisk sker, når danskerne skal udrette noget sammen. Så bliver det til en slags Olsenbande.
0: Men det gør det i vores generation. Fordi hvis man går ned i de næste generations led, er det så lige så indarbejdet? Jeg har siddet og set Matador med min søn, men jeg har da aldrig set en Olsenbande-film med ham.
1: Nej, det er en god pointe.
0: Og også det her med, at vi skal ikke hjem, vi skal videre, den gik også hen over hovedet på mig. Altså, jeg er helt med på, jeg har en plan, og skide godt, Egon, og sådan nogle ting der. Men har det også et greb om de unge generationer? Det er jeg ikke særlig sikker på.
1: Det er jeg heller ikke sikker på, og det kan man godt begræde faktisk, men jeg tror måske, du har en pointe der.
0: Vi forlader Olsenbanden, og så går vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og aller lad os høre en fra dig.
3: Jeg er lige kommet hjem fra et spa-ophold, hvor jeg blandt andet var i sauna. Det plejer mine lunger at være lidt for sarte til, men jeg satte mig helt ned på gulvet som den eneste, og så kunne det godt lade sig gøre at sidde der ret længe. Jeg synes også, det var helt fint at blive overrislet med koldt vand og dasket til med birkegrene. Det hele er jo afslappende. Det er også sundt, skulle det være, særligt for ens kolesterol. Men det bedste ved en sauna er jo nok, at det er finsk. Jeg er fenofil, altså ven af Finland og alting finsk. For eksempel så ved jeg, at sauna er det mest brugte og almindelige finske låneord på andre sprog. Det skulle være det eneste finske låneord i det engelske sprog, og det eneste kendte i det danske, vi bruger ikke de andre. Finnerne har jo ikke været ude at missionere med deres ord og deres ting. Men saunaen, den er de virkelig lykkedes med at få ud over rampen, sammen med mumitrollen selvfølgelig.
0: Og Sibelius og Mai Mekko.
2: Mai Mekko, jeg vidste, du ville springe det op, det er frygteligt.
0: Og Siso.
2: Ja,
0: som vi har berørt, og det her der betyder, at man har en indre robusthed.
2: Ja.
0: At der ved finderne jo, hvad det vil sige at blive åndet i nakken. Altså russerne i 100 år, det er jo...
2: Og det er derfor, de er så skide hotte lige nu. Altså det er, Finland er muligvis det hotteste i, sådan rent politisk i øjeblikket. Alle vil være som dem. Og det er jo fordi, at de er helt rolige og klar. Næsten en million mand, der kan bære et våben derovre. De er bare klar.
0: Netop, og Sisu er egentlig et begreb, som vi godt kunne tænke os, tror jeg, at importere lidt mere til Danmark.
2: Det findes jo på dansk. Man kan godt bruge det på dansk, men der er ikke så mange, der kender det.
0: Kun for en løbeklub, Sisu.
1: Vi kan begynde at bruge det.
2: Ja, det gør vi.
0: Det handler om at have Sisu her i livet. Sorine, du har været ude at rejse.
1: Ja. Jeg befinder mig i den lille engelske landsby, Haywood, som ligger ca. 50 km vest fra Manchester. Og den er meget berømt for, at her boede de tre forfattersøstre, Charlotte, Emily og Anne Bronte, i deres fars præstegård. De skrev romaner som Jane Eyre, Stormfulde højder og Villette og andre vidunderlige ting. Det er en meget, meget charmerende by, der reelt består af en utrolig stejl hovedgade, der er fyldt med caféer, popper, masser af hunde i snor, postkasser, som folk rent faktisk smider breve i, poppen The Black Bull, hvor familiens søn drak virkelig mange øl, også alt for mange skulle det vise sig, eftersom han til sidst døde af druk. Og omkring byen ligger den store hede med alle de vidunderlige forskellige farver og masser af får, og det sted, hvor søstrene gik endeløst mange ture sammen. Sådan et lille sted her, det lever selvfølgelig i høj grad af turisme, det ved jeg godt. Men det minder os også om, at et lands dybeste rødder i høj grad holdes i live gennem poesien og litteraturen. og de store tanker, der er blevet tænkt gennem mange år og for mange år siden. Den udgør et stort modsvar til det altædende globaliserende dyr, og jeg elsker at komme tilbage hertil igen og igen.
0: Hayworth. Hvor er det vidunderligt. Jeg har aldrig nogensinde været der.
1: Det kan virkelig anbefales. Det er meget, meget klassisk engelsk, og alt er centreret omkring museet med de der søstre, eller meget er, og det er utroligt stemningsfuldt.
0: Hvis du skulle rangordne deres værker, det absolut væsentligste, og så det næst væsentligste, jeg går ud fra, at det er Stormfulde Højder.
1: Nej, for mig, okay. Stormfulde Højder er måske kunstnerisk set det største værk, men for mig er Jane Eyre og Villette, de to af Charlotte Bronte, dem, der har betydet mest.
0: Mm-hmm. Hvorfor?
1: Fordi Charlotte, i modsætning til Emily, er mere religiøs, og fordi at hun skriver tættere på virkeligheden. Emily skriver jo i en meget, meget nærmest ekscentrisk eventyrtilstand hele tiden. Charlotte skriver tættere på virkeligheden, og mere, simpelthen mere overensstemmelse med mit sind.
0: Jeg har været lidt beskæftiget med håb.
3: Jeg er lige kommet hjem fra Kolding, hvor jeg har været konferencier på et seminar om den nye kaotiske verdensorden. AI, geopolitik og ledelse i krisetid, og det er relevant, og det er spændende, og jeg ved, at tiden kalder på det, og det er også derfor, at mange konferencer for tiden handler netop om de emner. Men hver gang, så savner jeg humaniora. For under alle forandringer, så ligger der nogle grundlæggende spørgsmål, som jeg ved, at filosofien kan hjælpe os med. Mange har for eksempel oplevelsen af at være fanget lidt i en labyrint med meget høje mure. Hvem kan tegne et kort over den? Det kan filosofien. Der er også mange, der oplever, at vi befinder os i et forvandlingsøjeblik. Så hvem kan give os håb? Det kan troen, det kan mytologierne, og det ved jeg, at kunsten også kan. I det hele taget kan kunsten og filosofien hjælpe os med at skabe nye billeder, som vi kan bruge til at forstå vores samtid og os selv. For sagen er jo, at verden den altid har været træls gennem en længere periode, og jeg synes, det betyder, at der kommer mere livskraft ved livsfilosofi og livskunst på skemaet og på programmerne rundt omkring og fandme også ind i skolerne. Vi trænger til noget mere håb.
1: Yes. Bandede du i der?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Det er okay.
0: Ja, det er faktisk hørt. En af de henvendelser, vi jævnligt får fra lyttere, det er, at jeg bander for meget. Altså, men
1: det er rigtigt, Anne Sofia, at humaniora har været underkendt i mange, mange år. Og det kunne godt snart vende lidt.
0: Kunne man ikke håbe på en renaissance? Altså ligesom vi oplever en renaissance for troen. Fordi folk, de har egentlig haft brug for også at få nogle andre budskaber til tiden, end du er fantastisk, og du kan alt. Nu får man så budskaber om, at alligevel er du elsket, selvom du er fejlbarlig og et uperfekt menneske. Jeg savner den her guidance, der kan ligge os i sådan nogle spørgsmål som, hvad skal vi bruge mennesker til i en fremtid med masser af kunstig intelligens? Nå, vi har fået en lyttermail, og det er som reaktion på vores program i sidste uge, hvor jeg langede lidt ud efter Storrumskontoret. Og det var jeg altså ikke helt enig om. Jeg synes personligt, det er en skrækkelig opfindelse, og at det burde afskaffes, og derfor bliver jeg fuldstændig chokeret over, at der faktisk er nogen, der mener, det er stik modsatte. Der er for eksempel Thomas, der skriver, jeg elsker mit Storrumskontor og mine snakkende kolleger. Oven i de mange forstyrrelser sker der enormt meget sparring os alle imellem. Vi opfanger løbende brudstykker fra hinandens samtaler, og overraskende ofte er der noget, man lige kan lære lidt af eller bidrage med. Har vi brug for at koncentrere os om noget, så kan vi bare gå et andet sted hen. Der findes altså mange mennesker, som elsker Storrumskontoret, pointerer han også, og har kæmpe gavn af det dagligt, inklusive undertegnet Sørine Storrumskontor.
1: Jeg har siddet på et i mange år, da jeg var journalist, og derfor så vendede jeg mig til det, og jeg savnede det, da jeg stoppede. Og det er fordi, netop som vores lytter skriver, at man får faktisk meget inspiration af at høre, hvad andre siger, og lige falde ind i samtaler. Men det kan kun fungere for mig, hvis jeg er i en forberedende fase, eller ved at lægge nogle planer. Hvis jeg skal skrive og fordybe og koncentrere mig, så går det altså ikke.
0: Henter du lidt af den der Storrumskontor, når du er på café?
1: Lige præcis.
0: Godt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at man selv i de mindste ting kan finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anne-Sophie Allerup og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
4: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Godmorgen, denne tirsdag den 4. august. Om lidt her på kanalen, så er der jo 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er blevet 6.
6: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at 3 drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
7: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
6: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
7: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
6: De 3 drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i Sugat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Michaeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
8: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
6: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter at videoerne er blevet offentliggjort.
9: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
6: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
10: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
6: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Der er hastemøde i EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være 2 klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
11: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
6: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10% og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det sig op igen. 13-28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
12: Vi P1 Morgen siger godmorgen. Vi er klar med dagens store nyheder og dykker de næste 3 timer ned i den historie. Den helt store historie fra i går. Det var jo historien om 3 teenager, der blev anholdt og sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole. Om lidt, der taler vi med en far for skolen.
2: Ja, for hvordan var det at modtage den besked, og hvordan forklarer han sit barn, hvad der skete? Det lige om lidt. Vi taler også senere med vores retskorrespondent om de 3 sigtede. Retten kræver en mental undersøgelse, og vi spørger, hvorfor anklagemyndigheden vælger terrorparagraffen i den her sag.
12: Ja, for det er første gang, de gør det. Vi skal også en smuttur til Tingbjerg, som jo i weekenden blev ramt af nye optøjer. Politiet, de skød, og de ramte en flugtbilist, og så gik der ellers brand i bydelen.
2: Brandfolk blev tilkaldt, men de måtte opgive, fordi de blev beskudt med fyrværkeri. Vores gæst måtte derfor selv gå i gang med at slukke brandene. Hør, hvad han fortæller første gang sidst i den her time, og igen i næste time.
12: Ja, så skal EU jo i dag forsøge på at finde melodien igen, efter at flere lande har truet med at smide Spanien ud af grænsesamarbejdet. Og det gælder jo også Danmark og statsminister Mette Frederiksen. Vi får en analyse fra både Bruxelles og Christiansborg.
2: Og så taler vi med regeringspartiet De Radikale, Folketingets måske mest EU-begejstrede parti. Europæisk solidaritet er et nøgleord for De Radikale, så hvordan kan de leve med, at statsministeren truer med at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet? Det og meget mere den her morgen. Her i studiet er vi Bjarne Stensbæk og Anne-Kristine Hermann.
12: Ja, vi begynder i Hadsten.
2: 3 teenager blev som sagt i går anholdt og sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole. Og i aftes efter næsten 6 timer grundlovsforhør bestemte retten i Randers så, at de 3 teenager skal varetægtsfængsles i surrogat, som det hedder, indtil 31. august.
12: Ja, dommeren i retten oplyser i begrundelsen for den her fængsling, at hun har lagt vægt på fund gjort ved ransagninger hos de 3 unge mænd samt deres online-profiler, blandt andet på Discord og TikTok. Her i DR erfarer vi, at sagen kan have forbindelser til sadistiske online-netværk. Henrik Mørk Mogensen, godmorgen.
13: Godmorgen.
12: Du er formand for skolebestyrelsen på skolen, Hadsten Skole, men udtaler dig her som forældre til et barn på skolen, og det gør du indtil I har haft møde i bestyrelsen. I fik nyheden i går formiddag. Hvad var din reaktion, da du hørte det?
13: For det første total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole. Så chok og overraskelse.
2: Ja, hvis du skal sætte lidt flere ord på, hvordan vil du så beskrive Hadsten Skole for os, der ikke kender den?
13: Jamen, som en folkeskole, en meget velfungerende folkeskole med børn fra 0. og helt op til 10. klasse, og specialklasser også, større cirka 550-600 elever. En skole, som samler mange børn fra oplandet, en skole, som ikke har, vil jeg sige, nogen specielle problemer, ud over de problemer, som folkeskolen generelt har. En velfungerende skole, hvor jeg har haft 3 børn gående, og de har alle sammen været glade for det.
12: Hvornår og hvordan fik du nyheden?
13: Jeg fik nyheden med en opringning fra, fra Thomas Schmidt, direktøren for, for børn og, og kultur i går eftermiddags.
12: Og hvad gjorde du så?
13: Ja, hvad gjorde jeg så? Så hoppede jeg ind på diverse nyhedsmedier for at prøve at se, om jeg kunne finde hovedet og hale i, hvad er det, hvad er det der er sket? Hvad er det, der er, der er snak om? Så da jeg kom hjem, det var på vej hjem fra arbejde, jeg fik det at vide, så stak jeg hovedet ind til min søn, som skal starte i skole her efter sommer, for at høre, om han havde hørt noget, og han havde så ikke hørt noget, og så tog vi en snak om, hvad er det, der er sket, og så har vi selvfølgelig snakket om det sådan et par gange i løbet af aftenen.
12: Hvad sagde du til ham?
13: For det første, altså jeg spurgte jo om han havde hørt noget, fordi jeg ved jo, altså han har jo, snakker jo med både, eller får en masse informationer gennem hans nyhedsfeed, men også snakker med en masse af hans venner for ligesom at høre, var der en snak, som vi ligesom skulle have frem. Og ellers så prøvede jeg jo egentlig bare, for det første, så var der blevet sendt en besked ud på Aula, den læste jeg op, i forhold til, som var sendt ud af skolens ledelse og forvandling om, sådan lige ridse fakta op, og hvad er det, der sker, både i går, men nu også i dag, en snak om, og spørgsmål om hans reaktion på det,
12: Hvordan reagerede han?
13: Jamen, nok egentlig sådan lidt på samme måde som mig, sådan lidt en uforståenhed over, hvad er det her for noget, og er det overhovedet noget, altså man kan sige, den første reaktion kan godt være sådan, måske at slå det lidt hen, og så har vi snakket om det hen over aftensmaden også, og indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
2: Vi har jo her i DR, som vi lige kort var inde på, erfaret, at sagen handler om et såkaldt NVE-fællesskab, altså et nihilistisk, voldeligt, ekstremistisk netværk, der primært består af unge mænd, der presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse, i værste fald selvmord, og samtidig deler videoer af de her overgreb mellem brugerne. Er det noget, du nogensinde har hørt om på skolen eller omkring skolen?
13: Nej, det er ikke. Altså, jeg har hørt om det i medierne, men ikke omkring skolen. Altså, det lyder jo også fuldstændig sindssygt i mine ører.
2: Ja, Farsgård Kommune har udtalt, at de sigtede ikke kommer fra kommunen. To af drengene blev anholdt i Østjylland, mens den tredje blev anholdt i København, siger Østjyllands politi. Og politiet vil altså holde et informationsmøde på skolen i dag. Hvad savner du svar på?
13: Jamen, man kan sige, vi har jo, altså, det som jeg kan forstå, er kommunikeret fra politiets side, det er, at de mener ligesom, at hvad kan man sige, truslen er håndteret, og der dermed ikke er nogen aktiv trussel mod Hasten skole, og det er jo selvfølgelig godt at høre. Det har vi selvfølgelig nogle spørgsmål omkring, fordi det er jo det, der ligesom er kernen i bekymringen, det som det er en ud over chokket, at der er nogen, der havde de her intentioner, kan man sige, glæden eller tilfredsheden over, at politiet og efterretningstjenesten har ligesom formået at stoppe det, før det blev ført ud i livet, og så står der jo så tilbage den der tvivl, var det så det hele? Og det er jo selvfølgelig det, vi håber at høre lidt mere om i løbet af i dag, fra politiet.
12: Mm. Er du tryg?
13: Det er et godt spørgsmål, og det er et svært spørgsmål at svare på. I udgangspunkt vil jeg egentlig sige, at jeg er tryg ved Hasten skole, og jeg er egentlig også tryg ved de myndigheder, vi har i Danmark. Så når politiet siger, at der ikke er nogen trussel, så har jeg sådan set ikke nogen grund til at tro, at de ikke mener det. Derfor er der selvfølgelig altid en rest af tvivl og utryghed tilbage, og det er nok en del af det. Den bliver nok svært at komme helt til livs.
12: Ja, du virker jo meget, meget, meget rolig nu her, hvor vi taler med dig. Yeah. Men er der også inde i dig en uro, en bekymring?
13: Men det er der. Det er der. Nu er jeg måske bare sådan skruet sammen, at det hjælper jo ikke, at jeg render rundt og løber rundt om mig selv. Jeg tror, at det, der hjælper, det er at prøve at forholde sig til fakta. Det er at prøve at tale om det. Ikke for at piske en stemning op, men for at lytte til hinanden om de bekymringer, som er fuldstændig reelle, og som er der, og som jeg også har. Det tror jeg nok er sådan, det er måske bare min generelle tilgang.
12: Mm. Held og lykke med mødet i dag.
13: Tak skal du have.
12: Henrik Mørk Mogensen, og tak for det her. Og du er altså formand for skolebestyrelsen på Hadsten Skole. Klokken den er blevet 6:15.
2: En ny reklame fra handelsplatformen Nordnet har vakt kritik fra en række behandlere af spilafhængige, det skriver Jyllandsposten. I reklamen kan man se en kvinde med en masse lyseblå shoppingposer i hånden, og så derefter to unge mænd, der står i en bilforhandler foran det, der ligner en ny bil, men i stedet præsenteres de for shoppingæsker med Nordnets logo på. Det lyder sådan her.
12: Kritikken af den her reklame, den er så, at den puster til en tendens, som man ser rundt omkring på landets ludomani-klinikker.
2: Ja, det fortæller du blandt andet, Thomas Markussen, klinikleder ved Forskningsklinikken for Ludomani ved Aalborg Universitet. Godmorgen og velkommen.
14: Det er et svært ord, det er Aarhus Universitetshospital.
2: Undskyld, bare lige det er godt, du kan rette mig, Thomas.
14: Jeg er svært ved at sige det selv.
2: Altid. Men tendensen her, som den her reklame puster til, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad det er for en tendens, især når det gælder investeringer?
14: Jo, altså det er en stigende tendens, hvor vi ser, at investeringen bliver vævet sammen med gambling. Så de klienter, vi får ind ad døren, typisk mænd i sådan en yngre aldersgruppe, de ikke kun har problemer med traditionelle gamblingprodukter som odds og sportsbetting og spilleautomater, men at det også er investering, hvor de har en gamblinglignende adfærd. Og det er de her højrisikable investeringsprodukter, men også helt almindelige aktier, som de ikke kan finde ud af at forholde sig til på en måde, som giver plus på kontoen.
2: Mm. Hvad er forklaringen på, at det er blevet en form for ludomani og investere i aktier og forskellige investeringsprodukter?
14: Altså forskningsmæssigt, så ved vi ikke så meget om det endnu. Det er nyt, og det er gået relativt hurtigt. Men jeg kan se nogle sammenfald mellem investering og gambling, som er stigende. Udover den her reklame i afspillet, som jo illustrerer, at der er et sammenfald i markedsføringen, så er der også et stigende sammenfald i risikogruppen, fordi der er mange unge mænd, der er begyndt at investere her de seneste år, så der er kommet en ny type forbruger ind på området. Så er der også ligheder i platformsdesign, især de udlandske handelsplatforme, hvor man handler krypto og sådan nogle ting, det ligner en spilhjemmeside. Og så er der så også på de sociale medier et stort sammenfald, hvor der bliver talt om gambling og investering i flæng og i sammenhæng, kan man sige.
12: Og kan du prøve at beskrive den her reklame fra Nordnet, som vi spillede lyd fra? Altså, hvad er det mere præcis, der er problemet i den?
14: Jamen, problemet er, at nu er jeg ikke investeringsekspert, men jeg forstår investeringsstyret som noget med tålmodighed, noget med at hæmme sin risiko ved at sprede sine investeringer, noget ved at hæmme sine impulser og sin lyst til at handle hele tiden. Og her synes jeg, at reklamen med sin stemning og med sin sammenligning af investering med shopping trækker i den forkerte retning og gør investering til noget underholdning og noget, hvor man måske handler mere på sin impuls og hvor det er skæg og ballade. Og investering er jo skæbnedefinerende for nogen, ikke? Hvad enten det går i den ene eller den anden retning, ikke? Så er det jo en brandalvorlig ting at have med at gøre.
2: Men Nordnet siger selv, at det, de forsøger at sige med reklamen her, det er, at i stedet for at købe dig fattig i ting, du ikke har brug for, så kan du investere og få dine penge til at arbejde for dig. Det er vel et meget sundt budskab, er det ikke?
14: Jo, det er meget muligt, at Nordnet de har den vinkel på det, og det budskab, det er ikke det, jeg modtager i den anden ende. Jeg tillægger mig heller ikke nogen onde intentioner. Jeg tænker, at det her det er noget nyt, og det er noget, vi ikke ved så meget om, og det er derfor, vi hejser flaget. Jeg synes, at den er helt uden for skiven, den reklame der, det må jeg nok sige. Og jeg ved, at generelt i branchen, for, hvad skal man sige, investeringsaktørerne, der er jo meget opmærksomhed på ansvarlighed, særligt over for de unge. Og der synes jeg også, en reklame som den her, den ser ikke godt ud.
2: Der er jo ret strikse regler for bettingreklamer i Danmark. De må for eksempel ikke henvende sig til børn og unge under 18, og de må ikke give det, der hedder urealistiske forestillinger om gevinstchancerne. Burde de her investeringsplatforme som Nordnet underlægges de samme regler, synes du?
14: Altså, jeg er ikke sikker på, at reglerne skal underlægges nogle regler, der sådan er en til en med bettingreklamer, men jeg synes alt talt godt, man kunne kigge på, hvordan markedsfører vi de her produkter til en ny målgruppe, hvor barrieren til at komme ind og investere er ekstremt lav. Altså, da jeg startede med at investere i slutningen af 20'erne for mange år siden, der foregik det via snailmail, og man skulle selv have styr på sin skat. Og det krævede virkelig en stor ihærdighed. I dag der er det mere impulsen. Du kan se noget på de sociale medier, så kan du gå ind og oprette en konto, sætte penge ind, og så er du i gang. Og det skaber nogle nye udfordringer, hvor jeg synes, at det tiltag, man godt kunne indføre, så de aktører, vi har kontrol over hjemme i Danmark, de i det mindste kommunikerer fornuftigt omkring det.
2: Tak for at være med her, Thomas Markussen.
14: Det var så lidt.
2: Altså klinikleder ved Forskningsklinikken for Ludomani ved Aarhus Universitets Hospital. Klokken er blevet 21 minutter over 6.
12: Ja, vi kan lige kort nå dagens aviser. Jeg har taget Ekstrabladet. Forsiden er Messerschmidt i fyringsorgie. Dolker trofast støtte, står der. Og bladrer man ind på side 6, ja, så er det historien om Magnus Frank, som er eller var chefkonsulent i Dansk Folkeparti, og han er altså blevet fyret. Han skriver selv på LinkedIn, at det er han selvfølgelig ærgerlig over. Han beskriver også en udvikling i partiet, som i den grad ærger ham, fordi hans rolle har været at udvikle politik. Og den afdeling, han sidder i, altså den politiske afdeling, den bliver skåret ind til benet, mens den afdeling, der sørger for, at man er til stede på YouTube og andre sociale medier, den bare vokser og vokser. Der er 7 medarbejdere, mens kampagneafdelingen består kun af 3 medlemmer. Og han siger så, jamen altså, jeg har skrevet, altså her på, jeg har skrevet, jeg ved ikke, hvor mange kronikker og beslutningsforslag i min tid i Dansk Folkeparti. Og hvem skal gøre det nu? Jeg har altid taget mit arbejde seriøst og arbejdet med at udvikle politik. Derfor ærger det mig, at man ikke har ambitioner om at udvikle politik på de her områder fremover. Og han siger så, ja, der skal jo være plads til YouTube og Instagram, for det er vigtigt at få fat i yngre vælgere, men der skulle helst også være indhold i det, man kommunikerer, lyder fra ham.
2: Hvad siger partiledelsen til det?
12: Ja, men der er meget, meget, meget kortfattet kommentar. Den lyder sådan her, det er aldrig sjovt at blive opsagt.
2: Nej, det er jo sådan set rigtigt nok.
12: Hans Engel er faktisk også på. Han siger, jamen, Dansk Folkeparti, de er jo aktive, de er dygtige, de er super hurtige med at komme ud med deres budskaber. Deres budskaber, det er ikke indviklet national økonomi. Mm?
2: Så vidt Ekstrabladet, jeg står med Politikken, som på forsiden beskriver et lovforslag, som regeringen er på vej med, der skal forebygge radikalisering, der fører til terrorforbrydelser. Regeringen vil indføre det, Politikken kalder et vidtgående indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder. Det er altså noget, der har fået både Justitia, Advokatsamfundet og Dommerforeningen op af stolen. Fordi det er nemlig forslaget om, at de her foranstaltninger i visse tilfælde skal kunne pålægges personer over 15 år, som ikke tidligere er dømt, men som vurderes at være særlig farlige, radikaliserede. Altså, de skal kunne pålægges ud fra PET's skøn, efterretningstjenestens skøn, et opholdsforbud, kontaktforbud, elektronisk overvågning med GPS-fodlænke, kontrol med adgang til internettet, begrænsning i mobiltelefonbrug osv. osv. osv. Og der siger, programchef i Justitia, Nina Palesa Bonde, at man vil lave en ny kasse, hvor man kan tabe sine rettigheder, hvor myndighederne læser dine meddelelser, og hvor man bliver sendt til psykologbehandling, selvom man ikke er dømt, ikke er under efterforskning og ikke er under mistanke. Pludselig er det os alle sammen, som kan blive ramt af forslaget og blive klassificeret som radikaliseret. Alle lamper lyser rødt, siger hun.
12: Folketingsmedlem Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance, hun bliver beskyldt for som bestyrelsesmedlem på bostedet Natur og Hjem at have sovet i timen. Det her bosted,

0: genstand for Socialtilsynets rapport. Tilsynet beskriver bestyrelsen, som hun var en del af, som både inkompetent og uansvarlig.
1: Ja, og nu godmorgen til dig, Per Nikolaj Buch.
2: Godmorgen.
1: Du er professor i økonomistyring, og der er du ved Aarhus Universitet. Den her forklaring fra Helena Artmann Andresen, altså hun skylder det, at bestyrelsen ikke har grebet ind over for de her mistænkelige forhold, fordi det var hun ikke vidne om. Holder den?
2: Altså, det kan sagtens være, at hun har helt ret i, at hun ikke har vidst det. Og det havde selvfølgelig også været mere alvorligt, hvis hun faktisk havde vidst og ikke gjort noget. Men det er altså sådan, at når man påtager sig et bestyrelsesopgave, så har man nogle forpligtelser, både i henhold til selskabslov, og så til, at man under socialtilsynets tilsyn her. Og det er altså ikke kun at gribe ind. Man skal også være en kompetent ledelse ved at sørge for, at det er forvaltet økonomisk forsvarligt, og man skal sørge for, at man kan indgå i tillidsbaseret for samarbejde med socialtilsynet, og så kan man kende lovgivningen og sørge for, at den bliver overholdt. Så det er altså mere end bare lige at gribe ind, man skal kunne.
1: Jamen, hun forklarer jo så videre, at ledelsen har på en eller anden måde tilbageholdt nogle oplysninger for bestyrelsen. Så hvad skal sådan et bestyrelsesmedlem så gøre?
2: Altså, der er jo næppe tale om, at direktøren har nægtet at vise regnskab eller fortælle, hvad han fik i løn. Det er muligt, at der er materiale, man ikke sådan har fået tilsendt selv, men så er det altså, man skal faktisk bede om det. Bestyrelsen, den kan jo kun lede den her virksomhed, hvis den udviser en, hvad skal man sige, minimal proaktivitet. Og når man kan høre i radioen hver andet øjeblik, at der er mistænkelige forhold i mange botilbud, om man så sidder i bestyrelsen for et, så skal man jo selv forholde sig til, at tingene er i orden, det er jo, man selv sidder. Det er altså noget, man selv skal forholde sig til.
0: Ja, du siger minimal proaktivitet. Altså, hvad kunne det for eksempel være, man kunne gøre som bestyrelsesmedlem i sådan en situation her?
2: Jamen, man skal jo sikre sig helt banalt, at man følger op på budgetterne. Og når man i 2025 kunne se, at der var budgetteret med 780.000 kroner i løn til direktøren, som også er ejer, og så der blev udbetalt 200.000 mere, så kan man jo se det ud af det regnskab, man er nødt til at modtage sådan det helt generelle overordnede regnskab, og så skal man forholde sig til, at det er fuldstændig forkert. Og det er jo ikke indviklet det her for et budget af den her type, det består jo typisk af en 15-20 poster. Og hvis man så i de første 5 måneder af 2026 kan se, at der udbetales 600.000 til direktøren, så er det jo indlysende et problem, hvis han kun må få 800.000 for hele året. Altså, det er jo sådan nogle simple ting, som er minimum det, man skal gøre.
1: Mm. Vil du sige, at i det her tilfælde, der har folketingsmedlem Helena Artmann Andresen svigtet sin opgave?
2: Altså, der har bestyrelsen jo kollektivt, og det spiller jeg jo tilbage på hver enkelt, der har siddet i bestyrelsen. Man har ikke været med sådan proaktiv nok, og man har ikke gjort det, man helt normalt forventer, når man er en kompetent bestyrelse. Man er jo nødt til som bestyrelse at være dem, der godkender direktørens løn, altså underskriver den ansættelseskontrakt, der skal være. Den kan jo ikke selv underskrive, som man har gjort her. Det skal man jo sikre sig, og nogen skal jo sige, er der nogen af jer andre, der har set ansættelseskontrakten? For det skal vi jo. Det er jo vigtigt for tilsynet, og en vigtig del af den tillid, der skal være til os som tilbud, at vi varetager den her opgave som bestyrelse. Det er ikke at tage selv bord.
0: Som du også lige var inde på, så har der jo i den seneste tid været fokus på de her bosteder, der har været flere mistænkelige sager. Samtidig er det jo så Liberal Alliances politik, altså Helena Artmann Andresens partis politik, at der skal være flere offentlige bosteder, der bliver privatiseret. Argumentet er tit, at det er mere effektivt, pengene bruges bedre. Er sagen her et eksempel på, at det ikke er tilfældet?
2: Vi kan jo se fejl og skandaler i både offentlige og private virksomheder og under begge ejerskabsformer. Har der jo desværre været masser af eksempler på, at man ikke bruger offentlige midler fornuftigt, og også i botilbud har der været problemer. Så jeg tror ikke, det er så meget det, man skal have fokus på her. Der skal man mere se på, at hvis man som folketingsmedlem lader sig vælge til bestyrelsen, så er man jo med til at blåstemple den kvalitet, der er i det her tilbud, og man blåstempler en vis form for ordentlighed, der skal være. Og så er man nødt til simpelthen at sikre sig, at man kan stå inden for det, at man er kompetent og omhyggelig, både fordi man har påtaget sig en opgave, men jo også fordi man som politiker løber en personlig image-risiko, hvis det efterfølgende viser sig, at man ikke løser sin opgave. Det synes jeg ikke, det er værd. Det er man nødt til at tænke på, når man tager den her post.
1: Mm. Per Nikolaj Buch, tak for det her.
2: Velbekomme. God dag.
1: Ja, i lige måde, professor i økonomistyring ved Aarhus Universitet. Og vi har jo selvfølgelig spurgt Helena Artmann Andresen om et interview. Hun har takket pænt nej. Dog har hun sendt de her 5 linjer, og de går sådan her. Per Nikolaj Buch, ja, han har selvfølgelig ret i, at som medlem, der har man et ansvar for at søge de nødvendige oplysninger. Det ansvar, det tager jeg selvfølgelig også på mig. Jeg har løbende forsøgt at få de oplysninger, jeg mente var nødvendige for at varetage mit ansvar. Men jeg kan ikke uddybe det yderligere hensyn til min tavshedspligt. Men det ændrer ikke på, at jeg tager kritikken alvorligt, og jeg har forholdt mig

0: til den. Så har vi også forsøgt at få et interview med selve bostedet, den ture hjem, men det har de ikke ønsket. Sådan blev klokken 6:30. Vi skal have denne morgens første nyhedsoverblik, og det kommer her med Niels Christian Lang.
1: Forældre til skolebørn står over for en stor og vigtig opgave, efter at politiet i går anholdt tre unge, som de mistænker for at ville såre eller dræbe børn på Hadsten Skole. For mange børn vil blive utrygge ved at skulle i skole, og derfor er det vigtigt at være der for børnene, siger psykolog i Red Barnet, Julie Bæk.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og det er vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge blev i går aftes varetægtsfængslet i Sugate. Flere og flere virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Og så er der indkaldt til hastemøde i EU i dag, efter at tusindvis af migranter i sidste uge strømmede til den spanske eksklave Ceuta i håb om at komme ind i EU. Både Italien, men også Danmark mente, at man på den baggrund burde overveje at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Så EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen kommer på hårdt mæglerarbejde, siger Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
4: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: Og herhjemme først lidt sol i øst, så skyde med lidt regn, og så igen opklaringen nu over hele landet i eftermiddag. 23-28 grader med en lidt til frisk vind fra sydøst.
0: Ja, når han kan stige overlevet dit ægteskab sommerferien.
5: Ja, det gjorde det. Hvad med dit?
0: Ja. Jo. Ja,
5: fordi nu er sommerferien jo ved at være slut, og sådan nogle uger med familien 24-7, det kan jo godt være lidt af en øjenåbner, ikke altid på den gode måde. I hvert fald så er feriens afslutning højsæson for skilsmisser, det viser tal fra Danmarks Statistik. Vivi Vass, velkommen til dig. Du har arbejdet 10 år som psykoterapeut og 8 år som parterapeut.
6: Hej.
5: Hej. Antallet af skilsmisser fra august måned til september steg sidste år med 45%. Forrige år var det et hop på hele 177% i samme tidsperiode. Hvorfor, hvad er forklaringen på det?
6: Jamen, ferien er jo egentlig sjældent årsagen til skilsmissen. Det bliver ofte det tidspunkt, hvor problemerne faktisk har været opbygget rigtig længe, og de bliver meget tydelige lige der. Fordi i hverdagen, jamen så holder vi også jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation. Så man kan sige, at for mange af os, jamen så bliver ferien jo spejlet på vores relation. Så når hverdagen holder pause, jamen så bliver det også tydeligere, hvordan vi egentlig har det sammen.
5: Mm. Så man bruger simpelthen ikke nok tid sammen til hverdag til at indse, at man overhovedet ikke bryder sig om sin ægtefælle?
6: Det er jo ikke, fordi man bryder sig om hinanden. Det er jo, fordi man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
5: Mm. Men ferie rimer jo ellers lidt på kvalitetstid, ikke? Altså, det er i ferien, at man lige kan finde hinanden igen, se på en solnedgang, tage et glas vin. Bjarne står og nikker.
6: Ja, og det håber mange jo virkelig også på, og derfor bliver vores forventninger jo til ferien jo virkelig høje. Men når kontakten så imellem os to mennesker har været svær gennem længere tid, jamen så løser en ferie desværre jo bare ikke det. Tværtimod, så tænker jeg faktisk, at forskellen egentlig bliver mere tydeligt, fordi det er faktisk rigtig svært at skabe nærhed, når vi allerede har opbygget den her afstand imellem os. Så man kan jo sige, at et parforhold, jamen, det reparerer jo ikke sig selv, bare fordi kalenderen siger ferie.
0: Mm. Men det er jo nogle ret vilde tal, de her. Altså, siger det også noget om en tendens, en udvikling, at tålmodigheden er lidt kortere? Altså, nu gentager jeg lige tallene, fordi altså, sidste år steg det med 45% tilbage i 2024. Mm. Et hop på 177%. Det er voldsomt tal.
6: Jamen, jeg tænker egentlig, det betyder, at folk, de får simpelthen ikke snart talt med hinanden. Parerne får ikke talt med hinanden i løbet af hverdagen, fordi de har så travlt med alt muligt andet, og får ikke sagt det, der er rigtig, rigtig svært. Og vi får ikke sagt, jeg trives ikke længere. Og det handler som regel ikke om, at det er et ønske om at gå, men det er et ønske om at blive mødt og forstået og finde tilbage til hinanden. Men det er ikke det, vi hører.
5: Altså, der var jo for ikke så mange år siden sådan en kampagne fra rejsebureauet Spis, der hed Do It for Danmark, hvor Spis i hvert fald sagde, at vi dyrker meget mere sex, når vi er på ferie. Et sted mellem 50-100% mere sex. Mm. Er det sådan lidt, undskyld udtrykket, knald eller fald?
6: Ej, jeg vil ikke sige, at det er knald eller fald. Men det handler jo om, hvordan har vi det inden ferien af... er oprinden, var jeg lige ved at sige. Altså, hvornår er det, vi gør tingene sammen? Hvad er det, hvad har vi overhovedet snakket med hinanden inden ferien? Hjælper vi hinanden?
0: Kunne det hjælpe, hvis man skar sommerferie ned til 2 uger?
6: Nej, på ingen måde. Det tænker jeg ikke, at det er det, det handler om. Det handler allermest om, at vi skal kommunikere med hinanden og få snakket om det, der også er svært.
5: Og vi prøver altså lige med en mere hjemmebagt teori her, fordi Bjarne og jeg vil tale her til morgen om, at nogle gange er det jo ikke så meget parforholdet, som det er de der unger, der er lidt anstrengende i ferien. Altså, kunne det hjælpe, hvis man ekspederede dem væk et par dage?
6: Nej, jeg tænker ikke, at selve ferien kan ændre så meget på det. Det handler jo rigtig meget om, hvad vi gør, kan man sige, imellem ferierne. Får vi også set hinanden? Tager vi ud og spiser? Får vi kigget på hinanden? Får vi bare taget de der 10 minutter hver dag for at spørge hinanden om, jamen, hvordan har du det egentlig?
5: Så dit bedste råd er i virkeligheden, det har ikke noget med ferien at gøre, det har noget med resten af året at gøre?
6: Lige nøjagtigt.
5: Og der er det at bruge mere tid sammen med sin partner?
6: Altså, det er i hvert fald mit første råd, det er at bruge tid sammen. Og snakke med hinanden, være nysgerrig på hinanden, altså spørg frem for at antage. Så når vi har været sammen i mange år, jamen, så ved vi også, at vi tror, vi ved. Men vi bliver faktisk ret overrasket, når vi begynder at spørge.
5: Tak for det råd, Vivi Vass.
6: Velbekomme.
5: Altså psyko- og parterapeut. Og med det blev klokken 7:22.
0: Flere virksomheder har grebet til et nyt våben i kampen mod butikstyve, for flere butiksindehavere deler nu overvågningsbilleder fra, eller er de formodet tyve, på Facebook. Det fortæller Mikkeline Sofie Skjerning Thomsen. Hun er partner i Os og Data, og de har kortlagt 48.000 forskellige Facebook-grupper landet over.
7: Fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængeligt, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
5: Det er, der er bare lige det ved det, at det er ulovligt at dele den her slags overvågningsbilleder. Der er flere butiksejere, der godt ved det, men gør det alligevel, og en af dem, det er Martin Færk Strømme, som har en butikskæde, der sælger værdifulde samlerkort. Butikken hedder Ant Cards. Og efter flere butikstyverier, hvor han ikke mener, at politiet gjorde nok, ja, så begyndte han altså at dele de her overvågningsbilleder på Facebook. Og det er et råb om hjælp, siger han til vores reporter Villas Snatti.
8: Først og fremmest skal det jo sige, at vi har stor respekt for, at lovgivningen ligesom skal beskytte borgernes rettigheder, og også dem, der mistænkes for en forbrydelse. Men vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
9: Og så er det fair at gøre noget ulovligt?
8: Det er aldrig fair at gøre noget ulovligt, men vi er kommet derud, hvor vi sådan er, at offentliggørelsen har jo ikke været for, at vi skulle... et ønske om, at vi skulle udstille nogen, men det er mere et forsøg på hjælp fra offentligheden til at identificere de der personer, som der havde begået tyveriet, når vi oplever, at de normale processer ikke, de fører ikke til et resultat. Så det har været lidt et råb om hjælp i den forstand.
9: Men burde man ikke lade retsstaten gå sin gang, i stedet for at du deler og dømmer nogle af de her mennesker?
8: Altså dømmer dem, det er jo folk, vi kan se på overvågningen, der har begået kriminalitet ved os. Det er jo ikke kunder, vi har delt noget af. Det er folk, der er kriminelle. Så derfor føler jeg også, at lovgivningen er lidt forkert der i det der med, at de skal beskytte de kriminelle mere, end de forurettede. Vi er klar over, at nogen, de mener, at offentliggørelsen overskrider deres rettigheder. Men hvis de personer, de selv føler sig krænket af offentliggørelsen, så er det jo også dem, der skal vælge at anmelde os for det. Og det må de jo hjertens gerne. Jeg vil gerne, at de træder frem og ligesom identificerer sig, så vi endelig kan få mulighed til at tage kontakt til dem. Det er jo noget, vi har haft yderst svært ved. Så hvis de føler sig krænket af, at vi har delt billeder af dem, så må de hjertens gerne anmelde det, så vi kan komme i kontakt med dem.
9: Retfærdiggør den ene forbrydelse den anden i den henseende?
8: Nej, selvfølgelig gør den ikke det. Så det er også mere et henblik på, at vi ligesom har haft en del tyverier nu nede i vores forretning. Så nu er vi simpelthen blevet så træt af, at de der processer, som der sker, når vi anmelder det her til politiet, at det går lidt for langsomt, eller at der ikke lige er bemanding til at komme derned til butikken. Vi har stået med tyveri og lavet en civil anholdelse på en tyv, taget ham i butikken, mens vi var der, hvor vi simpelthen ringer og har stående med politiet i røret, og de har ikke tid til at komme ned til os. Så det er derfor, vi går videre med det, fordi de føler, at det går lidt for langsomt i processen. Og vi kunne da også se, efter vi har lavet den her offentlige deling, at politiet lige pludselig har taget skeen i den anden hånd, og der ligesom sker noget. Allerede efter 2 dage får vi et opkald og meget mere i kontakt med politiet, hvor de fortæller og inddrager os meget i, hvad der sker i deres processer, og de går videre med sagen.
9: Ja, hvad er det derudover, I får ud af at dele billederne?
8: Lave et oprør, skabe noget fokus omkring det. At nu er vi simpelthen så træt af de her forbrydelser, og nu skal der ske noget. Det kan ikke passe, at folk kan blive ved med at gå ustraffet for det.
9: Og er det politiet, der skal høre efter?
8: Det er politiet, og det er de kriminelle, der skal stoppe. Gider ikke mere teori. Det tager for meget af vores tid, det tager for mange af vores penge.
9: Tror du også, de kriminelle ser de her opslag?
8: Det tror jeg, de gør. Det tror jeg absolut bliver delt til dem. Altså allerede, da vi havde offentliggjort det her, havde jeg over 100 telefonopkald dagen efter, med folk, der kendte de her personer og havde informationer på dem. Så det tror jeg 100% er blevet delt til dem.
5: Det sagde altså Martin Færk Strømme, som havde talt med vores kollega Villas Snatti. Og vi har selvfølgelig rakt ud til både Rigspolitiet, Midt- og Vestjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og Østjyllands Politi for at spørge, om det er en tendens, de kan genkende. Rigspolitiet henviser til de her lokale politikredse, og ingen af dem har mulighed for at stille op til interview. Men i næste time taler vi med Dansk Erhverv, som tager afstand fra den her praksis med ulovligt at dele overvågningsbilleder fra butikken. Og vi spørger, hvad erhvervsdrivende som Martin Færk Strømme så skal stille op i kampen mod butikstyvene. Det er 7:14.
0: Her til formiddag, når klokken den bliver 10, ja, så samles Morten Bødskov, integrations- og udlændingeminister, og de EU's øvrige minister til et hastemøde.
5: Ja, de skal på en videokonference drøfte situationen i Ceuta, efter at op mod 49.000 migranter fredag krydsede grænsen fra Marokko ind til den her spanske eksklave. Siden har der været diskussioner om, hvorvidt der reelt er styr på EU's ydre grænser, og om Spanien fortsat kan være en del af Schengen-samarbejdet. Godmorgen, Anne Sandager, vores EU-reporter med fra Bruxelles. Er du med os, Anne?
10: Godmorgen.
5: Hvad er det?
10: Ja, det er jeg. Der er lidt knas på linjen.
5: Ja, der er lidt forsinkelse. Vi prøver at se, om ikke det fungerer. Hvad er det, de skal tale om på det her møde, udlændingeministrene?
10: Jamen, overordnet set, så er der 2 store punkter på dagsordenen. Dels så skal EU-ministrene gøre status på nogle voldsomme døgn i Ceuta. Og dels så skal man diskutere, hvordan EU-landene kan undgå, at sådan en her situation skal ske igen.
5: Ja, flere har foreslået at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det har vores egen statsminister, Mette Frederiksen, jo også truet med. Det er tilsyneladende ikke noget, der er på dagsordenen ved mødet i dag. Hvad er forklaringen på det?
10: Jamen, det er jo faktisk aldrig været det sted af meningen, at Schengen-samarbejdet skal være på tale på dagens møde. Det er et møde, der først og fremmest er blevet foreslået af Sanchez selv, for ligesom at gøre sagens fakta klart og diskutere, hvordan EU mere sammen, kan have et mere samlet svar på de her udfordringer og sikre EU's ydre grænse.
5: Mm. Så det er Sanchez selv, der har bedt om mødet, men er der ikke, altså der er jo heller ikke nogen fortilfælde i forhold til at smide nogen ud af Schengen-samarbejdet. Hvor mange medlemslande deler det her krav om at suspendere Spanien?
10: Jamen, det er der generelt ikke særlig mange, der deler. Danmark var en af de få lande, som du selv nævner, der opfordrede EU til, om man kunne kigge på, at Spanien eventuelt kunne blive suspenderet. Finland og tjekkerne og Italien har delt det her synspunkt til dels, men det virker til især i takt med, at nu melder både EU's og Spaniens egne myndigheder, at de fleste af de her migranter, der ankom til Ceuta, er vendt hjem, så virker det som om, at samtalen har rykket sig mere på, hvordan man i fremtiden kan sikre grænserne bedre, støtte Spanien. Ja.
5: I går talte vi med en ordfører fra Socialdemokratiet, som fastholdt den her trussel mod Spanien. Ved vi noget om, hvad Morten Bødskov, ministeren, vil sige på mødet?
10: Jamen, Spanien vil bruge det her møde til at forklare om handlingsforløbet. Der har været rigtig mange meget misinformation, der har omkranset sagen. Det har også været svært for medierne at sætte nogle eksakte, for eksempel tal på, hvor mange migranter er kommet, hvor mange er omkommet. Så gør sagens forløb rigtig klart. Og så de spanske eksperter, jeg har talt med, de siger også, at der har været stor frustration i Spanien om EU-landenes reaktion på den her krise. Man mener, der har været manglende solidaritet. Det har været decideret egoistisk, den måde, nogle af EU-landene har handlet på, mener Pedro Sanchez. Så man kan også forestille sig, at nogle af de her frustrationer kunne blive luftet ved dagens møde.
5: Tak for at være med her, Anne Sandager.
10: Selv tak.
5: Altså vores reporter med fra Bruxelles. Klokken er blevet 13 minutter i 7.
0: Natten til søndag satte flere personer ild til både affaldskontainer, køretøjer og en bygning i den københavnske bydel Tingbjerg. Begivenhederne, der ifølge politiet er afledt af politiets tilstedeværelse i bydelen lørdag. Her skød politiet en 22-årig mandlig fører af en bil i forbindelse med en eftersættelse i området. Nu godmorgen til dig, Niels Peter Ravn.
11: Godmorgen.
0: Du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for de konservative, og politiet har jo tidligere kaldt de her uroligheder for grove drengestreger. Mener du også, at det er den rigtige betegnelse, grove drengestreger?
11: Altså, jeg vil sige, at det er noget af nogle drenge, som formår at tænde ild til container og til biler og kaster sten efter både brandvæsen og politi. Det må være nogle ret store drenge, der er i gang der, tænker jeg.
0: Mm. Vi har også spurgt overborgmester Sisse Marie Velling fra SF, og hun vil stille op til et interview. Hun har meddelt, at hun er på ferie, men skriver sådan her om hændelserne i weekenden. Det er helt uacceptabelt med de mange påsatte brænde. Det skal være trygt for beboerne i Tingbjerg og alle andre københavner færdes overalt i byen. Jeg har været i dialog med beredskabet og ved, at der er en indsats både med politiet og SSP, og jeg følger udviklingen tæt. Hvordan modtager du den meddelelse fra SF overborgmesteren?
11: Jeg synes godt, at overborgmesteren kunne være lidt mere hård i filten her, fordi hun har fuldstændig ret i, at det her er jo meget utryghedsskabende adfærd, og det er det jo ovenikøbet i et område af København, hvor utrygheden i forvejen er meget, meget høj. Det har vi jo kunne se på den tryghedsundersøgelse, som udkom tidligere på året. Og faktisk er det en af de steder i København, hvor utrygheden er stigende, og det er jo da så ikke så underligt, når vi åbenbart har mennesker i den bydel, som faktisk opfører sig som om, at de laver optøjer i en by i Sydeuropa. Det er helt, det er fuldstændig uacceptabelt.
5: Hvad kan I fra Københavns Borgerrepræsentation gøre for at gøre beboerne i Tingbjerg tryggere?
11: Ja, altså det, som vi fra Borgerrepræsentationens side kan gøre, er jo især at gøre det bedre i det fysiske rum, kan man sige, det fysiske byrum. Og det er så faktisk også noget, vi har behandlet inden for det seneste års tid. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle, på grund af det meget byggeri, der er i Tingbjerg, så er der faktisk nogle forhold derude, som ikke er i orden. Altså, for eksempel har det skabt utryghed, at beredskabet har haft svært ved at komme frem, både til folk, som måske har behov for en ambulance, men også brandvæsenet. Og det er simpelthen ikke godt nok. Det skyldes, der er mange byggepladser derude. Og så er der også det forhold, at for eksempel gadebelysningen ganske ofte ikke virker derude. Muligvis på grund af hærværk, det tør jeg ikke at sige. Men at det heller ikke er så effektivt. Så man kan sige, det er i hvert fald noget, vi kan sørge for fra kommunalt hold. Det er selvfølgelig, at de fysiske rammer er i orden. Det vi måske har lidt sværere ved at tage sig af, det er jo så, hvordan de mennesker, som bor i bydelen, opfører sig her, tænker jeg naturligvis forholdsvis på de ballademager, som vi har set de seneste dage.
5: Er der en sammenhæng mellem de ting, du nævner der, de fysiske rammer, og så det optøjer, vi ser, synes du?
11: Ja, men det er der da helt sikkert. Altså sådan at forstå, at når beredskabet har svært ved at komme frem, så kan det jo være, at der er nogen, som udnytter det på en eller anden måde, når beredskabet så endelig er der, så kan man jo, så kan man måske også bedre stikke af, hvis beredskabet har svært ved at komme rundt, eller politiet har svært ved at komme rundt og fange de her ballademager. Så der er jo selvfølgelig en sammenhæng mellem, hvordan en bydel fungerer rent fysisk, og hvordan den fungerer, hvad skal man sige, mentalt.
0: Og Lise Peter Ravn, du skal lige høre et bid af det interview, vi lavede med Anja Brink, beboer i Tingbjerg i orientering i går. Et ret interessant interview, hun får blandt andet Saksen her.
12: Det er sådan meget overfladisk at tale om, at de her kriminelle nu har sat ild på den her weekend, men vi lever med så mange udfordringer hver eneste evig dag, og det gælder ikke bare kriminalitet, men også har bliver bygget, altså alle beboerne er presset til det yderste, og så det her, det er jo bare en ting i alt det andet møg, vi oplever. Og jeg har det bare sådan, jeg gider simpelthen ikke bo her mere.
0: Nej, hun siger, hun gider ikke bo her mere, altså hun overvejer at flytte. Det bliver også beskrevet, hvordan Tingbjerg har ændret sig efter, at Pusher Street er blevet lukket. Meget af hashallerne er rykket derud, at det er i adskillige kælderrum, der finder man ting, der bliver opbevaret, man finder has, man finder andet. Og der lyder også en opfordring, hvorfor i alverden ikke gør noget mere? Og gør noget mere, der lyder det for eksempel en nærpolitistation. Kunne du være med på det?
11: Ja, det er der helt sikkert. Altså, i det konservative Folkeparti er vi jo meget glade for at skabe tryghed, også gennem politiets tilstedeværelse. Så det synes jeg, der lyder som en fremragende idé. Og man kan jo sige, at det som damen siger, til orientering i går, er jo helt i overensstemmelse med de tanker, som man har sig i øvrigt om området, som jo har været på ghetto-listen, og som jo så er kommet af ghetto-listen igen, fordi der er flyttet flere ressourcestærke mennesker derud. Og hvis ikke de ressourcestærke mennesker, de føler, at de bliver taget alvorligt i den oplevelse af at bo i Tingbjerg, og heller ikke bliver taget alvorligt af os politikere, ja, så synes jeg da godt nok, det er meget trist, og så er det jo svært at hvad skal vi sige, omdanne et nabolag til at blive et trygt og dejligt nabolag at bo i, hvis vi fra politisk hold heller ikke gør det godt nok, hvis der bliver bygget så meget, at det er til gene for beboerne, og hvis for eksempel infrastrukturen, det er meget, Tingbjerg er jo meget svært at komme både til og fra, der er faktisk kun én vej ud, der er kun to buslinjer, så vidt jeg husker, hvor ikke kun den ene faktisk fungerer, så Tingbjerg bliver meget hurtigt en sådan en lille ø i Københavns Kommune, som er både svært at komme til, svært at komme fra, og som åbenbart heller ikke er så tryg at bo i. Det er meget, meget uheldigt.
0: Ja, og du er meget, meget, meget kritisk, men altså når du vi hører Anja Brink tale, så siger hun jo, der er blevet talt, og der er blevet talt, og der er blevet talt, og nye dialogmøder. Hvordan er det som ansvarlig politiker? For du har jo også et ansvar for, at kriminaliteten er flyttet fra Pusher Street og ud andre steder i København. At lytte til sådan en anklage?
11: 100% sikkert. Det har jeg, og jeg vil sige, at faktisk har jeg i dag et lille debattenlæg i politikken, hvor jeg netop taler om den kommunale integrationsindsats, for det er jo også det, som det handler om her. Og en af mine pointer er det, at vi bliver simpelthen også nødt til nu at lægge et ansvar over på forældrene til de unge mennesker, som laver ballade, som de gør her i Tingbjerg. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man som forældre, også selvom man har en anden baggrund end dansk, lader sine børn og unge fare rundt på gader og stræder, sælge hash og øvrigt sætte ild til container og biler om aftenen. Så må man holde dem hjemme, give dem et Netflix-abonnement. Jeg ved ikke, hvordan man gør det, men jeg kan bare sige, at jeg bliver også nødt til at appellere til de forældre, som er ude i Tingbjerg, som har børn, som begår kriminalitet på en eller anden måde, til at de hjælper lidt til med at holde de børn inden døre om aftenen.
0: Men det er jo sagt mange gange. Hvorfor skulle det hjælpe?
11: Nå jo, men jeg bliver bare nødt til at sige, at vi har også prøvet alle mulige andre integrationsprojekter, også i Tingbjerg. Alt lige fra folkekøkkener til forskellige sportsaktiviteter osv. Det hjælper åbenbart ikke i den udstrækning, man kunne tænke sig ud. Og så koster det samtidig skatteyderne mange, mange millioner kroner. Så er det bare at sige, at nu tror jeg, at vi bliver nødt til at slå lidt hårdere i bordet og rent faktisk tænke den her integrationsindsats en lille smule anderledes. Netop det personlige ansvar hos forældrene, det skal selvfølgelig være, det skal være en naturlig ting. Og så er det vel nok meget, meget fint at tænke noget mere lokalpoliti i området, sådan at man så også kan gribe ind, når kriminaliteten foregår.
0: Ja, hvornår har Tingbjerg en nær politistation?
11: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg tror da, jeg vil drøfte det med min gruppe lige så snart sommerferien. Den er overstået her i næste uge på Københavns Rådhus, og så synes jeg da, at det var noget, vi skulle tage med til et af borgerrepræsentationens møder, lige så hurtigt vi overhovedet kan.
0: Mm, og hvis du får nej og ikke flertal for at komme med sådan en opfordring fra København til Justitsministeriet, hvad har du så ellers i værktøjskassen?
11: Jamen altså, jeg har i værktøjskassen, at vi skal sørge for, at de fysiske rammer i Tingbjerg er i orden, at infrastrukturen fungerer, at gadebelysningen fungerer, at beredskabet kan komme frem. Det er som sagt noget, vi har behandlet tidligere i borgerrepræsentationen. Det ser ikke ud, som om det åbenbart har hjulpet. Det må vi jo så, det er sådan knap, vi virkelig må skrue på nu. Og så vil jeg bare stadigvæk sige, at så tror jeg, det er på tide, at vi kommer med nogle meget, meget, meget kraftige opfordringer til de forældre, som trods alt har ansvaret for de unge mennesker, som render rundt i gaderne og laver ballade. For det går i hvert fald ikke, hvis man ikke ønsker at have et kvarter på ghetto-listen.
0: Niels Peter Ravn, tak for at være med her.
11: Jamen, altid en fornøjelse.
0: Ja, i lige måde. Ha' en god dag.
11: I lige måde, tak.
0: Medlem af Borgerrepræsentationen for De Konservative. I næste time, der taler vi med endnu en beboer fra Tingbjerg.
5: Vi kan lige her op mod radioavisen nå en nyhed, der er tækket ind i nat for 25 amerikanske delstater. Har i går lagt sag an mod Trump-administrationen i et forsøg på at få underkendt de toldsatser på 10-12,5%, som Donald Trump indførte i juli måned. Det skriver flere amerikanske medier. Vi har lige et klip fra ABC's lokale tv-kanal i delstaten Illinois. Der er en af de stater, der har lagt sag an mod regeringen.
13: Breaking news, Illinois is one of 25 states to sue the Trump administration over its latest round of tariffs. And the tariffs were imposed last month on 59 countries in the European Union, claiming they had not done enough to crack down on imports produced by forced labor.
5: Ja, toldsatserne rammer varer fra 60 handelspartnere, blandt andet EU. Og begrundelsen fra Trump-administrationen er, at man vil bekæmpe tvangsarbejde.
0: Mm. Og med i det nye søgsmål, der hævder delstaterne, at Trump han har overskredet sin lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. Og de mener, at toldsatserne ikke er indført med formål om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet forsøg på at genindføre toldsatser, som USA's højesteret jo tidligere har afvist. Sådan skriver i hvert fald CBS News.
5: Ja, alle de 25 delstater ledes enten af en demokratisk guvernør eller har en demokratisk justitsminister. Og New Yorks justitsminister Letitia James, hun siger i en erklæring på ministeriets hjemmeside, citat, efter at have tabt sagen i højesteret, forsøger administrationen endnu en gang ulovligt at hæve skatterne for familier og virksomheder med en ny runde toldsatser. Uanset hvordan administrationen forsøger at retfærdiggøre det, er det tydeligt i loven og vores forfatning, at præsidenten ikke har magt til at pålægge omfattende toldsatser på lige præcis de lande, han ønsker. Det er altså citatet fra Letitia James.
0: Ja, det er jo ikke første gang, at Trumps toldsatser de ender i retten. Hvis vi skruer tiden tilbage til den 20. februar, så slog den amerikanske højesteret fast, at størstedelen af præsidentens mest vidtgående toldsatser, de var ulovlige. En afgørelse, der fik Trump til at kritisere højesteretsdommerne og indføre midlertidige globale toldsatser på 10% med hjemmel i en anden lovbestemmelse, der hidtil ikke var taget i brug af tidligere præsidenter.
5: Ja, det er en historie, vi forsøger at dykke ned i senere på morgenen også. Lige om lidt skal vi have en radioavis. Klokken nærmer sig 7. På den anden side ser vi nærmere på sagen med de to drenge på 16 og den ene dreng på 15 år. Der altså er sigtet for forsøg på terror. Vi taler med vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Men først er det blevet tid til en radioavis med Niels Christian Lang. Den kommer her, hvor klokken er blevet 7.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
14: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
14: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
1: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favrskov Kommune. De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
3: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
15: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
1: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
16: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævet handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, der har talt med hende kort før udsendelsen.
17: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
1: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
17: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for, at migranter kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sánchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet ud på eftermiddagen. Alt sammen blæste lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
5: Velkommen tilbage til anden time af tirsdagens P1 Morgen, hvor det blandt andet skal handle om det krisemøde, som EU's integrationsminister i dag holder. Flere lande, også Danmark, truer med at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet efter at 60.000 migranter ankom til den spanske eksklave Ceuta i sidste uge.
0: Ja, det er jo en sag, der har fået den blå opposition op af stolene, for med det radikale SF og Moderaterne regering, ja, så mener de borgerlige partier, at udlændingepolitikken under Mette Frederiksen, den er blevet alt for slap. Vi taler med vores politiske korrespondent Christine Kortsen, og det gør vi om cirka 7 minutter.
5: Og selvom mange af migranterne nu altså er tilbage i Marokko, så er situationen i Ceuta en, der sagtens skal gentage sig, for de seneste dages kaos udstiller, hvordan EU's migrationsaftaler med lande som Marokko giver de her lande en stor kontrol og et effektivt våben, når der opstår politiske uenigheder. Det siger Alam Cemlali, der er Ph.D. Og migrationsforsker på Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet. Vi taler med hende lidt over halv.
0: Ja, og så skal vi også i den her time til den københavnske bydel Tingbjerg, hvor en 22-årig mandlig fører af en bil lørdag blev skudt af Københavns politi. De seneste døgn er der blevet sat ild til både skraldespanden, til biler og til en bygning i området.
5: Ja, men brandfolkene kan ikke komme ind, fordi de bliver angrebet med fyrværkeri. Vi taler med en beboer, der selv måtte ud og slukke brandene det sidst i den her time. Vi hedder stadigvæk Bjarne Stensbæk og Anne-Kristine Hermann.
0: Ja, og vi begynder med den historie, som var den store historie i går. Altså to drenge på 16 år og en på 15 år er sigtet for forsøg på terror. Det fremgik ved et grundlovsforhør mandag eftermiddag i retten i Randers. Og ifølge sigtelsen så planlagde de tre unge mænd at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune.
5: Ja, og i aftes bestemte en dommer ved retten i Randers så, at de tre teenager skal varetægtsfængsles frem til 31. august. De tre drenge nægter sig skyldige.
0: Godmorgen, Louise Dalsgaard.
18: Godmorgen.
0: Det er jeres retskorrespondent. Dommeren i retten i Randers har besluttet, at alle tre drenge også skal mentalundersøges. Hvad er det, der ligger til grund for den beslutning?
18: Der er tale dels om en meget alvorlig sag med en sigtelse om, at de vil begå terror, begå personfarlig kriminalitet. De er alle sammen meget unge. Den ene var 15 år, de to andre 16 år. Og derfor så er det helt naturligt, at man ser på og mentalt undersøge dem. Det giver rigtig god mening for at se, om der er noget som helst, der kan ligge til grund for, hvordan de har handlet. Det vi ved er jo meget, meget lidt. Vi ved, at ifølge sigtelsen, der har de ifølge politiet siddet på Discord, den her chatplatform, som man ofte bruger til gaming-universer, og så på den krypterede tjeneste Telegram, som er sådan en beskedtjeneste. Og det er der, den her planlægning skulle have foregået. Politiet og myndighederne har ikke vil sige, hvordan de tre personer kender hinanden, eller hvordan de kender skolen i Hadsten i øvrigt.
5: Nej, vi kunne forstå, at det er ikke nogen, der har noget med skolen som sådan at gøre umiddelbart. Altså ved, er der kommet noget som helst frem om, hvorfor det lige er den her skole, Hadsten Skole, de har planlagt at angribe?
18: Nej, det er der nemlig ikke. Det var selvfølgelig noget, vi spurgte politiet om i går, men der holdt man altså kortene meget, meget tæt til kroppen og havde ikke lyst til at gå ind i det. Og der kan være, hvis vi skal spekulere, det er jo, kan man godt lige omkring sådan noget. Altså, der kan være flere årsager til det. Dels så kan der være personlige konflikter mellem nogen, der går på skolen, og den her gruppe af drenge. Det er i hvert fald noget, vi har set før i lignende sager om planlægning af for eksempel skoleskyderier. Men der er også noget i de her voldelige online-universer, som er mere tilfældigt. Altså, så der kan også være tale om en tilfældighed, at det lige er den skole, der kan være tale om en eller anden mindre grund, som gør det lige der. Fordi når man ser på, hvordan de her ekstreme online-univers fungerer, jamen, så er der noget tilfældighed over dem også.
0: Mm. Det her fællesskab, NVE-fællesskab, hvad er det for et fællesskab?
18: Jamen, det er også et ret nyt fænomen, i hvert fald for vores efterretningstjenester. Det var kun i vurderingen af terrortruslen fra i år, at man for første gang er begyndt at beskrive de her NVE-grupper, som står for nihilistiske voldelige ekstremister. Og det, der er lidt interessant ved dem, det er, at de er sådan uklar i deres ideologi. Altså, det er ikke ideologiske forestillinger om et nyt idealsamfund, der fylder meget i de her grupper. Der kan være noget højere ekstremistisk symbolik eller æstetik, men ellers så er det bare voldsfascination eller en, hvad skal man sige, en tanke om, at det samfund, vi har i dag, det betyder ingenting. Det skal styre det i grus, men man har ikke noget at erstatte det med. Man lever også eller tænker, at et menneskeliv, det er ikke noget værd, og derfor kan det nemt ødelægges. Man kan begå voldelige handlinger, man kan få andre til at begå selvskade. Altså man samles og drives af vold.
5: Hvad er det for nogle unge mænd, de her netværk tiltrækker?
18: Jamen det er det, der er så alvorligt, synes vores myndigheder. Særligt Europol har haft et enormt stort fokus på de her voldelige, sadistiske netværk, fordi det er ofte meget, meget unge personer, både unge ofre og også unge gerningsmænd. Det ser vi så også i den her sag, der er der tale om 15-årige, 16-årige. Vi har en lignende sag, vi i DR har haft kig på i Danmark, hvor offeret er 11 år, og hvor gerningsmændene også er enormt unge. Og det er derfor, myndighederne er bekymrede for de her netværk, fordi det, der ofte sker, det er, at propaganda og grooming, det begynder at foregå i det åbne, der hvor vores allesammens børn befinder sig, nemlig på gaming-platformene, og så begynder det at føres over på lukkede, krypterede platforme derefter.
0: Og det særlige her, som jeg forstår det, det er, at de her NVE-fællesskaber, at det for første gang, altså blev det kædet sammen med terror. Altså, hvordan kan det være, at anklagemyndigheden vælger at bruge terrorparagrafen i den her sag?
18: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi det har vi ikke fået noget at vide om endnu. Det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge med i, fordi der er noget i Danmark og i den danske terrorparagraf, der gør, at man skal have den her idé om, at man begår et angreb eller har til hensigt at begå et angreb for at ligesom omvælte samfundet. Og hvad er det, man her har vel omvælte? Vi hørte i går i sigtelsen, at det her angreb skulle begås for at skræmme befolkningen. Og hvad der mere ligger i det, hvad det er, myndighederne mener at have beviser for i den sammenhæng, ja, det ved vi altså ikke endnu, men det bliver selvfølgelig noget, vi kommer til at følge med i, når vi på et eller andet tidspunkt får mere at vide om politiets efterforskning, og måske også noget mere at vide om, hvad er det præcis for en gruppering eller et netværk, man mener, de her unge mænd har været en del af, fordi det ved vi heller ikke endnu.
0: Ja, og terrorparagraf, så er det jo hårde domme, men de er unge. Så hvor lang en fængselsstraf vil de kunne risikere?
18: Jamen, det vil være en lang fængselsstraf, også når man tager deres alder i betragtning, hvis de ender med at blive dømt efter terrorparagrafen. Vi skal 10 år tilbage, der så vi en 15-årig, som blev idømt 8 års fængsel for at ville begå terror. Her havde hun også været ude og indkøbe remedier til at kunne lave sprængstoffer osv. Det skal man selvfølgelig også tage med, når man skal vurdere sådan en sag. Men det er ikke mange år siden, vi også har set straffe for voksne mennesker herhjemme på 16 års fængsel for at forsøge på terror. Og der er selvfølgelig det her med deres alder, som skal tages i betragtning, når og hvis man skal fælde en dom over dem. Og det giver en strafrabat, når man er under 18 år. Men stadigvæk så bliver det lange fængselsstraffe, hvis man bliver dømt efter terrorlovgivningen.
0: Ja, 16 år og 15 år taler vi om her. Louise Dalsgaard, tak for det.
18: Selv tak.
0: Og du er altså DR's retskorrespondent.
5: Ja, så kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Emil Prehn. Du er journalist på DR Østjylland og er lige nu på Hadstens skole, hvor der altså senere i dag skal være informationsmøde. Hvad skal der ellers ske på skolen i dag?
19: Jamen altså her klokken 6:30, der åbnede SFO'en, som den plejer, normalt op til en dag i SFO'en. Skolen starter jo først på mandag, så det er en ret stille start. Der har heller ikke været sådan, så mange børn at blive afleveret på skolen her endnu. Men altså ja, de slog døren op 6:30, og her 6:30 mødte direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune også ind på skolen for at møde de. Der er allerede mødt på arbejde på det her tidspunkt. Hvis de skulle have nogle spørgsmål, nogle undringer, nogle bekymringer eller lignende, så vil han med Thomas Schmidt forsøge at svare på dem. Og også måske lige klippe lidt på til, hvordan at de skal gribe arbejdsdagen i dag an. Så lidt senere på morgenen 8:30, der er der sådan et større fælles personalemøde, hvor alle ansatte på skolen de mødes. Her var lærerne alligevel mødt ind, fordi de skulle forberede undervisningen, som starter på mandag, men man kan jo så roligt sige, at dagsordenen den bliver en ganske anden, for på det her møde, der vil både være politi og psykologer, som sådan skal orientere bredt om situationen, men også igen give særligt lærere og pædagoger nogle redskaber til, hvordan de måske tager snakken med børnene, fordi at børnene, ja, de kan jo håndtere det her på helt anderledes måder end de voksne, så at lærer og pædagoger er klar til at gribe den snak.
5: Emil, kan man mærke, at der er en særlig stemning på skolen i dag, efter at den her nyhed kom frem i går?
19: Altså, egentlig synes jeg, at de forældre, der har afleveret, det virker som sådan tæt på en normal afleveringssituation, men man kan jo godt mærke sådan, at der er sådan et eller andet, sådan der er trukket et eller andet lidt særligt sådan dyne hen over det hele, og også det der med at møde Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i kommunen for morgenstunden, som jo ikke normalt vil være herude sådan en tidlig morgen her i slutningen af sommerferien. Ja, så er det jo på mange måder jo en anderledes dag, og jeg har så samtidig heller ikke set nogen børn komme alene i skole, altså alle de få børn, der endnu er blevet afleveret, det har været i følgeskab med forældre. Så på den måde kan man godt sige, at det er en lidt anderledes morgen. Også fordi, at der jo som sagt både er politi og psykologer her.
5: Tak for at fortælle dig fra, Emil Prehn.
19: Jamen, selv tak og god dag til jer.
5: I lige måde, altså journalist ved DR Østjylland med os her fra Hadstens skole. Klokken er 7:17.
0: Det er ulovligt, men alligevel så deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet tyve i forskellige Facebook-grupper. Mikkeline Sofie Skjerning Thomsen, hun er partner i Os og Data og har undersøgt fænomenet og kortlagt mere end 48.000 Facebook-grupper landet over.
15: Digital overvågningsteknologi er blevet så relativt billig og tilgængelig nu, så er der flere både privatpersoner og forretningsdrivende, som har overvågning sat op. Og når de så bliver udsat for kriminalitet eller indbrud eller tyveri eller hærværk, så ser vi altså en øget tendens til, at man går til sit digitale fællesskab, sin Facebook-gruppe, og deler det her.
5: Velkommen, Henrik Lundgaard Sedenmark. Du er fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed i Dansk Erhverv. Du tager afstand fra den her praksis. Hvorfor?
20: Er det jo ikke sådan, at den ene forbrydelse kan retfærdiggøre den anden forbrydelse? Nu er det nu engang sådan, at det er ulovligt at dele billeder på internettet i de her offentlige fora, og så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Det er politiet, der skal efterforske og skal straffe forbryderne. Det er ikke en selv, der skal gøre det.
5: Tidligere på morgenen hørte vi fra indehaveren af en butikskæde, der sælger samlerkort. Han hedder Martin Færk Strømme, og han har butikskæden Ant Cards. Og efter flere indbrud, så er han altså begyndt at offentliggøre overvågningsbilleder på nettet, selvom han ved, det er ulovligt.
21: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
5: Ja, et råb om hjælp fra en frustreret butiksindehaver. Kan du forstå, at han deler de her billeder, selvom det er ulovligt?
20: Det kan jeg faktisk godt. Altså, jeg kan godt forstå, at butiksejerne er dybt, dybt frustrerede. Vi har set en meget, meget massiv stigning af butikstyverier over de seneste 5 år, og vi er nu oppe i et tal, der minder om i hvert fald mindst 1 million butikstyverier om året, og vi kan se, at antallet af anmeldelser er på 27.000, som er næsten en fordobling på 5 år. Så vi har set et meget massiv antal af butikstyverier, en meget stor stigning. Så jeg kan godt forstå, at man bliver meget frustreret, og man griber til det, vi kunne kalde selvtægt, og begynder at offentliggøre det. For det, de jo samtidig oplever ude i butikkerne, det er, at myndighederne faktisk ikke rigtig hjælper dem i tilstrækkelig grad. De oplever ikke, at deres sager bliver taget alvorligt, når de anmelder dem til politiet.
5: Men alligevel tager du afstand fra, at han gør sådan her?
20: Ja, for det er politiet, der skal efterforske, og det er dem, der skal opklare forbrydelserne. Og hvis politiet de ikke har ressourcer nok, ikke har den rigtige organisering, eller ikke har de rigtige værktøjer til at efterforske det, så må Folketinget jo hjælpe dem med det. Det er altså dem, der skal klare det.
5: Men hvad skal så Martin Færk, Strømme og andre butiksindehavere, som står med den her eksplosion i butikstyveri, så stille op?
20: Ja, det er jo det, der er virkeligheden, det virkelig tragiske, det er, hvad pokker skal man gøre. Det vi ved, det er, at der er rigtig mange butikker, der har fjernet varer fra hylderne, de har omplaceret varer i butikkerne, de har øget overvågningen, de har øget alarmer, de har øget mængden af butiksdetektiver. Alt sammen er jo så også en omkostning, som ender med, at det er forbrugerne, der skal betale det sidste ende. Så der er mange, der har gjort mange tiltag for at dæmme op for det her. Men grundlæggende handler det jo om, at vi har en stigende tendens til, at folk synes, det er okay at stjæle, og det er den tendens, vi skal have vendt om. Vi skal have stoppet den opfattelse, der er blandt mange mennesker om, at det er okay at stjæle. Mm. Heldigvis er det jo sådan, at langt de fleste mennesker er selvfølgelig lovlige og lovlydige og stjæler ikke, men der er altså en lille gruppe, som stjæler meget, og den gruppe har nok desværre også været stigende gennem årene.
0: Ja, for hans vedkommende, så er det jo altså her og nu, at problemet er der, og han kan ikke rigtig vinde på, at der kommer, ja, eller der bliver tilført nye ressourcer. Så han fortæller, hvad der sker, når han så handler selv, offentliggør overvågningsbillederne.
21: Og vi kunne da også se, efter vi har lavet den her offentlige deling, at politiet lige pludselig har taget skeen i den anden hånd, og der ligesom sker noget. Allerede 2 dage får vi et opkald og meget mere i kontakt med politiet, hvor de fortæller og inddrager os meget i, hvad der sker i deres processer, og at de er gået videre med sagen.
0: Mm, så kom der fut i politiet. Er det ikke godt?
20: Jo, men det er jo slet ikke den måde, det skal foregå på, og det er jo virkelig tragisk, at politiet først skal komme ind i sagen på det her tidspunkt. Og det vidner måske også meget om den kommunikation, der er mellem butikkerne og politiet, om hvad det egentlig er, politiet foretager sig, når de får en anmeldelse. Fordi det er jo ikke sådan, at politiet bare lader anmeldelsen ligge, de forholder sig jo selvfølgelig til den, men der kan jo være tilfælde, hvor de ikke kan gøre noget ved det. Men vi ser desværre også, at det er meget ofte, at de ikke engang kigger på det overvågning, de får ind, for det kunne faktisk være, at det var en gerningsmand, de kendte. Det vi desværre også ser, det er, at nogle af de her gerningsmænd, de er meget snu, de skifter politikreds, og de taler jo ikke sammen på tværs af politikredsene, og det betyder jo så desværre også, at en gerningsperson i en politikreds ikke nødvendigvis bliver genkendt i en anden politikreds.
0: Kan der fra jeres side være nogle grænsetilfælde i det her? Altså, hvis man ser, at det her det er en organiseret bande, der kommer fra Østeuropa, at så, nå ja, okay, så er det fint nok at give politiet en hjælpende hånd.
20: Nej, altså det kan jeg ikke se, der skulle være. Men vi har jo fået en tilladelse til at dele billeder internt mellem butikker. Dansk Erhverv søgte tilbage i 2020 en tilladelse på baggrund af en lovændring i 2018, og den tilladelse har vi også fået. Så nu kan vi faktisk dele billeder butikker imellem, så man kan advare hinanden, blandt andet mod de her organiserede kriminaliteter. Det var i særdeleshed det handlede om. Det var at få styr på de her organiserede kriminelle, og i virkeligheden også få stoppet de her delinger på Facebook. Desværre er vi jo så ikke kommet i gang med at dele de her billeder endnu.
5: Men det, som butiksejeren her, Martin Færk, forklarer, det er, at han får også tip fra folk, altså som ikke er kolleger, ikke er butiksindehavere, om hvem de her folk er. Regler kan jo ændres. Burde politikerne i virkeligheden tillade, at butiksindehavere som ham deler de her overvågningsbilleder, hvis det er en effektiv metode?
20: Jamen, det er utvivlsomt en effektiv metode. Altså, gabestokken er en utvivlsom effektiv metode. Det her ved vi jo fra tilbage, langt tilbage i tiden, men det var også en grund til, at vi gik væk fra det. Så vi skal ikke tilbage til de her gabestoksmetoder.
5: Hvorfor?
20: Jamen, der er en risiko for, at man får hængt de forkerte ud, og der er også en risiko for, at man i virkeligheden får en dobbeltstraf, altså man bliver hængt ud, og så bagefter så skal man så have den straf, vi nu i samfundet har fundet, at man skal have. Så det er ikke den rigtige metode at begynde at hænge folk ud på internettet. Men jeg kan sagtens forstå det, fordi der er jo masser af tilfælde, hvor det er helt åbenlyst, at der er sket forbrydelse. Det er jo ikke sådan, at man er i tvivl, når man kan se, at nogen putter noget ned i lommen og går ud af butikken. Det er ikke en fejl, det er en åbenlyst forbrydelse. Og så bliver man jo frustreret, når man anmelder det til politiet, og der ikke sker noget som helst. Mm. Og man ved, det virker, når man så hænger det ud på Facebook.
5: Ja, så hvis medlemmer som Martin Færk her ringer til dig og siger, hvad søren skal jeg gøre nu og her? Hvad er så dit bedste råd?
20: er det i hvert fald ikke, at man skal hænge det ud på internettet. Men mit bedste råd er, at man skal anmelde det til politiet, fordi det er nu engang det er den vej, det skal gå, uanset at vi godt kan se, at effekten af det nok desværre ikke er så stor, som vi kunne ønske os.
5: Tak for besøget, Henrik Lundgaard og Sidenmark.
20: Tak.
5: Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed i Dansk Erhverv. Vi har rakt ud til Rigspolitiet, til Midt- og Vestjyllands, Jyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og Østjyllands Politi for at spørge om det er en tendens, de kan genkende, men de har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Om en times tid spørger vi Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, om man i Socialdemokratiet synes, at man skal ændre på de her regler, for det gør man i Dansk Folkeparti. Altså, der mener man simpelthen, at det her det skal være en lovlig praksis.
0: Migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta, der i sidste år slog hul på EU's yderste grænse, den skal i dag diskuteres på et ministermøde. Og det sker på en videokonference, hvor udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov han deltager. Flere lande, blandt andet Danmark, har truet med at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, indtil Spanien får styr på de nationale grænser. Og herhjemme, der er der også for alvor kommet gang i den politiske debat. Og det er de borgerlige, der forlanger mere handling fra Mette Frederiksens regering. Omvendt, venstrefløjen, ja, de anklager hende for at være alt for hård. Godmorgen til dig, Christine Kortsen.
4: Godmorgen. Politisk

0: Frederiksen, de kan indkalde til en forespørgselsdebat, og så statsministeren er jo det ædleste vildt, så derfor går man selvfølgelig efter hende.
1: Ja, hvad kan de få ud af det, Blå Blok?
0: Ja, de håber jo på at kunne få noget fokus, kunne presse Mette Frederiksen, men sådan konkret politisk er der ikke udsigt til, at de kan få noget ud af det.
1: Mm, kan de presse?
0: Altså, det kan de måske ved at sætte fokus på det, men man må jo sige, at Mette Frederiksen er jo blandt de europæiske ledere, som har været mest hård i filten i den her sag, og det tror jeg også, man vil se hende være i Folketingssalen. Så der er nok grænser for, hvor meget de kan presse hende.
2: De radikale har jo modsat tidligere åbent erklæret, at de støtter op om en stram udlændingekurs, når det gælder migranters adgang til Europa. Kan det tage luften ud af kritikken fra Blå Blok?
0: Altså, jeg tror, at de radikales image er nok svært sådan lige at ændre hurtigt på det område. Socialdemokratiet har jo selv i mange år haft en analyse, at når man var i regeringen med de radikale, så havde man store problemer med udlændingepolitikken. Så det kan godt være, at man stadigvæk, i hvert fald måske i forhold til nogle af de vælgere, som de blå partier forsøger at appellere til, kan bruge de radikale som en vis form for skræmmebillede. Og det er jo åbenlyst, at udlændingepolitikken sådan for alvor er kommet ind på den politiske dagsorden igen, og at de blå partier ser store muligheder.
1: Ja, lad os prøve lige at fastholde blikket på regeringen, fordi som du siger, så har Mette Frederiksen jo været hård, altså truet med at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er jo en hård melding. Hvordan er det blevet modtaget hos for eksempel et parti som De Radikale, for de er jo mildest talt meget EU-begejstrede?
0: Jamen, der har jo været mest tavshed fra de andre partier. Lars Løkke Rasmussen har som udenrigsminister også været ude og udtrykke bekymring for, hvad det var, der skete i Ceuta her for nogle dage siden. Men ellers har der ikke været sådan den store debat om det, måske fordi mange politikere stadigvæk er på sommerferie, og måske fordi man har valgt at holde lav profil. Men vi så den radikale udlændingeordfører være ude i Berlingske og give et interview, hvor han gjorde klart, at de radikale støtter op om den stramme udlændingepolitik. Og de radikale har jo igennem flere år lagt den linje, at udlændingepolitikken der er så stor bred, både politisk og folkelig opbakning til den stramme udlændingepolitik, at det ikke er der, man sådan satser politisk. Det har mere været på uddannelsespolitik for eksempel, og den grønne politik, de radikale har profileret sig. Og så har man ligesom valgt at sige, at man accepterer, at der er det her store brede flertal for den stramme udlændingepolitik.
1: Mm. Hvor stor en prøvelse er det her for de radikale? Fordi vi taler vel om to ret centrale politiske områder. Dels EU, de er meget EU-begejstrede, og Mette Frederiksen truer sig med at suspendere Spanien, altså solidariteten i EU, bliver der stillet spørgsmålstegn ved. Og så er der så også udlændingepolitikken.
0: Jamen, det er klart, at når, altså, en ting er, at man principielt kan sidde og aftale, når man danner regering, at vi er enige om den stramme udlændingepolitik. Problemerne internt i en regering opstår jo typisk, når der opstår noget, man ikke havde forudset. Altså nye sager, man skal forholde sig til. Så er det, at når der skal træffes nye beslutninger og sådan noget, at der kan opstå uenigheder. Men jeg tror nu, når det handler om det, vi så her, hvor der ligesom var en risiko for, at der gik hul på EU's ydre grænser, der tror jeg ikke, de radikale har nogen problemer med at være enige i, at man skal beskytte EU's grænser. Det er jo trods alt ikke et parti, som ønsker, at Europa fuldstændig bliver oversvømmet af migranter.
1: Nej, vi taler med de radikale i næste time. Tak for det her, Kortsen.
0: Selv tak.
1: Det er jeres politiske korrespondent.
2: Og med det blev klokken lige knap og nap et minut over 7:30. Det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Niels Christian Lang er kommet i studiet.
3: Elever og forældre på Hadsten Skole kommer formentlig

0: til at få nogle samtaler, ingen af dem havde forestillet eller ønsket sig, efter at tre unge er blevet anholdt og sigtet for at ville begå et terrorangreb på skolen. Henrik Mørk Mogensen har allerede talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig at følge løbende op.
1: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
0: Og det er det helt rigtigt at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
0: Flere virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt, der er købmand i Trustrup på Djursland, er en af dem.
3: Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
0: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
4: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
0: 25 amerikanske delstater har lagt sag an mod Donald Trumps administration for at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10% og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde. Men ifølge delstaterne har Trump overskredet sine lovmæssige beføjelser, og de mener, at det blot er en begrundelse for at genindføre de toldindsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. Det bliver varmt herhjemme i dag, 23-28 grader med en lidt til frisk vind fra sydøst, men også vådt med regn og byer i vest, men der er opklaring på vej i eftermiddag med nogen sol til hele landet.
5: Europæiske ministre, de mødes i dag til topmøde og evaluerer situationen i Ceuta, hvor 60.000 migranter ankom. Det fik flere europæiske lande til at frygte en ny flygtningestrøm i Europa.
6: Ja, og det er nok noget, de skal vende sig til. I hvert fald, hvis man spørger dig, Alam Cimlali, du er Ph.D., centerleder og migrantforsker på Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet. Godmorgen og velkommen.
7: Godmorgen.
6: Du siger, at den her situation, vi netop har set i Ceuta, sagtens kan gentage sig. Hvorfor mener du det?
7: Jamen man kan sige, at det vi har set de seneste dage, kan man sige, er uden fortilfælde i sit omfang, men det er ikke første gang, at hverken Ceuta eller Melilla, de to spanske enklaver i Marokko, har oplevet lignende scener, bare ikke i samme skala. Og det peger på noget helt centralt, nemlig den her indbyggede sårbarhed i de migrationsgrænseaftaler, EU har indgået. Man har fra spansk, men også europæisk side, udliciteret sin grænsekontrol til flere lande i Nordafrika, som eksempelvis Marokko. Og man har også set flere gange, hvordan disse aftaler, migrationsaftaler, bliver instrumentaliseret. Så man kan sige, så længe man har den her model eller konstruktion, så kan det lade sig gøre, og så kan vi se en lignende situation igen.
5: Ja, hvor sårbar vil du mene, at de europæiske politikere er? Altså nu er de jo hastemøde her, det er klokken 10, og det her, det er jo så det emnet på dagsordenen. Altså, er det her noget, vi kommer til at se løbende fremover?
7: Altså, det er noget, vi har set flere gange, og vi har jo set det fra, kan man sige, Tyrkiet til Tunesien, et mønster, hvor migration bliver brugt som et pressionsmiddel, som kan presses ned over EU, når det passer dem. Altså, man kan forestille sig en hane, hvor de ligesom kan skrue for den. Og det er jo netop det, der udstiller en enorm svaghed og sårbarhed ved disse aftaler. Og ikke mindst har vi jo set, hvordan det også har udstillet den her interne solidaritet, de seneste dage i EU også.
6: Ja, hvad er det, du mener, der kan have fået Marokko i det her tilfælde til at skrue på den her hane og lige pludselig lukke en masse migranter ind i EU-territorium?
7: Jamen, man så for eksempel i 2021, også i Ceuta, en direkte politisk udløser, som kom af en diplomatisk krise mellem Marokko og Spanien, hvor Marokko bevidst lempede grænsekontrollen som en reaktion på, at Spanien havde behandlet en vestsaharisk politisk leder på et hospital, og der så man 8.000 cirka migranter komme ind, og igen inden for få dage vende tilbage. og der kan man sige, selvom der lige nu ikke er en smoking gun endnu, der kan spekuleres i, fordi Sanchez for nylig har været i Algeriet og diskuterer en gasaftale, om den kan have spillet ind. Algeriet og Marokko er store regionale rivaler. Men det interessante for mig er faktisk ikke, om det er det eller noget helt tredje, men selve pointen i, at man fra EU's side eller Europas side har givet sin sikkerhed og sine grænser og virkeligheden lagt i hænder på andre lande. Og det er det, der kan bruges, eller kan man sige misbruges mod EU.
5: Og hvor efterlader det EU? Altså, hvad kan EU gøre?
7: Jamen altså, for det første så skal man jo, kan man sige, på en eller anden måde gennemtænke de her grænsemigrationsaftaler, som man på en eller anden måde kan kalde eksternalisering, fordi det handler om en eksternalisering af grænser, og hvordan man kan på en eller anden måde ikke være så skrøbelig i dem, fordi lige nu er det netop de lande, man indgår aftaler med, om det er Marokko eller Tunesien, Egypten for den sags skyld, der har ansvaret for de ydre grænser, og som kan bruge migranter som brikker i et politisk spil.
6: Men Alam Jamlali, kan man fra EU's side holde det her migrantpres stangen uden at lave et samarbejde med lande som Libyen, Tyrkiet, Marokko?
7: Ja, altså, der er jo hele tiden et pres på de her grænser. Det ser man jo også i Ceuta. Altså, nu hører vi om det, fordi at det har et enormt omfang af mennesker, antal, der er krydset ind. Men der er jo et konstant pres, og som skyldes blandt andet en voksende ulighed i regionen, en høj ungdomsarbejdsløshed. Så der er behov for at adressere de bagvedliggende årsager, kan man sige, der er med til at gøre, at der er en interesse i, at man vil migrere. Men man har jo også bare set, at den her, kan man sige, politik med, at man eksternaliserer sine grænser, ikke har hjulpet, ikke har stoppet migrationen tværtimod. Og samarbejdsaftalerne har også kun gjort det mere sårbart og usikkert for EU, netop fordi, at det kan bruges politisk imod dem.
5: Ja, og så bliver der jo bare, og det blev der jo særligt i går spekuleret i, hvem i alverden kan stå bag det her. Vi havde jo medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten, Per Clausen, med i udsendelsen i går, og der sagde han sådan her.
8: Altså, det foregår jo i en diskussion for X, hvor Stine Bosse, tror jeg, det er, mener, at det nok i virkeligheden er Rusland, der står bag. Og så skriver jeg, hvis man skal prøve at se på, hvem der har nogle interesser i at genere den spanske regering mest muligt, så er Israel og USA et bedre bud, fordi Israel og USA har et meget, meget dårligt forhold til Spaniens regering på grund af Spaniens fornuftige politik, både over for USA og Israel. Og samtidig med ved vi jo, at Marokkos regering har meget, meget tætte, meget, meget gode relationer til både Israel og USA.
5: Og det er jo så alt sammen spekulationer fra Per Clausens side, men det, jeg vil spørge dig til, det er der i det her også gået storpolitik i det, altså når lande som eksempelvis Rusland bliver nævnt?
7: Ja, det er der bestemt, og USA er også blevet nævnt i den sammenhæng, som jo også er en stærk, kan man sige, allieret til Marokko. Men man kan pege på, at der er noget, kan man sige, mere organiseret bag, og at det ikke bare er et spontant sammenbrud, man har set. Og det kan man sige, det er til dels, fordi man har set det før. Altså, der er et lignende mønster, hvor migrationen er blevet brugt som et politisk våben, men også fordi, at der har faktisk været rapporter både i arabiske og marokkanske medier om, at myndigheder har samlet unge op og kørt dem hen mod grænsen. Altså, der har været en form for facilitering frem for passivitet. Og så er det jo også vigtigt i den kontekst også at tænke, at Marokko jo ikke er en skrøbelig stat. Det er et land med meget stærkt statsapparat og stærkt efterretnings- og sikkerhedsapparat. Så hvis 10.000 vis af mennesker kan mobilisere inden for relativt kort tid og krydse ind på få dage, så er det fordi, man på et eller andet niveau har tilladt det kunne ske, og ikke fordi, at staten som sådan har mistet kontrollen.
5: Nej. Tak til dig, Alam Jamlali.
7: Selv tak.
5: Og du er altså centerleder, migrantforsker på Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet.
6: 19 minutter i 8. Mange er så småt vendt tilbage til jobbet efter en lang sommerferie. Skoleferien slutter på mandag. Og sådan nogle uger, hvor man sidder på loven af hinanden i familien, det kan jo godt sætte sig lidt i parforholdet. I hvert fald er feriens afslutning højsæson for skilsmisser, det viser tal fra Danmarks Statistik.
5: Ja, de er overraskende høje, fordi skilsmisser august måned september, til september sidste år, det steg med 45%. Så kiggede vi også på 2024, og der var et hop på hele 177%.
6: Ja.
5: Samme periode.
6: Ja, det er fordi, at det er, når vi kommer ud af hverdagens trumrum, at vi får tid til at mærke efter. Det fortæller Vivi Vass, der har arbejdet 8 år som parterapeut.
9: Ferien er jo egentlig sjældent årsagen til skilsmissen. Det bliver ofte det tidspunkt, hvor problemerne faktisk har været opbygget rigtig længe, og de bliver meget tydelige lige der. Fordi i hverdagen, jamen så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation. Så man kan sige, at for mange af os, jamen, så bliver ferien jo spejlet på vores relation. Så når hverdagen holder pause, jamen, så bliver det også tydeligere, hvordan vi egentlig har det sammen.
6: Mm. Så man bruger simpelthen ikke nok tid sammen til hverdag til at indse, at man overhovedet ikke bryder sig om sin ægtefælle?
9: Det er jo ikke, fordi man bryder sig om hinanden. Det er jo, fordi man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os. Eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
6: Mm. Men ferie rimer jo ellers lidt på kvalitetstid, ikke? Altså det er i ferien, at man lige kan finde hinanden igen, se på en solnedgang, tage et glas vin. Bjarne står og nikker.
9: Ja, og det håber mange jo virkelig også på. Og derfor bliver vores forventninger jo til ferien jo virkelig høje. Men når kontakten så imellem os to mennesker har været svær gennem længere tid, jamen så løser en ferie desværre jo bare ikke det. Tværtimod, så tænker jeg faktisk, at forskellen egentlig bliver mere tydeligt, fordi det er faktisk rigtig svært at skabe nærhed, når vi allerede har opbygget den her afstand imellem os. Så man kan jo sige, at et parforhold, jamen, det reparerer jo ikke sig selv, bare fordi kalenderen siger ferie.
5: Mm. Men det er jo nogle ret vilde tal, de her. Altså, siger det også noget om en tendens, en udvikling, at tålmodigheden er lidt kortere? Altså, nu gentager jeg lige tallene, fordi altså, sidste år steg det med 45% tilbage i 2024. Mm. Et hop på 177%. Det er voldsomt tal.
9: Jamen, jeg tænker egentlig, det betyder, at folk, de får simpelthen ikke snart talt med hinanden. Parerne får ikke talt med hinanden i løbet af hverdagen, fordi de har så travlt med alt muligt andet, og får ikke sagt det, der er rigtig, rigtig svært. Og vi får ikke sagt, jeg trives ikke længere. Og det handler som regel ikke om, at det er et ønske om at gå, men det er et ønske om at blive mødt og forstået og finde tilbage til hinanden. Men det er ikke det, vi hører.
6: Altså, der var jo for ikke så mange år siden sådan en kampagne fra rejsebureauet Spis, der hed Do It for Danmark, hvor Spis i hvert fald sagde, at vi dyrker meget mere sex, når vi er på ferie. Et sted mellem 50-100% mere sex. Mm. Er det sådan lidt, undskyld udtrykket, knald eller fald?
9: Ej, jeg vil ikke sige, at det er knald eller fald. Men det handler jo om, hvordan har vi det inden ferien af er oprinden, var jeg lige ved at sige. Altså, hvornår er det, vi gør tingene sammen? Hvad er det? Hvad har vi overhovedet snakket med hinanden inden ferien? Hjælper vi hinanden?
5: Kunne det hjælpe, hvis man skar sommerferien ned til 2 uger?
9: Nej, på ingen måde. Det tænker jeg ikke, at det er det, det handler om. Det handler allermest om, at vi skal kommunikere med hinanden og få snakket om det, der også er svært.
6: Og vi prøver altså lige med en mere hjemmebagt teori her, fordi Bjarne og jeg vil tale her til morgen om, at nogle gange er det jo ikke så meget parforholdet, som det er de der unger, der er lidt anstrengende i ferien. Altså, kunne det hjælpe, hvis man ekspederede dem væk et par dage?
9: Nej, jeg tænker ikke, at selve ferien kan ændre så meget på det. Det handler jo rigtig meget om, hvad vi gør, kan man sige, imellem ferierne. Får vi også set hinanden? Tager vi ud og spiser? Får vi kigget på hinanden? Får vi bare taget de der 10 minutter hver dag for at spørge hinanden om, jamen, hvordan har du det egentlig?
6: Så dit bedste råd er i virkeligheden, det har ikke noget med ferien at gøre, det har noget med resten af året at gøre?
9: Lige nøjagtigt.
6: Og der er det at bruge mere tid sammen med sin partner?
9: Altså det er i hvert fald mit første råd, det er at bruge tid sammen og snakke med hinanden. Vær nysgerrig på hinanden. Altså spørg frem for at antage. Når vi har været sammen i mange år, jamen, så ved vi også, at vi tror, vi ved. Men vi bliver faktisk ret overrasket, når vi begynder at spørge.
5: Ja, sådan forklaret altså parterapeuten Vibeke Hvass.
6: Vibeke Hvass,
5: sådan var det, ja.
6: Klokken er blevet 14 minutter i 8. En reklame for handelsplatformen Nordnet har vagt kritik fra en række behandlere af spilafhængige, det skriver Jyllandsposten. I reklamen kan man se en kvinde med masser af lyseblå shoppingposer i hånden, to unge mænd får præsenteret noget, der ligner en ny bil. I stedet er det så æsker med Nordnets logo, som skal symbolisere investeringer på handelsplatformen. Det lyder sådan her.

0: Nordnet. Gør investering i aktier fonde sjovere.
1: Men reklamen er med til at puste til en tendens, hvor flere og flere unge mænd de bliver afhængige af investeringer i, vel at mærke, højrisikable finansprodukter. Det siger Thomas Markussen, som er klinikleder ved Forskningsklinikken for Ludomani ved Aarhus Universitet.
2: Det er en stigende tendens, hvor vi ser, at investeringen bliver vævet sammen med gambling. Så de klienter, vi får ind ad døren, typisk mænd i sådan en yngre aldersgruppe, de ikke kun har problemer med traditionelle gamblingprodukter som oddset og sportsbetting og spilleautomater, men at det også er investering, hvor de har en gambling-lignende adfærd.
3: Godmorgen, Jonas Melander, pressechef i Nordnet.
4: Godmorgen.
3: Når man som Thomas Markussen her møder unge mænd i sin dagligdag, som søger professionel behandling, fordi de er blevet afhængige af investeringer i risikofyldte aktier. Kan du så forstå, at en reklame som jeres falder ham for brystet?
4: Ja, det kan jeg sådan set godt. Men det, jeg synes er vigtigt at sige, det er, at jeg synes, debatten den skal skilles en lille smule ad. Når man ser den her reklame, så som I også siger, så er alle de her produkter byttet ud med vores logo. Det er for at illustrere, at næste gang man står og overvejer at købe et eller andet, man ikke nødvendigvis har brug for, så kan pengene være lige så godt brugt på at investere, så de arbejder for en selv i stedet. Og det han så snakker om med de her højrisikoprodukter, det er altså en adfærd, vi ikke ser hos os. Tværtimod, så er det som han også selv har anerkendt noget, der foregår på udenlandske platforme.
3: Men altså Jyllandsposten har afdækket den her tendens, hvor behandlere som Thomas Markussen møder stadig flere unge mænd, der udvikler de her altså sådan en form for ludomani for at investere i forskellige typer af altså ja, det kan være kryptovaluta gearede produkter. Hvilket ansvar har I som investeringsplatform for det?
4: Vi har et kæmpestort ansvar for, at de unge de får en god start på deres investeringsrejse, og det synes jeg også, at vi er os selv modne. Vi har et gratis læringsunivers inde på vores hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse om alt om investering. Vi prøver hele tiden at tale om, at investering det er noget langsigtet. Der er ikke en smutvej til hurtige gevinster. Og så siger vi også altid til de unge, når vi er ude på ungdomsuddannelser, at skal man bruge sine penge inden for 2 år, jamen så er pengene bedre brugt på en opsparingskonto frem for at investere.
3: Men har I et særligt ansvar, altså når I tilbyder de her services til alle, også til gymnasieeleven, som lige er fyldt 18 år?
4: Jeg ved ikke, om jeg synes, vi har et særligt ansvar. Jeg synes jo, det er et ansvar, vi alle sammen bør have, og i virkeligheden synes jeg også, at det er et samfundsansvar at få den her økonomiske uddannelse. Det er noget, vi har råbt højt om i rigtig lang tid, fordi vi ved, at de unge ikke får uddannelse i økonomi og investering i skolen. Og det er noget, vi har talt med politikere om, det er noget, vi har haft debatter om, og så er det noget, vi hele tiden prøver at tale til de unge om, når vi er ude og møde dem på ungdomsuddannelserne.
1: Så du siger, I tager ansvar og vil gerne tage ansvar. Når sådan en som Thomas Markussen møder de her unge mennesker, og han siger, at de bliver ramt, særligt den her reklame, som vi spillede. Skal den her reklame så fortsat spille?
4: Ja, det synes jeg, den skal. Altså, nu er det en reklame, der har kørt på 19 måneder i streg, og det er den første gang, vi hører kritik af den. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er reklamen i sig selv, der er problemet. Jeg tror, det er det her samfundsproblem. Og nu kan vi også sige, at vi laver en undersøgelse hvert år, hvor vi spørger de unge om deres investeringsvaner. Og de siger, at der, hvor de møder det her, det er på de sociale medier, og det er ikke noget, der sker hos os. Jeg kan sige, at vi har 96.700 kunder mellem 18 til 25, og dem, der er det 21 kunder, der har ejet sådan et gearet produkt her. Så det er ikke et problem, vi ser hos os, det er noget, vi ser på de udenlandske platforme.
1: Men når Thomas Markussen fortæller, at de unge mænd, han møder, ja, der er blandt andet den her reklame et problem. Hvorfor lytter I så ikke til ham?
4: Jamen, jeg tror, at det er igen det her med, jeg tror, at debatten den skal deles ad, for som jeg hører Thomas Markussen, så er det ikke den her reklame, der gør de unge, de får problemer. Det er i stedet det, de stod på de sociale medier. Det har han i hvert fald også været ude at sige så sent som i dag.
3: Jamen, han siger jo, at det er fordi, det er blevet nemmere og billigere og hurtigere at investere i aktier, både hos jer og hos jeres konkurrenter. Og så siger han, at nogle af de her platforme, de ligner jo altså spilplatforme. Hvad gør du dig i tanker om jeres ansvar, når det er blevet så nemt at investere, at man nærmest kan forveksle det med at gamble?
4: Jamen, så siger jeg, at jeg synes ikke, at det er på vores platform, man vil opleve det her. Og når man taler med de unge, så er det heller ikke en adfærd, vi kan høre, de har hos os. Det er heller ikke en adfærd, vi kan se i vores data. Tværtimod, så er det noget, der sker et andet sted. Men det fritager selvfølgelig ikke for noget ansvar, og vi bruger jo også rigtig meget tid på at tale fornuft. Vi siger det her med, at hvis man kan få 7% om året, som det historiske afsnit eller afkast har været, så er det en succes. Man skal ikke forvente, at man kan hente 50, 100, 200% om året eller om måneden. Og skal man bruge sine penge inden for 2 år, så er investering ikke nødvendigvis det rigtige for en selv.
1: Mm. Så hvad kommer I til at gøre anderledes herfra?
4: Jamen, jeg synes egentlig ikke, vi gør noget anderledes fremover. Vi har været ude på de her 150 ungdomsuddannelser det seneste år for at tale om økonomi. Vi har haft debatter på folkemødet, der har løbende dialog med politikere, hvor vi forsøger at tale det her med økonomi på skoleskemaet op. Og så gør vi jo det, at hver gang vi taler med de unge, så giver vi dem en realistisk forventning af, hvad er investering, og hvad skal man forvente at få i afkast. Der er ikke en kort vej til at blive rig på investeringsmarkederne. Det er langsigtet.
1: Mm, kunne I overveje at ændre måske bare en smule den reklame, altså skrue lidt ned for musikken, altså vælge lidt noget mindre højdramatisk musik?
4: Nej, altså så synes jeg, at man skal kigge på noget helt andet. Jeg synes, den her reklame, den fungerer rigtig godt til det, den skal. Vi kan også se, at der er rigtig mange, der synes, at det er positivt, at man begynder at tale om det her med overforbrug og sætte det i en kontekst, hvor at man kan vælge at sætte sine penge til arbejde for en selv, og ikke bruge det på at hele tiden forbrug.
3: Men skal det være så nemt, også for de unge, synes du, at handle med de her gearede produkter, eller kunne I overveje at indlægge nogle barrierer, så det blev en lille smule sværere?
4: Jamen, vi har faktisk indlagt barrierer allerede. Altså, hvis man vil handle med de her gearede produkter, som vi jo kan se i vores data, at de unge reelt ikke gør, så skal man bestå det, der hedder en videnstest. Man skal ind og svare på, hvad for en økonomisk erfaring man har. Man skal ind og svare på 10 spørgsmål, hvor man forstår risikoen ved at investere i de her gearede produkter. Og når man så har gjort det, så er man ligesom også selv blevet bekendt med, at her bevæger jeg mod et farvand, hvor der er højere risiko tilknyttet. Så man kan altså ikke komme til at købe det her ved en fejl.
3: Mm. Tusind tak for at svare på kritikken her, Jonas Midlander, pressechef i Nordnet.
4: Det var så lidt. Tak for det, måtte være med.
3: Selvfølgelig. Og med det blev klokken 8:05.
1: Vi skal igen tilbage til Tingbjerg, en 22-årig mandlig fører af en bil. Han blev i lørdags skudt af Københavns Politi, og det gjorde han i forbindelse med en eftersættelse, som det hedder, i den københavnske bydel. Hans tilstand beskrives som stabil, men episoden har vagt vrede i Tingbjerg natten til søndag. Ja, der satte flere personer ild til affaldskontainere, til køretøjer og til en bygning i Tingbjerg. Nu, godmorgen til dig, Poul Erik Skjold Christiansen.
5: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Du bor jo i Tingbjerg.
5: Jamen, det gør jeg.
1: Ja, du var selv ude og slukke brændende natten til mandag.
5: Ja.
1: Hvad skete der?
5: Jamen altså, der skete jo, jeg var set gået i seng og lå pænt og sov, så blev jeg vækket af nogle voldsomme fyrværkeri. Jeg regner med, at det var kanonslag, kl. 19. Der var min kone, hun var så vågen på det tidspunkt, og hun sagde, at jeg skulle skynde mig og komme og se. Og der havde vi så et kæmpemæssigt bål lige nedenfor og, vores vinduer. Der var en 3-4 containere, der var sat i brand. Og jeg tog så tøj på og gik ned og snakkede med de andre beboere, der var kommet til os. Og de fortalte så, at brandvæsenet kunne ikke komme ind, fordi de her unge mennesker, de sendte fyrværkeri efter brandvæsenets køretøj og smed med sten mod den. Jamen så stod vi sådan set og bare kiggede på det og overvejede egentlig, hvad vi skulle gøre. Jeg gik så en rundtur for at se, om der var brand og parallelvejen. Og det var der så også, men der var kun en enkelt container, der var i brand derovre. Så da jeg kom tilbage, så snakkede jeg lidt mere om vi skulle gøre noget, og så kom så underboen ud med en vandslange. Og vi fik vand på, og så begyndte jeg at slukke ilden. vejr med vandet, der kom. Og det var egentlig relativt hurtigt nedkæmpet.
1: Hvordan, altså hvad gjorde brandvæsenet?
5: Jamen, brandvæsenet kom jo slet ikke frem, fordi det kunne de jo ikke gøre. De blev jo skudt med fyrværkeri efter de her oplysninger, som at, vi havde fået. De blev mødt af fyrværkeri, og de blev mødt med stenkast.
1: Og fyrværkeri, hvad vil det sige? Altså, er det bare sådan en lille nytårsraket, de skyder op i luften, eller?
5: Nej, det tror jeg bestemt ikke, det har været. Altså, jeg kan jo ikke sige, fordi jeg var jo ikke nede. Det er jo noget, der sker nede på hjørnet af ruten og Rokanvej. Det må være dernede, at fyrværkeriet er blevet sendt imod.
1: Kender du de unge mænd, der står bag det her?
5: Nej, det gør jeg desværre ikke.
1: Mm. Er der ikke nogen videre kontakt?
5: Nej, det er der ikke. Altså, normalt så har der jo altid været meget fredeligt her i området omkring arkaderne. Men det meste ballade, det har jo altid været dernede på hjørnet af ruten og Åkandevej.
3: Vi talte tidligere på morgen med Niels Peder Ravn fra Københavns borgerrepræsentation, De Konservative. Han siger, at færre byggepladser i området, bedre gadebelysning kunne være en del af løsningen. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, det er der ingen tvivl om, at det vil måske nok ændre. Men jeg tror mere, at vi skal have noget overvågning. Fordi altså, der er nogen, de udnytter enhver chance for at lave ballade.
1: Mm. Og, hvordan har det siger med at bo et sted, hvor brandvæsenet de ikke kan komme frem?
5: Det tager jeg forløbet meget roligt, fordi det er jo kun i de der tilfælde, og der må jeg så sige til de unge menneskers ros, man kan tale om at give dem ros, og det skal de selvfølgelig ikke have. Men de slæver da de der containere ud på vejen, så de er borte fra både biler og ejendommen.
1: Og så lever du helt fint med det.
5: Så de sætter dem i brand. Så altså, de har ikke til hensigt at skade bygninger eller biler.
1: Nej, nej, nej. Poul Erik, tak for, at du havde tid til at være med her hos os.
5: Jamen, altid til rådighed.
1: Tak, tak. Og have en god dag.
5: Jo, tak i lige måde.
1: Ja. Skjold Christiansen og altså beboer i Tingbjerg. Klokken den nærmer sig en radiovis. Den er 8.
6: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De 3 drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
7: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
6: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
8: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger, det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældre har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
9: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart, vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag, og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
8: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde, lagt en god plan. Altså, hvordan bærer man sig ad med at gribe jo den her på alle måder atypiske dag for jer også an på?
9: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab. Og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
8: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
6: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os & Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det, velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
10: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
6: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Antcards, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
11: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
6: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sidenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
12: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
6: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
13: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
6: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst.
1: Ja, velkommen tilbage til Pit Morgen til vores tredje og sidste time.
3: Og det kommer blandt andet til at handle om tendensen, hvor flere og flere deler videomateriale af hærværk, tyverier og andre ulovligheder på Facebook, blandt andet på internettet. Det er ulovligt at gøre det, men tidligere på morgenen, der talte vi med en butiksindehaver, som mener, at loven burde tage mere hensyn til butiksindehaver, i stedet for at tage hensyn til tyvene. Og så siger han, det er faktisk ret effektivt at dele de her billeder online, hvis man gerne vil finde en butikstyv. Så skal der laves om på loven, som den er i dag? Det spørger vi retsordfører for Socialdemokratiet Lea Wermelin om. Det er cirka 12 minutter over 8.
1: Ja, så skal vi også i den her time forbi Hadsten Skole, hvor det blev den store historie i går. Tre teenager blev anholdt sigtet for efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på skolen. Vi taler med en af forældrene fra skolen. Hvordan forklarede han sin søn, hvad der var sket?
3: Ja, og så er der jo kun nu lige knap 2 timer til, at vores integrationsminister Morten Bødskov og resten af EU's udlændingeminister mødes for at diskutere situationen i Ceuta, hvor migranter i sidste uge strømmede fra Marokko ind til den her spanske eksklave.
1: Ja, og statsminister Mette Frederiksen har jo truet med at suspendere Spanien, så hvordan har regeringspartneren De Radikale med det? Vi har interview med De Radikale, og det har vi om cirka 1 kvarter.
3: Men vi starter timen med at dykke ned i historien om, at 25 amerikanske dele delstat, der nu har lagt sag an mod Trump-administrationen i et forsøg på at få underkendt de toldsatser på 10% og 12,5%, som Donald Trump indførte i juli, det skriver flere amerikanske medier.
1: Toldsatserne de rammer varer fra 60 handelspartnere her blandt EU, og begrundelsen fra Trump-administrationen det er, at man vil bekæmpe det, de kalder for tvangsarbejde. Men i det nye søgsmål, ja, der hævder delstaterne, at Trump han har overskredet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre den her told. Nu godmorgen til dig, Ruben Toft Sindal.
14: Godmorgen.
1: Du er juridisk analytiker ved kongressen.com, og staterne de mener, at de her toldsatser ikke er indført med det formål om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet for at et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. Hvorfor mener de 25 delstater, at Trump nu har overskredet sine beføjelser?
14: Ja, altså man kan jo sige, det er jo sådan lidt påfaldende det her med, at det er præcis det samme sted, det end, som det var før, ikke? Altså nu har man godt nok skiftet til en anden lov, og nu handler det om at forebygge tvangsarbejde, men det er nogenlunde de samme toldsatser og nogenlunde de samme lande, det er ind på. Så jeg tror, der er mange, der føler, at det her det er sådan et proforma. Man har godt nok sagt, at nu handler det om noget andet, nu handler det om tvangsarbejde, men i realiteten er det egentlig det samme som dem, som højesteret allerede har underkendt.
1: Mm, men det så lyder det som om, at de har en god sag.
14: Ja, man kan sige, at på den ene side, så er vi på lidt mere fast grund nu her. Den her nye lov, som Trump har brugt, den har han tidligere brugt til at fastsætte 12 og har fået godkendelse af det, og Biden har også tidligere brugt den. Så det er en lov, der tidligere er brugt til 12, i modsætning til den, han tidligere brugte. På den anden side, så har det mere været sådan mod enkelte lande. Man har lavet en undersøgelse af et specifikt land og kommet frem til, at de gør et land, man ikke må. Man har ikke tidligere set det på den her måde på 60 lande, sådan på nærmest på hele verden. Så det er en lidt ny måde at bruge det på, og jeg tror nok, at det bliver nok svært for Trump at vinde den her sag.
3: Ja, fordi ifølge CBS News, så kritiserer de her delstater den undersøgelse, der ligger til grund for toldsatserne. Hvad går den kritik på?
14: Præcis, den her lov, det er jo kongressen, der har retten til at fastsætte 12, og så har de så med den her lov sagt, at præsidenten kan godt gøre det, men under de her betingelser. Og der skal man blandt andet lave sådan en tilbundsgående undersøgelse af, hvad er det for et problem, og det her, i det her tilfælde handler det her omkring, har de her lande gjort nok for at modarbejde tvangsarbejde, varer, der er lavet tvangsarbejde. Og det er så det, som undersøgelsen, så har man lavet en undersøgelse, der så kommer frem til, at det, ja, det har alle de her lande, de har ikke gjort nok. Og der man siger, at det her, det er en proforma-undersøgelse. Man har ikke rent faktisk uden at gjort det her, man har bare gjort det for, sådan, for at det skal se ud, som man har gjort det, og så man kan videreføre de her 12 satser.
3: Alle de her 25 delstater, de har enten en demokratisk guvernør eller en demokratisk justitsminister. Det er vel ikke helt tilfældigt?
14: Nej, det er jo også valgår i USA, der er midtvejsvalg her senere på året, og det her, det er jo, der er ikke mange amerikanere, der synes, det er en vildt god idé med de her toldsatser, fordi det gør varerne dyre i USA. Så jeg tror, det handler jo også om at ret fokus mod de her tolv og frem mod valget.
1: Vi så jo, ja, man kan jo vel sige, at det ikke er første gang, vi ser en sag som den her. Altså 20. februar, der slog den amerikanske højesteret fast, at størstedelen af præsidentens mest vidtgående toldsatser, de var ulovlige. Og det var en afgørelse, der fik Trump så til at kritisere højesteretsdommerne og indføre en midlertidig global toldsats på de 10% toldsatser, som også senere blev kendt for ulovlige. Da der de her afgørelser, danner de en form for præcedens for søgsmålet?
14: Ikke sådan direkte, fordi det er nye lov, han bruger hver gang, og hver lov har ligesom sine egne betingelser, der skal være opfyldt. Så i den første lov der i februar, der var spørgsmålet, kan man overhovedet bruge den her til at fastsætte 12, fordi der står ikke 12 direkte i loven. Så det var egentlig det, der var spørgsmålet, hvor der sagde folk, at nej, det kan man ikke. Nu her den her lov, der er det helt tydeligt, man kan godt bruge den til 12, og det har man også tidligere brugt den, men nu er spørgsmålet sådan, hvad med de her undersøgelser, hvor bestandigt skal de være, hvor bredt kan det være, hvor meget forarbejde skal der ligesom være lavet. Så det er ligesom et andet juridisk spørgsmål, man kigger på den her gang. Men selvfølgelig så har man det med i bagagen, når man kigger og siger, jamen, handler det egentlig om det her, eller handler det om bare at videreføre de her andre toldsatser for de andre love, som man så har fået underkendt? Selvfølgelig ligger det i baghovedet, man kigger på, jamen, har man gjort det her for at imødegå tvangsarbejde, eller er det bare for at videreføre de her andre toldsatser?
3: Du var lidt inde på det, Ruben Toft Sindal, men altså, der er midtvejsvalg i USA til november. Ved vi noget om, hvad vælgerne siger til de her 12? Altså de her toldsatser, som Trump bliver ved og ved med at genindføre?
14: altså, de fleste virksomheder og borgere synes jo ikke, det er en mega god idé, fordi det får varerne til at, priserne til at stige. På den anden side, så er det også blevet sådan et politisk emne, hvor jeg tror, der mange af dem, der støtter Trump, de tror ligesom på hans udlægning af, at det her på sigt vil blive godt for USA, at det vil være godt for den amerikanske økonomi. Så det er nok også lidt politiseret, man er på den ene eller den anden side. Mm. Demokraterne synes i hvert fald, det er en rigtig dårlig idé, og det er også de demokratiske stater her, der er gået ind i søgsmålet. Ja.
1: Lige her til allersidst, Ruben. Det er jo ligesom om, det er en sag, der bliver ved og ved. Og hver gang han bliver underkendt, Donald Trump, så finder han bare en ny bestemmelse nede i værktøjskassen og bruger den. Hvis han også her løber panden imod en mur, kan han så gå i værktøjskassen igen?
14: Der er i hvert fald andre love, som han endnu ikke har forsøgt at bruge, så det er muligt, og man kan sige, at det er jo også lidt af strategien, det her. Det gør måske ikke så meget, hvis han ender med at blive underkendt på et tidspunkt næste år Højesteret, så har han ligesom haft sin politik igennem i flere år allerede. Det kan være, at han kan ride det hele vejen til, han er ligesom er færdig i præsidenten.
1: Ja, der er ikke noget punktum, der er kun kom af. Tak for det, Ruben Toft Sindal.
14: Det var slet.
1: Og du er altså juridisk analytiker ved kongressen.com. Klokken den er blevet 12 minutter over 8.
3: Det er ulovligt at dele billeder og video fra private overvågningskameraer offentligt, men det er netop, hvad flere private og erhvervsdrivende gør for at komme tyveri og hærværk til livs. En af dem, der helt bevidst bryder loven, er Martin Færk Strømme, som ejer en butikskæde, der sælger værdifulde samlerkort. For efter flere indbrud, hvor han ikke mente, at politiet slog til, ja, så begyndte han altså at dele billedmateriale på Facebook.
11: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
3: Godmorgen, Lea Wermelin, retsordfører for Socialdemokratiet.
15: Godmorgen.
3: Et råb om hjælp hører vi her. Hvordan vil du hjælpe butiksejere som Martin Færk Strømme?
15: Det er i hvert fald et råb, der bliver hørt, fordi vi ser desværre jo, at tyverier er meget udbredt, og også nu er det her et eksempel, men der var også i nyhederne et eksempel med en, der var udsat for tyveri for op mod 300.000 kroner, gentagende tyverier, jeg hørte fra mange butiksejere. Og derfor så har vi gjort forskellige ting allerede, både i forhold til skærpestraffen, men vi vil også gerne kigge på lige præcis det her, som der bliver efterlyst, nemlig kan man bruge videomateriale mere lovligt, kan man sige, end det, som vi ser her, hvor man griber til selvtægt, og som selvfølgelig ikke er den måde, det skal foregå
3: på. Nej, du siger, det er ikke den måde, det skal foregå på. Dansk Folkeparti mener, at det faktisk burde være lovligt at offentliggøre video- og billedmateriale af butikstyverierne. Altså, det er også noget, de har fremsat som forslag tidligere. Er I klar til det?
15: Vi er i hvert fald klar til, sammen med det, jeg får prøvet at kigge på, jamen, kan vi gøre det lovligt for eksempel erhvervsdrivende og offentliggøre videomateriale mere, end man må i dag. Det er klart, der er jo også nødt til at være nogle hegnspæle, fordi vi også i det her har et dilemma hen mod retssikkerhed, at vi også skal passe på hinanden i forhold til offentliggørelse af videomateriale. Så der er jo nødt til at være nogle hegnspæle omkring det, men jeg synes egentlig, det er et fornuftigt forslag.
3: Ja, fordi Martin Færk Strømme her, han siger, at de regler, der er i dag, hvor han ikke må dele de her billeder, ja, det beskytter butikstyvene, og det gør ikke noget for retssikkerheden for butiksindehavere som ham. Er du enig i det?
15: Jeg er i hvert fald enig i, at man ikke som butiksejer skal stå med den afmagt, at man bliver udsat for tyverier og ikke føler, at der bliver gjort noget. Så selvfølgelig skal politiet først og fremmest hjælpe. Det er vi også enige om. Vi har afsat flere penge til politiet, som jeg også lige nævnte, har vi skærpet straffene. Så der skal gøres nogle ting der i forhold til politiindsatsen. Men det er klart, når vi også ser flere og flere deler af det her videomateriale, så er det jo også et udtryk for, at mange er frustrerede. Og der er vi jo på butiksejer side, og derfor vil vi rigtig gerne være med til at kigge på, kan man gøre noget, så det bliver nemmere for dem, sådan så man ikke skal gøre noget som butiksejer, der er ulovligt, fordi man bliver udsat for kriminalitet.
3: Og så er der jo den anden side af medaljen, Lea Wermelin, fordi det er jo alle os andre, der også går i butikker og køber vores varer lovligt, som risikerer at være på de her overvågningsbilleder. Hvorfor er det rimeligt, at man kan blive hængt ud offentligt, fordi man er mistænkt for at have begået butikstyveri, for eksempel?
15: Og det er jo lige præcis det, der er dilemmaet, fordi vi ønsker jo heller ikke et samfund, hvor vi alle sammen går og filmer hinanden og kan lægge det frit op, fordi man lige synes, at naboen gør noget, som man ikke vil have. Og det samme i forhold til at handle i butikker, så vi bliver nødt til at have nogle klare hegnspæle i forhold til det her. Det, man bare må sige, når vi også hører det råb om hjælp, det er jo, at balancen måske ikke er den rigtige lige nu. At der burde være et større råderum i forhold til erhvervsdrivende, at det er det, det handler om. Og måske også der skal kigge på, jamen, hvad skal så derudover lægges til, for der kan også være noget i forhold til for eksempel mindreårige, som vi også gerne vil beskytte. Så der er noget til selvfølgelig at være et arbejde nu her, hvor man kigger på specifikt det. Vi har ikke et forslag i skuffen, som sådan ligger klart, men vi vil meget gerne være med til at kigge på den her helt reelle problemstilling.
3: Okay, så I har ikke et helt konkret forslag klar, men hvad forestiller du dig, Lea Wermelin? Hvordan forestiller du dig, at de der hegnspæle skal se ud? Fordi det er jo et dilemma. Altså, du kan ikke både lade de her butiksejere offentliggøre de her billeder, og samtidig sikre, at man ikke hænger helt almindelige lovlydige borgere ud på nettet?
15: Nej, altså vi har jo før åbnet op, tror det var tilbage i 2018, for man også kunne dele noget videomateriale, også med tilladelse. Så vi har jo før taget skridt i den retning, og så kan man sige, siden da er der jo sket en hel masse ting, også teknologisk i forhold til det videomateriale, som private har, som har en højere kvalitet hos de erhvervsdrivende. Så jeg tror godt på, at vi kan finde en bedre balance end den, der er i dag. Men selvfølgelig kommer vi ikke bare til fuldstændig frit at sige, at alle kan dele alting, fordi det vil kompromittere den retssikkerhed, som også er vigtig for os. Så jeg er med på, når man sidder her i radioen, og man gerne vil sige, kan vi ikke være helt præcis og konkrete, men det jeg jo kan sige, som vil være nogle hensyn, vi gerne vil tage i det her, som ikke handler om de kriminelle, det handler for eksempel om de mindreårige. Hvordan kan man beskytte dem, eller netop, at man ikke kan lægge hvad som helst ud, og det er jo det, som vi bliver nødt til at have et reelt arbejde omkring i Folketinget, det vil vi meget gerne gøre, både sammen med DF, men også bredt med en række partier, som jo er dybt optaget af det her med, at vi kan se også kriminelle bander, som ser nogle butikker som sådan et tag-selv-bord.
3: Så hvornår kan Martin Strømme og andre butiksindehavere regne med, at I fremsætter et lovforslag om det her, Lea Wermelin?
15: Jamen, jeg kan ikke sige præcis, hvornår vi har et lovforslag klart, men nu kan jeg forstå, at DF har et beslutningsforslag klart. Der kommer vi jo til at snakke om det der. Vi kommer til at tage det her med ind i det arbejde, som vi skal lave i Justitsministeriet. Vi er i gang her efter sommerferien, og der er en lang række opgaver på vores bord. Det her, det er noget af det, jeg synes, der er vigtigt, men det er jo ikke, fordi jeg har en præcis tidsplan klar, men til dem, der siger, at det her det er et råb om hjælp, så er det jo vigtigt for mig som politiker at sige, at det er et råb, som vi har hørt, og vi vil gerne være med til at prøve at løse det.
3: Tak, fordi du er med os her, Lea Wermelin.
15: Velbekomme.
3: Altså retsordfører for Socialdemokratiet. Vi har rakt ud til både Rigspolitiet og adskillige politikredse i Jylland for at spørge, om de genkender den her tendens. De har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Nu klokken 20 minutter over 8.
1: Ja, nu er der så kun 2 timer til et ret interessant møde i EU. Et hastemøde. Det er Morten Bødskov, udlænding og integrationsminister fra Danmark, der deltager. Og emnet er selvfølgelig situationen i EU efter i Europa, efter at 60.000 migranter, de ramte Ceuta i Spanien. Og det har jo betydet, at der har været trusler mod Spanien, blandt andet om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Vi talte med Morten Bødskov cirka for en lille time siden, og han sagde sådan her.
16: Alle andre kan se, at der er et problem, når sådan noget kan finde sted, som vi har set her. Vi skal både styrke vores egen kontrol, vi skal sørge for, at de lande, der ligger op til EU og deres grænsekontrol, er så stærk som overhovedet muligt.
1: Ja, og så fik han jo, eller hvad skal man sige, det som jo er central del af det her møde, det er det her med at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og Socialdemokratiet fastholder jo, at det er en trussel, man måske vil gøre brug af. Og nu har vi dig med, Thomas Ruden. Godmorgen.
17: Godmorgen.
1: Og du er jo politisk ordfører for Det Radikale Venstre. Bødskov fastholder truslen. Bakker De Radikale op om den trussel?
17: Ja, jeg tror, man skal sige den her sammenhæng, for lige at tage det her helt fra starten af, at der jo sker det på Ceuta, jeg har den jyske udtale af den, og ikke den pæne, som du havde, Bjarke, at der jo går hul på EU's ydre grænser. 60.000 migranter, og det er vigtigt at sige i den her sammenhæng, det er jo migranter, det er ikke, det virker det i hvert fald ikke til personer, der har et beskyttelsesbehov, altså asylansøger, der kommer ind i Europa. Og det er jo sådan, det er sådan set også reglerne i Europa, at hvis man ikke har styr på sine ydre grænser, så kan man blive suspenderet fra Schengen-samarbejdet. Og det bakker jeg sådan set op omkring, fordi det er også reglerne internt i Europa, at man kan blive suspenderet fra Schengen, hvis man ikke har styr på de ydre grænser. Så må vi sige, det synes jeg, at Spanien jo på bagkant af at have haft hul på deres ydre grænser, har håndteret situationen rigtig fint. Altså, der kom 60.000 ind. Det var jo, må man sige, ikke specielt godt, men efterfølgende, så var 5 ud af 6 sendt tilbage inden for 24 timer. Grænsen, den er nu blevet opretholdt, og det virker til, at tilbagesendelsen sådan set foregår smidigt, og der er jo ikke kommet migranter videre fra Ceuta til Spanien. Så jeg synes, at udviklingen, den er positiv og peger retning af, at der er styr på grænserne igen, men det er jo klart, det gælder for Spanien, og det gælder for alle andre lande, at de ydre grænser, de skal opretholdes, og hvis man ikke opretholder dem, så er det også en del af de regler, der er inden for Schengen, at så kan man blive suspenderet fra Schengen.
1: Ja, der siger Spanien jo så med Pedro Sanchez, premierministeren, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, og som du siger her, migranter sendt tilbage. Det, han så ærger sig over, det er den her trussel, han siger, det her, det er ikke solidarisk, det her, det er egoistisk.
17: Ja, men hvis man lige ser på det, så altså, det Danmark har gjort, er jo et at sige, at de regler, der er omkring Schengen, de gælder selvfølgelig. Altså, at hvis man ikke kan opretholde sine ude grænser, så kan man blive suspenderet. Men det vi også har gjort samtidig, blandt andet også det møde, i dag handler omkring, det er jo netop for at finde ud af, hvordan kan vi hjælpe Spanien, og hvordan kan vi også hjælpe andre lande. Og noget af det, jeg synes, der er ret interessant i denne sammenhæng, det er en af de sidste møder, jeg havde i Europaudvalget. Der arbejder vi blandt andet med det nye budget i Europa, hvor vi kigger på at støtte forsvaret af de ydre grænser med en budgetstigning på 160%. Det stemmer Dansk Folkeparti simpelthen imod, og jeg synes, det er så humoristisk at se Morten Messerschmidt stå på sociale medier og blæse op i dag og tale omkring, at der er brug for en hasteforespørgsel for at kunne beskytte Europas ydre grænser, når Dansk Folkeparti selv lige har stemt imod at styrke budgettet til Europas ydre grænser.
1: Mm. Men nu er det jo altså dig og det radikale, der er fokus den her morgen, fordi hvordan kan I tage til det her møde, bak op om, at Morten Bødskov tager til det her møde og stadig truer Spanien med at suspendere dem?
17: Jamen, jeg synes, det Morten han siger meget klart, det er jo, at alle værktøjer er selvfølgelig i kassen, og det betyder, at hvis der går hul på Europas ydre grænser, så har man muligheden for at suspendere igen, men det vi jo meget hellere vil. Det er vi jo enige omkring alle sammen. Vi vil jo gerne have, at Schengen-samarbejdet fungerer. Vi vil gerne have den frie bevægelighed i Europa, og derfor der er det vigtigste også nu at sørge for, hvordan kan vi hjælpe Spanien. Hvordan kan vi også hjælpe andre lande i Europa til at styrke deres ydre grænser, sådan så vi sikrer, at vi har et Europa, hvor vi frit kan bevæge os internt, og vi har nogle sikre ydre grænser, hvor vi heller ikke kan blive, kan man sige, for eksempel udsat for sådan migrantpres fra andre lande, der bruger det som en form for pres på Europa.
1: Mm. Og der svarer Pedro Sanchez så, jamen vi gør jo alt, men vi har ikke brug for at blive truet. Vi synes, det er egoistisk. Vi har brug for solidaritet.
17: Men, hvorfor men solidariteten
1: udtrykker I ikke retorisk forud for det her møde en solidaritet?
17: Men den er der jo sådan set også, fordi hvis du læser det brev, som den danske statsminister og 21 andre regeringsledere har sendt til Europakommissionen og den spanske præsident, så ligger den jo netop op til faktisk også at tilbyde hjælp i forhold til Spanien, i forhold til at sige, hvordan kan vi gøre mere for at understøtte jer med at opretholde jeres ydre grænser? Det er noget, der også er vigtigt for os. Hvordan kan vi understøtte jer i den sammenhæng? Så begge dele ligger jo som en del af det, og mødet i dag kommer jo i høj grad til at handle netop omkring solidaritet og finde ud af, et, hvorfor skete det her? Hvad kan vi lære af det? Jeg tror også, det her handler om udenrigspolitik på en måde, altså hvordan kan vi sørge for, at samarbejdet med de grænselande, vi har op til Europa, fungerer på en måde, sådan så de også er med til at opretholde vores grænser. Og to, hvordan kan vi blive ved med fremadrettet og sikre, kan man sige, vores egen grænsebevogtning på en måde, og sådan så vi jo undgår den situation, der er sket lige nu, hvor man skal bare huske, altså det er jo været 43 mennesker, der er døde i den her sammenhæng. Mm. Det er jo dybt, dybt tragisk.
3: Ja, faktisk 88 personer nu ligger i ligehuset i Ceuta, siger eksklavens leder til The Guardian.
17: Det var det sidste tal, jeg havde hørt, det var 43, men det er jo, altså, det er jo dybt frygteligt, at vi kan ende i en situation nu, hvor der er 60.000 mennesker, der er kommet ind i Ceuta. De fleste af dem er blevet sendt hjem igen, og så er der 84, der er død på vejen. Det er jo en kæmpe tragedie.
1: Ja, vi ved jo ikke, hvordan det her møde det ender.

0: opretholde de ydre grænser.
1: Så du
0: men
1: siger,
0: det vigtigste...
1: At, som det ser ud lige nu, den måde, det er håndteret på, så er det helt hen i skoven at tale om at suspendere
0: Spanien. Men man skal huske, fordi man skal huske, snakken omkring det her starter jo ud fra, at der er et massivt brud på Europas ydre grænser, og hvor det bliver gjort meget klart, alle værktøj i værktøjskassen er ligesom i spil her. En af dem, der er, og det er jo, må man også bare lige huske at sige, det er jo regler, som Spanien jo også selv har været med til at understøtte Europa. Altså det er jo fælles regler, vi alle sammen har stemt for, at man kan blive suspenderet fra Schengen, hvis man ikke kan opretholde sine grænser. Altså havde man set en situation, hvor at det her med 60.000, det var fortsat, i lad os bare sige 10 dage, altså 600.000 migranter, der ikke har et beskyttelsesbehov, ikke har ret til asyl, der vælter ind i Europa, jamen så er det jo klart, at så bliver man jo, kan man sige, ind i en situation, hvor så kan man ikke opretholde sine nye grænser, og det er man jo nødt til at tage bestik af.
2: Men lederen i Ceuta, han siger til The Guardian, at folk ser ikke det her som en migrationskrise. Det var grundlæggende et angreb, en krænkelse af Spaniens territoriale integritet, siger han til El País.
0: Ja.
2: Og folk følte, at hvis det her ikke er orkestreret, så er det i det mindste opmuntret eller tilladt af Marokko. Så i sådan en situation, altså de kalder det et angreb på deres territoriale integritet, hvorfor giver det så mening overhovedet at begynde at tale om at true Spanien eller smide Spanien ud af det her samarbejde?
0: Jamen der er to ting i det. Det ene handler omkring, at det er jo også Spaniens eget ansvar at have styr på deres grænser. Det er jo ikke kun, kan man sige, Marokkos. Men når det så er sagt, så har jeg hørt den her ting komme på banen. Jeg synes, det er dybt bekymrende. Og vi har jo set tidligere, det har vel andet været Tyrkiet, der jo også har brugt migration som et pres på Europa. Og en af de ting, som hele den her øgede bevilling til Europas ydre grænser netop skulle understøtte, det var, at andre nationer ikke kunne bruge migration som et form for politisk pres på Europa, altså den, som Dansk Folkeparti stemte imod. Og jeg vil sige, en af de ting, som mødet jo i dag også skal bruges til, det er at blive klogere på det her. Altså, jeg har set beskyldningerne flere steder, der er fremsat. Jeg synes, de er relevante at undersøge. Jeg må sige, jeg har ikke selv modtaget sådan former for dokumentation endnu, hvor jeg kan sige, at det er helt sikkert det, der er sket. Det er helt sikkert ikke det, der er sket. Det tænker jeg også er en af de ting, som man skal blive klogere på mødet i dag. Og det er også derfor, vi beder omkring at få det møde indkaldt.
1: Ja, og lige her til allersidst, Thomas Rode, en politisk ordfører, det radikale. Det er jo nogen videre hemmelighed, at der er lidt andre nye toner i udlændingepolitikken fra jeres side. Her til morgen, der læste jeg lederen i Kristeligt Dagblad. Og,
0: spændende, den har jeg ikke læst.
1: Nej.
0: Vi læser ikke så meget af Kristeligt Dagblad hjemme hos mig.
1: Nej, okay. Nå, men det har jeg altså gjort. Ja. Afslutningen, den er sådan her. Den henviser lidt til Angela Merkel, den tidligere tyske kansler, og sidste gang, der gik hul på Europa, 2015, hvor tusindvis fra Syrien kom vandrende på de europæiske veje. Angela Merkel, hun svarede, og nu læser jeg op. I 2015 udtalte den daværende tyske kansler Merkel de berømte ord, wir schaffen das, altså vi klarer det. Mange europæere er 11 år senere nået frem til den modsatte konklusion, vi klarer det ikke. Er det også sådan, de radikale nu ser på det?
0: Jamen, jeg tror også lige, man skal huske på, hvad der er den kæmpe store forskel her. Altså, syrerne var jo personer, der flygtede. De havde et beskyttelsesbehov i Europa, og de fik asyl efter asylreglerne. Det, der er med marokkanerne, er, at der ikke er et beskyttelsesbehov. Altså, de har ikke ret til asyl. Og det, der også er vigtigt at huske på i den her sammenhæng, det er, at vi skal have styr på vores ydre grænser i forhold til migranter, der ikke har ret til at have ophold i Europa, så vi til gengæld kan hjælpe de mennesker, der jo har ret til asyl i Europa.
1: Mm. Thomas Rode. Mange tak for det.
0: Selv tak.
1: Politisk ordfører for Radikale Venstre.
2: Ja, og nu har klokken rundet 8:30. Det er blevet tid til morgens sidste nyhedsoverblik. Niels Christian Lang er tilbage i studiet.
3: Der er informationsmøde på Hadsten Skole i dag, efter at tre unge i går aftes blev varetægtsfængslet for at planlægge at såre og dræbe børn på skolen i terrorangreb. Både skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte vil fortælle så meget de kan og svare på spørgsmål. En af dem, der stiller op, er Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Hans vigtigste budskab er, at det stadig er trygt at gå på Hadsten Skole, både som elev og som lærer.
4: Og det er nok sådan det allervigtigste budskab, og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
3: Overvågningsbilleder af formodede butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook. De bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data,

0: som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der nu også har gjort det, er Martin Færk Strømme, som er medindehaver af butikken Ancards, der sælger værdifulde samlerkort.
1: Vi oplever, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
0: Danmark har krævet et europæisk krisemøde, efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter kl. 10 her til formiddag, og fra dansk side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, og han forventer, at det kommer til at handle om, hvordan EU styrker grænsekontrollen.
2: Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os, og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Og herhjemme lidt sol til at starte på i øst, men ellers en dag, der byder på regn eller byer frem til en gang i eftermiddag. 23-28 grader med en lidt til frisk vind fra sydøst.
3: Tre teenagere blev i går anholdt og sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole. Og i aftes efter næsten 6 timer grundlovsforhør, så er bestemt retten i Randers, at de tre teenagere skal varetægtsfængsles i surrogat, som det hedder, indtil 31. august.
4: Ja, dommeren i retten oplyste i begrundelsen for fængslingen, at hun har lagt vægt på, at på fund gjort ved ransagninger hos de tre unge mænd, samt deres online-profiler på blandt andet Discord og TikTok. Og her i DR, der erfarer vi, at sagen det kan have forbindelse til det, der hedder sadistiske online-netværk.
3: Ja, tidligere på morgen talte vi med Henrik Mørk Mogensen. Han er formand for skolebestyrelsens medlemmer på Hadsten Skole, men jo også far til børn på skolen, og han udtalte sig altså her som forældre.
5: På det første total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole. Så chok og overraskelse.
3: Ja, hvis du skal sætte lidt flere ord på, hvordan vil du så beskrive Hadsten Skole for os, der ikke kender den?
5: Jamen, som en folkeskole, en meget velfungerende folkeskole med børn fra 0. og helt op til 10. klasse, og har specialklasser også, større cirka 550-600 elever. En skole, som samler mange børn fra oplandet, en skole, som ikke har, vil jeg sige, nogen specielle problemer, ud over de problemer, som folkeskolen generelt har. En velfungerende skole, hvor jeg har haft tre børn gående, og de har alle sammen været glade for det.
4: Mm. Hvornår og hvordan fik du nyheden?
5: Jeg fik nyheden med en opringning fra Thomas Schmidt, direktøren for børn og kultur i går eftermiddags.
4: Og hvad gjorde du så?
5: Ja, hvad gjorde jeg så? Så hoppede jeg ind på diverse nyhedsmedier for at prøve at se, om jeg kunne finde hovedet og hale i, hvad er det, der er sket? Hvad er det, der er snak om? Så da jeg kom hjem, det var på vej hjem fra arbejde, jeg fik det at vide, så stak jeg hovedet ind til min søn, som skal starte i skole her efter sommer, for at høre, om han havde hørt noget, og han havde så ikke hørt noget, så tog vi en snak om, Hvad er det, der er sket? Og så har vi selvfølgelig snakket om det sådan et par gange i løbet af aftenen.
4: Hvad sagde du til ham?
5: For det første, altså, jeg spurgte jo, om han havde hørt noget, fordi jeg ved jo, altså, han snakker jo med får en masse informationer gennem hans nyhedsfeed, men også snakker med en masse af hans venner for ligesom at høre, var der en snak, som vi ligesom skulle have frem. Og ellers så prøvede jeg jo egentlig bare, for det første, så var der blevet sendt en besked ud på Aula, den læste jeg op, i forhold til, som var sendt ud af skolens ledelse og forvandling om, sådan lige ridse fakta op, og hvad er det, der sker, både i går, men nu også i dag, en snak om, og spørgsmål om hans reaktion på det.
4: Hvordan reagerede han?
5: Jamen nok egentlig sådan lidt på samme måde som mig, sådan lidt en uforståenhed over, hvad er det her for noget, og er det overhovedet noget, altså man kan sige, den første reaktion kan godt være sådan, måske at slå det lidt hen, og så har vi snakket om det hen over aftensmaden også, og indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
3: Vi har jo her i DR, som vi lige kort var inde på, erfaret, at sagen handler om et såkaldt NVE-fællesskab, altså et nihilistisk, voldeligt, ekstremistisk netværk, der primært består af unge mænd, der presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse, i værste fald selvmord, og samtidig deler videoer af de her overgreb mellem brugerne. Er det noget, du nogensinde har hørt om på skolen eller omkring skolen?
5: Nej, det er ikke. Altså, jeg har hørt om det i medierne, men ikke omkring skolen. Altså, det lyder jo også fuldstændig sindssygt for, ja, i mine ører.
3: Ja, Farsgård Kommune har udtalt, at de sigtede ikke kommer fra kommunen. To af drengene blev anholdt i Østjylland, mens den tredje blev anholdt i København, siger Østjyllands politi. Og politiet vil altså holde et informationsmøde på skolen i dag. Hvad savner du svar på?
5: Jamen altså, man kan sige, vi har jo, altså det som jeg kan forstå, er kommunikeret fra politiets side, det er, at de mener ligesom, at hvad kan man sige, truslen er håndteret, og der dermed ikke er nogen aktiv trussel mod Hadsten Skole, og det er jo selvfølgelig godt at høre. Det har vi selvfølgelig nogle spørgsmål omkring, fordi det er jo det, der ligesom er kernen i bekymringen, det er, som det er, ud over chokket, at der er nogen, der havde de her intentioner, kan man sige, glæden eller tilfredsheden over, at politiet og efterretningstjenesten har ligesom formået at stoppe det, før det blev ført ud i livet, og så står der jo så tilbage den der tvivl, var det så det hele? Og det er jo selvfølgelig det, vi håber at høre lidt mere om i løbet af i dag, ja. fra politiet.
4: Mm. Er du tryg?
5: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er et svært spørgsmål at svare på. Jamen, i udgangspunkt vil jeg egentlig sige, at jeg er tryg ved Hadsten Skole, og jeg er egentlig også tryg ved de myndigheder, vi har i Danmark. Så når politiet siger, at der ikke er nogen trussel, så har jeg sådan set ikke nogen grund til at tro, at de ikke mener det. Derfor er der selvfølgelig altid en rest af tvivl og utryghed tilbage, og det er nok en del af det. Den bliver nok svært at komme helt til livs.
4: Ja, du virker jo meget rolig nu her, hvor vi taler med dig. Yeah. Men er der også inde i dig en uro, en bekymring?
5: Men det er der. Det er der. Nu er jeg måske bare sådan skruet sammen, at det hjælper jo ikke, at jeg render rundt og løber rundt om mig selv. Jeg tror, at det, der hjælper, det er at prøve at forholde sig til fakta. Det er at prøve at tale om det. Ikke for at piske en stemning op, men for at lytte til hinanden om de bekymringer, som er fuldstændig reelle, og som er der, og som jeg også har. Det tror jeg nok er sådan, det er måske bare min generelle tilgang.
4: Ja, fortalte altså Henrik Mørk Mogensen, som er formand for skolebestyrelsen på Hadsten Skole, og senere i dag holder de jo møde.
3: Ja, og det er altså ganske unge mennesker, der er sigtet for meget alvorlige forbrydelser, men der er stadig rigtig mange ubekendte, det forklarer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Der er tale dels om en meget alvorlig sag med en sigtelse om, at de vil begå terror, begå personfarlig kriminalitet. De er alle sammen meget unge. Den ene var 15 år, de to andre 16 år. Og derfor så er det helt naturligt, at man ser på og mentalt undersøge dem. Det giver rigtig god mening for at se, om der er noget som helst, der kan ligge til grund for, hvordan de har handlet. Det vi ved er jo meget, meget lidt. Vi ved, at ifølge sigtelsen, der har de ifølge politiet siddet på Discord, den her chatplatform, som man ofte bruger til gaming-universer, og så på den krypterede tjeneste Telegram, som er sådan en beskedtjeneste. Og det er der, den her planlægning skulle have foregået. Politiet og myndighederne har ikke vil sige, hvordan de tre personer kender hinanden, eller hvordan de kender skolen i Hadsten i øvrigt.
3: Nej, vi kunne forstå, at det er ikke nogen, der har noget med skolen som sådan at gøre umiddelbart. Altså, ved, er der kommet noget som helst frem om, hvorfor det lige er den her skole, Hadstens skole, de har planlagt at angribe?
6: Nej, det er der nemlig ikke. Det var selvfølgelig noget, vi spurgte politiet om i går, men der holdt man altså kortene meget, meget tæt til kroppen og havde ikke lyst til at gå ind i det. Og der kan være, hvis vi skal spekulere, det er jo, kan man godt lige omkring sådan noget. Altså, der kan være flere årsager til det. Dels så kan der være personlige konflikter mellem nogen, der går på skolen, og den her gruppe af drenge. Det er i hvert fald noget, vi har set før i lignende sager om planlægning af for eksempel skoleskyderier. Men der er også noget i de her voldelige online-universer, som er mere tilfældigt. Altså, så der kan også være tale om en tilfældighed, at det lige er den skole, der kan være tale om en eller anden mindre grund, som gør det lige der. Fordi når man ser på, hvordan de her ekstreme online-univers fungerer, jamen, så er der noget tilfældighed over dem også.
4: Mm. Det her fællesskab, NVE-fællesskab, hvad er det for et fællesskab?
6: Jamen, det er også et ret nyt fænomen, i hvert fald for vores efterretningstjenester. Det var kun i vurderingen af terrortruslen fra i år, at man for første gang er begyndt at beskrive de her NVE-grupper, som står for nihilistiske voldelige ekstremister. Og det, der er lidt interessant ved dem, det er, at de er sådan uklar i deres ideologi. Altså, det er ikke ideologiske forestillinger om et nyt idealsamfund, der fylder meget i de her grupper. Der kan være noget højere ekstremistisk symbolik eller æstetik, men ellers så er det bare voldsfascination eller en, hvad skal man sige, en tanke om, at det samfund, vi har i dag, det betyder ingenting. Det skal styre det i grus, men man har ikke noget at erstatte det med. Man lever også eller tænker, at et menneskeliv, det er ikke noget værd, og derfor kan det nemt ødelægges. Man kan begå voldelige handlinger, man kan få andre til at begå selvskade. Altså, man samles og drives af vold.
3: Hvad er det for nogle unge mænd, de her netværk tiltrækker?
6: Jamen, det er det, der er så alvorligt, synes vores myndigheder. Særligt Europol har haft et enormt stort fokus på de her voldelige, sadistiske netværk, fordi det er ofte meget, meget unge personer, både unge ofre og også unge gerningsmænd. Det ser vi så også i den her sag, der er der tale om 15-årige, 16-årige. Vi har en lignende sag, vi i DR har haft kig på i Danmark, hvor offeret er 11 år, og hvor gerningsmændene også er enormt unge. Og det er derfor, myndighederne er bekymrede for de her netværk, fordi det, der ofte sker, det er, at propaganda og grooming, det begynder at foregå i det åbne, der hvor vores allesammens børn befinder sig, nemlig på gaming-platformene, og så begynder det at føres over på lukkede, krypterede platforme derefter.
4: Og det særlige her, som jeg forstår det, det er, at de her NVE-fællesskaber, at det for første gang, altså blev det kædet sammen med terror. Altså, hvordan kan det være, at anklagemyndigheden vælger at bruge terrorparagrafen i den her sag?
6: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi det har vi ikke fået noget at vide om endnu. Det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge med i, fordi der er noget i Danmark og i den danske terrorparagraf, der gør, at man skal have den her idé om, at man begår et angreb eller har til hensigt at begå et angreb for at ligesom omvælte samfundet. Og hvad er det, man her har vel omvælte? Vi hørte i går i sigtelsen, at det her angreb skulle begås for at skræmme befolkningen. Og hvad der mere ligger i det, hvad det er, myndighederne mener at have beviser for i den sammenhæng, ja, det ved vi altså ikke endnu, men det bliver selvfølgelig noget, vi kommer til at følge med i, når vi på et eller andet tidspunkt får mere at vide om politiets efterforskning, og måske også noget mere at vide om, hvad er det præcis for en gruppering eller et netværk, man mener, de her unge mænd har været en del af, fordi det ved vi heller ikke endnu.
4: Ja, og terrorparagraf, så er det jo hårde domme, men de er unge. Så hvor lang en fængselsstraf vil de kunne risikere?
6: Jamen, det vil være en lang fængselsstraf, også når man tager deres alder i betragtning, hvis de ender med at blive dømt efter terrorparagrafen. vi skal 10 år tilbage, der så vi en 15-årig, som blev idømt 8 års fængsel for at ville begå terror. Her havde hun også været ude og indkøbe remedier til at kunne lave sprængstoffer osv. Det skal man selvfølgelig også tage med, når man skal vurdere sådan en sag. Men det er ikke mange år siden, vi også har set straffe for voksne mennesker herhjemme på 16 års fængsel for forsøg på terror. Og der er selvfølgelig det her med deres alder, som skal tages i betragtning, når og hvis man skal fælde en dom over dem. Og det giver en strafrabat, når man er under 18 år. Men stadigvæk så bliver det lange fængselsstraffe, hvis man bliver dømt efter terrorlovgivningen.
4: Ja, sådan fortalte DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og på grund af situationen, ja, så bliver de lærere og pædagoger i dag orienteret om, hvordan de taler med, eller skal tale med eleverne omkring den her sag. Det fortæller journalist ved DR Østjylland, Emil Prehn, der her til morgen har besøgt skolen.
7: Klokken 6:30, der åbnede SFO'en, som den plejer, normalt op til en dag i SFO'en. Skolen starter jo først på mandag, så det er en ret stille start. Der har heller ikke været sådan, så mange børn at blive afleveret på skolen her endnu. Men altså, ja, de slog døren op 6:30, og her 6:30 mødte direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune også ind på skolen for at møde de. Der er allerede mødt på arbejde på det her tidspunkt. Hvis de skulle have nogle spørgsmål, nogle undringer og nogle bekymringer eller lignende, så vil han med Thomas Schmidt forsøge at svare på dem, og også måske lige klippe lidt på til, hvordan at de skal gribe arbejdsdagen i dag an. Så lidt senere på morgenen 8:30, der er der sådan et større fælles personalemøde, hvor alle ansatte på skolen de mødes. Her var lærerne alligevel mødt ind, fordi de skulle forberede undervisningen, som starter på mandag, men man kan jo så roligt sige, at dagsordenen den bliver en ganske anden, for på det her møde, der vil både være politi og psykologer, som sådan skal orientere bredt om situationen, men også igen give særligt lærere og pædagoger nogle redskaber til, hvordan de måske tager snakken med børnene, fordi at børnene, ja, de kan jo håndtere det her på helt anderledes måder end de voksne, så at lærer og pædagoger er klar til at gribe den snak.
3: Ja, det sagde altså journalist på DR Østjylland, Emil Prehn. Klokken er 9:11. Og vi har her over morgenen flere gange været forbi den her reklame.

0: Nordnet gør investering i aktier fonde sjovere.
1: Ja, det er altså en reklame for handelsplatformen Nordnet, som har vagt kritik fra en række behandlere af spilafhængige, det skriver Jyllandsposten. For i reklamen kan man se en kvinde med masser af lyseblå shoppingposer i hånden, og så to unge mænd, der står i en bilforhandler foran det, der ligner en ny bil under et klæde, men i stedet så bliver de præsenteret for shoppingæsker med Nordnets logo. Og reklamen, den puster altså til en tendens, som man ser rundt om på landets ludomaniklinikker. Det mener Thomas Markussen, der er klinikleder på Forskningsklinikken for Ludomani ved Aarhus Universitetshospital.
2: At investeringen bliver vævet sammen med gambling. Så de klienter, vi får ind ad døren, typisk mænd i sådan en yngre aldersgruppe, de ikke kun har problemer med traditionelle gamblingprodukter som oddset og sportsbetting og spilleautomater, men at det også er investering, hvor de har en gambling-lignende adfærd. Og det er de her højrisikable investeringsprodukter, men også helt almindelige aktier, som de ikke kan finde ud af at forholde sig til på en måde, som giver plus på kontoen.
1: Mm. Hvad er forklaringen på, at det er blevet en form for ludomani og investere i aktier og forskellige investeringsprodukter?
2: Altså forskningsmæssigt, så ved vi ikke så meget om det endnu. Det er nyt, og det er gået relativt hurtigt. Men jeg kan se nogle sammenfald mellem investering og gambling, som er stigende. Udover den her reklame i afspillet, som jo illustrerer, at der er et sammenfald i markedsføringen, så er der også et stigende sammenfald i risikogruppen, fordi der er mange unge mænd, der er begyndt at investere her de seneste år, så der er kommet en ny type forbruger ind på området. Så er der også ligheder i platformsdesign, især de udenlandske handelsplatforme, hvor man handler krypto og sådan nogle ting, det ligner en spilhjemmeside. Og så er der så også på de sociale medier et stort sammenfald, hvor der bliver talt om gambling og investering i flæng og i sammenhæng, kan man sige.
3: Og kan du prøve at beskrive den her reklame fra Nordnet, som vi spillede lyd fra? Altså, hvad er det mere præcis, der er problemet i den?
2: Jamen, problemet er, at nu er jeg ikke investeringsekspert, men jeg forstår investeringsstyret som noget med tålmodighed, noget med at hæmme sin risiko ved at sprede sine investeringer, noget ved at hæmme sine impulser og sin lyst til at handle hele tiden. Og her synes jeg, at reklamen med sin stemning og med sin sammenligning af investering med shopping trækker i den forkerte retning og gør investering til noget underholdning og noget, hvor man måske handler mere på sin impuls og hvor det er skæg og ballade. Og investering er jo skæbnedefinerende for nogen, ikke? Hvad enten det går i den ene eller den anden retning, ikke? Så er det jo en brandalvorlig ting at have med at gøre.
1: Men Nordnet siger selv, at det, de forsøger at sige med reklamen her, det er, at i stedet for at købe dig fattig i ting, du ikke har brug for, så kan du investere og få dine penge til at arbejde for dig. Det er vel et meget sundt budskab, er det ikke?
2: Jo, det er meget muligt, at Nordnet de har den vinkel på det, og det budskab, det er ikke det, jeg modtager i den anden ende. Jeg tillægger dem heller ikke nogen onde intentioner. Jeg tænker, at det her det er noget nyt, og det er noget, vi ikke ved så meget om, og det er derfor, vi hejser flaget. Jeg synes, at den er helt uden for skiven, den reklame der, det må jeg nok sige. Og jeg ved, at generelt i branchen, for, hvad skal man sige, investeringsaktørerne, der er jo meget opmærksomhed på ansvarlighed, særligt over for de unge. Og der synes jeg også, en reklame som den her, den ser ikke godt ud.
3: Ja, men ifølge Jonas Melander, der er preschef i Nordnet, ja, så mangler der nuancer i kritikken, og det fortalte han tidligere på morgenen.
4: Jeg synes, debatten den skal skilles en lille smule ad. Når man ser den her reklame, så som I også siger, så er alle de her produkter byttet ud med vores logo, og det er for at illustrere, at næste gang man står og overvejer at købe et eller andet, man ikke nødvendigvis har brug for, så kan pengene være lige så godt brugt på at investere, så de arbejder for en selv i stedet. Og det han så snakker om med de her højrisikoprodukter, det er altså en adfærd, vi ikke ser hos os. Tværtimod, så er det, som han også selv har anerkendt, noget, der foregår på udenlandske platforme.
1: Mm. Men altså Jyllandsposten har afdækket den her tendens, hvor behandlere som Thomas Markussen møder stadig flere unge mænd, der udvikler de her altså sådan en form for ludomani for at investere i forskellige typer af altså ja, det kan være kryptovaluta-gearede produkter. Hvilket ansvar har I som investeringsplatform for det?
4: Vi har et kæmpestort ansvar for, at de unge de får en god start på deres investeringsrejse, og det synes jeg også, at vi er os selv modne. Vi har et gratis læringsunivers inde på vores hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse om alt om investering. Vi prøver hele tiden at tale om, at investering det er noget langsigtet. Der er ikke en smutvej til hurtige gevinster. Og så siger vi også altid til de unge, når vi er ude på ungdomsuddannelser, at skal man bruge sine penge inden for 2 år, jamen så er pengene bedre brugt på en opsparingskonto frem for at investere.
1: Det sagde altså Jonas Melander, pressechef i Nordnet.
3: Ja, så lad os skrue tiden 30 år tilbage og gå en tur ned til Kolding Å. Godmorgen og velkommen, Jørgen Gemnitz.
5: Godmorgen.
3: Godmorgen. Der var, som jeg kan forstå det, så var plantevæksten så stor, at man måtte fjerne den 2 gange om året. Der var vandplanter, sumpplanter, der var hvide blomster. I dag, Jørgen Gemnitz, hvordan ser det derud?
5: Jamen, det er et helt, helt andet billede, vi kigger ind i. Altså, plantevæksten er simpelthen forsvundet, og vandet er blevet sådan tåget brunligt, og det gør, at der ikke kommer lys ned til vandløbsbunden længere. Og så forsvinder de her planter her, og planter er jo sindssygt vigtige i vandløb, selvom de kan være til scene for folk, der gerne vil have vandet væk fra marker. Så er de jo levesteder for ja, stort set alle vandløbens former for dyreliv.
3: Ja, hvordan ser det ud, da du står der og kigger ned i åen?
5: Jamen, det er trist syn. Det er simpelthen blevet gråt og brunligt, og bunden har fået sådan et lidt slimet belægning i stedet for, fordi der er kommet sådan nogle alger, som til synligheden kan trives under de der ugunstige forhold, som er opstået.
3: Og nu har vi jo i lang tid talt om netop det her problem. Er det blevet bedre inden for de sidste ja, 1-2 år, hvor det jo virkelig har været et stort samtaleemne?
5: Nej, det er det helt klart ikke. Altså det her, altså udfordringen, som vi har her, det er nok en ny udfordring, som kræver, at vi får noget forskningsmæssig opmærksomhed på det. Altså, jeg tror faktisk, Kolding Å var det første sted, hvor vi begyndte at se, jamen lige så stille og roligt, så pakkede planterne sammen, og der er lavet utrolig mange udplantningsforsøg, men på dybder over 25.000 meter, der kommer simpelthen ikke lys ned, og der dør de. Så alt, hvad man laver, det er nærmest håbløst. Så nej, det her det er en bekymrende udvikling, som vi begynder at se rundt omkring for de forskellige jyske vandløbere. Det er både fra Vestjylland og fra Nordjylland, at jeg hører det her. Og vi var blandt de første, som egentlig hejste flaget hernede og sagde, jamen hvad er det, der sker? Og vi ved faktisk ikke, hvad der sker.
1: Men før i tiden, så kunne man fange en havørred der i åen. Hvad med nu?
5: Jamen, det kan man faktisk fortsætte, fordi der er jo sådan, at op på brinkerne, der vokser der jo heldigvis også planter, og de kommer jo til at hænge lidt ud over kanterne på vandløbet der, og så finder fiskene nogle skjul derinde. Men netop plantevæksten er jo enormt betydningsfuld for hvor mange fisk vi kan have i vandløbene, og biomassen i vandløb med hensyn til fisk. Det er noget nede på ganske, ganske få procent af, hvad den var for bare de her 15-20 år siden. Så det er altså en tendens, som vi ser, som giver grund til, at vi skal hejse de helt store røde flag.
3: Mm. Og hvorfor er de her planter så vigtige?
5: Jamen det er simpelthen, fordi de både filtrerer næringsstoffer fra, der danser sådan det, der hedder en biofilm, hvor der sidder mikroorganismer, som simpelthen omsætter næringsstoffer dels fra planterne, eller fra landbruget, og dels fra vores egen husholdninger og fra spildevandsanlæg. Og de her kvælstoffer her, dem vil vi helst ikke have ud i havmiljøet. Og nu er der ikke rigtig noget filter til at fjerne det her. Samtidig med det, jamen, så er det jo gemmesteder, og så er det jo på den måde vigtige levesteder, både for fisk og for smådyr og for hele biodiversiteten i hele hotellen.
3: Ja, og vi plejer jo hele tiden at sige landbruget, landbruget, landbruget, men du siger, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor det er gået så skævt, så galt.
5: Nej, men det hænger sandsynligvis sammen med noget med jordstrukturen. Altså mikrosvampe har en enorm stor betydning, og det er jo her først inden for de ganske seneste år, at vi rigtig er begyndt at interessere os for de her mikrosvampe. Og det er også dem, vi tjener milliarder på via Novo, men ude i naturen har de jo en enorm stor betydning, og de danner faktisk også nogle proteiner, der ligesom får jord til at binde sammen og ligesom hænge fast. Og her ser vi altså, at det her det er noget partikelbord, og man kalder det simpelthen opløste organiske partikler i udlandet, hvor man har kigget lidt på de her tendenser her. Og det kan hænge lidt sammen med ændret syreregn, men det kan også hænge sammen med nedbrudt landbrugsjord. Så der er mange sådan forskellige teorier, og det er derfor, vi har brug for, at der virkelig bliver kigget ind i det her, fordi det har stor betydning for både vandløbene, for dyrelivet og ikke mindst også for havmiljøet, fordi næringsstofferne, de skal jo helst ikke ud i havmiljøet.
3: Nej. Tak for at kigge ned i Kolding Å, Jørgen Kemnitz.
5: Selv tak.
3: Og kan du have en rigtig god dag.
5: Ja, i lige måde, tak.
3: Jørgen Kemnitz, altså formand for Natur, Miljø, Klimaudvalget i Kolding Kommune.
1: Nu er der en time til, at integrations- og udlændingeministerne i EU mødes til en videokonference for at drøfte de seneste dages situation i Ceuta og presset på EU's ydre grænser. Det er noget, du kan følge med i på vores platforme på DR.dk blandt andet, og se senere i dag i P1-orientering. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen og Nikolaj Sander, der havde lavet den her udsendelse. Nu er klokken 9.
6: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
7: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag, altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
8: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
7: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt, at vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
8: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
7: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
6: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
9: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
6: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
10: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
6: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydre grænser, fortæller udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
11: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
6: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
11: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her det seneste dag.
6: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
12: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
6: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byger i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvald står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
13: Det er ikke kun temperaturerne, der slår rekorder. Pudsigt nok gør flytrafikken der også. Denne sommer er mere end 10 millioner passagerer rejst gennem Københavns Lufthavn, og mange af os har været med. Globalt er festen kun lige begyndt. Torsdag sidste uge var der over 153.000 kommercielle fly i luften på et døgn. Aldrig før har så mange passagerfly krydset himlen på samme dag. En triumf for rejsebranchen, men nok også en sort rekord for klimaet. For millioner står klar til at bestille deres allerførste flybillet. Middelklassen i Kina, Indien og andre folkerige økonomier står på spring. Så flytrafikken vil næppe falde i de kommende år, snarere eksplodere. Kan og skal udviklingen tæmmes? Kan vi flyve grønnere? Ja, og måske ligefrem ende med at tjene penge på smartere løsninger. Eller er den her forestilling om såkaldt grøn flytrafik mest af alt en behagelig fantasi, vi foregøgler os selv? I dag stiger jeg ombord på det, man næsten kunne kalde et flyvende tæppe, for findes der en teknologisk næsten magisk genvej, eller er flytrafikken allerede ude af kontrol? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på BIT, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Har du hørt om trivselsøkonomi? Gode liv er den bedste bundlinje. Økonomien skal tjene livet, ikke omvendt. Sådan kunne slogans lyde for fænomenet trivselsøkonomi. Bortset fra, at det netop ikke handler om reklameslogans og hurtige penge. Snarere om det stik modsatte. Jeg er nysgerrig på fænomenet trivselsøkonomi, og det er den nye regering også. I regeringsgrundlaget hedder det, at der skal nedsættes en kommission, der skal, som det hedder på sådan et teknokratsprog, citat, udarbejde forslag til en dansk model for hvordan trivsel, social sammenhængskraft, sundhed, demokrati, klima og natur bedre kan indgå i den samfundsøkonomiske debat. Citat slut. Hør senere i dag om, hvad der gemmer sig bag begreberne, og hvad vi kan forvente af arbejdet med trivselsøkonomi. For er det en genoplivning af nogle af de stærkeste elementer fra den nordiske velfærdstanke, eller måske snarere ren og skær ønsketænkning? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Teknisk kan flytrafik godt blive mindre sort, for det er muligt at fremstille flybrændstof med langt mindre klimabelastning. Men det er så dyrt, hundedyrt, at hverken flyselskaber eller nok så væsentligt passagerer for alvor er villige til at betale regningen. Derfor sker omstillingen af flytrafikken lige nu kun i det små og til en voldsom pris. Herhjemme ved den nye og kun delvis mindre forurenende Norwegian indrigsrute mellem Aalborg og København, eksempelvis kræves statsstøtte svarende til næsten 9.000 kroner for hvert ton sparet CO2. Det er mere end 10 gange så meget som reduktioner på alle andre områder. Og passagererne, de betaler ikke direkte. Regningen lander hos os alle via skatten. Og nu kan der måske være endnu flere milliarder på vej. Velkommen, Anders Storgaard. Du er nyvalgt folketingsmedlem og klima- og energiordfører for De Konservative. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
14: Tusind tak.
13: I De Konservative vil have staten til nu at begynde at købe nye flybrændstoffer for milliarder. Hvad er det konkret, du og De Konservative foreslår?
14: Jamen, det vi foreslår, det er, at når vi kigger på markedet i dag, så er der grundlæggende en situation, hvor at dem, der skal udvikle de grønne flybrændstoffer, de siger, at vi kan ikke gå i gang med produktionen, før at der er nogle flyselskaber eller nogle brændstofleverandører, der rent faktisk forpligter sig på nogle lange aftaler. Og omvendt, så har du brændstofleverandører, der peger den anden vej og så siger, at vi kan ikke forpligte os på lange aftaler, for vi mener, der er usikkerhed om, hvordan markedet ser ud. Så det vi foreslår, det er, at staten lægger hånden på kogepladen og så siger, fint, vi er mellemmand. Vi køber 35.000 tons flybrændstoffer, der er reelt grønne, produceret på grøn energi, og så videresælger vi det til markedet. Det er en model, hvor man kan kickstarte markedet for at sikre, at når de krav, der kommer fra EU i 2030, der siger, at flyselskaberne skal begynde at flyve med grønne flybrændstoffer, at så er Danmark et land, hvor de her producenter rent faktisk slår sig ned, og hvor vi får kickstartet den nødvendige økonomi, der skal til.
15: Anders Storgård, nogen vil måske tænke, at det her lyder planøkonomisk eller næsten socialistisk.
14: Det er det overhovedet ikke.
15: At man skal gå ind fra statens side og begynde at hjælpe markedet på vej for at få de her brændstoffer. Altså, hvorfor er det, at I, det konservative, mener, at det er statens opgave at købe flybrændstof?
14: Fordi at alternativet, det et er, at det overhovedet ikke kommer i gang, og to, fordi vi i forvejen pålægger en masse afgifter på danskerne, når de flyver. Og vi synes, det er rimeligt nok, at de afgifter, vi pålægger danskerne, når de flyver, gennem passagerafgiften og gennem ETS-systemet, at de midler rent faktisk går til at udvikle flysektoren og gøre den grøn, så vi har mulighed for at kunne flyve i fremtiden. Og så vil jeg bare gerne lige anfægte, når du kalder det planøkonomi. Altså det vores forslag er, det er at lave et udbud og så sige, hvad for nogle private aktører kan byde prisen mest muligt ned på at producere grønne flybrændstoffer, og så bagefter så lave et nyt udbud, hvor vi siger, hvem er så klar til at købe de her grønne flybrændstoffer til lavest mulig pris. Det er faktisk netop at bruge markedet for at få prisen så langt ned som overhovedet muligt, og men, ikke planøkonomi.
15: Men lad mig lige forstå helt konkret, altså er det sådan, at staten skal gå ud og købe det her flybrændstof og opbevare det altså i en stor tank, eller hvordan kan det konkret fungere?
14: Du køber det, og så sælger du det videre på markedet. Så staten er bare mellemmand.
15: Og hvad med prisen her? Fordi jeg tænker, at der kan vel godt opstå den situation, at I går ind så med statlige midler, der også er drevet ind, kan man sige, gennem EU's kvotesystem og passagerafgifter osv., ind i statskassen, at I så øremærker de her penge. Men ikke desto mindre kan der jo godt opstå den situation, at staten går ind og køber noget på nuværende tidspunkt ekstremt dyrt flybrændstof, og så må sælge det billigere, altså taber penge.
14: Ja. Altså tabet, det er de 2 milliarder, som vi har sagt, staten skal købe køberen for. Det risikerer vi at tabe, hvis villigheden på markedet overhovedet ikke er der til at give mere for grønne flybrændstoffer. Men det, der er interessant, det er, at i EU, der siger man jo fra 2030, der skal man begynde at flyve med grønne fly, og der er også en bødestraf forbundet med, hvis man ikke gør dem. Så hvis EU holder fast i bødesystemet, og holder fast i det struktur, man har lagt, så er der faktisk en lille mulighed for, at regningen for staten kan blive meget mindre, måske endda, at der faktisk er en upside. Så det, vi gør, det er, at vi tager en risiko på statens side for at i gang løbe markedet, fordi de markedsaktører, der er lige nu, ikke kan forbinde udbud og efterspørgsel.
15: Hvorfor
14: og det har vi et ønske om, fordi vi gerne vil have, at Danmark rent faktisk producerer vores egne flybrændstoffer. Det ene, det er klimaelementet. Det har du allerede kommet ind på. Der er også forsyningssikkerhed. Altså EU importerer 57% af vores energi. Vi har lige set med Hormuzstrædet, hvad der sker, hvis vi bliver kottet af. Så også der er en værdi, at vi kan producere vores egne flybrændstoffer her.
15: Hvorfor er det så vigtigt, at flybranchen, altså flytrafikken, omstilles. Altså lige nu er det sådan, at omkostningen ved at gøre det, nu har man forsøgt, lad os kalde det som et eksperiment, at gøre det delvist på indenrigsruten mellem København og Aalborg.
14: Det vil jeg også gerne anfægte.
15: Men det er enormt dyrt, og man kan få mere smækforskilling andre steder i samfundet. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det konservative, at man går ind og bruger altså fælles penge, skattekroner, på at hjælpe det på vej lige præcis i forhold til flytrafikken?
14: Men det er ikke lige præcis i forhold til flytrafikken. Vi har jo rigtig mange sektorer, hvor vi med statens side har været med til at skubbe industrier i gang. Altså nu taler vi om prisen i dag, og det er rigtig, rigtig godt, at vi gør det. Det bør man altid gøre. Bare lige minde om, at da vindmøller og solceller startede på markedet, der var det heller ikke, fordi det var det billigste produkt overhovedet. I dag der er det billigere end kulkraftværker. Så ret tit så er det jo sådan, at staten også er med til at løbe industri i gang, og skal den kunne stå på egne ben bagefter. Hvorfor er det så vigtigt, at vi investerer i det? Men det er det jo grundlæggende, fordi at når der ikke er noget, der tyder på i nogen tal, at danskerne ikke flyver mere, og at man ikke på verdensplan kommer til at flyve mere, så skal vi have en løsning, der er skalerbar, som kan sikre, at vi rent faktisk får bugt med de CO2-ledninger, der er i flysektoren.
15: Hvad tænker du om, at vi samtidig står her efter en sommer, eller sommerferien er i gang for mange, og i resten af Europa og verden, der buller det videre. Men vi har haft en sommerforløb, hvor Københavns Lufthavn har slået rekorder. Aldrig har der været så mange passagerer, som jeg indledte med at sige. Så i sidste uge var der også over 153.000 kommercielle fly på vingerne i løbet af det samme døgn i torsdags. Er det en god eller en dårlig nyhed, at flytrafikken eksploderer?
14: Det er i hvert fald en dårlig nyhed for klimaet, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo også noget af det, der gør, at jeg fremsætter sammen med, eller det Konservative Folkeparti, vi fremsætter det her forslag. Det er jo netop fordi, at når vi er i en situation, hvor Sydeuropa brænder, hvor de fleste af os godt ved, hvor alvorlig klimakrisen er, og vi er i en situation, hvor vi har indført passagerafgifter, hvis det ikke er nok til rent faktisk at ændre udviklingen, og vi tværtimod ser, at der er flere og flere, der flyver, så bliver vi jo nødt til at sadle om og sikre, at vi rent faktisk får nogle grønne fly. Det er for mig at se det, der er essensen af det her forslag.
15: Men det
14: er, det er siden vi ikke kan folk til at holde op med at flyve, så må vi jo sørge for at omstille den flysektor, vi har. For jeg tror ikke på, at vi med hverken afgifter eller med løftet pegefinger kan få folk til at holde op med at flyve i stor nok stil, til vi kan redde klimaet.
15: Men handler det her virkelig om, at du og jeg skal kunne flyve videre med nogenlunde god samvittighed?
14: Det handler om, at når mine børn og børnebørn de bliver gamle, så håber jeg da, at de også har mulighed for at kunne rejse ud i verden og opleve verden og tage indtryk med hjem, præcis ligesom jeg har. Derfor vil jeg da gerne have, at flysektoren den bliver grøn, fordi det er selvfølgelig også vigtigt, at fremtidige generationer kan opleve verden. De skal bare gøre det på en måde, der ikke belaster klimaet.
15: Nu vil jeg gerne byde velkommen til min anden gæst, Carsten Kabion, senioranalytiker i Den Grønne Tænketank. Concito, velkommen hertil. Hvad tænker du om det her konservative forslag om ligesom at gå ind og øremærke nogle af de penge, der allerede kommer i kassen, både fra kvoterne og måske også fra passagerafgifter, og øremærke dem til, at staten går ind og sikrer, at der ligesom kommer både efterspørgsel og dermed også udbud efter nye typer af flybrændstof?
16: Jeg synes det generelt, det er rigtig positivt, at staten engagerer sig i den grønne omstilling og tager noget risiko for at prøve at få enderne til at mødes. Vi så meget gerne, at man lagde fokuset på nogle andre sektorer, hvor man får, som du tidligere sagt, markant mere smæk for skillingen. Både for sine kroner, for sin arbejdskraft og for sin grønne energi.
15: Hvorfor er det en dårlig forretning at gå ind og forsøge nu her så med de her øremærkede penge? Nu tager vi det konservative forslag, det kan være i debatten. Lad os håbe det, at der kommer flere forslag, så vi ligesom, kan man sige, får et helt landskab, politisk landskab. Men i første omgang, det her forslag, hvorfor er det en dårlig forretning?
16: At flybrændstoffer er, syntetiske flybrændstoffer, som vi snakker om her, er en eksorbitant dyr løsning. Koster 16.000 kroner at spare et ton CO2. Og det gør, at vi kunne få meget mere reduktion for de samme penge, hvis vi brugte dem i nogle andre sektorer. Det er også en meget ineffektiv teknologi, og det betyder, at vi kunne få meget større CO2-reduktioner, hvis vi brugte den grønne energi, som vi bruger på flytrafik på nogle andre ting. Vi kan få 9 gange større reduktion, hvis vi bruger dem i elbiler og varmepumper. Vi kan få 3 gange større reduktion, hvis vi bruger dem til at lave kunstgødning. Og der ser vi bare, at på den første del, elbiler og varmepumper, der er en masse ting sat i gang. På kunstgødning for eksempel, der sker der ikke det store. Så vi savner, at der bliver et skarpere politisk fokus på at sige, hvor er det, der er de laveste ting i frygter, i erkendelse af, at vi ikke har uendelige mængder af grøn strøm tilgængelig på kort sigt.
15: Men Carsten Kabion, vi er jo i en situation, hvor flytrafikken eksploderer, ikke kun i nogle af de meget folkerige turboøkonomier. Vi ser Kina, Indien, altså virkelig, virkelig mange mennesker, der begynder at flyve rundt i de her store lande, men også herhjemme. At danskerne også, efter måske et lille, midlertidigt, forståeligt dyk under corona, igen er begyndt at flyve. Så vi står vel med et problem, hvis vi skal omstille vores økonomi, vores samfund, til at være klimaneutral i 2050, som altså kommer lige pludselig, så skal der vel også ske noget på flytrafikområdet?
16: Der skal helt klart også ske noget på luftfart, og det skal også blive en sektor, der bliver klimaneutral på sigt. Vi er meget tvivlsomme overfor, om det er de her Power-to-X flybrændstoffer, som er det, der er den langsigtede fornuftige.
15: Prøv at forklare, hvad det er for en model med de her e-fuels.
16: Yes. Det er, at man tager noget CO2, som man fanger fra atmosfæren, eller man fanger det fra et biogasanlæg f.eks., og så kombinerer man det med meget store mængder grøn energi, der er blevet lavet om til brint i et elektrolyseapparat, og så inde i et stort kemisk procesanlæg, så laver man det her om til noget, der er kemisk identisk med det, der kommer op af undergrunden, når vi laver flybrændstoffer på traditionel vis. Og de konverteringstrin, der er fra at lave strøm om til brint, og derfra at kombinere brint og CO2 med hinanden, der er nogle meget store energitab forbundet med det, og der er nogle meget dyre anlæg, der skal bygges for at lave det her, og det gør, at det samlet bare bliver en meget dyr løsning, og en meget ineffektiv løsning. Og derfor kan vi bruge de her ressourcer smartere på nogle andre ting, vi kan lave. Vi kan bruge strømmen til at drive elbiler og varmepumper, som sagt. Vi kan bruge brinten til at lave ammoniak.
15: Men hvad er så
16: og så kan vi bruge
15: CO2,
16: og så kan vi bruge den CO2, som man tænker at bruge til det her. Den kan vi pumpe i undergrunden.
14: Og så opnår vi faktisk den samme klimagevinst, fordi det, vi gerne vil undgå, det er at få CO2 ud i atmosfæren. Så
15: og det, for langt
14: lavere ressourceforbrug, og både energimæssigt og økonomisk, så kan vi pumpe den her CO2 i undergrunden og opnå, at, at flybranchen bliver klimaneutral.
15: Men hvad så er din løsning i forhold til flytrafikken? Det skal lige forstå.
14: Det er at sikre, at luftfarten selvfølgelig betaler for sin klimabelastning og betaler for den omkostning, der er forbundet med at deponere en tilsvarende mængde CO2 i undergrunden. Eller, og vi er ikke, fordi vi siger, at det skal være den løsning, men vi siger, at man bør åbne markedet op. Der er en politisk forelskelse i grønne brændstoffer, som vi mener er uhensigtsmæssig i forhold til at lave en samlet, fornuftig grøn omstilling af økonomien. Og derfor siger vi, på det her område giver det mening at åbne konkurrencen op, så vi siger, enten kan man lave grøn flybrændstoffer, eller også så kan man vælge at blive klimaneutral ved at fange CO2 ud af atmosfæren og pumpe den i undergrunden.
15: Og bare lige for at afklare det, du tror ikke så meget på elfly?
14: Elfly har den store udfordring, at batterier vejer relativt meget, og hvis du skal flyve meget langt, så er det svært. Så du kan godt lave elfly på måske op til 1000 km på sigt med teknologiudviklingen, men kommer aldrig til at flyve over Atlanten på elfly. Og den store klimabelastning fra luftfarten ligger på de lange ruter.
15: Noget, der undrer mig og undrer mig i mange år, det er, at man har faktisk i Europa, i EU, forsøgt at udvikle et system, der skulle håndtere nogle af de her udfordringer i forhold til klimabelastning, blandt andet fra flytrafik. Og det er det kvotesystem, der er, som altså allerede gør, at man, når man flyver gennem flyselskabet, betaler en afgift gennem kvotesystemet. Det ser ikke rigtig ud til at fungere, eller hvad, Carsten Kjærbjørn? Hvor effektivt er det regulering? Altså nu snakker vi om alle mulige passagerafgifter, alle mulige forslag, men der er jo allerede et system. Hvad er det, der ikke fungerer ved kvotesystemet i forhold til flytrafikken?
14: Det, der ikke fungerer ved kvotesystemet i dag, er, at det kun dækker rejser inden for EU. Nu er kommissionen lige kommet med en anbefaling, som siger, at man så skal... Ja, deres forslag er, at man skal udvide det, så det også dækker rejser til Mellemøsten og Nordafrika. Dermed har vi stadig ikke beskattet cirka den halvdel af klimabelastningen, der kommer på oversøiske rejser til USA, til Thailand, til Australien osv. Det er det fundamentale problem omkring kvotesystemet. Så er der jo også en udfordring med, at den kvotepris er ikke høj nok til at drive en omstilling i den her sektor. Men det peger tilbage på, at det er jo luftfarten, at vi har de allerhøjst hængende frugter. Så vi bør tage betalingen for forureningen fra luftfarten, og så bør vi bruge den til at lave grøn omstilling nogle andre steder, hvor vi får meget mere smækforskilling.
15: Men når vi samtidig konstaterer, at der er de her rekorder i antallet af flypassagerer, både i Danmark, men jeg tror i de kommende år, der vil man formentlig hvert år sige, der vil vokse eksplosion i antallet af flypassagerer i første gang i Kina, hvor man er ved at bygge helt uoverskueligt mange nye lufthavne i Indien, hvor man har flyselskaber, der har bestilt hundredvis af fly. Det er virkelig noget, der vokser. Altså er vi en situation, hvor politikerne ikke tør at gribe ind i forhold til det her? Fordi det er jo noget, hvor jeg i hvert fald, når jeg kigger på de fremskrivninger, der er, så er det jo noget, hvor problemerne vil blive endnu større, og de løsninger, der er i dag, de ser ud til at være ret uvirksomme, ineffektive.
14: Ja, altså hvis målet er, at vi flytrafikken ligesom ikke må vokse fra, hvor den er i dag, så tror jeg, så står vi et meget svært sted globalt set. Det kunne måske godt lade sig gøre i Danmark. Men det er bare, der er en meget stor lyst til at rejse ud i verden. Derfor er det så vigtigt også at sikre, at den lyst bliver reguleret korrekt ved at sikre, at forureneren betaler. Det gør man ikke i dag. Altså, der bliver som sagt kun betalt for rejser inden for EU, og der bliver kun betalt for CO2-udledning, ikke for de her flystriber,
15: Carsten,
14: som også varmer.
15: Men tilbage til det om et øjeblik. Men jeg tænker nu alligevel, at hvis vi er i en situation, hvor problemet vokser næsten ukontrollabelt, Så er det måske en meget god idé at prøve, selvom det er dyrt, at gå i gang med nogle løsninger. Men det er besværligt, og nu vil jeg gerne byde velkommen til min tredje gæst, som er dig, Thomas Thissen. Du er chefanalytiker i SAS. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
17: Mange tak.
15: Hvorfor er det så vanskeligt at omstille flytrafikken? Altså hvis nu tager konkret SAS, alle jeres afgange, hvorfor har det vist sig at være både så dyrt, men også teknisk vanskeligt at omstille flytrafikken?
17: Man kan sige, at hvis man kigger på andre former for transportformer, landtransport, så er det bare simplere at elektrificere ting, for eksempel. Og nu taler man også om lastbil og så videre, som kan elektrificeres, så det er bare langt vanskeligere, når vi snakker flyvemaskiner, hvor der er en meget stor krav til sikkerhed. Det er også derfor, at der er så stort fokus på de her bæredygtige brændstoffer, fordi de kan bruges i de eksisterende fly.
15: Så siger du bæredygtige brændstoffer. Det skal jeg lige have forklaret, fordi kan man kalde det bæredygtigt?
17: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kalder EU det i hvert fald, og det er også derfor, jeg tillod mig at kalde det. Men jeg er enig i, at man skal være varsom med det. Det er i hvert fald, det er vel ikke bæredygtigt i ordets egentlige forstand, men det er i hvert fald mindre CO2-udledende, end hvis man bruger konventionelt brændstof.
15: Og det er vel noget andet, altså det er vel særligt noget andet, hvis vi er i en situation, hvor man måske ligesom formår at gøre hver enkelt fly mere effektivt. Det har SAS og andre flyselskaberne egen interesse i. Olieprisen er høj, man vil gerne bruge så lidt brændstof som muligt. Men hvis der samtidig sker, og SAS har blandt andet for nylig præsenteret nogle store vækstplaner, altså I gerne vil udvide rutenettet, så er der vel en ret afgørende forskel på, om noget er bæredygtigt, altså hvor man kan sige, om man gør det en eller to gange, det er sådan set ligegyldigt, eller om det bare er lidt mindre belastende, for så betyder det altså noget, om man gør det en, to eller tre gange.
17: Altså hvis vi snakker om de her elektrofuels, eller elektrobrændstoffer, så er de over 90% mindre belastende end almindelige brændstoffer. Så det vil jeg sige, det er valgt for meget. Så kan man sige, jamen, så er der 10% tilbage, eller et eller andet i den stil, og det må man så finde andre veje til at tage den sidste lille del.
15: Men okay, men lad os bare sige, at det er 90% mindre klimabelastende. Problemet er vel bare, at i dag er det en ret lille del af den brændstof, SAS bruger, der så er den her mindre belastende brændstof.
17: Altså, man kan jo ikke forvente, desværre, at tingene ændrer sig fra den ene dag til den anden. Altså, der er lagt planer i EU-regi til, hvordan vi når op på et niveau i at bruge bæredygtige brændstoffer i en tilstrækkeligt omfang i 2050. Og det gør man ikke fra den ene dag til den anden. Der er nye teknologier, der skal udvikles, der er nye faciliteter, der skal laves osv., og det er man jo så i gang med nu, og det er blandt andet også det, et konservativt forslag er målrettet.
15: Men lad os lige prøve at tage det sådan helt konkret håndgribeligt. Altså, hvorfor er det, at når man skal flyve, lad os sige, fra København til Frankfurt, at man fra SAS side i dag ikke vælger at fylde det op med en af de her e-fuels? Altså, bare lige for at forstå, kan man sige, det økonomiske kredsløb.
17: Altså, grunden til, at vi ikke hælder e-fuels i, er meget simpelt. Det er, at det ikke er på markedet overhovedet.
15: Det er et godt argument, synes jeg.
17: Det gør det i hvert fald vanskeligt, kan man sige. Og lige nu er vi i dialog med en række forskellige potentielle producenter. Vi har også lavet forskellige former for samarbejdsaftaler med forskellige producenter, som vi jo selvfølgelig håber meget på kommer i gang. Der findes også flere af dem i Danmark. Og så EU's krav på de her elektrofuels starter så i 2030, og der håber vi jo meget på, at produktionen på det tidspunkt er kommet i gang.
15: Men jo så angiveligt til en ret høj pris. Altså, hvordan håndterer I det her sådan meget kontante dilemma, at der er nogle krav om, at I skal blande ind, men der indtil videre ikke er meget, der tyder på, at passagerer, heller ikke jeres passagerer, er villige til at betale den ret betydelige ekstra pris, det vil være at bruge de her typer brændstoffer?
17: Man kan jo sige, at der er to veje til en grøn omstilling. Det ene er, at det bedre kan betale sig

0: Og det har selvfølgelig en ekstra omkostning, og den ekstra omkostning er passagererne med til at betale, om de vil eller ej.
1: Thomas Thiesen, lad os lige prøve at få skilt de her ting ad, for der er mange teknologier i spil. Men lad os lige prøve at forstå forskellen på det biobrændstof, man i dag altså har iblandingskrav i, som bliver hældt i tanken, og så i fuels. Hvad er de afgørende forskelle her?
0: Den afgørende forskel, det er, at biobrændstoffer, som ordet ligesom siger, kommer fra en feedstock, altså grundlæggende kommer det fra en eller anden biobaseret produkt. Lige nu er det meget brugt fritureolie, som jo også er blevet kritiseret, men det er ligesom den første og nemmeste måde at gøre det på, men der er en lang række andre teknologier inden for biobrændstof, som er på vej, hvor man bruger andre former, for eksempel det kan være skovaffald eller andre ting.
1: Men det er rigtigt forstået, at man faktisk sejler, altså kan man sige, brugt friturolie fra nogle af de steder, hvor man måske også bruger det mere end Danmark, det sejler man og kan man sige, ligesom omdanner. Det virker på en eller anden måde, som i hvert fald... Måske ikke noget, folk tænker, altså det er med på, det er et cirkulært system, hvor der bliver brugt noget madolie, som så bliver forfinet og hældt på. Men det er det, der sker i dag, det er ligesom, at man blander noget forfinet friturolie.
0: Ja, sådan for simpelt sagt, kan du sige. Ikke? Ja. Og det kan man selvfølgelig, kan man sagtens argumentere for, og det gør vi sådan set også selv, at det er jo ikke et permanent model. Men det er ligesom det, der er muligt nu og her, og man er nødt til ligesom at kravle, før man kan gå. Og det her, det bliver en lang proces.
1: Men kan man overhovedet forestille sig, at SAS kan vokse med de udvidede rutenet, I har præsenteret, og også har haft succes med at få flere til at flyve, at det kan ske samtidig med, at man kan mindske belastningen på klima og natur?
0: Det skal det. Det skal det.
1: Men hvornår vil du realistisk set sige, at I SAS ville kunne få flere passagerer, flere flyafgange og samtidig absolut mindske belastningen på klimaet?
0: Det er svært at sige præcis, hvornår det sker. Men lige nu kan man sige, at vi er i en situation, hvor vi er en del af en international branche. SAS og andre flyselskaber er ikke sat i verden for at flyve mindre, men for at flyve mere. Hvis det er meningen, at vi skal flyve mindre, så er det ikke vores opgave at gøre det. Det må være en politisk opgave. Vores opgave er til gengæld at operere og have vores, skal man sige, skabe vores produkt på den mest ansvarlige måde.
1: Anders Storgaard, nu vil jeg også gerne bringe dig tilbage i paneldebatten. Altså som sagt, klima- og energi- og forsyningsordfører for de konservative. Er det vigtigt for jer, at man begynder at producere den her e-fuel i Danmark? For det er sådan i dag, at de steder, hvor der er i hvert fald sådan forsøg på det og lidt volumen, det er i høj grad i USA og Kina. Ikke nødvendigvis, fordi de lande går forrest, men simpelthen bare, fordi de er store økonomier, og fordi de imellem kan se også de her argumenter, du tidligere var inde på med forsyningssikkerhed og sådan noget. Men er det en væsentlig del af det her, at vi i Danmark og Europa skal have en produktion af de her nye typer flybrændstoffer?
2: Ja, det er det i høj grad, for der er også geopolitik i det her. Jeg vil gerne kunne have, at forsvarets flymaskiner de kan flyve, hvis vi bliver afskåret fra alle vores forsyningsledninger. Så ja, det er i høj grad også vigtigt. Jeg vil så sige, der er altså også danske virksomheder, som kan det her. Altså i Åbenrå, der har vi Kagesø, som er et af Europas største producenter. Det er godt nok skibs metanol, men det er stadigvæk grønne brændstoffer. Og vi har SIP, der gerne vil lave det i Aalborg. Det er grønne flybrændstoffer, de vil lave. Vi har Acadia E-Fuels, der gerne vil gøre det i Vordingborg. Der er sådan set danske virksomheder, der gerne vil det her.
1: Er det også en form for erhvervsstøtte så, at man kan sige, at i virkeligheden under dække af både geopolitik og klimakrise, at I så i virkeligheden også går ind og laver noget industri- og erhvervsstøtte?
2: Altså, ja, jeg vil hellere have, at produktionen foregår i Danmark, end den foregår i USA og i Kina. Så på den måde, så er der selvfølgelig også noget grøn erhvervsstøtte i det. Jeg må så bare lige sige, fordi nu har vi rodet lidt rundt i forskellen på biofuels og e-fuels. Den indrigsflyver, du talte om tidligere, den flyver på frityreolie. Jeg mener ikke, frityreolie er grønt. Det er et af vores hovedmotiver for rent faktisk at gå af den her vej, der vi gerne vil have reelt grønne flybrændstoffer, der er produceret på grøn energi. Så er det rigtigt, når Carsten Kabion siger, at grøn energi skal vi selvfølgelig have markant mere af, hvis vi gerne vil have grønne flybrændstoffer. Men der har vi bare et kæmpestort potentiale i Danmark. Så det er faktisk derfor, jeg mener, at Danmark har gode muligheder for at kunne blive en producent af grønne flybrændstoffer, fordi vi har så gode VE-ressourcer, som vi har. Altså masser af grøn energi på sigt.
1: Men lad os lige tage nu det konkrete initiativ, der er i Danmark med den her indrigsflyvning, hvor Norwegian har fået et stort støttebeløb for så at blande noget fritureolie i deres brændstof. Carsten Kabion, senior analytiker på Contito. Kan man kalde det

0: Flytrafik. Altså, en grønt fly.
1: Det vil nok være stræksproget en hel del. Altså, man kan sige, det der udfordring ved de her frityrolie, det er, at der er ikke ubegrænsede mængder af det. Så hvis vi begynder at tage det, så tager vi så og skovler noget frisk palmeolie, hvad hedder det, ned i frityregrøden, som kun bliver døbet længe på pomfrit i, og så bliver det solgt videre. Så det lægger jo op til, at man bruger ressourcerne uhensigtsmæssigt, når man pludselig driver en meget stor betalingsvillighed ind i en specifik sektor. Hvad er det? Så flybrændstof. Og det tilsvarende problem gør sig faktisk gældende for de her e-fuels, som jo er, at hvis man politisk siger, vi skal have de her e-fuels, selvom de koster eksorbitant mange penge, der bliver produceret for nogle meget dyre anlæg, så vil man bygge nogle anlæg, som kører næsten døgnet rundt. Og det vil sige, at de trækker strøm ind fra vindmøller og solceller, når vind blæser og solen skinner, men de trækker også strøm fra gaskraftværker, når det er, at der ikke er tilstrækkeligt med vind og sol i systemet. Og der kan man sige, at de projekter, der er i støbeskeen her, lægger ikke op til en stor fleksibilitet til at integrere vind og sol. Så den ene ting. Den anden ting er, at de er så mega dyre, de her brændstoffer. Så med 2 milliarder kroner, så kan vi, som jeg sagde, dække 35.000 tons brændstof. Vi skal bruge 25 gange så meget brændstof for at dække dansk luftfart. Så hvis vi bruger 50 milliarder kroner om året.
0: Men lad os lige,
1: og derfor er mit spørgsmål bare, hvordan ser den her løsning skalere for at komme op?
0: Lige de her tal på plads. Ja. Altså de her 2 milliarder, vi skal lige have proportionerne ind. Altså lad os lige prøve at forklare igen,
2: fint,
0: hvad de her 2 milliarder kroner er øremærket til.
2: De går til, at staten køber 35.000 tons flybrændstof. Det siger de private aktører. Det kan muliggøre, at man får lavet nogle fabrikker, der kan producere 90.000. Og hvis vi har 90.000 tons, så er det ikke rigtigt det, som Carsten siger. Så vil det faktisk kunne levere hele den danske indrigsflyvning, herunder også forsvaret, beredskab osv. Men det er jo rigtigt det, Carsten siger, det er ikke nok til at dække den danske udenrigsflyvning også. Men det er jo også derfor, jeg siger, at det her er jo ikke et forsøg på, at staten skal lægge hånden ind under hele markedet. Det er, at staten skal være med til at løbe markedet i gang.
0: Og bare lige for at tage regnestykket, altså man kan vel godt forestille sig, at prisen for at købe den her brændstof vil være dyre, og man kan vel også godt ret realistisk forestille sig, at prisen måske vil være lavere. Så det her 2 milliarder er et estimat på, hvor meget staten vil tabe på ligesom at være engrosled, ligesom at købe og sælge. Ikke?
2: Det er det, som staten taber, hvis prisen på e-fuels i 2030 er det samme, som den er for almindelige flybrændstoffer.
0: Men man kan også godt forestille sig, at det beløb kunne blive...
2: Hvis prisen er højere... Ja. Nej, altså det er fordi hvis vi køber de her flybrændstoffer, og vi sælger det tilbage på markedet, og eksempelvis prisen på almindelige flybrændstoffer er steget, så får staten jo også en større indtægt. Så de 2 milliarder, det er statens risiko.
0: Okay, lad os bare i hvert fald konstatere, at det er i hvert fald en spekulation i, hvordan priserne udvikler sig. Men hvordan er det, de penge hentes ind? Altså hvor hentes de anslåede 2 milliarder fra?
2: Vi siger, at den 1,2 milliarder, der er fra passagerafgiften i 2030, som vi i dag bruger på frityreflyveren og på ældrecheck, der synes vi, at det bør i stedet for gå til grøn omstilling af den samme sektor, nemlig flysektoren. Derudover så har vi en fremtid, vi kigger ind i 2030, hvor der kommer til at komme markant flere indtægter ind til Danmark gennem salg af EU's kvoter. Og der siger vi, at de CO2-kvoter, som Danmark sælger, der vil vi gerne, som EU også opfordrer os til, målrette dem de sektorer, som de her indtægter kommer fra. Så det er de to steder, vi finder pengene. EU's kvotesystem og passagerafgiften. Fordi vi synes, det er rimeligt nok, at når danskerne betaler for at flyve, at så går pengene også til flyvegrønne.
0: Thomas Thiessen, chefanalytiker i SAS. Lad lige prøve at forstå, hvordan det her økonomiske kredsløb fungerer i dag, fordi jeg synes selv, det kan være ret forvirrende at forstå, hvad der egentlig ligger i flypriserne. De skifter i hvert fald fra gang til gang, når man søger på det. Men lad os lige forstå her, når SAS flyver, så skal I ligesom købe en kvote, fordi det ligesom er en del af EU's kvotesystem. Der er også kommet nogle passagerafgifter ind. De penge, der ligesom krasses ind af staten og EU, hvordan kanaliseres de i dag tilbage til flybranchen?
3: Altså, hvis vi tager kvoteindtægten, så ryger det som udgangspunkt i en stor kasse. Og så er det op til det enkelte medlemsland at beslutte, hvordan de penge bliver brugt. Og i Danmark bliver de på nuværende tidspunkt ikke brugt til luftfart. Så har EU selv taget initiativ til at tage en andel af de penge, for eksempel at bruge til at støtte flyselskaberne i og kompensere lidt for prisforskellen mellem bæredygtig brændstof og konventionel brændstof, og så er der også planer om at bruge penge til at støtte forskellige former for nye projekter.
0: Så i virkeligheden det her konservative forslag, Anders Storgaards forslag om, at der skal øremærkes, føres penge tilbage til jeres branche. Det er jo så derfor noget, du synes er en ret god idé.
3: Altså, som vi har været inde på tidligere, så er det her ikke en branche, der er særlig nem at omstille. Til enkelt er det en branche, som har en kæmpe stor betydning for samfundet, ikke kun økonomisk, men også kulturelt på alle mulige måder. Altså, en rapport fra Københavns Lufthavn har for eksempel vist, at 20% af væksten, man så fra 10 til 19, det var udenlandsk arbejdskraft. Det er kun, nu taler vi lige om, hvor mange danskere, der tog på ferie. Det er kun 11% af passagererne i Københavns Lufthavn, som er danskere, der skal på ferie. Så man skal ligesom også tænke over, at det her, vi taler om, det er jo ikke noget, man gratis kan begynde at skære ned på. Og jeg tror, det vi skal huske på, det er, at det her er en international branche, og som udgangspunkt, så skal internationale brancher, de bliver nødt til at blive reguleret internationalt. Og hvis vi snakker EU, for eksempel, så er vi jo faktisk en del af den absolut mest ambitiøse del af verden. Lige nu er det cirka 25% kun af passagerkilometerne i verden, som er i EU, og det forventes at falde til kun en sjettedel, når vi når til 2050. Det vil sige, at langt den største parten af væksten kommer til at ske uden for EU. Så vi som branche bliver jo nødt til at tænke på, og også som virksomhed, jamen, hvordan kan vi bidrage bedst muligt?
0: Og hvordan kan vi det, Thomas Tessen, chefanalytiker i SAS? Altså, hvis man skulle gøre det klogest her i de kommende år i Danmark, hvordan kan man så have den største effekt på flytrafikken i hele verden?
3: Altså, man skal i hvert fald starte med at være bevidst om proportionerne i det her. Et eksempel er for eksempel, at den forventede stigning i kinesisk luftfart alene, årlige vækst, er større end den samlede udledning i Danmark. Så hvis vi begynder at stille os selv det spørgsmål, kan vi udvikle nogle ting, det kunne være bæredygtig brændstofmetode, eller hvad det er, som kan eksporteres til andre dele af verden, så kan de give langt mere effekt på et globalt plan. Og nu er vi jo i den kedelige situation, at den her klimaudfordring er global. 1 kilo CO2 udledt i Indien har lige så stor negativ betydning for os, som hvis vi udleder den i Danmark.
0: Carsten Kabion, hvad siger du til nogle af de punkter, der er kommet her, men senest her fra Thomas Tessen, at det er i sandhed en global industri, flyindustrien, og det, vi gør i Danmark, ja, kan måske godt have en effekt. Det kan være, at man på en eller anden måde kan påvirke det. Man kan give nogle støttekroner. Men den helt afgørende, det kvantespringet, det vil være, hvis man udvikler nogle teknologier, man får modet nogle teknologier, som gør, at man også ændrer adfærd nogle af de steder, hvor der virkelig vil være vækst.
1: Det er vi fuldstændig enige i. Det giver mening at gøre det i Danmark, som kan skalere globalt. Der, hvor jeg synes, kæden hopper lidt af i argumentationen, det er, at det, vi advokerer for her, det er jo en løsning, som koster ekstremt mange penge. Og sandsynligheden for, at kineserne vil kopiere noget, som koster ekstremt mange penge, tænker jeg, er ret lav. Den analyse, SAS selv har lavet, der falder, forventer man, at prisen på de her e-fuels falder med 1% om året. Det er måske lidt konservativt. Omvendt, så ser vi på ingen måde, at der er belæg for at sige, at de her e-fuels kommer til at falde så markant i pris, at de ender med at blive konkurrencedygtige med fossilbrændsler, og heller ikke med at blive konkurrencedygtige med at fange CO2 ud af atmosfæren og pumpe den ned i undergrunden.
0: Men lad mig lige prøve.
1: Så vi opfordrer igen til at bruge satse på de løsninger, hvor der er ser ud til at være et mere skalerbart potentiale, og så bruge den grønne energi på kort sigt, der hvor vi får mest smæk for skilling. Kineserne skal også bruge kunstgødning, der er lavet grønt.
0: Anders Storgård?
2: Altså for det første, for mig at se at pumpe CO2 ned i jorden, det er ikke omstilling, det er aflad. Det kan vi godt synes er en god idé af mange årsager for klimaet, men det er ret svært at skalere til resten af verden. Nu siger jeg bare kulkraftværker i Australien eller Kina eller Indien eller whatever. For dem bliver det ikke det, der bliver det afgørende. Det afgørende bliver, formår du rent faktisk lave en omstilling, der er konkurrencedygtig. Og jeg er bare rigtig glad for, at de argumenter, som jeg nu hører fra Carsten, at det ikke er de argumenter, som vi fremførte, som vi troede på i forhold til vindmøller, solceller, batterier, whatever. For det er sådan, at med al ny teknologi, så er priserne høje. Det er de. Og den eneste måde at få dem ned på, det er, at vi går i gang med at skalere.
0: Men Anders Storgård,
2: Og jeg siger bare, når jeg ikke kan se andre teknologiske muligheder, end bare at sige, lad os håbe på, at folk flyver mindre, og lad os pumpe resten ned i jorden, så synes jeg, at det vil være politisk uansvarligt, hvis ikke jeg går i gang nu med at sikre, at de her teknologier de kommer på markedet, så vi kan begynde at se de prisfald.
0: Men er vi endt i den måske lidt fascinerende situation, at du, Anders Storgård, medlem af Folketinget for Konservativ, nu står der i forhold til e-fuels, som Socialdemokraten Svend Auken stod for efterhånden mange år siden i forhold til vindmøller. Er det i virkeligheden Svend Auken-modellen, du her plæderer for?
2: Uha, det
0: tør du ikke sige ja til.
2: Ved du hvad, altså, jeg ved godt, Svend Auken har været god til at tage patent på hele den grønne omstilling. Hvis du spørger mig, så er der markant flere, der har en del af den arv herunder. Blandt andet Connie Hedegaard, som jeg jo synes er et fantastisk eksempel på en konservativ politiker, der også gik all in på den grønne omstilling.
0: Men lad os lige her kort til sidst, Thomas Tissen, hvis du skulle nævne én ting, man klogt kunne gøre i Danmark, hvor vi trods alt står nu. Hvad vil det så være i de kommende år for at sikre, at den måske også, altså uundgåelig stigende flytrafik, der vil være, at den vil være markant mindre klimabelastende?
3: Altså for det første, så skal man i hvert fald, skal man ligesom gøre op med sig selv og forstå, at det her som sagt er en international branche. Det vil sige, at det er ikke noget, vi for alvor i Danmark vil kunne gøre væsentligt anderledes, med mindre at vi vælger at overbeskatte fuldstændig flytrafikken, som vil få en masse kedelige konsekvenser. Det, jeg synes, vi skal gøre, det er at fokusere på nogle forskellige løsninger, som vil kunne eksporteres ud. Og det vil samtidig skabe arbejdspladser i Danmark. Det vil kunne sikre vores energisituation, som Anders også var inde på, i en krisesituation. Så det har rigtig mange fordele for Danmark.
0: Thomas Tissen, chefanalytiker i SAS, og Anders Storgaard, klima-, energi- og forsyningsordfører for Det Konservative, og Carsten Kappian, senioranalytiker i Concito. Alle tre, tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønskov. Almindeligvis siger man, at økonomien går godt, når BNP vokser, når beskæftigelsen stiger og når statskassen får flere penge. Men hvad nu, hvis befolkningen, altså os alle sammen, samtidig ender med at blive mere stresset, naturen forringes og kommende generationer overlades med en stor regning? Spørgsmålet er, om der kunne være nogle andre bud end bare det her med at lade økonomien vokse blindt, om man vil. En ny økonomisk retning? Ja, den har en betegnelse, trivselsøkonomi. Og nu vil gerne byde velkommen til dig, Michael Birkær. Du er analysechef hos Vela, der står for Wellbeing Economy Lab. Og du har været med til ligesom, også at stifte det her, den her tænketang i virkeligheden. Hvad nu hvis danskerne, som de fleste lige nu, måske i virkeligheden er meget godt tilfredse, nærmest lykkelige, men samtidig bruger mere energi, flyver mere, belaster naturen mere. Er Danmark så blevet et dårligere eller bedre samfund?
4: Altså, først og fremmest, så er der jo rigtig mange danskere, der ikke har det godt. Vi har nogle ret ærgerlige tal, uanset om man kigger på stresstallene, ensomhedstallene. Vi har 500.000 voksne danskere, der lider af ensomhed. Mange flere, der er stresset, og for hver eneste år, så stiger de tal. Så der er jo en eller anden trend, der er meget, meget negativ. Og det er jo sådan, at man kan sige, den nulevende befolkning. Så har vi jo nogen, der skal arve det her samfund og den her planet. Som jo...
0: Men trivsel, altså bare lige for nu, det begreb, vi skal tale om, og som er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget, ja. Trivselsøkonomi. Men altså bare lige for at forstå afsættet her, ja. Altså er det, at danskerne ikke trives?
4: Altså udfordringen er, at der er rigtig mange danskere, der ikke trives, og vi også har udsigt til, at fremtidige generationer har endnu, hvad man siger, ringere forudsætninger for at kunne trives, blandt andet på grund af måden, vi behandler vores natur på. Men også på grund af den altså ulighed og andre sådan sociale faktorer. Men når det er sagt, så er der også mange, der har det godt i dag. Altså der er jo, Danmark er jo et land med meget, meget, meget høj trivsel, men det er ikke på grund af, at vi vækster.
0: Nej, men det er jo lidt den her balance, fordi der er jo i hvert fald en fortælling, en økonomisk fortælling, at det, at man får mere velstand, ja. Også kan føre til mere velfærd, og det kunne måske oversættes til trivsel. Men ja. Er det ikke sådan længere?
4: Altså, nej, det tror jeg ikke. Altså, hvis man skal tage sådan velfærd og starte den der, jamen, så er velfærdssamfundet jo i høj grad også blevet noget, som skal reparere. Det er jo så man siger, på den sociale front, altså den skal fikse en masse ting gennem omfordeling, hjælpe mennesker, der får det svært, og dem får vi jo flere og flere af. Og så samtidig så skal staten altså sådan, på den grønne front jo så også ind og reparere, kan man sige, blandt andet ved at bringe liv tilbage i vores fjorde, og med de lange briller på kommer der også mange flere udfordringer, som de skal ind og fikse. Så velfærd er jo i høj grad også blevet noget, vi bruger til sådan at fikse de problemer, som økonomien skaber.
0: Og hvordan vil du så beskrive det her fænomen, trivselsøkonomi?
4: Jamen altså, i forhold til det, vi taler om her, så prøver en trivselsøkonomi at vende det på hovedet. Så hvis vi har den eksisterende økonomi, hvis vi kan sige, den handler om, at formålet eller funktionen med den økonomi, vi har nu, det er, at den skal vokse med et løfte om, at så får flere det bedre, og et løfte om, at det kan vi gøre grønt. Men det kan vi jo så se, at det der empirisk belæg for, at det ikke rigtigt er tilfældet, og det går faktisk i den forkerte retning på rigtig mange fronter. Jamen, så prøver trivselsøkonomien at vende det rundt og sige, hvad vil det sige, hvis økonomiens funktion er at sikre gode liv for dem, der lever i dag, og dem, der skal arve vores samfund. Hvad er det? Hvad er det så for et? Hvad er det for nogle institutioner? Hvad er det for nogle mål, vi skal opstille? Hvad er det for nogle policyprocesser? Og hvad er det egentlig for sådan nogle generelle strukturer, lige fra sådan ejerskab og alt muligt, som vi skal sådan til at arbejde med, før at vi ligesom kan sikre det? Og det er der forskellige bud på, men det er ligesom rammen.
0: Men hvis vi nu tager naturen,
4: ja,
0: så kan man jo konstatere, at Danmark i dag er ind som et af de lande i Europa, hvor der er mindst fuldt beskyttet natur. Mm. Altså simpelthen stort set ikke nogen områder tilbage med egentlig vild natur.
4: Mm.
0: Er det ligesom noget, man tydeligt kunne sige, det er et udtryk for, ja, vi er blevet rigere,
4: ja,
0: målt i BNP, målt i sådan de klassiske økonomiske mål, de økonomiske målinstrumenter,
4: ja,
0: men vi er i virkeligheden samtidig blevet naturmæssigt fattigere.
4: Ja, ja. Bestemt, ja, og det, der snakker vi jo sådan lidt om naturen som sådan havende sådan en værdi i sig selv, ikke, men naturen har jo også en instrumentel funktion, og når den ødelægges, uanset om det så er, kan man sige, de aktuelle problemer med vores havvand eller med vores vand, og vi eller det er nogle mere sådan langsigtede udfordringer, vi kigger ind i, jamen så har det jo også en instrumentel funktion for mennesker. Altså det er jo også noget, vi som mennesker har brug for at kunne trives. Og hvis vi har store udfordringer med på natur og biodiversitet, og i den grad selvfølgelig klima, så går det ud over fremtidige generationer og deres muligheder for at leve godt.
0: Men hvis man ligesom skal prioritere, det skal man jo, ja, i et demokrati, hvor folk har forskellige interesser, forskellige holdninger osv., hvordan vil du så ligesom tegne forskellen op mellem den sådan mere traditionelle måde at tænke økonomi på, og så det, I byder ind nu her med trivseløkonomi? Altså, hvordan er det, man ligesom vil skulle prioritere anderledes?
4: Ja, man kan jo sige, at den aktuelle økonomi, den er jo designet på en måde. Altså, det er jo sådan, man kunne bruge et langt program på bare at snakke om, hvordan den er, hvad er den nuværende økonomi. Men hvis man sådan skal gøre det sådan lidt groft, så kan man sige, at den nuværende økonomi, den har den funktion, at den skal, altså hele vores produktion, det skal imødekomme betalingsevne eller præferencer. Der er jo sådan afhængig af, om vi bruger sådan faglitteratur, eller hvad vi bruger, så kan vi ligesom sætte nogle forskellige begreber på det. Vi kan også kalde det begær. Så den skal egentlig ud, og den skal ligesom imødekomme det, som folk er villige til at betale, og det er jo så, der er jo så nogen, der har flere penge end andre, og derfor også ligesom former markedet og former samfundet, og hvad der ligesom bliver produceret. Og det er jo en del af problemet. Fordi vi så får sådan et forbrugssamfund, og der er jo så oven i købet et også en anden indlejret sådan feature i den nuværende økonomi, som jo er, at den sådan har behov for at profitmaximere, den bruger for mere og mere og mere, så den tilskynder mere og mere og mere forbrug, men så skaber også en ulighed derhen i mellemtiden, fordi at du har, fordi den, det er, ja, rige mennesker, der ligesom i overvejende grad får lov til at ligesom bestemme, hvad der skal produceres, fordi de har mere betalingsevne. En trivselsøkonomi går væk fra, at produktionen og hele sådan økonomien skal imødekomme betalingsevne, og i stedet for behov. Så det er behov, man sætter, altså menneskelige behov, man sætter forrest. Og det er ikke bare, at man får nok kalorier til, at man ikke dør af sult. Altså sådan, det er jo sådan, behovsteorien er jo en stor tradition fagligt, og der er jo en hel masse værktøjer og indikatorrammer og måder, man kan arbejde med det på, hvor man ligesom siger, jamen det handler om, at mennesker har det godt, og det handler om, at vi skal både fysisk, mentalt, socialt osv. kunne leve god liv.
0: Michael Birkær, analyschef hos Vela Wellbeing Economy Lab. Jeg tror, der er en del lyttere, der vil sidde og tænke, at det her lyder ret venstreorienteret, rødt, om man vil. Hvad tænker du om den opfattelse af, at det her ligesom er en mere venstreorienteret måde at tænke økonomi på?
4: Altså, man kan, ja, at sætte trivsel foran økonomien er jo bare en anden ramme for vores økonomiske system, som jeg mener, mange bør kunne være med på. Og så vil der være nogle ideologiske forskelle omkring, okay, hvad er det så, der er det gode liv? Og det kan vi jo allerede, det har vi jo allerede diskussioner omkring. Altså, hvad er det for nogle institutioner, der er vigtige?
0: Ja, det er vel sådan set ret svært at blive enige om, ja, som en eller anden sådan ophøjet størrelse. Altså, det er vel netop det, man har et folkestyre til at, præcis, diskutere.
4: Ja, så en trivselsøkonomi skal jo prøve at sætte en ny ramme for, hvad det er, vi skal sådan jagte, kan man sige. Hvad er succeskriteriet?
0: Men hvad nu, hvis folk faktisk får trivsel ved at få råd til at bygge en ny carport, eller at købe en ny bil. Hvis det nu rent faktisk er noget, altså oplyste borgere i det her samfund, tænker, jamen det får jeg det bedre af, det trives jeg bedre med i forhold til at få min hverdag til at hænge sammen. Hvad siger du så til det?
4: Altså, man skal jo skille mellem, hvad folk de sådan føler, hvad de får det bedre af, og så kan man jo sige, hvad får de det egentlig reelt bedre af, og hvad siger
0: det? Men hvem skal afgøre det? Skal du afgøre det?
4: Nej, og det er jo det store spørgsmål, ikke? Altså, sådan her kommer vi jo ind på... Altså, det bliver jo nogle gange gjort lidt til sådan en akilleshæl i sådan en ny økonomisk tænkning. Jamen, så snart vi skal begynde at designe tingene anderledes, og vi ikke bare skal sådan have sig et frit marked, hvor folk kan gøre, hvad de vil, jamen, så bliver det sådan lidt formynderisk eller paternalistisk, eller om man vil. Hvor jeg tror, det er vigtigt først at sige, altså først og fremmest, så er det jo også, altså det er ikke, det nuværende økonomiske system, vi har, er jo ikke værdineutralt. Der er også nogen, der har bestemt og designet, at nu skal vi have et økonomisk system, hvor det er betalingsevne for dem, der har flest penge, som skal, der skal bestemme, hvordan
0: og
4: tingene bliver fordelt.
0: Og de tanker, du her præsenterer, og det er måske ikke helt tilfældigt, at nogen, der er blevet samlet op og videreført nu af den nye regering, altså regeringen mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og i regeringsgrundlaget, der kom, da regeringen blev dannet før sommerferien, der står der, at man skal nedsætte den her kommission, der, citat, skal udarbejde forslag til en dansk model for, hvordan trivsel, social sammenhængskraft, sundhed, demokrati, klima og natur bedre kan indgå i den samfundsøkonomiske debat.
4: Ja.
0: Tænker du selv, det er tilfældigt, at det er den her regering, der trækker de her idéer om trivselsøkonomi ind?
4: Nej, det er nok ikke tilfældigt. Og hvis man kigger rundt omkring på de initiativer, der er på trivselsøkonomi globalt, og der er jo mange efterhånden. Vi er også lidt, den norske regering har lige lanceret deres nationale strategi og sådan ting.
0: De tit, som jo så også har en socialdemokratisk leder.
4: Præcis, og de bliver tit født på sådan i centrum-venstre regeringer. De bliver så også tit ført videre af regeringer på den anden fløj. Det er jo, man kan sige, det er en konstatering. Når man så skal... Men det... det mig ikke, altså det er ikke et mysterie for mig, at du har en, at det er centrum.
0: Men hvad vil det betyde? Det? Hvad vil man som borger i Danmark eventuelt kunne komme til at mærke, møde, hvis det lykkes for regeringen og for den her kommission til at komme med nogle af de her forslag, der så skal ligesom indgå i den samfundsøkonomiske debat? Hvad vil det betyde konkret?
4: Altså, sådan, du tænker sådan rent...
0: Jamen, er der nogle ting, man ligesom vil prioritere anderledes? Nu står vi over for, at der skal forhandles en ny finanslov, den her regerings første. Der ved jeg ikke, om man kan nå at få de her tanker med, men altså, hvordan er det, man ligesom, se, med dit blik, ville skulle prioritere afgørende anderledes, også i forhold til natur og klima, hvis man ligesom skulle betone trivselen frem for den sådan, kan man sige... kontante vækst.
4: Ja, og det er der jo nogle meget konkrete bud på, og man kan jo kigge rundt på de lande, der arbejder med det her, og der gør man det jo også lidt på forskellige måder. Man skal jo finde sin egen model, og den danske model skal jo etableres. Men generelt så baserer man det jo på den her behovstænkning, hvor man siger, jamen hvad er det egentlig mennesker har brug for, og det kan vi godt få en overflod af. Og det er, fordi det er ikke klimabelastende og dyrt. Men så har vi noget, nogle overflødige ting, som vi skal have noget modhold på. Og det skal vi jo sådan definere på en eller anden måde, hvad det er, og så sætte nogle rammer omkring, også bygge nogle værktøjer omkring, altså nogle nye økonomiske værktøjer, som
0: så det her er virkelig en måde at få afgrænset, hvad der i virkeligheden er overflødet, som måske skal skæres væk, altså hvor folk i dag forbruger ting, som man på en eller anden måde skal skære væk, og så ligesom kode ned til nogle andre ting, der ligesom er nødvendige, som man har behov for. Men i virkeligheden, altså, handler hele den her manøvre om ligesom at klargøre det?
4: Det handler om at klargøre det, og så er der jo et godt spørgsmål omkring, som er de tidligere spørgsmål, hvem skal ligesom definere det? Og det, der jo ligesom er budet fra de fleste, der arbejder med den her dagsorden, både i forskning, men også i praksis, det er jo, at man bliver til at ligesom arbejde med nogle deliberative processer, hvor at borgerne ligesom skal være med til at definere det her. Det har man blandt andet gjort i Wales og i andre lande, hvor de ligesom er med til at sætte rammen omkring, jamen, hvad er det så for et Wales, vi ønsker, hvad er det for Danmark, vi ønsker, og hvad er det, vi vil give videre, og hvad er det, vi også er klar på, at vi skal have mindre af.
0: Men hvis du skulle give et bud, ville du så sige, at en af de ting, der måske var overflødige, det var de mange flyrejser, danskerne er på?
4: Altså, jeg skal ikke så her gør mig præcis dommer til præcis på, hvad er det, vi ligesom skal skære fra og til, og hvor er det, der er nogle... Så der er nogle flyrejser, er jo klart en ting, der skal op til debat, tror jeg, men der må ligesom være nogle afvejninger omkring, jamen, hvad er det så, vi... Hvad er det, der er vigtigt, og hvad er det, der faktisk ikke er et stort tag på, at vi
0: foretager. Men hvorfor skulle folk få en højere trivsel ved at flyve mindre?
4: Det er ikke et spørgsmål om, at vi får en højere trivsel ved at flyve mindre. Det er et spørgsmål omkring, at vi har... dalende trivsel, øget ensomhed, eksklusion osv., fordi at folk ikke får det, de har brug for. Så det handler om, at vi skal have mere af de ting. Det handler først og fremmest om, at vi skal have en stærkere social infrastruktur, vi skal investere i forebyggelse, i sundhed, og vi skal ligesom sådan sørge for, at folk de, i det hele taget har det godt. Og der har de ikke brug for, og der er indkomst og velstand og flyrejser og sådan ting ikke noget, der er empirisk og belæg for, at det er det, vi har allermest brug for at kunne trives. Det er ikke en klar og stærk determinant, men det kan jo godt men befolkningen har selvfølgelig nogle præferencer, nogle ting, de ønsker, og vi skal, og så derfor skal der være en offentlig samtale omkring, hvad vi
0: Michael
4: skal skrubbe.
0: Michael Birkjær er ny chef hos Vela her til sidst. Ja. Nu er det måske meget socialdemokratiske regeringer rundt omkring i verden, der fører det her frem. Tror du virkelig, at socialdemokratiske regeringer, også her i Danmark, vil turde tage den her konfrontation med borgere, der måske nyder at rejse, flyrejse? Tror de tage den diskussion om, hvad der er overflødet og hvad der er behov for?
4: Jeg tror, at man vil rigtig gerne kunne give borgerne noget af det, de har brug for. Og det er jo ikke et øget forbrug, og det tror jeg egentlig også danskerne sådan er med på. Det er nogle andre ting. Og det er også nogle af de ting, der er i regeringsgrundlaget allerede, med at man ligesom vil styrke nogle centrale institutioner, som folkeskolen og andet. Men jeg tror, at hvis Centrum Venstre de leder efter svar, de leder efter nogle løsninger, nogle visionære løsninger, og de er også bange for, at hvis de ikke leverer dem, jamen, så ryger vælgerne et andet sted hen.
0: Michael Birkjær, analysechef hos Vela Wellbeing Economy Lab. Tusind tak for at komme ind her og forklare, hvad det er for nogle tanker, der også har inspireret den nye regering. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis du har været væk fra radioen og måske podcast her hen over sommeren, så kan du kaste dig ud i en verdensomsejling under havet i form af min sommerserie i 5 afsnit om havet, klimaet og pengene med titlen Havets Bundlinje. Sammen med kloge og vandglade gæster er jeg dykket ned under overfladen og har spurgt, hvad der sker med verdenshavene på grund af klimaforandringerne. Om stigende vandstanden, døde have, dramatiske strømskift, minedrift på bunden og vild bølgeenergi. Er det muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Find de 5 sommerafsnit af Guld og Grønne Skove inde på DR Lyd. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Godt at være tilbage. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
5: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
6: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
7: Jeg var kompromisløs.
6: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
5: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
0: Om lidt kan du lytte til verdens navle her på P1. I dag handler det om empati. Biologen og videnskabsjournalisten Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk udforsker menneskelivets forunderlige afkrog. Det er i verdens navle. Nu er der blevet radioavis, for klokken den er blevet 10.
8: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive 2 nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De 2 parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter 3 drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hastens skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
9: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hastens skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hastens skole.
8: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger...
10: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
8: De 3 drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favrskov Kommune, hvor Hastens skole ligger.
11: Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
12: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
11: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
13: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
11: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
14: Du lytter til P1.
15: Altså. Jeg må simpelthen fortælle dig om, jeg var ude for den anden dag. Jeg var hos lægen. Jeg havde fået en kæmpe væskeansamling oven på mit stortåled.
0: Tror jeg gør så ondt. Gør det ikke det?
15: Nej, det gør sådan set ikke ondt. Men jeg skulle, hvad skal man sige, den skulle jo punkteres. Så jeg kunne ikke have den i min sko, vel?
0: Og jeg kan prøve det der med, og hun, at ikke have den, så skulle jeg ikke lige se for mig. Hvordan føles det så?
15: Hun tager så en skalpel. Altså min læge er, du ved, altså hun er glimrende praktisk menneske. Ikke? Altså,
0: ja, men
15: lidt lige stille. Bum.
0: Det gør alligevel, når du sidder der, så kan jeg godt holde Lone. Hvis du har haft det sådan, så synes jeg også, at det er rigtig rart at høre, du vil fortælle om det og snakke om det, fordi jeg vil bare gerne...
15: Der stop dig selv. Det er jo engang empatisk snask. Jeg skulle til at fortælle dig en god historie. Altså nu, jeg er fuldstændig kørt død inden nu. Velkommen til Verdens Navle, programmet, hvor vi som altid piller rigtig meget i det, der står i centrum for os alle sammen, som er liv som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
0: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og som sædvanlig, så dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
15: Nå, Peter. Jeg har virkelig glædet mig til det her
0: afsnit. Kan jeg fandme love dig for, jeg også?
15: Ja, fordi det skal handle om empati.
0: Ja.
15: Som jeg vil påstå, er en virkelig en overvurderet følelse og et meget misforstået fænomen.
0: Så er vi ligesom i gang, ikke?
15: Jo.
0: Ja. Altså, jeg ser jo empati som noget dejligt og en god ting, og hvad er der dårligt at sige om empati? Du står allerede
15: og
0: ryster på.
15: Der er rigtig meget, og det, jeg skal nok fylde min tid ud med alt det skidt, der siger om empati.
0: Det er jeg faktisk lidt glad for, du skal, fordi jeg er altså også gået lidt ned ad den sti. Altså, jeg har en historie til dig fra fortiden, som faktisk handler om, hvad der sker, når en umiddelbar empatisk handling kaster lange, uempatiske skygger.
15: Ja, men det er lige præcis det.
16: Kvinder derimod, de kan multitaske, og så er de mere søde end mændene. De har empatiske evner, taler man jo også om. Mere end mændene har.
17: En anden betydning af begrebet forståelse hænger sammen med evnen til at sætte os ind i en anden persons synsvinkel eller situation, at vise medfølelse. Det kaldes også empati.
18: Og vi takker for alt, hvad vi og vores børn har mødt af hjertelighed og varme i årets løb. Og for den sympati og medfølelse, der har omgivet min mordronning Ingrid og mig selv.
0: Nu hørte vi lige her i skilleren, at kvinder åbenbart er mere empatiske end mænd, Lone. Er du mere empatisk end mig?
15: Faktisk har jeg engang i hvad det hedder, en større test fået målt de her evner, forståelse, empati osv., og det, jeg scorede faktisk meget højt,
0: ja.
15: Så det er jo interessant. Men jeg vil godt lige med det samme aflive det der med, kvinder er mere empatiske end mænd.
0: Ja.
15: Det passer simpelthen ikke. Det er gamle resultater, som ikke holder.
0: Men det, altså, man har forsøgt at påvise, at kvinder er mere empatiske end mænd, eller hvad?
15: Det har man. Okay. Altså, eller man har undersøgt det, og så har man undersøgt det på måder, hvor det ligesom så ud til med de metoder, at jamen, kvinder er jo langt mere empatiske end mænd. Det ser altså bare ikke alt i alt ud til at være rigtigt.
0: Ja. Lone, vil du gerne ses som empatisk?
15: Nej. Det er ikke noget, jeg sådan tænker over. Altså i den der forståelse og empati som sådan indfølende, og nu overgiver jeg mig fuldstændig til, jeg kan virkelig sidde med et blødende hjerte. Når jeg... Nej, jeg vil gerne ses som en, der handler i overensstemmelse med, hvad skal man sige, hvad der er godt for flest muligt, men det er faktisk ofte ikke det, man får ud af empati.
0: Nej.
15: Hvad med dig selv?
0: Jamen, det vil jeg da gerne. Selvfølgelig vil jeg gerne se som et empatisk menneske.
15: Hvorfor?
0: Jamen, fordi jeg vil da gerne opleve som en, og har et billede af mig selv, som en, som kan forsøge at sætte mig i andre steder, eller forstå, eller have noget indføling med, hvad det vil sige, at andre er i en dårlig situation, eller måske en god situation, eller hvad ved jeg. At jeg er et menneske, som som kan give mig hen i andre folks oplevelser ved at lytte til dem og prøve at forstå, hvad der er godt og dårligt i det. Det ligger der også i empati, synes jeg.
15: Ja, men nu roder du også rundt i begreberne. Det er både indføling, og det er også forståelse og sådan noget. Det, jeg tror, vi skal redde dem ud.
0: Men skal vi ikke bare gå i gang med udredning her? Skal vi tage fat?
15: Tak.
0: Nu skal vi have Lone Franks definition af empati og hvad der ligger til baggrund på banen.
19: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
20: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
21: There's no question that we're a weird species.
22: We are a way of the cosmos and know itself.
15: Nu vil jeg så lige starte med at sige, at det er jo ikke, hvad skal man sige, mit syn på empati. Jeg er jo blot en formidler af, om jeg så må sige, videnskabelige fund og synspunkter og så videre. Men jeg har en vis svaghed for den her bog, jeg står med. Den er skrevet af den amerikanske psykolog Paul Bloom, som er fra Yale. Den hedder Against Empathy.
0: Må jeg lige sætte lytteren ind i fantastisk syn, der mødte mig, da vi to, før vi skulle optage. Du møder mig, og du ligger den der bog foran mig, Against Empathy, så er Lone Frank ligesom ankommet. Det synes jeg var ret skønt billede. Nå, undskyld.
15: Ja. Men det er virkelig en god bog, og man skal også lige undertitlen, den er nemlig The Case for Rational Compassion.
0: Ja.
15: Ja, fordi det han siger, lige på at tage her det første, ikke? Han siger ind i bogen, i starten her, altså mit argument mod empati, det er ikke, at vi skal være selviske eller, hvad det hedder, umoralske. Nej, det er faktisk det modsatte. Fordi hvis vi gerne vil være gode og omsorgsfulde mennesker, hvis vi faktisk vil gøre verden til et bedre sted, så vil vi klare det meget bedre uden empati. Godt.
0: Ja, okay.
15: Derfra.
0: Kontro.
15: Derfra må man jo så lige til netop det her med at udrede, hvad mener man egentlig med empati? Ikke? Og det er jo netop sådan, som du også ligesom var inde på, hvad skal man sige, man bruger det i flæng om at forstå andres følelser og at have indføling. Og i virkeligheden så snakker vi om forskellige, fuldstændig forskellige komponenter af det der fænomen. Ikke? Ja. Fordi man vil faktisk sige, at altså det mest robuste fund i sådan, der er ikke én klar definition i det psykologiske felt af empati. Hvad er det, det er sådan og sådan? Men det indeholder forskellige komponenter. Og de to sådan hovedkomponenter, det er dels den kognitive empati, som netop er det her, det er evnen til, jamen, kan du høre, hvad andre siger, se på dem osv., og så resonere der frem til, hvordan har de det inde i øjeblikket? Og hvorfor føler de sådan her? Ikke?
0: Kognitiv empati.
15: Ja, og så har du den affektive empati. Og det er i virkeligheden det, som rigtig mange ligesom, for det er egentlig den rigtige empati, om man så må sige, set fra mange synspunkter. Det er den der,
0: ja, det kan jeg godt genkende.
15: Den følelsesmæssige komponent af det. Altså den der resonans, at man faktisk ligesom, du ser nogen blive, havde nær sagt, stukket med en kniv, og du føler nærmest selv den der smerte, eller du ser nogen ved en kiste, og du har det næsten. Du kan
0: ser en film stort med nogen, set, der mister et barn.
15: Ja, du kan næsten du oplever det næsten selv. Ikke? Og det er det, folk ligesom ofte altså netop gerne vil give sig hen i, og tror, at den der, den indføling der, hvor jeg næsten, jeg bliver den anden, det er det, der er så godt.
0: Og det viser, at jeg er et empatisk menneske.
15: Ja, og det er faktisk lige præcis den komponent, der kan være, hvad skal man sige, problematisk på mange måder, hvis man vil gøre verden bedre.
0: Det lyder på mange som om, vi skal ikke i gang med en kritik af empati, hvis det er det, folk tror. Vi skal i gang med en udredning af empati.
15: Vi skal have en udredning, og så også af netop, hvor modificerbar den her empati er. Altså, hvem er det, du får medfølelse med? Hvem er det, du kan forstå? Hvem er det, du kan have indføling med? Og hvordan kan det påvirkes af alt muligt andet i virkeligheden? Og dermed, hvordan kan det komme til at være, han har sagt, amoralsk eller en ikke særlig praktisk følelse? Ikke? Først kan vi jo lige tage det her med, som jeg synes, man altid lige skal gøre et stop i evolutionen.
0: Ja.
15: Ikke? Og spørge, hvor fanden kommer det her fra? Jamen, det kommer jo af dybest set, at vi er flokdyr. Hvis man skal kunne leve sammen i flokke, og ikke bare tolerere hinanden, men forstå hinanden, og dermed også altså, kunne samarbejde, hvilket mennesker jo kan i enormt høj grad. Altså at forstå andres intentioner, og have ligesom fælles intention og det her, og se det samlede bedste. Jamen, så er empati jo en, hvad skal man sige, altså virkelig, virkelig glimrende komponent i det, ikke?
0: Er det den kognitive empati?
15: Jamen, det er jo begge dele.
0: Okay, jeg tror altså, det var delt på en anden måde.
15: Vi har jo også begge dele af en grund, ikke? Altså, det er jo meget effektivt, det der med den der følelse af, ej, jeg kan virkelig, du ved, jeg har noget, altså det at have den der effektive, eller muligheden for den, at man virkelig sådan, ej, jeg føler det her, det er også det, der formentlig ligger bag, at vi overhovedet kan udvikle sådan noget som, altså, altruisme. At vi kan handle i andres interesse, men imod vores egen i virkeligheden. Ikke? Altså, at folk nogle gange kan ofre sig for andre.
0: Ja.
15: Der tror jeg, der er mange forskere, der mener, at der er den der affektive komponent simpelthen en nødvendig del af det. Ellers havde vi ikke altruisme på den måde.
0: Men det vil sige, hvis jeg har forstået det som om, at vi er nødt til lige at kunne skille kognitiv og affektiv empati fra hinanden for at forstå det, så forstår jeg nu, at du siger, nej, de følges ad, og det er vigtigt, at de er sammen. Det er vigtigt, at vi kan se dem sammen.
15: Det, jeg siger,
0: men det er bare to komponenter.
15: Begge
0: der
15: findes, ja. men det er jo ligesom, altså, skal man sige, sider af et fænomen, ikke?
0: Ja,
15: det som jo sagtens kan være adskilt.
0: Ja,
15: altså.
0: Jeg er med.
15: Så der har vi ligesom, hvor det kommer fra, ikke? Det er enormt praktisk og faktisk en forudsætning for, at vi kan være det samarbejdende og i nogen grad altruistiske, hvad det hedder, også det hårdt straffende, hvad det hedder, flokdyr, vi er.
0: Hårdt straffende?
15: Ja, det kan vi høre noget om bagefter, eller senere, ikke? Nå, men så er det jo, jeg siger det her med, at det er jo interessant, hvordan den her empati, den så faktisk ytre sig, ikke? Altså, for hvem har du empati? Hvornår får du det? Hvordan får den der til at handle i praksis? Og der er det, man siger, at også som Bloom, han lægger vægt på, det er altså ikke, om man så må sige, et moralsk kompas, det her. Det er i virkeligheden en meget formbar og kontekstafhængig fornemmelse og følelse.
0: Det resonemang, tror jeg, kommer bag på mange.
15: Ja, de tror måske, at empati er sådan en følelse, der bare trigges af, nu ser jeg og hvad det hedder, den anden, og så får jeg det sådan her. Ja. Nej, det kommer an på, hvem den anden er.
0: Og al empati er god empati, altså også. Altså.
15: Ja, og man kan sige, at men jeg synes også, det er meget interessant med det der med, jamen alle trigger jo ikke din empati på samme måde. Fordi der er et samspil, man kan sige, altså når man forsøger at kigge på, hvor er det empati ligesom opleves? Altså, hvad er det, der sker i hjernen? Så er det jo sådan et stort samspil mellem, at lad os sige, du kan have, du kan se ind i hovederne på folk, og sætte dem for eksempel over, altså med scanninger, du kan sætte dem over for nogle, lad os sige, nogle billeder af nogen, der for eksempel får et eller andet meget ubehageligt i munden, ikke? Altså, Og så kan du se i dem, der kigger på det, deres nogle af de samme områder i hjernen, de bliver aktiveret, som ville have været aktiveret, hvis de selv havde fået det her ækle i munden. Der er nogen, der bliver stukket på en film foran dem, for eksempel, eller skåret i, ikke? Og så de får selv sådan deres smerteområder i deres egen hjerne, de her tilskuere, der lyser op og så videre. Det er den der sådan, jeg føler næsten det her, ikke? Så det er sådan en måde, man kan kigge på, hvor meget af den her affektive empati er der, ikke? Kan man jo begynde at indkredse, hvor viser den sig så over for hvilke andre mennesker, for eksempel, ikke? Altså, man kan meget overordnet sige fra, altså de forsøg, der er lavet og undersøgelser, at empati, det fordeles ikke ligeligt.
1: Nej.
15: Mellem, hvad skal man sige, alle, der bliver udsat for det samme, vel? Det kommer meget an på, altså, hvem de her mennesker, der påvirkes af et eller andet, er. Og vi en meget sådan, som man siger, grundlæggende forskel, det er, som man siger, vi har meget mere empati for, og meget lettere ved at føle empati for nogen, der er i vores in-group, end nogen, ja, der er i vores out-group. Det vil, ja, sige, hvis der er nogen, vi ligesom har det som, at jamen, det er jo mine folk, det her. Ikke? Mm. Det er mine landsmænd, for eksempel. Eller det er mine religionsfæller. Eller hvad som helst andet, der ligesom gør, at jeg er ligesom dem.
1: Ja, altså nogen, man deler et fællesskab med på en måde.
15: Ja, på en eller anden, ja, måde. Og det er ikke, at man deler det med personligt, at man kender dem eller noget, men bare det, at man ved, jamen de her mennesker er sådan nogenlunde ligesom mig. Altså det er nogen, jeg kan føle en eller anden, eller se et eller andet, en eller anden korrespondance med. Så har man lettere i forsøg, i eksperimenter ved simpelthen at føle empati for dem. Mm-hmm. Altså det, man kan bedre se, hvad det hedder, nogen af en anden farve, religion, et eller andet. Nogen, man måske ikke har sympati for, blive stukket eller udsat for ting og sager, end man kan se nogen, der er ligesom en selv, ja, udsat for det. Man kan, altså, og det kan man se nogle gange i for eksempel scanninger, eller man kan konstatere det, når man... en anden måde at måle på empati er også at sætte folk over for sådan nogle, altså forsøgssituationer, eller hvor de ligesom de får beskrevet nogle mennesker, der får en eller anden baggrund. Det her, det er en hjemløs, der sidder sådan og sådan. Hvad det hedder, han har gjort sådan og sådan og i sit liv, og nu bliver han udsat for, du ved, han bliver tævet af nogen, ikke? Og sådan noget. Hvad skal man sige? Hvordan har du det med det, og sådan noget, ikke?
1: Altså, det er jo en opsigtsvækkende sandhed på en eller anden måde, ikke? Altså, hvis vi ser os selv som empatiske individer, som ligesom har det her... hvad skal man sige, den form for empati, som jeg også ved, du ligesom, yeah, kritiserer, eller hvad hedder han, Bloom kritiserer, yeah, så vil vi jo være ligeglade med, om nu er jeg en mand fra Danmark, der godt kan lide fodbold, for eksempel. Yeah. Og hvis jeg så ser en kvinde fra Argentina, der godt kan lide svømning, brækbenet, så vil jeg føle mindre for hende. Altså,
15: det der er nok ikke. Ej, men, det tror jeg ikke er nok.
1: Nej, men du forstår, hvad jeg mener. Du forstår. Ja,
15: men man kan jo tage det her med, hvem er det for eksempel, vi har stor empati med, og hvem er det, vi kan blive totalt rasende på vegne af i forhold til, lad os sige, krisesituationer? Hvorfor er, altså, nogen kan jo have enorm sympati for, palæstinenserne, og virkelig også, altså, gå ud på gaden og have det sådan, at de har lyst til fandme og du ved, altså, overfalde israelske soldater, hvis de så nogen eller et eller andet. Virkelig blive, altså, rasende, ikke? Nogen kan blive optændt den anden vej.
1: Mm.
15: Og nogen er, altså, du ved, det er sådan, at du jo på en eller anden måde også vælger dine, hvad skal man sige, dem, du kan føle særlig empati med. Og så kan du faktisk ikke rigtig føle den samme empati for alle de andre.
1: Nej.
15: Og det kan man jo bare konstatere, og det kan vi også alle sammen, hvis vi er ærlige og ser på os selv, se, jamen, hvor er det, man lægger sin, empati? Det er, fordi man har i forvejen nogle holdninger til noget. Man har i forvejen nogle sympatier, og de spiller jo ind og gør så også, at den der empatiske følelse, den kommer altså langt højere og langt nemmere i kog over for dem, som man i forvejen har sympati med. Hvis man i forvejen har noget imod folk, ikke? Hvis man synes, at jamen, det der er nogle idioter af en eller anden grund, så har man faktisk meget lettere ved, at, hvad skal man sige, empatien, den kan ligge på et lille sted.
1: Ja.
15: Ikke? Så det er ikke det, at andre bliver pint eller udsat for et eller andet forfærdeligt, der i sig selv,
1: nej,
15: vækker empatien. Det er, at det er nogen, du også har forståelse for i forvejen, ofte. Mm. Ikke? Og det er jo sådan en... Der kan man jo allerede se det der med, at, jamen, ja... Det er jo ikke en moralsk følelse i sig selv. Det er faktisk en følelse, du har til også at, hvad skal man sige, netop være mere involveret med dem, du i forvejen føler gruppetilhørsforhold til. Så det er en af de der sociale følelser, der er opstået i de her små fællesskaber, vi havde i vores tidligt i vores evolutionære historie. Ikke? Og det er udviklet til det. Derfor kan man også sige, at det er jo en indskrænket følelse. På den måde, at empati giver jo sådan en, hvad skal man sige, det er en zoom-effekt. Det er sådan det er et spotlys, ikke? Den sættes på nogen. Altså, vi ser nogle individuelle eksempler, ja, på et eller andet.
1: Læg mærke til. Det er sjovt, du siger det, ja. Det har jeg tænkt over.
15: Fordi vi kan jo vi har meget svært ved at få virkelig empati for, hvis nogen bare siger, i Sydsudan, der er der så mange tusind mennesker, der er blevet hjemløse, som nu sidder og sulter, osv. osv. Og vi hører det, og vi siger, det er forfærdeligt. Men vi føler ikke alvorligt, at det er forfærdeligt. Hvis vi ser nogen, for eksempel, ikke? Altså et enkelt eksempel, der virkelig rammer os via en SoMe-post, for eksempel, ikke? Så er det, at vi, jamen, så fixerer vi på det der enkelte menneske, vi ser have det sådan. Og så er det, den der effekt kan komme i gang. Men ellers så er det bare tal.
1: Ja,
15: du får ikke affektiv empati ved at høre, at 10.000 er døde i et jordskred i Bangladesh.
1: Men det siger vel også noget om, eller, sådan, eller understøtter, at det er en følelse, som der er hvad hedder det? Ja, det er en følelse, som der giver mening at have, når vi er flokdyr, og vi er sociale væsener, at den får den her spotlyseffekt, eller bliver stærkere, når vi kan se et andet menneske i øjnene, eller når vi oplever en person, der har det.
15: Vi kan i hvert fald forstå, hvorfor det er, at folk skal rammes via en individuel historie. Det er, fordi vi er udviklet på den måde.
1: Mm.
15: Og hvad det hedder, det gør jo så også, at sådan nogle enkelte historier kan fuldstændig afspore vores, altså det, vi gør i den virkelige verden. Ikke? Vi hjælper ikke, hvis vi moralsk sådan overordnet vil sige, altså sådan nytteetisk, vi skulle jo egentlig, altså hvis der er 10.000, der dør i Sydsudan af noget, så skulle vi vel gøre noget ved den situation. Frem for, at der ganske få et andet sted, som dør af noget, hvis vi sådan overordnet så på det, moralt set. Ikke? Men hvis vi nu kun er berørte, faktisk, af dem, vi kender, der lige er været udsat for et jordskælv i Venezuela, eller noget, vi har set, og som vi ligesom føler, om det er dog i vores, hvad skal man sige, inden for vores forståelsesfære, så vælger vi det.
1: Eller den foregående sommer, hvor, altså, må jeg komme med et eksempel? Mm. Foregående sommer her, der har været jordskælv i Venezuela, der har været frygtelige billeder derfra, altså masse mennesker er døde, mange er lige blevet gravet ud af ruiner, det burde ramme os, det gør det selvfølgelig også. Men hvad har været den største historie, jeg tror mange sådan følelsesmæssigt har knyttet sig til, det har været...
15: Valen.
1: Ja, for eksempel valen Timmy, ikke? Eller de stakkels børn, som har fået eksem, fordi at larven for helvede kom for tæt på dem.
15: Ja, i Odense.
1: Ja,
15: og som vi har set stå og hylde og have et eller andet udslæt.
1: Ja.
15: Og, noget. Ja. Og det er også derfor, at du kan lave netop hele tiden, altså, hvad skal man sige, at du ved som kommunikationsmenneske derude, hvis du skal sælge noget til folk, hvis du skal have dem til at sende penge eller føle et eller andet, så skal du netop have dem op i gear ved at komme med nogle individuelle historier, der er præsenteret, så det er ligesom... Du kan nærmest se deres neuroner stå og flapre der.
1: Se deres neuroner stå og flapre. Okay. PhD i neurobiologi. Ja. Mm. Eller du kan se deres øjne. At, ja. Det er, jeg forstår, Lone.
15: Ja. Mm. Men som jeg sagde før, det her med, det kan jo også, altså empatien kan dermed også faktisk jo vendes til, at du i virkeligheden bruger den til at gøre noget, der altså er ondt.
1: Ja, nu bliver det spændende, ikke?
15: Det gør nogen ondt, ikke? Altså, du kan se... Altså, man kunne sige, hvis vi tager et lille eksempel er valen der, ikke? Altså, man kunne sige...
1: Lad os lige sætte scenen her. Valen Timmy, hvad var det?
15: Valen Timmy, det var en pukkelval, ikke? Og den blev ved med at strande forskellige steder, og fordi den jo, altså, som fagfolk sagde, jamen, der er noget galt med den val, den har det dårligt, det er derfor, den strander sig. Det er ikke fordi, at det er en fit og top form val, der kører ind på en strand. Nej, der er noget galt. Den skulle egentlig måske aflives, eller i hvert fald lad den være, så den kan få lov at dø på en eller anden strand. Ikke? Men man trak den ud, og så skulle den igennem flere strandinger, og altså, folk var jo helt oppe at køre. Nej, det er synd for valen, det er synd for valen. De har siddet og tænkt, stakkels val. Ikke? Men ja, det endte selvfølgelig rigtig skidt, altså med, at så lå den jo derefter, jeg ved ikke, hvor mange strandinger, og gispede færdig. Ikke?
1: Ja.
15: Fordi, at, ja, og der kommer man jo til at pine det her dyr.
1: Ja.
15: Og du kan sige det samme med hunde, der har, eller kæledyr, vi har haft kæledyr,
1: de kæledyr der har det helt
15: forfærdeligt.
1: Du taler om de gamle damer på Frederiksberg.
15: Der bare slæber rundt med de der gigtplagede hunde, altså, og de må ikke dø, og de må ikke blive aflivet, og de skal holde til live, selvom de har det, altså måske forfærdeligt.
1: Det er da empatisk at holde dem i live, er det ikke det?
15: Jamen det synes jeg, at jo, det er empatisk, men det er måske ikke godt.
1: Nej.
15: Der skulle man måske bruge den kognitive komponent af sin empati at sige, ved du hvad, jeg forstår, hvordan jeg har prøvet at have smerter. Nu går min hund rundt med mange smerter. Jeg får den ikke smertebehandlet. Måske jeg skulle put it out of its misery. Ikke?
1: No.
15: Altså, det vil være mere forstående. Det vil være omsorgsgivende. Men Paul Bloom her, som har skrevet imod empatien, ikke? Har for eksempel også lavet nogle forsøg, hvor han ligesom har taget en stor gruppe mennesker og kigge på, jamen, hvad skal man sige, hvor nemt vækkes deres empati, og hvor dybt føler de, og sådan noget. Og så har han faktisk set i en test af de her mennesker, hvor man så har udsat dem for forskellige scenarier. Altså, de har hørt om

0: den enkelte deltager, jo mere empatisk vedkommendes reaktion var på de der forskellige scenarier, jo mere skrabe midler vil de tage i brug for at straffe de andre.
1: Okay.
0: Og derfor kan du også se for dig det der med, jamen hvis det var i den virkelige verden, og det ikke bare var et forsøg, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo også derfor, du kan sige, du kan jo hisse folk op i forhold til netop, altså hvis du får vagt den der affektive empati over for nogen, altså en gruppe, der er blevet udsat for noget, eller det kunne være nogle børn, det kunne være et eller andet andet, så skal dem, der har gjort det, så skal de sæbe med os lide, ikke? Altså, ja. Og der kan du jo få den der mob-følelse, og før har man måske i tiden, altså, lynchet folk, eller man har, du ved, kastet sig over nogen, der har gjort noget, og dermed, altså, vend den her empati til selv at begå. Vold er den værste art, ikke?
1: Et
0: altså,
1: eksempel,
0: og måske endda mod grupper, der slet ikke har været involveret i det her.
1: Et eksempel, der springer, der kommer til mig nu, det er for eksempel, da man smed japanere i USA i arbejdslejre i tiden, altså i 2. verdenskrig, fordi man fik et billede af, at alle japanere var onde. Så alle de japanere, der var i USA, som havde intet at gøre med, hvad der skete i deres gamle land, de blev sendt i arbejdslejre, altså hvad der mente om koncentrationslejre i USA, ikke? Især på vestkysten.
0: Og vi kan jo måske også se på os selv det her med, hvordan vi får det i forhold til at høre om nogen, der er fra en eller anden gruppe, som har gjort noget.
1: Ja.
0: Lad os sige, de har et etnisk tilhørsforhold, de har et religiøst tilhørsforhold, de har et eller andet tilhørsforhold, og de har udført en eller anden horribel handling. Så får du det ikke, hvad skal man sige, så får du ikke et mere sympatisk blik på deres gruppe, vel? Fordi pludselig skal de også undgælde for, så kan du godt finde på, eller så er der nogen, der så kan gå ud og lave, om jeg så må sige, altså, du ved, angribe andre af den samme gruppe, eventuelt. Fordi...
1: Aktuelt i England, hvis jeg med, hvad den hedder, Robertson, ikke den hedder, over på højrefløjen?
0: Tommy Robinson,
1: ja.
0: Jamen altså, alle de der ting, det kommer jo op og kører af empatiske følelser.
1: Men det lyder også som om, at empatien jo kan kaste os ret hurtigt ud i følelsernes vold, altså uden at det behøver at være, at vi er gejlet op af sådan en mob-følelse, som du snakker om, men at vi også er disponeret for at handle i følelsernes vold på grund af empati.
0: Jamen det er jo en drift. Ikke? Vi har jo alle de her drifter, og vi har også evnen til at resonere og ligesom køle de der drifter. Ikke? Og det er jo det, man så kunne sige, måske skulle man gøre det lidt mere, men, hvis man netop ikke dyrker den her empati. Ikke?
1: Ja, men er Paul Bloom ude i sådan en... Han vil nok ikke fortælle, hvordan man skal bruge sin empati, kan jeg forestille mig. Nu prøver jeg bare alligevel, Lone. Jeg ved ikke, om han har et svar på det. Men er han ude i sådan noget med, at... brug din empati med omtanke, eller doser din empati på den her måde, eller...
0: Det er jo noget med altid at tænke i virkeligheden, ikke?
1: Ja.
0: Altså, lige at vide, hvad er det her, når du nu bliver optændt af den her, ikke? Fornemmelse, så prøv lige at bruge din kognition også, og tænk over, er det nu til det bedste, det her? Er jeg nu lige ved at beslutte et eller andet, som simpelthen er torskedumt, fordi at jeg bare har den her fornemmelse, som jeg giver mig hen til. Mm. Der er også nogen, der taler om, at man skal for eksempel skelne virkelig meget mellem altså empati, den her affektive indføling, og så medfølelse. Fordi altså, det taler man om som empatisk omsorg. Det er jo enormt godt, at for eksempel man siger, sygeplejersker, læger og andre, der er så sosuer, der har med folk at gøre, de skal meget gerne have, hvad skal man sige, have evnen til empatisk omsorg. Det vil sige, at netop kunne forstå, jamen ved du, jeg forstår godt, hvordan det her menneske foran mig har det, og nu øver jeg så den omsorg og hjælper det på den måde, som jeg kan se, det vil gøre noget godt for dette menneske. Men det er jo noget andet end, du kan jo ikke være sygeplejerske eller læge, og så have det der blødende hjerte, hvor du tager det med hjem, vel?
1: Mm-hmm.
0: Så slider du dig selv op. Og det har man faktisk, en forsker, en tysk forsker, der hedder Tanja Singer, hun har lavet en del forskning i det her med forskellen mellem, den affektive empati, indfølingen, og så medfølelsen. Hvor hun siger, jamen, den her affektive empati, den der store indføling, den udmatter os faktisk. Mens den anden, altså medfølelsen, den gør os sådan set mere venligt indstillet og faktisk i stand til at yde ordentlig omsorg.
1: Nå, okay.
0: Og hun har blandt andet lavet nogle forsøg med, buddhistiske munke, som er i stand til, de dyrker meget det, der hedder compassion meditation, som lige præcis er en form for meditation over, at

0: de have en form for medfølelse med alle andre væsener.
1: Ja.
0: Og den er nemlig forskellig fra, det kan de se, når de sætter sådan nogen i, hvad det hedder, en scanner igen, og lader det der køre ud, og beder dem om at lave sådan en compassion meditation der. Så har de det, om jeg så må sige, strålende bagefter, og det er ikke noget, der slider dem op. Det er sådan, det giver nærmest sådan en varm, dejlig fornemmelse indeni, rapporterer de selv, ikke?
1: Ja.
0: Og mens at når de så bliver bedt om, nu skal du, altså, nu får du nogle billeder at se på her, og prøv lige at føle sådan rigtigt, altså, giv dig hen til den der indføling, ikke? Hvor jeg føler de andre smerte. Og det rapporterer de også alle sammen om, som, altså, det er jo i virkeligheden, det bliver jo meget negativt.
1: Super drænende.
0: Man får, ja, det er nemlig drænende.
1: Det lyder jo som,
0: får det skidt.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at sådan, jeg ved ikke, om jeg er verdens største offer for det her, men du ved, at alle snakker om i denne tid, om man er en pleaser, ikke? Altså sådan, ja. Gør du alle andre end dig selv glade?
0: Ja.
1: Altså, det ville jo være super empatisk, at man havde så travlt med at sørge for, at alle dem omkring en, og dem, man var glad for, var tilfredse hele tiden, og ikke manglede noget, og man kunne være alle steder på en gang, og sørge for, at man både er sammen med sine venner, og sin kæreste, og sit barn, og sin hund, men og alle det, på samme tid.
0: Det er opslidende.
1: Det er opslidende, og det kan man ikke, men det er jo et forsøg på at gøre alle glade.
0: Det er toksisk empati.
1: Toksisk empati?
0: Ja, det er toksisk empati. De der er en, og der er flere kvinder end mænd, ved man.
1: Nå, der har toksisk empati.
0: Ja,
1: okay, jeg kan
0: ligesom
1: se mig,
0: af den der toksiske empati.
1: Ja.
0: Altså, og som sagt, det er ikke fordi kvinder, hvad skal man sige, generelt er mere empatiske end mænd. Det er noget, man har set i en del undersøgelser, hvor man bare spurgte folk, hvor empatisk er du, og sådan noget. Ikke? Altså sådan lidt selvrapportering. Mm-hmm. Når man undersøger de forskellige, med forskellige sådan spørgeskemaundersøgelser, sådan noget, så kan man ikke rigtig reproducere de kønsforskelle.
1: Nej.
0: Men der er
1: men på toktisk empati.
0: En del kvinder, der sådan ender i den der toksisk empatiske, og det er nok også, fordi der er nogle sociale forstærkere af det, at der er ligesom, det er også noget, der ofte bliver lagt op, at det er rigtig godt altså for kvinder, at du ved, please andre og alt det her. Ikke? Det er jo ikke noget, mænd bliver sådan hele tiden stimuleret i at gøre.
1: Ja. Det er sjovt, da jeg blev gift med Karoline, så sagde hun til mig, når jeg siger ja til dig, Peter, så siger jeg ja til at være sammen med en, som tænker på alle andre end sig selv hele tiden, og det behøver du ikke gøre, fordi for hende tror jeg, det var opslidende, at jeg var opslidt af at skulle være en pleaser over for alle andre.
0: Men jamen, det er rigtig skidt.
1: Ja, det er nogen,
0: altså, det kan lige frem ud
1: af til... Du må gerne have ondt af mig, Lone.
0: Jamen, nej, ved du hvad? Det har jeg sgu ikke.
1: Det har du, Lone.
0: Jeg vælger den rationelle...
1: Kognitive
0: empati. Ja, jeg siger, jamen, det er fint. Ved du hvad?
1: Kan jeg ikke vække din affektive empati over for mig lige nu, Lone?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det kan du simpelthen ikke.
1: Okay, den toksiske, den er levende.
0: Ja. Men altså, ikke bare toksisk empati, altså man taler også om, og det er både Bloom og en forskerkollega, der hedder Barbara Oakley, hun har simpelthen skrevet om toksisk altruisme.
1: Nå,
0: altså simpelthen der, hvor empatien løber så meget af med folk, altså, at det kommer til at skade, altså ikke bare dræne dem selv, men skade dem, de vil hjælpe. Og hun giver nogle eksempler på, for eksempel, altså, du ved, fuldstændig vildt engagerede kræftlæger, som vil gøre alt for at redde den og den og den kræftpatient, som så bliver trukket igennem alle mulige forfærdelige behandlinger, og i virkeligheden kommer vedkommende til at lide og lide og lide, ikke? Altså, man kunne også sige dem, der sådan ligesom bliver så optændt over, at der var nogle, piger, der fik måske nogle skader af HPV-vaccinen, og så skulle... så var der ingen andre, der skulle have den vaccine, og det hele skulle lægges ned, og
1: jeg tror,
0: de holdt deres egne børn væk, og sådan noget. Og så er der jo altså, så ved man, jamen, så forhindrer man altså ikke så mange tilfælde af livmoderhalskræft, som kan være en forfærdelig og dødelig sygdom. Ikke? Ja. Så toksisk altruisme, skal man ikke gå ind i. Toksisk empati, det slider en op, og almindelig, hvad skal man sige, affektiv empati, kan få en til at bedømme tingene dødsenshamrende skævt. Næh, det man skal bruge, det er sin rationelle medfølelse. Det er den kognitive empati.
1: Hold kæft, Lone, det var spændende. Altså, jeg har 1000 spørgsmål, men vi har ikke tid til det hele.
0: Det
1: så jeg tror, at jeg vil lige holde fokus et lille øjeblik på den affektive empati. Nu skal vi lige til fortiden, så skal du høre noget om den.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, historien var 10.000 år mindst.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Jeg vidste ikke, at ordet var affektiv empati, som jeg ville tale om, men det tror jeg, det er det her. For jeg vil i hvert fald gerne blive lidt i samme tema, som du har, Lone. Nemlig lidt om bagsiden af empati, eller i hvert fald bagsiden af empatiske handlinger.
0: Ja.
1: Det, jeg tror, at den store historie, om det, jeg fortæller nu, det er faktisk at bakke det op, som du har fortalt, at vi skal holde øje med og passe på, at vi ikke kommer til at gøre, ja, når vi er effektive i vores sådan, empatiske handlinger. Ikke?
0: Det vil jeg bare nyde.
1: Ja, det er jeg sikker på, du vil. Men prøv at høre. Jeg har et eksempel på en historie, som faktisk først bliver nuanceret og spændende, og jeg vil egentlig også sige tragisk, på grund af empati. Altså, når empatien bliver et krydderi i den her fortælling, og det kommer til at give mening lige om lidt. Ikke? Og det er en historie, altså den her, jeg fortæller lige om lidt, den hørte jeg for første gang for mange år siden, og dengang, der hørte jeg den som en heldig historie. Mm. Der hørte jeg det som set med sådan nogle klassiske empatibriller, før det, du lige har fortalt mig.
0: Nej, var det godt gjort.
1: Ja, nej, præcis. Ikke? Men nu giver den her historie, den giver mig sådan lidt anden smag i munden. Men lad os springe ud i det. Vi skal til Vietnam. Til Vietnamkrigen. Og vi er de sidste dage af Vietnamkrigen, og vi skal til Saigon i 1975. Der kommer lige et klip her.
5: But with all of South Vietnam under attack, bringing the children to safe new homes in this country, to parents waiting to adopt them, that seemed to many a decent thing to do in April of 1975.
1: Vi skal snakke om børn, der skal ud af Vietnam.
0: Ja,
1: vi skal snakke
0: vietnamesiske børn.
1: Vietnamesiske børn, der skal ud af Vietnam. Og det, der sker i Saigon der i 75, det er, at der er panik og sammenbrud og sådan desperate flugtforsøg. Vi har set det mange gange i historien, når en krig ligesom når et punkt, hvor at nu kommer der en afslutning, så skabes de her situationer. Ikke? Midt i det hele her i Saigon, der er der er nogle nonner, der har fået til opgave at få så mange børn og babyer og spædbørn ud af Saigon som muligt. Og USA, de vil gerne hjælpe. De vil gerne hjælpe med at give de her børn en chance for at overleve, og give de her børn en chance for et nyt liv i Vesten, primært USA. Ikke? Det hedder Operation Baby Lift. Mm-hmm. Har du hørt om den før?
0: Nej.
1: Nej. Og det går lidt stærkt, det hele, Operation Baby Lift, og det er også fair nok. Altså, det er noget med, at nogle børn får et navneskilt, andre får næsten ingen papirer med sig, og de skal bare ud hurtigt, for de skal reddes.
0: Ikke? Hvor henter de her børn?
1: På børnehjem.
0: Okay, så det er forældreløse?
1: Ja, det er det.
0: Nå, okay. Ja,
1: men det ender med mere end 2800 vietnamesiske børn. Ja. 2800, ikke?
0: Jo.
1: De bliver reddet ud i Vietnam i den her Operation Baby Lift, ikke? Og du siger, at du ikke kender den, så du måske heller ikke set billeder derfra, men der er sådan nogle billeder fra, forestil sådan 70'er-æstetik.
0: Ja.
1: 70'erne, og så billeder af store passagerfly, hvor på hvert sæde af passagerflyene er der bare fyldt med med børn, vietnamesiske børn i sådan nogle, hvad kalder man det?
0: Babylifts.
1: Ja, babylifts. Altså, ja. Det er et super rørende billede at se alle de her børn blive fragtet ud af Vietnam med folk, der forsøger at redde dem. Ikke? Og det starter med, at der er en fyr, der er Daly, han er ligesom chef for det, der hedder World Airways. Altså uden sådan autorisation for nogen, så fløj han bare 58 børn ud. Af Saigon. Det gør den 2. april, ikke? Og det får bare meget medieopmærksomhed. Og dagen efter, så siger Gerald Ford, som er den amerikanske præsident, altså USA, vi iværksætter en operation for at evakuere de her børn. Også en god historie, når man har den fortid i USA og Vietnam, som du ved, den amerikanske befolkning var ikke så glad, ikke? Og det blev så til de her 2800 børn, ikke? Og bliver lynhurtigt en fortælling om empati, om medfølelse, og om at gøre det rigtigt, og sådan moralsk nødvendighed også. Ikke?
0: Efter man nu i 25 år har bombet løs på dem, og svedet deres land af. Og, Jamen, det er jo fint.
1: Men som sagt, altså de skal videre til adoptivfamilier i USA, og andre vestlige lande, og det er jo en heldig gerning, og det var som sagt også sådan, jeg fik den fortalt, ikke? Altså, men hvis ikke den her Operation Babylist var dramatisk nok i sig selv, så prøv at overveje det her. Den 4. april, altså dagen efter Gerald Ford siger, nu skal vi gøre en kæmpe indsats her, der er der et transportfly, der letter fra Saigon, det er fyldt med børn, og kort efter det er kommet i luften, så sker der en teknisk fejl, og flyet styrter ned i sådan et rigsmarkområdet, og der er 60 voksne, der dør, og 78 børn, der dør. Men der er 176 til gengæld, der overlever. Tænk over, hvor mange børn der er et fly i øvrigt. Ikke?
0: Jo.
1: Og dagen efter, der så blev mange af de overlevende børn så sendt til USA. Altså, hastigheden i det her er fuldstændig sindssyg. Ja. Og det her, flystyrt ender også med at blive sådan et meget ikonisk billede på Operation Babylift, fordi det har det hele, altså det er redning, det er tragedie, det er død, det er kaos, og det er sådan følelsesmæssig mobilisering et sted. Ikke?
0: Folk kan virkelig blive udmattet. Ikke? De fik alle deres følelser i brug. Hold op. Det var en god workout der.
1: Der sker noget sjovt i 2024, og det er, at en af de babyer, der var ombord på det fly, der styrtede, det er en amerikansk kvinde, der hedder Erin Lockhart. Nu siger jeg amerikansk, men hun er så adopteret fra Vietnam, ikke? Og Erin her, hun overlevede det her flystyrt som baby, vokser op i USA, og det her flystyrt har for hende ligesom været med til at forme hele hendes liv. Fordi hun vokser nemlig op med den her følelse af, at hun har fået en ekstra chance, og du ved, at ikke kun på grund af flystyrtet, men også på grund af, at USA reddede hende, og hun var tilbage at besøge sådan Vietnam i sit voksenliv, og hun blev tæt knyttet til en af de besætningsmedlemmer, der var på det her fly, ikke? Og alt muligt. Altså, hele identitet blev bare knyttet til den historie, ikke? Om at være en af dem, der havde overlevet. Men, og her tager historien sådan en drejning. For nylig, nemlig her i 2024, der er der en af de her børn, ikke Erin, men en anden af de her babylift-børn, som nu er i 50'erne, ikke? Besøger en af de nonner, som var med til hele operationen her i USA. Der er nonne i Colorado, og hun nævner, at hun har nogle kasser stående på loftet, fyldt med dokumenter for den her operation. Og det var meget spændende, og det viser sig at være 23 kasser med adaptivsmapper, noter, breve og fotos og alt muligt, som jo virkelig kan være godt at finde ud af, ikke?
0: Vi ved jo fra debatten herhjemme i de mange år, at adoptive børn har en stor trang til ofte at grave i deres fortid, finde ud af, hvor kom de faktisk egentlig fra.
1: Ja, men det der også er, der ligger nogle dokumenter, som faktisk begynder at sætte spørgsmålstegn ved, især for Erin, hvor empatisk operationen faktisk var.
0: Mm-hmm.
1: Fordi hun, der er dokumenter, som den her nonne har gemt, som oplister, hvilke børn døde, og hvilke børn overlevede styrtet. Det vil sige, det er en liste med overlevende, en liste med de døde, og så tredje argument, en erstatningsliste. Altså en liste, hvor at nye børn så blev matchet til de familier, som ellers skulle have modtaget børn, der nu døde på det her flystyrt. Ikke? Og med det dokument ændrer Operation Babylift sig lidt for Erin, faktisk, fordi i den klassiske fortælling er det en redningsaktion, der bliver reddet ud af krigen, alt det, jeg har fortalt. Men de her papirer, som nonnen har gemt, viser noget andet. Nemlig at det er, og det er ikke noget ondt, eller noget travligt, eller noget sådan.
0: Det er en forsyningskooperation. Der er nogen, der gerne vil have nogle børn.
1: Nej, det er bare, det er sådan, i alt det her er der bureaukrati først og fremmest.
0: Ja, ja.
1: I alt det her er der et hastværk først og fremmest, ikke? Som har glemt, at vi har at gøre med mennesker med en historie og en identitet, og hvem de egentlig er. Og det betyder, at Erin finder ud af, blandt andet, at hun er ikke på listen over børn, der overlevede flystyrtet. Så Erin har aldrig været det flystyrt. Den er en løgn, hun bare har vokset op med, som mange andre nok også har fået. Og så er mange begynder at stille spørgsmål ved, okay, hvad er min historie egentlig i det her?
0: Ja.
1: Og tror hun kan finde svar i de her nye papirer, der kommer, det kan hun ikke. Så Erin ved egentlig ikke særlig meget om, hvad var hendes historie med det der. Og det vil vi jo ikke acceptere en adoptionssag normalt, vel?
0: Nej.
1: Noget andet, der også sker allerede tilbage i 75, det er, at der begynder ret hurtigt at komme noget kritik. Prøv at høre her.
5: Now, 2 years later, in courts around the country, the parents and relatives of the supposed orphans are fighting to get their children back.
1: Det viser sig, at mange af de her børn, de var der ikke nødvendigvis, fordi forældrene var døde, eller fordi at man ikke kunne passe på dem. Der er mange af børnene, der er der, fordi de har vietnamesiske mødre og amerikanske fædre, altså amerikanske soldater. Ikke? Og så har man tænkt, at okay, hvis vi placerer et halvt amerikansk barn herover, så vil det barn bedre kunne overleve, generelt også undgå stigmatisering. Og så kunne man, og så indtil krigen er slut, så er det det bedste sted, det sikreste sted at have sine børn.
0: Mm. Og så vil man gerne have dem tilbage.
1: I forsøget på at redde de her børn, ikke? Har man jo reddet dem ud af det land, hvor de egentlig ikke burde være reddet væk fra.
0: Ja.
1: Så Operation Babylift i dag synger jo altså ikke en særlig empatisk sang i mine ører, vel? Altså, men det, og det er jo der, hvor den bliver nuanceret og spændende, fordi det er jo i forsøget på at være empatisk, at man kommer til at lave, hvad der må være et kollektivt traume for mange kvinder i Vietnam.
0: Jo, men jeg tror, det er jo fordi du har indstillet folks empati på altså historien om nogle små børn, der er i et krigshærget land, dem kan du få ud. Det er jo dybt empatisk. Selvfølgelig, det er det, der er forfærdeligt. De skal da ikke være i det der land. Ikke?
1: Mm.
0: Og så glemmer du ligesom, det er jo det, empatien får dig til at glemme, jamen, hvilken kontekst er de i? Har de måske forældre? Vil det være dårligt på længere sigt? Det er også det, empatiens zoom-effekt i virkeligheden er. Du kan ikke, du ser på nu og her. Mm. Jeg vil redde dem nu og her.
1: Ja.
0: Du ser nemlig ikke på, jamen, hvad vil det have af konsekvenser?
1: Overhovedet ikke. Og det her, den står for egen regning, den jeg fortæller nu.
0: Mm.
1: Jeg ved, jeg kan ikke bakke det her op, men der er noget, der også fortæller mig, at Operation Babylift lugter rigtig meget af, at man gerne vil virke empatisk. Den lugter rigtig meget af, at Gerald Ford og den amerikanske regering siger, vi har faktisk en mulighed for at vinde noget land her ved at være altså, empatisk i den her situation.
0: Og en pointe med det der er jo også, at du kan netop ved at vække nogle menneskers umiddelbare indføling og effektiv empati, så det rejser sig en stemning for noget, så kan du selv som den, hvad skal man sige, kyniske politiker eller virksomhedsleder, eller hvad det nu kan være, få en hel masse ud af det. Så dermed det er også en følelse, du kan spille meget, meget koldblodigt på, jo. Ja, men det skal man også hele tiden have altså for øje, ja. Når man tænker over, at den er ikke bare nødvendigvis en god følelse. Altså, den kan jo vækkes, og så kan det komme forfærdelige ting ud af det, fordi nogen bliver brugt.
1: Jamen, prøv lige at tænke over det. Det politiske spil, der er, eller de muligheder for det politiske spil, der ligger i at aktivere, som du siger, sådan empati hos folk. Jeg tror også, at det spiller en rolle hos Gerald Ford, da han vælger det den 3. april 1975, at iværksætte. Selvfølgelig skal vi ud med stor medieomtale og redde alle de her børn. Ikke? Når det så er sagt, skal vi også huske, at vi har altså at gøre med 2.500 børn, som får et liv i USA, som mig bekendt, de er glade med at vokse op med kærlighed. Det er ikke det. Og det er også derfor, det er vigtigt at sige, at empati er det, der gør det spændende her. Fordi hvis de bare var nogle røvhuller og gjort det rent og skær bare for at være nogle skiderække over for de vietnamesiske kvinder, hvis børn, der ikke nødvendigvis skulle ud, så var det jo en historie om nogle svin. Ikke? Og det er jo derfor, at jeg synes, at for at runde af, jeg synes, der er spændende ved, at faktisk beskue empati lidt dybt, som vi også gør nu, det er, at det er en følelse, der er så grundlæggende og så grundlæggende nem at manipulere, synes jeg, at den også derfor er utrolig vigtig at være opmærksom på, både som afsender og modtager.
0: Ja.
1: Og historien har jo vist os, at sådan, vi vurderer en sådan situation om 2800 liv.
0: Ja.
1: Altså sådan, ud fra hvilken side af sådan, empatiens hegn, har du lyst til at beskue det herfra, ikke?
6: Vi er afhængige af at kunne mærke, at vi er noget værd i de fællesskaber, vi er en del af. Og derfor er det også nødvendigt, at vi kan leve os ind i, og at vi kan møde hinanden. Vi synes, der er for meget fokus på konkurrence og vækst, og for lidt fokus på, hvordan vi passer på os selv og hinanden undervejs.
0: Altså, man kunne spørge, er empatien udfordret i dag? Eller, eller er den egentlig, hvad skal man sige, er den understøttet?
1: Jeg vil da bruge 45 minutter på at tale om udfordringer. Det er et godt spørgsmål. Altså, er der noget, der udfordrer empati i dag?
0: Jeg hører jo ofte en fortælling, eller fornemmer en fortælling af, at jamen, folk er ikke empatiske nok. Altså, det bliver sagt lidt i skilleren her. Mm. Vi tænker for meget på konkurrence og vækst. Vi er ikke empatiske nok. Ja. Vi sætter os ikke ind i de andre, og derfor forstår vi dem ikke, og derfor agerer vi selvisk, osv. Jeg tror sgu nærmere det omvendt. Altså, vi lever i en tid, som prædiker, at empati er godt. Ja. Intydigt godt. Det er ligesom det handler om, at man skal helst være empatisk.
1: Ja.
0: Og vi er jo også hele tiden, så understøtter vi jo, altså med det, vi udsætter os for i form af, lad os sige, sociale medier og sådan noget, det er jo hele tiden historier, det er klip, det er billeder, det er noget, der skal vække vores følelser, og mange af dem handler jo om at få det der empati i gang.
1: Men du tror ikke, at man kan blive sådan for overmættet af sådan empatistimulerende indtryk, at man til sidst bliver sådan lidt...
0: Altså, jeg tror, det er muligt. Jeg tror nærmere, at hvad det hedder, det, altså mange får sådan virkelig opøvet deres empatiske muskel.
1: Vi er i god empatiform.
0: Ja, og det er jo så, som vi har diskuteret, måske ikke det allerbedste i virkeligheden, at foretage beslutninger ud fra, eller leve dit liv ud fra. Vel? Mm.
1: Men jeg hørte i hvert fald sige, at vi lever ikke i et samfund, hvor du synes, at sådan, det er nødvendigt med mere empati. Du går ikke og savner jer.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okay. Jeg tror bestemt, vi har brug for, altså der er med Bloom og Oakley,
1: okay.
0: Altså mere rationel medfølelse og hvad det hedder, empatisk omsorg, fint, men ikke det her med den der rasende, effektive empati, der får dig gejlet op imod nogen eller for nogen, og nu skal vi fandme gøre noget på 5 minutter, som viser sig at være helt håbløst. Nej, og det tror jeg, at altså i og med, at du kan, hvad skal man sige, få de der følelser i gang netop med alt, hvad du udsættes for, ikke? Og hvor der ikke er ret meget, der appellerer til i virkeligheden din forståelse og trækker på, at du skal lige altså, være lidt rationel omkring det her og prøve at tænke langsigtet og sådan noget, jamen jo mere får du det også opøvet.
1: Ja.
0: Og mere vender du dig til, at det er den reaktion, der skal komme.
1: Mm.
0: Så jeg tror ikke, jeg tror, vi er empatiudfordret på den måde, at det vælter sgu for meget ind over.
1: Ja, nå, det er sjovt. Altså, jeg er lidt vokset op med, at jeg skulle passe på med, eller nu ser jeg mig, og jeg husker det her som en kritik eller en advarsel, der handlede meget om unge drenge, da jeg var barn. Os, der voksede op og spillede Counter-Strike, eller Doom, eller Unreal Tournament, altså sådan nogle skydespil, eller FPS'er, hvis man ved noget om computer. Os, der voksede op med at spille spil med vold, computerspil, PlayStation-spil med vold. Altså, vores forældre skulle sørge for, at vi ikke blev nogle uempatiske røvhuller, fordi vi omringede os jo med død og ødelæggelse og krig og våben og hvad ved jeg, når vi gik hjem og slappede af med vores venner eller selv, når vi bare spillede PlayStation. Ikke? Kan du huske den frygt, eller kan du huske den samtale, måske 20 år siden?
0: Jeg kan sagtens huske de der diskussioner.
1: 25?
0: Der var rigtig mange sådan udsagn. Ja, de får jo frygtelig, du ved, skud dopamin i hjernen, og alt så får de nydelse ud af det her med vold, og alt så kan de snart ikke skelne virkeligheden. Sådan. Mm. Det mener jeg altså ikke, at der er kommet nogen som helst form for evidens for.
1: Jeg skulle lige til at spørge dig, ja. Nemlig, altså, fordi at sådan, jeg føler ikke, at jeg er blevet hverken en bedre sniper, eller er blevet uempatisk røvhul ved at have spillet Counter-Strike.
0: Du, og vi ved jo, du er sådan en empatisk bamse. Altså sådan er det.
1: Ej, gentag det lige.
0: En empatisk bamse, det er der ikke ved.
1: For helvede, men det sjove ved det er, at det var en tid, hvor vi skulle passe på, at der ville mangle empati i fremtiden.
0: Ikke? Yeah.
1: Og nu siger du, at der er simpelthen for meget empati i verden, ligesom der er nu. I hvert fald den type empati, som Bloom kritiserer. Ikke?
0: Det er bare min, hvad skal man sige, det er så min fornemmelse. Det er jo så ikke noget, jeg har undersøgt. Men jeg tror, at hvis vi skal lave sådan en her i det her diskussionsafsnit, sådan en form for social kritik, så tror jeg, at det kunne være det, der var problemet i virkeligheden, yeah. Hvis man nu var sociolog og begyndte at undersøge den nærmere.
1: Ja, yeah. Jeg har på fornemmelsen, at der er steder i vores samfund, hvor et empati også har snedet sig ind som noget, der skal beskytte os, ikke? Altså, trigger warnings er jo blevet en ting, for eksempel, ikke?
0: Og den er interessant. Den er faktisk rigtig interessant.
1: Vil du beskrive?
0: Det er faktisk noget, også Bloom tager fat i, Paul Bloom.
1: Definere lige
0: en trigger warning. Ja. Det er jo det her med, at man har haft sådan en meget en fortælling om, jamen folk, der nu har været ude for et eller andet, det kunne være en voldtægt, det kunne være misbrug som børn, det kunne være en abort, det kunne være hvad som helst, at så skulle de, hvis de nu blev stillet over for det udtryk bare, altså at nogen i en forelæsning foran dem, hvis de var studerende, ville sige voldtægt eller misbrug eller et eller andet, eller hvis det skulle ske i en radioudsendelse, hvis du hører amerikanske podcast, så siger de altid, og nu kommer vi altså til at tale om voldtægt, for eksempel, ikke? Altså, og så videre, så videre. Der kommer de her trigger warnings med, nu skal I simpelthen indstille jer på, altså luk ørerne, eller
1: advarsler om, nu runder vi noget indhold, som for folk, der er påvirket af indhold, kan være en voldsom oplevelse at genopleve.
0: Ja, og det er jo sådan en umiddelbart, det er jo en empatisk indstilling. Ja. Vi må hellere, det er jo frygteligt at have været udsat for det der, det må vi da lige altså sige.
1: Og det kommer jo et godt sted fra.
0: Ja, det gør det, men når man så undersøger det i forskellige studier, så har man fundet, at de her trigger warnings, og det har man fundet igen og igen, de opgiver folks angst. Altså dem, der har et eller andet problem med, du ved, angst for noget og følsomhed over for noget, det bliver sådan set bare værre. Okay. Af, at der bliver brugt de her hele tiden. Ikke?
1: Mm.
0: Så det er ikke en god idé, men den der forskning, den får jo ikke lov at komme ind og styre noget, fordi det virker jo bare ufølsomt.
1: Ja, ikke? Det virker uempatisk.
0: Ja,
1: ikke? Altså, men jeg synes jo, det er et ekstremt sjovt eksempel på empati i praksis som håndværk på en måde. Ikke?
0: Der er nogen, der kalder det her for empathetic correctness.
1: Ja, ikke? Altså vi bevæger os jo lige sådan også altså sådan på, hvornår, altså om trigger warning har jo lagt sig et politisk sted. Skal vi bare, lad os bare anerkende det, ikke? Altså det er jo noget, som højrefløjen synes, at venstrefløjen lider under, og venstrefløjen siger, at højrefløjen er nogle uempatiske røvhuller og sådan noget. Det skal vi, altså den nuance, vi er også nødt til at have med, når vi snakker om trigger warning.
0: Jeg vil også sige, at omvendt kan du sige, jeg er helt, altså vi kan jo, har også set, eller kan se miljøer, hvor man direkte, altså går den anden vej, og ligesom dyrker ufølsomhed. Altså hele, igen, manosfæren. Ikke? Det handler om, du skal ikke have indføling. Du skal være ligeglad med for eksempel kvinder, og hvad de føler, og alt det her. Ikke?
1: Mm.
0: Og det er jo, ja, det er at gå den anden vej, og det er jo bare, altså, det er jo ikke, det er jo ikke netop hverken rationelt eller noget. Det er egentlig bare altså, at lukke for noget, som, fordi man faktisk hader den anden gruppe.
1: Ja,
0: igen er det baseret på det der sådan helt basale, altså store følelser hos en selv. Jeg hader de der kvinder, fordi de ikke vil gå ud med mig, eller hvad det nu er. Så nu skal de fandme alle sammen, du ved, ned med nakken eller et eller andet. Ikke?
1: Interessant reaktion på et, altså på et empatisk tiltag i virkeligheden, ikke?
0: Jo. Så bottom line er, at empati er, så må sige, den er ikke entydigt positiv, nej. Den er ikke, hvad skal man sige, basis for et moralsk kompas på nogen måde. Det er en vild og voldsom og meget basal følelse, som vi har arvet fra evolutionen, som det her flokdyr i små grupper. Og den kan være udmærket som igangsætter af ting, men den skal tempereres af, om jeg så må sige, rationalitet for at kunne komme til at virke i praksis for det gode.
1: Jeg mener det, jeg må virkelig sige, at der var en øjenåbner. Jeg tror også, at det har åbnet, altså at lave og snakke om empati med dig, Lone, og jeg tror også, at det har gjort mig opmærksom på, eller det kommer til at gøre mig opmærksom på, hvornår er det min affektive empati, der taler, og hvornår er det min kognitive empati, der taler. Ikke? Lone, prøv at høre. Noget, som jo er et rigtig godt sted at placere sådan empati, det har du også snakket om her, det er, når man ser mennesker, der lider. Og hvad er en bedre og mere tydelig form for lidelse end god, gammeldags...
0: Fysisk smerte?
1: Fysisk smerte.
0: Ved du hvad, jeg står med den lige nu.
1: Ja, det gør jeg også. Lad Lone, ved du hvad, skal vi ikke mødes i vores smerte, have et smertefællesskab i næste uge?
0: Det kan vi godt.
1: Snakke lidt om smerte.
0: Der kan vi sgu da forstå hinanden.
1: Det kan vi i hvert fald.
7: Træd ind i varmen.

0: på P8. Live i DR Lyd.
1: Om lidt her på P1, så er der kampen om historien, der denne gang ser tilbage på USA's 250 år og nationens fødsel. Og hvordan USA's tilblivelse har præget os på godt og ondt, og hvordan USA også har formet vores tid. Og vært, Assar Amdissen, har inviteret USA-kender Anna Mørk i studiet til den store snak. Og den får du lige efter en frisk radioavis.
2: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed, klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger.
3: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
2: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne. Efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale de ekstra penge tilbage til den danske stat.
2: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ. Det bekræfter ministeriet over for DR. Og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trostrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
5: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
2: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
6: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
2: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P1.
8: Det er ret vildt, at de overhovedet kaster sig ud i det. Altså, det viser, at de virkelig tror på deres sag. Du er oppe mod klodens største og bedst organiserede hær i det her. Du er toptrænet britisk militær, du er oppe imod.
9: 4. juli 1776 samledes en række mænd i en bygning i Philadelphia for at underskrive et dokument. Journalister elsker at kalde alting historisk, men den her underskrivelse, den var eddermame historisk. Det er over 250 år siden USA blev undfanget, hvilket bestemt ikke skete uden sværslag, men sjældent har en bunke underskrifter i den grad forandret verden på godt og ondt. Denne udsendelse er kampen om historien, og den næste udsendelse handler om fødslen af USA, og ikke mindst om, hvordan begivenheden også har formet vores tid. Anne Mørk, 250 års fødselsdagen, den lod Donald Trump fejre ved 14. juni nu her i år, og afholdt sådan et MMA, altså et kampsportsevent, på plænen foran Det Hvide Hus. Hvad tænker du om den måde at fejre et lands fødselsdag på?
8: sige, hvad jeg personligt synes er måske ikke så relevant. Men hvis jeg skal prøve at tage det perspektiv, hvad vil USA's grundlæggere have tænkt om det? Hvordan passer det ind i revolutionens ånd? Jeg vil sige, så er den amerikanske revolution handler rigtig meget om store idealer, altså ikke altid de bliver lavet op til, men store idealer, og især ideen om, at der er en eller anden højere idé med det politiske system i USA, end en enkelt persons magt. Så og den her meget kommercielle, og også kan man sige ret voldelige, og meget Trump-fokuserede, det her meget kommercielle event, jeg tror ikke ret mange af Founding Fathers kunne have forestillet sig, at det er sådan, det ville blive fejret 250 år senere.
9: Dagens gæst i studiet, det er historikeren Anne Mørk, som gennem en del år har arbejdet med USA's tidligste historie. Hun har studeret og undervist på Center for Amerikanske Studier på SDU, og i dag der er hun selvstændig konsulent og har tidligere deltaget i Kampen om Historien i programmer om Monroe-doktrinen og om demokratiets historie. Velkommen til dig. Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Første del af dagens udsendelse, den handler om de her 13 kolonier, inden revolutionen kom. Anden del handler om årsagerne til den amerikanske revolution, og i tredje del, der lader vi våbnene tale, og taler om revolutionen indtil Declaration of Independence endelig bliver underskrevet. I næste uge, der taler vi om selve revolutionen og om de gode og dårlige ting, som kom ud af den, og begge afsnit kan faktisk sagtens høre selvstændigt. Og så må vi hellere se at komme i gang.

0: Her hørte vi et klip fra åbningssangen til Disney's Pocahontas. Klippet kommer i begyndelsen af filmen og fortæller lidt om, hvordan man i 1995, hvor filmen er lavet, så de her modige og udforskende englændere, som ankom til USA tilbage i 16- og 1700-tallet. Hvornår kom nu europæerne til Nordamerika, og hvordan gjorde de det?
1: Så der er, hvis vi sådan skal gå helt tilbage, så de første europæer, vi ved med sikkerhed, der er i Nordamerika, det er faktisk norske vikinger, som kommer til sådan det østlige Canada i omkring år 1000. Men det er måske ikke så relevant for vores historie.
0: Nej, de dør ret hurtigt igen.
1: De tager ret hurtigt hjem igen, ikke? Ja. Eller uddør. Hvis vi tager Pocahontas for eksempel, det er jo baseret på Jamestown-kolonien i Virginia, som bliver grundlagt i 1607. Og det er jo sådan, altså den første sådan, kan man sige, rigtig europæiske opdagelse af Nordamerika, det er jo med Columbus i 1490'erne. Og i de kommende 100 år, der er det i høj grad spanske kolonister, og også mange portugiser, hollænder, franskmænd osv., der kommer til Nordamerika. Men det er sådan, det britiske indtog, det der er med til at forme USA's grundlæggelse, det sker her i starten af 1600-tallet.
0: Og det de kommer for, hvad er det? Altså, hvad er det, de skal over have fingre i?
1: Altså, på den ene side, så handler det om det, der sker i Europa, at de andre stormagter i Europa er begyndt at tage til Nordamerika, for kolonier der er blevet rigtig rige på det. Så det handler både om at markere sig over for de andre stormagter, at nu skal Storbritannien også have, eller undskyld, på det her tidspunkt hedder det jo England, det er ikke Storbritannien endnu. Der skal England også have nogle kolonier, og det handler i høj grad om handelsvarer, det handler om naturressourcer, og så er der også en religiøs idé om, at man har en forpligtelse til at sprede kristendommen, og at man skal ud og vitterligt opdage og kolonisere den nye verden. Og i dag, der bruger vi sådan udtrykket den nye verden, sådan lidt ironisk, for den er jo ikke ny, der bor jo millioner af mennesker i Nord- og Sydamerika. Så den er jo ikke ny, den er jo ikke uopdaget, men det er det for europæerne. Og der er sådan en religiøs bevægelse for, at man skal ud og opdage Guds, hvad andre gaver Gud har givet mennesket.
0: Og hvis vi sådan kigger på det, ikke, så koloni betyder jo bosættelse, eller et sted, hvor man handler, ikke? Og der bliver anlagt de her kolonier langs med, ja, primært USA's østkyst, ret naturligt, fordi de var ikke noget om på den anden side nu, men mens man gør det der, hvad er det så, man leder efter? Hvad er det, man kan handle sig til derovre, som man kan bruge til noget?
1: Altså, i for eksempel det nordøstlige USA, så er det rigtig meget sådan noget som pels, for eksempel. Der er rigtig meget fiskeri, faktisk, også, der betyder noget. Og så er det afgrøder, især sukker, som bliver meget, meget populært, og det er især sådan det mere sydlige Nordamerika, at der er en, altså der er nogle, hvad skal man sige, der er nogle afgrøder, som bliver meget, meget populære fra det nordamerikanske kontinent, som man rigtig gerne vil have til Europa. Og der er jo her i Nordamerika, der er jo igen ideen om sådan et frit land, der er ledigt land, hvor man kan dyrke det. Det er ikke ledigt land, men der er i hvert fald ideen om, at her er mulighed netop for bosættelser. At her kan man starte forfra for at tage af de her naturrigdomme.
0: Og man kan sige, lige der, da englænderne begynder at komme over, der kan man i virkeligheden se Nordamerika, som man ser det i dag, som en del af Karibien. Ja. Fordi det er jo Karibien, det er der pengene i første omgang begynder at vælte ud af efterhånden, som man får sukker til. Og så Nordamerika bliver sådan efterhånden stille og roligt noget. Noget af det, englænderne er blevet mest berømte for, at de har med eller får med over, det er jo selvfølgelig tobak. Ja. Især fra Virginia, som jo er en af de der første kolonier, der bliver oprettet.
1: Og det kan vi også se, faktisk den ældste nuværende amerikanske by, som er grundlagt, den ældste by i det, der i dag er USA, det er St. Augustine i Florida, som bliver grundlagt af spanske kolonister i 1560'erne. Og det er netop sådan noget som tobak, de er på jagt efter. Men det er der ikke så meget fokus på, for det er meget den engelske version af historien, amerikanerne er interesseret i.
0: Ja, det er klart, for det er jo også dem, der giver os brød. Man har jo den der oprindelseshistorie med Thanksgiving, og hvordan man kommer med de første skibe, Mayflower og de andre der, og så står man så ned. I den historie ligger der jo også en historie om noget, man rejser væk fra.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Altså, for det første, så er det religiøs forfølgelse, eller forfølgelse er måske ikke helt det rigtige ord, men i deres øjne religiøs forfølgelse, især hvis vi tager helt nordøstlige USA, netop nu nævner du Mayflower, der ankommer til det, der bliver Massachusetts i 1620. Det er jo puritanere, det er engelske protestanter, som er meget utilfredse med den religiøse situation i Storbritannien, eller i England. De er ikke nødvendigvis undertrykte på den måde, men de er på jagt efter et nyt land, hvor de kan skabes Guds nye rige. Så det handler i høj grad om, at de er på hvad skal man sige, på flugt, hvis man kan kalde det, eller de rejser væk fra. Det, de opfatter, er en gammel verden i Europa, og det er både i politiske idealer, det er i, og især religion, at de føler, de kan ikke rigtig komme videre, at de tror på, at mennesker har nye udviklingsmuligheder, og nu har man altså opdaget det her såkaldte nye kontinent, og det må jo hænge sammen med, at de skal ud og skabe et helt nyt samfund.
0: Ja, og man kan jo sige, at altså England var jo på det her tidspunkt i en konflikt mellem protestanter og katolikker, mm-hmm. og selvom de her ikke nødvendigvis ligger i hovedkategorierne, så var det jo i hvert fald ikke til alle tider lige sundt at have en anden religion flertallet i England i den her lange periode.
1: Og de puritanere, der rejser, de er faktisk mere radikale i deres religiøse holdninger, end kan man sige flertallet, kan man sige, så det er ofte, fordi de synes, at det religiøse system, det protestantiske system i England, er ikke strikse nok, faktisk. Altså, de mener ikke, at det er skabt nok i Guds øjne, eller efterkommer mest, eller hvad skal man sige, er formet mest i Guds syn. Så det er faktisk også derfor, at de rejser, fordi de føler, at vi kan ikke udøve vores religion ordentligt her.
0: Og man kan jo også sige, hvis vi nu prøver at dreje kameraet lidt, fordi hele den måde, vi går til her på, den man normalt går til det på, det er, at USA starter, eller de amerikanske kolonier starter med, at der kommer nogle europæere til. Men vi kan jo godt dreje kameraet 180 grader og sige, hvordan har det set ud inden fra land, da Mayflower kom? Hvordan var situationen i Amerika, inden europæerne dukkede op?
1: Altså, hvis vi skal sådan tilbage til sådan præ-Columbus, der har man jo de her meget, meget store og meget stærkt teknologisk udviklede civilisationer i Syd- og Mellemamerika. Vi har inkaerne for eksempel i det, der i dag er Peru. Men man har også, jeg vil sige, langt de fleste mennesker i Amerika, hvor det tidspunkt bor i Syd- og Mellemamerika. Det er ikke det nuværende USA, hvor de fleste mennesker bor. Men der har man nogle civilisationer, for eksempel inkerne, som er højt teknologisk udviklet. Vi snakker mange millioner mennesker, et stort imperie. Hvis vi kigger på sådan det moderne USA i dag, der har, ved vi, der er nogle af de her nationer, som lever her, som har sådan der storhedstid omkring 1100-1200-tallet, hvor man har nogle store ruiner og nogle store byer osv. Men det, kan man sige, USA, kolonisterne kommer til, er forholdsvis, kan man sige, tynd befolkning i forhold til Sydamerika, men vi snakker hundredvis af forskellige nationer, indianske nationer.
0: Hvad mener du med nation her? For det kan vi lige være skarpe på, tror jeg.
1: Det er nemlig meget, kan man sige, stor debat, fordi det er meget nemt at sige, at de er alle sammen, for at bruge et gammeldags udtryk, indianere. Men det er mange forskellige, og netop nationer, fordi det er folk, der har en opfattelse af, at de er en særskilt gruppe. Og ofte har de deres egne sprog, deres egen religion, deres egen altså, traditioner, men også, at de faktisk fører krig mod hinanden, de her forskellige grupper. De er ret, mange af dem ret politisk sofistikeret og organiseret. Altså, det er ikke bare folk, der... der er sådan et billede af på det her tidspunkt, at det er sådan nogle barbarer, der render rundt og lidt tilfældigt skyder et par dyr og så videre, så overlever de sådan knap nok. Men det er sådan nogle meget etablerede samfundsnormer, der faktisk er på tværs af de her, igen, forskellige nationer, for der er store forskelle. Og vi ser også, at de indfødte grupper med tiden kommer faktisk til at bekæmpe hinanden lige så meget, som de har travlt med at bekæmpe europæerne.
0: Ja, og laver alliancer på kryds og tværs, det kommer vi tilbage til. Men det er ret sjovt, altså bare lige for at stå det, vi har sådan en billede af den her indianeren, mm-hmm. altså med fjer i hatten, ikke, og en tomahawk i hånden og op på en hest, og så ud at jage bøfler et eller andet sted, medmindre man kan komme til at jage nogle hvide kvinder, som man kan skære håret af. Ja. Det er John Wayne-indianeren.
1: Ja.
0: Og den indianer er jo et produkt faktisk af, at de hvide dukker op, fordi at der er ingen heste i Nordamerika, europæerne kommer. Og det er jo også det, man kalder The Columbian Exchange. Ja. De har ikke været vant til at have den der den bakteriekultur. Altså, det rammer dem jo ret hårdt, ikke, når de dukker op. Det er vel også derfor, der er så tyndt befolket over det hele.
1: Altså, det, netop det her med, kan man sige, den biologiske krigsførsel, som ikke er bevidst for europæerne siden, det er bare et biprodukt, der sker. Men det er jo en gigantisk humanitær katastrofe, som Nord- og Sydamerika, det, der rammer dem, da europæerne kommer til. Og man, det er jo svært at sige med sikkerhed, netop fordi det er så stort område, og det er så løst organiseret. Sådan, altså, der er ikke nogen folketælling, men på den måde. Altså, organiseret den måde. Men der er nogle historikere, der har ligesom gættet sig til, fra Columbus ankommer og cirka 150 år frem, der dør måske 90% af befolkningen i Nord- og Sydamerika. Og det er selvfølgelig både altså, krig med europæerne, og det er selvfølgelig også, kan man sige, sorg over, hvad der sker. Men det er jo også, det er især mæslinger, influenza og især kopper. De har ingen immunitet over for de her sygdomme. absolut ingen. Det er ikke sygdomme, der findes i Amerika. Så det ligger jo hele landet eller hele kontinentet ned. Det er også derfor, man i, det kommer vi, jeg er sikker også på, at vi også kommer til at snakke om slaver. Det er derfor, man begynder at transportere slaver fra Afrika til Nord- og Sydamerika. Det er fordi, der er ikke flere indfødte amerikanere, og simpelthen, der er ikke nok til, at man kan gør dem til slaver, fordi de dør alle sammen.
0: Man kalder dem for skravl, fordi de dør lige sådan, at de får influenza. Det altså det, vi andre er klart, det er jo noget bedre, kan man sige.
1: Og det er en enormt stor, også det, du nævner det her for eksempel med hestene. Altså, man har ikke, i Nord- og Sydamerika, der er ikke det der med, at, som vi har i Europa med, at heste og køer og svin osv., det er sådan, at altså, det er dyr, man sådan holder sådan noget. Det praktiserer man ikke rigtigt. Altså, det er en kæmpe stor kulturelt chok, og mange af de indfødte grupper, som senere bliver netop præ-indianerne, dem man ser for sig med tomahawk og kidnap og hvide kvinder osv., det er jo faktisk nogle nationer, som oprindeligt stammer meget østpå. Og så med tiden, og for flere hundrede år, bliver de skubbet vestpå og begynder at jagte bøfler osv. Så det er hele, vi vil slet ikke kunne genkende den indfødte kultur, eller de kulturer, der er i, lad os sige, år 1500 versus hvordan det ser ud 300 år senere.
0: Og det er jo de 300 år senere, vi som regel får, nemlig billederne om The Frontier og hele den her. Nå, vi lader lige de indfødte nationer hvile et øjeblik og prøve at vende om igen og sige, vi har, så englænderne kommer op, de anlægger en lang række kolonier, der er også noget udveksling, blandt andet er der en hollandsk by ved navn New Amsterdam, som de lige omdøber til New York i forbindelse med en fredsslutning. Og så får man den her sammenhængende række af 13 kolonier. Hvordan er de organiseret? Altså, hvordan bliver de styret? Der er voldsomt langt fra den sydlige del af Virginia til Boston i dag. Kan du klare det på en flyver på, hvad, 45 minutter eller sådan? Men det var jo ikke tilfældet i 1750'erne.
1: Nej, altså, man plejer at sige, sådan, på det tidspunkt, revolutionen bryder ud, der tager det måske en måned at krydse kolonierne på heste, altså hvis du på hesteryg, ikke? Så altså, det er lang tid. Men de her 13 kolonier, og man kan sige, det er omkring år 1700, der kan man sige, der er de ligesom etableret. Der er det, der senere bliver USA, er ligesom grundlagt. Og der er meget stor forskel på, hvordan de er blevet kolonier. Nogle, det er tilhører den engelske konge. Noget er altså nogen, der har fået tilladelse. Det er virksomheder, der har fået tilladelse til at grundlægge noget igen af en britisk konge. Noget af det er enkelte personer, der har fået et eller andet charter til at gøre det osv. Så der er lidt forskel på, hvordan de bliver drevet, men det vi kan sige sådan generelt om dem, det er, at de bliver styret fra London. De er britiske kolonier. Men, og der er som regel også udnævnt en guvernør af kongen, som styrer det. Men faktisk så får de lov til at styre rigtig meget selv. Og de har faktisk sådan effektivt en form for selvstyre. Hver koloni har en lovgivende forsamling, som ligesom leder det daglige, altså det daglige arbejde, altså hvordan sådan en koloni skal styres. Og det blander London sig faktisk ikke i, og selv den guvernør, der er udpeget af kongen, ved ikke nødvendigvis så meget, hvad der foregår. Det er sådan de lokale, kan man sige, eliter i hver koloni, der ligesom får lov til at styre det selv. Og når jeg siger eliter, så mener vi det sådan på en ren europæisk måde. Vi kan simpelthen se, at de der positioner i de lovgivende forsamlinger går simpelthen i arv fra far til søn og så videre. Ikke? Men de har et enormt høj grad af selvstyre.
0: Det er vel også en pragmatisk ting i det her, ikke? Fordi hvis du spørger kongen om noget, som man ville gøre i en traditionel indvendig stat, så sender man en brev. Det tager så, ja, afhængig af, hvordan vejret lige er, ikke?
1: Ja.
0: 6 uger for det at nå frem, og, ja, og så tager det måske 8 til 10 uger at få det tilbage igen. Så hvis det, man skal finde ud af, det er, hvad man skal gøre i næste uge med et eller andet problem, det kan man ikke, altså, det kan man jo ikke arbejde med. Man,
1: ej,
0: er jo nødt til at reagere selv. Men samtidig så havde England nogle forventninger til de her kolonier. Altså, de havde selvstyre, men det var inden for rammerne, nemlig, ja, at der skulle nogle penge tilbage, og hvis de begyndte at handle for meget med franskmændene, så kunne der også blive røvler og den slags ting.
1: Ja, og der er en også en forventning om, at de, kan man sige, deres interne anlægner følger britisk lovgivning. Altså, at man anerkender, at de som britiske borgere har nogle rettigheder. Altså, de tager meget sådan den politiske kultur og sådan noget, idé om retssikkerhed og sådan noget, tager de i høj grad med sig til kolonierne. Så det der med rigtig meget det amerikanske politiske system på det her tidspunkt er jo decideret bare kopieret fra hjemlandet.
0: Hvad så, hvis vi spurgte dem selv? Altså nu er det, hvis vi går tilbage til 1740'erne og 50'erne, inden den her bevægelse for alvor kommer i gang. Det er jo længe før, man har opfundet moderne nationalstater. Så ja, den der forestilling om, man har flag på bordet til hver fødselsdag og alt det andet, det kan vi godt lægge væk.
1: Ja.
0: Fordi det, sådan er der ingen, der tænker, heller ikke i Europa. Men hvordan har de set på sig selv? Altså, har de opfattet sig selv som amerikanere? Har de været fra Massachusetts, hvis de er derfra, eller Connecticut, eller hvad det nu er? Eller har de været englænder? Har de været europæere? Hvordan har deres eget selvbillede været af det her?
1: Så umiddelbart langt de fleste identificerer sig med den koloni, de bor i. Altså, de er fra Virginia, eller de er fra Massachusetts, eller Georgia for eksempel. Det er i høj grad det. Men det er jo også et... Der er enormt stor forskel på hver koloni, det kan man sige, deres rent etniske sammensætning. Nogle er meget franske, nogle er meget hollandske, nogle er stort set kun britiske osv., og nogle har skandinaver osv. Altså, så det spiller, kan man sige, også en rolle selvfølgelig, men de er også helt med på, at de er underlagt britisk lov.
0: De er englænder.
1: De er kongens undersåtter. Ja. Det er der ingen tvivl om. Og det første, kan man sige, forsøger at lave på at skabe en amerikansk identitet, i hvert fald sådan rent strukturel eller politisk, det er faktisk i 1850'erne, så har man nogle grænsekonflikter med nogle af de her indfødte grupper. Og hvor faktisk Benjamin Franklin, som senere spiller en stor rolle i revolutionen, og er for mange sådan anset som den store amerikanske landsfader, den der ligesom med til at skabe ideen om USA, han foreslår faktisk, at de her 13 kolonier går sammen, ikke at lave et selvstændigt land, men laver en alliance for bedst at kunne kæmpe mod de indfødte grupper. Og det bliver fuldstændig afvist af de andre, de griner af det. Nej, det skal vi slet ikke, og decentralisering, og nej, det skal vi ikke. Men bare for at se, det her, det er altså kun 2 årtier inden revolutionen, hvor der er en, der foreslår, skal vi ikke lave en anden form for alliance her, og det bliver afvist.
0: Det kan man slet ikke blive enige om.
1: Ja.
0: Hvis vi sådan prøver at kigge på de der 13 kolonier, altså det kan nogle gange komme til at lyde som om, det er sådan her peltier og barbarer alle sammen, men hvis man sådan industrielt ser på det, så kan man vel sige, at de Carolina og Virginia og de kolonier, der ligger der, det er jo planter, kolonier, altså hvad hedder sådan noget, altså landbrugsproduktion, ikke?
1: Ja,
0: som i nogen grad også har slavegjort arbejdskraft som grundlag. Og op nordpå er der industri, der er landbrug, og så er der også de her, der handler med peltierne. Men grundlæggende, så ligger der jo ud over den økonomiske struktur, så er der jo også en intellektuel struktur.
1: Ja.
0: Altså, vi opfattede dem lidt som sådan en primitiv, men mange af, altså, det er jo faktisk også et sted, hvor der er en del tænkere, og deres intellektuelle kultur er jo stadigvæk sætter sig spor i dag, kan man nærmest sige.
1: Og det har også meget at gøre med, hvordan hver koloni er grundlagt. Og der kan man sige, der er den intellektuelle kerne, eller den intellektuelle centrum i kolonierne, det er Massachusetts og Boston, som netop er grundlagt af de her puritanere, hvor ens kristne tro, og især det at kunne læse Bibelen, har vejet utroligt tungt. Det er også her, USA's første universitet, Harvard University, bliver grundlagt i 16... nu kan jeg ikke huske, om det er 36 eller 37, det er en af de år, ikke?
0: Men igen... Et par år siden i hvert fald.
1: Det er et par år siden, og vi har flere af de her store amerikanske universiteter, der bliver grundlagt i årene før revolutionen. Hvis vi tager sådan en by som Boston, man vurderer omkring, da revolutionen bryder ud, at stort set alle mænd i Boston, hvide mænd i Boston, kan læse. Omkring 2/3 af alle kvinder. Det er der altså ikke ret mange europæiske lande på det her tidspunkt, der kan matche. Men der er enormt store forskelle. Så kan du igen, som du selv siger, kan du tage sydpå, du kan tage South Carolina, hvor næsten halvdelen af alle mennesker er slaver, og det er dybt landbrugspræget, men sådan nogle, altså, men vi kan sige, Boston er ligesom det intellektuelle centrum, så er New York måske sådan mere handelscentrum, men der er altså en enorm, kan man sige, intellektuel tradition, især blandt den økonomiske elite i USA. Det, altså, det er helt normalt, at man sender sine sønner på universitetet og lærer græsk og latin.
0: Og en dag kommer de her til os til Europa, i hvert fald nogle af dem.
1: Ja.
0: Man skal nok ikke, det er nok ikke den lokale bødker, der har sendt sine børn afsted, men folk, der havde lidt ekstra. Med det, der er vi sådan ved at være rundt om de 13 kolonier, og vi glider stille og roligt videre til den periode, hvor der ligesom bliver legnet op til en revolution. Og hvis der er én ting, som bliver forbundet med det her med den amerikanske revolution, så er det såkaldte Boston Tea Party, og det giver faktisk også genlyd helt op til i dag. Her hørte vi Sarah Palin, som i sin politiske karriere både har været guvernør i Alaska og republikansk vicepræsidentkandidat. Talen, som vi hørte her, blev holdt den 27. marts 2010 til et kæmpe møde i den amerikanske Tea Party-bevægelse, som Palin spillede en ret central rolle i. Tea Party-bevægelsen kan på mange måder godt beskrives som en forløber for MAGA-bevægelsen og Donald Trump. Det kan man diskutere, men det er en af forlæggende. Anne Mørk, hvad var den oprindelige Boston Tea Party? For det var jo ikke Sarah Palin, der har fundet på det her.
1: Nej, det har hun ikke. Det er tilbage i vinteren 1773. Vi er 3 år før revolutionen bryder ud. Og britterne har gjort sig enormt upopulære i kolonierne ved at indføre tolv og forskellige toldsatser og forskellige skatter på handelsvarer. Og blandt andet te. Og det kan godt være, at de amerikanske kolonister, men de er stadigvæk så engelske, at du skal ikke røre ved deres te. Så det er meget upopulært. Og desuden så er der også noget med, at East India Company har nogle handelsmonopol på te, så man heller ikke helt kan lide kolonierne. Man kan ikke lide det der med, at der ikke sådan er frihandel. Ja, det er man heller ikke så fan af. Så man laver det her, godt kaldet politisk happening, tilbage i 1773, hvor den oprørsgruppe, der hedder Sons of Liberty, de planlægger, at de stormer nogle skibe med te, som ligger i Boston Harbor, og de smider mere end 300 kasser te over bord. De klæder sig ud som, kan jeg ikke huske, hvad det er for en indiansk gruppe, de klæder sig ud som, men de klæder sig ud som indfødte amerikanere. Alle ved godt, hvem det er, og der er hundredvis af mennesker på kajen, der står og hujer på det. Det er simpelthen nærmest smelt ud i forvejen, det her, det skal ske. Og så som protest, så smider de her 300 kasser te i vandet, simpelthen.
0: Og det her, det er jo ikke, det er jo ikke en eller anden autonom gruppe af 5-17-årige. Det er mennesker, der har en vis tyngde i Boston.
1: Det er nogen af absolut lederskabet i det politiske liv i Boston, blandt andet Samuel Adams, som senere bliver en af lederne i revolutionen og fætter til den senere præsident John Adams. Så det er absolut, kan man sige, en politisk elite i Boston, der laver det her.
0: Og det er jo en også en opsigtsvækkende aktion et eller andet sted i den her

0: Ja, bailout, som der blev givet til den amerikanske finanssektor under krisen i 2008. Det handler i meget høj grad om modstand mod Obamacare, og de skattedollars, der skulle bruges på det. Så det er et oprør mod statens, kan man sige, skattepolitik. Hvordan borgernes penge bliver brugt, og hvordan staten opfører sig over for sine borgere. Og så når man så, som Sarah Palin her, bruger det her, altså bruger Boston Tea Party, det er også måde at sige, vi er underdogs her, men det er os, der nok skal vinde i sidste ende. Det er ligesom, vi er folket.
1: Det er vitterlig en kamp om historien. Hun forsøger simpelthen at erobre en af de centrale historiske begivenheder af den der periode. Og hvis man kigger på indholdet i Det Hvide Hus, så går det noget tyde på, at de faktisk i nogen grad har lykkedes med det. Men det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. Jeg tror lige, vi skal prøve at tage et skridt tilbage, fordi man kan jo ikke lige gå fra de der loyale kolonier i 1740'erne og så til Boston Tea Party, uden at få lidt mere struktur på. Sådan kort sagt, så kan man sige, at den globale magtbalance i 1700-tallet, var de gamle kolonimagter, Spanien og Portugal, de var sådan lidt på retur, og i stedet for var en ny duel, eller hvis vi kigger på middelalderhistorien, faktisk en gammel duel, men det må vi gennem til en anden dag, men en duel mellem Frankrig og England ved at tage den internationale dagsorden. Hvordan afspejler det sig i den nordamerikanske virkelighed?
0: Altså både Storbritannien og Frankrig har jo en del kolonier, eller er meget stærkt til stede i Nordamerika på det tidspunkt, og som du nævner, så er nogle af de andre begyndt at tage hjem, og kan man sige, de er mere organiseret i Sydamerika, og hollænderne har jo i høj grad også taget hjem. Så det handler i høj grad om, med britterne og franskmænd, adgang både til territorie, men også om handelsaftaler, for eksempel med indfødte amerikanere. Altså hvem styrer vigtige transportveje og så videre. Og det ser vi jo så i det der, man i USA kalder den fransk-amerikanske krig, eller fransk-indianske krig, men opfatter som en forlængelse af syvårskrigen hjemme i Europa. Og det er jo netop den britiske hær mod franske hær i Nordamerika, der kæmper om territoriet, kan man sige, i den absolut vestligste del af det, der er de 13 kolonier.
1: Og det er lidt interessant, fordi den store europæiske syvårskrig er jo en konflikt, der har enormt mange. Det er Rusland, der er på vej frem, mm-hmm. og det er Preussen, der har en styrkeposition. Faktisk er vi her i Danmark også involveret i det, fordi at russerne ikke kan lide danskerne, og så lader Preussen dem komme igennem. Det giver en masse ballade. Men hovedsagen er, at det er en kæmpe stor europæisk konflikt, der så har en variant. Men der er faktisk ikke nogen sammenhæng, hvor man siger, at den egentlig starter i de amerikanske kolonier. Jeg har i hvert fald hørt, at man plejer at sige, at det er en ung engelsk officer med navn George Washington, der i 1754 roder sig ind i noget ballade nede ved Dumonville i et opgør med nogle franskmænd. Nogle gange er det slaget ved Dumonville, nogle gange er det træfning ved Dumonville. Men det er vel egentlig begyndelsen på i hvert fald krigen i den nordamerikanske del af den her syvårskrig.
0: Ja, det er en situation, hvor at George Washington, senere amerikansk præsident, som på det her tidspunkt er ung officer i den engelske hær, er han, eller jeg vil sige, om det er ham eller nogen af hans mænd, dræber den her franske udsending.
1: Og så bliver franskmændene sure.
0: De bliver rigtig sure, og det bliver også måske set som noget af det dummeste, George Washington nogensinde har gjort. og det er sådan et bagholdsangreb, meget, kan man sige, ufint angreb, og med til at ligesom at give startskud på den her krig, som får store, store konsekvenser for koloniernes forhold til kongen derhjemme.
1: Og hvis man kigger på den måde, krigen bliver ført på, så bliver den jo ført på flere niveauer. Det foregår ved, at man har engelske tropper, blandt andet med George Washington, og man har franske tropper, men så har man også en hel række alliancer med indfødte grupper, som så bliver rodet ind i det også. Det, jeg har engang set et kort over det, jeg opgav ret hurtigt at kigge på det, man kan ikke overskue noget som helst.
0: Også fordi, at de her indfødte grupper, det er ikke bare sådan, de kæmper hver for sig. Nogle er del af større alliancer, og nogle er del af en større konfederation og sådan noget. Altså, det er virkelig meget, meget indviklet, og det, jeg håber ikke, der er ret mange, der vil forsøge at forklare sig ud af den.
1: Under alle omstændigheder var det noget farligt rod, men hvis vi skal gøre det lidt simpelt, så kan man sige, at når det hele er slut, så har Storbritannien vundet krigen, og Frankrig på den nordamerikanske kontinent er blevet trykket godt og grundigt tilbage. Der er stadigvæk nogle ting, der er efterladt. Blandt andet er der nogle kanadier, der stadigvæk taler fransk, og der er også Louisiana, som jo er opkaldt efter den franske konge. Men i det store hele, så er det britterne, der er den vigtige magt, vi har fat i det her. Men så er det, de begynder at lægge an til det her, fordi det her har været vældig dyrt.
0: Ja.
1: Og det er jo det, der leder frem til nogle af de bøvl, der kommer senere.
0: Ja, og på det her tidspunkt, så med de amerikanske kolonier, britterne, styrer ligesom altså den internationale handel, altså der er noget med nogle 12 satser osv., som man egentlig accepterer fra amerikansk side, men Man plejer at sige, at

0: at de indbyggerne i de amerikanske kolonier, det er de mindst beskattede borgere i det hele, altså i hele på global, altså alt der er under en eller anden form for empirisk kontrol på verdensplan, der er amerikanerne de mindst beskattede. Og så kigger man jo, så sidder man i London i parlamentet og skal have det der budget til at hænge sammen og sige, at vi har brugt en masse penge på at forsvare kolonierne for franskmændene. Så er det vel bare fair, at kolonierne selv skal betale for den sikkerhed. Fordi de bidrager faktisk ikke ret meget til den engelske statskasse. På den, altså i direkte skatter. Og der vælger man så at indføre nogle skatter fra britisk side. Og igen, man har stort set haft selvstyre i kolonierne, så sådan noget med intern beskatning på varer, når først de er kommet ind i kolonien, det er faktisk i høj grad op til kolonien. Så dengang britterne siger, det gør vi nu, så begynder de for alvor at stejle, fordi der sidder jo ikke nogen fra kolonierne i parlamentet i London. De kan ikke stemme til parlamentet, og så mener de, så er det jo taxation without representation, altså beskatning uden repræsentation. Du kan ikke selv vælge på, stemme på de politikere, der vælger, hvad du skal betale skat. Og det går i strid imod deres helt basale opfattelse af deres rettigheder som engelske borgere eller britiske borgere.
1: Ja, de føler sig som mindreværdige borgere.
0: Ja.
1: Det er jo sådan helt interessant det her med, at man har en stormagt, der kræver, at de her områder, der ligger i randen af det sikkerhedspolitiske område, de har, at de skal betale lige pludselig for deres egen sikkerhed. Ja. Det minder jo lidt om moderne diskussion nu, ikke? Hvor Donald Trump vil have en stor del af bruttonationalproduktet fra Vesteuropa skal betales til forsvaret, så de selv kan betale.
0: Mm-hmm. Men og samtidig så er der også, kan man sige, mange, der peger på historisk, jamen det er så nyt for amerikanerne det her, og der er også stemmer i det britiske parlament, som synes, at det er jo ikke helt fair det her. Altså, det stemmer ikke helt overens med, hvordan vi egentlig gør tingene, så der er også stemmer hjemme i London, der siger, det holder ikke det her, eller vil sige, vi bliver nødt til at finde en fælles løsning, vi kan ikke bare pålægge dem det, at det skal de gøre.
1: Så man kan sige et eller andet sted, så etablerer den her beskatning, og dermed det brud og krigen og resultater og alt det her, etablere en eller anden form for problemstilling, som amerikanerne oplever i bred forstand. Der er selvfølgelig nogen, der oplever det mere end andre. Og det er jo ligesom et spørgsmål, der bliver rejst i en sådan samfundsmæssig sammenhæng. Men der er jo også i samtiden ret mange svar. Grundlæggende så kan man vel sammenfatte til at sige, det er oplysningen og dens fætter nationalismen, som dukker op nogenlunde samtidig. Kan du sætte på ord på, hvad det er for noget, det går ud på, og hvordan det ligesom afspejler sig i den amerikanske debat?
0: Altså igen, så er amerikanerne meget påvirket selvfølgelig af deres hjemland, altså politisk hjemland, Storbritannien, omkring sådan politiske rettigheder. Og igen, hvad man som englishman eller British citizen har ret til. Men de er også formet selvfølgelig af alle de her tænkere i Europa, og det er både fra Frankrig og Storbritannien, men har også på det her tidspunkt en skotsk oplysningstid, som især skotterne elsker at snakke om, hvordan det egentlig er dem, der har opfundet den amerikanske revolution. Og det handler meget om fokus på individets rettigheder. Det handler også om, at magt kommer fra folket. Og de amerikanske tænkere er især glade for John Locke, britisk filosof, som snakker om sådan kontraktidéer mellem, altså at man som borger faktisk indgår en kontrakt med staten, og man afgiver noget sikkerhed, eller noget frihed, undskyld, til gengæld for noget sikkerhed. Og hvis staten så ikke lever op til sin andel, eller sin del af den aftale, så har du ret til at gøre oprør. Og det er folket, der skal godkende det her. Og så samtidig, så har man jo også tilbage kig til sådan idealerne fra antikken. Og igen, mange medlemmer af den her amerikanske elite, den her økonomiske og intellektuelle elite, de læser græsk og latin, de elsker romersk historie. De elsker græsk historie. De elsker de her idéer om gammel demokrati osv. Så det er sådan en fantastisk blanding af noget politisk ideologi, noget nyt og noget, og der er også noget religiøst i det. Igen her den her idé om religiøs frihed, som jo rigtig mange mennesker har taget netop til kolonierne for at kunne udøve deres religion, som de gerne ønskede det.
1: Og man kan sige, der er jo en helt grundlæggende element i det der med, at mennesket kommer i centrum i verden.
0: Ja.
1: Altså indtil da havde det jo været Gud. Gud havde sagt, vi gør sådan, så gør vi sådan, og så er det der er meningen, og så ender det sådan. Men det er også det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, Kant har sagt, ikke? Der siger, at det her menneskeheden bliver voksen, og nu skal vi selv tage ansvar for vores verden. Det er også det, der ligger. Hobbes, som jo er den oprindelige idémand til det her, der er en kontrakt mellem staten og borgerne, og det går ud på, at kongen bestemmer det hele. Og hvis borgerne er sure over det, så må de bare vente på, de dør, for så kan de appellere til Gud. Det er ham, der har kontrollen over det. Hvorimod Locke, han bliver, og han kommer så meget moderne i USA på det her tidspunkt. Der er et centralt værk, som man tit hiver frem for at sige, hvordan man ligesom bevæger sig fra den der europæiske oplysning og franske universiteter, og så over i revolutionen. Og den er ikke særlig stor. Den er på 47 sider. Den er ikke særlig svær at læse, eller hvis man skulle have lyst til det. Den blev udgivet den 10. januar 1776, altså midt under konflikten, men før Declaration of Independence. Og den er skrevet af en fyr, der hedder Thomas Paine, og den hedder Common Sense. Kan du sætte et par ord på, hvem han er, og hvad den bog får af betydning?
0: Ja, Thomas Paine, han er britisk tænker og er for os senere faktisk enormt stor betydning i den, eller ikke enormt stor betydning, men spiller en rolle i den franske revolution faktisk, og er i høj grad, kan man sige, rent intellektuel også på linje med sådan der meget republikansk tænkning i Frankrig. Men den her pamflet, han udgiver, Common Sense, for det første, så er det, igen, vi har snakket om, at kolonierne har en ret høj grad af, altså folk er forholdsvis altså vellæsende, men siger, altså Common Sense bliver solgt i cirka en halv million eksemplarer, og der bor omkring 2,5 millioner mennesker.
1: Det er et meget godt tal. Det er noget, de fleste af os forfattere godt kunne tænke sig at leve op
0: til. Det er et værk, som i den grad handler igen om individets rettigheder, og om det her med, at man har ret til at gøre oprør, men så tilføjer den en ekstra dimension, som ikke har fyldt så meget i revolutionssnakken på det her tidspunkt. Igen, nu er det jo starten af 1776. Krigen er egentlig startet. Vi har haft de første militære konflikter, men der er ikke kommet en uafhængighedserklæring endnu. Det, Thomas Paine smider ind i debatten og er med til at forme, det er, at han påstår, at ideen om monarki er fundamentalt forkert, fordi det sikrer, at nogle mennesker er født til en bedre position end andre. Det her med nedarvet privilegie, det er man simpelthen, det afviser han fuldstændig. Og nu snakker jeg om det her med, at der er noget om oplevelsestid, der er noget religion og sådan noget. Men hvis du ser på, hvordan livet egentlig ser ud i kolonierne, og her snakker vi frie mennesker, ikke dem, der er slaver. Men igen, kongen sidder langt væk, parlamentet sidder langt væk, der er ikke nogen, kan man sige, statskirker, der er ikke nogen store, folk er meget religiøse måske, men der er ikke sådan en stor kirkelig institution og sådan noget. Det vil sige, den der, som man kender fra europæisk kultur, den der, det kan være aristokrati, det kan være konge, det kan være staten, der ligesom sidder og overvåger dig. Det mangler der i kolonierne. Og det er ligesom det, som altså, almindelige menneskers tankegang. Igen, der er nogle slaver, der absolut ikke har noget at skulle have sagt her. Men altså, den spreder sig, den her Common Sense pamflet spreder sig enormt hurtigt. Og igen, den smider så den her idé ind om, at ikke bare vores rettighed som britiske borgere bliver underkendt, men hvad skal vi overhovedet med monarkiet? Altså, hvorfor skal vi ikke gøre oprør med hele ideen om, at nogle mennesker er født til mere end andre?
1: Eller man kunne også formulere det på en anden måde og sige, at alle mennesker er født lige.
0: Nemlig,
1: eller
0: ja.
1: All men are created equal, for nu at sige det på amerikansk. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Den her bog, den bliver så læst af alle mulige, og den bliver så blandet sammen med tænkning fra både den ene og den anden side. Og man kan sige, at der foregår en intellektuel udvikling, som foregår i samspil med Europa og minder lidt, men så foregår der også en politisk udvikling. Og på det her tidspunkt, der er engelske tropper i Amerika, og det er ret vigtigt at forstå, synes jeg også, at der er to grupper her. Der er nogen, der begynder at være i modsætning til englænderne, men det er jo bestemt ikke alle. Der er også mange, der er loyale endnu, ikke?
0: Ja, og igen, især i lige årene op til revolutionen, de fleste amerikanere går ud fra, at der kommer et eller andet kompromis med englænderne. Altså, det er de færreste, der forventer, at det er det der, det ender i, ikke? Uafhængighed. Det, altså, vi skal faktisk ret langt hen ind til 4. juli 1776, før vi deciderer at sige, okay, nu har vi en uafhængighed. Men selv efter krigen går i gang, plejer man at sige, omkring en femtedel af indbyggerne i kolonierne er det, man kalder loyalister. Altså ønsker at blive som del af det britiske imperie. Og der er faktisk også nogen, der mener, at vi kan godt stadigvæk være underlagt kongen, men vi vil bare ikke styre sig parlamentet. Så skal vi have vores eget parlament i USA eller i kolonierne. Så altså, der er ikke på den måde enighed om, at
1: altså et rigsfællesskab, kunne man kalde
0: ja,
1: det.
0: Ja, det kan. Ja, det kunne være en mulighed.
1: Nå, men nu skal vi til at have noget blod på bordet, fordi nu har vi snakket nok om idéer og bøger og alt muligt andet. Og et helt centralt element i den her militære situation, det er det, som man kalder slaget ved Lexington and Concord. Vi er nu tilbage til den 19. april 1775. Og hvor vigtigt det her slag er, også i dag, det kan man blandt andet høre af, at for ikke så længe siden, der holdt Donald Trump en tale til kongressen 5. marts 2025. Det var en meget lang tale, en meget mange timer. Men midt i den, eller mod slutningen af den, da han skal til at varme op til afslutningen, der sagde han følgende.
2: From the patriots of Lexington and Concord to the heroes of Gettysburg and Normandy, from the warriors who crossed the Delaware to the trailblazers who climbed the Rockies, and from the legends who soared at Kitty Hawk to the astronauts who touched the moon. Americans have always been the people who defied all odds, transcended all dangers, made the most extraordinary sacrifices, and did whatever it took to defend our children, our country, and our freedom.
1: I den her måde, der sætter Trump altså Lexington & Concord helt op på niveau med de allerstørste bedrifter i øvrigt i amerikansk historie. Og selvom man ikke altid skal tro på, hvad Trump siger, så fortæller det alligevel noget om, hvor vigtigt det bliver set. Slaget er åbningen på den militære del af revolutionen og er, underforstået, en amerikansk sejr. Ellers så ville den nok heller ikke have været helt så berømt. Inden vi når til selve skudvekslingerne, så skal vi lige kort strege for højdepunktet. Nu vi har nævnt det flere gange, nemlig fødselsdagen. Selve USA's fødselsdag, den 4. juli 1776, hvor der bliver underskrevet det her dokument i Philadelphia. Hvad er det for et dokument, og hvem havde egentlig skrevet det?
0: Altså, det udspringer af, at de her 13 kolonier, for lige at sætte det ind, de 13 kolonier vælger at mødes og skabe det, man hedder Kontinentalkongressen. Så det er første gang, at man har, og det er direkte modsvar faktisk til Boston Tea Party, eller så de reaktioner,
1: konsekvenser,
0: der kommer.
1: Det,
0: ja. Ja, tilbage til det, at kolonier siger, at vi er nødt til at have et fælles, kan man sige, beslutningsorgan på en eller anden måde her. Så der mødes man Kontinentalkongressen, og det er så dem, der over de næste par år ligesom styrer kommunikationen med London, og så er det jo så vi har de her skudvekslinger, det her første slag ved Lexington og Concord, og så kan man godt begynde at se den der kompromis, det kompromis, man søgte med englænderne, det kommer ikke. Så nedsætter man en kommission på 5 mand, som skal udarbejde en uafhængighedserklæring. Hvad er det, hvad gør vi, hvis briterne ikke bøjer sig? Hvis vi ikke kan få kongen i tale? Og det er med Thomas Jefferson i spidsen. Ung tænker, han er kun i starten af 30'erne, og har skrevet allerede på det tidspunkt flere berømte tekster om politisk og religiøs frihed i USA.
1: Han er en træls mand på den måde, ja.
0: Han er meget, det er meget for urolig, at man kan nå så meget, når man er 32, ikke? Og blandt også Benjamin Franklin, som er den første, der ligesom foreslår ideen om det at være amerikaner, og den senere præsident John Adams er også en af de tre. Og med det er ligesom Jefferson, der fører pennen, og de laver så et par udkast, som så i sidste ende er det, der bliver underskrevet 4th of July. Og kan man sige, at dokumentet er delt op i to dele. Og den ene del, det er sådan den universelle, det er det, der baseret, altså inspireret Thomas Paine, alle mennesker er født lige. All men are created equal. Det er sådan en idé, og der kan man sige, der har vi universal beskeden om, at det er et helt nyt syn på, hvordan samfund skal være indrettet. Det er ikke kongen, eller kirken, eller aristokratiet. Der er ikke nogen, der er udpeget af Gud til at være vigtigere end andre, og det er folket, der vælger. Og der står også det her med, at som folk, hvis man bliver undertrykt, hvis man underlagt en tyran, så har man faktisk pligt til at gøre oprør. Det er den ene del. Den anden del handler konkret om, hvordan de så mener, at den britiske konge, George den 3., er en tyran. Og alt de forfærdelige ting, de mener, britterne har udsat dem for. Hvordan de er blevet nægtet deres. Nu går vi væk fra at snakke om britiske rettigheder, nu snakker vi universal rettigheder, menneskerettigheder.
1: Og de sidder og det skal jeg forstås helt fysisk, de sidder i en bygning, hvor der er alt den her kontinentalkongres har samlet sig, de er reddet ned i, og så sidder de om natten og om aftenen og skriver på det her dokument, som sådan helt subjektivt, hvis jeg skal sige det, er et af de mest elegant formulerede dokumenter i verdenshistorien. Og det er brilliant godt skrevet, det der står der, det er der ikke nogen tvivl om. Og de sidder simpelthen og har den der, det må have været et utroligt frugtbart miljø, de her mennesker. Hvem var de? Hvor kom de fra? For det første kan vi godt sige med det samme, at mængden af kvinder var ikke rasende imponerende.
0: Som i ingen. Ja. Det er jo så op til hver koloni Igen, hver koloni har deres egen lovgivende forsamling, og det er så dem, der vælger at sende nogle repræsentanter afsted til den her kontinentalkongres. Og kan man sige, de første gange, de mødes, det er ikke alle, der dukker op, og igen, der er lange afstande, og der er ikke alle, der synes, det er lige vigtigt osv. Men det er igen den økonomiske og intellektuelle, også politiske elite i de forskellige kolonier, der dukker op. Og hvis man ser nogle af de her meget berømte malerier fra de her events, altså det er, vi snakker hvide parrykker og silkestrømper. Altså, det er velklædte herrer, ikke? Og igen, de er alle sammen herrer. Man mener faktisk også, at der har været nogle slaver til stede. Det har været deres personlige tjenere, hvis man kan kalde det
1: det. Det er altid praktisk at have, ja.
0: Ja, men de er bare ikke lige, de er ikke lige noget med på billederne, kan vi så sige. For det ser ikke så godt ud. Så de sidder simpelthen i det, der hedder i dag, hedder Liberty Hall i Philadelphia. Og tager de her beslutninger, og det er meget, altså at læse de her referater for de her møder og sådan noget, altså det er noget, på den ene side, det kan være enormt småligt og egen interesser, men der er altså også store politiske idéer, der bliver diskuteret her.
1: Hvad er fra det store til det lille? Altså, det er jo interessant, at John Adams, der er en småbysadvokat, og Samuel Adams, en fætter, vi nævnte før, som er brygger i Boston, og Thomas Jefferson, der er plantageejer fra Virginia. Altså, det er virkelig en samling af enormt store mennesker. Og alligevel, ikke? Så sidder de der med deres store tanker, deres store idéer, deres store baggrund. Og hvis man på det tidspunkt skulle lave sådan en forudsigelse, sådan et ala sporten, hvor siger, nu har vi de her mennesker, og de skal op og slås mod Storbritannien. Hvordan vi også har været?
0: Ikke ret gode. Altså, det er ret vildt, at de overhovedet kaster sig ud i det. Altså, det viser, at de virkelig tror på deres sag. Fordi ellers så kaster de sig ikke ud i det her. Du er oppe mod klodens største og bedst organiserede hær i det her. Du er toptrænet britisk militær, du er op imod. Da man så vælger, og det er faktisk selv før, der kommer en uafhængighedserklæring, vælger den her kontinentalkongres og laver en kontinental hær, hvor man så udnævner den her tidligere britiske officer, George Washington, til leder af det her nye militær. Men det her nye militær, det er forskelligt fra koloni til koloni, hvor mange soldater de vil bidrage med. Der er ikke enighed om, hvem der skal betale deres løn. Altså, den her kontinentalkongres kan jo ikke inddrive skatter. Skal de have fælles uniformer? Der er ikke noget amerikansk flag. Altså, det er sådan noget ragtag. Altså, det er meget, meget improviseret i starten.
1: Og så samtidig, altså, vi, i dag vil man jo nok sige, at hvis man skulle vurdere, hvem verdens største militærmagt er, så er det amerikanerne.
0: Ja.
1: Men afstanden fra amerikanerne til nummer to, det er jo ikke det størrelsesforhold, vi har med at gøre. Hvis vi tager den store britiske hær med penge og alt muligt, og Royal Navy og sådan noget, så vil det vel svare nogen til, at USA gik i krig med, ja, hvad ved jeg, Sydafrika måske, eller noget. Det er ikke i nærheden af at være lige, vel?
0: Nej, nej. Og også, man kan samtidig, det er jo så en fordel, kan man sige, for amerikanerne, det er, at Storbritannien har et stort og professionelt militær og mange dygtige soldater, men der er også et stort imperie, de skal forsvare.
1: Ja, det er rigtigt, og der er også en vis overraskelse over, at det faktisk bliver til noget af det her. Altså, englænderne forventer, at jamen, det går vel over, når det bliver. De kommer hjem, når de bliver sultne, ikke?
0: Ja, og det kan man også høre fra, hvis man følger debatterne i London. Der er nogen, der er farvet på kolonisternes vegne, men der er for det første to holdninger, der går meget igen i London. Den ene er, de der amerikanere, igen, de er nogle beskidte, uuddannede, ja, pelsjæger. De kan ikke finde ud af noget. Og den anden ting er, ja, de skal nok falde til ro. Altså, der er sådan, altså britterne er enormt, sådan officielt hold, både parlamentet og kongen, er enormt afvisende over for amerikanernes kritik, kolonisternes kritik. Og nu begynder jeg at kalde dem amerikanere i stedet for kolonister, ikke?
1: Ja.
0: For det er her, de ligesom begynder at snakke om, nu er vi faktisk, nu har vi en identitet for os selv, vi er ikke bare en udpost af det britiske imperie.
1: Og det er jo også, når man hører diskussionen, for eksempel nu her i op til 250. jubilæet, så er det jo ret tydeligt, at man også i England taler om, at det var jo et stort tab, og det var utroligt, man ret ind i det her. Men man skal måske også sætte det lidt i perspektiv på verdensscenen på det her tidspunkt. Ja. Altså, hvis man kunne finde de økonomisk betydningsfulde dele af det britiske imperie, så var det jo ikke Nordamerika. Så var det Jamaica og sandsynligvis Bengalen over i Indien, som man ville lægge vægt på. Altså, så meget økonomi var der heller ikke i det.
0: Nej, og det er netop det her med, altså, juvelen i den britiske krone på det her tidspunkt, imperiekrone, det er netop de karibiske øer. Det er der, pengene kommer fra. Især Jamaica. Og det ser vi faktisk også, det kommer til at spille en rolle med senere, da franskmændene går ind i krigen på amerikansk side. Det er faktisk også med tanke på, hvis nu britterne taber, så kan vi snuppe deres kolonier i Karibien. Det er det vi sådan meget gerne.
1: Det er rigtig værdifuldt, ja.
0: Ja, og igen, der er stigende fokus på Indien. Og også da man så mister, faktisk Storbritannien har faktisk brugt USA som sådan en slags fangekoloni, men sådan de uønskede elementer i Storbritannien har man sendt til kolonierne. Og så da de taber USA, så er det så, at de begynder at bruge Australien i stedet for. Men altså, det britiske imperium er jo meget stort, og igen, det er en det er ikke dem, det er ikke den koloni, de har tænkt sig at miste flest soldater på.
1: Det er hjørnet. Nå, men vi fik lige introduceret kort George Washington før. Kunne du sætte lidt flere ord på ham? Fordi han er jo en central person. Han er stadigvæk på pengesedler, og jeg ved ikke, hvad derovre.
0: Ja. Som igen, han starter jo som britisk officer, og bliver og er, kan man sige, en berømthed i kolonierne på grund af det. Og så er det så han bliver valgt til at lede den her revolutionshær i 1775. Og det er, fordi han er simpelthen den mest erfarne officer, altså den med mest militær erfaring af alle dem, der de så fører an her. Men han er også en højtstående person. Han ejer en stor plantage i Virginia.
1: Og, med altså, slavegjort arbejdskraft, skal man nok have med, ja.
0: Mange hundrede slaver. Og igen, en af lederne i det her. Men han er så samtidig også, hvis vi ser på alle de her, de taler græsk og latin, og de er gået på universitet og sådan noget. Det er Washington, ikke? Han er mere praktiker. Altså, han er, igen, han er soldat. Han er ikke tænker. Men det er så også det, de måske har brug for her. Og han bliver så i den grad, det bliver i høj grad ham som person, der faktisk holder sammen på det amerikanske militær under revolutionen. For igen, den her kontinentalkongres, hvem skal betale for det, og hvem skal indkalde soldater og sådan noget, det bliver i høj grad, altså hvis vi skal pege på en enkelt person, der vinder revolutionen for amerikanerne, og igen, det er altid farligt at give en person for meget magt, men hvis vi skal pege på en person, der gør en forskel, så er det George Washington i udfaldet af krigen.
1: Og man kan vel også sige, at altså jeg har hørt nogen sige, at det også dybest set handler om udseende. Ja. Altså man var kommet ind i Liberty Hall og havde set de der mennesker, så havde der siddet nogle brygger og en lidt sådan smånusset advokat nede i hjørnet, og de så lidt mere fancy ud, dem der kom ned sydfra.
0: Ja.
1: Men den eneste, der faktisk havde staturen og måden at kunne se ud som om, jeg er lige ved at sige en konge, det var Washington, og han kom i uniformen, så lyttede man altså. Han havde en gennemslagskraft, personlig gennemslagskraft, der var ret voldsom.
0: Og han er høj, og han er sådan statslig, og netop kommer i sin militæruniform, og ikke nødvendigvis den, der siger mest til møderne, men når han taler, så lytter folk virkelig.
1: Og man kan også sige, at han et eller andet sted er en ret god personalchef. For selvom man ikke hører det så meget, så er folk som Aaron Burr og Alexander Hamilton, der senere får en stor rolle, den ene får endda sin egen musical,
0: ja.
1: er jo personer, som dukker op i Washingtons entourage, og ligesom bliver løftet med op i hans virkelighed.
0: Ja, og han og flere af de her centrale figurer i revolutionen er netop vigtige, fordi de kommer tæt på Washington og er med til at udbrede hans arbejde. Men vi har også sådan på helt lavpraktisk plan under krigen, hvor han tager nogle beslutninger, hvor det går imod hans eget ego, og det går imod, han udnævner folk, han ikke kan lide til høje poster, simpelthen fordi han erkender, det her det handler om at vinde krigen. Altså, man synes, der er mange dårlige ting ved ham, så er han slaveejer, og det ene og det andet osv., men der er ingen tvivl om, at han yder virkelig sit ypperste som militærleder for sit nye land.
1: Og det er der også brug for. Altså grundlæggende, så er det de der professionelle soldater. Modsætningen mod den, det var de amerikanske minutemen. Altså i virkeligheden til guerillabevægelser, som man kunne havde trukket ud af deres hverdag. Et af de første problemer, de får, det er jo, da man når frem til høstperioden, så er deres kontrakter. Så alle de her bønder, hvad gør de så? De går selvfølgelig hjem.
0: Ja.
1: Altså det var jo ikke en rigtig hær, han havde med at gøre. Men man kan vel sige, at han skabte ud af det der efterhånden.
0: Ja, og det er noget, og det er ofte ham personligt, der er nødt til at rejse til Philadelphia, til Liberty Hall, og ligesom argumentere for, vi har faktisk brug for penge til at købe mad. Altså, vi har faktisk brug for bedre tøj og bedre våben og så videre. Og det er netop det der med, jamen, der er markant flere soldater om vinteren, for så skal de ikke hjem og passe deres gårde. Altså, det er et enormt stort logistisk regnestykke, der skal gå op her, og der spiller han også personligt en meget stor rolle.
1: Ja, og så er han ser godt ud. Det klassiske billede på den amerikanske hær, der opererer under den amerikanske revolution, det er simpelthen George Washington, der står i spidsen på et båd og bliver sejlet over til New York i en af de her mange kampe, som de har med det. Så personligt mod, økonomisk opbakning, militær baggrund, og så nok i virkeligheden også noget karisma, som er svært for os helt at forstå den i dag. Det er det, amerikanerne har. Og på den anden side, der har vi så verdens største og stærkeste her. Det bliver de sidste ord herfra i dag. Vi er desværre løbet tør for tid. Både Anna og jeg ved faktisk godt, hvem der vinder den her krig. Vi ved også, hvad der kommer ud af konflikten i den sidste ende. Og i næste afsnit af Kampen om Historien, der slutter vi krigen af og bruger lidt mere tid på at kigge på, hvad har vi så fået af gode og dårlige ting med fra den amerikanske revolution og den tidlige republik. Og vi diskuterer også, hvordan den dag i dag spiller en stor rolle i debatten i Amerika. Tak til Anne Mørk for endnu en gang at dele sin viden med os. Vi ses i næste afsnit, hvor sagaen fortsætter. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Nu handler dagens afsnit jo om fødselsdag. Og mange har nok en fornemmelse af, at det er en vigtig dato, og den er betydningsfuld. Men der er alligevel ikke noget, når man kigger på USA, der er et eller andet, der stadigvæk har en forkert tone, noget, der rigtig er, som det skal være. Det taler vi også om videre om i næste afsnit. Og indtil da, der kan I jo høre på Marilyn Monroes fødselsdagssang til præsident Kennedy. Det er den rigtige sangerinde, der synger den rigtige sang på det rigtige sted til den rigtige præsident. Og så er der alligevel ikke alting, som det skal være. Det bliver de sidste ord her i dag. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen og god fornøjelse med Marilyn.
3: Happy birthday, Mr. President.

0: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Skovbrande har gennem sommeren hærget Sydeuropa. 100.000 er drevet fra hus og hjem, og flere brandmænd har mistet livet i kampen mod flammerne. Samtidig fylder klima, miljø og tilpasning stadig mindre i den politiske debat. Så har politikerne sovet i timen, når det kommer til den grønne omstilling. Hvordan vil de løse problemerne med tørke, skovbrande og oversvømmelser, og hvem skal finansiere diger, kloakker og kystsikring for fremtiden? Og tør nogen overhovedet sige højt, at regningen den kan koste velfærd og levestandard? Det er, hvad P1-debat i dag handler om, og den får du lige efter en middagsradioavis.

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadstens skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selv om det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østjyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favrskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet foreløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte eller elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadstens skole. Hvad ved vi om motivet?
5: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hadstens skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
5: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
8: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
8: Jamen, danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier i Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan, på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to parker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
9: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på to havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
9: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra nulbud i 2024 til syvbud i dag?
10: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde og give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
10: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, at det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skulle kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her to pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
10: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe også med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
11: For nyligt så en af Frederik Schmidts kollegaer det ske.
12: Vi kan se, at han tager 7.
11: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
12: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her. Men,
11: der var det heldigt for købmanden, at to af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
12: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
11: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook,
12: så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
11: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
12: Men det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, jeg skal have en straf for at dele et billede.
11: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20 knægte.
13: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der.
11: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
13: Så giver det nogle gange et slag på næsen.
11: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han ville gøre det igen, fordi
13: det har ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
11: Og det kan Frederik Schmidt da også genkende.
12: Det hjælper sjældent.
11: For selvom der kun er tale om 7 mentorspakker af 8 kroner.
12: Men selvfølgelig bliver det også til mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
14: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller frem på anden måde.
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet Lia Wermelin.
15: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
16: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
17: Anna Bjerre Johansen, klimaordfører for Alternativet. Velkommen i PET-debat.
18: Tusind tak.
17: Vi skal tale om de skovbrande, som har ramt Europa denne sommer. Og nu stiller jeg dig, det lyder måske som et barnligt spørgsmål, men hvorfor brænder det?
18: Jamen det brænder, fordi vi har en eskalerende global klimakrise, som vi nu virkelig også begynder at mærke konsekvenserne af i Europa.
17: Mm-hmm. Iben Krog fra Venstre, jeg stiller dig det samme spørgsmål. Hvorfor brænder det?
19: Jamen, det brænder jo, fordi som Anna siger, at det er blevet varmere. Men nu hørte jeg genstart i går her på DR også med en skovprofessor. Der er jo virkelig mange svar på det her kæmpe udfordring. En er, at man har plantet for dumme skove med for mange træer af de samme arter og glemt at slå græsset. Så det er blevet varmere, men der er også dumme mennesker, der griller, og der er også dumme mennesker, der planter for store skove. Så der er virkelig mange nuancerede svar på
17: altså
19: det.
17: Altså ikke noget, der ikke handler om klimaforandring, men om, hvad skal man sige,
19: dårlig styring? Det er jo både klimaforandring, men det er også dårlig styring.
17: Er det her noget, vi skal være bekymret for i Danmark?
19: Skovbranden måske er der lidt langt, men klimaforandringerne, ja, det skal vi da tage dybt seriøst.

0: Europa, især Sydeuropa, har sommeren over været ramt af store skovbrande. 100.000 er drevet fra hus og hjem, og flere brandmænd har mistet livet i kampen mod flammerne. Har politikerne sovet timen, når det kommer til den grønne omstilling? Hvordan vil de løse problemerne med tørke, skovbrande og oversvømmelser? Hvem skal finansiere diger, kloakker og kystsikring for fremtiden? Og tør nogen sige højt, at regningen kan koste velfærd og levestandard? Det spørger jeg om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til P1 Debat. Og blander ind i debatten, når du ser skovområder brænde i Sydeuropa, og tusindvis af mennesker bliver evakueret fra flammerne, får det dig til at ændre adfærd? Får det dig til at tænke, at du skal gøre noget anderledes? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Husk at begynde med P1. Med i studiet har jeg også dig, Ville Søvndal, medlem af Europaparlamentet for SF. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du skriver i Politikken, at det er Europa, der brænder. Er det en overdrivelse?
1: Det er i hvert fald Sydeuropa, der brænder. Og det er i det øvrige Europa, vi også mærker konsekvenserne af det med monstervejr i et omfang, vi aldrig har set før. Oversvømmelser i en grad, vi aldrig har set før, også i Danmark. Og kæmpe investeringer for at sikre, at byerne ikke bliver oversvømmet, og for at sikre, at vi kan leve et liv. Jeg er selv overrasket over, med hvilken hastighed og hvilken kraft det, vi ser på lige nu, det finder sted.
0: Mm-hmm. Men jeg vil bare, jeg hæfter mig ved retorik, og det er der også mange andre mennesker, der gør, og det er noget, som medierne også får på hattepulen for en gang imellem, at vi overdramatiserer, og vi viser ikke det korrekte billede. Så vil jeg bare spørge dig, om du selv, altså, er det en rimelig beskrivelse at skrive Europa brænder?
1: Ja, det synes jeg, fordi det er dramatisk, det vi ser. Jeg er selv overrasket over, hvor dramatisk en udvikling ved viden ser lige nu. Og derfor synes jeg, at vi har prøvet lige så stille. Jeg kom til at sige for nogle år siden, the ice is melting at the poles. Det er 17 år siden. Og jeg tror, vi er nødt til at tale meget tydeligt for folk til at forstå, og for os alle sammen til at forstå, for alle politikerne til at forstå, at det her er alvor i en grad, og vi har måske kun en begrænset tidsramme til at forstyrre på det her, hvis det ikke skal løbe amok.
0: Nu brugte du selv en tidsramme på 17 år, for du selv sagde det, og klimadebatten havde jo allerede kørt i lang tid på det tidspunkt. Når vi står, hvor vi gør i dag, er det så et udtryk for politisk svigt? Altså groft sagt, brænder det Sydeuropa på grund af politisk svigt?
1: Ja, fordi verden, Europa, ikke har taget de beslutninger hurtigt nok, som er forudsætningen for på det meget tidlige tidspunkt, hvor videnskabsmænd advarer mod konsekvenserne af det her, og gør de fornødne ting. Ja, fordi der er altid undskyldninger. Der er et hav af undskyldninger for ikke at gøre noget. Måske er det ikke så alvorligt, måske kommer det alligevel ikke så slemt, som vi har regnet med, det er også dyrt. Og alle de der undskyldninger, og kunsten lige nu, det er at få det politiske niveau i landene til at forstå alvoren i den situation, vi står i. Fordi jo mere man udskyder det, jo større bliver den regning, vi alle sammen kommer til at betale.
0: Tror du, der er nogen, der er tvivl om alvoren?
1: Ja, det tror jeg. Jeg sidder i Europaparlamentet sammen med nogen fra det ekstreme højre, som argumenterer med, at sådan har det jo altid været, det der med, at klimaet ændrer sig. Og det går nok over igen. Vi skal selvfølgelig holde lidt øje med, men der er ingen grund til at gøre noget dramatisk. Dem sidder jeg og diskuterer med hver eneste dag i de udvalg, jeg sidder i Europaparlamentet.
0: Mm-hmm. Og du skriver i et indlæg i Politikken, jeg har hæftet mig ved at læse, der skriver du her, Europa brænder. Alligevel bliver vi mødt med spørgsmålet, har vi råd til den grønne omstilling? Hvem er det vi, der bliver mødt med spørgsmålet?
1: Det er vi grønne, der har været førende også i Europaparlamentet. For at sikre den her grønne omstilling, vi bliver spurgt af den ekstreme højrefløj, jamen, er det her i virkeligheden så alvorligt, som I siger, overdriver I ikke? Og svaret er nej. Svaret er, at jeg ville ønske, at vi har sagt det endnu tydeligere for år siden, så vi ikke har stået med de dramatiske konsekvenser,
0: okay, vi står med. Men når du, altså, jeg ved ikke, om det er konkrete situationer, du mener, eller om det, og det er også fair nok, hvis det ikke er, men det her spørgsmål om, har vi råd til den grønne omstilling? Synes du i virkeligheden, det er et dumt spørgsmål?
1: Ja, det synes jeg på den måde, at alternativet er endnu dyrere, fordi alternativet er, at vi kommer til at betale en ekstrem regning. Det gør de i Sydeuropa i øjeblikket med områder, der brænder. Det gør vi i form af klimasikring. Jeg sad i byrådet i Kolding, inden jeg kom i Europaparlamentet. Der er kæmpe investeringer i et slusepumpeanlæg for at undgå oversvømmelser ind i byen. For 3 år siden i efteråret var der en kæmpe oversvømmelse, der oversvømmede 300 sommerhuse. Det er jo alt sammen et udtryk for, at vi i dag betaler en kæmpe regning, fordi vi ikke har handlet turden nok.
0: Ja. Malte Larsen fra Dansk Folkeparti, velkommen i studiet.
2: Tak for det.
0: Må jeg sige igen, du er jo ugens gæst.
2: Ja, åbenbart.
0: Altså, du var jo også sammen med os i går, og tak fordi du har lyst til det. I dag har du så klimaordfører-trøjen på. Ja. Vi taler om de skovbrande, som har ramt Europa den her sommer. Og jeg vil også gerne lige prøve at runde spørgsmålet med dig, fordi jeg synes, det er sjovt at spørge simpelt. Hvorfor brænder det?
2: Det kan der være mange forklaringer på. Nogle gange skyldes det forsætlig brandstiftelse. Det har der også været mange gange i Frankrig på det seneste. Andre gange skyldes det klimaet. Men det varierer jo. Nu repræsenterer jeg jo det, som Ville Søvndal står og kalder det ekstreme højre. Jeg synes ikke selv, at det er så ekstremt at insistere på fakta. Og fakta er jo, at 2026 er det år, hvor der har været allerfærrest skovbrænde i Europa i al den tid, vi har målt. I de sidste 25 år, der har den samlede areal af jordkloden, som har været udsat for skovbrænde, faldet med 25%. Så det vi ser, det er, at der bliver færre og færre skovbrænde. Og alligevel står du her og insisterer på, at der kommer flere i strid med fakta. Og det ved du godt. Du taler også med bedre vidne. Jeg synes ikke, det er særlig ekstremt at insistere på fakta. Ikke at man benægter klimaforandringer i en realitet, for det er det, og vi skal tage det alvorligt. Men jeg synes godt, vi kan have en debat om klimaforandringer og skovbranden på et faktuelt og nøgternt grundlag.
0: Okay, så bare så lytteren kan være med helt nede. Hvad er det, der er forkert? Det billede, der i dine øjne bliver skabt af naturbrand og skovbrand i Europa i øjeblikket?
2: Det billede, der bliver skabt både af Ville Søvndal og også af vores miljøminister, det er et billede af, at vi får flere skovbrande i Europa, som følge af klimaforandringer og global opvarmning. Det er der mange, der har skrevet om, og det er jo misinformation, og det ved de også godt, fordi realiteten er, at vi får færre skovbrande. 2026 er, som jeg nævnte lige før, det år i den periode, vi har målt, hvor der har været allerfærre skovbrande i Europa. Det ved Ville Søvndal godt, men glemmer meget behændigt at nævne det. Derudover så glemmer de også
0: nævne, at nævne, at mange af de her skovbrænde... Lad os lige finde ud af, hvad Ville Søvndal ved og ikke ved. Men lige, det er jo alligevel det er noget af en anklage mod ham, at han bedriver misinformation, Ville Søvndal. Hvad har du at sige til dit?
1: Jo, men jeg synes virkelig, at han forklarer det selv. Jeg synes, Malle skulle tage en tur til Spanien og Frankrig og Grækenland og fortælle, at det vi ser nu med turister, der bliver evakueret fra Grækenland, det er mindre, end det plejer at være. De skovbrænde, der er jo ved at brænde Bordeaux op. Det er mindre, det er ikke særligt dramatisk. De ting, vi ser i Spanien, tæt på Madrid, er ikke specielt dramatisk. Det er så dramatisk som aldrig før. Og når jeg indledte med at sige, at vi stadig har nogle mennesker, der ikke forstår alvoren i det her, så synes jeg, at vi har et rigtig pragtfuldt eksempel på, hvordan man hele tiden kan forsøge at finde undskyldninger, der gør, at vi ikke handler i tide, at tiden bliver trukket, at de vanskeligheder, vi står med, bare bliver større og større og større. Og det er ikke kun mit udsagn. Hvis man lytter til FN's klimapanel, videnskabsfolkene, så siger det jo præcis det samme. Det eneste er i virkeligheden, at udviklingen er gået hurtigere og mere dramatisk, end de havde forestillet sig.
2: Men Ville Søvndal, der er jo altid områder, som brænder mere end andre. Og lige nu så oplever vi, at der er flere skovbrande, end der plejer at være i Spanien og i Frankrig. Det er korrekt. Omvendt er der andre områder, mange andre områder, hvor det brænder væsentligt mindre. Det samlede billede er, at det brænder mindre. 2026 er, som jeg nævnte lige før, det år, hvor det har brændt allermindst i Europa. Og samtidig så står du her og prøver at opbilde en eller anden stemning om, at det brænder mere og mere, når du godt ved, at det er løgn. Så problemet det er jo, at du skaber et falsk narrativ. Det ved du godt, du gør. Og man skaber en eller anden narrativ om, at hvis ikke man handler med meget dramatiske klimaforanstaltninger, så kommer nærmest hele Europa til at stå i brand.
0: Og ja, det kan blive en meget lang dag, fordi nu kan I meget hurtigt komme til at sige nøjagtigt det samme, så jeg vil bare spørge dig, anerkender du, at klimaforandringer, uanset om det er op eller ned og frem og tilbage i forhold til mængden af skovbrand og naturbrand, anerkender du, at klimaforandringerne er en meget vigtig og afgørende del for hvorfor det sker?
2: Hvis klimaforandringer var den afgørende drivkraft, så ville vi jo se flere skovbrænde. Men vi ser jo det stik modsatte.
0: Så nej, klimaforandringer er ikke en afgørende
2: faktor? Ja, klimaforandringer kan være en medvirkende faktor i en eller anden udstrækning. Men det vi ser, det er jo, at der kommer færre og færre skovbrænde. Samtidig med, at temperaturen stiger, hvis man selvfølgelig anlægger den præmis, at temperaturen den er stigende.
0: Så i dit perspektiv, i Dansk Folkepartis perspektiv, hvis vi skal gøre noget ved skovbrænde, bare for at blive ved det problem, der kunne være andre klimarelaterede problemstillinger. Hvis vi skal gøre noget ved skovbrænde, så behøver vi faktisk ikke, det er ikke særlig vigtigt at overveje klimaforandringer. Det er andre foranstaltninger og tilpasninger, der er vigtigere i dit perspektiv.
2: Det her, det handler ikke så meget om mit perspektiv.
0: Men
2: jeg baserer mig på, hvad forskerne mener om det her. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man gerne vil imødegå skovbrænde og bekæmpe dem, så er det mest effektive måde at gøre det på, det er at blive bedre til at forebygge skovbrændene, bekæmpe dem, når de opstår, og anvende arealet og udnytte arealet på en bedre og mere hensigtsmæssig måde. Mm-hmm. Det er der ikke nogen tvivl om, at det er den måde, man bedst håndterer skovbrænde, når de opstår. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke også skal gøre noget generelt for klimaet og nedbringe vores CO2-aftryk, for det skal vi. Men det er i hvert fald ikke den mest effektive måde at håndtere skovbrænde specifikt.
0: Anna Bjerg Johansen, klimaordfører fra Alternativet. Hvordan ser du på det her? For igen, det kan blive en lang dag, hvis vi skal til at slå en anden hoved med rapporter. Prøv lige at blande dig her.
3: Altså, jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi overhovedet starter i den her, hvad siger forskerne, diskussion, som vi jo har haft gennem årtier, som er grunden til, at der er sket alt for lidt. Blandt andet fordi, at der er blevet vinklet helt vildt meget i den forskning. Altså, vi ved jo igen, at vi står i et år, hvor vi har slået varmerekorder. Det gør vi hvert år. Den her sommer kan meget vel blive den køligste sommer i resten af vores liv. Vi står i en eskalerende klimakrise. Og selvfølgelig er den bedste måde at håndtere det på, først og fremmest at reducere vores udledninger, reducere vores brug af fossile brændsler. Det er simpelthen det, der er blevet sagt i årtier. Det er så simpelt. Det er noget, børn lærer i skolen. Og det her med, at man skal plante skov på en anden måde, det er ikke, fordi det er forkert. Det kan sikkert også være medvirkende. Men hovedårsagen er, at vi får nogle fuldstændig let antændelige, kæmpe, kæmpe, kæmpe områder i hele Europa hver sommer, som meget let sætter i brand, uanset hvordan vi planter træerne. Ja, så jeg er faktisk lidt rystet over,
4: okay.
3: Rystet over, at det starter på den her måde. Fordi
2: men det er jo,
4: det er jo to, to sekunder, med Larsen. Det er mig, der styrer butikken her. Iben Krog, jeg vil gerne lige tale om dig, for du er jo folketingskandidat og regionsrådsmedlem for Venstre. Du står jo her mellem Malte Larsen og Ville Søvndal, og jeg er også lidt interesseret, om du står mellem dem i forhold til, hvordan du ser på det her. Altså, Ville Søvndal, han skriver i Politikken, at der er politikere, som spænder ben for grøn omstilling, udskyder beslutninger og gør klimakampen til en kulturkrig i stedet for ansvar. At, hvor står du? Altså, ser du dig også selv? Ej, det er jo et dumt spørgsmål, det her. Er du af Venstre? Er I en del af det, der er med til at spænde ben? Eller er I med til at fremskynde den her proces med grøn omstilling?
5: Altså, jeg synes jo, vi er med til at fremskynde det. Og man, en af de grunde til, at jeg er medlem af Venstre, og jeg gider at bruge min augustdag sammen med jer herinde for Venstre, det er fordi, at jeg er et både og menneske. Jeg vil virkelig insistere på det. Det synes jeg jo også her. Altså sådan, klimaforandringerne findes, temperaturerne stiger, som Anna også siger. Det skal vi gøre noget ved. Men altså igen, nu nævner jeg bare den der, for jeg er ikke skovekspert, men jeg synes, det var spændende at høre ham der skoveksperten Bo fra Genstart i går, som også sagde sådan, hey, vi skal altså også, imens vi reducerer CO2-udledningen, skal vi lige være lidt bedre i vores skovplanlægning, og vi skal lige være lidt bedre til at slå græsset, og det grund til, at jeg er med.
4: Er der nogen, der mener,

0: virkelig fint, men bliv nu venner med de højreorienterede, så vi får dem med til at handle, så vi får dem med til at lave nogle klimainitiativer, så vi får med til at reducere i CO2-udledningen, fordi du får ikke nogen højreorienterede med ved at lave debatindlæg om, at kloden brænder i politikken, så jeg vil gerne være hende, der er telefondamen i dag, ja. Vi får altså William
1: så lad os lige, så lad os lige sætte forbindelsen,
0: ja. Og så får vi lavet noget klimahandling.
1: Herligt, lad os lige sætte forbindelsen over til Villy Søvndal. Den retorik, den stil, den, hvad skal man sige, aggressiv, synes jeg, argumentering, du også bruger i politikken, jeg kan lige skrive igen, altså tale om politikere, der spænder ben og udskyder beslutninger og står i vejen. Er det den rigtige måde at lave en politisk udvikling på?
2: Jamen, jeg tror ikke, der kan laves et kompromis, der indbefatter Maltes synspunkter med mine. Vi er simpelthen lovret uenige, og det samme med den ekstreme højrefløj. Og det er også derfor, at i Europaparlamentet har vi lavet en alliance bestående af de konservative, de liberale og socialisterne og de grønne, som jeg sidder i, for at have et midten i Europaparlamentet, som kan styre det her.
1: Så selvom Iben Krog, hun tilbyder sig som telefondamer og kan få jer to i en eller anden form for
2: rådring,
1: så er du faktisk, lad mig lige gøre det færdigt, så er du faktisk slet ikke interesseret. Det er slet ikke det, den politiske strategi er for dig. Det er at mobilisere et flertal på midten, og så i virkeligheden blæse på Malte Larsen og hans højreorienterede venner.
2: Ja, ja. Altså dem, jeg sidder sammen med i Europaparlamentet, som er Viktor Orbáns folk, som Maltes repræsentant sidder sammen med, som er Le Pens folk i Frankrig, som er Geert Wilders folk i Holland. Dem kan jeg ikke lave et politisk kompromis med. Det betyder, at vi gør noget i forhold til de udfordringer, vi står med klimaet. Men jeg vil rigtig gerne lave kompromiser, også til højre, men med folk, der har en vist forstandig tilgang til det her.
1: Malte Larsen, sådan som det politiske landskab og stemmerne ligger fordelt nu, så er der en stor midte i Europaparlamentet, som forsøger at gøre nogle ting, og de blæser, hvis Villy Søvndal ret, de blæser på jer. Det er slet ikke vigtigt at få jer med på vognen. Hvad siger du til det?
3: Ja, men det er jo et spørgsmål om tid, før højrefløjen nærmest udgør flertal i Europaparlamentet med den måde, at vinden blæser på tiden. Og så lad mig så bare lige sige nu, for jeg skulle i skoene her af Iben fra Venstre, at jeg ikke foreslår at gøre noget og bare står her og siger, at vi skal ikke gøre noget overhovedet. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at vi skal være bedre til at bekæmpe skovbranden, men jeg insisterer på, at debatten om skovbranden skal foregå på et faktuelt og nøgternt grundlag. Og derfor går det ikke, når Villy Søvndal står her og misinformerer om, at vi får flere skovbrande under klimaforandringer, når det er stik imod realiteten. Samtidig har vi Anne Bjerre fra Alternativet, som igen mod bedre vidende siger, at den her sommer sandsynligvis bliver den køligste nogensinde. Altså at alle somre fremadrettet i historien bliver varme den her. Det ved Anna også godt, at det er exceptionelt usandsynligt. Selv hvis man spørger den mest radikaliserede venstreorienterede klimaforsker, det er ekstremt usandsynligt. Mit problem det er, at venstrefløjen står her og i bedste fald misinformerer, i værste fald lyver bevidst.
1: Jeg synes, vi skal have faktisk en regning. Det er jo en helt, altså, så kunne vi jo lave et kæmpe stort detektorprogram. Det var slet ikke det hedder. Jeg havde forberedt mig på den. Jeg vil egentlig bare gerne høre jeres politisk perspektiv. Nu siger du selv, jamen det er jo et spørgsmål om tid. Så er det højrefløjen, der har flertallet i Europaparlamentet og har flertallet i Europa generelt set.
3: Det er i stigende grad den
1: tendens. Ja, jamen, lad mig lige stille et spørgsmål, Malte Larsen. Hvis den når-hvis den dag kommer, hvad vil I så helt overordnet gøre anderledes end Villy Søvndal og alle de andre venstreorienterede? Hvad vil I gøre anderledes i forhold til indsatsen mod klimaforandringer specifikt?
3: Der er en stor politisk forskel mellem højrefløjen og venstrefløjen. Venstrefløjen har generelt den tilgang, at man skal regulere vores erhverv ihjel nærmest. Vi skal gøre os fattigere, reducere vores levestandard, prøve sådan at gøre det til et personligt ansvar, og sige, at du skal spise mindre kød, og vi skal producere mindre osv. osv. Alle virksomheder skal pålægges enorme bureaukratiske krav til regulering af alt muligt, CSRD osv.
1: Hvad vil I gøre anderledes?
3: Det vi i stedet for vil gøre, det er, at vi vil satse på, at Europa som kontinent skal være et foregangskontinent. Altså, vi skal styrke vores vækst, vi skal have langt flere og bedre virksomheder, som kan drive den teknologiske grønne udvikling, så vi kan opfinde nye grønne teknologier, som kan bane vejen for en grøn fremtid, i stedet for den her stillstand, som venstrefløjen advokerer for. Vi vil gerne have markant højere vækst, flere virksomheder, flere gode startups, der kan bane vejen for en grøn fremtid.
1: Altså, Anne Bjerre Johansen, det lyder besnærende. Altså, hvis vi egentlig bare får virksomheden til at vokse og få gang i den teknologiske udvikling, så kommer den grønne omstilling altså på en eller anden måde nærmest af sig selv. På den måde, det lyder da besnærende.
4: ja, det ville være dejligt, hvis det var sandt. Det er det desværre ikke. Vi kommer ikke til at løse de kæmpe, kæmpe, kæmpe globale klimaudfordringer. Vi kommer ikke til at håndtere de økologiske kriser. Vi bare sige, Europa skal bare være et forgangsland. Vi skal bare vækste det væk. Vi skal bare opfinde nogle teknologier. Vi ved godt nok ikke, hvordan endnu, men altså, det skal der nok komme nogle løsninger på. Vi finder en god løsning i morgen. Det er jo ikke ægte svar. Altså, det er jo bare at sige, vi vender hovedet den anden vej. Vi vender blikket den anden vej. De egentlige svar, dem kender vi jo. Og det er jo det, som er lidt vildt. Det var derfor, jeg blev så rystet før. Dem kender vi jo. Det er at reducere vores udledninger. Vi skal reducere vores udledninger. Altså,

0: Danmark leder lige nu efter ny olie og gas i Nordsøen. Vi har lige godkendt i Danmark et nyt olie- og gasfelt i Nordsøen. Selvom vi ved, IPCC siger det, FN's klimapanel, vi har ikke råd til mere olie og gas i den her verden. Der kan ikke være nogen nye oliefelter.
1: Men hvis man reducerer jo ikke CO2-aftryk ved at importere olien i stedet for selv.
2: Jeg synes, slukker lige for en mikrofon. Jeg skal lige høre, hvad Anna siger. Prøv lige at tale ved.
0: Det, jeg siger, det er, at hvis vi skal overholde Paris-aftalen, hvis vi skal undgå de her globale tipping points, som vi er på vej ud i, nordatlantiske iskappe, alle tropiske koralrev, Grønlands indlandsis, som vi lige nu ser tippe. Altså, vi ved ikke, om vi har overskrevet de her tipping points endnu. Det er en fuldstændig vanvittig situation, at vi stadigvæk taler om, nå, men skal vi løse det med nogle nye erhvervseventyr og mere vækst? Altså, det kommer jo ikke til at ske, og det ved vi jo godt alle sammen.
2: Okay. Lad os lige trække vejret. Fordi jeg synes, det der tit sker, det er, så kommer der sådan nogle lidt nedladende vendinger med erhvervseventyr og sådan noget. Det er ikke fordi, at højrefolkene skorter, men det er også. Det bliver hurtigt sådan en lidt ærgerlig tone. Altså, jeg vil bare gerne spørge dig helt generelt, hvis det store mål er en reduktion af CO2-udledning, hvorfor kan det ikke være teknologisk svar på det? Det andet svar, som er adfærdsændringerne, er jo meget, meget indgribende i hver enkelt borgers liv. Hvis vi for alvor skal ændre adfærd, så kræver det ret meget af os på individniveau. Hvis vi til gengæld er i stand til teknologisk at gøre nogle ting, så vi kan reducere CO2-udledningen, andre teknologier, andre energiresourcer, whatever, hvorfor er det så ikke en oplagt vej at gå? Det er jo sådan set det, Malte Johansen er fortaler for.
0: Jamen, den åbenlyse vej er jo, at vi både sørger for, at vi faktisk laver noget regulering, som er det, Malte Larsen er meget kritisk overfor, men vi laver noget regulering, som faktisk gør det muligt for de grønne virksomheder at få et forspring, som gør det muligt, at vi faktisk udvikler noget ny teknologi, og at vi laver de her adfærdsændringer. Mm. Fordi det ene kommer ikke til at være svaret alene. Vi skal gøre begge dele, men det sker ikke af sig selv. Altså, når olie- og gaspriserne stiger, så investerer mennesker i olie og gas. Ikke i de ret meget mere komplicerede investeringer, okay, som er grøn teknologi.
2: Iben Krog, du markerer.
3: Jamen, igen så, jeg elsker den her position med sådan at være hende der både og damen, fordi, jeg tror, vi løser heller ikke meget ved, at vi bliver fattigere. Så vi skal få os, vi skal gøre, at Europa bliver et kontinent, der kan selv, hvor vi giver bedre rammevilkår til vores virksomheder, hvor vi skaber vækst, som vi kan investere i den grønne omstilling, fordi det, og som vi kan investere i den grønne omstilling og reduktion, altså og klimatilpasning af den klimaforandring, der allerede er sket. Men vi politikere må jo også gerne sætte en retning, og derfor er jeg også glad for at være med i Venstre, der har været med til, at vi har lavet CO2-afgift på industrien, vi har lavet CO2-afgift på landbruget, hvor vi siger, at vi skal have et stærkt erhverv i Europa, og vi må gerne sætte en retning, vi må gerne sætte krav om, at du udleder mindre CO2. Så det er altså et både og det her, og de dygtige virksomheder kan godt det både og.
2: Okay, vi har en lytter med, Anders Frandsen, velkommen til dig.
4: Ja, tak skal du have.
2: Og nu får de travlt ind i studiet. De skal alle sammen lige have deres hovedtelefoner på, så de kan høre, hvad du siger. Nu står der fire politikere og lytter til dig, Anders. Du har ringet ind til os. Jeg har spurgt, hvad I tænker om det her med skovbrændene og vores ansvar osv. Hvad synes du?
4: Altså for det første, så er vi sådan lidt faldt på røven over, at vi aldrig fløjet så meget. Vi har aldrig spist så meget kød, som vi gør nu. Og sådan helt generelt set, når man kigger på det sådan intellektuelt, så er jeg sådan rystet over folk at agere på den her måde. Så starter vi nogle nye oliefelter, selvom vi ved godt, at det der, når vi skal lede efter olien, og når vi skal forbrænde den, så går det igen i klimaet. Så vi har jo en videnskab, som siger, og de videnskabsfolk, som underviser i skolen, altså det, som vi skal uddanne vores børn til, det er viden, det får vi fra videnskabsfolkene. Mm. Alt det strider vi sådan imod og gør det modsatte. Samtidig med, så vil jeg også sige, at det er sindssygt farligt at skræmme røven ud af bukserne på folk, fordi så får du en modpol på det, og så bliver folk, så gør de det modsatte. Det er lige præcis det der med at flyve rigtig meget og sådan nogle ting. Og jeg synes, det er chokerende, at vi stadig har den her dialog efter 30 år, når vi har noget videnskab på det område.
2: Og det er faktisk spændende, for det har vi jo. Vi har jo den her dialog, Anders. Det kommer vi måske også til at have om 30 år. Hvorfor er det sådan, tror du?
4: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt, fordi vi lever stadig sådan, ligesom vi hele tiden har gjort, og det kan vi jo egentlig også gøre. Men jeg synes, at det er sjovt, at vi kan sidde og se Formel 1 Speedway, hvor de bare brænder brændstof af på fuld hammer, rallyløb, kæmpe truck races. Det er bare sådan, det er sådan en ren provokation i forhold til de mennesker, der skal leve videre på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Nu kan du se Europa, det er ikke en diskussion om Europa brænder, men du kan se kæmpe områder brænder, som ikke plejer at brænde. Det, der også brænder, når du kigger på virksomheder, det er jo de træer, som man sætter op, som i virkeligheden, der er jo naturbrænden, og så er der skovbrænden. Skovbrænden, som vi hørte i går i radioen, som hende fra Venstre også omtalte, det er jo, at det er tømmer, vi skal sælge, så det er virksomheder, der tager på det. Så er der naturbrændende. Der er stort set ikke noget natur tilbage. Der er faktisk ikke noget natur i Danmark, for eksempel. Og det er vigtigt, at det også for biodiversiteten vokser. Vi har alt det her viden, og samtidig så går vi og snakker om, når der så er krig, når Trump laver krig, fører det Trump-politik nærmest at have det der med, at der ikke er nogen naturkrisen. Det er et eller andet venstreorienteret pis. Altså, men det kommer fra videnskabsfolken. Så laver man det, at man vil sænke benzinpriserne i stedet for at sænke afgifterne på elbiler. Og jeg ved godt, batterierne har også sine udfordringer.
2: Ja, ja.
4: Det ved vi alle sammen.
2: Men Anders, jeg stopper dig lige. Det er ikke, fordi det ikke er interessant, eller du siger, men jeg tænkte bare på, om der er et spørgsmål til nogen. Jeg tænkte måske, du havde et spørgsmål til Malte Frandsen fra Dansk Folkeparti.
1: Larsen.
2: Det kunne jo være. Undskyld. Malte Larsen fra Dansk Folkeparti. Jeg synes meget, det du siger, Anders, det taler lidt imod det, Malte siger i hvert fald. Har du et spørgsmål til ham?
4: Jamen altså, jeg kan sige super godt lide Dansk Folkeparti. Jeg kan bare ikke forstå, at man kører sig op på at en eller anden form for politik om, at det er, at hvis man skal gøre det modsatte af, hvad de røde vil, så skal man bare køre bil med en masse brændstof. Og så skal man ikke være bekymret for det der klima, fordi det er noget, de røde har fundet på. Vi bliver nødt til at forholde os til det, vi underviser børnene i skole, og videnskabsfolkene holder sig til. Og det er, at vi har en kæmpe problematik, når det kommer til klimaet.
2: Mette Larsen, har du et svar til Anders?
1: Ja, og tak for spørgsmålet, og tak for at tage del i debatten. Vi synes jo også, det er vigtigt at fremme en grøn omstilling, hvor vi bevæger os væk fra fossile brændsler. I forhold til biler specifikt, der har vi jo en situation, hvor vi gerne vil over på elbiler, men der er også mange, der er afhængige af en diesel- eller benzinbil. Der er mange, der ikke har råd til at købe en elbil, og der er også en økonomisk realitet, som vi skal forholde os til. Nu nævner du også det her med Nordsøen og udvinding af olie og gas. Det er også noget, som Anna Bjerre fra Alternativet var inde på lige før. Og der synes jeg bare, det er vigtigt at forholde sig til os, at vi jo sådan set ikke gør noget godt for klimaet ved at importere vores gas fra Putin og sende penge den vej, eller importere vores olie fra Mellemøsten. Der synes jeg sådan set, i den situation, vi befinder os i geopolitisk, at det vil være mere fornuftigt at bruge vores egne ressourcer, end at importere det fra andre lande, som vi betragter som vores fjender. Så det handler om, at der også er nogle geopolitiske forhold, man skal tage højde for, og at det skal foregå i et tempo, hvor almindelige mennesker kan følge med.
2: Og tak for det, Malte. Anders, der var en anden ting, du selv sagde, som jeg lige vil bringe over til Anna Bjerre Johansen. Fordi hvis jeg ikke tager fejl, Anders, så sagde du også, at du synes, at de venstreorienterede taler frygten for meget op. Var det, hørte jeg det rigtigt?
4: Ja, men ja. Man kan komme til at skubbe lidt folk, hvis det bliver retorikken bliver for hård.
2: Alright, og jeg hæftede mig også ved, at Ville Søvndal skriver et indlæg i Politikken om, at Europa brænder. Det synes jeg også er lidt voldsomt sprogbrug. Anna Bjerre Johansen, jeg forstår et eller andet sted godt frustration, hvis man som venstreorienteret står og synes, det ikke går stærkt nok, men er der også en risiko for, at ordene og vendingerne kan blive så voldsomme, at folk bliver enten bange eller resignerer eller ikke kan overskue det?
0: Altså, jeg synes altid, det er lidt et svært spørgsmål, fordi jeg tror, det er vildt vigtigt at være ærlig om situationen. Og selvfølgelig skal vi ikke male skræmmerbilleder, men vi skal stadig gøre det tydeligt, at verden ikke bliver, som den har været før. At klimakrisen findes, og den findes i dag. Den findes ikke om 20, 30, 40 år. Den findes nu. Og vi ser konsekvenser af den nu. Og så vil jeg altid opfordre til, fordi det har jeg selv haft virkelig... Jeg har været meget klimabekymret gennem mit liv og opfordrer til at finde nogle fællesskaber. Altså fordi man kan ikke ændre adfærd, man kan ikke handle, man kan ikke blive politisk aktiv alene. Det holder i hvert fald meget kortvarigt. Så hvis man har det sådan her shit, og bliver apatisk og føler sig håbløs, så vil jeg klart opfordre til at finde nogle fællesskaber, hvor man bor.
2: Anders Frandsen, tak fordi du ringede ind.
4: Ja, må jeg sige en sidste ting?
2: Ja, vi når ikke mere, for der er sådan en masse andre lytter, der gerne vil snakke om
4: okay,
2: men tak fordi du ringede.
4: Okay, hvad gør klimaproblematikken til et politisk spørgsmål? Hold os til videnskaben.
2: Okay.
4: God dag, og tak for godt spørgsmål.
2: Og det, ved du, det er som om, Anders Frandsen har lidt med en manuskript, Willy, fordi det er jo faktisk et spørgsmål til dig. Du skriver jo her i dit indlæg, at klimaforandringerne, de forhandler ikke. De holder ikke pause, fordi et valg nærmer sig, eller fordi nogen synes, den grønne omstilling er besværlig. Naturens regnskab kan ikke stemmes ned. Og så læste det, og så tænkte jeg, er den grønne omstilling altså så eksistentielt afgørende for menneskeheden, at opgaven simpelthen burde være hævet over det normale politiske slagsmål om fordeling af ressourcer?
5: Nej, det kan jeg slet ikke forestille mig, hvem der ellers skulle bestemme, hvis det ikke skulle være et politisk folkevalgt system.
2: Men det politiske folkevalgt system har jo skulle forholde sig til den her problemstilling i årtier. Ja, og, har ikke, og vi er jo ikke kommet i mål.
5: Har ikke handlet hurtigt nok, fordi der er nogen også her i lokalet, der hele tiden forsinker.
2: Jamen, det er fint, men netop derfor, det er jo i hvert fald din anklage, og den skal vi ikke tage op igen, men det er jo dit synspunkt, det er dit perspektiv, der er nogen, der modarbejder, og så vil jeg sige, ja lige præcis, og så længe du er i det politiske system, så er det virkeligheden.
5: Men det dårligt tænkelige svar, det er at afskaffe demokrati, det er jo virkelig det, dit spørgsmål går på.
2: Ja, vi skal have en klimadiktator, som bare gennemfører de forandringer, vi har brug for.
5: Nej, nej. Vi skal lytte, og der er mig det enige med Anders, der ringede før, vi skal lytte til videnskabsfolk, de har i overvis advaret i meget kraftige vendinger mod konsekvensen af de stigende temperaturer på grund af vores CO2-udledning.
2: Du synes jo, det er Malte og hans højorienterede venner, som modarbejder. Ja. Så har du vel et problem, fordi hvis Malte har ret, så lige om lidt så overtager de flertallet i parlamentet. Hvad gør du så?
5: Jamen, han har heldigvis ikke ret. Nu skal man jo ikke skræmme folk. Orbán har lige tabt med et brag et valg i Ungarn.
1: Til en fra højrefløjen, især gruppen.
5: Ja, men han tabt med et brag en af dine helt tætte allierede, dem du sidder i gruppen med i Europaparlamentet.
2: Men det er sådan en anden højrefløj, der har vundet stedet for?
5: Ja, det er en konservativ, en mere klassisk konservativ. Ja.
1: Men som det er tidligere noget medlem af Fidesz, en af Europas tidligere allierede.
5: Ja, men betrættet af det stigende korruption og den misregime, så var det benavet. Ja. Men pointen er, at højrefløjen jo ikke vinder. Det gjorde det heller ikke i Holland. Geert Wilders trådte ud af regeringen og fik et rigtig dårligt valg der. Mm. Så der er ikke nogen grund til at forestille
2: sig
5: det skræmme billede af Malte tegner.
2: Inden det bliver alt for europapolitisk, så vil jeg bare vende mig mod lytteren igen. Det er Lars fra København, som har et spørgsmål til dig, Willy. I forhold til det med, at der ikke er sket nok, der er ikke gjort nok. Han skriver, at hvis Willy Søvndal havde kæmpet for kernekraft i stedet for at bekæmpe det, så ville vi være kommet meget længere med grøn energi. Hvad siger du til Lars?
5: At det er jo ikke tilfældet, de lande, der har meget kernekraft, og ikke kommet langt i forhold til grøn energi. Kernekraft har to ting, der gør, at det ikke er en meget klog idé. Det ene er, at det er dyrt. Det andet er, at det tager lang tid. Og vi har ikke tid til at vente de mange år, det tager. Der er ingen grund til, at vi skulle erstatte en billig energikilde som den, vi har, med en dyr energikilde. Der var en diskussion om virksomheder før. Jeg havde besøg af Velux, dem der laver vinduer, i sidste uge. De fortalte mig, at det bedste land for dem at producere i, de producerer i 12 lande, det er Danmark. Hvorfor? Fordi vi har den billigste energi. Hvorfor? Fordi vi har rigtig meget vedvarende energi. Så det er det europæiske svar på konkurrenceevnen. Det er at bruge de muligheder, vi har for at lave en billig energiproduktion, der gør os uafhængige, og som er et godt bidrag til at gøre noget ved klimakrisen.
2: Malte Larsen, der er et spørgsmål mere til dig, eller en kommentar fra Erik på Amager, som jeg tænker, du kan forholde dig til. Når man ser på, hvor mange der flyver rigtig meget, så kan det ikke undre nogen, at klimaproblemet ikke bliver taget alvorligt. Det er stort set hele den blå side af det politiske system, der mener, vi ikke har råd til den grønne omstilling. De vil hellere bruge penge til at flyve endnu mere. Hvad vil du sige til Erik?
1: Der er nok nogle andre ting, jeg hellere vil bruge pengene på, end at flyve, eller mere, flyve mere i starten. Vi vil gerne en grøn omstilling, men der skal være proportioner i det. Og der er en politisk forskel på, hvor mange milliarder danske skattekroner, vi ønsker at bruge på eksempelvis flere vindmøller. Nu har man jo lavet det her vindmølleudbud, hvor der jo lige er en virksomhed, som har vundet udbuddet, hvor man agter at bruge 55,2 milliarder danske skattekroner i statsstøtte. Det er jo et eksorbitant milliardbeløb, man bruger på at få flere vindmøller op. Og der er der bare en politisk forskel på, hvad man mener, pengene skal bruges på. Vi i Dansk Folkeparti vil også hellere bruge nogle flere penge på at sænke skatter og afgifter, så danskerne har flere penge i privatøkonomien, gør det lidt billigere at være dansker. Og der, det er da korrekt, at der er en politisk forskel.
2: Men hvad med den grønne omstilling? En ting er, at folk får flere penge i lommerne. Hvordan vil du så nå derhen? Nu nævnte du før teknologisk udvikling. Vil det sige på jeres vagt, hvis I får magt som agt, så er det færre vindmøller, så er det mindre solceller. Det er ikke den rigtige vej at gå.
1: Vindmøller og solceller kan være fint, når solen skinner og vinden blæser, men det gør det jo ikke altid, og derfor skal vi også satse på nogle alternativer, eksempelvis atomkraft, som der er mange andre lande, der har stor succes med. Jeg tror, man skal huske på, at Danmark udleder 0,1% af verdens samlede CO2, og derfor er det afgørende jo ikke, hvad Danmark udleder. Det afgørende er, at Danmark kan være med til at fremme en udvikling, hvor andre lande lader sig inspirere og tænker, hey, det de gør i Danmark, det fungerer. Det er bæredygtigt. Virksomhederne bliver ikke, mister ikke konkurrencekraft. Befolkningen bliver ikke fattigere. Lad os kopiere deres politik.
2: Jeg vender mig lige ved den selvudnævnte telefondame Iben Krog fra Venstre, som jo gerne vil have Willy og Malte til at mødes et eller andet sted. Du vil i hvert fald gerne repræsentere noget midte her. Hvad med den atomkraft der? Har den en plads i systemet, sådan, som Malte foreslår?
3: Ja, den har jeg totalt på. Jeg er så ked af, at min far gik rundt der i Krønge i 80'erne med en ja tak til atomkraft t-shirt, og var den eneste Min far skulle bare have vundet den debat. Men så det skal vi nok starte
2: med. Jeg skal lige være helt sikker her, Iben. Er det Venstres officielle politik, at vi skal have atomkraft i Danmark?
3: Nej, men vi er åbne for at kigge på mulighederne i atomkraft.
2: Okay. Det kan tage så lang tid, når man snakker om politikere, der skal kigge på ting.
3: Men det, jeg faktisk vil sige, fordi nu lyder det som om, at jeg kun sådan lige ligger lidt arm til Malte, men jeg er også noget, når Anna taler sådan, så... Og Anna, jeg synes også bare, du maler fremtiden så sort. Altså sådan, og nu har jeg selv to drenge, Holger og Svend, på 1 og 3 år, og jeg sådan, det jeg nogle gange kan have med venstrefløjen, det er, når I kigger på fremtiden og taler om klima, så er det bare ren dommedag, så er det bare... jeg tror faktisk, du sagde sådan på et tidspunkt, sådan, fremtiden er sort, og det er den, jeg er enig i, det kan den jo blive, hvis vi ikke gør noget. Men deri tillægger du også, at vi er en hel generation af politikere, der ikke har tænkt os at gøre noget, der ikke har tænkt os at løse nogle problemer, der ikke har tænkt os at gøre verden bedre. Det kan, jeg synes, det kan bare ærge mig. Og jeg var så heldig, at jeg var med i det første unge klimaråd under Klimaministeriet i 2000.
2: Det vil jeg gerne høre om, men jeg vil gerne lige høre, hvad Anne Bjerg Johansen siger til den anklage, om du tegner det for sort op.
0: Tak for det. Jeg oplever ikke, at jeg tegner noget sort op, egentlig. Jeg oplever, at jeg forholder mig til det økologiske kollaps, som det ser ud. Og jeg vil aldrig være gået ind i politik. Jeg er stillet op første gang til det her valg. Jeg er nyvalgt til Folketinget. Jeg vil aldrig være gået ind i politik, hvis jeg ikke var håbefuld. Jeg er ekstremt håbefuld. Ikke håbefuld på den måde, at jeg tror, at vi kan løse klimakrisen. Det tror jeg ikke, vi kan. Det tror jeg, man kunne, hvis man havde tænkt sig om, før jeg blev født. Det tror jeg ikke, man kan længere, men man kan håndtere den markant bedre. Og vi kan komme til at leve rigtig gode liv. Vi skal bare leve gode liv inden for planetens bæreevne. Og vi skal tro og ture håbe på, at vi faktisk godt kan ændre nogle af de kulturer, vi har for, som jeg talte meget om, adfærd, flyvning og kød og sådan noget. Vi kan godt ændre nogle af de kulturer for, hvad det gode liv er. Vi kan godt arbejde mindre. Vi kan godt have mere tid til vores venner, vores familie, vores børn. Vi kan godt producere mindre. Vi kan godt leve bedre på andre måder. Og selvfølgelig skal det ske socialt retfærdigt, det er jeg meget optaget af.
2: Men den version af det gode liv er jo din version af det gode liv. Der er jo mange andre versioner af, hvad det gode liv er og bør være.
0: Ja, men den her version af det gode liv er en version, hvor man faktisk har mulighed for at leve frie liv, uden at have en eskalerende klimakrise hængende over hovedet. Og det er det, jeg synes er det ret afgørende. Altså, jeg ønsker mig faktisk ikke en verden bare uden klimakrisen. Jeg ønsker mig en anden verden. Det er jo derfor, jeg er gået ind i politik. Det er, fordi jeg tror på en anden verden. Og det kræver bare, at vi tør også blive kaldt naive, når vi gør det.
3: Men dejligt, du ønsker dig en anden verden og et andet liv, men så skal du bare ikke tage klimakrisen som gissel til det. Altså, så bliver vi lige nødt til at skille det ad og sige, hvad er så, at vi skal lave noget klimahandling, og hvad er, at du gerne vil arbejde mindre? Og det, jeg så var enig i, det du sagde, var, at du sagde, at vi kan godt håndtere det her, for jeg synes, vi tit i debatten glemmer, at der er, ligesom, der er CO2-reduktion, og så er der også adaption af de klimaforandringer, som har fundet sted. Og dem tror jeg, vi skal tale meget mere om. Altså nu er jeg selv fra Lolland Falster, der står for oversvømmelser, og der skal vi selvfølgelig lave klimatilpasning, og det skal vi fokusere meget mere på.
2: Pæt debat får mindre og mindre brug for mig, fordi enten er det dig, eller så er lytteren, der forudser, hvor vi skal hen. Der er en lytter her, der skriver, nu bliver der jo talt om skovbranden, fordi der lige har været nogle alvorlige skovbrande, men der er andre påtrængende klimaproblemer, blandt meget andet. Vandstandsstigninger, de har potentiale til at gøre mange mennesker i Danmark og i resten af verden til klimaflygtninge. Så lad os vende os mod spørgsmålet om klimatilpasning. Og hvad skal vi gøre her? Altså, er der, hvem har lyst til at starte, Willy Søvndal? Hvis vi lige holder op med at tale om grøn omstilling, ikke fordi, at den ikke er vigtig, men hvis vi lige lægger det til side, og så taler rent om klimatilpasning. Hvad mangler vi at gøre? Er der mere, der skal gøres?
5: Ja, det er der. Vi skal sikre... Jeg nævnte, at jeg har en fortid i Kolding Byråd, hvor vi har vedtaget at lave en pumpesluseanlæg for at sikre, at byen ikke bliver oversvømmet. Og sådan nogle ting kommer byerne til at lave. Kystsikringen i Lolland, fordi det ligger så lavt. Man kommer også til at kigge på den måde, vegetationen er på rundt omkring i Europa og andre steder, for at prøve at forebygge så vidt man kan overhovedet skovbranden.
2: Ja.
5: Og det er ikke i modsætning med langsigtet arbejde for at nedbringe CO2-udslip, så man er, om man så må sige, nødt til, tror jeg, at gå begge veje.
2: Mm.
5: Også fordi, på en gang, vi er kun ved starten af det her. Og jeg ønsker ikke at tage en sort billede, men omvendt, så ønsker jeg ikke at sige til mine børn og børnebørn, når de spørger mig, hvorfor gjorde I ikke noget, fordi I blev tydeligt advaret af videnskabsfolk? Hvorfor handlede I ikke? så vil jeg nødt til at være den, der sagde, det var fordi, vi ikke turde at sige tingene, som de var. Tingene er dystre.
2: Når det galt den grønne omstilling, så fik du tegnet et billede af, altså groft sagt, det er de røde, der vil, og det er de blå, der er imod. Er det dit samme indtryk, når det gælder klimatilpasning? Er de politiske vande lige så opdelte på det?
5: Nej, det tror jeg ikke. Okay. Fordi der tror jeg egentlig, alle er... Men det var nu heller ikke de blå med stort B. Jeg prøvede sådan set at lægge armen rundt om Iben her ved siden af, og have hende med på holdet. Okay. Jeg taler om dem, der fornægter, som Malte også startede udsendelsen her med, at fornægter det her overhovedet er noget, vi skal være bange for.
1: Ja. Hvornår har jeg nogensinde fornægtet klimaforandringer?
5: Du har hævdet, at der er så mange andre ting, der spiller ind, så det er nok en del af det. Underforstået, det er bare sådan en lille del.
1: Jeg har insisteret, at der skal være fakta i debatten om skovbrænde, fordi du misinformerer. Jeg har insisteret på, at vi skal holde fast i, at fakta faktisk er vigtigt. Altså 2026 er det år i den periode, vi har målt, hvor der har været allerfærrest skovbrænde, og alligevel skriver du et opslag om, at Europa brænder. Men et opslag, som jeg burde have hævet, Europa har aldrig brændt mindre. Jeg har aldrig nogensinde benægtet klimaforandringer, Ville, så lad os lige holde styr på det her. Men jeg har sagt, at vi skal holde styr på fakta.
5: Når fakta skal tjekkes, så er jeg glad for, at det er videnskabsfolk, jeg helst vil tjekke, og ikke Maltes udsagn.
1: Men det er jo NASA, altså det er jo EU's eget agentur, det er satellitter fra NASA, som har dokumenteret, at Europa aldrig har brændt mindre, og alligevel så står du og insinuerer det modsatte. Problemet er, at du misinformerer eller lyver, og jeg insisterer bare på, at vi skal holde fast i fakta. Det betyder ikke, at
2: jeg alligevel skal... Det er for mig igen, fordi det er en spændende diskussion af, hvem der har ret der, men det er faktisk ikke det, vi skal tale om nu. Vi skal tale om tilpasningen. Malte Larsen, er der noget, der mangler, synes du? Er der noget, du savner i Danmark? Hvis du bare kigger på Danmark alene, er der noget, du savner i forhold til klimatilpasning?
1: Ja, altså jeg synes, vi skal gøre mere for klimatilpasningen, for der er mange områder i Danmark, hvor borgerne er udsatte, særligt dem, der bor ude til kysten. Det hænder jo ret ofte, at der sker oversvømmelser, og at der er områder, der forsvinder på grund af vandet. Og der skal vi da være som politikere være ansvarlige til at finde de rette løsninger. Så der kan vi godt finde fodslag villige og de ekstreme høje herude, tror jeg.
2: Er der nu, og med far for at misbruge en dansk talemåde, er der noget, der deler vandene her i Folketinget i forhold til klimatilpasning? Er der en politisk kamp der i forhold til tilpasning og hvad de forskellige partier ønsker?
1: Det er ikke mit indtryk, at der er nogen meget markant sådan politisk kamp. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at vi skal træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at sørge for, at danskerne ikke bliver ramt af forskellige former for hændelser.
2: Altså med samme argument egentlig, som vi har ikke råd til at være.
1: Det er klart, at når der sker oversvømmelser, så er det noget, vi skal forberede os mod eksempelvis. Vi skal træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at undgå forskellige former for klimarelaterede naturhændelser.
2: Lad os tage den over det andet ringhjørne af Folketinget, Anne Bjerre Johansen. Hvordan ser I på klimatilpasning? Er det også med samme indgangsvinkel, vi har ikke råd til at være? Koste hvad det vil?
0: Både og. Altså, jeg er ikke helt enig i, at der ikke skulle være konflikter omkring klimatilpasning.
2: Lad mig høre.
0: For det første handler det jo om finansiering. Vi kan jo se nogle rapporter, DTU har lavet, at det er ekstremt mange milliarder kroner, der kommer til at koste os, hvis vi ikke virkelig også poster mange milliarder kroner i klimatilpasning. Og i Danmark handler det især om vores kyster. Det er en af de største problemer, det er, at vi jo har stigende vandstande. Nu kommer jeg til igen at være den person, der skal male op, hvad er det for et billede, vi ser ind i. Uanset om vi faktisk ikke udleder mere CO2 i morgen, så vil havet stige de kommende 100 år. Ja. Fordi vi er inde i den proces.
2: Så, og når du siger, at der alligevel er noget konflikt der, hvad er konflikten så?
0: Jamen, jeg tror simpelthen, at konflikten er, det har jeg i hvert fald set, nu er det jo første gang, jeg er blevet valgt, der er blevet lavet både en klimatilpasningsplan 1 og en klimatilpasningsplan 2. Vi har overhovedet ikke set i nærheden af de milliarder, der er brug for faktisk at imødekomme det her. En ting, jeg tit har undret mig over, det er, i Danmark har vi ikke bestemte regler for, hvad folk skal være beskyttet imod. Skal det være en 100-årshændelse, en 500-årshændelse, skybrud, stormflod? Det kan se ud på alle mulige måder. Når man bygger en vej i Danmark, så skal den leve op til alle mulige sikkerhedskrav. Men folk er ikke sikret på samme måde i hele Danmark.
2: Og det er jo fordi, hver gang man sikrer for en af de ting, så koster det sidste en rigtig mange penge, især også hvis der er folk, der skal erstatte.
0: Og derfor er der nemlig også en anden ting, som jeg også tror deler Folketinget, og som handler om, hvor skal vi bygge i fremtiden? Fordi der er store dele af Danmark, som ikke kommer til at opleve de her problemer med stigende havstand. Men der kommer også til at være nogle steder, der gør. Måske skal vi ikke længere bygge nye store sommerhuse langs kysterne, de steder, hvor der er høj risiko. Vi forholder os slet ikke til det i dag, men jeg tror, der er nogle steder, hvor vi skal sige, at de her områder, som ikke er tæt bebygget, der skal folk i løbet af de næste 100 år begynde at flytte længere ind i landet.
2: Men disse områder, der er tæt bebygget, de bliver jo bare mere tæt bebygget i fremtiden, hvis vi ser på København for eksempel. Det er vel en realitet. Der skal vel stadigvæk kystsikres.
0: Jamen, man behøver ikke at flytte fra et kystområde ind til København. Man kan også flytte et andet sted hen op på bakkerne uden for byen. Altså for eksempel i nogle af de kystbyer, vi har, som ligger meget lavt og i meget høj risiko, for eksempel Thyborøn og Kerteminde og sådan noget, for hundredvis af år siden, så byggede man kun fiskerhytterne ned på havnen. Mm. Man byggede de egentlige huse, folk boede i, op på bakkerne, fordi man godt vidste, at man var i risiko. Det har vi ligesom glemt. Ja. Vi har glemt at forholde os til, at vi faktisk lever sammen med naturen.
2: Vi skal sige farvel til Iben Krog lige om lidt, så hun får lige sidste ord i den her time. Vi vender tilbage til den her diskussion. Ja. Hvad vil du sige om det med klimatilpasning, Iben Krog?
3: Jamen, jeg vil sige, at vi skal investere i det, og vi skal. Jeg synes faktisk, det Venstre gjorde, før vi forlod regeringen, var jo faktisk at finde de milliarder i råderummet, og øremærke det til at sige det. Og det er også derfor, Anna, jeg ikke bare går med på din, at folk bare skal arbejde mindre og gå derhjemme og plukke blomster, fordi pengene skal findes et sted. Og det vil jeg gerne være ærlig om. Nu sidder jeg også i regionsrådet, og jeg kommer ikke til at finde de midler på vores sundhedssektor. Og derfor vil jeg gerne have, at vi fortsat bliver rigere og har stærke virksomheder, og vi betaler vores skat, så vi kan kystsikre.
2: Okay. Simpelthen. Nu har jeg simpelthen lige tråden, for jeg lige lovede, at vi skulle tale videre om det næste time. Har I andre noget at byde ind med i forhold til tilpasning?
3: Jeg skulle have talt længere.
2: Ja, du havde simpelthen længere tid.
3: Nej, det vidste jeg ikke.
2: Nej. Men sådan kan det jo gå. Vi kan jo lige tage en sms her. Dennis skriver, vi har ikke råd til ikke at gøre noget. Det er som at sidde og stige på et sprunget vandrør, og så vente og se, om det går over sig selv, eller håbe, at nogle andre kommer og fikser det. Tak skal du have, Dennis, og tak til alle jer, der ringer og skriver ind. Vi vil meget gerne høre fra jer. Telefonnummer er 70 21 19 19. Du kan også sende en sms til 12 12. Husk at starte sms'en med P1. Mit navn er Kåre Sveistrup, og vi er tilbage efter Radioavisen.
6: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hasten skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
7: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
6: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
8: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
6: Det må ikke ske igen, at 10.000 vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
9: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind.
6: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
9: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
6: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
10: Fordi i hverdagen, jamen, så holder vi også jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen, så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
6: Og ja, så kan det gå galt.
10: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
6: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ve og vel. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Europa og især Sydeuropa har sommeren over været ramt af store skovbrande. 100.000 af mennesker er drevet fra hus og hjem. Flere brandmænd har mistet livet i kampen mod flammerne. I første time af P1-debat, der taler vi om, hvorfor det brænder, og om hastigheden i den grønne omstilling. I dag, der prøver vi at i den her time, der taler vi om tilpasning. Altså, hvordan skal vi tilpasse os de her klimaforandringer som tørke, skovbrande og især i Danmark oversvømmelser? Hvem skal finansiere det, og hvad vil det betyde for vores livsstil? Standard. Mit navn er Kåre Svejstrup. Velkommen til P1-debat. Og vi har fået en ny gæst i studiet, Niels Peder Ravn. Velkommen til.
1: Tusind tak skal du have.
0: Folketingskandidat og medlem af borgerrepræsentationen i København for Konservative.
1: Det er korrekt.
0: Skal vi bruge flere penge på klimasikring i Danmark?
1: Ja, det skal vi. Altså, det er jo et kommunalt og statsligt anliggende at beskytte folks ejendom. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det synes jeg nu heller ikke er så slemt, fordi vi kan sige, vi er jo meget, meget dygtige til både klimatilpasning og til grøn omstilling i Danmark. Og det er jo faktisk ret fantastisk. Man kan sige, vi er dygtige til det, og vi er gode til at eksportere det også. Så jeg plejer at sige, at grøn omstilling er også grøn vedstand, og det gælder selvfølgelig også tilpasning af vores kyster, for eksempel.
0: Hvad er det? Hvordan kan vi tjene penge ud i verden på den klimatilpasning, vi laver i Danmark?
1: Fordi vi er dygtige til det.
0: Altså, har man nogle eksempler?
1: Jamen altså, vi er utrolig dygtige til, at for eksempel kan man se, hvordan vi i øjeblikket er ved at beskytte København mod forskellige former for stormfloder, for eksempel. Der er jo mange initiativer på det område, men hele den måde, vi i øjeblikket er ved at bygge en Lynetteholm, som er en del af den klimasikring, den måde, vi kommer til at sætte lure op for enden af de forskellige havneindløb, som er i København, kommer til at betyde, at vi altså er first movers på rigtig mange områder her, og det synes jeg er rigtig godt.
0: Nu kender jeg lidt til Lynetteholm, det håber jeg også, vores lytter gør, men jeg er ikke ingeniør, så jeg kan ikke gennemskue, hvad er det, der er ny dansk teknologi her, som vi kan tjene penge på i udlandet. Kan du gøre mig klogere?
1: Her handler det ikke kun om teknologi, det handler også om byplanlægning. Det handler om, hvordan vi rent faktisk beskytter København, det gamle København, hele vores kultur og så videre,
0: ja.
1: Hvordan, og i øvrigt også vores metro, hvordan vi beskytter den imod klimaforandringer.
0: Det er jeg fuldstændig med på. Ja. Det er jeg nysgerrig på, ja. Niels Peder Ravn, du siger, vi kan også tjene penge på det her. Vi kan tjene penge på klimatilpasning, ligesom vi har gjort med grøn teknologi. Og der vil jeg bare sige, det kan godt være min hjernebegrænsning, der det handler om, men jeg kan godt forstå, at hvis man udvikler vindmøller, eller hvis man udvikler solceller, ikke eller teknologi, den kan man markedsføre rundt om i verden.
1: Ja.
0: Hvad er det ved Lynetteholm? Hvor i verden sidder man og kigger på Lynetteholm og tænker, lad os sende nogle penge til Danmark?
1: Nej, men det er jo heller ikke, det er jo ikke et, hvad skal vi sige, en konkret måde at tjene penge på, men det er jo at høste nogle meget, meget dyre erfaringer, skal vi huske, som vi kan bruge rundt om i verden, til at hjælpe andre byer med at
0: planlægge. Så det er et Connemore-projekt. Vi kan ikke tjene penge på klimatilpasning i udlandet?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Men så fortæl mig, hvordan...
1: Jo, fordi der vil vi så kunne, vores ingeniører, vores byplanlæggere, vil komme ud og hjælpe andre byer rundt om i verden med, hvordan man sikrer en stor by imod for eksempel stormflod.
0: Det forstår jeg, så det er den erfaring, det er vores know-how til at for eksempel bygge Lynetteholmen, den kan vi så tjene penge på i udlandet.
1: Ja.
0: Hvis der er noget, man ikke bryder sig særlig meget om på venstrefløjen, så er det netop Lynetteholmen, og Anne Bjerg Johansen, du har også din kuglepen op i luften. Hvad synes du om det projekt? Altså, her står Niels Peder Ravn og taler om effekten af klimatilpasning, altså ved at bygge den her store kunstige ø ud for København, så klimasikrer man byen ud, og man også laver en masse boliger osv. I bryder slet ikke om projektet. Hvorfor ikke?
2: Nej, men det er jo slet ikke et klimatilpasningsprojekt. Altså, det er det blevet solgt som efterfølgende, men det er jo et byprojekt. Det er for at bygge mange flere huse omkring København. Hvis vi skulle lave klimatilpasning, så havde vi gjort det på en anden måde, og det er langt, langt, langt de fleste arkitekter og ingeniører jo enige i, fordi vi slet ikke løser problemerne. Indtil vi bygger resten af den klimatilpasning, der skal til, så gør vi faktisk risikoen højere i København for stormfloder. Men det, som jeg også synes er lidt ærgerligt, det er, Niels får faktisk sagt nogle rigtig fine ting om byplanlægning. Og nu bliver jeg jo først skudt i skoene, at jeg skulle adskille klimahandling fra resten af samfundets udvikling, og huske, at det var to forskellige ting. Det mener jeg slet ikke, at det er. Jeg mener, at de ting hænger sammen.
0: Men det kan det vel også gøre på Lynetteholmen, så når man både bygger boliger, du siger, det er det, der er intentionen, og samtidig klimasikker København. Det er vel netop at få en boligmangel og en klimatilpasning til at hænge sammen?
2: Ja, bortset fra, at de boliger, der bliver bygget derude, kommer til at være så dyre, fordi grundene bliver så dyre, at ingen almindelige mennesker har råd til at bo der. Fordi vi misbruger i virkeligheden den her overskudsjord til et kæmpe ø-projekt, når vi skal bruge det til klimatilpasning. klimatilpasning alle mulige andre steder, og fordi det ikke er et egentligt klimatilpasningsprojekt. Men det, jeg var ved at sige, det er, alle mulige andre ting gør vi faktisk rigtig fint på klimatilpasning, når vi laver det naturbaserede løsninger. Altså for eksempel, at vi laver meget mere træplantning inde i København, som både holder på vandet, og som også betyder, at der bliver mere skygge, når der bliver rigtig varmt, så man også bliver inspireret af i andre europæiske storbyer. Vi laver også ting som for eksempel nye legepladser, hvor fodboldbanen er sænket flere meter ned i jorden, som også betyder, at det så bliver et ekstra regnvandsbassin, når der pludselig er skybrud.
3: Så må man lige lade være med at spille fodbold den
2: dag. Hvor man netop tænker, ja, så skal man lige lade være med det. Ellers bliver det en form for vandfodbold, ikke? Men hvor man netop tænker, de har tænkt sammen. Altså tænker et godt liv, trivsel, det gode byliv, sammen med klimatilpasning.
3: Ja.
2: Det gør man rigtig mange steder. Og i virkeligheden, måske er det også det, Niels mente, men i virkeligheden er den slags inspiration rigtig god for andre rundt omkring i verden. Og vi bliver også inspireret af andre store byer.
3: Hvad siger du, Niels Peder?
1: Men jeg kan jo kun være enig, og jeg er utroligt glad for at høre en fra Alternativet stå og tale på den her måde, fordi normalt i Københavns borgerrepræsentation, når vi taler klima, så er Alternativet, Enhedslisten og SF, det er jo noget med at piske sig selv med skorpioner. Jeg kommer altid til at tænke på albinomunken fra Da Vinci-mysteriet, når jeg ser venstrefløjen tale om klima. Men det er jo nemlig fuldstændig rigtigt, som det bliver sagt her, at vi laver masser af klimatiltag i København, som er fornuftige, som skaber trivsel, men som selvfølgelig også sikre byen imod for eksempel stormflod.
3: Jeg er jo ansat på Danmarks Radio, og ikke på Københavns Radio. Så derfor, selvom det er meget spændende, så prøver jeg lige at brede lidt ud, så det ikke kun handler om Lynetteholm, selvom det jo selvfølgelig også er en national interesse. I forhold til det her med klimatilpasning og det personlige, en ting er, hvad vi bygger, men klimatilpasning kan jo også ses som vores egen personlige tilpasning til, hvad der sker rundt om i verden. Og jeg har bare hæftet mig ved, at den her sommer, hvor vi har hørt om de forfærdelige skovbrande i Sydeuropa, ikke mindst i Spanien, så kommer der samtidig en dag en pressemeddelelse fra Københavns Lufthavn om, hvad der er danskernes foretrukne ferierejsmål, og det er, mine damer og herrer, Spanien. Så samtidig med, at vi sidder og ser forfærdelige billeder nede fra Spanien, så kan vi kan simpelthen ikke vente med at komme op i det charterfly og komme ned til den spanske solkyst. Hvad tænker du egentlig om det, Malte Larsen?
4: Jamen, hvis danskerne godt kan lide at tage til Spanien og rejse på ferie der, så skal de have lov til det. Altså, det skal der ikke være nogen politikere, der forbyder dem.
3: Ej, det havde jeg heller ikke forestillet mig. Du kan jo godt synes noget om det alligevel. Fordi jeg tror, nogen vil synes, at det på en måde er absurd, at vi, sammen, at vi på den ene side har de her skovbrænde, som vil mange sige, og jeg er ked af åbent debatten, men som er klimarelateret i hvert fald. Og så har vi samtidig en adfærd, som er, at man er med til at forøge CO2-indhold i luften ved at flyve og flyve og flyve.
4: Men Kåre, altså for det første, i forhold til skovbranden, som jeg allerede har nævnt ret mange gange nu, så 2026 det år i den periode, vi har målt, hvor der har været allerfærrest skovbranden, så lad os droppe det der skræmmebillede om, at hele Europa brænder. Det har faktisk aldrig brændt mindre i Europa, end det gør i år.
3: Ja,
4: i forhold til det andet spørgsmål, jeg vil ikke stå her som politiker og moralisere over danskernes hverdag og danskernes livsstil.
3: Nå.
4: Altså hvis danskerne har lyst til at spise en bøf til aftensmad, så vil jeg ikke stå her og moralisere og brokke mig over det.
3: Okay.
4: Og hvis danskerne godt kan lide at rejse til Italien eller til Asien, når det er sommer, så skal de have lov til det. Jeg vil ikke stå her som politiker som en eller anden moralsk overdommer og gok folk i nøden bare for
3: lad mig lige høre, har vi nogle moralske overdommer til stede i Ville Søvndal? Hvad tænker du, når danskerne flyver i et væk til Spanien?
5: Jeg tænker, at vi har et forsøg på at opføre os rationelt i forhold til den virkelighed, vi kigger ind i.
3: Altså når vi sætter os i flyet?
5: Ja, det er et personligt ansvar for os alle sammen, ikke kun i forhold til flyve, men også i forhold til, hvordan vi øvrigt lever vores liv, ligesom i alle andre sammenhæng.
3: Så du vil gerne gøre dig til dommer over, at folk tager flyet på ferie?
5: Nej, jeg vil godt opfordre til, at vi gør det mindre, fordi det er jo med til at belaste vores klima. Men det er jo ikke kun det personlige ansvar, der kommer til at afgøre det her. Det er også det samfundsmæssige ansvar. Der er nogen, der har taget de rigtige beslutninger i tide i Danmark. Det er jo derfor, vi er så førende på den grønne teknologi, som tilfældet er. Men der er også et virksomhedsansvar. Og der ser vi jo heldigvis en stribe af danske virksomheder, hvad er de førende. Jeg kan huske, da jeg var udenrigsminister, hver gang vi rejste afsted hen, så var Danfoss og Grundfos og Mærsk og nogle af de andre store virksomheder, der virkelig har leveret på den grønne omstilling med. Og jeg vil også bare sige, jeg bruger ocean af tid i Europaparlamentet med at diskutere med nogen fra det ekstreme højre, som siger, at man kan ikke både lave grøn omstilling og være konkurrencedygtig. Så siger jeg, vil ikke med en tur til Danmark. Danmark er et af de land, der har de højeste mål for grøn omstilling. Vi er et af de land, der er det mest konkurrencedygtige af samtlige EU-lande. Vi er ellers land, der har høje sociale standarder. Så de ting er ikke hinandens modsætninger. Det er forudsætningen for et moderne, velfungerende samfund, at vi tør noget på de her dagsordener.
3: Niels Peder Ravn for De Konservative.
1: Jamen altså, jeg synes jo, danskerne generelt er ret bevidste om, hvordan vi skal opføre os i en klimakrise. Jeg synes, vi kan se det på den måde. For eksempel bilsalget har ændret sig på de seneste år. 80% af alle biler, der bliver solgt i Danmark i dag, er elbiler. Og så er der sikkert nogen på venstrefløjen, der vil sige, jamen elbiler er også dårlige for klimaet. Og det er jo en vis udstrækning rigtigt. Men det betyder i hvert fald, at man som individ, som familie, faktisk ønsker at gøre tingene en lille smule bedre. Folk får sat solceller op på deres tage, folk får etableret varmepumper og investerer i øvrigt i alle mulige former for teknologi, som gør, at deres hjem bliver elektrificeret og meget mere energieffektivt. Det synes jeg er en fantastisk form for klimatilpasning, som danskerne faktisk har omfavnet.
3: Okay. Anna Bjerg Hansen, det er også et spørgsmål om, hvor hårdt vi skal regulere på folks adfærd her. Altså, den klimatilpasning, som vi taler om, hvad tænker du om det, som du hører her? Sorry.
2: Jeg tænker, at vi skal gøre det billigst at være grøn. Altså, jeg tænker, at vi skal gøre det markant billigere at tage toget ned gennem Europa end at flyve. Og så er jeg sikker på, at der er mange flere, der vil have lyst til det. Det er jo mega svært i det samfund, vi har i dag, rent faktisk at gøre grønne ting. Det er tit mere besværligt. Det tager længere tid. Det koster mere. Men hvis man laver en regulering, hvor man faktisk siger, okay, men vi afspejler forureningen. Så vi siger, at det skal koste at flyve, som forureningen koster. Sådan er det jo desværre ikke i dag. Hvis vi nu sagde det, det tænker jeg også må være egentlig fair nok i sådan en markedslogik, som Malte Larsen måske har på det område. Det koster det. Det koster at forurene. Det ville blive markant dyrere, hvis det var sådan. Til gengæld ville det måske blive billigere at tage toget. De penge, vi kunne få ind i proveny fra flyafgifter, kunne vi bruge til langt billigere tog ned gennem Europa, og så kunne man holde ferie på andre måder. Jeg tror sådan set, at når man spørger danskerne, så vil rigtig mange meget gerne gøre grønnere ting, men vi har ikke bygget et samfund op omkring, at det skal være nemt. Og derfor synes jeg, at vi skal gøre det billigste.
3: Malte Larsen fra Dansk Folkeparti, hvis man kan lave et alternativ, hvis vi kan få det her super, de japanske tog, bare det i fuld fart ned gennem Europa, ingen forsinkelser, ingen af de normale problemer, danske togpassagerer jo har dag efter dag. Lad os bare sige, at det kører super lækkert. Du kan bare tage toget direkte til solkysten, og væsentligt billigere, end hvis du vælger at flyve derned. Er det så ikke en meget god måde at regulere på?
4: Det lyder da godt, hvis man kan få sådan nogle lyntog. Mit problem med venstrefløjens tilgang til det her spørgsmål om danskernes livsstil osv., det er jo, når I vil tvinge danskerne til at leve på en anden måde og reducere deres livsstandard. Nu står vi her i København, hvor Niels Peder Ravn sidder i borgerrepræsentationen, landets største kommune. Her må vores ældre medborgere, som er på plejehjem og spise, som udgangspunkt maksimalt spise 11 gram oksekød om dagen, 80 gram oksekød om ugen efter den madplan, som I har vedtaget. Alternativets ordfører sagde, at det var helt berettiget, fordi vores ældre medborgere dem, der har svinet klimaet mest til, og derfor er det så berettiget, at de kun må få 11 gram oksekød om dagen. Det synes jeg simpelthen er en uværdig måde at behandle vores ældre medborgere på. Folk, som har slibt og slæbt et helt liv, at fortælle dem, at nu må de ikke længere spise en hakkebøf til frokost, nu skal de gå på en eller anden selleribøf på grund af klimaet. Det synes jeg ikke er en anstændig og ordentlig måde at behandle vores medborgere på. Og det er den der form for detailregulering af danskernes liv, som jeg opponerer mod. Vi skal selvfølgelig have en grøn omstilling, men vi skal ikke gøre livet surt for danskerne.
3: Nu gætter jeg, det er jo ikke en live radio, burde jo ikke være en quiz, men jeg gætter på, at du parafraserer citatet der. Jeg går ikke ud fra, at det er det præcise ordvalg, den person for Alternativet har brugt.
1: Det kan jeg så bekræfte, at det var.
3: Nå, det var det.
4: Det er mere eller mindre det præcis det. Det kan godt, at det ikke var en præcis ordstilling, men hun sagde, at det var ekstra berettiget for ældre mennesker at være omfattet, fordi de har svinet klimaet
3: mest til. To sekunder. Ordvalget lagt til side, er det så ikke fair nok, at vi alle sammen gør en indsats? Uanset om man er ældre eller ikke ældre?
4: Jo, det er det, men jeg synes ikke, jeg skal stå her som politiker og moralisere og tvinge andre mennesker til at leve på en anden måde. Vi har et ansvar.
3: Jeg synes primært,
4: ansvaret er på et større niveau.
3: Men hvad hvis der er brug for, at vi lever på en anden måde?
4: Jamen, altså, vi har alle sammen ansvar i den omfang. Men prøv at høre, hvis vi gerne
3: vil. Jeg skal bare lige sige noget, Malte, fordi jeg synes, det, man møder tit den der, men jeg vil ikke gøre mig terror. Det er derfor, vi har politikerne. Vi har da netop politikerne for at gøre sig til herre over os, og det har vi selv valgt dem til at være, til at gennemføre nogle beslutninger i vores samfund, til at ændre på de måder, vi lever på.
4: 100%.
3: Det er det, vi har politikerne til.
4: 100%, men bare fordi jeg er valgt til Folketinget, er det ikke ensbetydende med, at jeg skal stå her og bestemme, om herre og fru Jensen må spise en hakkebøf til frokost. Vi skal selvfølgelig være med til at træffe nogle beslutninger om, hvilken retning vores samfund går i, men jeg skal ikke detailregulere, hvordan almindelige danskere lever deres liv.
3: Mm.
2: Altså, der er ikke noget, der bliver detailreguleret. Og det er jo også den her vi ender i. Hver gang der er en tjekket journalist, som har peget på, at der er ikke nogen regler for, hvad man må spise i Københavns Kommune. Der er nogle normer for, at alle kantiner i Københavns Kommune har et grønnere indkøb, fordi vi generelt kan bruge det offentlige til at sikre grønnere indkøb, for at sikre, at vi for eksempel køber de frugt og grønt, vi ikke engang længere producerer i Danmark. Det er sådan noget, en fjerdedel af den frugt og grønt, vi faktisk spiser, som vi selv producerer, fordi vi ikke køber det selv. Så det er den slags ting, det handler om. Og Birgitte fra Alternativet har jo for længst undskyldt for, at hun har sagt noget, hun ikke skulle have sagt. Helt overordnet set, så det her med, at vi regulerer sådan, at det bliver billigere at være grøn, er jo et politisk ansvar. Det er jo et politisk ansvar, at det skal være billigt at handle grønt i supermarkedet. Det skal være billigt at rejse grønt. Det skal være billigt at bo grønt. Det skal være billigt at få grøn energi. Det er der et politisk ansvar. Det er der ikke at sige, jamen jeg fjerner bare hænderne, jeg vil holde mig væk. Der er jo mange andre ting, I meget gerne vil blande jer i, som også handler om mennesker.
3: Niels Peder Ravn, igen også for at vente med dig som konservativ. Nu hører vi Malte sige, at jamen, jeg skal ikke detailregulere på det område, men politikere detailregulerer jo alle mulige retninger. Hvorfor ikke lige her? Jeg ved, hvis du også mener det.
1: Jo, men vi skaber jo nogle strukturer, selvfølgelig, for borgerne i samfundet. Det er jo det, der er jobbet som folkevalgt, enten det er på Christiansborg eller på et rådhus. Det er jo det, vi skal. Så kan vi jo så bagefter diskutere, om det er rimeligt at udsætte mennesker, som ikke selv har, hvad skal vi sige, råderet over deres eget liv, altså ikke selv kan lave deres mad. Om det er dem, der skal holde for, det synes vi konservative heller ikke, det er, og derfor så jager vi også overborgmesteren rundt på rådhuset på netop den sag.
3: Okay, hvis vi lige hæver os lidt op fra frikadellerne og de ældre medborgere, og bare ser generelt på det her, er det så også, synes du, det er fair nok, at vi adfærdsregulerer danskerne, som konservative adfærdsregulerer danskerne på det her område?
1: Ja, det synes jeg.
3: I forhold til klima?
1: Ja, altså, ja? Altså, man skal jo intensivere, altså at bruge intensivs er jo en rigtig god idé. Det er billigere at købe en elbil, end det er at købe en benzinbil. Ergo køber folk flere elbiler. Det er jo helt åbent, og derfor er jeg sådan set enig i, at det selvfølgelig skal være billigere at gøre det klimavenligt, at gøre det grønt. Det er jeg slet ikke uenig med nogen i. Altså, jeg har for eksempel personligt solceller på mit tag. Jeg betaler cirka 1 krone i strøm per måned. Det er jo fantastisk. Altså, det er jo i hvert fald en post, som jeg ikke skal kære mig om mere. Og sådan skulle vi jo gøre det i meget, meget videre udstrækning, end vi gør i dag.
3: Nu skal I alle sammen tage jeres hovedtelefoner på.
6: Mor.
3: Ejner Kjærsgaard, det er ikke din mor, du har ringet til. Det er Danmarks Radio.
6: Ja, hej.
3: Hej, Ejner. Er din mor nu blevet... Hvad er det med din mor?
6: Nå, men det er bare, fordi jeg bor hjemme hos hende. Jeg er 17 år.
3: Ah, okay. Det er i orden. Og tak, fordi du ringer ind, Ejner. Og fedt, at du lytter med til PIT-debat. Hvad vil du gerne sige?
6: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge Malte Larsen om noget klimamæssigt.
3: Så er vi hos dig tilbage hos Malte Larsen igen. Ja, hvad vil du gerne spørge Malte om?
6: Det er bare, hvis de her klimaforandringer, de fortsætter, så kan det jo være, der kommer et tidspunkt, hvor det bliver svært at dyrke landbrug. Hvor man ikke kan dyrke de samme afgrøder, som man kan i dag.
3: Ja. Så hvad er dit spørgsmål til Malte?
6: Jamen, det er, hvad han tænker om det, og hvad hans synspunkt er på det.
3: Ja. Det synes jeg faktisk er meget spændende, Malte. Altså, hvis klimaforandringen fortsætter, som det ser ud til, så får vi varmere klima i Danmark, og det ændrer sig også på andre måder med nedbør og så videre. Det kan være, nogle af vores kornsorter, som vi dyrker nu, får det rigtig svært. Hvad tænker Dansk Folkeparti om det?
4: Det er jo helt korrekt, at klimaet ændrer sig, også på grund af menneskeskabte CO2-udledninger. Og det kan være, at vi er nødt til at tilpasse os det. Altså, vi skal jo have en grøn omstilling for at prøve at minimere de forandringer, der kan komme. Det har vi i Danmark et ansvar for. Det har resten af verden også et ansvar for. Der er en politisk uenighed mellem Dansk Folkeparti og de andre partier, særligt på venstrefløjen, om hvordan vi bedst fremmer en bæredygtig global grøn omstilling. Men vi er jo alle sammen enige om, at vi skal i en grønnere retning på global plan. Men det er jo korrekt, at vores landbrug og andre dele af samfundet, både i Danmark, men også i andre lande, kan forandre sig med tiden, og det bliver vi nødt til at forholde os til løbende i takt med, at der måske kan opstå nogle forandringer.
3: Ej, når du er 17 år gammel, du er lige på tasken til at blive voksen. Når du ser frem på dit voksenliv, det er bare, jeg synes, det er et spændende spørgsmål, du stiller. Og det er ikke et, jeg normalt hører fra 17-årige. Hvad skal der ske med vores afgrøder? Hvorfor bekymrer det dig?
6: Jamen, det er bare, fordi jeg er meget optaget af sådan, samfundet og det hele. Men altså, jeg er jo meget sådan, klimaopmærksom, og synes jeg selv i hvert fald.
3: Ja. Min producer siger til mig, at du har ikke fløjet siden 2019.
6: Ja, det er også rigtigt.
3: Er det et, hvad skal man sige, er det et bevidst valg, eller er det bare dine forældre, der ikke har taget dig med på ferie?
6: Nej, men altså, det, jeg har bare faktisk slet ikke haft brug for det.
3: Nej.
6: Nej.
3: Okay. Så det er egentlig bare, fordi du ikke har haft brug for det. Det er ikke et politisk valg, at du ikke flyver?
6: Jo, det kan man også godt kalde det.
3: Okay. Så det er et politisk valg?
6: Ja, jamen nej. Ja, jeg er ikke sådan. Altså, jeg synes ikke, det er godt at flyve, og jeg har intet imod at regulere flyvning, og det gør jeg på mig selv. Mm. Så det tænker jeg helt fint. Og jeg synes, det kunne være godt, hvis vi alle sammen kunne gøre en lille smule.
3: Når du sidder, du siger, du følger med, når du sidder og ser billeder af skovbrande i Sydeuropa, føler du et personligt ansvar for det?
6: Jeg ved ikke, om jeg føler et personligt ansvar, men jeg tænker, at vi snart bliver nødt til at gøre noget, ellers ja. så bliver det bare værre.
3: Billy Søvndal, hvad siger du?
5: Jeg synes, det er dejligt, Ejner, at møde en, som siger, at det er også mit ansvar. Fordi det er den ene ting, der er nødvendig for os alle sammen, det er, at vi påtager os det personlige ansvar. Tak for det. Men ud over det skal vi selvfølgelig også træffe de rigtige politiske beslutninger, og der skal du være med til at presse os til at tage de nødvendige beslutninger, det vil sige omstille vores energiforbrug til vedvarende energi, så vi ikke længere lukker CO2 ud i luften, som vi gør nu. Og så skal vi for det tredje appellere til, at de virksomheder i Danmark, der vil være med på den grønne tur, at vi gør det let for dem. Jeg er meget enig i det, der bliver sagt før, om grønne incitamenter og økonomiske incitamenter. Mm. Det er formentlig ud over den moralske tilgang, som Ejner viser,
3: godt.
5: Det der for alvor flytter.
3: Ejner, du er i den heldige situation, at der er simpelthen hele politiske spekter, der gerne vil tale med dig, lige fra Alternativ til Dansk Folkeparti. Nu har du hørt, du er SF. De står alle sammen af fingeren, men de vil alle sammen gerne sige noget til dig. Niels Peder Ravn, nu får du lov.
1: Jamen, jeg synes da også, det er dejligt, at Ejner tænker over, at han har et personligt ansvar, for det har vi nemlig alle sammen. Og det har vi jo ikke mindst, fordi vi skal huske, at det vi gør i Danmark forslår jo som en dråbe i havet. Og det gør det jo, fordi der globalt set, hver dag, der bliver der løftet over 100.000 mennesker ud af fattigdom globalt set. Det er altså mennesker, som skal bruge mere energi til afkøling, til opvarmning, til transport og alt muligt andet. Og derfor er det naturligvis utrolig vigtigt, at Ejner tager et ansvar, at jeg tager et ansvar, at Ville tager et ansvar osv. Men vi bliver også bare nødt til at se på, at det er teknologier, der kommer til at drive os igennem denne her klimakrise på den ene eller den anden måde, fordi presset er enormt. 100.000 mennesker hver dag bliver løftet ud af fattigdom.
3: Mm-hmm. Ejner, kan du bruge det til noget? Altså, fordi nu taler vi om ansvar. Niels Peder Ravn, han siger også, at det er teknologien, der skal hjælpe os. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, jeg tænker sådan set, at teknologi, det er en god idé, og det kan være en måde på det, men jeg ved ikke, altså, lige nu der kan det godt være, at vi også skal tage nogle andre midler i brug.
3: Hvad er det for nogle midler, du savner?
6: Jamen for eksempel det der med ansvaret, at man bliver nødt til at skal lidt ned på nogle ting og gøre noget alternativt.
3: Ja, og alternativt, altså vi gør jo mange ting i forvejen, og som Niels Peder Ravn sagde, vi sørger også for, at noget er billigere end noget andet, så videre. Vi kan jo notche folk, som det hedder, på mange måder. Vil du gerne have noget mere handlekraftigt? Altså ønskede du, at der er virkelig en politiker, som brugte pisken noget mere?
6: Det vil være meget dejligt for en gang skyld.
3: Okay.
4: Ja. Malte
3: Larsen fra Dansk Folkeparti, hvad vil du sige, Ejner?
4: Ja. For det første, mega fedt, Ejner, at du i en alder 17 år engagerer dig i politik og kærer dig om klimaet. Det er prisværdigt og fortsat det endelig. Hvis du gerne vil gøre en konkret forskel som enkelt individ for klimaet, så vil du kunne opnå langt mere ved at prøve at bidrage til den teknologiske udvikling, end at eksempelvis spise mindre kød eller flyve mindre. Sådan en som Elon Musk har gjort langt mere for klimaet end nærmest nogen anden overhovedet på jordkloden, på grund af de opfindelser, han har gjort sig, fordi han banede vejen for elektriske biler. Det er jo den slags opdagelser, opfindelser og teknologisk nyudvikling, der baner vejen for en grøn fremtid. Og hvis du gerne vil gøre en konkret forskel for klimaet, så er det den vej, du skal gå.
3: Og så får du til sidst Ejner Anne Bjerre Johansen fra Alternativet. Anna, hvad vil du sige til Ejner?
2: Ja, hej Ejner. Jeg vil sige, please ikke blive den nye Elon Musk. men mega fedt, at du engagerer dig, og jeg vil bare totalt meget opfordre dig til at finde et fællesskab og gøre det i, sammen med nogle andre. Det, der virkelig sådan, gav meget, mig rigtig meget, det var at ikke hele tiden tænke, at jeg skulle overføre alle de her følelser og frustrationer og sådan noget, ind i sådan min egen hverdag, men også ind i det politiske. Der er også nogle politikere inde i det her rum, som godt kunne trænges til at blive holdt lidt mere i ørerne.
3: Det er ikke dig?
2: Det kan sagtens være, okay. Det bliver mig, når jeg har været herinde lidt længere. Ikke? Nu er jeg jo helt nyvalgt direkte fra græsrodsmiljøet. Men Men ja, altså find nogle venner og skab forandring med, fordi det er pissefedt. Og så er jeg fuldstændig enig i det, du siger med, at vi både skal have en bedre teknologiudvikling, og vi skal have en meget bedre regulering. Jeg tror, at hvis vi faktisk udvide demokratiet. Nu blev der sagt før, Kåre, til Willy, at vi måske bare skulle have en klimadiktator, der kunne fikse det. Det tror jeg ikke på, men jeg tror på, at vi godt kan udvide demokratiet, engagere langt flere mennesker i det, fordi danskerne vil vildt gerne. Det ser man hver eneste gang, man spørger dem.
3: Ejner Kjærsgaard, tak fordi du ringede ind.
7: Jamen, det var en fornøjelse.
3: Ja, det synes jeg også. Og så må du hilse din mor.
7: Det tak, godt. Det skal jeg gøre.
3: Kan du have det godt, Ejner. Hej så.
7: Tak, hej.
3: Anne Bjerg Johansen, de her ting, vi har talt om i dag, altså store udgifter til grøn teknologi, altså til grøn omstilling, store udgifter til klimatilpasning. Du siger jo selv, du er jo egentlig i politik, fordi du ønsker dig et andet liv, end det vi har nu. Det andet liv, du drømmer om, er det et liv, hvor vi har en lavere livsstandard, end vi har i dag?
2: Det er ikke et liv, hvor vi har en lavere livsstandard, men det er et liv, hvor vi har en anden livsstandard, og hvor der er nogle andre ting, der bliver vigtige.
3: Har vi adgang til de samme velfærdsydelser, som vi har i dag?
2: Ja. Det har vi.
3: Har vi adgang til de samme indkøbsmuligheder, som vi har i dag?
2: Delvist, tror jeg.
3: Okay. Ja.
2: Altså, jeg tror måske ikke, vi ville have adgang til nødvendigvis at købe alting i supermarkedet hele året rundt. Jeg tror, vi ville opleve, at nogle ting var mere sæsonbetinget, fordi vi faktisk spiste mere den mad, vi selv producerede i løbet af hele året, for eksempel. Jeg tror også, vi ville tage på ferie på en anden måde. Jeg tror, det ville være sjældnere og i længere tid. Vi tog langt væk. Jeg tror til gengæld, vi ville have mere fri tid i vores dagligdag. Jeg tror, vi ville være mere sammen med vores venner. Jeg tror, vi vil arbejde mindre, producere mindre, måske også tjene lidt mindre.

0: Vilhelm Juhl og Kjær, Nina Lorenz Grimstrup og mig, Kåre Sveistrup. Nu er det blevet tid til genstart.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Andrew og Tristan Tate er igen blevet anholdt, og igen sigtet for rufferi, menneskehandel og voldtægt. Nu ønsker Storbritannien brødrene udleveret fra USA, men de nægter sig skyldige. Så bliver det her inden for internettets mest profilerede ultramaskulinister. Ja, det spørger genstart i dag fagkonsulent i Center for Digital Pædagogik, Sandra Halskov.
4: Andrew Tate kommer ud fra et boxing-event i Miami, iført sådan en lilla satin skjorte og nogle, sølvkæder, og kommer gående ud der og ligner sådan en stor kanon sammen med sin bror Tristan Tate. Iført en tuxedo i øvrigt. Så bliver de tilbageholdt af en masse politifolk og får håndjern på og ligesom bliver ført væk fra stedet her.
5: Hvad er de sigtet for?
4: De er sigtet for, igen, menneskehandel, voldtægt, overgreb, lemsbeskadigelse og overgrebsmateriale med børn. Jeg tror også nogle enkelte andre ting.
6: 38 new charges in total have now been authorized against Andrew and Tristan Tate.
7: Igen lægges Andrew og Tristan Tate i håndjern, og igen er de sigtet for rufferi, menneskehandel og voldtægt.
6: The charges relate to 7 victims spanning a period from 2010 to 2017.
7: Nu ønsker Storbritannien brødrene udleveret fra USA, men de nægter sig selv skyldige.
8: A lot of bad allegations, a lot of things that have been said about Andrew and Tristan Tate, so we're like, where's the proof?
7: Anholdelsen sker efter en ny omfattende artikel fra The New Yorker,
9: a vast network of online exploitation,
7: som kaster lys over de mange alvorlige anklager,
9: by recruiting young women, often teenagers, into online sex work.
7: Men de to brødre har før overlevet de selv samme sigtelser, så i dag ser vi på, om det her kan blive enden for to af internettets mest profilerede ultramaskulinister. Jeg hedder Simon Stefanski.
5: Hvorfor er du egentlig interesseret i det her felt, når du tydeligvis har det rigtig svært med alle de budskaber, Andrew Tate, han lukker ud til verden? Hvorfor gider du så sidde og følge med i det hver dag?
4: Altså, netop for at være med til at forebygge og prøve at standse noget af den her udvikling, som vi ser. Fordi vi ser jo i samfundet, at manusfæren vinder større og større impas hos helt unge mænd. Så jeg er interesseret i ligesom at være en del af løsningen på, hvordan vi kommer det her problem til livs, før det bliver endnu større.
7: Sandra Halskov, som er min gæst i dag, er ansat i Center for Digital Pædagogik, hvor hun bruger sin arbejdsdag på at dykke ned i de online-fællesskaber, hvor mænd dyrker ekstreme maskuline idealer.
10: Quitters are the number one type of people that nobody can help.
7: Udbreder synspunkter om mænds overlegenhed.
10: All of history was built by men.
7: Det, der også er kendt som manusfæren.
10: There's not enough men like me who do whatever they want. So I think my sister is her husband's property, yes.
7: Og her er Tate-brødrene superstjerner.
4: Andrew Tate, han er skaldet, har skæg og sådan meget sådan store brysttatoveringer. Generelt ligner han rimelig meget sådan en 80'er mafiamand, måske. Og hans bror er lidt mere nedtonet. Han har lidt mere hår på hovedet end Tate. Har også skæg og sådan iklæder sig meget sådan jakkesæt og den slags. Og de er begge to meget til falds for cigarer og whisky og vandpiber.
10: So I must go to my pockets. It's hard to find my cigars amongst all the money.
4: En typisk video fra Tate-brødrene kunne for eksempel være et klip fra deres podcast, hvor de sidder i sådan, forestiller meget sådan gammeldags sådan villa mansion-agtigt i baggrunden. Så sidder de med en cigar og en whisky i hånden.
11: So I'm building a bunker.
4: Og så sidder de der og sådan snakker om alt og ingenting.
11: With 10 bedrooms, stripper pole, living room, all the important things you need to survive the apocalypse.

0: i flere timer.
1: Especially the stripper pole.
0: Og så kommer der et eller andet om, at mænd skal også passe sig sammen. Og så kommer der en konspirationsteori om, at verden er feminiseret og har et hedge på tatbrødrene. Og så kommer der lige noget om, kvinder ikke skal stemme. Og så sidder de der og griner lidt af, hvad de lige så i nyhederne.
2: If we stop women, we take the women's vote away. Give the men the vote back. We'll fix all the
3: even your daughter.
2: We'll fix, yeah. Why would she need to vote? I'm voting.
4: I'm ready to kill. I don't do this for fun. This is not a sport to me. I don't enjoy it.
5: De sager, han er sigtet for nu. De stammer helt tilbage fra 2010. Dengang var han mest kendt som kickbokser. Hvordan går han fra at være kickbokser og så til at være den Andrew Tate, man kender nu?
4: Put someone in front of me.
0: Han startede, som du siger, som kickboxer under navnet King Cobra. Så var han reality-deltager, par programmer i Storbritannien. Og under en af de her programmer, der var der et kontrovers, kan man sige. Han blev smidt ud af Big Brother, var det. Dengang angiveligt, fordi at der var kommet en video frem af ham, der slår en ung kvinde med et bælte, mens hun meget tydeligvis ikke kunne tænke sig det.
5: Han siger, han vil fucking dræbe hende.
0: Ja, præcis. Så det er meget sådan voldelig og voldsom.
6: You're on Big Brother, and you got pulled out, yeah, kicked off, because of the sex video.
7: Videoen går viralt i England, og avisen The Sun udgiver den, og kort efter, så bliver Andrew Tate smidt ud af Big Brother. Men hvad offentligheden ikke lægger mærke til, er, at kvinden i videoen, eller måske snart pigen i videoen, Bibiana Ruskova, er bare 15 år, da videoen bliver optaget.
8: And she was a Slovakian teenager who Andrew Tate had been with for some time.
7: Som ung teenager bliver hun den første til at være en del af Tate-brødrenes webcam-forretning.
8: And she moved in with him and started streaming online sexual content up to 17 hours a day.
7: Og mens Big Brother medieskandalen ruller, så efterforsker politiet tre sager om voldtægt og overgreb fra tre andre tidligere webcam-modeller.
8: They, starting in about 2014, built a vast network of online exploitation.
7: I virkeligheden, så er det derfor, Andrew Tate bliver smidt ud af programmet. Politiet er allerede dengang lige i hæle på ham.
0: Men han flytter til Rumænien, fordi han mener, at Rumænien, der kan han være over loven, for de går ikke så meget op i sådan noget som prostitution osv. I Rumænien, der må man alt, synes han. Så der tager han derhen, og så opretter han sådan et hvad kan man sige, en villa, et compound kalder han det, hvor han snyder og manipulerer unge kvinder og piger til at prostituere sig selv for ham.
5: Siden dengang, så er vi jo blevet en del klogere på, hvordan de rent faktisk behandler de her kvinder, hvordan metoden er.
0: Det er jo i bund og grund det, man kunne kalde for sexslaveri. Altså, det har han også selv, måske i joke, kaldt det. I bund og grund, så luller de her kvinder ind gennem sådan forskellige sådan datingstrategier, hvor de overøser dem med kærlighed og prøver at få dem til at blive de kærester med sig, at have sex med dem og sådan derigennem forsøger ligesom at skabe sådan et kontrolforhold til dem.
9: Guerrilla pimping's pimping through fear and intimidation, but that's very short term. You can't intimidate someone into doing something they don't want to do forever.
0: Så får de så lullet dem ind i det her foretagende og får dem til at lave webcam porno for sig. Og derudover også, hvad kan man sige, snyde en masse mænd på nettet. Sådan, ej, jeg vil gerne være kærester med dig, og så sender de en masse penge og sådan nogle ting. Så det er ligesom, der er ligesom to grene i den her virksomhed, som man kan kalde det det. Og de her kvinder, de bliver rutinemæssigt voldtaget og slået, og altså lever i fangeskabet bund og grund, i hvert fald angiveligt.
8: They started out thinking that they were being swept off their feet by these handsome millionaires.
7: Tate-brødrene bruger det, de selv kalder for loverboy-metoden, til at lokke kvinder til Rumænien. De lader, som om de kærester med dem, imens de tjener penge på dem.
8: A lot of these women were living in poverty before. They came from very troubled family backgrounds.
7: I 2021 kommer så en 21-årig amerikansk kvinde til villaerne i Rumænien, med en tro på, at hun har en dyb romantisk forbindelse til Tristan Tate, og hun skal lære ham at spille klaver. Men ret hurtigt viser det sig, at han også vil have hende til at lave webcam-porno.
0: Hun oplever selv, at det er meget voldsomt, og kan se på nogle af de andre, at de ligesom er helt væk, og ligesom under deres kontrol osv. Så skriver hun blandt andet til en god ven, hun har, som arbejder inden for det amerikanske militær. Han genkender så tegnene på, at her nok tale om menneskehandel, og så han alarmerer ligesom den amerikanske ambassade i Rumænien, som så tager det videre til de rumænske myndigheder, som i forvejen havde en vis mistanke om det her menneskehandelsforetagende. Derefter bliver brødrene anholdt. De bliver varetægtsfængslet i en periode. Og herefter, mens sagen er verserende, så får de udrejseforbud fra Rumænien.
5: På det her tidspunkt, der ser det jo sort ud for Andrew Tate og hans bror. De er sigtet for de mest forfærdelige ting. De er også begyndt at blive smidt ud af nogle af de store sociale medier. Men så er det nogle politiske stemmer, i særdeleshed i USA, kommer dem til undsætning. Hvem er det?
0: Det er jo rigtig mange personligheder fra den amerikanske højrefløj. Sådan nogle influencer som for eksempel Candace Owens, Charlie Kirk, altså Trumps sønner, Tucker Carlson.
1: Earlier generations of Western leaders might have found parts of Tate's message inspiring. Now it's seen as a threat. Accusing a man of a sex crime is the fastest possible way to discredit what he's saying.
5: Hvad er det, alle de her amerikanske stemmer mener, at der er sandheden om de her brødre, som jo er sigtet for menneskehandel?
0: Sandheden, som de ser det, er jo, at der bare er et hets imod de her to brødre, fordi at de ligesom tør at fortælle sandheden om, hvordan verden er indrettet, det her med, at samfundet er feminiseret, og vi er ved at få fjernet maskuliniteten, og alle de her ting, og øvrigt en masse sådan kønspolitiske sådan ekstreme højrefløjspointer, som de er ret enige med dem i. Og det er derfor, de mener, at der er et hets. Altså, de rumænske myndigheder har valgt at fængsle dem af den grund.
5: Og der er jo ovenikøbet spekulationer om, at hele det her, at Trumps bagland rent faktisk prøver at blande sig i udrejseforbuddet, og hvordan de rumænske myndigheder håndterer situationen.
0: Ja. Ja, det er jo spekulationer, så man kan selvfølgelig ikke sige noget endegyldigt om det, men der er i hvert fald en del spekulationer om, at når de så ender med at få fjernet deres udrejseforbud fra Rumænien, for det gør de i 2025, at det så er Trump-regeringen, der står bag.
5: Ja. Spekulationerne opstår selvfølgelig, fordi der har været den her store støtte til brødrene fra MAGA-miljøet.
3: A new report from the New York Times reveals how the Trump administration and some members of the president's family may have been involved in a larger movement in conservative circles to support the Tates.
5: Men derudover, så har Trump-rådgiver Roger Stone også blæret sig på X med, at den amerikanske diplomat Richard Grenell havde presset på for at få løftet forbuddet, et tweet, han senere sletter.
10: I just escaped the most corrupt judicial system in the world.
5: Men uanset hvordan det her rejseforbud blev ophævet, så rejser Andrew Tate nu igen verden rundt.
10: I've been everywhere. Where have I been? Dallas, Miami, LA, Los Angeles, Vegas, Seattle.
5: Men de taler jo helt åbent og offentligt om at pimpe og dominere og endda slå kvinder. Hvordan kan de her brødre slippe af sted med at have sagt alle de her ting, og så alligevel erklære deres uskyld?
0: De kan jo bare sige det for sjov. De kan jo bare have sådan et skjold af humor omkring sig og sige, at alt, hvad jeg siger på internettet, det er bare for at være grineren. Jeg er bare et online persona. I er for dumme, hvis I tror på det.
5: Edgelord trolling.
0: Virkelig, Tate er virkelig number one edgelord, ja.
11: Hello, my name is Lauren. A few years ago, I uploaded this photo of myself holding a sign saying, I don't need feminism.
5: Så er der en helt forfærdelig historie med den kvinde, der hedder Lauren Southern, som egentlig er en stor støtte af Tate-brødrene, og er med på hele den her fortælling om, at de er martyrer i en woke verden, at de kvinder, der anklager dem for alle de her forfærdelige ting, at de er nogle løgnere.
0: Ja, altså, hun får kontakt med dem, fordi de lover hende nogle penge for ligesom at booste hendes influencer-karriere. Det er jo meget det samme influencer-space, hvis man kan sige det sådan. Hun tager sig ned for at mødes med dem nede i Rumænien, hvor hun tager ud at spise med Tate og går ud og får et par drinks med ham. Efter et par drinks, så oplever hun, at hun føler sig sådan helt væk og sådan lidt ude af stand til at styre sin egen krop. Tate tager så ind i en bil og op på et hotelværelse, hvor han så begynder at kysse på hende og tage tøjet af hende, selvom hun siger, at det vil hun gerne have, han stopper med. Da det så går op for hende, at nu bliver hun formentlig voldtaget af Andrew Tate, så siger hun, kan du det meste bruge beskyttelse, fordi jeg er imod abort, så jeg kunne ikke helt overskue at blive gravid. Det gør han ikke. Han ender med at voldtage hende uden at bruge kondom. mens han blandt andet tager hende så hårdt om halsen, at hun kommer ind og ud af bevidsthed, og det er en meget, meget voldsom oplevelse her fra Lauren Southern, som hun beskriver i en nylig bog.
12: They have been uncomfortable for me to tell. Just hear me out. People that are kind of following this dissident sphere or whatever, or not, just people that care about truth in general.
5: Det her, det er jo hendes historie. Andrew Tate, han afviser det pure. Men altså, det som man virkelig får... Noget, man virkelig får ubehag over, det er, hvad han angiveligt siger til hende, lige inden hun går.
0: Han siger til hende, efter han har voldtaget hende, at nu skal hun ikke gå til pressen og fortælle, at han har voldtaget hende. Og han bruger ordet voldtægt selv om det, der er sket, ifølge Lauren Southern.
5: Tate-brødrene har siden 2025 levet deres bedste liv. Det der rejseforbud blev ophævet, de har rejst rundt i verden, de har ført sig frem, som de plejer. Men den anholdelse, der lige har været, den bygger jo på altså gamle sager. Hvorfor kommer den først nu?
0: Det kan der være flere grunde til, og sikkert også en masse grunde, vi ikke kender til. Men blandt andet, så tror jeg, det har noget at gøre med den her artikel fra The New Yorker, som i relativt store detaljer beskriver, hvordan politiarbejdet omkring de her sager har været ekstremt mangelfuldt. Det kan jo være, at det lige har fået den politikreds til at lige kigge det igennem igen. Og der er så også kommet en række flere ofre på de sager.
5: Og så er vi jo tilbage, hvor vi begyndte, med den her anholdelse af Tate-brødrene i Miami. Mm. Ser de overrasket ud over, at de bliver anholdt, sådan som du ser det?
0: Ja, det synes jeg faktisk, de gør. Jeg tror, at de bliver taget lidt med bukserne nede, der på vej ud af den her boksearrangement, de var til i deres... fineste pus.
5: Ja, fordi lad os lige tale om det der tøj, de har på. Altså, hvordan vil du beskrive det der tøj? Fordi det har internettet jo talt helt enormt meget om.
0: Altså, det er sådan helt tegnefilms Alfons tøj, som Andrew Tate har på. Det er sådan en silke, nedringet silkebluse i sådan pranglilla og sådan tre kvart bukser, som sådan sidder meget stramt, og sådan noget, der sådan lidt ligner sådan nogle ballerinasko, og så sådan nogle, sølvkæder har han også på.
13: I'm crying because the red pill alpha bro swear masculinity is under attack. Baby, your general was arrested in capris.
5: Altså normalt så bruger vi jo tid på at sidde og drille folk med det tøj, de har på, men hvad er pointen i de der drillerier?
0: Mm.
5: Hvis vi bare lige skal komme ind på nogle af de konkrete drillerier, der har været af deres påklædning. Hvad handler de så om?
0: Ja, det handler rigtig meget om, at sådan, som en, der promoverer hypermaskulinitet og traditionel maskulinitet og være en rigtig mand, så det der tøj er ret feminint. Altså sådan, så de gør i bund og grund bare grin af, at han ser lidt feminin ud. Det ligner lidt, han har taget dametøj på. Det er ligesom meget det, som de her kommentarer går på, og det er jo lidt nedrigt i virkeligheden.
13: Throw on a slingback heel, and he's like, Cheryl, your table for four is ready.
5: Jamen, det er ligesom, om det må ikke gå ud med hvem som helst.
0: Ej,
5: men det er ligesom, om internettet har givet sig selv fuld...
0: Har givet sig selv lov til
5: at latterliggøre Andrew Tate for det tøj, han har på.
13: Oh, this was the best thing to happen in a while. This man being arrested in an outfit that looks like he walked into Zara and said, I'm feeling a White Lotus vibe.
5: Mens billederne af Tate-brødrenes anholdelse og deres påklædning går verden rundt, så sidder de fængslet i Miami. Og sidste mandag, efter den første retshøring i sagen, så stiller deres advokat sig frem foran den fremmødte presse.
0: Kort fortalt, så siger han, det er bare indicier. Der er ikke nogen konkret sag. Der er ikke nogen, der har nogen beviser.
14: So we're like, where's the proof?
0: Hvis I kommer med nogle beviser, så kan vi snakke sammen, men det har I ikke.
14: Do you have a single solitary document, other than the accusations that have been levied against a United Kingdom that hates them?
5: Altså, deres advokat ligner jo nærmest Andrew Tate.
0: Ja, altså det der stor, skaldet og så skæg lukket, det er meget sådan...
5: Ja.
0: Det er meget sådan mange af de der gutter ser ud.
14: God bless you, God bless Andrew and Tristan Tate. Have a fantastic Florida day.
5: Fordi der ligesom har været en stor støtte til Tate-brødrene gennem årene fra markafløjen, så har der også været en spekulation om, hvorvidt at Trump-administrationen kunne finde på at prøve at modsætte sig, at brødrene skal udleveres til Storbritannien. Deres advokat nævner Marco Rubio, udenrigsministeren.
15: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
16: Mentioned me by name?
15: Yes.
16: Oh.
15: Yeah.
5: Og Marco Rubio, han blev så forholdt, at han er blevet nævnt ved navn af deres advokat. Og hvordan forholder Marco Rubio sig til det?
0: Men der siger Mark Rubio kort fortalt, at det kommer de nok ikke til.
16: There's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard, but I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
5: De kommer ikke til at stoppe det.
0: De kommer ikke til at stoppe det.
5: Han lyder ikke, som om han synes, det er sjovt at være nævnt faktisk i den der sammenhæng. Dengang i Rumænien, hvor Tate-brødrene var sigtet og anklaget i husarrest og havde udrejseforbud, der var der alle de her MAGA-stemmer, som kom dem til undsætning. Hvor de stemmer hen nu?
0: Altså, der er jo stadigvæk mange på den amerikanske højrefløj, der synes, de er nice, og synes, det, der er sket med dem, er helt forfærdeligt. Men nogle af de større stemmer, altså sådan etablerede politiske figurer, er ret stille lige nu, i forhold til, hvad de var sidste gang. Der er måske mindre at vinde, hvad associerer sig med dem nu. Måske har de ikke behov for dem længere til at mobilisere de unge mænd, som de havde i 2024. Måske har Trump-regeringen haft nok møgsager, der handler om seksuel udnyttelse for nyligt, og måske ikke ønsker at associere sig direkte med Tate-brødrene den her gang.
17: Is President Trump or the administration, do they have any plans to intervene in the extradition process for the Tate brothers?
18: No. We've already answered that question.
5: Ja, endnu en gang skal det jo siges, de er brødre, de er ikke dømt endnu, de nægter deres uskyld, de siger lige frem, at de aldrig har gjort noget forkert. Alligevel, så ser det lidt sort ud for dem. Er det ved at være slut for Andrew Tate og hans bror?
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det er, nej. Jeg tror, at Andrew Tate og hans bror, ligesom de gør hver gang, får spundet den her historie til at underbygge det verdenssyn, de sælger til deres unge følgere. De kommer til, uagtet om de bliver, om de bliver dømt eller ej, og få det her til at handle om se selv. Det feminiserede samfund, den feministiske woke elite, vil bare gerne have mænd, der siger sandheden ned med nakken, og det er derfor, vi sidder i fængsel, eller hvad de nu kommer til.
5: Har du ikke lige lovlig lidt tillid til unge mennesker, at hvis de her to brødre bliver dømt for menneskehandel, at de så måske vil se med et lidt mere kritisk blik på det, de siger?
0: Men det tror jeg faktisk ikke. Altså, de har helgraderet sig ret meget for, at det her skulle ske. Altså, det er, i flere år har de siddet og snakket om på deres eget og på andres podcasts, om at nu kommer Storbritannien snart og prøver at få os ned med nakken, fordi vi taler sandheden omkring forfaldet af det britiske samfund. Så de har helgraderet sig rimelig meget til, at det skal underbygge deres konspirationsteorier.
19: What's the real reason you were cancelled? I think I've annoyed them far more than they'll ever annoy me. I think even if they kill me, it's the same. Even if they kill me, I get to be a hero forever.
0: Og det er ikke noget at gøre med, at jeg ikke tænker, at unge mennesker kan tænke kritisk osv., men hvis man er offer for nogle af de her konspirationsteoretiske bobler, som Tates indhold er, så er det ligesom by design, at alt, hvad der så sker, skal passe ind i den teori. Og det tror jeg, at det her kommer også til at være.
5: Hvordan kan du være sikker på, at de her mennesker, at de her unge mennesker, der måske sidder og ser Andrew Tate-videoer, at de ikke bare sidder og griner af ham og tænker på ham som en edgelord, som en, der bare er grænseoverskridende, og man synes, han er en sjov tegneseriefigur, der går noget sjovt. Alfons klæd ud tøj.
0: Mm. Altså, det er der helt sikkert også mange, der gør. Jeg vil også antage, at det er størstedelen, der ser ham med ironisk distance, eller kan godt lide noget af det, han laver, og man tager afstand fra andet. Altså, unge mennesker er meget velreflekteret omkring deres eget mediebrug. Det skal vi ikke tage fra dem. Samtidig så er jeg ude at tale med enormt mange fagpersoner i Danmark, sådan i hele landet, og det er noget, der fylder rigtig meget i klasseværelserne. Altså, kvindehadet fra Andrew Tate er indtrådt i danske klasseværelser.
5: Du siger, at selv hvis de får deres dom, så tror du, at de nok skal blive ved med at kunne tale til deres følgere. Hvad får det til at tænke det?
0: Hvorvidt de selv har internetforbindelse eller ej, er rimelig uvigtigt, fordi at de har en masse folk ansat hos sig, som hvis eneste job er at rode igennem et bibliotek af indhold, de allerede har, og så sådan smide det ud på sociale medier som en virus af små clips. Det vil blive ved med at ske, selv hvis man ligesom fjernede deres foretagende officielt set.
5: Slut på dagens program, som blev til i hænderne på Kia Davis, Charlotte Kuval, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.

0: Vi har desværre nogle tekniske problemer her på P1 og håber hurtigt at være tilbage med det planlagte program.
1: Fantasien, sådan siger man gerne, når der sker noget uventet eller usædvanligt eller uforklarligt eller bare underligt. Det hele lader til at være tilfældet i mysteriet om Adam, som ikke er fantasi. Det er en virkelig historie.
2: Den her historie starter en helt almindelig septemberdag i 2007 på en skole i midten af Oslo.
3: Pludselig så banker det på klasseromsdøra.
2: Sissel Ingan er lærer på skolen tilbage i 2007. Hun har en strikket sweater på, langt krøllet hår og et nøglekort hængende om halsen.
3: Jeg åpner og går ut, og der står sosiallærer sammen med et foreldrepar og en ny elev.
2: Ude på gangen står et forældrepar med en dreng. En ny elev, der skal starte i klassen.
3: Jeg hilser på den nye gutten, som skal begynne klassen. Og foreldrene hans, det er to smilende, åpne, varme mennesker.
2: Og de smilende forældre forklarer, at de kommer fra Tjekkiet.
3: Mor, hun var da skuespiller, og far var teaterinstruktør, dramatiker. Særlig far er veldig utadvendt, smiler.
2: Normalt får Sissel lidt information, inden en ny elev starter. Men det gør hun ikke den her gang. Men forældrene er søde og imødekommende. Og lige bag dem står den elev, det hele handler om, og ser genert ud.
3: Sønnen er mye mere genert. Han er ganske liten. Har på sig lue, en slags blå buksaktig sak og en blå jakke. Han hilser og siger, at han heter Adam.
2: Men Sissel undrer sig over drengens udseende. Hun synes, han ser syg ud under sin hue og de blå bukser og jakke. For drengen er helt skaldet, og så er der også noget med hans ansigt. Det er smurt med noget hvidt. Måske zinksalve, tænker hun. Eller er det solcreme?
3: Han ser veldig speciel ud, veldig blæk, han har ikke hår.
2: Og så er der et eller andet over hans øjne.
3: Det er noget med øjnene hans. De er sådan udstående, veldig specielle øjne. Jeg ved ikke om det kan være fordi at han har linser, men det er noget af det første som jeg lægger mærke til ved ansigtet hans.
2: Drengen hedder Adam, og Adams mor fortæller Sissel, at Adam er en dreng med særlige behov.
3: Og det sidste hun siger til mig er, vær så snill og tag godt vare på sønnen min, fordi han er veldig, veldig sårbar. Jeg svarer jo selvfølgelig ja, vi skal tage vare på ham så godt vi kan.
2: Sissel tager ham med ind i klassen, hvor de andre elever sidder og venter. Og nu får klassekammeraterne præsenteret Adam.
4: My first impression of Adam was a little bit weird.
2: Den nye elev ser ikke kun anderledes ud. Han opfører sig også underligt. Der er noget, der ikke stemmer. Og langsomt skal det vise sig, at han gemmer på en stor hemmelighed.
5: Det er helt surrealistisk, og hvad som egentlig skedde.
6: Det var stranger than everything.
7: Altså, hvem er det?
1: Ja, hvem er denne her dreng, og hvad er det, der er med ham? Jeg kan afsløre så meget som, at det er et mysterium, der bevæger sig over Norge, Sverige og Danmark og hele vejen ned til Tjekkiet. Resten må du selv lytte dig til. Find hele mysteriet, hele den mærkelige historie, som ligger i 5 afsnit inde i DR Lyd. Søg på Mysteriet om Adam. Inde i DR Lyd, altså.
7: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hasten Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
8: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
7: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
9: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
7: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
10: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
7: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindste pris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
10: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
7: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyde og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en svind vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.

0: Vi bruger færre og færre af dem, når vi køber is på restepladser langs tyske motorveje, eller lejer en Airbnb i Syditalien, så svinger vi hellere kortet eller telefonen. Men alligevel skal de for første gang siden de kom på gaden i 2002 have nyt design. Pengesedlerne, der går på tværs af landegrænser, euroen. Og nu kan du selv klikke ind og vurdere, hvad du synes om de 10 nye bud på et design til den nye euro. Indtil den 21. september har den europæiske centralbank nemlig inviteret europæerne til at hjælpe med at finde frem til, hvordan fremtidens europengeseddel skal se ud. Men hvordan designer man en god pengeseddel? Det får du svar på om lidt. Det skaber store overskrifter både herhjemme og i udlandet, når megastjerner bliver gift.
1: It's official. Yes. Overnight, Taylor Swift and Travis Kelce saying yes in the most anticipated celebrity wedding of the year.
0: En række berømtheder er blevet gift hen over sommeren, blandt andre Taylor Swift og Dua Lipa. I PopSmart ser vi på, hvorfor kendisbryllupper fascinerer os, og hvad bryllupper mere handler om, end at to mennesker bliver gift. Det her er K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. Og vi begynder med eurosedlerne, som får nyt design. Velkommen, Thomas Poulsen.
2: Tak skal du have.
0: Du er kunstner og tegner motiver til de nye danske pengesedler, der bliver rullet ud i 2028 og 2029. Kunne du godt have tænkt dig også at designe euroen?
2: Ja, jeg tror, det kunne da være meget sjovt. Jeg tror, jeg er en del af et lidt sjovere projekt her.
0: Hvorfor?
2: Men det kan vi komme tilbage til. Jamen, det er fordi, det er jo lidt konservativt setup, de har, fordi det...
0: Altså, når man skal lave en euroseddel frem for en dansk pengeseddel.
2: Det er jo ligesom så meget andet i EU, altså, at du ved, når det er noget, et signal udad til, det bliver en lille smule mere tørt og vattet, fordi vi er så ikke færdige med at blive enige internt. Altså, det så... skal man aldrig tale noget ned, jeg synes, de er flotte og sådan noget, men jeg synes helt klart, at det er en smule konservativt.
0: Hvordan designer man egentlig en god pengeseddel?
2: Altså, man skal jo for det første... Jeg synes jo, det er et kunstprojekt, fordi jeg er kunstner, ikke? Og det er jo også en tegning. Altså, jeg tegner jo på husgavle og til udstillinger og alt muligt. Og her skal jeg så helt ned i format og ser det jo som endnu en af mine tegninger. Men jeg skal bare forstå her, at den er jo ikke bare fra mig til alle mulige. Den er jo også fra os alle sammen. Altså, det er jo virkeligheden en... Sådan en slags fælles visitkort, vi har, ikke? Altså, det er vores identitet, der skal ligesom udtrykkes en lille smule der i den seddel der på nationalplan, ikke? Så derfor så er det lidt mere et ansvar at være med til at lave en pengeseddel. Men ligesom alle mulige andre tegninger, så handler det jo også bare om at lave dem flot og spændende. Og i det her tilfælde, fordi det er så bredt, også forståeligt. Altså, man skal ligesom kunne lidt fatte, hvad der foregår. Og det er jo ikke nogen nem opgave, når det er til alle.
0: Hvordan har du grebet det an?
2: Altså, jeg har prøvet at holde den her balance, at gå på den her line, ikke? Altså, det må jo heller ikke blive for nemt at forstå. Det må heller ikke blive for kedeligt og sådan let aflæseligt, fordi vi skal alligevel kigge på dem mange gange, ikke? Men til gengæld, altså, så det skal være spændende. Men til gengæld må det heller ikke være sådan, så der er nogen, der ikke, eller for særlig mange i hvert fald, der ikke kan komme til det, eller ligesom forstå, hvad der foregår. Så hvis man bare sådan har en minimal... lyst til at sætte sig ind i det, så skal man også kunne komme ind i det. Så det, der er på, skal give en eller anden form for mening.
0: Mm. Hvordan har du så, måske alligevel som kunstner, sat dit aftryk?
2: Altså, jeg er jo kommet ind heldigvis i en fed sammenhæng, hvor der er nogle gode folk i Nationalbanken, som har valgt mig og en anden kunstner, der hedder Signe Parkins, til at tegne på hver side. Vi tegner hele den ene side hver især på de fire sedler. For 1000 er jo ude. Så det er 50, 100, 200 og 500. Og så gælder det jo så om at lave noget, man kan være stolt af at vise frem. Og det i mit tilfælde, der handler det jo meget om, altså selvfølgelig vælger man et motiv, hvad der er på, og det må jeg ikke fortælle om, men jeg kan fortælle om, hvordan jeg tegner det.
0: Mm.
2: Jeg tegner det meget vildere, end man traditionelt har gjort. Altså sådan en streg, der er mere utålmodig. Og det er sjovt, fordi den indgår jo så i den her lidt konservative sammenhæng, som det skal være, fordi der er også nogle sikkerhedselementer osv. Så der er sådan nogle, for eksempel nogle old school garvede gravører, der skal sidde og oversætte mine sådan lidt hurtige tegninger til en teknik, som er rigtig gammel. Altså sådan en kobberstik-teknik, som stadig faktisk er et sikkerhedselement i nye pengesedler, selvom den er meget gammel.
0: Du har en baggrund som graffiti-maler og kunstner, og hvordan kan man så se det? Så bruger du det,
2: jamen, det er
0: når
2: nok
0: du
2: den
0: laver
2: der farten,
0: design af pengesedler?
2: Det er nok farten.
0: Det er farten.
2: Ligesom
0: den hurtige, utålmodige streg.
2: Ja, det er det. Altså, i virkeligheden, altså for mig, der er jo ikke rigtig noget, der hedder at være tegner mere. Altså, mit farfar var tegner. Det kunne man være, ikke? Nu er man så enten designer, eller illustrator, eller kunstner, eller sådan. Men altså, i virkeligheden er jeg jo en tegner, så jeg har tegnet på vægge, og så er stregen måske 5 cm bred, eller på en lille pengeseddel, eller sådan 0,05 bred. Og det er sådan, i virkeligheden, bare et spørgsmål om at kunne skalere op og ned. Men det lærer man så også, hvis man maler graffiti.
0: Så er der også noget teknik i det.
2: Ja.
0: Men nu var afsættet jo, at euroen skal have nye motiver. Hvad vil du sige, det er for en opgave at skulle designe en pengeseddel, der kan omfavne hele eurozonen, hele Europa?
2: Altså, det bliver jo nok lidt, som jeg sagde før. Det var ikke sådan, jeg var ikke ved at falde ned af stolen, der så dem. Jeg synes egentlig, de er ret gode, nogle af dem.
0: Altså, vil du lige beskrive, hvad det er, du har set? Vil du beskrive de her designs?
2: Ja, jeg ser jo de her pengesedler, som er et koncept, der hedder enten er det fugle og floder, som jo er et meget fedt koncept faktisk, fordi det er jo netop grænseoverskridende. Altså, det går op og ned igennem Europa, ikke? Og så er det også nogle personligheder eller begivenheder fra Europas historie, og så er det nogle europæiske institutioner. Så det er sådan rimelig old school.
0: Mm.
2: Men der kan man jo så gøre mange ting med det. Og der er nogle rimelig spændende forsøg. For eksempel er der nogen, der har vendt dem på højkant.
0: Ja.
2: Altså sådan så, at du skal vende dem omvendt af, hvad du plejer for at se dem. Og det synes jeg egentlig er meget cool. Og jeg synes egentlig også, at det er fedt, at de har naturen som tema, nogle af dem. Altså det kunne jo godt være noget, der, altså, hvis vi også kan bakke det op politisk, så kan det ligesom være vores identitet, ikke? Altså, at prøve at fokusere på den, ikke?
0: Ja. Hvad tror du, at europæerne vil vælge at stemme på?
2: Jeg ved det ikke. Altså, der var en, der hed C, som var meget fed med farverne, og der er også lidt sådan en europæisk designtradition med sådan en grundform, altså bare sådan en firkant eller en cirkel og sådan noget, med en klar, stærk farve. Så det kunne de måske godt, men der var det sådan mest den ene side, der var god. Og så er der nogle af dem, der vender på højkant. For eksempel er der en, der hedder I, og en, der hedder J, som er sådan, de er vågede nok til det spændende at se på, altså rent, altså billedmæssigt. Så dem kunne jeg godt forestille mig, man valgte.
0: Ja. Det må vi se, men hvad hedder det? Altså, mange af os ser jo knap nok de der sedler. Måske lidt mere eurosedlen end den danske kroneseddel, men ifølge formanden for den europæiske centralbank, Christine Lagarde, så er det altså virkelig vigtigt med det her nye design, for designet skal styrke vores fælles identitet og er et af de mest håndgribelige udtryk for Europa, som hun siger.
2: Mm.
0: Er du enig i, at det er så vigtigt, hvad der er på de pengesedler?
2: Altså, nu snakker jeg før om, at det er ligesom kunst, ikke? Og det er jo ligesom kunst på den måde, at alt, hvad du laver inden for kunst, kan jo i princippet være ligegyldigt. Altså, du kunne lige så godt lade være. Der er jo ikke nogen, der vil opdage, hvis jeg ikke lavede den og den tegning. Men når der så alligevel kommer noget kunst ud i verden og ud i samfundet, så ender det med at blive en del af den samtale, man har om, hvad der er vigtigt, og hvordan tingene er, og hvad man fokuserer på og sådan noget, så ender det alligevel med at have en betydning, når det så er gjort.
0: Mm.
2: Og det vil sige, den der symbolske handling, som et kunstværk, eller i det her tilfælde et pengeseddel er, den ender faktisk med at blive en, synes jeg, vigtig komponent i noget, som er mere. Den står jo ikke for sig selv og bare er vigtig. Men specielt når der kommer en ny, så kigger man jo på den og tager stilling til den og taler om den. Det er derfor, jeg er her nu, ikke?
0: Mm.
2: Men så er der så lige det ved pengesedlen, at den er ikke bare et stykke kunst eller en tegning. Den er jo også et stykke formalia. Det er sådan en lille kontrakt også. Og så er det også det der visitkort. Det er sådan et signal fra normalvis en nationalstat til dens egne borgere, som så glemmer, hvordan den ser ud og bare bruger den. Men så når der kommer nogen til et land, altså hvis du rejser til et land, så kigger du på pengesedlen igen. Så den er jo sådan et signal, der virkelig bliver set meget. Så lægger man måske ikke hver især super meget mærke til det, men altså det er jo, altså den samlede mængde, altså alle, mange begge små, bliver jo så til alligevel en betydning, tror jeg. Men kun i sammenhæng med noget andet, der foregår.
0: Mm. Og i anden time af K-Live, der skal vi også tale mere om, hvad det er for et billede af Europa, man får ved de her sedler, som de designede. Hvad synes du om de valg, der er truffet af Centralbanken? Fordi det er jo ikke sådan, så de europæerne, at vi alle sammen kan gå ind og simpelthen bare designe de der sedler. Det er knap nok en afstemning, det er mere sådan en tilkendegivelse om, hvad man synes om de her designs. Hvor modig synes du, at banken har været?
2: Jamen, jeg kommer til at starte det her interview på en lidt negativ note og sige, at det var lidt kedeligt.
0: Ja. Men skal det ikke også
2: måske
0: være det?
2: Måske skal det lidt det i Europa. Altså, det er jo altid en balancegang, også politisk, hvad man gør, og sådan noget, der skal blive enige internt, og hvad kan man så gøre ud, og sådan noget. Men jeg synes i virkeligheden, jeg synes, det er meget cool, det der med at tage floder og fugle.
0: Mm.
2: Altså, fordi vi er jo vant til at se dyr og sådan noget her på vores... Altså i Danmark er vi jo vant til at se dyr på sedlerne, men jeg ved ikke, hvor meget man er det ude i verden. Jeg er ikke sådan en pengeseddel-ekspert på den måde. Jeg er bare med til at lave dem, men jeg synes, det... Altså fugle er for det første smukke, men de er også en symbolværdi, der er fed, ikke? Mm. Og floderne er lidt det samme. De fylder så måske ikke så meget på de her designs, men de er alligevel med, ikke?
0: Men man kan også se det som, at det er sådan lidt et nemt kompromis, fordi der er ikke nogen, der kan blive stødt. Der er ikke nogen tysker eller franskmænd, der kan blive vred over en fugl, fordi det er noget, vi alle sammen har hængende i luften.
2: Ja, det er jo det. Altså, jeg snakkede med Lykke Friis forleden, og der var det hendes pointe, at de var blevet uenige, om Maria Callas skulle have sit mellemnavn med eller ej, fordi det så var polsk, og hun var...
0: Hun er en af de historiske figurer, som der er et motiv af, ja, på Elro-sedlerne.
2: Ja, men hvis man kan blive uenig om det, så skal det jo så nok heller ikke være et billede af Nietzsche, eller en folkeopstand, eller hvad der nu kunne være af symboler på, hvad vi har af dyb kultur og demokratiske traditioner.
0: Mm.
2: Det var nok ikke blevet stemt igennem.
0: Hvad hedder det? Håber du lidt nu, at du har designet den sidste danske pengeseddel nogensinde, så det bliver det?
2: Altså, jeg er jo på sådan en need-to-know basis derinde i Nationalbanken, så jeg får ikke at vide, om der er planer om at lave flere, men det er da sjovt, hvis det er det, der bliver klenodium, man gemmer.
0: Tak for at være med, Thomas Poulsen, kunstner og tegner af de motiver, som skal være på de danske pengesedler, der bliver rullet ud i 2028 og 2029. De lyse måneder er højsæson for bryllupper, også iblandt superstjerner som Dua Lipa, Emma Roberts og Taylor Swift, der alle har sagt ja henover de seneste måneder. Det har skabt overskrifter, samtaler og begejstring, men hvorfor er vi så betaget af de kendtes bryllupper? Det spørger Chris Pedersen om i dagens PopSmart.
3: Vi er midt i en overdådig rosenhave. Under trækronerne står et kærestepar. De er pæne i tøjet, står helt tæt, næsespids mod næsespids. De holder hinanden i hænderne. På den ene hånd sidder en kæmpe stor ring. Ja, de skal giftes, og på overfladen ligner det de fleste andre frierier. Et privat øjeblik, hvor den ene går på knæ, den anden er i chok. Slideshowet med billeder fra haven kunne lige så godt have været delt i en privat gruppechat. Men i det øjeblik, det rammer Instagram, får det svimlende 37 millioner likes. Og der bliver det pludselig til et globalt, popkulturelt spektakel. For det er ikke hvem som helst, der er blevet forlovet.
4: Den verdensberømte amerikanske popstjerne Taylor Swift skal giftes med sin kæreste, NFL-spilleren Travis Kelce.
5: That's serious! She just posted on Instagram!
6: Are you joking? Are you saying she's engaged?
7: Are you kidding me?
3: Og kort tid efter offentliggørelsen, der finder det her nummer vej til hitlisterne igen.
8: So high school. So high school. Oh, that's so cute.

0: Det er Swifts kærlighedssang til Travis Kelce.
1: Holy, it's huge!
2: Ja.
0: Ringen bliver også et samtaleemne. Der bliver både talt om den store, afrundede diamant, og det svimlende beløb, den mener sig at have kostet.
3: Feels like you're engaged.
0: Din engelsklærer og idrætslærer skal giftes, skriver Swift på Instagram i august 2025. Og allerede der går rygtebørsen i gang. Hvor skal det være? Hvem kommer?
4: Sagde ja til hinanden. Brylluppet blev holdt i Madison Square Garden i New York, og der skulle have været omkring 1000 på gæstelisten.
0: Men det reelle publikum, det er langt større. Online altså, hvor millioner af mennesker opfører sig, som om de selv er inviteret med.
5: Everybody thought that we would get an invitation. Invite it was so clear that I guess we're not as close with Taylor as we thought, Madeline.
0: Hvem ved? Måske sidder der nogen et sted og drømmer om, at det her kendisbryllup kunne være deres bryllup.
5: There's one random Instagram drop that I really would like though, and that's from Taylor Swift. Can we have that?
0: Og lige nu, der venter vi stadig på at se brudekjolen. Vi ved, den er fra Dior, men Taylor Swift, hun har altså ikke delt den endnu. Og Swift og Kelce, de er ikke de eneste, der har gjort brylluppet til forsidestof. Og brylluppet, det er heller ikke længere bare en privat drøm for almindelige mennesker. Det er tilbage som kendisfantasi, som modefortælling, som dyr livsstilsdrøm. Og som filmisk mareridt, når ægteskabet slår sprækker.
6: Can you just please, like this, can you just stop gossiping, all right? It's just our wedding.
0: Men hvorfor er brylluppet blevet så stærkt et popkulturelt billede lige nu? Og hvad fortæller de her bryllupper om vores forhold til kærlighed, køn og status anno 2026? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Julia Lame, etnolog og trendforsker. Velkommen.
7: Tusind tak.
0: Altså, Julia Lame, i 2011, der var der ca. 27.500 danskere, der blev gift. I 2025, der var det 33.500. Vi har netop haft et program, der hedder Gift som aldrig før, hvor det var en række danskere, der blev gift af forskellige danske kendisser. Der er et utal af Instagram-profiler om brudekjoler, og modemagasinerne har også ekstremt stort fokus på det afsløring af brudekjolen og bryllupsreportager og sådan noget. Hvad er det for en fantasi, der bliver aktiveret, når sådan et kendispar de bliver forlovet eller gift?
7: Jeg tror, der bliver aktiveret rigtig, rigtig mange fantasier på en gang. Men først og fremmest så er det for rigtig mange kvinder især en drøm, om at blive valgt til. Og jeg tror egentlig også, det er den drøm og den fantasi, som gør sig gældende for rigtig mange mænd, men brylluppet er i meget høj grad en feminin fantasi. Det er en vished om, at man er valgt til, at man er i noget solidt og i noget, der kan holde længe. Samtidig så er det jo også sådan en dans hen af traditioner. Så der er en masse ting, der skal være opnået for, at man oplever, at man er blevet godt og ordentligt gift.
0: Hvad er det for nogle traditioner?
7: Jamen, vi har jo nogle næsten gammeltestamentlige traditioner om, at et mandligt familiemedlem, allerhelst faren, skal aflevere datteren ved alteret, så hun kan blive overtaget som den byrde, enhver dame jo er, Chris, også finansielle byrde, til sin kommende mand. Så man bliver afleveret ved alteret, man bliver overgivet i en anden mands varetægt, og det er for nogen åbenbart noget af det mest romantiske, man kan forestille sig.
0: Ja.
7: Så det er en af dem. Den næste fantasi er, at det er en uskyldsren transaktion. Det vil sige, at man kommer i sin hvide brudekjole, som den har været siden 1800-tallet, og nogle gange endda også med myrte i håret, eller myrte i sin brudebuket, og repræsenterer derved en fuldstændig uskyldsren pakke, som er ægteskabet værdigt. Det er den anden fantasi. Ja.
0: Her i min intro, der kunne man jo høre, at sågar sådan nyhederne her på DR, de rapporterede jo om Taylor Swifts forlovelse, ja, og bryllup. Altså, de her bryllup, de fylder enormt meget i vores popkultur, men egentlig også sådan vores seriøse nyhedsdækning lige nu. Hvorfor føles sådan en forlovelse eller et ægteskab, som om den angår os alle sammen?
7: Jamen, Fordi, for det første, fordi der i vielsesritualet ligger det faktum, at man for Gud og samfund indtræder i en forbindelse. Og samfundet er jo den juridiske faktor i det her. Det vil sige, når vi for eksempel ser Taylor Swifts bryllup med sin idrætsmand, jamen så er det jo også en, altså det er jo nærmest en fusion af to meget store formuer og to meget store indflydelsesrige mennesker, som træder sammen i en enhed, hvor deres aktiver skal passe sammen. Så det vil sige, at det kan faktisk have ret store økonomiske konsekvenser for de to mennesker, men også fordi de er to så store økonomiske magtfaktorer for rigtig mange omkring dem og for os.
0: Ja, og det er jo Travis Kelce, vi taler om.
7: Ja.
0: Og det er, meget, altså, det er jo sådan ret sigende på en eller anden måde.
7: At... Jeg glemmer hele tiden, hvad det hedder. Det er et problem.
0: Men det er jo fordi, så er det broden, vi fokuserer på.
7: Ja, da vi forberedte os på det her, der sagde du, at vi skulle tale om Swifts bryllup.
0: Ja, og du er lige på spurgt op.
7: Ja. Præcis, og du har lige fået spoiler. Og der er jo også, der er jo altid en mere, der er med i den her, i den her enhed. Og det er jo simpelthen så sjovt, at brylluppet faktisk er noget, der får lov til at være i meget høj grad på kvindens hænder. Det er kvinden, der bliver gift. Det er kvinden, der overgiver sin autonomi i... jeg er klar over, det er en meget feministisk læsning, det her. Men kvinden overgiver sin autonomi i en form for ritualiseret overdragelse.
0: Ja, og det man så kan se her, det med de her kendisbryllupper, der fylder så enormt meget. Mm. Det er jo ekstremt iscenesatte bryllupper, vi taler om. De her, der ligesom sådan drøner ud i popkulturen, men egentlig også er sådan almindelige menneskers bryllupper, er blevet meget, meget iscenesatte nu. Hvorfor det her store behov for at iscenesatte brylluppet så meget nu?
7: Vi er i en hyperindividualiseret tid. Vi er faktisk i udkanten af den 15-årige individualiseringsbølge, der har fundet sted. Og i den her bølge, der har vi lært, at det, som jeg oplever som vigtigt og relevant, det er vigtigt og relevant. Og vi har også lært, at alt det, som jeg som individ, eller du som individ, har brug for at vise omverdenen omkring os selv, det skal udtrykkes i alt fra vores påklædning til den måde, vi overgiver os til ritualiserede systemer. Så det vil sige, at du holder ikke jul som alle andre, du bliver ikke gift som alle andre, og uanset hvordan du gør de ting, du gør, som forbinder dig til samfundet, så skal du finde din egen personlige måde at gøre det på, for at være fuldt ud repræsenteret i handlingen. Så derfor så har vi et meget, meget stort fokus på, hvor specielt brylluppet skal være nu. Det vil sige, at det skal repræsentere i særdeleshed kvinden, men forhåbentlig også begge parter 100%, før man synes, det er et godt bryllup. Ja. Og det kræver åbenbart helt utrolig meget planlægning.
0: Ja, og det kræver også meget tøj.
7: Det synes jeg jo er dejligt.
0: Ja. Fordi en af de fortællinger, der ligesom sådan en ting er, vi undersøger sådan noget, forlovelsesringen, eller vielsesringen, den kigger vi på, og vi sådan hvor kommer den fra, hvad er det for en diamant, hvor meget har den kostet, men brudekjolen er jo også noget i sig selv. Og en ting, det er, hvad Dua Lipa, Taylor Swift og Zendaya, de har haft på, altså de internationale superstjerner, men den her bryllupsfeber, den har jo også virkelig ramt Danmark. I det nyeste kostym, Månedsmagasinet, Modemagasinet, der kan man se sådan en virkelig spektakulær reportage fra et dansk bryllup, og kjoledesigneren Jesper Høring, han mærker også det her stigende fokus, og det fortalte han, da jeg ringede til ham for at spørge netop om, hvordan han oplever det nede i sin butik.
2: Der er mere og mere fokus på, at man skal have flere kjoler, man har måske også en rehearsal dinner, og så har man to kjoler til selve aftenen, sådan som man har en, man bliver gift i og holder middag i, og så har man en, man kan danse i senere.
0: Så altså tre forskellige outfits, vil du ikke prøve
2: at... Og nogle gange fire i virkeligheden, fordi der kan også være en brunch søndag morgen, hvis man er overnattet. Så skal man jo også have noget på dertil.
0: Hvordan ser de her outfits så ud?
2: Jamen, det er meget forskelligt. Man kan sige, når vi laver tingene noget så prøver jeg at overtale bruden til altid at være i hvidt hele vejen igennem. Sidste år havde vi en kunde, der skulle holde et udlandsbryllup væk 5 dage. Der lavede vi outfits til hende, så alt var hvidt igennem hele dagen. Altså fra badedragter til alting. Ikke? Så hun var hvid alle dage i alt, hvad hun havde på hele vejen igennem. Det typiske er, hvis man har to kjoler, ser vi sådan for de fleste i hvert fald på selve dagen, så er det fordi brudekjolen har noget volumen af en eller anden art, eller har lange ærmer, eller har stropper, der går ud med skulderen, så er det lidt sværere at bevæge sig i.
7: Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker det, og det er jo fuldstændig hæmningsløst, det her. Og jeg vil også gerne lige sige, at hvis jeg skal giftes igen, så skal jeg rulles ind i Jesper Hørings fitting room. Men det, der er så vidunderligt ved det her, det er jo den der overflod, som et bryllup også er begyndt at signalere. Vi har haft nogle ret lange fortællinger fra 30'erne, 40'erne, 50'erne, om hvordan at bryllupper var noget, hvor man, altså på godt dansk, make do and mend. Man syede alt muligt om, fra gardiner til faldskærme i England til brudekjoler. Man havde også store biblioteker, hvor man faktisk kunne gå ind og låne en brudekjole i England, sådan så, fordi der var mangel på brudekjoler under 2. verdenskrig. Så det her med, at vi skal have noget, der er fuldstændig unikt til os selv, det er et velstandssymbol. Så jo mere velstand vi oplever i et samfund, jamen jo mere unikke synes vi kan tillade os at være. Og så er der jo lige den her lille vidunderlige historie, som jeg bare er nødt til at dele. Men da dronning Elisabeth skulle giftes, der var hun jo hendes bryllup var det første, der blev tv-transmitteret verden over. Det var første gang, verden blev eksponeret for brudepiger, som en ting, man bare burde have. Og det var også første gang, hvor man for alvor i bryllupsreportager gik i detaljen med symbolværdien i en brudekjole.
0: Oh.
7: Så hun fik syet altså, billeder, eller det hedder det ikke, broderier af forskellige engelske blomster ind i sin brudekjole. Sløret var en eller anden sindssyg kreation. Men alt havde en symbolværdi, og det lever vi stadigvæk efter. Vi lever stadigvæk efter, at brudekjolen skal have en form for symbolværdi, at den skal betyde noget for den enkelte kvinde, og den skal repræsentere hende. Men det var faktisk dronning Elisabeth, der satte det i gang.
0: Ej, meget interessant. Altså, jeg spurgte også Jesper Høring, hvordan han oplever den her afsmætning. Nu taler du så om adlen, om de kongelige, men afsmætningen fra kendisserne nede i hans salon. Og lad os lige høre, hvad han sagde der.
2: Alting i dag er jo billedbåret på en eller anden måde. Og når jeg får en kunde ind i butikken, så har jeg har en masse kjoler hængende, som jeg har designet. Men alle vores kunder har jo været på Instagram eller Pinterest eller TikTok, eller hvor de har været henne, og har pinnet en masse billeder, som de godt kan lide. Og der er jo rigtig meget celebrity nogle gange. Det kan både være brudekjoler, men det kan også bare være for rød løber. Vi mærkede det sådan rigtig første gang, da Justin Bieber, han blev gift med Hailey Bieber. Der var rigtig meget fokus på Hailey Biebers brudekjole, som var sådan blonde og transparente med ekstra lange ærmer og sådan noget. Og det kunne vores brud godt lide. Vi gerne ville have noget,

0: til man har holdt den her fest her, som enten var flere dage, eller også bare, hvis det bare er på stille bryllupsdagen, så foregår den jo allerede fra morgenstunden af med hår og makeup, og så er der vielsen, og så er der receptionen og alt det her. Det er sjældent, man har holdt sådan en rigtig voksenfest. Så det er ligesom brylluppet af det, og derfor skal det også bare dokumenteres. Det skal virkelig dokumenteres, og det skal dokumenteres af de rigtige fotografer og de gode fotografer. Og så er det en dag, man ikke rigtig gør om. De fleste planlægger jo gennem et år eller halvandet eller to år i virkeligheden. Og så vil man også gerne have dagen, den er dokumenteret.
1: Det sagde altså kjoledesigner Jesper Høring, som har sin egen salon og har lavet en del brudekjoler, både for berømte danskere, men også for meget rige danskere og en masse mere. Jeg tænker sådan lidt, sådan nogle kvinder, som ville være, hvis jeg nu var en kvinde og skulle have en brudekjole, så ville jeg nok gå ned til ham. Men den her afsmitning fra kendisserne, hvorfor er det, at vi tillægger så meget betydning til kendissernes brudekjoler og vaner i den her situation?
2: Ja, det gør vi, fordi at vi er selv med til at iscenesætte dem. Altså, vi ser dem som en validering af smag. Og det findes der nogle rigtig interessante sociologiske teorier omkring. Der er en tysker i 1800-tallet, Tönnies hedder han, en sociolog, som har lavet en teori, som han kaldte for gesunkenes kulturgut. Altså, at materiel innovation starter hos de øverste lag, men også dem, der har allermest medvind og tillid fra befolkningen. Så adelen, og i vores tid i endnu højere grad kendisserne, de iscenesætter noget, eller begynder at bruge noget, begynder at spise noget, begynder at gå i noget bestemt tøj, og så stille og roligt, så drisler det sig ned igennem samfundet, indtil det rammer ganske almindelige mennesker som dig og mig, og vi også vil have et slør. Men det, vi har brug for, det er, at når vi investerer så meget tid, opmærksomhed, kærlighed og penge i noget, altså så mange af vores ressourcer, at vi så gør det rigtigt. Og det her med at gøre ting rigtigt, det oplever vi, at folk med et meget stort following per definition gør. Så lige så snart mange mener, at en kongelig er værd at holde øje med, eller en kendis er værd at holde øje med, jamen, så stimler vi andre sammen og tænker, at de må have ret i noget, nogen må have set lyset, så derfor så animerer vi os selv til at lade os inspirere af det her menneske.
1: Ja.
2: Og det er rigtig spændende, men det gælder jo alt fra makeup til undertøj med Kardashian, som jo pludselig har bestemt os for, hvad for en slags røv vi skal have i vores høje alder. Så det er jo noget, der findes i alle aspekter af livet.
1: Ja, og det bliver så bare meget tydeligt med brudekjoler.
2: Fordi det bliver meget tydeligt.
1: Fordi man kan se, der sådan, at brudekjolen på en eller anden måde ikke følger moden som sådan, men når en kendis har haft et bestemt snit på, så kan man næsten sådan øjeblikkeligt se det på Instagram, hvis man følger forskellige mennesker, som så er blevet gift efterfølgende. Også de steder, ja. hvor de vælger at blive gift henne. Og Julia Lame, vi skal tale videre om bryllupets betydning, både for kendiser og alle mulige andre. Men før det, så tager vi altså lige sådan et location-bryllup. Vi skal nemlig til Sicilien. På en varm aften i Palermo begynder gæsterne at strømme ind gennem portene til et prægtigt palads fra 1700-tallet. Der er monumentale haver, gamle stenmure af siciliansk overflod. Det er her popstjernen Dua Lipa og skuespilleren Callum Turner fejrer deres bryllup. Og en enkelt dags fejring er ikke nok. Så de tager tre. Dagen før den store fest bliver en plads fra 1700-tallet i Palermos centrum omdannet til en boghandel. Parret skulle efter sigende have mødt hinanden, fordi de læste den samme roman. Der er messingorkester i gaderne, der er private rundvisninger på byens kunstmuseum, og der er VIP-armbånd til gæsterne, der giver eksklusiv adgang til festlighederne. Selve bryllupsfesten, den er ikke mindre overdådig. Charlie XCX og Donatella Versace er på gæstelisten. Elton John spiller en særlig version af Your Song. Der bliver serveret middag af Michelin-kokke, og til sidst eksploderer himlen over Palermo i fyrværkeri, der kan ses over hele byen. Men der er også en anden side af det her bryllup. For i Palermo står demonstranter med skilte, hvor der står Palermo is not for the rich, og Palermo is not for rent. Altså.
2: Ja, det er jo vanvittigt, og vi har jo set det samme under Bisers bryllup i Venedig. Venice is not for sale-demonstrationerne.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det siger noget om, at selv hvis de er berømte, der ved jo godt,

0: de leger Palermo eller Venedig, og der kommer kritik, men selv hvis der kommer kritik af et bryllup, så vil man gerne det her ritual så meget, man vil gerne det her personlige bryllup så meget. Altså, hvad har brylluppet historisk set betydet for vores selvfortælling?
1: Det betyder mere for kvindens og familiens selvfortælling, end det gør for alles selvfortælling. Altså her har vi for en gang skyld en arena, hvor manden han er en slags rekvisit. Han er nødvendig for, at det kan gennemføres, men det er kvindens bryllup i højere grad, end det er mandens for størstedelen af kulturhistorien. Brylluppets location har jo traditionelt betydet, at man enten har afgivet et stykke land, hvis man tilhørt adelen, at man har givet prinsessen og det halve kongerige væk i medgift, eller at man har forenet to klaner, to familier, to stammer på fælles jord. Så jorden betyder rigtig meget i hele vores fortælling, fordi en stor del af menneskehedens historie handler om kampen omkring ejendomsretten, altså til simpelthen at få et stykke jord. Samtidig så er det så nu blevet sådan, at vi måske lidt kritisk godt kan tillade os at sige, at der er en tendens til, at vi behandler kulturarv og kulturhistorie som en form for kulisser. Og det er jo også det, demonstrationerne anklager. Men når vi gerne vil flytte noget til Italien, så vil vi jo gerne suge det her, vi oplever som det stereotype sicilianske op. Vi vil gerne suge den her måde at være en stor familie ved et langbord på. Vi vil gerne have den her særlige duft af vand og jord, og vi vil gerne være sikre på, at hele vores bryllup bliver perfekt, præcis som vi havde forestillet os det. Og derfor ser vi flere og flere, der flytter deres bryllupper til udlandet, hvor de egentlig ikke har noget egentligt tilhørsforhold.
0: Ja, du fortalte af en dermed ret vildt, at det her med at have sådan et sindssygt bryllup i nutiden, det kan føles nogle gange sådan, at vi er så rige nu, og derfor så er bryllupperne virkelig vanvittige nu. Men du havde en endnu skøre historie fra 1400-tallet.
1: Ja, 1400-tallet fra florentinske renaissance, som man jo bare skal dykke ned i, fordi der kunne de feste. Men Medici-familien, som var svimlende rig, havde et bryllup i deres familie, og for at det her bryllup, det skulle slå alle andre bryllupper, jamen så byggede de en ekstra længe på en meget stor villa, de havde lige uden for Firenze, sådan så at man i den her nu firlængede, nærmest sådan gård, kunne altså anlægge et hav. Og i det her hav, der fik man så to forskellige skibe. Så vidt jeg husker, var det et vikingeskib, og så sådan et mere moderne skib, der kom op og slås, altså i et regulært søslag for at entertaine alle sine mange, mange gæster. Så det her med at gå all in på bryllupper er absolut ikke nyt. Vi har set de super rige gøre det altid. Vi har masser af eksempler fra den romerske historie, masser af eksempler fra den græske historie. Vi har masser af eksempler hele vejen op igennem vores egen kulturhistorie på, hvordan man har gjort brylluppet til livets hovedfest. Og igen, så er det ikke et kærlighedsbryllup. Altså selve alt det her med de store omstændigheder handler ikke om kærlighed. Det kan vi sige, det gør nu i forhold til de store popstjerner. Kan vi godt aftale, at det kun er kærlighed, men det er jo også selviscenesættelse på et meget, meget højt niveau, hvor man viser, hvor rig man er, og hvor meget kulturel dominans man har mellem sig. Så når vi ser to kendisser gå sammen, så skal de jo også merge, altså fusionere alle deres kulturelle områder, det vil sige, deres kulturelle magt skal helst forstærkes, den skal ikke rasle til jorden.
0: Nej, jeg synes faktisk, det er interessant, fordi at nu taler vi meget om de her bryllupper, der bliver vist frem, men en anden ting er jo så bryllupperne, der bliver holdt hemmelige. Altså skuespilleren Zendaya blev gift med Tom Holland, de spiller med i Spider-Man nu, en kæmpe succes, de spiller i øvrigt, så spiller de jo med i alt, de to dominerer en røde løber overalt, men deres bryllup er jo hemmeligt. Ja. Og så, men der var jo, har jo nærmest været lige så meget sådan snak om deres bryllup, fordi det har været der med sådan, så viste det den første gang, de går på en rød løber sammen, den første gang, hvor man kan spotte en forlovelsesring, og så pludselig så er det en vielsesring, sådan at netop der med, at fortællingen, især i Hollywood, jo faktisk siden 20'erne og 30'erne, har været meget det her med, at man brugte brylluppet til at kombinere to magter, eller hvis der var en, der var ved at miste sin berømmelse, jamen så kunne hun blive gift herhen, og så kunne man pushe hendes berømmelse, eller tilsammen, så var de større end der. Altså to berømtheder var større tilsammen end hver af dem. Så selv det hemmelige bryllup kan også nogle gange have sådan en enorm sådan, fascinationsværdi.
1: Mm. Det får en fascinationsværdi, fordi det cementerer deres position endnu stærkere. De har simpelthen ikke brug for den hype. De klarer sig så fint uden. Så de vil gerne lade os udelukke af deres fortælling. Og det betyder jo, at man faktisk stoler mere på deres kærlighed, og man tror på, at den er mere ægte og mere reel, end alt det, der skal vises frem.
0: Men er det kærligheden, vi bliver fascineret af, eller er det magten?
1: Det er med de her meget store bryllupper, er det begge dele. Altså, kærlighed er det største flex i vores tid. Altså, det er det at vise frem, at man er elsket, og at man har en at elske, er en enormt stærk kulturel fortælling. Vi længes mod kærligheden. Vi er i en oplevet krisetid. Jeg vil simpelthen ikke skrive under på, at vi er i krise, men vi er i en oplevet krisetid og forholder os til omverdenen, som om at vi altså danser på Titanic's dæk. Og det betyder, at vi oplever, at lige så snart der er noget eller nogen, der kan holde os fast, allerhelst i kærlighed, jamen så er det det, vi løber efter. Så kærligheden er helt klart et statussymbol. Så når et kendispar viser, at de har magten, pengene, viljen til at bygge en boghandel på et torv i Sicilien, og jeg er all for boghandlere, men når de siger, at de kan det, og viser, at de kan det, og de også samtidig viser, at de elsker hinanden, jamen så har de ligesom tjekket alle boksene af, og så er de i anførselstegn rigtige og perfekte mennesker, som vi kan overgive vores respekt til.
0: Ja. Og så sidder jeg her og bliver virkelig ked af det, fordi at jeg er 49 år gammel og aldrig blevet gift. Jeg er ikke engang blevet friet til, eller har friet til nogen.
1: Men vi kan nå det.
0: Ja.
1: Og Julia. Skal vi lave et kald? Skal vi lave et alle kald?
0: Men Julia Lame, vi skal tale videre om den her drøm eller utopi, der kan ligge i brylluppet. Men før det, så skal vi runde nogle hjørner af popkulturen, der får brylluppets glansbillede til at falme. Emma og Charlie er en uge fra deres bryllupsdag. Alt er på plads. De har vennerne omkring sig. DJ'en er booket. Den store dag nærmer sig. Men så begynder hemmelighederne at sive frem. Først som en slags selskabsleg. Hvad er det værste, du nogensinde har gjort?
2: Do you know what it is?
3: I don't know. Do I know what it is?
2: Come on.
0: Pludselig er parret i tvivl, om de overhovedet skal giftes. Til selve brylluppet falder alt fra hinanden. Det bliver næsten en sort komedie.
3: I had a speech, but I've forgotten everything. Like.
0: Brylluppet forvandler sig fra fryd og gammen til en arena, hvor alt det usikre, skamfulde og uafklarede eksploderer foran alle de gæster, man ellers gerne ville se så perfekt ud foran. Julia Lehm, det her det er jo sådan et meget, meget kort referat af filmen The Drama, hvor Zendaya også spillede med over for Robert Pattinson. Altså, der har jo faktisk været flere af sådan nogle bryllupsscener, der eksploderer. Jeg tænker også på Euphoria, hvor en af den her sidste sæson, der er en af det dramatiske højdepunkt, er nærmest et bryllup, der bliver til et mareridt. Hvorfor er brylluppet så højdramatisk? En scene? Hvorfor er det også så god en scene for dramaet?
1: Det er det, fordi at vi igen skal vi tilbage til det her med både kærlighed, men også forbindelsen mellem to familier. Og vi har helt tilbage fra de danske folkeeventyr, der har vi jo den her bro, som man skal passere. Så vi har trolden, der lurer under broen. Så når en ung kvinde overgiver sig til ægteskabet, jamen så skal hun ud på en lang rejse, hun skal over en bro. Og når trolden lurer under den her bro, så er det altså alle de farer, der kan være tilsat det her meget højdramatiske. Så det er bare en del af den store bryllupsfortælling, at der kan ske noget forfærdeligt. Men samtidig så er det jo også fordi, at når alting bliver så tilrettelagt, når alting bliver så planlagt, når ens livs bedste dag er noget, der har taget, altså ifølge Jesper Høvring, 2 år, hvad den rent faktisk kan blive til noget, så er der jo noget, der er dømt til at mislykkes. Og det er det, de her historier, de skal minde os om. Man vil altid have en fuld onkel. Der er altid en, der holder en pinlig tale. Der er altid en brudepige, der hiver en blokfløjt frem, når man tror, alt er godt. Der er altid noget, der kan gå galt. Og det er det, de her historier skal minde os om.
0: Og det er fascinerende, når du siger det, Fordi det er jo også som gæst.
1: Ja.
0: Der sidder man jo også og ser, at det er meget perfekt tilrettelagte. Og så leder man ikke leder efter fejlene, men man har jo lidt der i baghovedet. Jamen, hvad er det her et billede på? Hvad er det, jeg er vidne til? Hvad er det for et, hvad er det for en... Jamen, hvad er det for en hvilelse, jeg sidder og kigger på?
1: Ja, og vi leder efter sprækkerne, for vi vil rigtig gerne se dem. Vi vil rigtig gerne se mennesket og menneskene. Og der bliver vi jo alle sammen til den her trold, der lurer under broen. Fordi vi holder øje med farerne, men vi kan også selv blive farerne. Altså fire martinis inde i brylluppet, der er der jo altid en, der får sagt noget forfærdeligt. Så der vil altid, når vi bringer mennesker sammen, vil der altid være nogen, der træder ved siden af. Men under et bryllup, der får det altid større konsekvenser, fordi vi er vidne til en nøje tilrettelagt festlighed.
0: Og det er jo faktisk også altså, virkelig fascinerende med Travis Kelce og Taylor Swift, Madison Square Garden. Altså netop, at det var TV-avisen, det var altså, samtlige altså, nyhedsflader, alle aviser hele verden over. Der, jeg har ikke talt på mange podcasts, jeg har hørt eller set overskrifter på, der handlede om det bryllup. Det er vel netop også en del af fascinationen som almindeligt menneske, når man sidder og kigger på kendisbrylluppet.
1: Mm.
0: Det der med, at det er de meget rene personer, det er de fejlfrie mennesker, som fremviser deres store kærlighed, og så sidder vi, og så begynder vi at dykke ned i deres historie, og sådan, kan det her ægteskab holde? Og jeg hørte, jeg talte faktisk med en fan af Taylor Swift her i går, og så spurgte jeg hende sådan lidt, jamen, hvad med brylluppet? Og så sagde hun, jamen, det interesserede hende faktisk ikke, fordi at hun kunne godt se med hendes musik, der når det parasociale gjorde musikken bedre, men brylluppet var ikke interessant, men hun glædede sig til skilsmissen.
1: Ja, det er jo en frygtelig ting at sige højt, men vi ved jo, at over halvdelen af alle ægteskaber alene i Danmark ender i skilsmisse. Og vi holder jo øje med de kendte for at lære af dem. Altså, de mimer jo en verden for os, som vi på en eller anden måde selv kan lære noget af. Så vi følger med i de her dramaer. Det er jo rent Shakespeare. Vi følger med i dramaerne op- og nedture, og så forsøger vi at lære noget af det, bevidst eller ubevidst. Om det så er, hvordan brudekjolen skal se ud, til hvordan vi klarer os ud af en skilsmisse. Vi forsøger at lære noget. Noget af det, der også kendetegnede Taylor Swift og...
0: Travis Kelce's
1: bryllup, det var jo, at de indledte festlighederne med at give enormt meget til velgørenhed. Og lur mig, om ikke donationer kommer til at dominere bryllupper i USA og Europa de næste mange år fremover. Så de sætter jo en standard for noget, vi andre forsøger at mime os ud af. Og det samme gælder altså skilsmisserne. Så hvordan håndterer de den konflikt, når den kommer? Hvordan håndterer de at få børn, når de kommer? Hvordan håndterer de, at man lige pludselig skal overgive sig selv til en helt anden måde at leve på, og være meget, meget tæt på et andet menneske? Hvordan håndterer de det? Fordi der er jo vanskeligheder i det, og det vil vi gerne lære noget af.
0: Ja. Her på DR, der er der snart premiere på, altså, jeg ved ikke, om det er 9., 10., 11., 12. eller 20. sæson af Gift ved første blik, så er den her sådan, det er en evig fascination af brylluppet, men kendisbrylluppet fylder sådan enormt meget og har fyldt meget det seneste år. Men den her fascination, ekstreme fascination af brylluppet, af brudekjolen, af den her fest, hvad fortæller den om vores forhold til kærlighed her anno 2026, Julia Lame?
1: Vi er fulde af håb. Vi er fuld af længsel. Vi vil gerne bede om noget af det der kærlighed som en form for bolværk mod alt det, der sker ude i verden lige nu. Og vi tør faktisk. Vi er super modige. Vi kigger på statistikkerne og tænker, det handler ikke om mig. Lad mig kaste alle mine æg i den samme kurv. Og lad mig springe ud i livet og ud i kærligheden. Så det handler jo i meget høj grad om en form for radikal optimisme, hvor vi vælger at tro, at man kan blive modtaget i favnen af et andet menneske resten af sit liv. Og det er jo positivt.
0: Julia Lame, etnolog og trendforsker. Med de ord, tak for besøget her i dag.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
4: Det var ugens PopSmart. Du kan altid høre flere PopSmart-udsendelser i vores app i DR Lyd. Ghosting. Måske er du stødt på ordet før. Altså det her udtryk for, at man aldrig rigtig får svar fra en person. Man bliver ligesom ignoreret. Men ghosting. Findes der ikke et bedre ord for det på dansk? I vores serie på dansk er missionen at fordanske sproget og luge ud i engelske låneord. Og i dag er det netop ordet ghosting, som min kollega Thomas Hornby kaster sig over sammen med retoriker Nanna Westgaard.
5: På dansk med journalist Thomas Hornby Hansen og retoriker Nanna Westgaard.
6: Nanna, det kan godt være, det bliver lidt personligt det her, men er du nogensinde blevet ghostet?
7: Ja, der var faktisk en af mine samarbejdspartnere, der ghostede mig lige pludselig sidste år. Det var mega mærkeligt.
6: Okay.
7: Ja, men det er meget sjældent, det sker, men det er jo virkelig ubehageligt.
6: Sådan en, hvor du ringede op igen. Kom nu, sig nu, du skal lige svare på det her, eller kan vi lige gøre det her?
7: Nå, men sådan en, hvor en korrespondance gik død.
6: Ja.
7: Uden grund.
6: Ja.
7: Ja, så mærkeligt.
6: Hvad ligger du i begrebet ghosting?
7: Jeg ligger det der med, at der er nogen, der pludselig går fra at være et fysisk menneske, man kan ringe til eller skrive til, som man har en kontakt til, til netop at blive et spøgelse, til at forsvinde eller ignorere en. Ja. Uden at forklare, hvorfor. Det er jo det, der ligger i det. Det er, at der er en forsvinden, der ikke er forklaret.
6: Ja.
7: Ja.
6: Eva Skaft Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Der, hvor jeg primært har hørt om ghosting, det er på dating apps. Kom begrebet at ghoste til Danmark sådan i kølvandet på dem?
8: Det kan man i hvert fald godt have som en god hypotese. Det kommer i hvert fald med de sociale medier, og man kan jo også ghoste venner, og sådan man kan have så noget relationspræget er der absolut over det.
6: Ja. Ja. Vi har også med på linjen Johanna Kinnock, som er kulturjournalist på Zetland, og Johanna, er det et datingfænomen primært?
9: Det startede helt klart som et datingfænomen. Altså, Tinder vinder indpas i Danmark i 2015 eller sådan noget, og så kan man nok godt se, at brugen af ghosting er eksponentielt steget, og konceptet, altså ghosting, bare bliver meget, meget udbredt. Ikke? Men nu vil jeg sige, at det er noget, folk bruger i vitterligt alle sammenhænge, og næsten, altså virkelig mange mennesker bruger det her udtryk nu. Det er blevet meget, meget normalt udtryk i virkeligheden. Ja.
8: Jeg udtrykte mig faktisk for nylig i kundetelefonen og i min bank om, at jeg var blevet ghostet.
6: Ja.
8: Fordi den bankrådgiver, som jeg skulle have haft en samtale med, ikke dukkede op til vores samtale.
6: Ja.
7: Ja. Men tænker du, Eva, altså har vi manglet et ord på dansk for det her? Altså udfylder ordet ghosting et hul?
8: Det gør det muligvis. Altså, som regel er det jo sådan, at når man begynder at bruge nye ord, så er det fordi, de kan noget andet eller mere, end dem, man har i forvejen.
6: Mm.
7: Hvad ville du have sagt før?
8: Jeg tror sådan set bare, jeg ville have sagt, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg har en aftale med nogen, og det er ikke sket. Den person, jeg snakkede med, var en meget ung mand. Og jeg tror, jeg gjorde mit bedste for at bruge et ord, som jeg tænkte, han ville forstå, og han forstod det umiddelbart.
7: Ja, det virkede.
8: Det virkede.
6: Ja.
7: Men Johanna, er der ikke også noget, der er noget lækkert ved det der ghosting-ord, fordi det ligger jo et ansvar og en vilje over på den anden? Altså, vi kan også høre, at Eva ellers ville have sagt, jamen, jeg kan ikke få fat i, men når der er nogen, der ghoster, så er det jo den anden, der er på en eller anden måde, der er et ansvar.
9: Ja, det er derfor, den anden udfører.
7: Ja,
9: fuldstændig.
6: Mm.
9: Og det er også så er sådan et sjovt ord. Altså, man kan se det for sig, at nogen i princip bliver til et spøgelse. Det kan også være en måde at grine lidt af nogle af de der absurde situationer, der for eksempel kan være på dating apps, hvor nogen bare sådan lidt forsvinder, ikke?
7: Ja.
6: Ja. Vi skal finde på et dansk udtryk. Det bliver svært det her, fordi jeg har det lidt ligesom Hanna. Jeg elsker udtryk. Altså, det der at ghoste nogen. Altså, jeg synes også, det er et fremragende ord, faktisk.
7: Ja. Ja.
6: Men vi har jo en opgave her,
7: ja.
6: Den skal vi jo tage alvorligt.
7: Den tager vi alvorligt.
6: Og jeg er sikker på, at du har et godt bud, du kan kalde den, Anna.
7: Altså, jeg har flere bud. Mm. Jeg synes altså, at det helt almindelige danske ord, ignorerer, gør det samme. Fordi der er det også den person, der ikke vender tilbage, der har ansvaret og ikke opføre sig pænt.
6: Ja.
7: Men jeg kunne også godt forestille mig, at jeg måske kunne præge mine 11-12-årige derhjemme til at begynde at sige, at der er nogen, der bare spørger dem.
6: Ja.
7: Han spørger mig bare max ind på Roblox. Han svarer aldrig. Han spørger mig.
6: Ja.
7: Mm. Den vil jeg godt prøve at sælge her.
6: Ja.
7: Johanna, hun er helt
6: med. Vi hører knirken på linjen.
9: Ja, jeg er lidt luren ved det, fordi at spøge er jo netop at ligesom blive ved med at være der, så det er meget det, jeg forbinder det med.
7: Mm.
9: Mit forslag til det her vil være at fordufte. Altså simpelthen bare forsvinde ud i internet-æderen.
7: I tynd luft.
9: Eller æderen, hvad hedder det?
7: Ja.
9: Ja, og fordufte. Men altså, det lyder også lidt mere passivt end ghoste, som vi snakkede om før. Er det gode for ghosting, at det er sådan noget, nogen virkelig gør, hvor fordufte, det er lidt svært at se for sig. Men det er lidt det der, det er den følelse af, at nogen fordufter, tror jeg.
6: Må jeg prøve
9: meget rammende.
7: Ja, Thomas.
6: Jamen, det er bare, fordi jeg sad og tænkte på, jeg kan jo godt lide det der med ghost, altså det der med spøgelsestingen.
7: Ja.
6: Så jeg tænkte, kunne man sige, at man i stedet for at være ghostet, at man var udspøgt?
7: Ej, jeg er blevet udspøgt.
6: Jeg er blevet udspøgt.
7: Men hvordan, hvad med I aktiv?
9: Wow.
7: Hun udspøgte mig.
6: Ja.
7: Hun udspøgte mig.
6: Ja.
7: Ja, det er lidt svært.
6: Det er lidt mindre sexet, når man siger, at hun udspøgte mig. Det kan jeg godt
7: udspøgt.
6: Høre.
7: Men jeg kan godt lide det i den der datidsform, at jeg, eller før datid, at jeg er blevet udspøgt.
6: Ja.
7: Ja.
6: Jeg har også tænkt på det andet. Mm. Og det er, kunne man sige, at man blev henglemt.
7: Henglemt?
6: Ja.
7: Den er sød.
9: Wow.
7: Den er sød. Jeg er simpelthen blevet henglemt.
6: Ja. Men jeg tror, han henglemmer mig. Glemt.
9: Det lyder som sådan en kvinde, der har sendt sin mand i krig. Og sådan viktoriansk yearning-energi.
6: Ja, det er.
7: Det elsker jeg. Jeg er henglemt i USA.
6: Ja,
9: du har ej henglemt mig. Jeg skal stå i sådan et brev, man
6: ja,
9: finder
6: fra. Præcis.
7: Jeg elsker det. Det er også et lækkert ord.
6: Det er et viktoriansk digt, kommer det med i.
7: Ja.
6: Mm. Der er jo det problem ved det, at det er ikke så aktivt et ord. Altså, som når man ghoster nogen og sådan noget. Der er noget mere, der er noget mere vilje bag det, ikke?
7: Jo, det er der.
6: Så jeg tror måske, at de to, jeg foreslår her, vil jeg prøve lidt at holde fast i udspøgt.
7: Ja.
6: I stedet for ghostet.
7: Hun udspøger mig.
6: Ja, hun udspøger mig.
7: Henspøger. Afspøger. Det er fordi, jeg tænker, kunne der være et andet, hvad hedder det, et præfix, eller hvad nu det hedder?
6: Ja, og det, altså, jeg tog ud, fordi det er jo lige præcis, at man bliver skubbet væk, eller man, altså, man bliver skubbet ud af den andens bevidsthed, eller hvad man kan sige.
7: Spøger. Ja. Du tror på den.
6: Jeg tror på den. Man skal heller ikke holde for meget
7: jeg
6: fast
7: i sin egen. Jeg tror meget mere på, at vi bare kan ændre betydningen af spøger. Altså, hun spøger mig, Max.
6: Det handler
9: hvorfor I ikke på den der fordufte?
7: Men det er kun fordi, at det ikke er en aktiv, sådan lidt viljesfuld handling fra den anden. Jeg vil gerne have et refleksivt, at man kan så skal man fordufte nogen, og det kan man ikke rigtigt.
9: Hvad hvis man fuckdufter?
6: Fuckdufter? det er et sjovt ord.
7: Jeg er ikke sikker på den. Jeg ved ikke, om vi får lov at passere eksamen her på dansk, hvis vi siger, at vi fuckdufter.
6: Nej, det tror jeg heller ikke, men det er kraftigt med et sjovt ord. Men det er jo for mig at sige, det er, når man ghoster, efter man har knaldet, ikke? Så fuckdufter man.
7: Det er godt, der er en helt
9: okay, den er faktisk god. Den er god. Det kan vi sagtens
6: det er next, arbejde med. Det er masterclass i mærkelige ord.
7: Det er next. Okay. Ja. Thomas, du får lov til at konkludere.
6: Ja. Vi går med det enkle.
7: Ja.
6: Vi går med det, vi tror på, at nogen kan gribe derude, fordi vi ved, vi har med et stærkt ord at gøre her, faktisk. Så rigtig hvis vi skal have nogen til at gribe noget på dansk, så skal det være simpelt og noget, vi umiddelbart kan gå til. Og derfor, næste gang, at du ghoster nogen derude, det gør du selvfølgelig ikke, men hvis du ghoster nogen derude, så spørger du dem på dansk.
4: Så spørger du dem. Vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nana Vestgaard. Det sker i serien på dansk her på K-Live.
10: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
11: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
12: Jeg var kompromisløs.
11: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
10: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Det var slut på første time af K-Live her på P1. I næste time skal vi høre fra en, der mener, at de nye designs af eurosedler er mere offensive end de gamle designs. Og så får vi besøg af en, der skal tilføje lidt magi her til studiet. Det er efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 15.
13: Der Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000-vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
14: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
13: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
15: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
13: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Thijs Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
16: Jeg synes, det er det værd. På det her tidspunkt, der følger jeg mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
13: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
17: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på færdsk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
13: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Har du været på ferie i udlandet den her sommer og brugt euro? Måske er sedlerne bare gået fra din hånd til issælgerens hånd, uden du har bemærket, hvad der egentlig er for nogle motiver på sedlerne. Men snart får eurosedlerne nyt udseende, og os europæere kan være med til at vælge, hvordan de nye sedler skal designes ved en afstemning, som vi danskere altså også kan deltage i, selvom vi ikke er med i euroen. Skal den tyske komponist og pianist Ludwig van Beethovens ansigt pryde sedlerne, ham som komponerede den her? Eller skal det være fugle og bygninger? Vi ser på motiverne på de nye eurosedler og hvad de siger om europæisk identitet. Det gør vi her i K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen. Ja, eurosedlerne skal altså have nyt design, og det sker for første gang, siden sedlerne blev sendt på gaden for 24 år siden. Og der bliver brugt fine ord om, hvor vigtige de nye sedler er. Ifølge formand for den europæiske centralbank, Christine Lagarde, er eurosedler mere end bare et betalingsmiddel. Det er et af de mest håndgribelige udtryk for Europa. Og så siger hun, at gennem design, der kombinerer skønhed og betydning, så forstærker de vores fælles identitet. Så, hvilket Europa viser sedlerne? Det vil du hjælpe med at svare på, Anders Ravn Tørnsen. Velkommen.
1: Ja, tak for det.
0: Du er lektor og leder af Center for Virksomhedshistorie på CBS, og så har du skrevet PhD om penge og national identitet. Først vil du lige beskrive for os, hvad det er for nogle motiver, der er på de nye eurosedler, som man altså kan gå ind og afstemme om.
1: Ja, altså folk kan vælge mellem to forskellige slags sedler, så man har valget mellem en seddel, hvor der på den ene side er videnskabs- og kulturpersonligheder fra europæisk historie, og på den anden side er der folk, der indgår i forskellige kulturelle videnskabelige aktiviteter. Og så har man et andet valg, og det er en sædelserie, hvor der på den ene side er fugle, der flyver over noget europæisk landskab, tror jeg det er. Og så på den anden side på bagsiden, der er så bygningerne for de europæiske institutioner. Så man har ligesom valget mellem to kombinationer, kan man sige.
0: Så målet med de her sedler, det er blandt andet, at de skal afspejle Europas fælles identitet, blev der også sagt. De 10 designforslag er jo så, som du forklarer, baseret på to forskellige temaer, europæisk kultur og floder og fugler. Hvordan laver man nation branding med pengesedler?
1: Jamen, centralbanker har altid været meget omhyggelige med, hvad det er, de putter på deres pengesedler. Og historisk set har man jo haft en mulighed for at afspejle nogle af nationens værdier og magtsymboler på pengene, som man har set penge som små monumenter, kan man sige, der cirkulerer mellem befolkningen og har sådan en mulighed for at fortælle en historie om bestemt fællesskab, altså hvad det er nationen eller i det her tilfælde et overnationalt fællesskab. Men bankerne er også spændt ud mellem det at skulle bruge dem sådan til at opbygge og nation brande med dem, og så må de på den anden side jo ikke være for mærkelige eller for weird, eller folk må ikke blive vrede på de her sedler, vel? For så mister det ligesom den funktion, som man skal finde sådan en balance mellem de to ting.
0: Og hvad har ECB så gjort for at undgå at støde nogen eller provokere nogen lande med de nye sedler?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål om hvad de har gjort.
0: Altså, hvad er det for nogle balancer, der ligger?
1: For det første så er det jo noget, man tænker rigtig meget over. Altså, jeg vil tro, at man har haft en arbejdsgruppe med psykologer, politologer og designer og sådan noget. Ikke? Og så har man bedt nogle forskellige designer om at lave udkast, og så er man så kommet frem til de her to, hvor altså, hvis man kigger på dem, de to muligheder, der ligger nu, ikke? Der vil jeg jo nok mene, at den med europæiske kultur og videnskabelige personligheder. Altså det er fra Leonardo da Vinci over Beethoven til Maria Callas og Marie Curie, der er personer der på den ene side, og så er der så nogle mennesker i fællesskab, der indgår i forskellige aktiviteter på den anden. Det er jo sådan et rimeligt traditionelt, der måske også den mindst polariserende udgave. Ikke?
0: Ja, og hvorfor lige Marie Curie og Callas på sedlen? Hvorfor er de blevet valgt ud? Er der også et ligestillingshensyn der?
1: Jamen, jeg tror, når man har valgt nogle sedler, der er 6 sedler i alt, ikke? Og der skal nogle personer på dem, så gør man sig utrolig meget umage med at tænke over repræsentativitet på forskellige måder. Altså, det skal være historisk spredt ud. Altså, de må ikke alle sammen ligge i 1600-tallet, vel? Der skal være nogle mere moderne personer. De skal selvfølgelig helst være døde. Det er en god idé, når man putter folk på pengesedler. Men at der er en kønsmæssig, skal være en kønsmæssig balance. Det er der i det her forslag. Der er tre kvinder, tre mænd. Og så skal der også være en national fordeling, kan man sige. Ikke sådan så,
0: en geografisk
1: lidt,
0: fordeling.
1: En geografisk national fordeling. Og det ville, ville være lidt ærgerligt, tror jeg, også kunne også gøre folk vrede, hvis der var tre tyskere, eller fire tyskere, og så ikke sådan en franskmand, og så, så ingen mennesker fra, fra Spanien eller andre steder i EU. Ikke? Så man skal tænke over forskellige slags spredninger. Og der tror jeg, man har virkelig gjort sig overvejelser over, så hvordan, hvordan finder vi nogle mennesker og nogle symboler, som fortæller fortællingen om et samlet, en samlet europæisk kulturarv, altså helt tilbage til renæssancen.
0: Og hvis vi bliver ved den seddel her med kulturpersonerne, hvad er det så for en fortælling, der bliver bredt ud med, den, med, med det forslag her? Hvad er det?
1: Jamen, der synes jeg jo, altså vi har Leonardo da Vinci, Beethoven, vi har en, en kvinde, der hedder Bertha von Suttner, hun er så oppe i 1800-tallet, og det er jo en fortælling om udviklingen af europæisk kultur, videnskab og værdier, vel i virkeligheden også, fra, ja, tilbage fra renæssancen og så frem. Altså, og en eller anden fortælling om, at selvom vi er forskellige nationer, så har de her mennesker tilsammen bidraget til til en, et, en eller anden større form for fællesskab, der er præget af nogle af de samme værdier, nogle af de samme videnskabelige idealer og nogle kulturproduktioner, som også er genkendelige og kendes på tværs af forskellige lande. Altså Beethoven er jo pænt kendt, ikke? Og der, det er svært ligesom, at have noget virkelig, virkelig meget imod ham. Mm. Og så er han måske også super oplagt, fordi at det er jo så også ham, der har hans, er det 9. symfoni, Ode an die Freude, som, som EU har brugt som EU's hymne, så på den måde er han ligesom selvskrevet, når man nu har valgt, der skal være en historisk person.
0: Og hvis vi så ser på fortællingen i den anden pengeseddel, den med fugle og EU-bygninger, hvad er det så for en historie, der bliver fortalt med den?
1: Den synes jeg er lidt mere modig, altså den anden mulighed. Ikke?
0: Altså hvorfor er det modig?
1: Jamen, er modig eller kontroversiel. Hvis jeg er fuglene, synes jeg ikke er så kontroversiel. Altså det er, at jeg måtte slå dem op. Ikke? Der er en klyde og en, en isfugl og en sule og sådan noget. Det kan man sige, det er sådan rimelig neutralt. Og, men også meget i tråd med sådan moderne pengesædels æstetik, at der er noget natur og der er, er nogle landskaber og sådan noget. Men, på, men, men derimod er jeg lidt mere tvivlsom omkring forslagene på den anden side, altså EU's institutioner, altså decideret bygget. Ikke? Det vil sige parlamentet, kommissionen, centralbanken og, og på 200 eurosedlen den europæiske revisionsret.
0: Altså, det synes du er provokerende?
1: Ja, jeg ved ikke, om det er provokerende, men, men, altså, men jeg tænker sådan lidt, jeg vil gerne se det ske, at den europæiske revisionsret kommer på, på den, den største og dyreste pengeseddel. Det, for det, er sådan,
0: det vil støde dem, som ikke er pro-Europas institutioner.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at der ligger noget i de her bygninger, ikke? Hvor altså, det er vigtigt for, for pengeseddelmotiver, at de ikke er polariserende. Altså, at, at en bred, et bredt udsnit af dem, der skal bruge dem, finder dem legitime, og de i hvert fald ikke på en eller anden måde føler sig frastødt af dem. Og der må man jo sige, at der er jo en stor minoritet af i den europæiske befolkning, altså dem, der skal bruge pengene her, der ikke synes, at EU-kommissionen er super attraktiv eller står nødvendigvis for alt det gode. Så jeg har faktisk også lidt svært ved at se, at man ender med de der bygninger, altså hvis jeg skal være helt ærlig, fordi der...
0: Du tror
1: der,
0: ikke, det er dem, som
1: tror,
0: bliver valgt?
1: Det ved jeg, man kunne næsten forestille
0: sig. Det kan være, det kan ligge fuglene jo.
1: Jamen det fuglene er jo fine nok. Jeg overvejede næsten på vej ind, om man ligesom havde skidt det, som du ved, sådan et skin-forslag, ikke?
0: Hvis I vælger fuglene, her, så får I bygningerne med.
1: Ja, men hvad hedder det? Altså, nå, eller så kan I vælge de her komponister og videnskabsfolk, som det er jo virkelig svært at have rigtig meget imod. Ikke? Jeg tror helt klart, det bliver det første der, altså personerne.
0: De første eurosedler, de kom i 2002. Hvordan vil du sige, at de nye sedler sådan generelt er anderledes?
1: Jamen, det er super spændende, for jeg kan huske, at jeg forskede i de første eurosedler der, da de kom ud, altså, og hvad der var på dem. Og der var det jo helt bevidst, at man valgte nogle motiver. Jeg tror, det hed portaler og vinduer på den ene side, og broer på den anden. Og så var det helt eksplicit og med vilje, at man designede portaler og broer og vinduer, som ikke rigtig tilhørte nogen specifikke bygninger, men på en eller anden måde var stiliserede europæiske bygningsstilarter. Netop fordi, at hvis det kunne være, at tyskerne blev ked af, at det der Colosseum var på en seddel, og så kunne det være, at grækerne manglede Akropolis og sådan noget, så gjorde man den bevidst sådan totalt anationale på en eller anden måde, ikke? Altså, for ikke at, altså netop for ikke at på en måde pirke til sådan vepserede, som man måske fornemmede, det var, ikke? Altså,
0: så var det sådan en neutral generalbro, som man ikke kunne neutral. Lokalisere.
1: Præcis, og det, som jeg synes er interessant, det er, at formanden for sædeludviklingskomiteen, som sidder nu, han hedder Philip Jeffrey, han udtaler nu i forbindelse med de nye sædler der, at de med vilje går væk fra neutralitet, altså at de bevidst går efter at designe nogle sædler, som er entydigt europæiske. Og det er jo faktisk et ret stort skift, og det siger måske også noget om den tid, vi lever i.
0: Hvor, ja, fordi vi er jo i en tid, hvor altså de her sædler kommer på et tidspunkt, hvor der er sikkerhedspolitisk pres på Europa, der er klima- og energiudfordringer, der er migration, der presser de europæiske lande. Kan man se den tid simpelthen afspejlet i de her motiver på eurosedlerne?
1: Altså, jeg synes, at man i det, at sædlerne helt klart er mere nationale, undskyld, europæiske, altså hvad end det bliver kommissionsbygningen eller revisionsretten, eller om det bliver Beethoven og Marie Curie, i det, at man har insisteret på noget europæisk, og også har været klar til at vælge nogle nationale motiver inden for Europa, det synes jeg peger i retning af et Europa, hvor man dels er blevet mere måske politisk modig, altså at EU's det her overstatslige organ har haft tid til at modne i forhold til, hvad man tør. Ja. Det turde man ikke i 2002.
0: Så ECB er blevet mere offensiv,
1: ja,
0: med pengesedlerne?
1: Det vil jeg klart mene, men det afspejler måske også det her behov for, eller en fornemmelse af, at Europa må rykke sammen, og også være tydeligere omkring, hvad det i virkeligheden er for nogle værdier og kulturarv, vi fælles står på. Og det ser jeg, at de her sedler, som man udtryk for.
0: Og hvis vi lige kunne nå et kig længere tilbage til de første pengesedler, og de skift, der har været i valg af motiver, hvad er det så for en historisk udvikling, hvis du lige kan riste det op, som man er gået væk fra?
1: Ja, men tro det eller ej, der er blevet forsket en del i pengesedelsmotiver gennem historien, og det interessante er, hvis man kigger 100 år tilbage omkring slutningen af 1800-tallet, der hvor de første pengesedler kommer frem, der er det sådan statslige motiver, sådan våbenskjoldet, allegorier og sådan noget. Og så skifter de op igennem krigsårene, altså 1. og 2. verdenskrig, hvor det bliver netop kultur, personlighed og videnskabsfolk og sådan noget. Og det sker på tværs af alle landene i virkeligheden i Europa. Og så ser man igen et skift op i omkring 70'erne, 90'erne, der bliver det sådan mere postmoderne symboler. Børn, der bader, børn, der leger, folk, der gør noget i fællesskab, ligesom det her forslag, altså på et af de nye øvrigsædler.
0: Og så spørgsmålet. Mere sådan fællesskabsorienteret.
1: Ja, altså netop sådan lidt mere åbne, mere ambivalente symboler, broer, der peger hen mod et andet land, og sådan langt flere kvinder selvfølgelig også, fordi det afspejler sådan en tiltændt fokus på ligestilling mellem kønnene. Og måske nu, der ser vi, kunne man forestille sig, jeg ved ikke, at der er ikke flere forskning i det, men altså, er vi måske på vej tilbage, eller i hvert fald en tilbage til en insistering på noget mere entydigt nationalt, eller i det her tilfælde mere entydigt europæisk.
0: Du har været inde og sådan afstemme, kan man sige, hvor meget er ligesom besluttet på forhånd, hvor meget kan man egentlig præge, altså hvor meget er det her sådan lidt proforma afstemning?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke, altså, men man har jo lagt det ud til befolkningerne, nu siger i gåsøjerne, ikke? Sådan så de kan komme med deres bud på, eller altså holdning altså til kendegivelse, ikke? Hvad de synes om dem. Og det ser jeg jo så som ønske om, i hvert fald at foregive i det mindste sådan en fornemmelse af inddragelse, ikke? Altså at de europæiske befolkninger har haft et eller andet at sige. Men jeg var også inde og prøve at stemme, og det er jo sådan noget med, at man får mulighed for at klikke på, at det her synes jeg virkelig lækkert, eller det synes jeg virkelig dårligt. Og så er der fem muligheder. Man får ikke lov til at sådan nuancere, vel? Og det er heller ikke helt klart præcist, hvad sker der, når man har stemt.
0: Men, altså, men det, der sker, det kan jeg så sige, det er, at den europæiske centralbanks styrelsesråd vil gå ind og udvælge det endelige design i slutningen af året. Og det kan man, men det er altså indtil den 21. september, at man kan gå ind og klikke af her. Tusind tak, fordi du var med. Anders Ravn Sørensen, lektor i virksomhedshistorie og leder af Center for Virksomhedshistorie på CBS.
1: Selv tak.
0: Vores haver siger noget om, hvem vi er, og om vores forhold til naturen. Kulturjournalist Gustav Hagel synes, at han er kommet for langt væk fra naturen i sin hverdag. Men et tv-program fra 1983, der med det bliver gnisten, som antænder en havebesættelse hos ham. Derfor sætter han sig i den her sommerserie, vi skal høre om lidt, så for at gå en tur i tre forskellige haver, der alle sammen siger noget om, hvordan vi tænker om haver i dag. I denne her episode går vi en tur i haven med 24-årige Emilia Braun, som blev kendt for renoveringen af sit 1960'er-parcelhus i Varde. Emilia havnede en shitstorm tidligere på året, da hun på Instagram viste husets nye troldtægt-lofter frem. En af de voldsomme kommentarer kaldte istandsættelsen et terrorangreb på vores boligmasse. Så nu er parcelhuset husets have så også blevet renoveret. Og hvordan ser sådan en have så ud anno 2026?
2: Prøv jeg lige at gå ind i krattet. Jeg kan se nogle røde og nogle blå og nogle lyserøde blomster. Og jeg kan høre noget gæs. Og jeg kan høre vinden i træerne.
3: Efter at have set programmet Dronning Ingrids Have i Gråsten fra 1983, hvor hun viser en meget ung Søren Ryge rundt i sin slotshave, er jeg blevet besat af haver. Så besat, at jeg har følt mig kaldet til at se slotshaven med mine egne øjne. Men hvorfor den her besættelse? Måske fordi jeg er kommet ret langt væk fra naturen i min hverdag. Jeg er ikke alene i min længsel efter naturen. 2/3 af os drømmer nemlig om hus og have, og derfor vil jeg gerne forstå, hvorfor vi har haver, hvor forskellige de kan være, og om vi faktisk bliver lykkeligere af dem. Så, skal vi gå en tur i haven? Mit navn er Gustav Hække. Jeg går en tur i haven med 24-årige Emilie Braun i hendes parcelhushave i Varde. Emilie læser til markedsføringsøkonom og endte lidt til hendes egen overraskelse i noget af en shitstorm i foråret. Hun har nemlig sammen med sin mand istandsat deres 60'er parcelhus med, hold nu fast, sillebensparket og troldtæklofter. Og det fik virkelig folks pis i kog. Nu har haven også fået en overhaling, og jeg er meget spændt på at se, hvordan en parcelhushave anno 2026 ser ud. Så vi starter i forhaven, hvor vi taler om, hvad der er vigtigst for Emilia, når det kommer til haven.

0: Altså, jeg går meget op i, at det skal se ordentligt ud og pænt, men stadig, ja, ved os, så går det meget op i sådan, at det stadig skal være stilrent og også nem at vedligeholde og sådan noget.
1: Så prøv at beskrive, hvordan I har lavet det nu herude foran.
0: Jamen, så har vi lagt fliser hele vejen rundt om huset, som så kører hele vejen ned til fortovet, så vi har mulighed for at holde en trailer derovre. Ah. Og så har vi lagt fliser op hele vejen op ved husmuren, så man ligesom ja, kan gå rundt om hele huset, hvor du ikke skal gå i græs eller jord eller et eller andet. Og så har vi så lavet en ekstra stor parkeringsplads, så det er, at der kan holde lidt flere gæster i vores indkørsel, så det ikke fylder ned på vejen. Og så har vi lavet med sådan nogle store granitskaver ude i et bed, og så sådan tre galvaniseret zinkbakker, eller hvad de hedder, ja, ja. med lidt hortensia i, og så tænker jeg helt klart, at til jul, så skal jeg lige have tre juletræ, for jeg elsker jo jul, så der skal juletræ i med lyskæde på.
1: Hvordan vil du beskrive din havestil?
0: Jamen, den er meget enkelt, men alligevel så gør det også lige lidt, at vi har nogle blomsterkrukker og sådan noget, men ellers, ja, så kan jeg godt lide sådan det lyse udtryk, hvor det er, at det sådan, ja, ikke bliver for mørkt, men stadig meget stilrent. Og så, ja, så lidt havemøbler her og der, som man kan sidde og nyde det i, og ja, så lidt blomster hist og pist. Men også bare stadig, at det er nemt at vedligeholde, og at der ikke skal, ja, være en masse blomsterbed og sådan noget, der skal holdes, men kun lige nogle krukker og sådan noget, der er nemt at vedligeholde.
1: Hvad, altså nu står jeg og kigger på din terrasse. I har sådan nogle store kvadratiske grå fliser, mørke havemøbler, en sådan kurvekrukke med et træ, der er ved at vokse op i. Hvad vil I gerne bruge jeres have til?
0: Vi vil gerne bruge vores have til, at vi kan nyde vejret og sidde ude, og så også bare ja, til at være sammen med venner og familie ude i haven, men at, ja, at der ikke skal holdes en masse, så er det bare nemt at have en enkel have. For eksempel forleden, da det også var mega godt vejr, så spillede vi jo kongespil ude i haven, og det var jo også dejligt, at der ikke var en masse bede og alt sådan noget, som det gik ud over, fordi nogle gange kan man jo godt være lidt vild, sådan også når man spiller fodbold og sådan noget i haven, så der ikke er nogen blomster og bede og sådan noget, der gør i stykker af det.
1: Ja, der er altså ingen slinger i valsen, og en stor grøn plæne i midten med helt kortklippet græs. Nå, vi forlader lige Varde et øjeblik, for selvom de fleste danskere nok kan se et parcelhus for sig, så lad os lige slå fast, hvordan den her meget danske måde at indrette sig på opstår.
2: Det er Christine.
1: Hej Christine, det er Gustav Hagel.
2: Ja, hej Gustav.
1: Jeg ringer til Christine Viren. Hun er formidlings- og kampagnechef i Realdania, og så er hun uddannet arkitekt og har også læst landskabsarkitektur. Og jeg starter med at spørge hende, hvad der kendetegner parcelhushaven?
2: Jeg tror, at hvis vi, altså parcelhushaven, så tænker de fleste nok på de der enorme udstykninger og bebyggelser, der blev foretaget igennem 60'erne og 70'erne. Og hvis vi sådan, altså jeg tror, vi alle sammen har de der indre billeder af, det er sådan en grund på knap 1000 kvadratmeter, der er en hæk. Det er nok en, det er nok en ligusterhæk, ikke? Og så er at de sådan, at, de, at der er sådan nogle stedsegrønne elementer med noget truer, med noget lærk, og der er en stor terrasse og en græsplæne, og måske et par frugttræer. Ikke?
1: Hvorfor opstår parcelhusene?
2: Vi får, altså der er både et behov, og så får vi også en enorm lyst til at komme ud og være herre i eget hus. Og der er også en enorm god samfundsøkonomi ved, at vi har gode boliger. Så det var jo virkelig den danske drøm at få udskiftet sin lejelejlighed eller lejebolig til et parcelhus, man havde råd til i de her årtier. Og vi flytter altså også en enorm stor del af den danske befolkning. Så det er altså det er næsten større end sådan den amerikanske drøm.

0: Og det er i takt med, at middelklassen bliver større, og velfærdsstaten bliver større, hvordan?
1: Ja, det er i takt med, at der er en middelklasse, der får penge mellem hænderne. Det er efter 2. verdenskrig, hvor, hvor der virkelig kommer damp under kedlerne. Og så skal man jo heller ikke glemme, at parcelhushaverne blev jo egentlig i tanke etableret, at de her 800-1000 kvadratmeter var et areal, der sådan i store træk kunne selvforsyne en familie. Men mange kvinder kom jo på arbejdsmarkedet, fordi man virkelig kunne give sin økonomi. Så de her haver, parcelhushaverne, de blev jo alt andet en selvforsynerhaven, som mange af dem, der var flyttet ind, er vokset op med. Så parcelhusene er et enormt brud med de boliger, vi havde før, men det er haverne altså også.
0: Så simpelthen bare lige for at forstå, parcelhushavestørrelsen er tiltænkt, at man kan være selvforsynende, men fordi at det går så godt i økonomien, så har man ikke brug for at dyrke den jord. Den kan man bruge til afslapning og til, ja, til sådan restitution.
1: Ja, og det er jo også fordi, ligesom haverne er et brud, så er parcelhusene det også. Altså boligerne før, det var sådan en repræsentativ bolig. Der var en husmoder, som havde til opgave at ligesom positionere sin mand, så der boligen stod altid klar til ligesom at kunne at have et eller andet værtskab i sig. Mm. Men parcelhusene, det bliver jo en familiebolig. Vi kalder jo også de her parcelhus fra 60'erne, 70'erne og 10'erne for enfamilieboligen. Så det bliver en, der får vi jo også børneværelserne, og haven bliver jo også både for familielivet, men også fritidslivet. Vi får mere ferie og mere fritid i de årtier, og det er haven jo bestemt også et udtryk for. Og så skal vi heller ikke glemme, at det er jo de årtier, hvor vi så også tager på charterrejser. Så vi lærer jo lige pludselig, at vi kan spise branket kød ude under solen om sommeren og skylle det ned med survin, og vi synes, det er fantastisk. Og det tager vi jo også hjem i parcelhuskvartererne. Så vi får nogle store terrasser og gyngesofaer og havemøbler, som vi jo heller ikke havde tidligere. Come to my garden, let the
0: stars fill your eyes. Det er ret ikoniske byggerier, som siger noget om vores lands historie og hvem vi er som danskere. Og måske er det derfor, det sætter så stærke følelser i kog, når Emilia sætter et Trolltech-loft op. Folk har blandt andet skrevet til hende på internettet: sådan ødelægger man god kvalitet med jødisk havnstil. Kæft, det er synd. Eller: den Herning makeover er et terrorangreb på vores boligmasse. Jeg spørger derfor Emilia, om de har beholdt noget fra det gamle hus.
2: Altså, nu er det sådan, der har været en kæmpestor træterrasse, faktisk helt herhen til, hvor det er, vi står nu, og så hele vejen derover. Den har vi så fjernet, fordi at det er meget at vedligeholde en træterrasse frem for flise, så der har vi så lagt fliser i det, men så alligevel har vi bibeholdt meget af træterrassen derom, fordi at vi også stadig godt vil have noget træterrasse, og så fandt vi faktisk også ud af, at træet det stadig var sådan nyt og fint, så det var ikke fordi, at det var i stykker eller slidt. Så det har vi så bibeholdt, og så har vi så bare gænt det noget olie, så det står rigtig fint. Så ja, vi har beholdt det, som kunne beholdes.
0: Hvad tænker du egentlig om, at folk har så mange holdninger til jeres renovering?
2: Jamen, altså, jeg synes, det er lidt sjovt, at man ikke kan poste noget, uden at folk skal have sådan lidt en stærk holdning, for eksempel, hvor de bare skriver hate eller et eller andet, hvor det sådan, hvorfor er det, du skal have en holdning til noget, jeg lægger op? Jeg deler det faktisk bare for at dele inspiration til andre, fordi der er rigtig mange, der finder inspiration i det. Så ja, jeg synes, det er lidt åndssvagt, at folk gider at bruge tid på at have så mange holdninger, i hvert fald når det er de negative holdninger. 10.

0: I sidste episode besøgte jeg Sofie Sytnik i hendes Vild med Vilje kolonihave i Søborg. Der var krat med bær, vilde blomster, højt græs, små kroge at gå på opdagelse i. Emilie Braums have i Varde er det komplet modsatte. Der er pæne nye fliser, ingen blomsterbede, en nyslået græsplæne. Det er en have, der kan overskues. En af de sådan store havetrends, også når man spørger haveforskere, er det her vild med vilje. Hvad tænker I? Skal I have inkorporeret noget vild med vilje i jeres have?
1: Nej, jeg tænker bare, at vi holder os til krukker og kurve og sådan noget, og så har lidt blomster forskellige de der, så kan jeg jo skifte fra hver årstid. Og ellers ja, så er det bare græsplæne og fliser, og så lidt hæk, der skal klippes en gang imellem.
0: Jeg er ret imponeret over Emilia. Hele internettet skælder ud på hende, og alligevel fortsætter hun med det, hun kan lide, helt igennem, og umiddelbart er hun sig selv. Men hvad så med alle os, som ikke har en parcelhushave eller en kolonihave? Os, som må bruge lørdage på at slendre op og ned af fremmede mennesker i byens fælles grønne områder, parkerne. Hvad er ideen med dem? Altså, jeg bruger Frederiksberg Have som min egen baghave. Men den føles også lidt som en scenografi eller et teaterstykke. Hvorfor gør den det? Er den måske i virkeligheden mere kultur end natur? Det undersøger vi i næste afsnit. På genhør.
2: Ja, og næste

0: mange år er blevet delt på sociale medier. Og det kan være lidt svært at forklare, når man ikke lige har det foran sig. Men det kan både være sjov og ballade, men det kan også være alvorlig samfundskritik pakket ind i, i sjove billeder og collager. Den alvor, det er der nu nogen, der har fået øjnene op for, som normalt ikke er til den slags memes. Og det er... Det er et museum for første gang nogensinde skal memes på museum. Det fortæller Museum Storm til Kristeligt Dagblad i dag. Rikke Rottensten, der er museumsinspektør, siger sådan her. Som museum er vi ikke de første til at registrere nye tendenser, men vi har vurderet, at de korte memes, som rigtig mange moderne mennesker læser på deres mobiltelefon, nu er så etableret en form, at den skal tages alvorligt og indgå i vores næste udstilling.
1: Og er det så på nogle skærme, kunne man forestille
0: sig? Det er jo så spørgsmålet. Altså, det kan sagtens være. Det har jeg ikke undersøgt. Til gengæld så har jeg talt med en af de meme, eller vi har her på redaktionen talt med en af de meme-magere, der skal udstilles på museet, og det er Mikkel Agersnap, som har den meme-profil, der hedder Kan Mærke Memes. Og vi har spurgt ham, hvordan han har det med, at han nu skal på museum.
2: Stormuseet rækte ud for et par måneder siden og sagde, at de gerne ville udstille memes, fordi de tænkte, at det var de fortjente udstillinger, de har afspejlet tidsånden her i år og de seneste år og nutiden. Så jeg synes, det er et stort skulderklap, som jeg har fået, altså nogle andre meme-mager også har fået, at der rent faktisk er et museum, der synes, at det her skal udstilles og gemmes lidt for eftertiden, så man om 20 år eller 50 år kan se på stormudstillingen og se hvor de memes, vi har lavet, og få sådan en idé omkring, hvad var det, folk snakkede om, og hvad var samtaleemnerne, og hvordan så folk ud, og hvad synes vi var god satire i 2026.
1: Meme-mageren er glad for at komme på museum.
0: Det er han. Og så vil jeg også gerne lige forbi en nyhed, som vi også talte om i K-Nyt i går, og som bare har været på i alle aviser. Det drejer sig om hende, du har et lille klip med.

0: Det er Ariana Grande, den store popstjerne, som synger her. Hun ikke har brug for nogen til at redde hende, men det var hendes fans uenige, og der har været en masse ballade, fordi at hendes fans er meget bekymrede for hendes vægt. Og det har fået hende, så efter der har været en masse kommentarer om hendes vægt, så har hun altså trukket sig fra en stor musical i London, og det var, det var i alle aviserne i går. Men nu har hun så været ude at sige, at det med, at hun har trukket sig, det er altså en beslutning, der har været længe undervejs, eller det er en beslutning, hun har truffet for længe siden, og som hun har overvejet rigtig meget. Og det kan man jo så undre sig over, nu når der har været alt den ballade i aviserne og i kommentarsporene, at det skulle være en beslutning, hun har truffet for længe siden.
1: Hmm.
0: Men nu hvor vi er ved aflyste koncerter, så er der faktisk endnu en koncert, som er ret spændende, fordi den er blevet aflyst. Og det er den sydafrikanske verdensstjerne Tyla, der få dage efter hun har offentliggjort datoerne for sin verdensturné, allerede har trukket en af destinationerne tilbage.
1: Fordi?
0: Ja, hun har fjernet den nigerianske storby Lagos fra listen over byer, der oprindeligt talte 34. Og hun har ikke givet nogen officiel forklaring, men den kommer altså ikke helt ud af det blå, den her aflysning. Fordi at Tyla, hun har det seneste tid været udsat for kritik og også opfordring fra nigerianske fans, som mener, hun bør tage stilling til de angreb, der har været på nigerianske migranter i Sydafrika. Så det kunne jo godt tyde på, at der var en sammenhæng mellem de to ting.
1: Ja. Tusind tak, Inge.
0: Selv tak.

teater. Han fortæller, at stenene og søjlerne har ligget her i næsten 1700 år, og at Julius Caesar engang har lagt vejen forbi. Men nu er det dig, der står her foran et af verdens ældste amfiteatre. Så du køber en billet, går rundt mellem murbrokkerne, tager billeder,

0: Du tænker, hold da op, jeg står her midt i Romerrigets historie. Der er bare et problem. Det hele er en løgn. Det er simpelthen et falsk amfiteater, lavet for at narre penge ud af turister. Hvordan kunne det ske? Det har vores reporter Victor Kruse undersøgt sammen med tidligere professor og underviser i romersk historie ved Syddansk Universitet, Jesper Carlsen.
1: En 69-årig italiensk mand er for nylig blevet dømt. I en årrække lykkedes det ham at tage imod turister ved et amfiteater, som han selv havde bygget. Han fortalte historier om, at Julius Caesar havde været der, og Kleopatra, og om et romersk fortidsminde, der aldrig havde eksisteret. Det lyder næsten lidt for godt til at være sandt. Og det var da også det første, Jesper Carlsen tænkte, da han hørte det.
2: Jeg tænkte, at det var en utrolig historie, som er virkelig meget interessant i mange henseender. For det første, at man vil forsøge at bygge et falsk amfiteater og bilde folk ind, at det er antikt. Fordi enhver, der vil komme forbi ved materialevalget og byggeteknikken afslører, at det er lavet i moderne tid.
1: Men hvis en tidligere professor i romersk historie kan gennemskue svindlen næsten med det samme, hvordan har det her så kunne foregå i årvis? For det var ikke bare et falsk amfiteater. Det var også et ret stort byggeprojekt.
2: I en lille bjergby uden for Vicenza, det må alle have vidst er foregået, når der er tale om 5.000 hektar. Det, der er interessant, det er jo, at det, han er blevet dømt for, det er for at have foretaget et stort ulovligt byggeri i et område, som har en lang række fredningsbestemmelser. Og derudover er han så blevet dømt for forfalskning af antikker. Men den vigtigste, og det, som han er blevet dømt mest for, det er faktisk det, som på italiensk hedder abusivo, altså af ulovligt byggeri. Det er ulovligt byggeri, fordi det er foregået i et fredet område. I det, at han har for at kunne bygge sit amfiteater, har han fjernet en del af skoven og en del af den bakke, som amfiteateret ligger på.
1: Så der blev altså ryddet skov og flyttet jord og bygget i et fredet område. Så spørgsmålet bliver næsten ikke bare, hvordan en mand kunne bygge et falsk amfiteater, men også hvordan så mange mennesker kunne tro på historien. Og nu er vi så kommet til der, hvor historien er begyndt at falde fra hinanden. Det sker nemlig, når man begynder at regne på årstallene.
2: Manden er, kalder sig kunstner og hedder Franco Malosso, men har som andre svindlere fundet sig et godt adelsnavn og kalder sig Frank von Rosen Franz. Og det er jo lidt morsomt. Og det, han har sagt, det er, at amfiteateret er bygget i 393 efter vores tidsregning. Allerede der kom de første faresignaler, fordi gladiatorkampen i Romerriget blev afskaffet i 404, og der er ikke bygget nogen amfiteater efter 300 efter vores tidsregning. Så det er det hele en ting. Den anden ting er, at han jo så påstår, at det er blevet besøgt af Cæsar og Kleopatra, da de vender tilbage efter Egypten. Men Cæsar blev jo som bekendt dræbt i 44 før vores tidsregning. Så hvordan det har kunne lade sig gøre, det er der ingen, der ved, bortset fra kunstneren Frank von Rosen Franz.
1: Og så alligevel så lykkes det svindleren at få folk til at betale for oplevelsen.
2: Men han har jo i en periode haft muligheden for at vise det frem og score 40 euro per billet. Og jeg skal hilse at sige, at det er den mest dyre billet, jeg nogensinde har set i Italien til en arkeologisk attraktion.
1: Måske var det ikke kun svindleren, der havde interesse i, at historien var sand. Et nyt romersk amfiteater er ikke bare en arkeologisk sensation. Det er også en potentiel turistmagnet. Og det kan altså få ret stor betydning for en lille italiensk kommune.
2: I Italien er kommunerne meget, meget små. Og det vil sige, at man har fra de lokale myndigheder godt vidst, hvad der var i gang. Det kan de ikke undgå. Men hvis man nu kunne få et amfiteater, som også kunne fungere som et det nærliggende Verona, der har vi jo den store berømte amfiteater, som bruges både til rockkoncerter og til operaforestillinger, og hvor folk kommer rejsende til. Og hvis man nu kunne få et tilsvarende i den her lille by ude for Vicenza, så ville man jo pludselig få en blomstrende turistindustri. Og jeg tror, det er det, som kommunen har set, at nu har man en sensation, og så kunne det være, at man fik nogle flere gæster i byen.
1: Jesper Carlsen siger altså ikke, at kommunen decideret var en del af svindlen, men at et nyt romersk fortidsminde vil være en sensation. Og en sensation, den kan være god for både turismen og den lokale økonomi. Men sådan endte det altså ikke.
2: Den dom, han her fik for en 14 dage siden, er jo ved den endelige dom. Den kan ikke appelleres mere, og de siger de 2 år og 4 måneders fængsel, de står fast.
0: Her var det K-Lives reporter Victor Kruse, der interviewede tidligere professor og underviser i romersk historie ved Syddansk Universitet, Jesper Carlsen. Spytter du dig over den ene skulder, hvis du ser en sort kat gå over vejen, eller banker du under bordet, hvis du kommer til at sige noget, du er bange for måske kommer til at ske i virkeligheden? Så er du måske mere åben over for det, vi nu skal tale om. Maria Østerby Elleby, formidlingsinspektør ved Rudersdal Museer og Ph.D. i trolddomsprocesser. Bruger du selv lidt magi eller besværgelser i hverdagen?
3: Det kan jeg jo nok ikke sige mig fri for. Jeg siger da i hvert fald altid, jeg krydser fingre for dig, hvis nogen skal noget, de håber lykkes. Og jeg er i hvert fald også den, der selv banker under bordet og siger 7-9-13, bare lige for en god ordens skyld.
0: Grunden til, at vi har inviteret dig her i dag, det er, at vores naboer i Sverige har sat sig for at lave den første database over svenske trylleformularer. Og det er Ph.D.-studerende Alessandra Mastrangelo fra Italien, der har sat sig for at samle de svenske trylleformularer, efter hun faldt over en gammel bog om sort magi fra 1800-tallet i en lade i Ungermanland i det nordlige Sverige. Og nu laver hun altså det, hun selv kalder en praktisk håndbog, der skal hjælpe med at håndtere hverdagens menneskelige problemer og give os indblik i, hvordan vi historisk set har håndteret svære situationer, såsom sygdomme med magi. Hvorfor er det egentlig vigtigt at dykke ned i de her gamle magiske formularer, som man troede på i gamle dage?
3: For det første, så er det jo altid bare spændende, og der tror jeg, det er noget helt menneskeligt. Vi kan jo godt lide at blive underholdt og gyse eller frydes. Og magi, det er jo nok noget af det, der er mest sådan tillokkende af den slags. Derudover så er det jo interessant at se, hvis man får sådan en database her i det svenske, vores naboer, som vi har delt både landområder med og meget kultur, og begynder at sammenligne og kunne tage udgangspunkt i, hvor mange af de her formler går så igen, hvor mange af de her praksiser er noget, vi også kan finde i det danske materiale.
0: Hvor langt er vi med at samle danske trylleformularer?
3: Jamen, vi kender jo en hel masse. Det er jo heldigvis ikke sådan, at vi ikke ved så meget. Der var en masse folkemindesamlere i 1800-tallet særligt, der var rundt og indsamle en del. Og vi har også flere af de her bøger. Det lyder jo helt magisk, at Alessandra, hun har været i en lade, og så er der sådan en magisk bog, der har åbenbaret sig for hende. Det tror jeg, at vi alle sammen drømmer om. Men man kan også gå ind på Det Kongelige Bibliotek og faktisk låne flere af de her gamle, spændende bøger at kigge i. Og så ved jeg, at der sidder en Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet, der hedder Mette Mosgaard, som faktisk også har været i gang med at kigge på de her Cyprianuser, som man kalder de her magiske bøger.
0: Så der er noget arbejde i gang.
3: Heldigvis noget i gang.
0: Hvis vi lige sådan skulle kaste lidt god energi over det her interview, vil du så lige komme med en besværgelse for, at vi kan komme lidt i stemning?
3: Jamen, jeg har fundet en her fra Kolstrup Cyprianus om at læse onde ånder bort. Så gør dig klar. Jesu Kristus kors gør jeg for mig selv, lige så gør du for dig, og lige så gjorde Jesus for sig selv. På korset udstrakte han 10 fingre og 10 tæer og 12 gode engle. Så viste han alle onde ånder bort fra sig, og lige så gør jeg for mig.
0: Så hvad sker der nu?
3: Jamen, nu er vi beskyttet. Jeg tror, sådan en bøn her, de er faktisk tit påkalder enten Jesus eller Gud eller Jomfru Maria eller engle eller sådan noget. Glad og gerne samtidig med måske at kalde på ellefolket.
0: Hvad er det i formularen? Altså, hvad er det i ordene eller formularen? Hvad er det, der gør, at vi er beskyttet nu?
3: Det er ordene, og det er det her genkendelige i, at jeg fortæller nu, at Jesus han gjorde kors, og jeg gør kors, og nu skal du gøre kors. Og når vi gør det, så passer vi på os selv, og så fortæller jeg sådan en eller anden lille mindre historie, hvor der er noget lignende, der sker, og så i ordet, der bliver talt, så mener man, det kan beskytte noget.
0: Er det altid sådan, det har lød sådan kristent, er det altid det, eller trækker man også på andre, kan man sige, elementer?
3: Altså det er faktisk ofte ret kristen, men det jeg ved, der er nogen, der har siddet på et tidspunkt og kigget på med de her formler, det er, nogle af dem kan vi jo spore langt tilbage til, altså den her er nedskrevet i tidlig moderne tid, men man kan spore mange af dem tilbage i middelalderen, og dem kan måske spore endnu længere tilbage, og se nogle gange, at det er den samme formel, der måske ændrer sig en lille smule, men at man så tidligere måske ikke har kaldt på Jesus, men på Wotan eller Odin, Tyr, Balder, Freja. Så nogle af dem går langt tilbage, og måske på et tidspunkt har været nogle andre kræfter, der er blevet kaldt på. Men nej, det er ikke altid kun Jesus og Gud. Det er bare rigtig tit, at det også lige bliver sådan viklet ind i det, fordi for mange folk, der har det jo været et af de magiske steder at gå hen. Det er jo der, hvor brød bliver til kød, og vin bliver til blod, og kan alt muligt magisk, man lige så godt kan benytte sig af som almindeligt menneske.
0: Hvad var det for nogle konkrete situationer, folk brugte de her besværgelser i?
3: Det var faktisk rigtig ofte sådan nogle hverdagsagtige ting, som at, når jeg sidder og læser de her Cyprianuser igennem, det er jo meget sådan noget med at beskytte sig mod onde ånder her, eller dårlig magi, sørge for, at der ikke kommer nogen og kaster sort trolddom på dine køer, pas på din mælk, sørge for, at du får held med at bage, eller brygge, eller pas på dit hus. Det er meget sådan hverdagsagtige ting. Eller at finde en tyv, hvis man har mistet noget, hvordan finder man så den, der har stjålet det? Men så er der jo også en masse af sådan noget folkemagi, men der går det tit fra, at det bare er en eller anden formel, til at der måske også noget, man skal gøre. Og jeg sad og klukkede lidt for mig selv, da du sagde, at Alessandra ville lave sådan en praktisk bog, fordi jeg tror, der er masser af gode råd at hente i de her gamle formler, men der er også nogle lidt spændende, som jeg i hvert fald helst ikke vil prøve. Blandt andet så har jeg lige siddet og kigget på en tidligere, hvor man skal stege en skrubtusse, til den bliver til aske. Hvis man har cancer, og så skal man tage det her skrubtusse aske og smøre i såret, hvor det er, at man har kræft siddende.
0: Der vil jeg nok også gå til lægen.
3: Ja, det tænker jeg. Der tror jeg hellere, jeg vil stole på den moderne lægevidenskab.
0: Ifølge forfatter Olga Ravn, så er der noget med hekse, der har hængt ved. Selvom de fleste ikke længere tror på satan og sort magi, så er der stadig sådan noget med hekse og et særligt blik på kvinder.
4: Og selvom vi måske ikke tror så meget på satan i dag, jeg gør i hvert fald ikke, der er jo nogen, der gør, så kan jeg stadig godt opleve det der med at sidde mange kvinder sammen, og så måske slå en skraldlatter op, og så kan jeg mærke ubehaget i de andre cafégæster. Altså sådan, det er som om, der stadig er en skygge for det der med, hvad pynser de på, de der store kvinder, ikke?
0: Er det noget, det her magi og hekseri, er det noget, der er forbundet til især kvinder?
3: Ja og nej. Meget af det her folkemagi, som jeg snakker om, det er ikke heksene, der brugte det, men de hekse, man var bange for, det var dem, man troede, der brugte netop. Den sorte magi, altså forbandet en. Og det kunne faktisk begge dele være både mænd og kvinder. Der er et kønsbias i, at der var 80% cirka af de folk, der blev dømt for trolddom, altså for at være hekse, det var kvinder. Men der var altså også 20%, der var mænd. Og de her kloge folk, der ofte var dem, der sådan semiprofessionelt levede af at praktisere hvid magi, de her forskellige formler, som Alessandra og nogle af dem, jeg læste højt her af, de gjorde, det var ikke noget, man blev brændt for. Det var noget, de fleste kunne lidt til husbehov, og så gik man til en klog kone eller en klog mand, hvis man skulle have lidt ekstra magisk hjælp. Så jeg tror, mange af de her praksiser, som vi tænker, det var heksene, der gjorde. Det var mere kloge folk, og de kloge folk har også en masse formler til, hvordan man beskytter sig mod hekse.
0: En af de kvinder, der har holdt fast i lidt magi i sit arbejde, det er igen forfatteren Olga Ravn.
4: Jeg har også været sådan meget optaget af folkemagi, og har lavet ret mange sådan nogle folkemagiske ritualer. Jeg er blevet enormt optaget af at lave blæk og følge alle mulige gamle opskrifter, som er 500 år gamle. For mig så hænger det ligesom sammen med det der hulemaleri på en eller anden måde, hvor at jeg på en utrolig vidunderligt måde fik sådan en følelse af, at alt blev kastet op i luften og bare faldt ned sådan helt blandet. Og jeg har også, jeg arbejder mere og mere i min skrift med at gøre ting og så skrive om det. Og det kan man jo bare kalde research, men jeg kan mærke, at det er det ikke for mig mere. Altså det begynder at blive sådan en mærkelig vekselvirkning.
0: Kan vi bruge de her gamle trylleformularer i dag?
3: Ja, det tænker jeg. Og igen, jeg synes jo, at Olga, hun er så sej, og det er jo inspirerende altså at høre om, fordi jeg tror, at det er ligegyldigt, om man er den største kyniker, der sådan set ikke tror på magi, eller om man gerne vil det, eller om man virkelig tror på det. Det er jo fedt at lave noget rituelt. Det er jo fedt at lave sit eget blik, eller det er fedt at gøre noget, der er gammelt, eller man tillægger noget betydning. Det er jo også derfor, vi bliver gift, eller vi døber, eller vi får studenterhue på. Vi kan jo godt lide at markere og gøre noget, der er særligt som mennesker. Så ja, jeg tror jo bestemt, der kan være nogle af de her gamle både skikke og besværgelser og bønder, der kan være vildt givende at afprøve. Måske ikke lige afkogede skrubtusser, men nogle andre måske.
0: Tusind tak, Maria Østerby Helleby, PhD i trolddomshistorie, formidlingsinspektør ved Rudersdal Museum.
3: Selv tak.
0: For mange var hun et lige så stort vartegn for København som Rundetårn og den lille havfrue. Den lyshårede pige i blå kjole med sin kurv, Irma-pigen, prydede i årtier facaden på byens Irma-butikker. Selvom hun både hun og butikkerne er forsvundet fra gadebilledet, så har Irma-pigen de seneste år været centrum i en omfattende juridisk strid mellem kunstneren Søren Wilhelm, kendt som Artpusher, og Coop. Coop sagsøgte kunstneren for at krænke virksomheders varemærke ved at fremstille Irma-pigen i en række værker som en cigaretrygende og øldrikkende københavner. Østerlandsret har nu stadfæstet dommen. Retten vurderer, at værkerne krænker Coops varemærke, og Søren Wilhelm skal derfor betale 750.000 kroner i erstatning og destruere samtlige af de omstridte værker. Velkommen, kunstner Søren Wilhelm, også kendt som Artpusher. Hvad er din første reaktion på den her dom?
5: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme. Jeg vil gerne starte med at sige et ord til alle de mennesker, som tænker, han gør det jo bare for pengenes skyld. Coop Danmark har jo sin tid tilbudt mig et forlig. Forliget gik ud på, at jeg selvfølgelig skulle stoppe min praksis, og samtidig måtte jeg ikke udtale mig til pressen om sagen.
0: Det gør du
5: ikke. Nej, ja, som andre ord måtte jeg ikke stå her i dag. Det ville være ulovligt. Mm. Det er jo en voldsom begrænsning af min ytringsfrihed, og derfor valgte jeg så i stedet for at bruge indtil videre 3 millioner kroner og 3 år af mit liv på at kæmpe for vores fælles ytringsfrihed.
0: Ja, og Coop er jo ikke lige til at sige, hvad de selv har sagt.
5: Det er de aldrig.
0: Men du har tænkt dig ankedommen til Højesteret. Hvad regner du med at få ud af det?
5: Altså, det er jo almindeligt kendt, at det er et problem med ytringsfrihedssager, medmindre de kommer i Højesteret. Det seneste eksempel, det er den lille havfruesagen, hvor Østerlandsret mente, det var ulovligt for Berlingske Tidende at bruge den. Og Højesteret selvfølgelig helt retligt siger, jamen prøv at høre her, det er jo satire.
0: Mm. Men hvorfor vil du anke den?
5: Jamen, jeg vil jo anke den, for det er jo et spørgsmål om, at med den dom, der er nu, så er kunstnere jo nødt til at begynde at censurere sig selv, fordi det er meget, meget nemt for store virksomheder at bruge deres økonomiske muskler til på en eller anden måde at undertrykke kunst, der ikke lige passer ind i deres brand strategy.
0: Er det det, det handler om for dig?
5: Det handler om ytringsfrihed.
0: Simpelthen.
5: Hvis det handlede om mig, så var jeg stoppet for 3 år siden, så har jeg haft 3 millioner kroner på kontoen, og jeg har brugt de sidste 3 år på at lave noget kreativ kunst. Mm.
0: Coop fremhæver, at du ikke kun laver enkelte kunstværker, men har brugt motivet Irma-pigen kommercielt. Du har lavet plakater, ladestryk, t-shirt, krus, muleposer og andre produkter, som blev markedsført og solgt i stort omfang, lyder det. Søger Handelsretten og senere Østerlandsret lagde vægt i dommen på, at der var tale om omfattende erhvervsmæssig udnyttelse af Irma-pigen. Så er det vel ikke kun alene et spørgsmål om kunstnerisk frihed?
5: Altså, når man er kunstner, i hvert fald professionel kunstner, så lever man jo af det kunst, man laver. Altså, i min verden er det ikke kommerciel udnyttelse, det er et erhverv. Der ligger en dom, I kender sikkert alle sammen Ole Alberg og hans Tintin-piger, hvor der er en Tintin og en nøgen dame. Det tog 12 år, Ole vandt den i Højesteret, og Ole lavede også plakater.
0: Er han dit forbillede?
5: Nej, men det er et eksempel på, at danske retsvæsen har et problem med hensyn til ytringsfriheden. Min far er professor på Aalborg Universitet. Der er lavet en undersøgelse på Aalborg Universitet, som tydeligt viser, at der er en ubalance i det danske retssystem i forhold til ytringsfriheden og, hvad hedder det, ophavsret. Det er også derfor, vi har anket til EU-domstolen, men det har vi også fået afvist.
0: Et t-shirt-salg og krus med Irma-pigen, er det kunstværker, eller handler det også lidt om at tjene penge?
5: Nej, det er et spørgsmål om at gøre kunsten tilgængelig. Man kan sige, at de fleste af mine værker hænger hos folk, der tjener mange penge. Det hænger hos højesteretsdommer, østerlandsretsdommer osv. De har mange penge. Det kan give 50.000 for et originalt værk. Jeg vil gerne brede min kunst ud og gøre den demokratisk. Så når jeg laver en plakat til 100 kroner af et maleri, det er et fotografi af et maleri, jeg har lavet i hånden, så er det kommerciel udnyttelse. Eller når jeg hænger gratis plakater op i byen, jo som de fleste af plakaterne er gjort, de hænger gratis op, for københavneren kan tage dem ned. Det har jeg meget svært ved at se af kommerciel udnyttelse.
0: Hvor meget har du egentlig liggende af produkter med tryk på?
5: Jamen, jeg har ikke mere, end det kan være i min ladecykel, og jeg skal på en af de andre cykle ud til dem, men de svarer ikke på mine e-mails, fordi de er på ferie.
0: Ja, fordi de skal jo destrueres.
5: Ja, men det skal destrueres, men når de ikke svarer på mine mails, og der står, de på ferie, så er det lidt svært at aflevere det.
0: Ja, okay. Så du har det stadigvæk?
5: Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, jeg er jo kunstner, jeg er ikke kriminel.
0: Har du tænkt dig at destruere de her værker, som dommen også kræver?
5: Nu er det ikke mig, der skal destruere dem, jeg skal udlevere dem til destruering.
0: Ja.
5: Så kan man sige, at de kan jo afleveres på mange måder.
0: Det lyder som om, du har en tanke der.
5: Det lyder som om, at det kan jeg ikke udtale mig om i dag, men det kommer vi til at tale om en anden dag, jeg er sikker på.
0: Det her med ligesom at tage den her sag videre, det er en lille mand mod et stort system, det er nogle store pengebeløb. Du sagde 3 år. Jeg tænker også, der er mange bekymringer forbundet med det her. Giver den her sag der også noget eksponering som kunstner, som også på en eller anden måde er værdifuld?
5: Prøv at høre, jeg elsker at være i pressen. Jeg vil ønske, at pressen vil tale om min kunst i stedet for mine retssager. Eksponering for kunstner er fantastisk, men jeg vil da meget hellere være eksponeret for den kunst, jeg laver, end for de retssager, jeg har.
0: Mm. Hvad skal vi så lære af din kunst?
5: Jamen, vi skal i hvert fald lære, at vi har et problem med ytringsfriheden i Danmark. Altså kort fortalt, så er det Kajsans nye klæder. Vi render rundt og tror, at vi har ytringsfriheden. Det har vi ikke. Danmark er formentlig det land i Europa, hvor det er mest problematisk at være kunstner. Koranloven er et meget godt eksempel.
0: Og hvad er det for et kunstnerisk budskab, du gerne vil give?
5: Ah, nu står der fuck kor på den, da de lukkede Irma, så jeg tænker, det er åbenlyst for enhver, hvad budskabet er, ikke?
0: Jo. Altså, at
5: vi kan også have en anden t-shirt her, for eksempel, hvor hun står med jordkloden i hånden, ikke? Og jordkloden...
0: Prøv lige at beskrive
5: den her t-shirt. Der står en Irma-pige, eller ikke en Irma-pige, men der står en kunstnerisk udgave af en Irma-pige ved stranden, og hun holder en vaflis i hånden og har en bøllehat på, og hun ligner sådan en rigtig sommerpige op ved Skagen. Vaflisen, der er en kæmpe stor iskugle. Iskuglen, den er forestiller Danmark, så man har sådan en blå baggrund, og så har man så Danmark, som sådan langsomt smelter. Bag hver der er et billede af en vindmølle. Og så er der et billede af recycling-logo. Jeg tænker, at det er også åbenlyst for enhver, hvad budskabet er. Den er jo hængt i de danske under valgkampen sidste gang i Danmark, som en gratis plakat, folk kunne tage ned fra lygtepælen.
0: Og når folk køber den t-shirt af dig og går med den, hvad signalerer de så?
5: Jamen, de signalerer vel, at de går ind for, at vi skal passe lidt bedre på klimaet.
0: Mm.
5: Ellers har de misforstået t-shirten. Altså, jeg har også nogle Dansk Folkepartis medlemmer, der har købt nogle t-shirt af mig, fordi der står en Irma-pige med en klaphat. De har misforstået budskabet.
0: Ja. Tusind tak, kunstner Søren Wilhelm, også kendt som Artpush. Jeg tror, at vi står her igen om noget tid. Og
5: jeg tror, I inviterer mig i næste uge, når jeg har lavet min næste kunsthappening.
0: Det må vi se. Tak fordi du var med.
5: Selv tak.
6: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Sådan så menuen ud i dagens K-Live. Det var Inge Skeel, som havde sat den her udsendelse sammen. Og din vært i dag er Louise Rømert her. Nu kommer Radioavisen. Klokken er 16.
7: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge 2 kæmpestore havvindmølleparker. De 2 parker skal opføres i Nordsøen, ud for Ringkøbing Fjord, og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
8: Der er kun 2 installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
7: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af 4 andre havvindmølleparker, der skal opføres.
8: Hvis vi går her ned på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
7: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helve Petersen.
9: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
7: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hadsten Skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
10: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
7: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
10: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
7: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
11: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
7: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
11: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
7: Færre hopper ombord på bussen eller tager anden kollektiv transport, så nu kæmper trafikselskaber flere steder i landet med stigende udgifter og altså faldende passagertal. Udfordringerne for Nordjyllands trafikselskab er så store, at der mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller anden måde. Det fortæller Poul Christensen, formand for udvalget for miljø, mobilitet og uddannelse i Region Nordjylland.
12: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
7: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
12: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo, har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
7: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftige med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.

0: Så lykkedes det. Efter en lang, lang proces og en første udbudsrunde, der endte som total fiasko for den danske stat, er det nu faldet på plads. Der skal bygges to nye kæmpe store havvindmølleparker i Danmark. Den ene ude for den jyske vestkyst, sådan cirka ud for Ringkøbing Fjord, og den anden i Kattegat, nord for Sjælland.
1: Ja, og samlet så kommer de her nye havvindmølleparker til at levere strøm til det, der svarer til 1,8 millioner husstande. Og det bliver altså på den måde jo en vigtig del af den grønne omstilling i Danmark. Men havvindmøllerne risikerer også at komme til at koste den danske stat mange milliarder kroner. Hør hvorfor og hvordan her i dagens PET-orientering.
0: Hvor vi i studiet i dag er Julie Toft og Ole Brink, havvindmølleparker om 20 minutters tid, og efter det tager vi forbi den spanske premierminister Pedro Sanchez. Han har fået en særlig position i europæisk politik. Han er for eksempel den skarpeste kritiker af Donald Trump, USA's præsident, men han har også kørt solo i Europa i forhold til at tage imod papirløse migranter.
1: Ja, da tusindvis af marokkanske migranter forleden strømmede ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta, der var kritikken af Spaniens migrationspolitik og af den spanske premierminister hård. Men på dagens hastindkaldte EU-møde, så var der jo faktisk ros til Pedro Sanchez.
0: Ja, han har muligvis opnået en vis rutine i at håndtere kriser, Pedro Sanchez, for det er som om, han tiltrækker dem. Vi sætter fokus på den spanske premierminister lidt senere, men vi begynder her i Danmark.
1: Ja, i dag har det, må man sige, været dagen derpå i Hadsten mellem Randers og Aarhus. Byens skole er centrum for en stor politiaktion. Tre helt unge drenge på 15 og 16 og 16 år blev i går mandag anholdt og sigtet for at planlægge at såre og dræbe børn på Hadsten skole. De tre drenge er nu sigtet efter straffelovens terrorparagraf.
0: Ja, selve sigtelsen har TV2 lagt ud i dag. Der står udspecificeret, at de er sigtet for på online-tjenesterne Discord og Telegram at have planlagt at dræbe og såre flere personer, herunder børn, med knive og bombesprængninger på Hadsten skole, og i den forbindelse at have foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf.
1: Ja, vi kan jo sige, at de tre drenge her er ikke blevet anholdt i Hadsten. Altså, de er blevet anholdt i Østjylland og i København. Og endnu så ved vi ikke noget om, hvorfor det lige er Hadsten skole, der har været målet. Men det er en historie, der jo naturligt nok har skabt bekymring i Hadsten. Skole begynder først i næste uge, men SFO'en har åben, og her er det Maja Pedersen, hvis søn skal begynde i 0. klasse, og som i morges altså blev afleveret i SFO.
2: Vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag, og altså politi og ja, presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren, eller sådan, ja.
3: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er det, der så har fyldt hos din søn?
2: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
0: Emil Prehn er med os nu. God eftermiddag, Emil.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Journalist her i DR, det var dig, der havde talt med Maja Pedersen her. Hvordan vil du beskrive stemningen i omkring skolen i dag?
4: Jamen ja, jeg har været der siden tidlig i morges, og sådan på overfladen har det været tæt på en normal, tænker jeg, sommer-SFO-dag. Ikke så mange børn, ikke så mange ansatte på skolen, men man har godt kunne mærke på de forældre, der har afleveret børn, at særligt, da de også så sådan en kødrand af journalister og presse, der stod og ventede, at så holdt de lige lidt ekstra fat i deres små på vejen ind til SFO. Så selvom at de har, ja, mange forældre stadig taget deres børn i SFO, så har man godt kunne fornemme, at dagen ikke har været helt som den plejer. Der har også samtidig været sådan et møde for alle ansatte på skolen, hvor at der både har været politi, SSP, psykologer og skoledirektøren fra kommunen, for at de ansatte kunne stille spørgsmål, men også for at de ansatte kunne blive klædt på til eventuelt, hvordan de skal håndtere de undringer og bekymringer, som børnene måske kunne komme med de kommende dage. Så en anderledes SFO-dag, både for elever, forældre og lærer og pædagoger på Hadsten skole.
1: Og det, vi hørte fra Maja Pedersen her, er det sådan? Var det det, du generelt hørte fra forældre, når du talte med dem?
4: Generelt er fra forældre var der sådan en at den lå fyldt. Det var de var jo selvfølgelig de havde mange tanker ved det der med om de skulle tage deres børn i skole eller i SFO i dag eller om man skulle blive hjemme. Og jeg snakkede også med en mor, som netop havde holdt sine børn hjemme fra SFO i dag. Hun havde 3 styks og holdt dem alle 3 hjemme, fordi at hun lige sådan havde brug for at summe med dem og snakke om det hele. Men de har så alligevel cyklet op til skolen, fordi de havde behov for lige at se skolen inden de så skulle tilbage i SFO i morgen. Så min fornemmelse er, at de fleste forældre har selvfølgelig tænkt og snakket meget med deres børn om det, men de fleste har så også alligevel taget børnene i SFO, enkelte har så måske holdt dem hjemme i dag.
0: Hvad med lærerne, pædagogerne, de ansatte? Vil de tale med jer, journalister, i dag?
4: Nej, vi var pænt blevet bedt om at vente udenfor, og ikke sådan være for hissige til at slå kløerne i dem. Hvad jeg kunne forstå på skole, altså direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune, så var de også ret rystet, faktisk, rigtig mange af lærerne. Så nej, jeg har ikke snakket direkte med dem, men omvej fået at vide, at det er noget, der fylder rigtig meget på lærerværelset. De er nemlig mødt ind i dag for at forberede undervisningen til på mandag. Man kan så sige, at dagsordenen er blevet en ganske anden for dem.
0: Ja, det er også en mærkelig, bizarre situation, det må det være for hele skolen og området omkring Hadsten Skole. Emil, tak for at være med.
4: Det var i hvert fald så let. God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Emil Prehn, journalist her i DR.
1: Og vi kan jo gå videre direkte til dig, Thomas Schmidt. Velkommen.
5: Tak for det.
1: Du er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune, som jo har aktiveret sådan en plan for i dag. Så hvad har du brugt din dag på?
5: Jamen, største del af dagen, den er brugt herude på skolen, hvor jeg også er lige nu. Og vi har jo starten allerede i går jo gjort, hvad vi kunne for at gøre skolen klar til både at modtage nyheden, som vi vidste, de ville blive ramt af i går eftermiddags, men så også at blive klar til at møde både børn og medarbejdere her fra morgenstunden af. Så det har været en væsentlig del af tiden de sidste par dage, og så... I dag har det i høj grad handlet om at få skolen sådan på nogenlunde ret køl efter at være blevet ramt af den her noget voldsom besked, de fik i går.
1: Ja, der var jo et møde med medarbejderne på skolen i morges. Vi hørte det også lige fra Emil Prehn her. Hvad ville de gerne vide, lærerne og pædagogerne og de andre, der arbejder på skolen?
5: Jamen, sådan indledningsvis, så var stemningen jo sådan noget trykket, og der var ikke så mange spørgsmål lige til at starte med. Jeg tror, alle var stadigvæk noget ramt af det chok, man får, når sådan noget som det her pludselig kommer så voldsomt tæt på. Men for mange var det jo et ønske om at prøve at forstå og skabe mening i noget, der jo er voldsomt meningsløst. Og det har vi svært ved at imødekomme, og det havde politiet jo også, som også deltog i dag. Fordi man ville jo gerne have det her til at kunne sige, falde på plads på en eller anden fasong i ens hoved. Man gerne kunne finde et eller andet forklaring på hvorfor, og hvad er koblingen til Hastings Skole. Og det har politiet ikke haft mulighed for at give os nogen som helst pejling på. Så den del udestår lidt, og det vil sige, det bliver også lidt uforløst og sådan at komme videre og kunne forstå, hvad i alverden det her har handlet om. Så den del af det er lidt svært at få landet hos medarbejderne, og det er meget forståeligt.
0: Thomas, må jeg lige spørge om noget? Bare lige en lille afsporing her. Hvordan, det kom jo i går eftermiddags, nyheden og ud på alle medier på samme tid. Var du, jeg ved ikke, hvordan fik du det at vide?
5: Vi blev kontaktet af Østjyllands Politi i går morges, og jeg inviterede ind på politigården i går formiddags, hvor vi fik en fortrolig orientering om, at det her var på vej, og at de 3 unge drenge var blevet anholdt og blev fremstillet i grundlovsforhør i går eftermiddags. Og i den forbindelse, og først når vi var nået dertil, ville de kunne kommunikere ud omkring det, og dermed ville vi også først kunne kommunikere ud omkring det der. Og det gav os jo heldigvis nogle timer til at forberede os, og det betød, at vi kørte jo tilbage til kommunen og fik ret hurtigt hævende skolens ledelse ind og orienteret dem, og i fællesskab lavede en plan både for kommunikationen til medarbejdere og til forældre i går, og pressemeddelelse og så videre, men i høj grad også, hvordan planen i dag den skulle køre, hvordan vi fik den tilrettelagt bedst muligt med mødet her fra morgenstunden, hvor vi jo udover os fra forvaltning, også fra politi og skolepsykologer til stede, simpelthen for at få det her startet op så godt som overhovedet muligt. Der var rigtig mange medarbejdere, der havde første arbejdsdag i dag, så det er jo noget særlig måde at vende tilbage fra ferie på.
1: Men du nævner det her med, at der, som der jo ikke er, der er jo ikke kommet noget ud om, hvad motivet skulle være for det her. Vi ved heller ikke, hvordan de tre drenge, som er sigtet her, hvordan de kender hinanden, eller hvad deres relation er. Men det her med, at det indtil videre flyver lidt rundt i det uvisse, hvorfor lige Hasteens Skole? Altså, hvad betyder det for, hvordan medarbejderne, forældrene håndterer det her?
5: Jamen, som sagt, så giver det jo en eller anden form for, uforløsning, eller hvad man kan sige. Der er, der er noget her, der er svært sådan lige at få på plads ind i hovedet, eller sådan et billede af sådan et puslespil, man ikke kan få gjort færdigt her. Og det, der politiet, der var med i dag, sagde jo også, at det er desværre en præmis, vi må stå med i en situation som den her. Og det bedste, man kan gøre, er jo at fortsætte samtalerne med hinanden om det. Og så må vi jo tage det i tråd med, at vi måske bliver klogere i takt med, at efterforskningen den kører videre, eller der kommer en retssag eller et eller andet, så kan det jo være, at vi bliver klogere sådan, at de der spørgsmål, de kan blive besvaret. Og hvis ikke de kan, jamen så må det jo bare være sådan, det er, og så må vi jo forsøge at finde så meget mening i det her, som vi kan, så vi også kan få det, kan man sige, parkeret på en hensigtsmæssig måde og få genetableret en god og fornuftig hverdag for både børn og voksne herude på skolen.
1: Der bliver holdt et orienteringsmøde om små 3 kvarter for bestyrelsen på skolen, blandt andet, ja. Hvor du også skal med. Hvad kan der ske der, ud over det, I allerede har snakket om i dag?
5: Jamen, vi havde jo med kommunikationen til forældrene i går jo også inviteret til, at hvis der var noget, man var nysgerrig på, eller havde brug for at spørge os om, eller kommentere på, så var man meget velkommen til at kontakte mig, og hvis man havde ting i forhold til sit eget barn, man havde brug for at drøfte med nogen, så var det barns lærer og skolens ledelse, man skulle tage fat i. Og vi har fået meget få henvendelser. Det, på den ene side kan vi jo tænke, det er nok, fordi vi lykkedes meget godt med den information, vi sendte ud i går. Men det har vi jo også brug for lige at få verificeret. Og der tænkte vi, at der var det nok skolebestyrelsen, som var et godt sted at starte. Og få deres perspektiver, og de har jo selvfølgelig talt med hinanden, mange af de her forældre. Og så den vej rundt har vi jo også brug for at høre deres perspektiver, og har de nogle ønsker til, hvad vi skal gøre i den kommende tid, og vi har også brug for at fortælle dem om, hvad er det for nogle planer, vi har i forhold til første skoledag på mandag, og hvad gør vi jo også i de her dage frem mod weekenden. Så det handler rigtig meget om at få deres gode råd til det videre arbejde, fordi vi har fået relativt lidt feedback fra forældrene på nuværende tidspunkt, og det er sådan set ganske forståeligt.
1: Tak fordi du var med her, Thomas Schmidt.
5: Velkommen.
1: Direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Undervisningsminister Magnus Heunicke, Socialdemokratiet, udtaler her til eftermiddag, at han er dybt berørt over det planlagte angreb på Hasteens Skole. Han siger i en skriftlig udtalelse til Ritzau, selvom sagen helt forståeligt skaber utryghed, vil jeg gerne understrege, at det ikke er farligt at sende sine børn afsted i den danske skole. De tre drenge, vil jeg sige, de nægter sig skyldige. De er varetægtsfængslet i surrogat frem til udgangen af den her måned.
0: Vi er i gang med PET-orienteringen, vi sender til kl. 18, som vi altid gør fra 16 til 18. Og efter sådan en sommerperiode, så er vi jo tilbage med to i studiet. Og måske vil der være nogen, der sådan i løbet af den næste halvanden times tid tænker, hold da op, er hende Julia, hun første dag tilbage fra ferie?
1: Tænker du, nogen her i studiet skal tænke det, eller nogen?
0: Ej, jeg ved det ikke, men det er jo rigtigt, Julia.
1: Ja, altså jeg kan jo sige, at jeg tidligere i dag tog mig selv i at tænke, det ville egentlig være meget smart, hvis man i stedet for at have første dag efter en ferie, så bare arbejdede en dag mere inden ferien, så man undgik den første dag efter ferien.
0: Ja.
1: Og det var der, det gik op for mig, at mit intellektuelle niveau nok stadigvæk var lidt på ferie.
0: Ja, ja, og jeg havde den i går, vil jeg sige. Jeg havde første dag i går, og du var første dag i dag, så måske har jeg lige, hvad skal vi sige, et døgns mere rust, der er blevet banket af.
1: Kan man godt høre, Ole.
0: Ja, ikke også? Jamen, jeg tænkte faktisk også selv lige før. Nå, men det her med at komme tilbage efter ferien, det kan jo være lidt svært. Det er ikke, fordi man er doven eller dårlig til sit arbejde. Der er faktisk en god del af forklaringen skal findes i måden, vores hjerner fungerer på. Det har Politiken skrevet om, og Jon Wehner er med os nu, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Jon, hvis man sådan på dag 1, og måske også på dag 2 efter en god lang sommerferie, har fornemmelsen af, at man er lidt langsommere til det, man gør på sit arbejde. Det hele går sådan lidt mere træt. Hvad er så den gode hjerneforklaring på det?
6: Ja, man kan i hvert fald bare sige, at det er helt almindeligt at være lidt langsommere. Altså, der er jo, man har jo været i en helt anden kontekst, når man har været på ferie. Og det tager noget tid, simpelthen. Og derfor bliver man langsommere, når man skal ligesom genfinde de her arbejdslivets rutiner.
0: Men hvad er det ved vores hjerne, der gør, at den kan have svært ved at komme i gang igen?
6: Jamen, det er simpelthen også fordi, at ofte, i hvert fald hvis vi virkelig har slappet af på vores ferie, det er jo ikke alle, der faktisk slapper af på deres ferie, men hvis vi virkelig har slappet af på vores ferie, så har vores frontoparietale netværk, som ligesom er meget aktiveret og dyre i drift, som vi skal bruge, når vi arbejder, når vi skal fokusere på noget i længere tid, de har fået lov til at slappe lidt af. Så det er også, der er ligesom også nogle deler i hjernen, der lige skal op og køre igen, og op og køre på, kan man sige, på arbejdslivets betingelser med alt det, det kræver i forhold til en afslappende ferie.
0: Så vi har altså, skal jeg forstå det sådan, vi har sådan steder eller et sted i hjernen, der er, som vi bruger rigtig meget, når vi skal have fokus på arbejdet, og når vi så går på ferie, så ligger
6: man kan sige, vi skal også fokusere, hvis vi skal spille tennis. Altså, der er jo masser af ting, man kan lave på en ferie, som også kræver fokus, men det er stadigvæk en anden type fokus, vi skal have i arbejdslivet. Netop også fordi, at der er den her ekstra faktor, at vi jo netop sidder så meget stille, mange af os, i vores arbejdsliv. Ikke? Så det er jo også en faktor, der også er en ændring i forhold til, hvis det var, at man havde et lidt mere aktivt arbejdsliv, der involverede noget fysisk aktivitet. Ja.
0: Men hvis man har holdt sådan en ferie, hvor man har stået op om morgenen og sat børnene til at lege, og så tænkt, hold da op, hvad skal vi have til aftensmad? Mm. Det er ligesom det, dagen er gået med. Så er det der, det godt kan være svært at komme i gang igen.
6: Ja, kort sagt.
0: Ja. Hvor lang tid tager det?
6: Ja, altså for nogen, der tager det bare et par timer, og nogen, der tager det måske et par dage. Så vær ikke bekymret, hvis man i hvert fald er lidt langsommere her i de første par dage.
1: Det du siger her, Jon Vinder, altså hvad kan man bruge det til, den viden om, hvad det er, der sker i hjernen, når man oplever den her sløvhed?
6: Ja, man kan bruge det til at ikke kræve for meget af sig selv, i hvert fald allermindst den første dag på arbejdet. Og man kan også bruge den til at måske indføre, hvis man har overskud til det, nogle nye rutiner, hvor man simpelthen jo, ligesom når man kunne gøre hver dag, men det er jo især vigtigt, når man kommer hjem på ferie, at man danner sig et overblik over, hvad er egentlig vigtigt? Hvad kan jeg vente med? Altså måske især, hvad det er, jeg ikke behøver at gøre lige nu, den her første dag, jeg kommer på arbejde. Ikke? Så kan man sige, så kan man også lægge det i blokke, sådan som så man netop ikke, fordi vi har nemlig en tendens til at skifte opgaver hele tiden. Så skriver vi en mail, og så gør vi noget andet, og skifte frem og tilbage. De her hurtige skift, det kunne også være en god vane, og særligt vigtigt at gøre på første arbejdsdag, så man netop, kan man sige, kommer blidt i gang, og ikke har for mange opgaveskift. Det er virkelig det, der også stresser os.
0: Men, og det kan jo godt nogle gange være en udfordring, ikke? Fordi for mange, når man kommer tilbage på arbejdet, så er arbejdet jo i gang med, du ved, køre i det tempo, som ens arbejde nogle gange gør.
6: Ja.
0: Så skal man forsøge at hoppe ind i det hamsterhjul der.
6: Ja.
0: Ja. Betyder det så også, at vi laver flere fejl her i begyndelsen?
6: Det vil være almindeligt at gøre, at man begår lidt flere fejl. Og det kommer ligesom også af både langsomheden, ikke? Og den, kan man sige, øget risiko for, at man lader sig distrahere, fordi man ikke rigtig har fået for alvor gang i det her frontoparietale netværk.
0: Mm. Og vi taler vel egentlig, gør vi ikke det sådan, vi taler meget med udgangspunkt i noget kontorjob. Men hvad hvis man er tømrer eller murer eller, ja.
6: Ja, det er jo nemmere. Det er jo netop det her med, ligesom selvom vi ikke har cyklet i flere år, så kan vi nemt cykle igen. Det er en anden form for hukommelse, det kører på, når det kører på, kan man sige, kropslig hukommelse. Så det kan være nemmere at komme ind i det, men det er klart, den slags arbejde kan også være meget fysisk belastende, så vi kan også lige huske på, at altså, intens fysisk belastning er jo også stressende i sig selv. Men i hvert fald, hvis det involverer sådan moderat fysisk aktivitet, og ikke, der ikke er for hårdt et tidspres på, så indebærer det i hvert fald for nogle fordele at kunne arbejde med kroppen.
0: Og når det gælder kontorjobbene, det der med at komme tilbage efter ferien, så er der jo, altså det kan jo så godt, så kan man godt sidde og få sådan en lidt stressfornemmelse, når man kommer tilbage til noget, der går meget hurtigere, og synes, at man har lidt svært ved at følge med. Og i artiklen i Politiken, der bliver så trukket tråde til dyrenes verden. Ikke fordi en ræv jo holder ferie ude i skoven, og så kommer tilbage, og så skal være byræv. Det er ikke på den måde, men dyr får også stress med hormoner, der bliver sendt rundt i kroppen, og reagerer så ved at flygte eller gå i kamp, altså gøre et eller andet, og det hjælper dem, og vi kan jo ikke begynde at flygte.
1: Man kan lige sætte sig ud på toilettet lige 7 minutter.
0: Eller gå i kamp, Jon Ven. Så hvad gør vi, hvis vi gerne vil ja, hvad skal vi kalde det, brænde nogle stresshormoner af i den her situation?
6: Ja, så er vi simpelthen nødt til at have nogle muskelsammentrækninger. Ikke? Så skal vi helst have noget fysisk aktivitet. Men som sagt, det kan altså også bare være at grine rigtig meget, eller at græde for den sags skyld, hvilket også er meget sundt. For det her, begge dele har det til fælles, at det involverer en faktisk ret voldsom muskelsammentrækninger, især i maveregionen. Så det er noget særligt ved os mennesker, det her med, at vi ejer den helt særlige evne, at vi kan sidde helt stille foran et skrivebord og alligevel føle intens stress. Og det er altså meget giftigt på lang sigt. Så det er rigtigt. Altså stress og øget kortisolniveau, det er en mobilisering af energi. Ikke? Det er forhøjet blodsukker. Altså kroppen forbereder sig på muskelsammentrækninger. Og vi er altså de eneste, der kan gøre noget så usundt, ikke at gøre noget ved det.
0: Og derfor kan det være svært at komme tilbage efter en god lang ferie, blandt andet. Tak for det, Jon.
6: Ja, det var en fornøjelse.
0: I lige måde, Jon Wehner, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS.
1: Anden gang var lykkens gang. Der er nu udsigt til nye havvindmøller i de danske farvande. Det statsejede svenske energiselskab Vattenfall har vundet 2 udbud og skal nu etablere havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord.
0: Ja, bygge og drive skal de. Første gang opgaven blev sendt i udbud var i 2024, og der floppede det jo massivt. Ingen bød ind, og det fik politikere og embedsmænd tilbage til skrivebordet, og løsningen blev at tilbyde et støtteloft på maksimalt 55 milliarder skattekroner for at fjerne lidt af risikoen for energivirksomhederne.
1: Ja, og i dag er det altså meldt ud, at Vattenfall har vundet begge opgaver. Til opgaven i Nordsøen var der 2 bud i Hesselø, eller til Hesselø var der 5. Og planen er, at de her havvindmølleparker skal stå klar i 2032, og levere strøm til det, der svarer til 1,8 millioner husstande. Velkommen, Marie Andersen.
7: Tak.
1: Klimakorrespondent her i DR. Vi vidste jo godt, at der lå nogle bud. Vi vidste ikke, hvem. Det er jo så Vattenfall, så har vundet. Hvorfor er det lige dem, der er løbet med opgaven? Opgaverne.
7: Ja, de vandt jo begge. Mm. Måske til deres egen overraskelse. Nu har de jo givet bud på begge, men det er en kæmpe opgave, der ligger forud for dem nu. Der var, som du siger, 7 bud i alt. Vi vidste, at der var kommet bud på begge parker, men ikke hvor mange, og heller ikke, ja, hvor stor konkurrencen endte med at være. Men Vattenfall, de kom altså med det billigste bud på begge parker. Jeg spurgte Samia Nawa, vores klimaminister i dag, om det var det, der havde afgjort det. Og det bekræftede hun, det var det billigste bud på begge parker. Og det lyder så på henholdsvis 50,4 øre per kilowatt-time for den ude i Nordsøen, og 54,2 øre per kilowatt-time for den i Kattegat.
1: Ja, og det er jo sådan et tal, man har nul mulighed for at forstå, ikke? Og hvad er implikationerne i det? Der var lagt op til, at man ville støtte pakkerne med skattekroner. Det var forskellen på det her bud, eller udbud, og det tidligere. Hvor meget, altså kan man gøre regningen op, hvor meget skal staten betale for, at det nu er Vattenfall, som etablerer og driver de her 2 pakker?
7: Den helt store forskel på det her udbud, og så det, der floppede med lige præcis 0 bud tilbage i 2024, det er, at man i år, eller ved det her udbud, har lavet en prissikring. Det vil sige, at byderne kunne være sikre på, hvilken pris de ville få for at producere denne her grønne el. Og det var de her beløb, jeg lige kastede ud før. Og det betyder jo, at man på den måde har fjernet en del af risikoen, fordi elpriserne har jo sprunget op og ned, og det var en af hovedårsagerne til, at der ikke var nogen byder tilbage i 2024. Det var simpelthen for usikkert for dem, hvad de kunne tjene af penge på at producere grøn strøm. Og det er det, som staten så har fjernet med det her udbud. De sagde, vi vil garantere jer en fast pris, hverken mere eller mindre, men det her, det kan I vide, det her vil I tjene på at producere grøn strøm.
1: Ja.
0: Og det vil sige, jeg skal bare forstå det helt, Maria, det vil sige, hvis, altså når de så er bygget og er i gang, de her havvindmølleparker, så hvis strømmen i Europa er billig, så kommer den danske stat til at ligesom at ligge på.
7: Ja.
0: Og hvis strømmen er dyr i Europa, så koster det staten mindre.
7: Præcis. Jeg er blevet spurgt rigtig mange gange i dag, hvad bliver det endelig, eller hvad er det endelige regnestykke så? Og det er svært, for der er mange faktorer, der spiller ind. Men det, man skal forstå, det er, at Vattenfall er garanteret en præcis pris per kilowatt-time. Hvis prisen så på markedet er lavere, jamen så topper den danske stat op og siger, jamen, så betaler vi resten op til den pris, vi har betalt. Men Hvis så prisen er endnu højere, jamen så skal Vattenfall så betale den difference til den danske stat, som man nu har aftalt med. Det, man lige skal holde for øje samtidig, det er jo så, at hvis den danske stat skal til at punge ud med skattekroner, så betyder det, at elprisen er lav for dig og mig, når vi sætter elbilen i stikkontakten derhjemme, eller hvad vi nu har brug for at lade op. Så derfor så er det altså lidt gyngere og karuseller, hvorimod, hvis man kan sige, at staten tjener penge på den her aftale, jamen så er det fordi, at elprisen hjemme i vores hus er dyr.
1: Det har jo været længe ventet, det her, og som sagt, fordi udbuddet floppede tilbage i 2024, ingen bød. Og dengang så lød det sådan her fra daværende klimaminister, Moderaternes Lars Aagaard.
8: Ja, den grønne strøm skal vi jo bruge til at komme fri af fossil energi. Nu er der ikke nogen danskere, der skal tro, at der ikke er strøm i kontakten i morgen. Det er ikke der, vi er. Det her, det handler om havvind, der skulle have stået der i 2030 og årene derefter. Og det er klart, det kan godt være, at den vejen dertil, den bliver noget forsinket nu og lidt mere snørklet, end vi har regnet med. Jeg er sikker på, at der kommer mere havvind.
1: Ja, en tydelig ærgerlig minister, må man sige. Vi har hørt argumenterne igen og igen. Vi skal fri fra olie og gas af hensyn til vores selvforsyning, af hensyn til klimaet, og vi skal bruge rigtig meget af det. Og fordi det så også gerne må blive billigere at bruge strøm, så styrker det konkurrenceevnen for vores virksomheder. Det er sådan hele

0: altså forskel på det, ligesom at invadere det offentlige rum, og så promovere sin kønsadskillelse, som bunder i et islamisk syn på kønnene. Og så at man internt i synagogen har en kønsopdeling. Der er en forskel der. Men udover det, grunden til, at vi kritiserer det islamiske optog, og den kønsopdeling, der er, det udspringer jo af en udlændingepolitisk debat, der handler om, at vi har et problem med islamiske parallelsamfund. Og det er den kontekst, Jacob Haris taler ind i, og det ved han jo også godt. Den eneste grund til, at udlændingepolitikken fylder så meget i Danmark, det er, fordi vi har et stort problem med indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor islam er den dominerende religion. Så derfor giver det slet ikke mening at sammenligne de to grupper, også fordi, og det vil jeg gerne lige gentage, den jødiske minoritet er en del af Danmark. Det har de været i mere end 400 år. Så jeg ved ikke, hvor det er, Jacob Haris gerne vil hen med det her, men jeg er da bange for, at vi lige pludselig skal til at problematisere, at der findes jøder i Danmark.
1: Er der et problem, Jacob Haris, i forhold til det jødiske samfund i Danmark?
2: Nej, jeg har ingen problemer med jøder.
0: Så tænk over, hvad det er, du skriver. Fordi altså, du kan bare kigge ned i dit eget kommentarspor. Altså, heldigvis er der en del, der korrekser, der påpeger, at dit opslag stinker antisemitisme. Men man kan også se, at der på den ene side, og der kan vi tale om yderfløjene, der er også nogle fundamentalistiske muslimer, der gælder fuldstændig ret, og det er på tide, at vi gør op med den indflydelse, som sionisterne har i det her samfund. Og så har vi nogle højre nationalister med sådan viking som profilbillede, som også giver dig ret. Altså, giver det slet ikke anledning til refleksion hos dig, hvad det er for nogle antisemitiske stereotyper, du aktiverer, når du skriver sådan et opslag?
2: Det bliver for useriøst at skulle sidde og holde øje med folks profilbilleder, hvem det er, der liker, og hvem det er, der ikke liker. Jeg er ikke enig med dig i, at kommentarfeltet faktisk begyndte med antisemitisme. Det var egentlig dig og Mads Strange, der kom med det. Så jeg tror,
0: det tvivler jeg stærkt på, fordi jeg har ikke kommenteret dit opslag. Jeg har ikke kommenteret dit opslag, jeg har pejst.
2: Konservative og liberale alliancer, de ikke er i trit med befolkningen derude. Og jeg tror egentlig, for, i bund og grund, så er folk bare træt af, at det skal handle om religion, og at der er nogle religioner og organisationer ude fra Danmark, der skal bestemme, hvordan vi skal leve i Danmark. Og det er nok mere der, jeg vil.
1: Christian Vigelius, jeg kan se, at du har virkelig lyst til at sige det mere nu. Det skal være super kort, for tiden er...
0: Okay, så vil jeg bare slutte af med at sige, folk kan være trætte af nok så mange ting. Den absolut mest udsatte jødiske minoritet, vi har i Danmark, det er jøder. De kan ikke leve som dem, de er. Og med dit opslag, så blæser du til en antisemitisk storm, der gør det endnu sværere. Og det skal du simpelthen tænke over, når det er, du er medlem af Folketinget.
1: Sådan sagde altså Christian Vigelius, konservativ integrationsordfører. Tak for besøget her i studiet.
0: Selv tak.
1: Jacob Haris, også tak til dig for at medvirke.
2: Ja, velkommen.
1: Jacob, når du vi har dig, må jeg spørge om noget helt andet.
2: Det kommer da an på, hvad det er.
1: Jamen, hvis nu jeg stiller spørgsmålet, så kan du sige, om du har lyst til at svare på det.
2: Ja, før nok.
1: Finans, mediet Finans har en historie i dag, hvor mediet skriver, at du ifølge Arbejdstilsynet talte usandt, da du i efteråret sidste år blev konfronteret med din rolle i det i dag konkursramte byggefirma Krokodille APS. Du kender selvfølgelig sagen. Finans har fået aktindsigt i dokumenter, der viser, at du under tilsyn på en byggeplads har nægtet at kende noget til byggefirmaet, selvom din hustru var registreret som direktør, og selvom du i e-mails har underskrevet dig som selskabets direktør, og sagen er blevet rejst, fordi du er bliver beskyldt for systematisk misbrug af millionbeløb i Krokodille APS. Det er Finans, der har dækket den her sag. Jeg vil egentlig bare høre, om du har en kommentar. Har du ikke...
2: Jamen, jeg har ikke nogen kommentar til det. Jeg kan bare sige, at jeg har ikke nogen verserende sager med noget arbejdstilsyn, så det må være en fake news eller en påstand, de kommer med.
1: Så er det simpelthen ikke rigtigt, det de skriver?
2: Nej, ja, det er det simpelthen ikke. Men det var også derfor, jeg har meldt dem til pressenævnet.
3: Hvilken del af det er ikke rigtigt? Altså, at historien med arbejdstilsynet eksisterer, eller at den rapport, de henviser til, ikke eksisterer, eller at du ikke har skrevet mails, hvor du er direktør for firmaet, eller... Hvilken del af det er ikke sandt?
2: Altså, der er mange ting her, som I nævner her. Man kan sige, det med arbejdstilsynet, det har jeg ikke noget på sig. Altså, det ved jo også i medierne, at det ville jo være mærkeligt, hvis jeg ikke skulle kende min kones virksomhed. Så det passer simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvor de har det fra.
1: Jacob Haris, tak for at være med denne eftermiddag.
2: Ja, velkommen. Hej.
1: Hej. Løsgænger i Folketinget, men altså oprindeligt valgt ind for borgernes parti, men nu løsgænger.
3: Thank you. En kampbataljon på 800 mand og tungt militært materiel vil de kommende dage blive sendt afsted til Letland, det skrev forsvaret i går i en pressemeddelelse.

0: Bataljonen skal indgå i en kanadisk ledet NATO-brigade og være med i forsvaret af NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon til Letland. Missionen er at bidrage til afskrækkelsen af Rusland og, hvis det bliver nødvendigt, forsvaret af Letland. Velkommen, Per Bang Thomsen.
1: Tak skal du have.
0: Nord- og Østersø-korrespondent her i DR. Allerførst, hvad siger det om den sikkerhedspolitiske situation, at vi nu igen sender en kampbataljon til Letland?
1: Jamen det siger jo det, at sikkerhedssituationen både i de baltiske lande og også langs resten af NATO's østlige flanke, altså alle de her medlemslande, som grænser op til Rusland, at det er, den er fortsat alvorlig, og at man fra NATO's side frygter, at ja, man frygter for, hvad russerne kan finde på, fordi Rusland er jo NATO-landenes altoverskyggende fjende, og vi har jo set her, især efter krigen i Ukraine, at NATO-landene har styrket den østlige flanke, blandt andet med at sende soldater fra Danmark og andre medlemslande til Baltikum og også til Letland. Og som du også sagde, så er det her, det er jo femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon afsted. Og det er jo netop, ja, netop for at kunne afskrække Putin fra overhovedet overveje et angreb på NATO eller på Letland. Og så også, ja, være klar til at angribe eller til at forsvare sig, hvis nu, at ja, Rusland angriber på et tidspunkt.
0: Ja. Og hvilken sikkerhedssituation er det så, der er tale om, eller altså med andre ord, hvor overhængende er den trussel?
1: Jamen altså lige nu er grundanalysen i de baltiske lande, og det har det været noget tid, det er, at lige nu er der ikke nogen overhængende risiko for, at Rusland angriber militært. Altså der er ikke grund til panik, som de siger, og at så længe at krigen i Ukraine er i gang, og så længe Rusland er optaget der, så ser man ikke for sig, at der kan komme et militært angreb fra Ruslands side. Men igen, så siger de også det her med, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin til på en eller anden måde angribe, altså teste NATO-alliancen, se, hvor stærk er den egentlig, når det kommer til stykket, og så måske også for at gå ind og så skræmme de vestlige lande fra at støtte krigen i Ukraine. Altså få dem til at føle, at det simpelthen har for store konsekvenser at støtte ukrainerne.
0: Og hvordan er stemningen i Letland nu? Altså, jeg ved, du er i Stockholm nu, men du rejser jo på de kanter. Altså, frygter letterne, at Rusland vil angribe?
1: Jamen altså både og, fordi ja, som sagt, der er ikke den der overhængende frygt for et militært angreb. Men vi så her for et par uger siden, at både den lettiske præsident, men også den litauiske præsident var ude at advare om, at Rusland jo kan finde på at intensivere deres provokationer, altså udføre flere af de her hybridangreb mod de baltiske lande, som vi har set i de senere år. Blandt andet altså spredning af desinformation og sabotage. Og der var også den litauiske præsident var ude at advare om, at russerne muligvis vil angribe deres kritiske infrastruktur. Både for ligesom at sige til befolkningen og til virksomhederne, det her skal I altså være opmærksom på, det kan ske, men også for at sige til præsident Putin, at ja, ifølge de efterretninger, som de har og som NATO-landene har, så er det her altså under opsejling, og det skal de ja, på en eller anden måde prøve at skræmme præsident Putin fra at gøre. Så det er på det niveau, man ligesom frygter, at der kan komme et angreb, så ikke et militært angreb, men de her sådan gråzoneangreb, som er sådan lidt jamen, udefinerbare, og man ikke helt ved, hvem det egentlig er, der står bag ved det, og hvornår, altså hvorfor det kommer og sådan noget der. Så det er der, man nok i højere grad tror, der kan komme et angreb end et reelt militært angreb.
0: Og har en dansk kampbataljon på 800 mand så en afskrækkende effekt på den vis?
1: Jamen, det vil jeg sige, det har det altså både, kan man sige, symbolisk, men også reelt, fordi altså, det handler jo om netop at afskrække Putin fra at angribe på den ene eller den anden måde, og man kan sige, hvis det er et hybridangreb, det kan måske være sværere, fordi netop det er sådan et diffust form for angreb. Men hvis man tager et reelt militært angreb, så er det her med, at der er danske soldater i Letland, og kanadiske, og ja, italienske og spanske, det er også, og flere andre, der er jo mange lande, som er til stede der, det er jo også for at vise præsident Putin det her med, at hvis han går ind og angriber, så er det altså ikke kun letterne, han rammer, så er der også de andre NATO-lande, og så også, at de står klar til at, kan man sige, svare igen, hvis det skulle være. Så handler det jo også for letterne om, og det siger de jo også højt og tydeligt, det her med, det er bare vigtigt, at hele tiden for dem, for de er jo nogle små, ret sårbare lande, både Letland, Estland og Litauen, og at det her med at sige, vi har altså brug for resten af Vesten, vi har brug for, at der bliver oprustet, vi har brug for, at der er fokus på Baltikum, vi har brug for, at der kommer ja, endnu mere fokus på Baltikum, fordi de ved godt, at hvis ikke der er det, så er de altså i en meget sårbar situation, og det er også derfor, derfor de jo, ja, kan man sige, er glade for, at der er NATO-styrker i landet for på den måde at kunne afskrække præsident Putin.
0: Tak fordi du var med her, Per.
1: Selv tak.
0: Og det var så Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR.
2: Copenhagen Fashion Week er blevet skudt i gang. Det blev den i går. Modeugen har 20 års jubilæum i år, og det handler selvfølgelig om tøj. Det handler om mode, men altid når vi diskuterer modeuge, så diskuterer vi jo også kroppe.
0: Ja.
2: Hvordan modellerne ser ud.
0: Ja. Ligner de hinanden for meget? Er de for tynde?
2: Ja.
0: Afspejler de på nogen måde?
2: Ja.
0: Almindelige
2: mennesker? Er de forskellige nok, ligesom vi alle sammen er forskellige? Er modellerne så forskellige nok? Den slags diskussioner er ligesom... Det er blevet en fast del af Copenhagen Fashion Week, og også i år. Dorit Bøjler Hauge, forsker i mode og branding på Aarhus Universitet, er med os nu. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: For nogle år siden, der så man jo flere brands bruge modeller i forskellige størrelser. Det var sådan meget bevidst valg. Den udvikling, er den stadigvæk i gang? Ser vi stadigvæk det?
3: Vi ser den mindre, end vi har gjort. Så observationen er helt korrekt. Både i forhold til kropstyper, altså størrelser, men også i forhold til kønsidentitet og så alder, som jeg også beskæftiger mig med. Der ser man langt færre modeller.
2: Og hvorfor går det den vej i de her år?
3: Det kan der være forskellige årsager til, altså med i forhold til, hvilken vægt man har. Der har vi jo fået vægttabsmedicin, så man kan jo begynde at lægge op til, jamen det er faktisk en enkeltes ansvar, og dermed sådan personligt anlæggende. Og det kan også være fordi, at branchen i virkeligheden er presset økonomisk, og er man presset, så er man mindre tilbøjelig til at være innovativ. Og hvis man så drager den konklusion, at man synes at være divers, det er at være innovativ og lave eksperimenter, jamen så trækker man altså lidt tilbage her og gør det, man plejer, og prøver at spille det, som man anser for det sikre kort.
0: Betyder det også, Dorit Bøjler Hauge, at det her med at for eksempel bruge plus-size-modeller, eller modeller med en anden kønsidentitet, eller med en anden etnicitet, underforstået en sådan kaukasisk hvid, at det har aldrig rigtig været en del af modebranchen, som de sådan for alvor har taget til sig? Det har været noget, brands gjorde for at vise sådan, vi er innovative, vi er progressive.
3: Ja, det virker jo, når det nu går ned ad bakke for de her dagsordener og med at vise, inkludere de kundegrupper, som jo rent faktisk er, så virker det jo som om, at man har opfattet det lidt som en trend, i stedet for noget, man har indarbejdet og gjort til en del af den måde, man simpelthen arbejder på, og den måde, man som brand ønsker at være i verden på. Det er jo noget med også, hvad man ser, hvordan man ser sin rolle i verden, og hvordan man ser sit ansvar. For qua markedsføring, der har også modebranchen et meget stort ansvar ved at være meget smalt i de billeder, det udvalg af billeder, som de sender ud.
2: Og nu taler vi jo sådan på baggrund af, at Copenhagen Fashion Week er begyndt i går at køre i de her dage, og at der er 20 års jubilæum for Fashion Week. Er det sådan, altså i den her slags diskussioner, at det, når du kigger tilbage på de 20 år, der er gået, at bølger det sådan lidt op og ned, og så går det lidt den ene vej, så går det lidt den anden vej, lige om lidt kan forvente, at nu går det den ene vej igen?
3: Ja, det bølger op og ned. Og efter corona, efter lockdown, der blev det mere åbnet op, og der var en langt større bredde i udvalget af modeller, der viste tøj både under modeugen, men også i løbet af året. Og nu er det ligesom det er internationalt, der har det gået tilbage for den her udvikling. Man kan sige, Copenhagen Fashion Week har jo været, man har jo sagt, at de er bedre, vores modeuge er bedre, mere divers og inkluderende end andre modeuger. Og det er jo givetvis også rigtigt, men det betyder jo ikke, at man ikke skal blive ved med at holde fanen højt, og så virkelig gå ind på det her område.
0: Og hvad kan modeugen egentlig gøre der? Altså, fordi de kan vel ikke bestemme, hvem der skal gå?
3: Nej, det kan ikke rigtigt. Altså, man har jo et charter, der siger noget om, hvilken vægt, hvilken BMI, som modellerne skal have. Men det er jo vanskeligt for en modeuge at gå ind og sige, jamen, hvis I vil på den officielle kalender, så er det sådan her, I skal markedsføre jer selv. Fordi det er jo det, catwalken er. Det er jo en del af markedsføringen. Fordi det jo tydeligvis fremstår sådan, at man synes ikke, at det er attraktivt. Det er ikke cool at have modeller, der afspejler den kundegruppe, eller de kundegrupper, som jo rent faktisk findes i samfundet, det samfund, vi har, sådan som vi ser ud.
2: Og en ting er jo så tynde kroppe. Vi lever jo også i en tid, hvor meget tynde kroppe, altså tæt på det sygelige, ja, også er en del af modebilledet nogle steder.
3: Ja, det er det. Vægten er helt klart faldet i markedsføring af mode igen. Og det er jo, når vi ser på de problemer, som der er på det her område generelt, så er det jo super ærgerligt, at det er gået den vej. Så vi må jo håbe, at man tager det op til vurdering igen inden for alle diversitetsområder og siger, jamen det er simpelthen ikke sådan, at moden skal vises og markedsføres.
2: Men du har fulgt det her i mange år, og Dorit, tror du på det? Altså, tror du på, at det kan knække sådan, at vi ikke kommer, hvad skal vi sige, ned i de der bølgedale, som vi er i nu, måske?
3: Nej, jeg tror ikke, at vi kan sætte os op i en raket, og så kommer vi aldrig ned igen, desværre. Men jeg tror da helt sikkert på, at det kan komme tilbage, og det vil komme tilbage. Jeg er optimistisk anlagt. Så vi bliver ved at italesætte det og diskutere det, ligesom vi gør nu, jamen, så må det jo give genklang på et eller andet tidspunkt igen.
0: Er det også på en eller anden måde et udtryk for, altså når du siger, at du aflæser ligesom det, fordi modbranchen er presset økonomisk, så trækker de det sikre kort, det er 8 slanke modeller. Er det også et udtryk for, at det er det, forbrugerne bare bedst kan lide?
3: Det vil jeg sige, det er spørgsmålstegn ved, fordi der er en stor værdi i det, der bliver vist. Og det, man viser det, man er glad for. Man viser det, man synes, man er flot. Og når forbrugerne ikke ser sig vist, så er det jo et meget tydeligt signal om, når de synes ikke, at vi, dem som jeg, og så mig, at vi er flotte. Og det er jo ikke, det er jo ikke et godt signal at sende, og det gør jo ikke forbrugerne så interesseret i produkterne, som de så kunne være.
2: Synes du, at modeugerne Copenhagen Fashion Week for eksempel kan stille strengere krav, hårdere krav i den her diskussion?
3: Man kan jo, jeg synes, at det vil være så godt at tage dialogen op og være med til at rejse den her dagsorden igen, og så gøre sig endnu mere divers. Og det hænger jo sammen med bæredygtigheden, kan man sige. Mm. For det er jo en måde at tænke på.
2: Dorit Bøjler Hauge, tak for at være med.
3: Velbekomme.
2: Forsker i mode, branding og aldersdiversitet ved Aarhus Universitet.
0: Så kan vi sige velkommen til dig, Cecilie Thorsmark.
4: Tak for det.
0: Du er direktør for Copenhagen Fashion Week. Du har travlt den her uge, kan jeg regne ud.
4: Ja.
0: Vi hørte lige Dorit Bøjler Hauge her fortælle, at hun de seneste år har set det ultratynde kropsideal fylde mere og mere på catwalken, men også ellers i modebilledet, i modeblade og i markedsføringsmateriale osv. Kan du genkende den udvikling?
4: Ja, det kan jeg. Det kan jeg desværre godt. Det er jo både noget, som jeg selv har kunnet observere gennem de sidste par år især. Og så er det jo også noget, som de seneste års opgørelser viser, at vi har et branchemedie i Danmark, der hedder Fashion Forum, som laver en optælling efter hver modeuge. Og der har de i hvert fald også fundet frem til, at der er færre både mid- og plus-size modeller inden for nogle år siden. Ja, og der findes også en Vogue Business laver en, det, der hedder en Size Inclusivity Report, som så følger udviklingen primært på de fire største modeuger, som er New York, London, Milano og Paris. Og der er det jo så ja, desværre samme udvikling, endda står det værre til der. Men ja, det er desværre sådan, det har set ud de sidste par år.
0: Hvorfor tror du, at det går den vej?
4: Jeg tror det er jo et samspil mellem forskellige faktorer. Mode er jo en, altså mode afspejler jo selvfølgelig den kultur, vi er omgivet af, og det den tid, vi lever i. Og lige nu ser vi nogle bredere strømninger ude i samfundet, hvor de meget, meget slanke, for ikke at sige ultra tynde kropsidealer jo desværre fylder mere igen. Det i sammenhæng med sociale medier og også en populær kultur, hvor vi jo har set en stor del af Hollywood slanke sig betydeligt, også her de senere år. Jeg tror, det hele hænger sammen.
0: Ja. Hvilken rolle spiller I Copenhagen Fashion Week?
4: Jamen, altså, vi spiller den rolle, at vi, altså, det er jo os, der er platform for de brands i den danske og den nordiske branche, som det jo primært er, som ønsker at være med på modeugen. Så vi har jo selvfølgelig et ansvar for at påvirke udviklingen. Det vi ikke gør, og som jeg også tror, Dorit var inde på, det var, at det er jo ikke Copenhagen Fashion Week, der booker modellerne til de enkelte shows. Det er de forskellige brands, og det handler ikke om ansvarsfralæggelse overhovedet, fordi jeg anerkender, at der er et stort problem. Men det er ikke os, der udvælger modellerne. Så det vi kan, det er, at vi kan forsøge at påvirke branchen og sætte den retning, som vi mener er den rigtige, og som vi jo så faktisk mener skal være en lidt anden, end den er nu, og så skabe de bedst mulige rammer for branchen.
0: Hvordan gør I det?
4: Vi har, som Dorit også nævnte, vi har jo et etisk charter, som faktisk har eksisteret snart i næsten 20 år faktisk, som er et samarbejde mellem os og Somenta, den tidligere foreningen, Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, samt de største modelbureauer og Dansk Mode Tekstil. Og i det her etiske charter, der har vi en række, ja, både et værdisæt og også nogle regler, som alle, der holder show under modeugen, skal skrive under på. Og her i det etiske charter, der opfordrer vi jo selvfølgelig til mangfoldighed og til at tage højde for, og det er jo både mere mangfoldige skønhedsidealer, men også kropsidealer.
0: Men I skriver jo i det der charter, vi har også været inde og læst det, ikke? At I værdsætter diversitet, og I påtager et ansvar for, hvordan industrien påvirker unges kropsidealer. Ja. I skriver også, I ønsker at arbejde mod en større diversitet på blandt andet modellernes størrelse. Ja. Så hvordan gør I det, udover at I så har skrevet det i jeres charter?
4: Ja, så udover at vi har charteret, som brandsene har skrevet under på, så holder vi... Vi har en tæt kontakt med brandsene, men vi holder seminarer en gang om året, typisk, hvor vi sidst vi holdt et seminar, var det med mig selv, og det var med direktøren for Unique Models, Jacqueline, og en model, der repræsenterer mangfoldighed generelt, Aida Sove, hvor vi stillede os op og i tale satte de udfordringer, vi mener, der er lige nu i vores branche, og opfordrede ganske enkelt til at tænke mere diversitet ind, når man booker modeller. Og det er jo ikke kun under modeugen til shows, det er hele året rundt selvfølgelig også, når man skyder materiale eller laver kampagner året rundt. Så har vi nogle håndbøger, som vi udgiver også i forbindelse med modeugen, hvor vi igen henstiller til, at man tænker diversiteten, når man booker modeller. Vi skriver det. Ja, vi er i løbende dialog med brands.
2: Og næste skridt, Cecilie, er vel så at fravælge nogle brands eller nogle modehuse, hvis det ikke sker. Har I gjort det?
4: Vi har ikke fravalgt nogle brands på baggrund af diversitetsdagsordenen. Det har vi, vi har fravalgt brains på baggrund af nogle, men det er en helt anden snak, men på baggrund af nogle bæredygtighedskrav, som vi har. Men de relaterer sig til miljø og klima.
2: Og, Men når I ikke har gjort det i forhold til diversiteten, er det så, fordi I sådan set synes, at det er divers nok, det der bliver præsenteret?
4: Nej, det synes vi jo ikke. Det synes vi ikke. Og selvfølgelig kunne man spørge sig selv, hvorfor stiller vi ikke også krav, som vi gør på bæredygtighedsområdet? Og det er en diskussion, som jeg har haft med flere, eller en samtale, jeg har haft med flere, og som jeg har tænkt over meget. Men jeg tror, den største forskel for mig, det er, at vores bæredygtighedskrav, det handler om en virksomheds processer og praksiser med nogle helt sådan praktiske anliggender. Og det her diversitetsdagsorden, det handler om mennesker og deres kroppe, og der bliver jeg i hvert fald lidt mere varsom med at ville opstille faste krav eller kvoter for den sags skyld.
2: Men ikke mindre vigtigt, vel?
4: Er slet ikke mindre vigtigt, nej. Nej, det er jo bare et spørgsmål om tilgang. Et spørgsmål om Hvad jeg omgiver mig med og rådfører mig med på moden, hvordan vi mener, at vi bedst muligt kan skubbe til den her dagsorden. Og jeg tror ikke, at det er på at regulere på menneskers kroppe, men at det er på at blive ved med og italesætte det og opfordre til det og selvfølgelig også selv arbejde med det. Ja.
0: Hvad hvis der sidder nogen her lige og tænker sådan, ej, det har vi hørt mange år nu fra modebranchen. Det er jo bare snak.
4: Jamen, så tror jeg faktisk, at jeg vil igen pege på også noget, som Dorit var inde på, som jo er, at vi har jo faktisk set en rigtig, rigtig positiv udvikling tidligere. Så charteret blev som sagt født der tilbage i, jeg mener, det var 2008. Og der skete rigtig, rigtig meget på diversitetsområdet, og fra 17-18 stykker og frem til i hvert fald, lad os sige 3-24, var det en rigtig, rigtig positiv bølge af kropspositivisme, som rullede ind over modebranchen og som afspejlede sig i catwalken. Så der så det rigtig godt ud, og det har lidt et knæk.
2: Kan du høre kendingen? Beklager. Vores tid er gået.
4: Det er så i orden.
2: Cecilie Thorsmark, direktør for Copenhagen Fashion Week. Det var Peter Orientering i dag.
0: Ja.
2: Du er Julie Toft og Ole Brink.
0: Hvis Frederik Rikers har sat programmet sammen. Nu er der radioavis. Vi begynder på Hasten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hasten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
5: Det er jo klart, at efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hasten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså indtil mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
6: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
7: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
8: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
7: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
9: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed, den her import af 95% af den olie og naturgas, vi bruger. Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
7: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000 vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rusende ord om Spaniens reaktion.
10: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var, og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
7: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
11: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
7: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenbyge. Vinden den er svag til frisk, og termometret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Denne udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
12: Det her P1. Skovbrande har gennem sommeren hærget Sydeuropa. 100.000 er drevet fra hus og hjem, og flere brandmænd har mistet livet i kampen mod flammerne. Samtidig fylder klima, miljø og tilpasning stadig mindre i den politiske debat. Så har politikerne sovet i timen, når det kommer til den grønne omstilling. Hvordan vil de løse problemerne med tørke, skovbrande og oversvømmelser, og hvem skal finansiere diger, kloakker og kystsikring for fremtiden? Og tør nogen overhovedet sige højt, at regningen den kan koste velfærd og levestandard. Det var, hvad dagens P1-debat handlede om, og du får et genhør med udsendelsen lige nu.
13: Anna Bjerre Johansen, klimaordfører for Alternativet. Velkommen i P1-debat.
14: Tusind tak.
13: Vi skal tale om de skovbrande, som har ramt Europa denne sommer. Og nu stiller jeg dig, det lyder måske som et barnligt spørgsmål, men hvorfor brænder det?
14: Jamen det brænder, fordi vi har en eskalerende global klimakrise, som vi nu virkelig også begynder at mærke konsekvenserne af i Europa.
13: Mm-hmm. Iben Krog fra Venstre, jeg stiller dig det samme spørgsmål. Hvorfor brænder det?
15: Jamen det brænder jo, fordi som Anna siger, det er blevet varmere. Men nu hørte jeg genstart i går her på DR også med en skovprofessor. Der er jo virkelig mange svar på det her kæmpe udfordring. En er, at man har plantet for dumme skove med for mange træer af de samme arter og glemt at slå græsset. Så det er blevet varmere, men der er også dumme mennesker, der griller, og der er også dumme mennesker, der planter for store skove. Så der er virkelig mange nuancerede svar på
13: altså
15: det.
13: Altså noget, der ikke handler om klimaforandring, men om, hvad skal man sige, dårlig styring?
15: Det er jo både klimaforandring, men det er også dårlig styring.
13: Er det her noget, vi skal være bekymret for i Danmark?
15: Skovbranden måske er der lidt langt, men klimaforandringerne, ja, det skal vi da tage dybt seriøst.

0: Europa, især Sydeuropa, har sommeren over været ramt af store skovbrande. 100.000 er drevet fra hus og hjem, og flere brandmænd har mistet livet i kampen mod flammerne. Har politikerne sovet timen, når det kommer til den grønne omstilling? Hvordan vil de løse problemerne med tørke, skovbrande og oversvømmelser? Hvem skal finansiere diger, kloakker og kystsikring for fremtiden? Og tør nogen sige højt, at regningen kan koste velfærd og levestandard? Det spørger jeg om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til P1 Debat. Og blander ind i debatten, når du ser skovområder brænde i Sydeuropa, og tusindvis af mennesker bliver evakueret fra flammerne, får det dig til at ændre adfærd? Får det dig til at tænke, at du skal gøre noget anderledes? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Husk at begynde med P1. Med i studiet har jeg også dig, Ville Søvndal, medlem af Europaparlamentet for SF. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du skriver i Politikken, at det er Europa, der brænder. Er det en overdrivelse?
1: Det er i hvert fald Sydeuropa, der brænder. Og det er i det øvrige Europa, vi også mærker konsekvenserne af det med monstervejr i et omfang, vi aldrig har set før. Oversvømmelser i en grad, vi aldrig har set før, også i Danmark. Og kæmpe investeringer for at sikre, at byerne ikke bliver oversvømmet, og for at sikre, at vi kan leve et liv. Jeg er selv overrasket over, med hvilken hastighed og hvilken kraft det, vi ser på lige nu, det finder sted.
0: Mm-hmm. Men jeg vil bare, jeg hæfter mig ved retorik, og det er der også mange andre mennesker, der gør, og det er noget, som medierne også får på hattepulen for en gang imellem, at vi overdramatiserer, og vi viser ikke det korrekte billede. Så vil jeg bare spørge dig, om du selv, altså, er det en rimelig beskrivelse at skrive Europa brænder?
1: Ja, det synes jeg, fordi det er dramatisk, det vi ser. Jeg er selv overrasket over, hvor dramatisk en udvikling ved videnset nu. Og derfor synes jeg, vi har prøvet lige så stille. Jeg kom til at sige for nogle år siden, the ice is melting at the poles. Det er 17 år siden. Og jeg tror, vi er nødt til at tale meget tydeligt for folk til at forstå, og for os alle sammen til at forstå, for alle politikerne til at forstå, at det her er alvor i en grad, og vi har måske kun en begrænset tidsramme til at forstyrre på det her, hvis det ikke skal løbe amok.
0: Nu brugte du selv en tidsramme på 17 år, for du selv sagde det, og klimadebatten havde jo allerede kørt i lang tid på det tidspunkt. Når vi står, hvor vi gør i dag, er det så et udtryk for politisk svigt? Altså groft sagt, brænder det Sydeuropa på grund af politisk svigt?
1: Ja, fordi verden, Europa, ikke har taget de beslutninger hurtigt nok, som var forudsætningen for på det meget tidlige tidspunkt, hvor videnskabsmænd advarede mod konsekvenserne af det her, og gøre de fornødne ting. Ja, fordi der er altid undskyldninger. Der er et hav af undskyldninger for ikke at gøre noget. Måske er det ikke så alvorligt, måske kommer det alligevel ikke så slemt, som vi har regnet med, det er også dyrt. Og alle de der undskyldninger, og kunsten lige nu, det er at få det politiske niveau i landene til at forstå alvoren i den situation, vi står i. Fordi jo mere man udskyder det, jo større bliver den regning, vi alle sammen kommer til at betale.
0: Tror du, der er nogen, der er tvivl om alvoren?
1: Ja, det tror jeg. Jeg sidder i Europaparlamentet sammen med nogen fra det ekstreme højre, som argumenterer, men sådan har det jo altid været, det der med, at klimaet ændrer sig. Og det går nok over igen. Vi skal selvfølgelig holde lidt øje med, om der er ingen grund til at gøre noget dramatisk. Dem sidder jeg og diskuterer med hver eneste dag i de udvalg, jeg sidder i Europaparlamentet.
0: Mm-hmm. Og du skriver i et indlæg i Politikken, jeg har hæftet mig ved at læse, der skriver du her, Europa brænder. Alligevel bliver vi mødt med spørgsmålet, har vi råd til den grønne omstilling? Hvem er det vi, der bliver mødt med spørgsmålet?
1: Det er vi grønne, der har været førende også i Europaparlamentet. For at sikre den her grønne omstilling, vi bliver spurgt af den ekstreme højrefløj, jamen, er det her i virkeligheden så alvorligt, som I siger, overdriver I ikke? Og svaret er nej. Svaret er, at jeg ville ønske, at vi har sagt det endnu tydeligere for år siden, så vi ikke har stået med de dramatiske konsekvenser,
0: okay, vi står med. Men når du, jeg ved ikke, om det er konkrete situationer, du mener, eller om det, og det er også fair nok, hvis det ikke er, men det her spørgsmål om, har vi råd til den grønne omstilling? Synes du i virkeligheden, det er et dumt spørgsmål?
1: Ja, det synes jeg på den måde, at alternativet er endnu dyrere, fordi alternativet er, at vi kommer til at betale en ekstrem regning. Det gør de i Sydeuropa i øjeblikket med områder, der brænder. Det gør vi i form af klimasikring. Jeg sad i byrådet i Kolding, inden jeg kom i Europaparlamentet. Der er kæmpe investeringer i et sluse- og pumpeanlæg for at undgå oversvømmelser ind i byen. For 3 år siden i efteråret var der en kæmpe oversvømmelse, der oversvømmede 300 sommerhuse. Det er alt sammen et udtryk for, at vi i dag betaler en kæmpe regning, fordi vi ikke har handlet turen nok.
0: Ja. Malte Larsen fra Dansk Folkeparti, velkommen i studiet.
2: Tak for det.
0: Må jeg sige igen, Du er jo ugens gæst.
2: Ja, åbenbart.
0: Altså, du var jo også sammen med os i går, og tak fordi du har lyst til det. I dag har du så klimaordfører-trøjen på. Ja. Vi taler om de skovbrande, som har ramt Europa den her sommer. Og jeg vil egentlig også gerne lige prøve at runde spørgsmålet med dig, fordi jeg synes, det er sjovt at spørge simpelt. Hvorfor brænder det?
2: Det kan der være mange forklaringer på. Nogle gange skyldes det forsætlig brandstiftelse. Det har der også været mange gange i Frankrig på det seneste. Andre gange skyldes det klimaet. Men det varierer jo. Nu repræsenterer jeg jo det, som Ville Søvndal står og kalder det ekstreme højre. Jeg synes ikke selv, at det er så ekstremt at insistere på fakta. Og fakta er jo, at 2026 er det år, hvor der har været allerfærrest skovbrande i Europa i al den tid, vi har målt. I de sidste 25 år, der har den samlede areal af jordkloden, som har været udsat for skovbrande, faldet med 25%. Så det vi ser, det er, at der bliver færre og færre skovbrande. Og alligevel står du her og insisterer på, at der kommer flere i strid med fakta. Og det ved du godt. Du taler også med bedre vidne. Jeg synes ikke, det er særlig ekstremt at insistere på fakta. Ikke at man benægter klimaforandringer i en realitet, for det er det, og vi skal tage det alvorligt. Men jeg synes godt, vi kan have en debat om klimaforandringer og skovbranden på et faktuelt og nøgternt grundlag.
0: Okay, så bare så lytteren kan være med helt nød. Hvad er det, der er forkert? Det billede, der i dine øjne bliver skabt af naturbrand og skovbrand i Europa i øjeblikket?
2: Det billede, der bliver skabt både af Ville Søvndal og også af vores miljøminister, det er et billede af, at vi får flere skovbrande i Europa, som følge af klimaforandringer og global opvarmning. Det er der mange, der har skrevet om, og det er jo misinformation, og det ved de også godt, fordi realiteten er, at vi får færre skovbrande. 2026 er, som jeg nævnte lige før, det år i den periode, vi har målt, hvor der har været allerfærre skovbrande i Europa. Okay. Det ved vi lidt godt, men glemmer meget behændigt at nævne det. Derudover så glemmer de også at nævne, at mange af de her skovbrænde...
0: Lad os lige finde ud af, hvad Ville Søvndal ved og ikke ved. Det er jo noget af en anklage mod ham, at han bedriver misinformation, Ville Søvndal. Hvad har du at sige til det?
1: Jo, men jeg synes virkelig, han forklarer det selv. Jeg synes, Malle skulle tage en tur til Spanien og Frankrig og Grækenland og fortælle, at det vi ser nu med turister, der bliver evakueret fra Grækenland, det er mindre, end det plejer at være. De skovbrænde, der er jo ved at brænde Bordeaux op. Det er mindre, det er ikke særligt dramatisk. De ting, vi ser i Spanien, tæt på Madrid, er ikke specielt dramatisk. Det er så dramatisk som aldrig før. Og når jeg indledte med at sige, at vi stadig har nogle mennesker, der ikke forstår alvoren i det her, så synes jeg, at vi har et rigtig pragtfuldt eksempel på, hvordan man hele tiden kan forsøge at finde undskyldninger, der gør, at vi ikke handler i tide, at tiden bliver trukket, at de vanskeligheder, vi står med, bare bliver større og større og større. Og det er jo ikke kun mit udsagn, hvis man lytter til FN's klimapanel, videnskabsfolkene, så siger det jo præcis det samme. Det eneste er i virkeligheden, at udviklingen går hurtigere og mere dramatisk, end de havde forestillet sig.
2: Men Ville Søvndal, der er jo altid områder, som brænder mere end andre. Og lige nu så oplever vi, at der er flere skovbrande, end der plejer at være i Spanien og i Frankrig. Det er korrekt. Omvendt er der andre områder, mange andre områder, hvor det brænder væsentligt mindre. Det samlede billede er, at det brænder mindre. 2026 er, som jeg nævnte lige før, det år, hvor det har brændt allermindst i Europa. Og samtidig så står du heroppe på at opbilde en eller anden stemning om, at det brænder mere og mere, når du godt ved, at det er løgn. Så problemet det er jo, at du skaber et falsk narrativ. Det ved du godt, du gør. Og man skaber en eller anden narrativ om, at hvis ikke man handler med meget dramatiske klimaforanstaltninger, så kommer nærmest hele Europa til at stå i brand.
0: Ja, det kan blive en meget lang dag, fordi nu kan I meget hurtigt komme til at sige nøjagtigt det samme, så jeg vil bare spørge dig, anerkender du, at klimaforandringer, uanset om det er op eller ned og frem og tilbage i forhold til mængden af skovbrand og naturbrand, anerkender du, at klimaforandringerne er en meget vigtig og afgørende del for hvorfor det sker?
2: Hvis klimaforandringer var den afgørende drivkraft, så ville vi jo se flere skovbrænde. Men vi ser jo det stik modsatte.
0: Så nej, klimaforandring er ikke en afgørende.
2: Jeg anerkender, at klimaforandringer kan være en medvirkende faktor i en eller anden udstrækning. Men det vi ser, det er jo, at der kommer færre og færre skovbrænde. Samtidig med, at temperaturen stiger, hvis man selvfølgelig anlægger den præmis, at temperaturen den er stigende.
0: Så i dit perspektiv, i Dansk Folkepartis perspektiv, hvis vi skal gøre noget ved skovbrænde, bare for at blive ved det problem, der kunne være andre klimarelaterede problemstillinger. Hvis vi skal gøre noget ved skovbrænde, så behøver vi faktisk ikke, det er ikke særlig vigtigt at overveje klimaforandringer. Det er andre foranstaltninger og tilpasninger, der er vigtigere i dit perspektiv.
2: Det her, det handler jo ikke så meget om mit perspektiv. Men jeg baserer mig på, hvad forskerne mener om det her. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man gerne vil imødegå skovbrænde og bekæmpe dem, så er den mest effektive måde at gøre det på, det er at blive bedre til at forebygge skovbrændene, bekæmpe dem, når de opstår, og anvende arealet og udnytte arealet på en bedre og mere hensigtsmæssig måde. Mm-hmm. Det er der ikke nogen tvivl om, at det er den måde, man bedst håndterer skovbrænde, når de opstår. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke også skal gøre noget generelt for klimaet og nedbringe vores CO2-aftryk, for det skal vi. Men det er i hvert fald ikke den mest effektive måde at håndtere skovbrænde specifikt.
0: Anna Bjerg Johansen, klimaordfører fra Alternativet. Hvordan ser du på det her? For igen, det kan blive en lang dag, hvis vi skal til at slå en anden hoved med rapporter. Prøv lige at blande dig her.
3: Yeah. Altså, jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi overhovedet starter i den her... Hvad siger forskerne diskussion, som vi jo har haft gennem årtier, som er grunden til, at der er sket alt for lidt. Blandt andet fordi, at der er blevet vinklet helt vildt meget i den forskning. Altså, vi ved jo igen, at vi står i et år, hvor vi har slået varmerekorder. Det gør vi hvert år. Den her sommer kan meget vel blive den køligste sommer i resten af vores liv. Vi står i en eskalerende klimakrise. Og selvfølgelig er den bedste måde at håndtere det på, først og fremmest at reducere vores udledninger, reducere vores brug af fossile brændsler. Det er simpelthen det, der er blevet sagt i årtier. Det er så simpelt. Det er noget, børn lærer i skolen. Og det her med, at man skal plante skov på en anden måde, det er ikke, fordi det er forkert. Det kan sikkert også være medvirkende. Men hovedårsagen er, at vi får nogle fuldstændig let antændelige, kæmpe, kæmpe, kæmpe områder i hele Europa hver sommer, som meget let sætter i brand, uanset hvordan vi planter træerne. Ja, så jeg er faktisk lidt rystet over, rystet over, at det starter på den her måde. Fordi
2: men det er jo dig selv.
0: To sekunder, men Larsen, det er mig, der styrer butikken her. Iben Krog, jeg vil gerne lige tale om dig, for du er jo folketingskandidat og regionsrådsmedlem for Venstre. Du står jo her mellem Malte Larsen og Ville Søvndal, og jeg er også lidt interesseret, om du står mellem dem i forhold til, hvordan du ser på det her. Altså, Ville Søvndal, han skriver i Politikken, at der er politikere, som spænder ben for grøn omstilling, udskyder beslutninger og gør klimakampen til en kulturkrig i stedet for ansvar. Hvor står du, altså ser du dig også selv, ej det er jo et dumt spørgsmål det her, er Venstre, er I en del af det, der er med til at spænde ben, eller er I med til at fremskynde den her proces med grøn omstilling?
4: Altså jeg synes jo, vi er med til at fremskynde det, og en af de grunde til, at jeg er medlem af Venstre, og jeg gider at bruge min augustdag sammen med jer herinde for Venstre, det er fordi, at jeg er et både og menneske. Jeg vil virkelig insistere på det. Det synes jeg jo også her. Altså sådan, klimaforandringerne findes, temperaturerne stiger, som Anna også siger. Det skal vi gøre noget ved. Men altså igen, nu nævner jeg bare den der, for jeg er ikke skovekspert, men jeg synes, det var spændende at høre ham der skoveksperten Bo fra Genstart i går, som også sagde sådan, hey, vi skal altså også, imens vi reducerer CO2-udledningen, skal vi lige være lidt bedre i vores skovplanlægning, og vi skal lige være lidt bedre til at slå græsset, og det grunden til, at jeg er medlem
0: af
4: Venstre...
0: Er der nogen, der mener, at vi ikke skal gøre det?
4: Der er jo tydeligvis mange i Frankrig og Spanien, der ikke får gjort det, der ikke får slået deres græs, der ikke får plantet skovene ordentligt.
0: Nå, så det, her mener, det mener Iben, det er, når du fremfører det som et argument i dag. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her i studiet, der er modstander af, at man
4: Nej, men man kan jo mærke her, at det bliver meget sådan tungt venstreorienteret, der siger, undskyld Willy, men det er jo lidt om en til et dommedag at sige, Europa brænder, vi har ikke gjort noget som helst, nu skal vi i gang. Og så, Malte, det kan godt være, det ikke er det, du siger, men det, jeg hører, er altså lidt, du siger sådan... rolig nu, eller sådan, det er også, det er jo ikke klima det hele, hvor det sådan, jeg tror bare, vi bliver nødt til, før vi kan lave handling, skal vi anerkende hinandens perspektiv, og så gøre noget, i stedet for, debatindlæg om klimaet i politikken er virkelig, virkelig fint, men bliv nu venner med de højreorienterede, så vi får dem med til at handle, så vi får dem med til at lave nogle klimainitiativer, så vi får med til at reducere i CO2-udledning, fordi du får ikke nogen højreorienterede med ved at lave debatindlæg om, at kloden brænder i politikken, så jeg vil gerne være hende, der er telefondamen i dag, ja. Vi får altså villige
0: og så lad os lige sætte forbindelsen.
4: Hinanden, ja. Og så får vi lavet noget klimahandling.
0: Herligt, lad os lige sætte forbindelsen over til Willy Søvndal. Den retorik, den stil, den, hvad skal man sige, aggressive, synes jeg, argumentering, du også bruger i politikken, jeg kan lige skrive igen, altså taler om politikere, der spænder ben og udskyder beslutninger og står i vejen. Er det den rigtige måde at lave en politisk udvikling på?
1: Jamen, jeg tror ikke, der kan laves et kompromis, der indbefatter Maltes synspunkter med mine. Vi er simpelthen lovret uenige, og det samme med den ekstreme højrefløj. Og det er også derfor, at i Europaparlamentet har vi lavet en alliance bestående af de konservative og de liberale og socialisterne og de grønne, som jeg sidder i, for at have et midten i Europaparlamentet, som kan styre det her.
0: Så selvom Iben Krog, hun tilbyder sig som telefondame og kan få jer to i en eller anden form for
1: forbrødring,
0: så er du faktisk, lad mig lige gøre det færdigt, så er du faktisk slet ikke interesseret. Det er slet ikke det, den politiske strategi er for dig. Det er at mobilisere et flertal på midten, og så i virkeligheden blæse på Malte Larsen og hans højreorienterede venner.
1: Ja, ja. Altså dem, jeg sidder sammen med i Europaparlamentet, som er Viktor Orbáns folk, som Maltes repræsentant sidder sammen med, som er Le Pens folk i Frankrig, som er Geert Wilders folk i Holland. dem kan jeg ikke lave et politisk kompromis med. Det betyder, at vi gør noget i forhold til de udfordringer, vi står med klimaet. Men jeg vil rigtig gerne lave kompromiser, også til højre, men med folk, der har en vist forstandig tilgang til det her.
0: Malte Larsen, sådan som det politiske landskab og stemmerne ligger fordelt nu, så er der en stor midte i Europaparlamentet, som forsøger at gøre nogle ting, og de blæser, hvis Ville Søvndal ret, de blæser på jer. Det er slet ikke vigtigt at få jer med på vognen. Hvad siger du til det?
2: Ja, om det er jo et spørgsmål om tid, før højrefløjen nærmest udgør flertal i Europaparlamentet med den måde, at vinde blæser på tiden. Og så lad mig så bare lige sige nu, for jeg skulle i skoene her af Iben fra Venstre, at jeg ikke foreslår at gøre noget og bare står her og siger, at vi skal ikke gøre noget overhovedet. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at vi skal være bedre til at bekæmpe skovbranden, men jeg insisterer på, at debatten om skovbranden skal foregå på et faktuelt og nøgternt grundlag. Og derfor går det ikke, når Ville Søvndal står her og misinformerer om, at vi får flere skovbrande under klimaforandringer, når det er stik imod realiteten. Samtidig har vi Anne Bjerre fra Alternativet, som igen mod bedre vidende siger, at den her sommer sandsynligvis bliver den køligste nogensinde. Altså at alle somre fremadrettet i historien bliver varme den her. Det ved Anna også godt, at det er exceptionelt usandsynligt. Selv hvis man spørger den mest radikaliserede venstreorienterede klimaforsker, det er ekstremt usandsynligt. Mit problem det er, at venstrefløjen står her og i bedste fald misinformerer, i værste fald lyver bevidst.
0: Jeg synes, det vi skal have faktisk en debat. Det er jo en helt, så kunne vi jo lave et kæmpe stort detektorprogram. Det var slet ikke det hedder. Jeg havde forberedt mig på den. Jeg vil egentlig bare gerne høre jeres politisk perspektiv. Nu siger du selv, jamen det er jo spørgsmål om tid. Så er det højrefløjen, der har flertallet i Europaparlamentet og har flertallet i Europa generelt set.
2: Hvis det er i grad den.
0: Ja, jamen, lad mig lige stille spørgsmålet, Malte Larsen. Hvis den hvis den dag kommer, hvad vil I så helt overordnet gøre anderledes end Ville Søvndal og alle de andre venstreorienterede? Hvad vil I gøre anderledes i forhold til indsatsen mod klimaforandringer specifikt?
2: Der er en stor politisk forskel mellem højrefløjen og venstrefløjen. Venstrefløjen har generelt den tilgang, at man skal regulere vores erhverv ihjel nærmest. Vi skal gøre os fattigere, reducere vores levestandard, prøve sådan at gøre det til et personligt ansvar, og sige, at du skal spise mindre kød, og vi skal producere mindre osv. osv. Alle virksomheder skal pålægges enorme bureaukratiske krav til regulering af alt muligt, CSRD osv.
0: Hvad vil I gøre i stedet?
2: Det vi i stedet for vil gøre, det er, at vi vil satse på, at Europa som kontinent skal være et foregangskontinent. Altså, vi skal styrke vores vækst, vi skal have langt flere og bedre virksomheder, som kan drive den teknologiske grønne udvikling, så vi kan opfinde nye grønne teknologier, som kan bane vejen for en grøn fremtid, i stedet for den her stillstand, som venstrefløjen advokerer for. Vi vil gerne have markant højere vækst, flere virksomheder, flere gode startups, der kan bane vejen for en grøn fremtid.
0: Altså, Anne Bjerre Johansen, det lyder besnærende. Altså, hvis vi egentlig bare får virksomheden til at vokse og får gang i den teknologiske udvikling, så kommer den grønne omstilling altså på en eller anden måde nærmest af sig selv på den måde. Det lyder da besnærende.
3: ja, det ville være dejligt, hvis det var sandt. Det er det desværre ikke. Vi kommer ikke til at løse de kæmpe, kæmpe, kæmpe globale klimaudfordringer. Vi kommer ikke til at håndtere de økologiske kriser. Vi bare sige, at Europa skal bare være et foregangsland. Vi skal bare vækste det væk. Vi skal bare opfinde nogle teknologier. Vi ved godt nok ikke, hvordan endnu, men altså, det skal der nok komme nogle løsninger på. Vi finder en god løsning i morgen. Det er jo ikke ægte svar. Altså, det er jo bare at sige, at vi vender hovedet den anden vej. Vi vender blikket den anden vej. De egentlige svar, dem kender vi jo. Og det er jo det, som er lidt vildt. Det var derfor, jeg blev så rystet før. Dem kender vi jo. Det er at reducere vores udledninger. Vi skal reducere vores udledninger. Altså, Danmark leder lige nu efter ny olie og gas i Nordsøen. Vi har lige godkendt i Danmark et nyt olie- og gasfelt i Nordsøen. Selvom vi ved, IPCC siger det, FN's klimapanel, vi har ikke råd til mere olie og gas i den her verden. Der kan ikke være nogen nye oliefelter.
2: Men man reducerer jo ikke CO2-aftryk ved at importere olien i stedet for selv.
0: Jeg skal slukke lige for en mikrofon. Jeg skal lige høre, hvad Anna siger. Prøv lige at fortælle videre.
3: Det, jeg siger, det er, at hvis vi skal overholde Paris-aftalen, hvis vi skal undgå de her globale tipping points, som vi er på vej ud i, nordatlantiske iskappe, alle tropiske koralrev, Grønlands indlandsis, som vi lige nu ser tippe. Altså, vi ved ikke, om vi har overskrevet de her tipping points endnu. Det er en fuldstændig vanvittig situation, at vi stadigvæk taler om, nå, men skal vi løse det med nogle nye erhvervseventyr og mere vækst? Altså, det kommer jo ikke til at ske, og det ved vi jo godt alle sammen.
0: Okay. Lad os lige trække vejret, fordi jeg synes, det der tit sker, det er, så kommer der sådan nogle lidt nedladende vendinger med erhvervseventyr og sådan noget. Det er ikke fordi, at højrefolkene skorter, men det er også. Det bliver hurtigt sådan en lidt ærgerlig tone. Altså, jeg vil bare gerne spørge dig helt generelt, hvis det store mål er en reduktion af CO2-udledning, hvorfor kan det ikke være teknologisk svar på det? Det andet svar, som er adfærdsændringerne, er jo meget, meget indgribende i hver enkelt borgers liv. Hvis vi for alvor skal ændre adfærd, så kræver det ret meget af os på individniveau. Hvis vi til gengæld er i stand til teknologisk at gøre nogle ting, så vi kan reducere CO2-udledningen, andre teknologier, andre energiresurser, whatever. Hvorfor er det så ikke en oplagt vej at gå? Det er jo sådan set det, Malte Johansen er fortaler for.
3: Men den åbenlyse vej er jo, at vi både sørger for, at vi faktisk laver noget regulering, som er det, Malte Larsen er meget kritisk overfor, men vi laver noget regulering, som faktisk gør det muligt for de grønne virksomheder at få et forspring, som gør det muligt, at vi faktisk udvikler noget ny teknologi, og at vi laver de her adfærdsændringer. Mm. Fordi det ene kommer ikke til at være svaret alene. Vi skal gøre begge dele, men det sker ikke af sig selv. Altså, når olie og gas priserne stiger, så investerer mennesker i olie og gas. Ikke i de ret meget mere komplicerede investeringer, okay, som er grøn teknologi.
0: Iben Krog, du markerer.
4: Jamen, igen så, jeg elsker den her position med sådan at være hende der både og damen, fordi, altså jeg tror, vi løser heller ikke meget ved, at vi bliver fattigere. Så vi skal få os, vi skal gøre, at Europa bliver et kontinent, der kan selv, hvor vi giver bedre rammevilkår til vores virksomheder, hvor vi skaber vækst, som vi kan investere i den grønne omstilling, fordi det, og som vi kan investere i den grønne omstilling og reduktion, altså og klimatilpasning af den klimaforandring, der allerede er sket. Men vi virksomheder, eller vi politikere må også gerne sætte en retning, og derfor er jeg også glad for at være med i Venstre, der har været med til, vi har lavet CO2-afgift på industrien, vi har lavet CO2-afgift på landbruget, hvor vi siger, at vi skal have et stærkt erhverv i Europa, og vi må gerne sætte en retning, vi må gerne sætte krav om, at du udleder mindre CO2. Så det er altså et både og det her, og de dygtige virksomheder kan godt det både og.
0: Okay, vi har en lytter med, Anders Frandsen, velkommen til dig.
5: Ja, tak skal du have.
0: Og nu får de travlt ind i studiet. De skal alle sammen lige have deres hovedtelefoner på, så de kan høre, hvad du siger. Nu står der fire politikere og lytter til dig, Anders. Du har ringet ind til os. Jeg har spurgt, hvad I tænker om det her med skovbrændene og vores ansvar og så videre. Hvad synes du?
5: Altså for det første, så er jeg vissen lidt faldt på røven over, at vi aldrig fløjet så meget. Vi aldrig spist meget kød, som vi gør nu. Og sådan helt generelt set, når man kigger på det sådan intellektuelt, så er jeg sådan rystet over folk at agere på den her måde. Så starter vi nogle nye oliefelter, selvom vi ved godt, at det der, når vi skal lede efter olien, og når vi skal forbrænde den, så går det igen i klimaet. Så vi har jo en videnskab, som siger, og de videnskabsfolk, som underviser i skolen, altså det, som vi skal uddanne vores børn til, det er viden, det får vi fra videnskabsfolkene. Mm. Alt det strider vi sådan imod og gør det modsatte. Samtidig med, så vil jeg også sige, at det er sindssygt farligt at skræmme røven ud af bukserne på folk, fordi så får du en modpol på det, og så bliver folk, så gør de det modsatte. Det er lige præcis det der med at flyve rigtig meget og sådan nogle ting. Og jeg synes, det er chokerende, at vi stadig har den her dialog efter 30 år, når vi har noget videnskab på det
0: område. Og det er faktisk spændende, for det har vi jo. Vi har jo den her dialog, Anders. Det kommer vi måske også til at have om 30 år. Hvorfor er det sådan, tror du?
5: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt, fordi vi lever stadig sådan, ligesom vi hele tiden har gjort, og det kan vi jo egentlig også gøre. Men jeg synes, at det er sjovt, at vi kan sidde og se Formel 1, Speedway, hvor de bare brænder brændstof af på fuld hammer, rallyløb, kæmpe truck races, hvor altså, det er bare sådan, det er sådan en ren provokation i forhold til de mennesker, der skal leve videre på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Nu kan du se Europa, det er ikke en diskussion om Europa brænder, men du kan se kæmpe områder brænder, som ikke plejer at brænde. Det, der også brænder, når du kigger på virksomheder, det er jo de træer, som man sætter op, som i virkeligheden, der er jo naturbrand, og så er der skovbrand. Skovbranden, som vi hørte i går i radioen, som hende fra Venstre også omtalte, det er jo, at det er tømmer, vi skal sælge. Så det er virksomheder, der tager på det. Så er der naturbrandene. Der er stort set ikke noget natur tilbage. Der er faktisk ikke noget natur i Danmark, for eksempel. Og det er vigtigt, at det er også for biodiversiteten vokser. Vi har alt det her viden, og samtidig så går vi og snakker om, når der så er krig, når Trump laver krig, førte det Trump-politik nærmest at have det der med, at der ikke er nogen naturkrisen. Det er et eller andet venstreorienteret pis. Altså, men det kommer fra videnskabsfolken. Så laver man det, at man vil sænke benzinpriserne i stedet for at sænke afgifterne på elbiler. Og jeg ved godt, batterierne har også sine udfordringer.
0: Ja, ja.
5: Det ved vi alle sammen.
0: Men Anders. Jeg stopper dig lige. Det er ikke, fordi det ikke er interessant, at du siger, men jeg tænkte bare på, om der er et spørgsmål til nogen. Jeg tænkte måske, du havde et spørgsmål til Malte Frandsen fra Dansk Folkeparti.
2: Larsen.
0: Det kunne jo være. Undskyld. Sorry. Malte Larsen fra Dansk Folkeparti. Jeg synes meget, det du siger, Anders, det taler lidt imod det, Malte siger i hvert fald. Har du et spørgsmål til ham?
5: Jamen altså, jeg kan sige super godt lide Dansk Folkeparti. Jeg kan bare ikke forstå, at man kører sig op på at en eller anden form for politik om, at det er, at hvis man skal gøre det modsat af, hvad de røde vil, så skal man bare køre bil med en masse brændstof. Og så skal man ikke være bekymret for det der klima, fordi det er noget, de røde har fundet på. Vi bliver nødt til at forholde os til det, vi underviser børnene i skole, og videnskabsfolkene holder sig til. Og det er, at vi har en kæmpe problematik, når det kommer til klimaet.
0: Mette Larsen, har du et svar til Anders?
2: Ja, og Tak for spørgsmålet, og tak for at tage del i debatten. Vi synes jo også, det er vigtigt at fremme en grøn omstilling, hvor vi bevæger os væk fra fossile brændsler. I forhold til biler specifikt, der har vi jo en situation, hvor vi gerne vil over på elbiler, men der er også mange, der er afhængige af en diesel- eller benzinbil. Der er mange, der ikke har råd til at købe en elbil, og der er også en økonomisk realitet, som vi skal forholde os til. Nu nævner du også det her med Nordsøen og udvinding af olie og gas. Det er også noget, som Anna Bjerre fra Alternativet var inde på lige før. Og der synes jeg bare, det er vigtigt at forholde sig til os, at vi jo sådan set ikke gør noget godt for klimaet ved at importere vores gas fra Putin og sende penge den vej, eller importere vores olie fra Mellemøsten. Der synes jeg sådan set, den situation, vi befinder os i geopolitisk, at det vil være mere fornuftigt at bruge vores egne ressourcer, end at importere det fra andre lande, som vi betragter som vores fjender. Så det handler om, at der også er nogle geopolitiske forhold, man skal tage højde for, og at det skal foregå i et tempo, hvor almindelige mennesker kan følge med.
0: Og tak for det, Malte. Anders, der var en anden ting, du selv sagde, som jeg lige vil bringe over til Anna Bjerre Johansen. Fordi hvis jeg ikke tager fejl, Anders, så sagde du også, at du synes, at de venstreorienterede taler frygten for meget op. Var det, hørte jeg dig rigtigt?
5: Ja, men ja. Man kan komme til at skubbe lidt folk, hvis det bliver retorikken bliver for hård.
0: All right, og jeg hæftede mig også ved, at Ville Søvndal skriver et indlæg i Politikken om, at Europa brænder. Det synes jeg også er lidt voldsomt sprogbrug. Anna Bjerre Johansen, jeg forstår et eller andet sted godt frustration, hvis man som venstreorienteret står og synes, det ikke går stærkt nok, men

0: Man kan ikke handle, man kan ikke blive politisk aktiv alene. Det holder i hvert fald meget kortvarigt. Så hvis man har det sådan her shit, og bliver apatisk og føler sig håbløs, så vil jeg klart opfordre til at finde nogle fællesskaber, hvor man bor.
1: Anders Frandsen, tak fordi du ringede ind.
2: Ja, må jeg sige en sidste ting?
1: Ja, vi når ikke mere, for der er sådan en masse andre lytter, der gerne vil snakke om os,
2: okay,
1: men tak fordi du ringede.
2: Okay, jeg vil bare sige, hvad gør klimaproblematikken til et politisk spørgsmål? Hold os til videnskaben.
1: Okay.
2: God dag, og tak for godt.
1: Og det, ved du, det er som om, Anders Frandsen har læst med en manuskript, Willy, fordi det er jo faktisk et spørgsmål til dig. Du skriver jo her i dit indlæg, at klimaforandringerne, de forhandler ikke. De holder ikke pause, fordi et valg nærmer sig, eller fordi nogen synes, den grønne omstilling er besværlig. Naturens regnskab kan ikke stemmes ned. Og så læste det, og så tænkte jeg, er den grønne omstilling altså så eksistentielt afgørende for menneskeheden, at opgaven simpelthen burde være hævet over det normale politiske slagsmål om fordeling af ressourcer?
3: Nej, det kan jeg slet ikke forestille mig. Hvem der ellers skulle bestemme, hvis det ikke skulle være et politisk folkevalgt system?
1: Men det politiske folkevalgt system har jo skulle forholde sig til den her problemstilling i årtier.
3: Ja,
1: og vi er jo ikke kommet i mål.
3: Har ikke handlet hurtigt nok, fordi der er nogen også her i lokalet, der hele tiden forsinker.
1: Jamen, det er fint, men netop derfor, det er jo i hvert fald din anklage, og den skal vi ikke tage op igen, men det er jo dit synspunkt, det er dit perspektiv, der er nogen, der modarbejder, og så vil jeg sige, ja lige præcis, og så længe du er i det politiske system, så er det virkeligheden.
3: Men det dårligst tænkelige svar, det er at afskaffe demokrati, det er jo virkelig det, dit spørgsmål går på.
1: Ja, vi skal have en klimadiktator, som bare gennemfører de forandringer, vi har brug for.
3: Nej. Vi skal lytte, og der er jeg meget enig med Anders, der ringede før, vi skal lytte til videnskabsfolk, de har i overvis advaret i meget kraftige vendinger mod konsekvenserne af de stigende temperaturer på grund af vores CO2-udledning.
1: Du synes jo, det er Malte og hans højorienterede venner, som modarbejder. Så har du vel et problem, fordi hvis Malte har ret, så lige om lidt så overtager de flertallet i parlamentet. Hvad gør du så?
3: Jamen, han har heldigvis ikke ret. Nu skal man jo ikke skræmme folk. Orbán har lige tabt med et brag. Et valg i Ungarn.
4: Til en fra højrefløjen, især gruppen Newt.
3: Ja, men han tabte med et brag en af dine helt tætte allierede, dem du sidder i gruppen med i Europaparlamentet.
1: Men det er sådan en anden højreorienteret, der har vundet stedet for?
3: Ja, det er en konservativ, en mere klassisk konservativ.
4: Men som tidligere medlem af Fidesz Newt, en af Europas tidligere allierede.
3: Ja, men betrættet af det stigende korruption og den misregime, som Orbán lavede. Men pointen er, at højrefløjen jo ikke vinder. Det gjorde det heller ikke i Holland. Geert Wilders trådte ud af regeringen og fik et rigtig dårligt valg der. Så der er ikke nogen grund til at forestille
1: sig
3: det skræmmebillede af Malte tegner.
1: Inden det bliver alt for europapolitik, så vil jeg bare vende mig mod lytteren igen. Det er Lars fra København, som har et spørgsmål til dig, Willy. I forhold til det med, at der ikke er sket nok, der er ikke gjort nok. Han skriver, at hvis Willy Søvndal havde kæmpet for kernekraft, i stedet for at bekæmpe det, så vil vi være kommet meget længere med grøn energi. Hvad siger du til Lars?
3: Det er jo ikke tilfældet. De lande, der har meget kernekraft, er ikke kommet langt i forhold til grøn energi. Kernekraft har to ting, der gør, at det ikke er en meget klog idé. Det ene er, at det er dyrt. Det andet er, at det tager lang tid. Og vi har ikke tid til at vente de mange år, det tager. Der er ingen grund til, at vi skulle erstatte en billig energikilde som den, vi har, med en dyre energikilde. Der var en diskussion om virksomheder før. Jeg havde besøg af Velux, dem der laver vinduer, i sidste uge. De fortalte mig, at det bedste land for dem at producere i, de producerer i 12 lande, det er Danmark. Hvorfor? Fordi vi har den billigste energi. Hvorfor? Fordi vi har rigtig meget vedvarende energi. Så det er det europæiske svar på konkurrenceevnen. Det er at bruge de muligheder, vi har for at lave en billig energiproduktion, der gør os uafhængige, og som er et godt bidrag til at gøre noget ved klimakrisen.
1: Malte Larsen, der er et spørgsmål mere til dig, eller en kommentar fra Erik på Amager, som jeg tænker, du kan forholde dig til. Når man ser på, hvor mange der flyver rigtig meget, så kan det ikke undre nogen, at klimaproblemet ikke bliver taget alvorligt. Det er stort set hele den blå side af det politiske system, der mener, at vi ikke har råd til den grønne omstilling. De vil hellere bruge pengene til at flyve endnu mere. Hvad vil du sige til Erik?
4: Der er nok nogle andre ting, jeg hellere vil bruge pengene på, end at flyve mere i starten. Vi vil gerne en grøn omstilling, men der skal være proportioner i det, og der er en politisk forskel på, hvor mange milliarder danske skattekroner vi ønsker at bruge på eksempelvis flere vindmøller. Nu har man jo lavet det her vindmølleudbud, hvor der jo lige er en virksomhed, som har vundet udbuddet, hvor man agter at bruge 55,2 milliarder danske skattekroner i statsstøtte. Det er jo et eksorbitant milliardbeløb, man bruger på at få flere vindmøller op. Og der er der bare en politisk forskel på, hvad man mener, pengene skal bruges på. Så vi i Dansk Folkeparti vil også hellere bruge nogle flere penge på at sænke skatter og afgifter, så danskerne har flere penge i privatøkonomien, gør det lidt billigere at være dansker. Og der, det er da korrekt,

0: at der er en politisk forskel.
1: Men hvad med den grønne omstilling? En ting er, at folk får flere penge i lommerne. Hvordan vil du så nå derhen? Nu nævnte du før teknologisk udvikling. Vil det sige på jeres vagt, hvis I får magt som magt, så er, det færre vindmøller, så er det mindre solceller. Det er ikke den rigtige vej at gå.
0: Vindmøller og solceller kan være fint, når solen skinner og vinden blæser, men det gør det jo ikke altid. Og derfor skal vi også satse på nogle alternativer. Eksempelvis atomkraft, som der er mange andre lande, der har stor succes med. Jeg tror, man skal huske på, at Danmark udleder 0,1% af verdens samlede CO2. Og derfor er det afgørende jo ikke, hvad Danmark udleder. Det afgørende er, at Danmark kan være med til at fremme en udvikling, hvor andre lande lader sig inspirere og tænker, hey, det de gør i Danmark, det fungerer. Det er bæredygtigt. Virksomhederne bliver ikke, mister ikke konkurrencekraft. Befolkningen bliver ikke fattigere. Lad os kopiere deres politik.
1: Jeg vender mig lige ved den selvudnævnte telefondame Iben Krog fra Venstre, som jo gerne vil have Willy og Malte til at mødes et eller andet sted. Du vil i hvert fald gerne repræsentere noget midte her. Hvad med den atomkraft der? Har den en plads i systemet, sådan, som Malte foreslår?
2: Ja, den har jeg totalt på. Jeg er så ked af, at min far gik rundt der i Krønge i 80'erne med en ja tak til atomkraft t-shirt og var den eneste. Min far skulle bare have vundet den debat. Men det skal vi nok starte
1: med. Jeg skal lige være helt sikker her, Iben. Er det Venstres officielle politik, at vi skal have atomkraft i Danmark?
2: Nej, men vi er åben for at kigge på mulighederne i atomkraft.
1: Det kan tage så lang tid, når man snakker om politikere, der skal kigge på ting.
2: Men det, jeg faktisk vil sige, fordi nu lyder det som om, at jeg kun sådan lige ligger lidt arm til Malte, men jeg er også noget, når Anna taler sådan. Anna, jeg synes også bare, du maler fremtiden så sort. Altså sådan, og nu har jeg selv to drenge, Holger og Svend, på 1 og 3 år, og jeg sådan, det jeg nogle gange kan have med venstrefløjen, det er, når I kigger på fremtiden og taler om klima, så er det bare ren dommedag, så er det bare, jeg tror faktisk, du sagde sådan på et tidspunkt, sådan, fremtiden er sort, og det er den, jeg er enig i, det kan den jo blive, hvis vi ikke gør noget, men deri tillægger du også, at vi er en hel generation af politikere, der ikke har tænkt os at gøre noget, der ikke har tænkt os at løse nogle problemer, der ikke har tænkt os at gøre verden bedre, og det kan bare ærge mig, og jeg var så heldig, at jeg var med i det første unge klimaråd under Klimaministeriet i 2000.
1: Det vil jeg gerne høre om, men jeg vil gerne lige høre, hvad Anne Bjerg Johansen siger til den anklage, om du tegner det for sort op.
3: Tak for det. Jeg oplever ikke, at jeg tegner noget sort op, egentlig. Jeg oplever, at jeg forholder mig til det økologiske kollaps, som det ser ud. Og jeg vil aldrig være gået ind i politik. Jeg er stillet op første gang til det her valg. Jeg er nyvalgt til Folketinget. Jeg vil aldrig være gået ind i politik, hvis jeg ikke var håbefuld. Jeg er ekstremt håbefuld. Ikke håbefuld på den måde, at jeg tror, at vi kan løse klimakrisen. Det tror jeg ikke, vi kan. Det tror jeg, man kunne, hvis man havde tænkt sig om, før jeg blev født. Det tror jeg ikke, man kan længere, men man kan håndtere den markant bedre. Og vi kan komme til at leve rigtig gode liv. Vi skal bare leve gode liv inden for planetens bæreevne. Og vi skal tro og ture håbe på, at vi faktisk godt kan ændre nogle af de kulturer, vi har for, som jeg talte meget om, adfærd, flyvning og kød og sådan noget. Vi kan godt ændre nogle af de kulturer for, hvad det gode liv er. Vi kan godt arbejde mindre. Vi kan godt have mere tid til vores venner, vores familie, vores børn. Vi kan godt producere mindre. Vi kan godt leve bedre på andre måder. Og selvfølgelig skal det ske socialt retfærdigt. Det er jeg meget optaget af.
1: Men den version af det gode liv er jo din version af det gode liv. Der er jo mange andre versioner af, hvad det gode liv er og bør være.
3: Ja, men den her version af det gode liv er en version, hvor man faktisk har mulighed for at leve frie liv, uden at have en eskalerende klimakrise hængende over hovedet. Og det er det, jeg synes, er det ret afgørende. Altså, jeg ønsker mig faktisk ikke en verden bare uden klimakrisen. Jeg ønsker mig en anden verden. Det er jo derfor, jeg er gået ind i politik. Det er, fordi jeg tror på en anden verden. Og det kræver bare, at vi tør også blive kaldt naive, når vi gør det.
2: Men dejligt, du ønsker dig en anden verden og et andet liv, men så skal du bare ikke tage klimakrisen som gissel til det. Altså, så bliver vi lige nødt til at skille det ad om, sige, hvad er så, at vi skal lave noget klimahandling, og hvad er, at du gerne vil arbejde mindre? Og det, jeg så var enig i, det du sagde, var, at du sagde, at vi kan godt håndtere det her, for jeg synes, vi tit i debatten glemmer, at der er, ligesom, der er CO2-reduktion, og så er der også adaption af de klimaforandringer, som har fundet sted. Og dem tror jeg, vi skal tale meget mere om. Altså nu er jeg selv fra Lolland Falster, der står for oversvømmelser, og der skal vi selvfølgelig lave klimatilpasning, og det skal vi fokusere meget mere på.
1: Pæt debat får mindre og mindre brug for mig, fordi enten er det dig, eller så er lytteren, der forudser, hvor vi skal hen. Der er en lytter her, der skriver, nu bliver der jo talt om skovbrænden, fordi der lige har været nogle alvorlige skovbrænde, men der er andre påtrængende klimaproblemer, blandt meget andet. Vandstandsstigninger, de har potentiale til at gøre mange mennesker i Danmark og i resten af verden til klimaflygtninge. Så lad os vende os mod spørgsmål om klimatilpasning. Og hvad skal vi gøre her? Altså, er der, hvem har lyst til at starte, Willy Søvndal, hvis vi lige holder op med at tale om grøn omstilling? Ikke fordi, at den ikke er vigtig, men hvis vi lige lægger det til side, og så taler rent om klimatilpasning. Hvad mangler vi at gøre? Er der mere, der skal gøres?
4: Ja, det er der. Vi skal sikre... Jeg nævnte, at jeg har en fortid i Kolding Byråd, hvor vi har vedtaget at lave en pumpesluseanlæg for at sikre, at byen ikke bliver oversvømmet. Og sådan nogle ting kommer byerne til at lave. Kystsikringen i Lolland, fordi det ligger så lavt. Man kommer også til at kigge på den måde, vegetationen er på rundt omkring i Europa og andre steder, for at prøve at forebygge så vidt man kan overhovedet skovbranden.
1: Ja.
4: Og det er ikke i modsætning med langsigtet at arbejde for at nedbringe CO2-udslip, så man er, om man så må sige, nødt til, tror jeg, at gå begge veje.
1: Mm.
4: Også fordi, prøv en gang, vi er kun ved starten af det her. Og jeg ønsker ikke at tage et sort billede, men omvendt, så ønsker jeg ikke at sige til mine børn og børnebørn, når de spørger mig, hvorfor gjorde I ikke noget, fordi I blev tydeligt advaret af videnskabsfolk? Hvorfor handlede I ikke? Så vil jeg nødt til at være den, der sagde, at det var fordi, vi ikke turde at sige tingene, som de var. Tingene er dystre.
1: Når det galt den grønne omstilling, så fik du tegnet et billede af, altså groft sagt, det er de røde, der vil, og det er de blå, der er imod. Er det dit samme indtryk, når det gælder klimatilpasning? Er de politiske vand lige så opdelte på det?
4: Nej, det tror jeg ikke.
1: Okay.
4: Fordi der tror jeg egentlig, alle er... Men det var nu heller ikke de blå med stort B. Jeg prøvede sådan set at lægge armen rundt om Iben her ved siden af, og have hende med på holdet.
1: Okay.
4: Jeg taler om dem, der fornægter, som Malte også startede udsendelsen her med, at
0: fornægter
4: det her overhovedet er noget, vi skal være bange for.
0: Ja. Hvornår har jeg nogensinde fornægtet klimaforandringer?
4: Du har hævdet, at der er så mange andre ting, der spiller ind, så det er nok en del af det. Underforstået, det er bare sådan en lille del.
0: Jeg har insisteret, at der skal være fakta i debatten om skovbrænde, fordi du misinformerer. Jeg har insisteret på, at vi skal holde fast i, at fakta faktisk er vigtigt. Altså 2026 er det år i den periode, vi har målt, hvor der har været allerfærrest skovbrænde, og alligevel skriver du et opslag om, at Europa brænder.
4: Men
0: et opslag, som burde have hævet, Europa har aldrig brændt mindre. Jeg har aldrig nogensinde benægtet klimaforandringer, Ville, så lad os lige holde styr på det her.
4: Men
0: jeg har sagt, at vi skal holde styr på fakta.
4: Når fakta skal tjekkes, så er jeg glad for, at det er videnskabsfolk, jeg helst vil tjekke, og ikke med alle
0: det udsagn. Men det er jo NASA, altså det er jo EU's eget agentur, det er satellitter fra NASA, som har dokumenteret, at Europa aldrig har brændt mindre. Mm. Og alligevel så står du og insinuerer det modsatte. Problemet er, at du misinformerer eller lyver, og jeg insisterer bare på, at vi skal holde fast i fakta. Det betyder ikke, at
1: jeg
0: ikke skal...
1: Brug for mig igen, fordi det er en spændende diskussion af, hvem der har ret der, men det er faktisk ikke det, vi skal tale om nu. Vi skal tale om tilpasningen. Malte Larsen, er der noget, der mangler, synes du? Er der noget, du savner i Danmark? Hvis du bare kigger på Danmark alene, er der noget, du savner i forhold til klimatilpasning?
0: Ja, altså jeg synes, vi skal gøre mere for klimatilpasningen, for der er mange områder i Danmark, hvor borgerne er udsatte, særligt dem, der bor ude til kysten. Det hænder jo ret ofte, at der sker oversvømmelser, og at der er områder, der forsvinder på grund af vandet. Og der skal vi da være som politikere være ansvarlige til at finde de rette løsninger. Så der kan vi godt finde fodslag villige og de ekstreme høje herude, tror jeg.
1: Er der nu, og med far for at misbruge en dansk talemåde, er der noget, der deler vandene her i Folketinget i forhold til klimatilpasning? Er der en politisk kamp der i forhold til tilpasning og hvad de forskellige partier ønsker?
0: Det er ikke mit indtryk, at der er nogen meget markant sådan politisk kamp. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at vi skal træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at sørge for, at danskerne ikke bliver ramt af forskellige former for hændelser.
1: Altså med samme argument egentlig, som vi har ikke råd til at lade være.
0: Det er klart, at når der sker oversvømmelser, så er det noget, vi skal forberede os mod eksempelvis. Vi skal træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at undgå forskellige former for klimarelaterede naturhændelser.
1: Lad os tage den over det andet ringhjørne af Folketinget, Anne Bjerre Johansen. Hvordan ser I på klimatilpasning? Er det også med samme indgangsvinkel, vi har ikke råd til at lade være? Koste hvad det vil?
3: Både og. Altså, jeg er ikke helt enig i, at der ikke skulle være konflikter omkring klimatilpasning.
1: Lad mig høre.
3: For det første handler det jo om finansiering. Vi kan jo se nogle rapporter, DTU har lavet, at det er ekstremt mange milliarder kroner, der kommer til at koste os, hvis vi ikke virkelig også poster mange milliarder kroner i klimatilpasning. Og i Danmark handler det især om vores kyster. Det er en af de største problemer, det er, at vi jo har stigende vandstande.
1: Mm.
3: Nu kommer jeg til igen at være den person, der skal male op, hvad er det for et billede, vi ser ind i. Uanset om vi faktisk ikke udleder mere CO2 i morgen, så vil havet stige de kommende 100 år.
1: Ja.
3: Fordi vi er inde i den proces.
1: Så, og når du siger, at der alligevel er noget konflikt der, hvad er konflikten så?
3: Jamen, jeg tror simpelthen, at konflikten er, det har jeg i hvert fald set, nu er det jo første gang, jeg er blevet valgt, der er blevet lavet både en klimatilpasningsplan 1 og en klimatilpasningsplan 2. Vi har overhovedet ikke set i nærheden af de milliarder, der er brug for. for faktisk at imødekomme det her. En ting, jeg tit har undret mig over, det er, i Danmark har vi ikke bestemte regler for, hvad folk skal være beskyttet imod. Skal det være en 100-års hændelse, en 500-års hændelse, skybrud, stormflod? Det kan se ud på alle mulige måder. Når man bygger en vej i Danmark, så skal den leve op til alle mulige sikkerhedskrav. Men folk er ikke sikret på samme måde i hele Danmark.
1: Det er jo fordi, hver gang man sikrer for en af de ting, så koster det sidste en rigtig mange penge, især også hvis der er folk, der skal erstatte.
3: Og derfor er der nemlig også en anden ting, som jeg også tror deler Folketinget, og som handler om, hvor skal vi bygge i fremtiden? Fordi der er store dele af Danmark, som ikke kommer til at opleve de her problemer med stigende havstand. Men der kommer også til at være nogle steder, der gør. Måske skal vi ikke længere bygge nye store sommerhuse langs kysterne, de steder, hvor der er høj risiko. Vi forholder os slet ikke til det i dag, men jeg tror, der er nogle steder, hvor vi skal sige, de her områder, som ikke er tæt bebygget, der skal folk i løbet af de næste 100 år begynde at flytte længere ind i landet.
1: Men disse områder, der er tæt bebygget, de bliver jo bare mere tæt bebygget i fremtiden, hvis vi ser på København for eksempel. Det er vel en realitet. Der skal vel stadig være kystsikret.
3: Jamen, man behøver ikke at flytte fra et kystområde ind til København. Man kan også flytte et andet sted hen op på bakkerne uden for byen. Altså for eksempel i nogle af de kystbyer, vi har, som er ligger meget lavt og er meget høj risiko, for eksempel Thyborøn og Kerteminde og sådan noget, for hundredvis af år siden, så byggede man kun fiskerhytterne ned på havnen. Mm. Man byggede de egentlige huse, folk boede i, op på bakkerne. Fordi man godt vidste, at man var i risiko. Det har vi ligesom glemt. Ja. Vi har glemt at forholde os til, at vi faktisk lever sammen med naturen.
1: Vi skal sige farvel til Iben Krog lige om lidt, så hun får lige sidste ord i den her time. Vi vender tilbage til den her diskussion. Ja. Hvad vil du sige om det med klimatilpasning, Iben Krog?
2: Jamen, jeg vil sige, at vi skal investere i det, og vi skal. Jeg synes faktisk, det Venstre gjorde, før vi forlod regeringen, var jo faktisk at finde de milliarder i råderummet, og øremærke det til at sige det. Og det er også derfor, Anna, jeg ikke bare går med på din, at folk bare skal arbejde mindre og gå derhjemme og plukke blomster, fordi pengene skal findes et sted. Og det vil jeg gerne være ærlig om. Nu sidder jeg også i regionsrådet, og jeg kommer ikke til at finde de midler på vores sundhedssektor. Og derfor vil jeg gerne have, at vi fortsat bliver rigere og har stærke virksomheder, og vi betaler vores skat, så vi kan kystsikre.
1: Okay. Simpelthen. Nu har jeg tabt jer simpelthen lige tråden, for jeg lige lovede, at vi skulle tale videre om det næste time. Har I andre noget at byde ind med i forhold til tilpasning?
2: Jeg skulle have talt længere.
1: Ja, du havde simpelthen længere tid.
2: Men det vidste jeg ikke.
1: Nej. Men sådan kan det jo gå. Vi kan jo lige tage en sms her. Dennis skriver, vi har ikke råd til ikke at gøre noget. Det er som at sidde og stige på et sprunget vandrør, og så vente og se, om det går over sig selv, eller håbe, at nogle andre kommer og fikser det. Tak skal du have, Dennis, og tak til alle jer, der ringer og skriver ind. Vi vil meget gerne høre fra jer. Telefonnummeret er 70 21 19 19. Du kan også sende en sms til 12 12. Husk at starte sms'en med P1. Mit navn er Kåre Sveistrup, og vi er tilbage efter Radioavisen.
5: Træd ind i varmen på P1.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Kampen om historien har i to programmer rettet blikket mod Melodi Grand Prix. Det, der startede som en upolitisk og fredelig sangkonkurrence, har i dag udviklet sig til en begivenhed, der både musikalsk og politisk deler vandene.
2: Da chefen for schweizisk TV sagde ja til at afholde det første Grand Prix i 1956, der var det jo meningen, at det netop skulle være en fuldstændig fredelig og for altid og evigt upolitisk sangkonkurrence. Og det er jo altså blevet noget forfladet i de senere år.
3: I reglerne for Eurovision European Song Contest står der helt tydeligt, at der ikke må indgå politisk indhold. Det har sådan set aldrig været meningen, at det politiske skulle være med i konkurrencen, men det har nok alligevel ofte været der alligevel. Nu er der så ballade igen. En række lande har fravalgt at deltage i showet i protest mod Israels opførsel over for sine naboer. Kampen om historien handler i denne og næste uge om de politiske og historiske kampe, som har præget showet lige siden begyndelsen. Og vi rejser spørgsmålet, om noget nogensinde er upolitisk, eller om, når vi kalder et budskab upolitisk, bare mener, at magten i samfundet er enig med budskabet, og det er jo noget lidt andet. Med i studiet til at hjælpe med at tale om det her, der har jeg to mennesker, som har en helt særlig indsigt i Eurovisions historie. Den første er Lisanne Wilken, som er antropolog og arbejder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og gennem en årrække har arbejdet med konkurrencens historie. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
3: Og den anden, vi har med i dag, det er Mr. Melodi Grand Prix, Jørgen Demylius. For alle godt voksne, som jeg også er, der er han den, der introducerede os til Eurovision, men han er faktisk også noget for de yngre generationer. Min yngste datter, der er født i 2002, genser med jævne mellemrum Melodi Grand Prix'erne fra 78, 79, 80, og det er mest for at gense Jørgen Demylius i arbejde. Velkommen til dig.
2: Tusind tak skal du have.
3: Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lisanne, hvad er din tidligste erindring om Melodi Grand Prix?
4: Det er i 1979. Altså, man tænker, jeg voksede op, der var Danmark ikke med i Melodi Grand Prix. Det kom vi i 78 igen, og så så jeg det i 79. Det gjorde jeg faktisk, fordi jeg læste i avisen, at Kim Larsen, som var med det år, han ville nægte at rejse til Israel, hvis han vandt konkurrencen, hvad jeg tror, alle regnede med, han ville. Og det tænkte, det lød spændende. Samtidig så var det, Grønland havde fået hjemmestyre, Danmarks Radio havde fundet på, og det kunne man fejre i Melodi Grand Prix. Der var Rasmus Lyberts sang for Grønland på grønlandsk, og så var der en fra Færøerne også. Så det var super spændende, alt det her sådan sammenrend, der var, så det ville jeg se. Men jeg kendte ikke rigtig noget til Eurovision, som sagt, fordi det var ikke sådan noget, der var opfundet, da jeg var barn.
3: Nej. Var det så sådan, du også havde så den europæiske konkurrence efterfølgende, eller var det den danske, der var hovedinteressen?
4: Det var den danske, der var hovedinteressen. Jeg var ung, jeg var politisk bevidst, jeg så ikke noget, der foregik i Israel dengang. Og så så jeg faktisk, der gik mange år, vi skal helt op til brødrene Olsen, i 2000, før jeg så den internationale Melodi Grand Prix. Og pludselig tænkte, for det på det tidspunkt havde jeg skrevet om europæisk integration, og tænkte, der er det jo, europæisk integration på alle mulige måder. Og så begyndte jeg at interessere mig for det.
3: Jørgen, i princippet, så kunne du jo sådan set godt have haft en fornemmelse, eller have set det allerførste Melodi Grand Prix i 1956, uden at man skal tale for meget med alder. Så vidt jeg kan regne ud, må du have været omkring 10 år gammel på det. På
2: det omkring, tidspunkt. Det var jeg jo. Ja.
3: Kendte du det på det tidspunkt? Hørte du det?
2: Ja, altså, der er en grund til, at jeg faktisk så det, men jeg husker ikke særlig meget fra det. Men jeg var 10 år. På det tidspunkt, der havde mine forældre ikke fået tv endnu. Og til gengæld så snakkede de meget om det her med populærmusik og deres eneste holdepunkt i Danmarks Radio, statsradiofonien, som det jo stadigvæk hed dengang, det var Giro 413, fordi de sendte ikke noget. Ja, de tog ikke den nye musik, populærmusik, alvorligt, så de sendte stort set ikke noget, undtagen det. Og der var faktisk mest klassisk musik i dengang, men der kunne godt komme en enkelt med Rock & Rast
3: Henne
2: eller sådan noget. Ja. Ja. Så de snakkede meget om det, og så var der en i vores opgang på Østerbro i København, hvor jeg voksede op, som havde tv. Og derfor snakkede de meget om, at de ville se denne her konkurrence. Men det var jo året efter, at konkurrencen kom i gang. Der kom Danmark med.
3: Ja, lige præcis. Altså, og vi kommer til at tale mere også om de første konkurrencer, og hvordan det egentlig kom til senere i programmet. I første del af dagens udsendelse, som er tredelt, som vi plejer, der taler vi lidt om, hvordan Eurovision egentlig, altså hvor det egentlig kommer fra, og hvad formålet oprindeligt var med det. I anden del, der går vi i flæsket på en af de større konflikter, nemlig erindringskampen om det armenske folkemord. Og i tredje del, der taler vi om Rusland-Ukraine-konflikten, og hvordan den påvirker konkurrencen den dag i dag. I næste program, som kommer om en uge senere, der taler vi om LGBT+, vi taler om Israel-Palæstina-konflikten, og om de overvejelser DR før nu har haft om deltagelse i forbindelse med politiske konflikter i randen eller midt i arrangementet. Og så må vi for øvrigt ellers her komme i gang.

0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. La giuria internazionale che in questo momento è riunita a Lugano proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: Her hørte vi en let klippet udgave af begyndelsen til det allerførste internationale Melodi Grand Prix i 1956. Den kendte Eurovisionshymne, som jo stadigvæk bliver spillet i forbindelse med konkurrencerne, den hedder egentlig Te Deum, og den er skrevet af Marc-Antoine Charpentier i slutningen af 1600-tallet. Og verden med det her første Grand Prix, som blev sendt fra Lugano i Schweiz, var Lohengrin Filippello. Det er et godt navn til en Grand Prix-vært. Og han præsenterede altså et show med 7 deltagere. De deltagere, det var Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Holland, som var de samme 6 lande, der året efter underskrev Rom-traktaten, og dermed startede det, som senere blev til EU. Og så Schweiz, der jo stadigvæk ikke deltager i det andet samarbejde. Lisanne Wilken, hvad var baggrunden for den her første konkurrence? Hvordan kom det stand?
2: Den vigtigste baggrund, det er, at EBU på det tidspunkt var i gang med at udvikle transnational transmissionsteknologi og skulle have noget at sende på tværs af de her lande. Europa var førende i det her, EBU var førende, og så skulle man simpelthen sende forskellige programmer frem og tilbage, nogle tulipaner fra Holland og noget pave fra Vatikanet. Og så fandt man på at få en sangkonkurrence, man havde set. De havde en i Italien, Sanremo, den blev sendt på fjernsyn i 55, og man havde pludselig opdaget, at det var super god fjernsyn, altså billedkvaliteten i en sangkonkurrence. Så sådan kom den til.
3: Du kan finde alle afsnit af Kampen om historien inde i DR Lyd.
4: Om lidt, ja, så fortsætter dagens P1-debat. Men før diskussionerne og meningsudvekslingerne fortsætter, ja, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er nemlig blevet 19.
5: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. 3 drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med kniv og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
6: Det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
5: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er 5. gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vippe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Igen, så siger de også det her med, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
5: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Baderinge, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
8: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, on misinformation altogether.
5: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
9: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
5: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Europa og især Sydeuropa har sommeren over været ramt af store skovbrande. 100.000 af mennesker er drevet fra hus og hjem. Flere brandmænd har mistet livet i kampen mod flammerne. I første time af et debat, der taler vi om, hvorfor det brænder, og om hastigheden i den grønne omstilling. I dag, der prøver vi at tage, ikke i dag, i den her time, der taler vi om tilpasning. Altså, hvordan skal vi tilpasse os de her klimaforandringer som tørke, skovbrande og især i Danmark oversvømmelser? Hvem skal finansiere det, og hvad vil det betyde for vores livsstandard? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til P1 Debat. Og vi har fået en ny gæst i studiet, Niels Peder Ravn. Velkommen til.
1: Tusind tak skal du have.
0: Folketingskandidat og medlem af borgerrepræsentationen i København for Konservative.
1: Det er korrekt.
0: Skal vi bruge flere penge på klimasikring i Danmark?
1: Ja, det skal vi. Altså, det er jo et kommunalt og statsligt anliggende at beskytte folks ejendom. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det synes jeg nu heller ikke er så slemt, fordi vi kan sige, vi er jo meget, meget dygtige til både klimatilpasning og til grøn omstilling i Danmark. Og det er jo faktisk ret fantastisk. Man kan sige, vi er dygtige til det, og vi er gode til at eksportere det også. Så jeg plejer at sige, at grøn omstilling er også grøn velstand, og det gælder selvfølgelig også tilpasning af vores kyster, for eksempel.
0: Hvad er det? Hvordan kan vi tjene penge ud i verden på den klimatilpasning, vi laver i Danmark?
1: Fordi vi er dygtige til det.
0: Altså, kom med nogle eksempler.
1: Jamen altså, vi er utrolig dygtige til, at for eksempel kan man se, hvordan vi i øjeblikket er ved at beskytte København mod forskellige former for stormfloder, for eksempel. Der er jo mange initiativer på det område, men hele den måde, vi i øjeblikket er ved at bygge en Lynetteholm, som er en del af den klimasikring, den måde, vi kommer til at sætte lure op for enden af de forskellige havneindløb, som er i København, kommer til at betyde, at vi altså er first movers på rigtig mange områder her. Og det synes jeg er rigtig godt.
0: Nu kender jeg lidt til Lynetteholm, det håber jeg også vores lytter gør, men jeg er ikke ingeniør, så jeg kan ikke gennemskue, hvad er det, der er ny dansk teknologi her, som vi kan tjene penge på i udlandet. Ja, kan du gøre mig klogere?
1: Her handler det ikke kun om teknologi, det handler også om byplanlægning. Det handler om, hvordan vi rent faktisk beskytter København, det gamle København, hele vores kultur og så videre,
0: ja.
1: Hvordan, og i øvrigt også vores metro, hvordan vi beskytter den imod klimaforandringer.
0: Det er jeg fuldstændig med på. Ja. Det er jeg nysgerrig på, ja. Niels Peder Ravn, du siger, vi kan også tjene penge på det her. Vi kan tjene penge på klimatilpasning, ligesom vi har gjort med grøn teknologi. Og der vil jeg bare sige, det kan godt være min hjernebegrænsning, der det handler om, men jeg kan godt forstå, at hvis man udvikler vindmøller, eller hvis man udvikler solceller, eller en eller anden teknologi, den kan man markedsføre rundt om i verden.
1: Ja.
0: Hvad er det ved Lynetteholmen? Hvor i verden sidder man og kigger på Lynetteholmen og tænker, lad os sende nogle penge til Danmark?
1: Nej, men det er jo heller ikke, en konkret måde at tjene penge på, men det er jo at høste nogle meget, meget dyre erfaringer, skal vi huske, som vi kan bruge rundt om i verden, til at hjælpe andre byer med at
0: planlægge. Så det er et Connemore-projekt. Vi kan ikke tjene penge på klimatilpasning i udlandet?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Men så fortæl mig, hvordan.
1: Jo, fordi der vil vi så kunne, vores ingeniører, vores byplanlægger vil komme ud og hjælpe andre byer rundt om i verden med, hvordan man sikrer en stor by imod for eksempel stormflod.
0: Det forstår jeg, så det er den erfaring, det er vores know-how til at for eksempel bygge Lynetteholmen, den kan vi så tjene penge på i udlandet.
1: Ja.
0: Hvis der er noget, man ikke bryder sig særlig meget om på venstrefløjen, så er det netop Lynetteholmen, og Anne Bjerg Johansen, du har også din kuglepen op i luften. Hvad synes du om det projekt? Altså, her står Niels Peder Ravn og taler om effekten af klimatilpasning. Altså, ved at bygge den her store kunstige ø ud for København, så klimasikrer man byen ud, og man også laver en masse boliger osv. I bryder slet ikke om projektet. Hvorfor ikke?
2: Nej, men det er jo slet ikke et klimatilpasningsprojekt. Altså, det er det blevet solgt som efterfølgende, men det er jo et byprojekt. Det er for at bygge mange flere huse omkring København. Hvis vi skulle lave klimatilpasning, så havde vi gjort det på en anden måde, og det er langt, langt, langt de fleste arkitekter og ingeniører jo enige i, fordi vi slet ikke løser problemerne. Indtil vi bygger resten af den klimatilpasning, der skal til, så gør vi faktisk risikoen højere i København for stormfloder. Men det, som jeg også synes er lidt ærgerligt, det er, Niels får faktisk sagt nogle rigtig fine ting om byplanlægning. Og nu bliver jeg jo først skudt i skoene, at jeg skulle adskille klimahandling fra resten af samfundets udvikling, og huske, at det var to forskellige ting. Det mener jeg slet ikke, at det er. Jeg mener, at de ting hænger sammen.
0: Men det kan det vel også gøre på Lynetteholmen, så når man både bygger boliger, du siger, det er der intention, og samtidig klimasikker København. Det er vel netop at få en boligmangel og en klimatilpasning til at hænge sammen?
2: Ja, bortset fra, at de boliger, der bliver bygget derude, kommer til at være så dyre, fordi grundene bliver så dyre, at ingen almindelige mennesker har råd til at bo der, fordi vi misbruger i virkeligheden den her overskudsjord til et kæmpe ø-projekt, når vi skal bruge det til klimatilpasning. klimatilpasning alle mulige andre steder, og fordi det ikke er et egentligt klimatilpasningsprojekt. Men det, jeg var ved at sige, det er, alle mulige andre ting gør vi faktisk rigtig fint på klimatilpasning, når vi laver det naturbaserede løsninger. Altså for eksempel, at vi laver meget mere træplantning inde i København, som både holder på vandet, og som også betyder, at der bliver mere skygge, når der bliver rigtig varmt, så man også bliver inspireret af i andre europæiske storbyer. Vi laver også ting som for eksempel nye legepladser, hvor fodboldbanen er sænket flere meter ned i jorden, som også betyder, at det så bliver et ekstra regnvandsbassin, når der pludselig er skybrud.
3: Så må man lige lade være med at spille fodbold den
2: dag. Hvor man netop tænker, ja, så skal man lige lade være med det. Ellers bliver det en form for vandfodbold, ikke? Men hvor man netop tænker de her ting sammen. Altså tænker et godt liv, trivsel, det gode byliv, sammen med klimatilpasning.
3: Ja.
2: Det gør man rigtig mange steder. Og i virkeligheden, måske er det også det, Niels mente, men i virkeligheden er den slags inspiration rigtig god for andre rundt omkring i verden. Og vi bliver også inspireret af andre store byer.
3: Hvad siger du, Niels Peder?
1: Men jeg kan jo kun være enig, og jeg er utroligt glad for at høre en fra Alternativet stå og tale på den her måde, fordi normalt i Københavns borgerrepræsentation, når vi taler klima, så er Alternativet, Enhedslisten og SF, det er jo noget med at piske sig selv med skorpioner. Jeg kommer altid til at tænke på albinomunken fra Da Vinci-mysteriet, når jeg ser venstrefløjen tale om klima. Men det er jo nemlig fuldstændig rigtigt, som det bliver sagt her, at vi laver masser af klimatiltag i København, som er fornuftige, som skaber trivsel, men som selvfølgelig også sikre byen imod for eksempel stormfloder.
3: Jeg er jo ansat på Danmarks Radio, og ikke på Københavns Radio. Så derfor, selvom det er meget spændende, så prøver jeg lige at brede lidt ud, så det ikke kun handler om Lynetteholmen, selvom det jo selvfølgelig også er en national interesse. I forhold til det her med klimatilpasning og det personlige, en ting er, hvad vi bygger, men klimatilpasning kan jo også ses som vores egen personlige tilpasning til, hvad der sker rundt om i verden. Og jeg har bare hæftet mig ved, at den her sommer, hvor vi har hørt om de forfærdelige skovbrande i Sydeuropa, ikke mindst i Spanien, så kommer der samtidig en dag en pressemeddelelse fra Københavns Lufthavn om, hvad der er danskernes foretrukne ferierejsmål, og det er, mine damer og herrer, Spanien. Så samtidig med, at vi sidder og ser forfærdelige billeder nede fra Spanien, så kan vi kan simpelthen ikke vente med at komme op i det charterfly og komme ned til den spanske solkyst. Hvad tænker du egentlig om det, Malte Larsen?
4: Jamen, hvis danskerne godt kan lide at tage til Spanien og rejse på ferie der, så skal de have lov til det. Altså, det skal der ikke være nogen politikere, der forbyder dem.
3: Ej, det havde jeg heller ikke forestillet mig. Du kan jo godt synes noget om det alligevel. Fordi jeg tror, nogen synes, at det på en måde er absurd, at vi, på den ene side har de her skovbrænde, som vil mange sige, og jeg er ked af åben debatten, men som er klimarelateret i hvert fald. Og så har vi samtidig en adfærd, som er, at man er med til at forøge CO2-indhold i luften ved at flyve og flyve og flyve.
4: Men Kåre, altså for det første, i forhold til skovbranden, som jeg allerede har nævnt ret mange gange nu, så 2026 det år i den periode, vi har målt, hvor der har været allerfærrest skovbranden. Så lad os droppe det der skræmmebillede om, at hele Europa brænder. Det har faktisk aldrig brændt mindre i Europa, end det gør i år.
3: Ja,
4: i forhold til det andet spørgsmål, jeg vil ikke stå her som politiker og moralisere over danskernes hverdag og danskernes livsstil.
3: Nå.
4: Altså hvis danskerne har lyst til at spise en bøf til aftensmad, så vil jeg ikke stå her og moralisere og brokke mig over det.
3: Okay.
4: Og hvis danskerne godt kan lide at rejse til Italien eller til Asien, når det er sommer, så skal de have lov til det. Jeg vil ikke stå her som politiker som en eller anden moralsk overdommer og godt folk i nøden bare.
3: Lad mig lige høre, har vi nogle moralske overdommer til stede i Ville Søvndal? Hvad tænker du, når danskerne flyver i et væk til Spanien?
5: Jeg tænker, vi har et forsøg på at opføre os rationelt i forhold til den virkelighed, vi kigger ind i.
3: Altså når vi sætter os i flyet?
5: Ja, det er et personligt ansvar for os alle sammen, ikke kun i forhold til flyve, men også i forhold til, hvordan vi øvrigt lever vores liv, ligesom i alle andre sammenhæng.
3: Så du vil gerne gøre dig til dommer over, at folk tager flyet på ferie?
5: Nej, jeg vil godt opfordre til, at vi gør det mindre, fordi det er jo med til at belaste vores klima. Men det er jo ikke kun det personlige ansvar, der kommer til at afgøre det her. Det er også det samfundsmæssige ansvar. Der er nogen, der har taget de rigtige beslutninger i tide i Danmark. Det er jo derfor, vi er så førende på den grønne teknologi, som tilfældet er. Men der er også et virksomhedsansvar. Og der ser vi jo heldigvis en stribe af danske virksomheder, hvad de førende. Jeg kan huske, da jeg var udenrigsminister, hver gang vi rejste et sted hen, så var Danfoss og Grundfos og Mærsk og nogle af de andre store virksomheder, der virkelig har leveret på den grønne omstilling med. Og jeg vil også bare sige, jeg bruger ocean af tid i Europaparlamentet med at diskutere med nogen fra det ekstreme højre, som siger, at man kan ikke både lave grøn omstilling og være konkurrencedygtig. Så siger jeg, vil ikke med en tur til Danmark. Danmark er et af de lande, der har de højeste mål for grøn omstilling. Vi er et af de lande, der er det mest konkurrencedygtige af samtlige EU-lande. Vi er øvrigt land, der har høje sociale standarder. Så de ting er ikke hinandens modsætninger. Det er forudsætningen for et moderne, velfungerende samfund, at vi tør noget på de her dagsordner.
3: Niels Peder Ravn for De Konservative.
1: Jamen altså, jeg synes jo, danskerne generelt er ret bevidste om, hvordan vi skal opføre os i en klimakrise. Jeg synes, vi kan se det på den måde. For eksempel bilsalget har ændret sig på de seneste år. 80% af alle biler, der bliver solgt i Danmark i dag, er elbiler. Og så er der sikkert nogen på venstrefløjen, der vil sige, jamen elbiler er også dårlige for klimaet. Og det er jo en vis udstrækning rigtigt. Men det betyder i hvert fald, at man som individ, som familie, faktisk ønsker at gøre tingene en lille smule bedre. Folk får sat solceller op på deres tage, folk får etableret varmepumper og investerer i øvrigt i alle mulige former for teknologi, som gør, at deres hjem bliver elektrificeret og meget mere energieffektivt. Det synes jeg er en fantastisk form for klimatilpasning, som danskerne faktisk har omfavnet.
3: Okay. Anna Bjerg Johansen, det er også et spørgsmål om, hvor hårdt vi skal regulere på folks adfærd her. Altså, den klimatilpasning, som vi taler om, hvad tænker du om det, som du hører her? Sorry.
2: Jeg tænker, at vi skal gøre det billigst at være grøn. Altså, jeg tænker, at vi skal gøre det markant billigere at tage toget ned gennem Europa end at flyve. Og så er jeg sikker på, at der er mange flere, der vil have lyst til det. Det er jo mega svært i det samfund, vi har i dag, rent faktisk at gøre grønne ting. Det er tit mere besværligt. Det tager længere tid. Det koster mere. Men hvis man laver en regulering, hvor man faktisk siger, okay, men vi afspejler forureningen. Så vi siger, at det skal koste at flyve, som forureningen koster. Sådan er det jo desværre ikke i dag. Hvis vi nu sagde det, det tænker jeg også må være egentlig fair nok i sådan en markedslogik, som Malte Lars måske har på det område. Det koster det. Det koster at forurene. Det ville blive markant dyrere, hvis det var sådan. Til gengæld ville det måske blive billigere at tage toget. De penge, vi kunne få ind i proveny fra flyafgifter, kunne vi bruge til langt billigere tog ned gennem Europa, og så kunne man holde ferie på andre måder. Jeg tror sådan set, at når man spørger danskerne, så vil rigtig mange meget gerne gøre grønnere ting, men vi har ikke bygget et samfund op omkring, at det skal være nemt. Og derfor synes jeg, at vi skal gøre det billigste.
3: Malte Larsen fra Dansk Folkeparti, hvis man kan lave et alternativ, hvis vi kan få det her super, de japanske tog, bare i fuld fart ned igennem Europa, ingen forsinkelser, ingen af de normale problemer, danske togpassagerer jo har dag efter dag. Lad os bare sige, at det kører super lækkert. Du kan bare tage toget direkte til solkysten, og væsentligt billigere, end hvis du vælger at flyve derned. Er det så ikke en meget god måde at regulere på?
4: Det lyder da godt, hvis man kan få sådan nogle lyntog. Mit problem med venstrefløjens tilgang til det her spørgsmål om danskernes livsstil osv., det er jo, når I vil tvinge danskerne til at leve på en anden måde og reducere deres livsstandard. Nu står vi her i København, hvor Niels Peder Ravn sidder i borgerrepræsentationen, landets største kommune. Her må vores ældre medborgere, som er på plejehjem og spise, som udgangspunkt maksimalt spise 11 gram oksekød om dagen, 80 gram oksekød om ugen efter den madplan, som I har vedtaget. Alternativets ordfører sagde, at det var helt berettiget, fordi vores ældre medborgere dem, der har svinet klimaet mest til, og derfor er det så berettiget, at de kun må få 11 gram oksekød om dagen. Det synes jeg simpelthen er en uværdig måde at behandle vores ældre medborgere på. Folk, som har slibt og slæbt et helt liv, at fortælle dem, at nu vil de ikke længere spise en hakkebøf til frokost, nu skal de gå på en eller anden selleribøf på grund af klimaet. Det synes jeg ikke er en anstændig og ordentlig måde at behandle vores medborgere på. Og det er den der form for detailregulering af danskernes liv, som jeg opponerer mod. Vi skal selvfølgelig have en grøn omstilling, men vi skal ikke gøre livet sur for danskerne.
3: Nu gætter jeg, det er jo ikke en live radio, burde jo ikke være en quiz, men jeg gætter på, at du parafraserer citatet der. Jeg går ikke ud fra, at det er det præcise ordvalg, den person for Alternativet har brugt.
1: Det kan jeg så bekræfte, at det var.
3: Nå, det var det.
4: Det er mere eller mindre præcist. Det kan godt være, at det ikke var en præcis ordstilling, men hun sagde, at det var ekstra berettiget for ældre mennesker at være omfattet, fordi de har svinet klimaet
3: mest. To sekunder. Ordvalget lagt til side, er det så ikke fair nok, at vi alle sammen gør en indsats, uanset om man er ældre eller ikke ældre?
4: Jo, det er det, men jeg synes ikke, jeg skal stå her som politiker og moralisere og tvinge andre mennesker til at leve på en anden måde. Vi har et ansvar.
3: Jeg synes primært
4: ansvar, det er på et større niveau.
3: Men hvad hvis der er brug for, at vi lever på en anden måde?
4: Jamen, altså, vi har alle sammen ansvar i den omfang, men prøv at høre, hvis vi gerne
3: vil. Jeg skal bare lige sige noget, Malte, fordi jeg synes, det man møder tit den der, men jeg vil ikke gøre mig terror. Det er derfor, vi har politikerne. Vi har da netop politikerne for at gøre sig til herre over os, og det har vi selv valgt dem til at være, til at gennemføre nogle beslutninger i vores samfund, til at ændre på de måder, vi lever på.
4: 100%.
3: Det er det, vi har politikerne til.
4: 100%, men bare fordi jeg er valgt til Folketinget, er det ikke ensbetydende med, at jeg skal stå her og bestemme, om herre og fru Jensen må spise en hakkebøf til frokost. Vi skal selvfølgelig være med til at træffe nogle beslutninger om, hvilken retning vores samfund går i, men jeg skal ikke detailregulere, hvordan almindelige danskere lever deres liv.
2: Altså, der er ikke noget, der bliver detailreguleret. Og det er jo også den her, vi ender i hver gang. Der er en tjekte journalist, som har peget på, at der er ikke nogen regler for, hvad man må spise i Københavns Kommune. Der er nogle normer for, at alle kantiner i Københavns Kommune har et grønnere indkøb, fordi vi generelt kan bruge det offentlige til at sikre grønnere indkøb, for at sikre, at vi for eksempel køber de frugt og grønt, vi ikke engang længere producerer i Danmark. Det er sådan noget en fjerdedel af den frugt og grønt, vi faktisk spiser, som vi selv producerer, fordi vi ikke køber det selv. Så det er den slags ting, det handler om. Og Birgitte fra Alternativet har jo for længst undskyldt for, at hun har sagt noget, hun ikke skulle have sagt. helt overordnet set. Så det her med, at vi regulerer, sådan at det bliver billigere at være grøn, er jo et politisk ansvar. Det er jo et politisk ansvar, at det skal være billigt at handle grønt i supermarkedet. Det skal være billigt at rejse grønt. Det skal være billigt at bo grønt. Det skal være billigt at få grøn energi. Det er der et politisk ansvar. Det er der ikke at sige, jamen jeg fjerner bare hænderne, jeg vil holde mig væk. Der er jo mange andre ting, I meget gerne vil blande jer i, som også handler om mennesker.
3: Niels Peder Ravn, igen også for at vente med dig som konservativ. Nu hører vi Malte sige, at jamen, jeg skal ikke detailregulere på det område, men politikere detailregulerer jo alle mulige retninger. Hvorfor ikke lige her? Jeg ved, hvis du også mener det.
1: Jo, men vi skaber jo nogle strukturer, selvfølgelig, for borgerne i samfundet. Det er jo det, der er jobbet som folkevalgt, enten det er på Christiansborg eller på et rådhus. Det er jo det, vi skal. Så kan vi jo så bagefter diskutere, om det er rimeligt at udsætte mennesker, som ikke selv har, hvad skal vi sige, råderet over deres eget liv, altså ikke selv kan lave deres mad. Om det er dem, der skal holde for, det synes vi konservative heller ikke, det er, og derfor så jager vi også overborgmesteren rundt på rådhuset på netop den sag.
3: Okay, hvis vi lige hæver os lidt op fra frikadellerne og de ældre medborgere, og bare ser generelt på det her, er det så også, synes du, det er fair nok, at vi adfærdsregulerer danskerne, altså som konservativ adfærdsregulerer danskerne på det her område?
1: Ja, det synes
3: i forhold til klima?
1: Ja, altså, ja? Ja, altså, man skal jo intensivere, altså at bruge incentives er jo en rigtig god idé. Det er billigere at købe en elbil, end det er at købe en benzinbil. Ergo køber folk flere elbiler. Det er jo helt åbent, og derfor er jeg sådan set enig i, at det selvfølgelig skal være billigere at gøre det klimavenligt, at gøre det grønt. Det er jeg slet ikke uenig med nogen i. Altså, jeg har for eksempel personligt solceller på mit tag. Jeg betaler cirka 1 krone i strøm per måned. Det er jo fantastisk. Altså, det er jo i hvert fald en post, som jeg ikke skal kære mig om mere. Og sådan skulle vi jo gøre det i meget, meget videre udstrækning, end vi gør i dag.
3: Nu skal I alle sammen tage jeres hovedtelefoner på.
6: Mor.
3: Ejner Kjærgaard. Kjærsgaard, det er ikke din mor, du har ringet til. Det er Danmarks Radio.
6: Ja, hej.
3: Hej, Ejner. Er din mor nu blevet... Hvad er det med din mor?
6: Nå, men det er bare, fordi jeg bor hjemme hos hende. Jeg er 17 år.
3: Ah, okay. Det er i orden. Og tak, fordi du ringer ind, Ejner. Og fedt, at du lytter med til PIT Debat. Hvad vil du gerne sige?
6: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge Malte Larsen om noget klimamæssigt.
3: Så er vi hos dig tilbage hos Malte Larsen igen. Ja, hvad vil du gerne spørge Malte om?
6: Det er bare, hvis de her klimaforandringer, de fortsætter, så kan det jo være, der kommer et tidspunkt, hvor det bliver svært at dyrke landbrug. Hvor man ikke kan dyrke de samme afgrøder, som man kan i dag.
3: Ja. Så hvad er dit spørgsmål til Malte?
6: Jamen det er, hvad han tænker om det, og hvad hans synspunkt er på det.
3: Ja. Det synes jeg faktisk er meget spændende, Malte. Altså, hvis klimaforandringen fortsætter, som det ser ud til, så får vi varmere klima i Danmark, og det ændrer sig også på andre måder med nedbør og så videre. Det kan være, nogle af vores kornsorter, som vi dyrker nu, får det rigtig svært. Hvad tænker Dansk Folkeparti om det?
4: Det er jo helt korrekt, at klimaet ændrer sig, også på grund af menneskeskabte CO2-udledninger. Og det kan være, at vi er nødt til at tilpasse os det. Altså, vi skal jo have en grøn omstilling for at prøve at minimere de forandringer, der kan komme. Det har vi i Danmark et ansvar for. Det har resten af verden også et ansvar for. Der er en politisk uenighed mellem Dansk Folkeparti og de andre partier, særligt på venstrefløjen, om hvordan vi bedst fremmer en bæredygtig global grøn omstilling. Men vi er jo alle sammen enige om, at vi skal i en grønnere retning på global plan. Men det er jo korrekt, at vores landbrug og andre dele af samfundet, både i Danmark, men også i andre lande, kan forandre sig med tiden, og det bliver vi nødt til at forholde os til løbende i takt med, at der måske kan opstå nogle forandringer.
3: Ej, når du er 17 år gammel, du er lige på tasken til at blive voksen. Når du ser frem på dit voksenliv, det er bare, jeg synes, det er et spændende spørgsmål, du stiller. Og det er ikke, at jeg normalt hører fra 17-årige. Hvad skal der ske med vores afgrøder? Hvorfor bekymrer det dig?
6: Jamen, det er bare, fordi jeg er meget optaget af sådan, samfundet og det hele. Men altså, jeg er jo meget sådan, klimaopmærksom, og synes jeg selv i hvert fald.
3: Ja. Min producer siger til mig, at du har ikke fløjet siden 2019.
6: Ja, det er også rigtigt.
3: Er det et, hvad skal man sige, er det et bevidst valg, eller er det bare dine forældre, der ikke har taget dig med på ferie?
6: Nej, men altså, det, jeg har bare faktisk slet ikke haft brug for det.
3: Nej.
6: Nej.
3: Okay, så det er egentlig bare, fordi du ikke har haft brug for det. Det er ikke et politisk valg, at du ikke flyver?
6: Jo, det kan man også godt kalde det.
3: Så det er et politisk valg?
6: Ja, jamen nej, jeg er ikke sådan. Altså, jeg synes ikke, det er godt at flyve, og jeg har intet imod at regulere flyvning, og det gør jeg på mig selv. Mm. Så Så det tænker jeg helt fint, og jeg synes, det kunne være godt, hvis vi alle sammen kunne gøre en lille smule.
3: Når du sidder, du siger, du følger med, når du sidder og ser billeder af skovbrande i Sydeuropa, føler du et personligt ansvar for det?
6: Jeg ved ikke, om jeg føler et personligt ansvar, men jeg tænker, at vi snart bliver nødt til at gøre noget, ellers ja. så bliver det bare værre.
3: Billy Søvndal, hvad siger du?
5: Jeg synes, det er dejligt, Ejner, at møde en, som siger, at det er også mit ansvar. Fordi det er den ene ting, der er nødvendig for os alle sammen, det er, at vi påtager os det personlige ansvar. Tak for det. Men ud over det skal vi selvfølgelig også træffe de rigtige politiske beslutninger, og der skal du være med til at presse os til at tage de nødvendige beslutninger, det vil sige omstille vores energiforbrug til vedvarende energi, så vi ikke længere lukker CO2 ud i luften, som vi gør nu. Mm. Og så skal vi for det tredje appellere til, at de virksomheder i Danmark, der vil være med på den grønne tur, at vi gør det let for dem. Jeg er meget enig i det, der blev sagt før, om grønne incitamenter og økonomiske incitamenter. Mm. Det er formentlig ud over den moralske tilgang, som Ejner viser,
3: godt.
5: Det der for alvor flytter.
3: Ejner, du er i den heldige situation, at der er simpelthen hele politiske spekter, der gerne vil tale med dig, lige fra Alternativet til Dansk Folkeparti. Nu har du hørt, du er SF, de står alle sammen af fingrene, de vil alle sammen gerne sige noget til dig. Niels Peder Ravn, nu får du lov.
1: Jamen, jeg synes da også, det er dejligt, at Ejner tænker over, at han har et personligt ansvar, for det har vi nemlig alle sammen. Og det har vi jo ikke mindst, fordi vi skal huske, at det vi gør i Danmark forslår jo som en dråbe i havet. Og det gør det jo, fordi der globalt set, hver dag, der bliver der løftet over 100.000 mennesker ud af fattigdom globalt set. Det er altså mennesker, som skal bruge mere energi til afkøling, til opvarmning, til transport og alt muligt andet. Og derfor er det naturligvis utrolig vigtigt, at Ejner tager et ansvar, at jeg tager et ansvar, at Willy tager et ansvar osv. Men vi bliver også bare nødt til at se på, at det er teknologier, der kommer til at drive os igennem denne her klimakrise på den ene eller den anden måde, fordi presset er enormt. 100.000 mennesker hver dag bliver løftet ud af fattigdom.
3: Mm-hmm. Ejner, kan du bruge det til noget? Altså, fordi nu taler vi om ansvar. Niels Peder Ravn, han siger også, at det er teknologien, der skal hjælpe os. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, jeg tænker sådan set, at teknologi, det er en god idé, og det kan være en måde på det, men jeg ved ikke, altså, lige nu der kan det godt være, at vi også skal tage nogle andre midler i brug.
3: Hvad er det for nogle midler, du savner?
6: Jamen for eksempel det der med ansvaret, at man bliver nødt til at skal lidt ned på nogle ting og gøre noget alternativt.
3: Ja, og alternativt, altså vi gør jo mange ting i forvejen, og som Niels Peder Ravn sagde, vi sørger også for, at noget er billigere end noget andet, så videre. Vi kan jo notche folk, som det hedder, på mange måder. Vil du gerne have noget mere handlekraftigt? Altså ønskede du dig i virkeligheden politikere, som brugte pisken noget mere?
6: Det vil være meget dejligt for en gang skyld.
3: Okay. Ja.
4: Malte
3: Larsen fra Dansk Folkeparti, hvad vil du sige, Ejner?
4: Ja. For det første, mega fedt, Ejner, at du i en alder 17 år engagerer dig i politik og kærer dig om klimaet. Det er prisværdigt at fortsætte det endelig. Hvis du gerne vil gøre en konkret forskel som enkelt individ for klimaet, så vil du kunne opnå langt mere ved at prøve at bidrage til den teknologiske udvikling, end at eksempelvis spise mindre kød eller flyve mindre. Sådan en som Elon Musk har gjort langt mere for klimaet end nærmest nogen anden overhovedet på jordkloden, på grund af de opfindelser, han har gjort sig, fordi han banede vejen for elektriske biler. Det er jo den slags opdagelser, opfindelser, teknologisk nyudvikling, der baner vejen for en grøn fremtid. Og hvis du gerne vil gøre en konkret forskel for klimaet, så er det den vej, du skal gå.
3: Og så får du til sidst Ejner Anne Bjerre Johansen fra Alternativet. Anna, hvad vil du sige til Ejner?
2: Ja, hej Ejner. Jeg vil sige, please ikke blive den nye Elon Musk. men mega fedt, at du engagerer dig, og jeg vil bare totalt meget opfordre dig til at finde et fællesskab og gøre det i sammen med nogle andre. Det, der virkelig sådan, gav meget, mig rigtig meget, det var at ikke hele tiden tænke, at jeg skulle overføre alle de her følelser og frustrationer og sådan noget, ind i sådan min egen hverdag, men også ind i det politiske. Der er også nogle politikere inde i det her rum, som godt kunne trænges til at blive holdt lidt mere i ørerne.
3: Det er ikke dig?
2: Det kan sagtens være, at det bliver mig, når jeg har været herinde lidt længere. Ikke? Nu er jeg jo helt nyvalgt direkte fra græsrodsmiljøet. Men ja, altså find nogle venner og skab forandring med, fordi det er pissefedt. Og så er jeg fuldstændig enig i det, du siger med, at vi både skal have en bedre teknologiudvikling, og vi skal have en meget bedre regulering. Jeg tror, at hvis vi faktisk udvide demokratiet. Nu blev der sagt før, Kåre, til Willy, at vi måske bare skulle have en klimadiktator, der kunne fikse det. Det tror jeg ikke på, men jeg tror på, at vi godt kan udvide demokratiet, engagere langt flere mennesker i det, fordi danskerne vil vildt gerne. Det ser man hver eneste gang, man spørger dem.
3: Ejner Kjærsgaard, tak fordi du ringede ind.
7: Jamen, det var en fornøjelse.
3: Ja, det synes jeg også. Ja. Og så må du hilse din mor.
7: Det tak, godt. Det skal jeg gøre.
3: Kan du have det godt, Ejner. Hejsa.
7: Tak. Hej.
3: Anne Bjerg Johansen, de her ting, vi har talt om i dag, altså store udgifter til grøn teknologi, altså til grøn omstilling, store udgifter til klimatilpasning. Du siger jo selv, du er jo inde i politik, fordi du ønsker dig et andet liv, end det vi har nu. Det andet liv, du drømmer om, er det et liv, hvor vi har en lavere livsstandard, end vi har i dag?
2: Det er ikke et liv, hvor vi har en lavere livsstandard, men det er et liv, hvor vi har en anden livsstandard, hvor der er nogle andre ting, der bliver vigtige.
3: Har vi adgang til de samme velfærdsydelser, som vi har i dag?
2: Ja. Det har vi.
3: Har vi adgang til de samme indkøbsmuligheder, som vi har i dag?
2: Delvist, tror jeg.
3: Okay. Ja.
2: Altså, jeg tror måske ikke, vi ville have adgang til nødvendigvis at købe alting i supermarkedet hele året rundt. Jeg tror, vi ville opleve, at nogle ting var mere sæsonbetinget, fordi vi faktisk spiste mere af den mad, vi selv producerede i løbet af hele året, for eksempel. Jeg tror også, vi ville tage på ferie på en anden måde. Jeg tror, det ville være sjældnere og i længere tid. Vi tog langt væk. Jeg tror til gengæld, vi vil have mere fri tid i vores dagligdag. Jeg tror, vi vil være mere sammen med vores venner. Jeg tror, vi vil arbejde mindre, producere mindre, måske også tjene lidt mindre. Og selvfølgelig sikre, at der var en socialt retfærdig omstilling, som betød, at det ikke var dem, der havde allermindst, som skulle betale for det.
3: Niels Peder Ravn, som konservativ, når du hører den her vision for fremtiden, hvad tænker du så?
1: Jamen, så tænker jeg, at det er jo helt klassisk, og det er også en lille bitte smule trist. Fordi, som jeg vist indledte med at sige, så synes jeg, at grøn omstilling, det skal være lige med grøn velfærd. Når vi flyver nu til dags, så i det konservative Folkeparti, der ønsker vi jo grønne flybrændstoffer. Det må være det næste, vi skal lave, og så kan folk fortsat flyve. Det handler om at udvikle os, det handler ikke om at afvikle os.
3: Tusind tak, fordi I var med i P1-debat, og i dag der kan jeg nå at sige, hvem I er. Malte Larsen fra Dansk Folkeparti, Ville Søvndal fra SF, Anna Bjerg Johansen fra Alternativet og Niels Peder Ravn fra Konservativ. Tak, fordi du lyttede med. Redaktionen bag dagens udsendelse var Anna Sonja Brun, Vilhelm Juler Kjær, Nina Lorenz Grimstrup og mig, Kors Weistrup. Nu er det blevet tid til genstart.
8: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
9: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
8: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
10: Andrew og Tristan Tate er igen blevet anholdt og igen sigtet for rufferi, menneskehandel og voldtægt. Nu ønsker Storbritannien brødrene udleveret for USA, men de nægter sig skyldige. Så bliver det her inden for internettets mest profilerede ultramaskulinister. Ja, det spørger genstart i dag fagkonsulent i Center for Digital Pædagogik, Sandra Halskov.
11: Andrew Tate kommer ud fra et boxing-event i Miami, iført sådan en lilla satin-skjorte og nogle, sølvkæder, og kommer gående ud der og ligner sådan en stor kanon sammen med sin bror Tristan Tate. Iført en tuxedo i øvrigt. Så bliver de tilbageholdt af en masse politifolk og får håndjern på og ligesom bliver ført væk fra stedet her.
12: Hvad er de sigtet for?
11: De er sigtet for, igen, menneskehandel, voldtægt, overgreb, legemsbeskadigelse og overgrebsmateriale med børn. Jeg tror også nogle enkelte andre ting.
13: 38 new charges in total have now been authorized against Andrew and Tristan Tate.
14: Igen lægges Andrew og Tristan Tate i håndjern, og igen er de sigtet for rufferi, menneskehandel og voldtægt.
13: The charges relate to 7 victims spanning a period from 2010 to 2017.
14: Nu ønsker Storbritannien brødrene udleveret fra USA, men de nægter sig selv skyldige.
15: A lot of bad allegations, a lot of things have been said about Andrew and Tristan Tate, so we're like, where's the proof?
14: Anholdelsen sker efter en ny omfattende artikel fra The New Yorker,
16: a vast network of online exploitation,
14: som kaster lys over de mange alvorlige anklager,
16: by recruiting young women, often teenagers, into online sex work.
14: Men de to brødre har før overlevet de selv samme sigtelser, så i dag ser vi på, om det her kan blive inden for to af internettets mest profilerede
12: ultramaskulinister. Jeg hedder Simon Stefanski. Hvorfor er du egentlig interesseret i det her felt, når du tydeligvis har det rigtig svært med alle de budskaber, Andrew Tate, han lukker ud til verden? Hvorfor gider du så sidde og følge med i det hver dag?
11: Altså, netop for at være med til at forebygge og prøve at standse noget af den her udvikling, som vi ser. Fordi vi ser jo i samfundet, at manusfæren vinder større

0: Elias.
1: Og her er Tate-brødrene superstjerner.
2: Andrew Tate, han er skaldet, har skæg og sådan meget sådan store brysttatoveringer. Generelt ligner han rimelig meget sådan en 80'er mafiamand måske. Og hans bror er lidt mere nedtonet. Han har lidt mere hår på hovedet end Tate. Har også skæg og sådan iklæder sig meget sådan jakkesæt og den slags. Og de er begge to meget til falds for cigarer og whisky og vandpiber.
3: So I'm just going through my pockets. It's hard to find my cigars amongst all the money.
2: En typisk video fra Tate-brødrene kunne for eksempel være et klip fra deres podcast, hvor de sidder i sådan, forestiller meget sådan gammeldags sådan villa mansion-agtigt i baggrunden. Så sidder de med en cigar og en whisky i hånden.
4: So I'm building a bunker.
2: Og så sidder de der og sådan snakker om alt og ingenting.
4: With 10 bedrooms, stripper pole, living room, all the important things you need to survive the apocalypse.
2: I flere timer.
4: And especially the stripper pole.
2: Og så kommer der et eller andet. Og men mænd skal også passe sig sammen. Og så kommer der en konspirationsteori om, at verden er feminiseret og har et hæt på Tate-brødrene. Og så kommer der lige noget om, kvinder ikke skal stemme. Og så sidder det der og griner lidt af, hvad de lige så i nyhederne.
5: If we stop women, we take the women's vote away. Give the men the vote back. We'll fix all
6: country. Even your daughter.
5: We'll fix, yeah. Why would she need to vote? I'm voting.
7: I'm ready to kill. I don't do this for fun. This is not a sport for me. I don't enjoy it.
1: De sager, han er sigtet for nu. De stammer helt tilbage fra 2010. Dengang var han miskendt som kickbokser. Hvordan går han fra at være kickbokser og så til at være den Andrew Tate, man kender nu?
2: Han startede, som du siger, som kickbokser under navnet King Cobra. Så var han reality-deltager, par programmer i Storbritannien. Og under en af de her programmer, der var der et kontrovers, kan man sige. Han blev smidt ud af Big Brother, var det. Dengang angiveligt fordi, at der var kommet en video frem af ham, der slår en ung kvinde med et bælte, mens hun meget tydeligvis ikke kunne tænke sig det.
1: Han siger, at han vil fucking dræbe hende.
2: Ja, præcis. Så en meget sådan voldelig og voldsom.
8: You're on Big Brother, and you got pulled out, yeah, kicked off, because of the sex video.
1: Videoen går viralt i England, og avisen The Sun udgiver den, og kort efter, så bliver Andrew Tate smidt ud af Big Brother. Men hvad offentligheden ikke lægger mærke til, er, at kvinden i videoen, eller måske snart pigen i videoen, Bibiana Ruskova, er bare 15 år, da videoen bliver optaget.
9: And she was a Slovakian teenager, who Andrew Tate had been with for some time.
1: Som ung teenager bliver hun den første til at være en del af Tate-brødrenes webcam-forretning.
9: And she moved in with him and started streaming online sexual content up to 17 hours a day.
1: Og mens Big Brother-medieskandalen ruller, så efterforsker politiet tre sager om voldtægt og overgreb fra tre andre tidligere webcam-modeller.
9: They, starting in about 2014, built a vast network of online exploitation.
1: I virkeligheden, så er det derfor, Andrew Tate bliver smidt ud af programmet. Politiet er allerede dengang lige i hæle på ham.
2: Men han flytter til Rumænien, fordi han mener, at Rumænien, der kan han være over loven, for de går ikke så meget op i sådan noget som prostitution osv. I Rumænien, der må man alt, synes han. Så der tager han derhen, og så opretter han sådan et, hvad kan man sige, en villa, et compound kalder han det, hvor han snyder og manipulerer unge kvinder og piger til at prostituere sig selv for ham.
1: Siden dengang, så er vi jo blevet en del klogere på, hvordan de rent faktisk behandler de her kvinder, hvordan metoden er.
2: Det er jo i bund og grund det, man kunne kalde for sexslaveri. Altså, det har han også selv, måske i joke, kaldt det. I bund og grund, så luller de her kvinder ind gennem sådan forskellige sådan, datingstrategier, hvor de overøser dem med kærlighed og prøver at få dem til at blive de kærester med sig, har sex med dem, og sådan derigennem forsøger ligesom, at skabe sådan en kontrolforhold til dem.
10: Guerrilla pimping's pimping through fear and intimidation. Yeah. But that's very short term. You can't intimidate someone into doing something they don't want to do forever.
2: Så får de så lullet dem ind i det her foretagende og får dem til at lave webcam porno for sig. Og derudover også, hvad kan man sige, snyde en masse mænd på nettet. Sådan, ej, jeg vil gerne være kærester med dig, og så sender de en masse penge og sådan nogle ting. Så det er ligesom, der er ligesom to grene i den her virksomhed, hvis man kan kalde det det. Og de her kvinder, de bliver rutinemæssigt voldtaget og slået og altså lever i fangeskabet bund og grund, i hvert fald angiveligt.
9: They started out thinking that they were being swept off their feet by these handsome millionaires.

0: Tate-brødrene bruger det, de selv kalder for loverboy-metoden, til at lokke kvinder til Rumænien. De lader, som om de kærester med dem, imens de tjener penge på dem.
1: A lot of these women were living in poverty before. They came from very troubled family backgrounds.
0: I 2021 kommer så en 21-årig amerikansk kvinde til villaerne i Rumænien med en tro på, at hun har en dyb romantisk forbindelse til Tristan Tate, og hun skal lære ham at spille klaver. Men ret hurtigt viser det sig, at han også vil have hende til at lave webcam-porno.
2: Hun oplever selv, at det er meget voldsomt, der kan se på nogle af de andre, at de ligesom er helt væk og ligesom under deres kontrol osv. Så skriver hun blandt andet til en god ven, hun har, som arbejder inden for det amerikanske militær. Han genkender så tegnene på, her nok tale om menneskehandel, og så han alarmerer ligesom den amerikanske ambassade i Rumænien, som så tager det videre til de rumænske myndigheder, som i forvejen havde en vis mistanke om det her menneskehandelsforetagende. Derefter bliver brødrene anholdt. De bliver varetægtsfængslet i en periode, og herefter, mens sagen er verserende, så får de udrejseforbud fra Rumænien.
0: På det her tidspunkt, der ser det jo sort ud for Andrew Taterens bror. De er sigtet for de mest forfærdelige ting. De er også begyndt at blive smidt ud af nogle af de store sociale medier. Men så er det nogle politiske stemmer, i særdeleshed i USA, kommer dem til undsætning. Hvem er det?
2: Det er jo rigtig mange personligheder fra den amerikanske højrefløj. Sådan nogle influencer som for eksempel Candace Owens, Charlie Kirk, altså Trumps sønner, Tucker Carlson.
3: Earlier generations of Western leaders might have found parts of Tate's message inspiring. Now it's seen as a threat. Accusing a man of a sex crime is the fastest possible way to discredit what he's saying.
0: Hvad er det, alle de her amerikanske stemmer mener, at der er sandheden om de her brødre, som jo er sigtet for menneskehandel?
2: Sandheden, som de ser det, er jo, at der bare er et hets imod de her to brødre, fordi at de ligesom tør at fortælle sandheden om, hvordan verden er indrettet, det her med, at samfundet er feminiseret, og vi er ved at få fjernet maskuliniteten, og alle de her ting, og øvrigt en masse sådan kønspolitiske sådan ekstreme højrefløjspointer, som de er ret enige med dem i. Og det er derfor, de mener, at der er et hets. Altså, de rumænske myndigheder har valgt at fængsle dem af den grund.
0: Og der er jo ovenikøbet spekulationer om, at hele det her, at Trumps bagland rent faktisk prøver at blande sig i udrejseforbuddet, og hvordan de rumænske myndigheder håndterer situationen.
2: Ja. Ja, det er jo spekulationer, altså man kan selvfølgelig ikke sige noget endegyldigt om det, men der er i hvert fald en del spekulationer om, at når de så ender med at få fjernet deres udrejseforbud fra Rumænien, for det gør de i 2025, at det så er Trump-regeringen, der står bag.
0: Ja. Spekulationerne opstår selvfølgelig, fordi der har været den her store støtte til brødrene fra MAGA-miljøet.
4: A new report from the New York Times reveals how the Trump administration and some members of the president's family may have been involved in a larger movement in conservative circles to support the Tates.
0: Men derudover, så har Trump-rådgiver Roger Stone også blæret sig på X med, at den amerikanske diplomat Richard Grenell havde presset på for at få løftet forbuddet, et tweet han senere sletter.
5: I just escaped the most corrupt judicial system in the world.
0: Men uanset hvordan det her rejseforbud blev ophævet, så rejser Andrew Tate nu igen verden rundt.
5: I've been everywhere. Where have I been? Dallas, Miami, LA, Los Angeles, Vegas, Seattle.
0: Men de taler jo helt åbent og offentligt om at pimpe og dominere og endda slå kvinder. Hvordan kan de her brødre slippe afsted med at have sagt alle de her ting, og så alligevel erklære deres uskyld?
2: De kan jo bare sige det for sjov. De kan jo bare have sådan et skjold af humor omkring sig og sige, at alt, hvad jeg siger på internettet, det er bare for at være grineren. Jeg er bare et online persona. I er for dumme, hvis I tror på det.
0: Edgelord trolling.
2: Virkelig, Tate er virkelig number one edgelord, ja.
6: Hello, my name is Lauren. A few years ago, I uploaded this photo of myself holding a sign saying, I don't need feminism.
0: Så er der en helt forfærdelig historie med den kvinde, der hedder Lauren Southern, som egentlig er en stor støtte af Tate-brødrene, og er med på hele den her fortælling om, at de er martyrer i en woke verden, at de kvinder, der anklager dem for alle de her forfærdelige ting, at de er nogle løgnere.
2: Ja, altså, hun får kontakt med dem, fordi de lover hende nogle penge. for ligesom at booste hendes influencer-karriere. Det er jo meget det samme influencer-space, hvis man kan sige det sådan. Hun tager sig ned for at mødes med dem nede i Rumænien, hvor hun tager ud at spise med Tate og går ud og får et par drinks med ham. Efter et par drinks, så oplever hun, at hun føler sig sådan helt væk og sådan lidt ud af stand til at styre sin egen krop. Tate tager hende så ind i en bil og op på et hotelværelse, hvor han så begynder at kysse på hende og tage tøjet af hende, selvom hun siger, at det vil hun gerne have, han stopper med. Da det så går op for hende, at nu bliver hun formentlig voldtaget af Andrew Tate, så siger hun, kan du det meste bruge beskyttelse, fordi jeg er imod abort, så jeg kunne ikke helt overskue at blive gravid. Det gør han ikke. Han ender med at voldtage hende uden at bruge kondom, mens han blandt andet tager hende så hårdt om halsen, at hun kommer ind og ud af bevidsthed, og ligesom meget, meget voldsom oplevelse her fra Lauren Southern, som hun beskriver i en nylig bog.
7: They have been uncomfortable for me to tell. Just hear me out. People that are kind of following this dissident sphere or whatever, or not, just people that care about truth in general.
0: Det er det jo hendes historie. Andrew Tate, han afviser det pure. Men altså det, som man virkelig får ubehag over, det er, hvad han angiveligt siger til hende, lige inden hun går.
2: Han siger til hende, efter han har voldtaget hende, at nu skal hun ikke gå til pressen og fortælle, at han har voldtaget hende. Og han bruger ordet voldtægt selv om det, der er sket, ifølge Lauren Southern.
0: Tate-brødrene har siden 2025 levet deres bedste liv. Det der rejseforbud blev ophævet, de har rejst rundt i verden, de har ført sig frem, som de plejer. Men den anholdelse, der lige har været, den bygger jo på altså gamle sager. Hvorfor kommer den først nu?
2: Det kan der være flere grunde til, og sikkert også en masse grunde, vi ikke kender til. Men blandt andet, så tror jeg, det har noget at gøre med den her artikel fra The New Yorker, som i relativt store detaljer beskriver, hvordan politiarbejdet omkring de her sager har været ekstremt mangelfuldt. Det kan jo være, at det lige har fået den politikreds til at lige kigge det igennem igen. Og der er så også kommet en række flere ofre på de sager.
0: Og så er vi jo tilbage, hvor vi begyndte, med den her anholdelse af Tate-brødrene i Miami. Mm. Ser de overrasket ud over, at de bliver anholdt, som du ser det?
2: Ja, det synes jeg faktisk, de gør. Jeg tror, at de bliver taget lidt med bukserne nede, der på vej ud af den her boksearrangement, de var til i deres fineste pus.
0: Ja, fordi lad os lige tale om det der tøj, de har på. Altså, hvordan vil du beskrive det der tøj? Fordi det har internettet jo talt helt enormt meget om.
2: Altså, det er sådan helt tegnefilms-Alfons tøj, som Andrew Tate har på. Det er sådan en silke, nedringet silkebluse i sådan pranglilla og sådan tre kvart bukser, som sådan sidder meget stramt, og så noget, der sådan lidt ligner sådan nogle ballerinasko, og så sådan nogle, sølvkæder har han også på.
8: I'm crying, because the red pill alpha bro swear masculinity is under attack. Baby, your general was arrested in capris.
0: Altså normalt så bruger vi jo tid på at sidde og drille folk med det tøj, de har på, men hvad er pointen i de der drillerier? Mm. Hvis vi bare lige skal komme ind på nogle af de konkrete drillerier, der har været af deres påklædning. Hvad handler de så om?
2: Ja, det handler rigtig meget om, at sådan, som en, der promoverer hypermaskulinitet og traditionel maskulinitet og være en rigtig mand, så det der tøj er ret feminint. Altså sådan, så de gør i bund og grund bare grin af, at han ser lidt feminin ud. Det ligner lidt, han har taget dametøj på. Det er ligesom meget det, som de her kommentarer går på, og det er jo lidt nedrigt i virkeligheden.
8: Throw on a slingback heel, and he's like, Cheryl, your table for four is ready.
0: Ja, det er ligesom om, det må ikke gå ud med hvem som helst.
2: Ej,
0: men det er ligesom om, internettet har givet sig selv fuld...
2: Har givet sig selv lov til at
0: latterliggøre Andrew Tate for det tøj, han har på.
8: Oh, this was the best thing to happen in a while. This man being arrested in an outfit that looks like he walked into Zara and said, I'm feeling a White Lotus vibe.
0: Mens billederne af Tate-brødrenes anholdelse og deres påklædning går verden rundt, så sidder de fængslet i Miami. Og sidste mandag, efter den første retshøring i sagen, så stiller deres advokat sig frem foran den fremmødte presse.
2: Kort fortalt, så siger han, det er bare indicier. Der er ikke nogen konkret sag. Der er ikke nogen, der har nogen beviser.
9: So we're like, where's the proof?
2: Hvis I kommer med nogle beviser, så kan vi snakke sammen, men det har I ikke.
9: Do you have a single solitary document, other than the accusations that have been levied against a United Kingdom that hates them?
0: Altså, deres advokat ligner jo nærmest Andrew Tate.
2: Ja, altså det der stor, skaldet og så skæglukket. Det er meget sådan...
0: Ja.
2: Det er meget sådan mange af de der gutter ser ud.
10: God bless you. God bless Andrew and Tristan Tate. Have a fantastic Florida day.
0: Fordi der ligesom har været en stor støtte til Tate-brødrene gennem årene fra MAGA-fløjen, mm. så har der også været en spekulation om, hvorvidt at Trump-administrationen kunne finde på at prøve at modsætte sig, at brødrene skal udleveres til Storbritannien. Deres advokat nævner Marco Rubio, udenrigsministeren.
11: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been appealing?
12: Mention me by name?
11: Yes.
12: Oh. Yeah.
0: Og Marco Rubio, han bliver så forholdt, at han er blevet nævnt ved navn af deres advokat. Og hvordan forholder Marco Rubio sig til det?
2: Men der siger Marco Rubio kort fortalt, at det kommer de nok ikke til.
12: There's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard, but I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
0: De kommer ikke til at stoppe det.
2: De kommer ikke til at stoppe det.
0: Han lyder ikke, som om han synes, det er sjovt at være nævnt faktisk i den der sammenhæng. Dengang i Rumænien, hvor Tate-brødrene var sigtet og anklaget i husarrest og havde udrejseforbud, der var der alle de her MAGA-stemmer, som kom den til undsætning. Hvor de stemmer hen nu?
2: Altså, der er jo stadigvæk mange på den amerikanske højrefløj, der synes, de er nice, og synes, det, der er sket med dem, er helt forfærdeligt. Men nogle af de større stemmer, altså sådan etablerede politiske figurer, er ret stille lige nu i forhold til, hvad de var sidste gang. Der er måske mindre at vinde, hvad associerer sig med dem nu. Måske har de ikke behov for dem længere til at mobilisere de unge mænd, som de havde i 2024. Måske har Trump-regeringen haft nok møgsager, der handler om seksuel udnyttelse for nyligt, og måske ikke ønsker at associere sig direkte med Tate-brødrene den her gang.
13: Is President Trump or the administration, do they have any plans to intervene in the extradition process for the Tate brothers?
14: No. We've already answered that question.
0: Ja, endnu en gang skal det jo siges, de er brødre, de er ikke dømt endnu, de nægter deres uskyld, de siger lige frem, at de aldrig har gjort noget forkert. Alligevel, så ser det lidt sort ud for dem. Er det ved at være slut for Andrew Tate og hans bror?
2: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det er, nej. Jeg tror, at Andrew Tate og hans bror, ligesom de gør hver gang, får spundet den her historie til at underbygge det verdenssyn, de sælger til deres unge følgere. De kommer til, uagtet om de bliver, om de bliver dømt eller ej, og får det her til at handle om se selv. Det feminiserede samfund, den feministiske woke elite, vil bare gerne have mænd, der siger sandheden ned med nakken, og det er derfor, vi sidder i fængsel, eller hvad de nu kommer til.
0: Har du ikke lige lovlig lidt tillid til unge mennesker, at hvis de her to brødre bliver dømt for menneskehandel, at de så måske vil se med et lidt mere kritisk blik på det, de siger?
2: Men det tror jeg faktisk ikke. Altså, de har helgarderet sig ret meget for, at det her skulle ske. Altså, det er, i flere år har de siddet og snakket om på deres eget og på andres podcasts, om at nu kommer Storbritannien snart og prøver at få os ned med nakken, fordi vi taler sandheden omkring forfaldet af det britiske samfund. Så de har helgarderet sig altså rimelig meget til, at de skal underbygge deres konspirationsteorier.
15: What's the real reason you were canceled?
16: I think I've annoyed them far more than they'll ever annoy me. I think even if they kill me, it's the same. Even if they kill me, I get to be a hero forever.
2: Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke tænker, at unge mennesker kan tænke kritisk osv., men hvis man er offer for nogle af de her konspirationsteoretiske bobler, som Tates indhold er, så er det ligesom by design, at alt, hvad der så sker, skal passe ind i den teori. Og det tror jeg, at det her kommer også til at være.
0: Hvordan kan du være sikker på, at de her mennesker, at de her unge mennesker, der måske sidder og ser Andrew Tate-videoer, at de ikke bare sidder og griner af ham og tænker på ham som en edgelord, som en, der bare er grænseoverskridende, og man synes, han er en sjov tegneseriefigur, der går noget sjovt. Alfons klæd udtøj.
2: Mm. Altså, det er der helt sikkert også mange, der gør. Jeg vil også antage, at det er størstedelen, der ser ham med en ironisk distance, eller kan godt lide noget af det, han laver, man tager afstand fra andet. Altså, unge mennesker er meget velreflekteret omkring deres eget mediebrug. Det skal vi ikke tage fra dem. Samtidig så er jeg ude at tale med enormt mange fagpersoner i Danmark, sådan i hele landet, og det er noget, der fylder rigtig meget klasseværelserne. Altså kvindehadet fra Andrew Tate er indtrådt i danske klasseværelser.
0: Du siger, at selv hvis de får deres dom, så tror du, at de nok skal blive ved med at kunne tale til deres følgere. Hvad får dig til at tænke det?
2: Hvorvidt de selv har internetforbindelse eller ej, er rimelig uvigtigt. Fordi at de har en masse folk ansat hos sig, som hvis eneste job er at rode igennem et bibliotek af indhold, de allerede har, og så sådan smide det ud på sociale medier som en virus af små clips. Det vil blive ved med at ske, selv hvis man ligesom fjernede deres foretagende officielt set.
17: Slut på dagens program, som blev til i hænderne på Kia Davis, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
18: Virkeligheden overgår fantasien. Sådan siger man gerne, når der sker noget uventet, eller usædvanligt, eller uforklarligt, eller bare underligt. Det hele lader til at være tilfældet i Mysteriet om Adam, som ikke er fantasi. Det er en virkelig historie.
19: Den her historie starter en helt almindelig septemberdag i 2007 på en skole i midten af Oslo.
20: Pludselig så banker det på klasseromsdøra.
19: Sissel Ingan er lærer på skolen tilbage i 2007. Hun har en strikket sweater på, langt krøllet hår og et nøglekort hængende om halsen.
20: Jeg åpner og går ut, og der står sosiallærer sammen med et foreldrepar og en ny elev.
19: Ude på gangen står et forældrepar med en dreng. En ny elev, der skal starte i klassen.
20: Jeg hilser på den nye gutten, som skal begynne klassen. Og foreldrene hans, det er to smilende, åpne, varme mennesker.
19: Og de smilende forældre forklarer, at de kommer fra Tjekkiet.
20: Mor, hun var da skuespiller, og far var teaterinstruktør, dramatiker. Særlig far er veldig utadvendt, smiler.
19: Normalt får Sissel lidt information, inden en ny elev starter. Men det gør hun ikke den her gang. Men forældrene er søde og imødekommende. Og lige bag dem står den elev, det hele handler om, og ser genert ud.
20: Sønnen er mye mere genert. Han er ganske liten. Har på sig lue, en slags blå buksaktig sak og en blå jakke. Han hilser og siger, at han heter Adam.
19: Men Sissel undrer sig over drengens udseende. Hun synes, han ser syg ud under sin hue og de blå bukser og jakke. For drengen er helt skaldet, og så er der også noget med hans ansigt. Det er smurt med noget hvidt. Måske zinksalve, tænker hun. Eller er det solcreme?
20: Han ser veldig speciel ut, veldig blek, han har ikke hår.
19: Og så er der et eller andet over hans øjne.
20: Det er noget med øjnene hans. De er sådan utstående, veldig specielle øjne. Jeg ved ikke om det kan være fordi at han har linser, men det er noget af det første som jeg lægger mærke til ved ansigtet hans.
19: Drengen hedder Adam. Og Adams mor fortæller Sissel, at Adam er en dreng med særlige behov.
20: Og det sidste hun siger til mig er, vær så snill og tag godt vare på sønnen min, fordi han er veldig, veldig sårbar. Jeg svarer jo selvfølgelig ja, vi skal tage vare på han så godt vi kan.
19: Sissel tager ham med ind i klassen, hvor de andre elever sidder og venter. Og nu får klassekammeraterne præsenteret Adam.
21: My first impression of Adam was a little bit weird.
19: Den nye elev ser ikke kun anderledes ud. Han opfører sig også underligt. Der er noget, der ikke stemmer. Og langsomt skal det vise sig, at han gemmer på en stor hemmelighed.
22: Det er helt surrealistisk. Og hvad som egentlig skedde, var stranger than everything.
23: Altså, hvem er det?
18: Ja, hvem er denne her dreng, og hvad er det, der er med ham? Jeg kan afsløre så meget som, at det er et mysterium, der bevæger sig over Norge, Sverige og Danmark og hele vejen ned til Tjekkiet. Resten må du selv lytte dig til. Find hele mysteriet, hele den mærkelige historie, som ligger i 5 afsnit inde i DR Lyd. Søg på Mysteriet om Adam. Inde i DR Lyd, altså.
24: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson.
1: F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
3: Eurosedlen er et af de mest udbredte designobjekter i Europa, og nu skal den laves om for første gang i over 20 år. Men hvordan designer man egentlig en pengeseddel, der skal repræsentere 21 EU-lande? Og hvad kan de nye sedler fortælle om fremtidens Europa, og kan noget så simpelt som pengesedler binde os bedre sammen? Og hvorfor er designet overhovedet stadig vigtigt, når vi bruger færre og færre kontanter? Ja, det ser vores program K Live blandt andet nærmere på. Det er lige efter en radioavis, som kommer her.
4: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet det er rigtig positivt, også når man kigger fremad, det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
23: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
4: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges 2 kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simi Narve, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
24: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
4: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå 2 veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
25: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
4: De 2 havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og PhD i persondatabeskyttelse.
26: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
4: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder, og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ant Cards. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
27: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
4: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr, det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
28: Du lytter til P1.
29: Altså. Jeg må simpelthen fortælle dig om. Jeg var ude for den anden dag. Jeg var hos lægen. Jeg havde fået en kæmpe væskeansamling oven på mit store tåled.
30: Tror jeg gør så ondt. Gør det ikke det?
29: Nej, det gør sådan set ikke ondt. Men jeg skulle, hvad skal man sige, den skulle jo punkteres. Så kunne jeg ikke have den i min sko, vel?
30: Og jeg kan prøve det der med, og at hun, ikke kunne have den, så skulle jeg ikke lige se for mig. Hvordan føles det så?
29: Hun tager så en skalpel. Altså min læge er, du ved, altså hun er glimrende praktisk menneske. Ikke? Altså,
30: ja, men
29: lidt lige stille. Bum.
30: Det gør alligevel, når du sidder der, så kan jeg godt holde under. Hvis du har haft det sådan, så synes jeg også, at det er rigtig rart at høre. Du vil fortælle om det, snakke om det, fordi jeg vil bare gerne...
29: Stop dig selv. det er jo engang empatisk snask. Jeg skulle til at fortælle dig en god historie. Altså nu, jeg er fuldstændig kørt død inden nu. Velkommen til Verdens Navle, programmet, hvor vi som altid piller rigtig meget i det, der står i centrum for os alle sammen, som er liv som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
30: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og som sædvanlig, så dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
29: Nå, Peter. Jeg har virkelig glædet mig til det her
30: kan afsnit. Kan jeg fandme lorte for jer også?
29: Ja, fordi det skal handle om empati,
30: ja.
29: Som jeg vil påstå er en virkelig en overvurderet følelse og et meget misforstået fænomen.
30: Så er vi ligesom i gang, ikke?
29: Jo.
30: Ja. Altså, jeg ser jo empati som noget dejligt og en god ting, og hvad er der dårligt at sige om empati? Du står allerede
29: og
30: ryster
29: på. Der er rigtig meget, og jeg skal nok fylde min tid ud med alt det skidt, der er at sige om empati.
30: Det er jeg faktisk lidt glad for, du skal, fordi jeg er altså også gået lidt ned ad den sti. Altså, jeg har en historie til dig fra fortiden, som faktisk handler om, hvad der sker, når en umiddelbar empatisk handling kaster lange, uempatiske skygger.
29: Ja, men det er lige præcis det.
5: Kvinder derimod, de kan multitaske, og så er de mere søde end mændene. De har empatiske evner, taler man jo også om. Mere end mændene har. En anden betydning af begrebet forståelse hænger sammen med evnen til at sætte os ind i en anden persons synsvinkel eller situation, at vise medfølelse. Det kaldes også empati.
6: Og vi takker for alt, hvad vi og vores børn har mødt af hjertelighed og varme i årets løb. Og for den sympati og medfølelse, der har omgivet min mordronning Ingrid og mig selv.
30: Nu hørte vi lige her i skilleren, at kvinder åbenbart er mere empatiske end mænd, Lone. Er du mere empatisk end mig?
29: Faktisk har jeg engang i hvad det hedder, en større test fået målt de her evner, forståelse, empati osv. Og det, jeg scorede faktisk meget højt,
30: ja.
29: Så det er jo interessant. Men jeg vil godt lige med det samme aflive det der med, kvinder er mere empatiske end mænd.
30: Ja.
29: Det passer simpelthen ikke. Det er gamle resultater, som ikke holder.
30: Men det, altså, man har forsøgt at påvise, at kvinder er mere empatiske end mænd, eller hvad?
29: Det har man. Okay. Altså, eller man har undersøgt det, og så har man undersøgt det på måder, hvor det ligesom så ud til med de metoder, at jamen, kvinder er jo langt mere empatiske end mænd. Det ser altså bare ikke alt i alt ud til at være rigtigt.
30: Ja. Lone, vil du gerne ses som empatisk?
29: Nej. Det er ikke noget, jeg sådan tænker over. Altså, i den der forståelse af empati som sådan indfølende, og nu overgiver jeg mig fuldstændig til, at jeg kan virkelig sidde med et blødende hjerte. Nej, jeg vil gerne ses som en, der handler i overensstemmelse med, hvad skal man sige, hvad der er godt for flest muligt, men det er faktisk ofte ikke det, man får ud af empati.
30: Nej.
29: Hvad med dig selv?
30: Jamen, det vil jeg da gerne. Selvfølgelig vil jeg gerne ses som et empatisk menneske.
29: Hvorfor?
30: Fordi jeg vil da gerne opleve som en, og har et billede af mig selv som en, som kan forsøge at sætte mig i andre steder, eller forstå, eller have noget indføling med, hvad det vil sige, at andre er i en dårlig situation, eller måske en god situation, eller hvad ved jeg. At jeg er et menneske, som som kan give mig hen i andre folks oplevelser ved at lytte til dem og prøve at forstå, hvad der er godt og dårligt i det. Det ligger der også i empati, synes jeg.
29: Ja, men nu roder du også rundt i begreberne. Det er både indføling, og det er også forståelse og sådan noget. Jeg tror, vi skal redde dem ud.
30: Men skal vi ikke bare gå i gang med udredning her? Skal
29: jo, tage
30: fat? Nu skal vi have Lone Franks definition af empati og hvad der ligger til baggrund på banen.
7: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
8: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
9: There's no question that we're a weird species.
10: We are a way of the cosmos and know itself.
29: Nu vil jeg så lige starte med at sige, at det er jo ikke, hvad skal man sige, mit syn på empati. Jeg er jo blot en formidler af, om jeg så må sige, videnskabelige fund og synspunkter og så videre. Men jeg har en vis svaghed for den her bog, jeg står med. Den er skrevet af den amerikanske psykolog Paul Bloom, som er fra Yale. Den hedder Against Empathy.
30: Må jeg lige sætte lytteren ind i et fantastisk syn, der mødte mig, da vi to, før vi skulle optage. Du møder mig, og du ligger den der bog foran mig, Against Empathy, så er Lone Frank ligesom ankommet. Det synes jeg var et ret skønt billede. Nå, undskyld.
29: Ja. Men det er virkelig en god bog, og man skal også lige undertitlen, den er nemlig The Case for Rational Compassion.
30: Ja.
0: Ja, fordi det han siger, lige på at tage her det første, ikke? Han siger ind i bogen i starten her, altså mit argument mod empati, det er ikke, at vi skal være selviske eller umoralske. Nej, det er faktisk det modsatte. Fordi hvis vi gerne vil være gode og omsorgsfulde mennesker, hvis vi faktisk vil gøre verden til et bedre sted, så vil vi klare det meget bedre uden empati. Godt.
30: Ja, okay.
0: Derfra.
30: Kontro.
0: Derfra må man jo så lige til netop det her med at udrede, jamen, hvad mener man egentlig med empati? Ikke? Og det er jo netop sådan, som du også ligesom var inde på, jamen, hvad skal man sige, man bruger det i flæng om at forstå andres følelser og at have indføling. Og i virkeligheden så snakker vi om forskellige, fuldstændig forskellige komponenter af det der fænomen. Ikke? Ja. Fordi man vil faktisk sige, at altså det mest robuste fund i sådan, der er ikke én klar definition i det psykologiske felt af empati. Hvad er det, det er sådan og sådan. Men det indeholder forskellige komponenter. Og de to sådan hovedkomponenter, det er dels den kognitive empati, som netop er det her, det er evnen til, jamen, kan du høre, hvad andre siger, se på dem osv., og så resonerer der frem til, hvordan har de det inde i øjeblikket, og hvorfor føler de sådan her. Ikke?
30: Kognitiv empati.
0: Ja, og så har du den affektive empati. Og det er i virkeligheden det, som rigtig mange ligesom, for det er egentlig den rigtige empati, om man så må sige, set fra mange synspunkter. Det er den der,
30: ja, det kan jeg godt indkende.
0: Den følelsesmæssige komponent af det. Altså den der resonans, at man faktisk ligesom, du ser nogen blive, havde nær sagt, stukket med en kniv, og du føler nærmest selv den der smerte, eller du ser nogen ved, altså, stå ved en kiste, og du har det næsten. Du kan
30: du ser en film stort med nogen, set, der mister et barn.
0: Ja, du kan næsten du oplever det næsten selv. Ikke? Og det er det, folk ligesom ofte altså netop gerne vil give sig hen i, og tror, at den der, at den indføling der, hvor jeg næsten, jeg bliver den anden, det er det, der er så godt.
30: Og det viser, at jeg er et empatisk menneske.
0: Ja, og det er faktisk lige præcis den komponent, der kan være, hvad skal man sige, problematisk på mange måder, hvis man vil gøre verden bedre.
30: Det lyder på mig som om, vi skal ikke i gang med en kritik af empati, hvis det er det, folk tror. Vi skal i gang med en udredning af empati.
0: Vi skal have en udredning, og så også af netop, hvor modificerbar den her empati er. Altså, hvem er det? Hvem er det, du får medfølelse med? Hvem er det, du kan forstå? Hvem er det, du kan have indføling med? Og hvordan kan det påvirkes af alt muligt andet i virkeligheden? Og dermed, hvordan kan det komme til at være, han har sagt, amoralsk eller en ikke særlig praktisk følelse, ikke? Først kan vi jo lige tage det her med, som jeg synes, man altid lige skal gøre et stop i evolutionen.
30: Ja.
0: Ikke? Og spørge, hvor fanden kommer det her fra? Jamen, det kommer jo af dybest set, at vi er flokdyr. Hvis man skal kunne leve sammen i flokke, og ikke bare tolerere hinanden, men forstå hinanden, og dermed også altså, kunne samarbejde, hvilket mennesker jo kan i enormt høj grad. Altså at forstå andres intentioner og have ligesom fælles intention og det her, og se det samlede bedste, jamen så er empati jo en, hvad skal man sige, altså virkelig, virkelig glimrende komponent i det. Ikke?
30: Er det den kognitive empati?
0: Jamen det er jo begge dele.
30: Okay, jeg tror altså, det var delt på en anden måde.
0: Vi har jo også begge dele af en grund, ikke? Altså det er jo meget effektivt, det der med den der følelse af, jeg kan virkelig, du ved, jeg har noget, altså det at have den der effektive, eller muligheden for den, at man virkelig sådan, jeg føler det her. Det er også det, der formentlig ligger bag, at vi overhovedet kan udvikle sådan noget som altså altruisme. At vi kan handle i andres interesse, men imod vores egen i virkeligheden. Ja, ikke? Altså, at folk nogle gange kan ofre sig for andre.
30: Ja.
0: Der tror jeg, at der er mange forskere, der mener, at der er den der affektive komponent simpelthen en nødvendig del af det. Ellers havde vi ikke altruisme på den måde.
30: Men det vil sige, hvis jeg har forstået det som om, at vi er nødt til lige at kunne skille kognitiv og affektiv empati fra hinanden for at forstå det, så forstår jeg nu, at du siger, nej, de følges ad, og det er vigtigt, at de er sammen. Det er vigtigt, at vi kan se dem sammen.
0: Det, siger,
30: men det er bare to komponenter.
0: Begge findes, ja. men det er jo ligesom skal man sige, sider af et fænomen, ikke?
30: Ja,
0: som jo sagtens kan være adskilt.
30: Ja,
0: altså.
30: Jeg er med.
0: Så der har vi ligesom, hvor det kommer fra. Ikke? Det er enormt praktisk og faktisk en forudsætning for, at vi kan være det samarbejdende og i nogen grad altruistiske, også det hårdt straffende
29: hvad det hedder, flokdyr vi er.
30: Hårdt straffende.
29: Ja, det kan vi høre noget om bagefter. Eller senere, ikke? Nå, men så er det jo, jeg siger det her med, at det er jo interessant, hvordan den her empati, den så faktisk ytrer sig, ikke? Altså, for hvem har du empati? Hvornår får du det? Hvordan får den der, til at handle i praksis? Og der er det, man siger, at også som Bloom, han lægger vægt på, det er altså ikke, om jeg så må sige, et moralsk kompas, det her. Det er i virkeligheden en meget formbar og kontekstafhængig fornemmelse følelse.
30: Det resonemang, tror jeg, kommer bag på mange.
29: Ja, de tror måske, at empati er sådan en følelse, der bare trigges af, nu ser jeg, og hvad det hedder, den anden, og så får jeg det sådan her. Ja. Nej, det kommer an på, hvem den anden er.
30: Og al empati er god empati, altså også. Altså.
29: Ja, og man kan sige, at men jeg synes også, det er meget interessant med det der med, jamen, alle trigger jo ikke din empati på samme måde. Fordi der er et samspil, man kan sige, altså når man forsøger at kigge på, hvor er det empati ligesom opleves? Altså, hvad er det, der sker i hjernen? Så er det jo sådan et stort samspil mellem, at lad os sige, du kan have, du kan se ind i hovederne på folk, og sætte dem for eksempel over, altså med scanninger, du kan sætte dem over for nogle, lad os sige, nogle billeder af nogen, der for eksempel får et eller andet meget ubehageligt i munden, ikke? Altså, Og så kan du se i dem, der kigger på det, nogle af de samme områder i hjernen, de bliver aktiveret, som ville have været aktiveret, hvis de selv havde fået det her ækle i munden. Der er nogen, der bliver stukket på en film foran dem, for eksempel, eller skåret i, ikke? Og så de får selv sådan deres smerteområder i deres egen hjerne, de her tilskuere, der lyser op, og så videre. Det er den der sådan, jeg føler næsten det her, ikke? Så det er sådan en måde, man kan kigge på, hvor meget af den her affektive empati er der, ikke? Kan man jo begynde at indkredse, hvor viser den sig så over for hvilke andre mennesker, for eksempel, ikke? Altså, man kan meget overordnet sige fra, altså de forsøg, der er lavet og hvad det hedder, undersøgelser, at empati, det fordeles ikke ligeligt.
30: Nej.
29: Mellem, alle, der bliver udsat for det samme. Vel? Det kommer meget an på, altså, hvem de her mennesker, der påvirkes af et eller andet, er. Og vi en meget sådan, grundlæggende forskel, det er, som man siger, vi har meget mere empati for, og meget lettere ved at føle empati for nogen, der er i vores in-group, end nogen, der er i vores out-group. Det vil sige, hvis der er nogen, vi ligesom har det som, at jamen, det er jo mine folk, det her. Ikke? Mm. Det er mine landsmænd, for eksempel. Eller det er mine religionsfæller. Eller hvad som helst andet, der ligesom gør, at jeg er ligesom dem.
30: Ja, altså nogen, man deler et fællesskab med på en måde.
29: Ja, på en eller anden måde. Og det er ikke, at man deler det med personligt, at man kender dem eller noget, men bare det, at man ved, jamen de her mennesker er sådan nogen ligesom mig. Altså det er nogen, jeg kan føle en eller anden, eller se et eller andet, en eller anden korrespondance med. Så har man lettere i forsøg, i eksperimenter ved simpelthen at føle empati for dem. Mm-hmm. Altså det, man kan bedre se, nogen, af en anden farve, religion, et eller andet. Nogen, man måske ikke har sympati for, blive stukket eller udsat for ting og sager, end man kan se nogen, der er ligesom en selv udsat for det. Man kan, altså, og man, det kan man se nogle gange i for eksempel scanninger, eller man kan konstatere det, når man... en anden måde at måle på empati er også at sætte folk over for sådan nogle altså forsøgssituationer, eller hvor de, ligesom, de får beskrevet nogle mennesker, der får en eller anden baggrund. Det her, det er en hjemløs, der sidder sådan og sådan. Han har gjort sådan og sådan og i sit liv, og nu bliver han udsat for, han bliver tævet af nogen, ikke? Og sådan noget. Hvad skal man sige? Hvordan har du det med det? Og sådan noget, ikke?
30: Det er jo en opsigtsvækkende sandhed på en eller anden måde, ikke? Altså, hvis vi ser os selv som empatiske individer, som ligesom har det her... hvad skal man sige, den form for empati, som jeg også ved, du ligesom kritiserer, eller hvad hedder han, Bloom kritiserer, så vil vi jo være ligeglade med, om nu er jeg en mand fra Danmark, der godt kan lide fodbold, for eksempel. Ja. Og hvis jeg så ser en kvinde fra Argentina, der godt kan lide svømning, bræk benet, så vil jeg føle mindre for hende. Altså,
29: det der er nok ikke. Ej, men, det tror jeg ikke er nok.
30: Nej, men du forstår, hvad jeg mener. Du forstår. Ja,
29: men man kan jo tage det her med, hvem er det for eksempel, vi har stor empati med, og hvem er det, vi kan blive totalt rasende på vegne af i forhold til, lad os sige, krisesituationer? Hvorfor er, altså, nogen kan jo have enorm sympati for, palæstinenserne, og virkelig også altså gå ud på gaden og have det sådan, at de har lyst til fandme og du ved, altså overfalde israelske soldater, hvis de så nogen eller et eller andet. Virkelig blive altså rasende. Ikke? Nogen kan blive optændt den anden vej.
30: Mm.
29: Og nogen er, altså du ved, det er sådan, at du jo på en eller anden måde også vælger dine, hvad skal man sige, dem du kan føle særlig empati med. Og så kan du faktisk ikke rigtig føle den samme empati for alle de andre.
30: Nej.
29: Og det kan man jo bare konstatere, og det kan vi også alle sammen, hvis vi er ærlige og ser på os selv, se, jamen, hvor er det, man lægger sin, empati? Det er, fordi man har nogle, i forvejen nogle holdninger til noget, man har i forvejen nogle sympatier, og de spiller jo ind og gør så også, at den der empatiske følelse, den kommer altså langt højere og langt nemmere i kog over for dem, som man i forvejen har sympati med. Hvis man i forvejen har noget imod folk, ikke? Hvis man synes, at jamen, det der er nogle idioter af en eller anden grund, så har man faktisk meget lettere ved, at, hvad skal man sige, empatien, den kan ligge på et lille sted.
30: Ja.
29: Ikke? Så det er ikke det, at andre bliver pint eller udsat for et eller andet forfærdeligt, der i sig selv vækker empatien. Det er, at det er nogen, du også har forståelse for i forvejen, ofte. Mm-hmm. Ikke? Og det er jo sådan en... Der kan man jo allerede se det der med, at jamen, ja... Det er jo ikke en moralsk følelse i sig selv. Det er faktisk en følelse, du har til også at, hvad skal man sige, netop være mere involveret med dem, du i forvejen føler gruppetilhørsforhold til. Så det er en af de der sociale følelser, der er opstået i de her små fællesskaber, vi havde tidligt i vores evolutionære historie. Ikke? Og det er udviklet til det. Derfor kan man også sige, at det er jo en indskrænket følelse. På den måde, at empati giver jo sådan en, hvad skal man sige, det er en zoom-effekt. Det er et spotlys, ikke? Den sættes på nogen. Altså, vi ser nogle individuelle eksempler, ja, på et eller andet.
30: Læg det er mærke sjovt. Til. Ja, det er sjovt, du siger det, ja. Det har jeg tænkt over.
29: Fordi vi har meget svært ved at få virkelig empati for, hvis nogen bare siger, i Sydsudan, der er der så mange tusind mennesker, der er blevet hjemløse, som nu sidder og sulter, osv. osv. Og vi hører det, og vi siger, at det er forfærdeligt. Men vi føler ikke alvorligt, at det er forfærdeligt. Hvis vi ser nogen, for eksempel, ikke? Altså et enkelt eksempel, der virkelig rammer os via en SoMe-post, for eksempel, ikke? Så er det, at vi, jamen, så fixerer vi på det der enkelte menneske, vi ser have det sådan. Og så er det, den der effekt kan komme i gang. Men ellers så er det bare tal.
30: Ja,
29: du får ikke affektiv empati ved at høre, at 10.000 er døde i et jordskred i Bangladesh.
30: Men det siger vel også noget om, eller, sådan, eller understøtter, at det er en følelse, som der er hvad hedder det? Ja, det er en følelse, som der giver mening at have, når vi er flokdyr, og vi er sociale væsener, at den får den her spotlyseffekt, eller bliver stærkere, når vi kan se et andet menneske i øjnene, eller når vi oplever en person, der har det.
29: Vi kan i hvert fald forstå, hvorfor det er,
30: at
29: folk skal rammes via en individuel historie. Det er, ja, fordi vi er udviklet på den måde.
30: Mm.
29: Og hvad det hedder, det gør jo så også, at sådan nogle enkelte historier kan fuldstændig afspore vores, det vi gør i den virkelige verden. Ikke? Vi hjælper ikke, hvis vi moralsk sådan overordnet vil sige, sådan nytteetisk, vi skulle jo egentlig, altså hvis der er 10.000, der dør i Sydsudan af noget,
30: ja,
29: så skulle vi vel gøre noget ved den situation. Frem for, at der er ganske få et andet sted, som dør af noget, hvis vi sådan overordnet så på det, moralt set. Ikke? Men hvis vi nu kun er berørte, faktisk, af dem, vi kender, der lige er blevet udsat for et jordskælv i Venezuela, eller noget, vi har set, og som vi ligesom føler, om det er dog i vores, hvad skal man sige, inden for vores forståelsesfære,
30: ja,
29: så vælger vi det.
30: Eller den foregående sommer, hvor, altså, må jeg komme med et eksempel på det? Foregående sommer her, der har været jordskælv i Venezuela, der har været frygtelige billeder derfra, altså masser af mennesker er døde, mange er lige bliver gravet ud af ruiner. Ja. Det burde ramme os. Det gør det selvfølgelig også. Men hvad har været den største historie, jeg tror mange sådan følelsesmæssigt har knyttet sig til, det har været...
29: Valen.
30: Ja, for eksempel valen Timmy, ikke? Eller, eller de stakkels børn, som har fået eksem, fordi at larven for helvede kom for tæt på dem.
29: Ja, i Odense.
30: Ja,
29: og som vi har set stå hylde og have et eller andet udslæt.
30: Ja.
29: Og, noget. Ja. Og det er også derfor, at du kan lave netop hele tiden, altså, hvad skal man sige, at du ved som kommunikationsmenneske derude, hvis du skal sælge noget til folk, hvis du skal have dem til at sende penge eller føle et eller andet, så skal du netop have dem op i gear ved at komme med nogle individuelle historier, der er præsenteret, så det er ligesom, du kan nærmest se deres neuroner stå og flapre der.
30: Se deres neuroner stå og flapre. Okay. PhD i neurobiologi. Ja. Mm. Eller du kan se deres øjne. At, ja. Det er, jeg forstår, Lone.
29: Ja. Mm. Men som jeg sagde før, det her med, det kan jo også, altså empatien kan dermed også faktisk jo vendes til, at du i virkeligheden bruger den til at gøre noget, der altså er ondt.
30: Ja, nu bliver det spændende, ikke?
29: Gør nogen ondt, ikke? Altså, du kan se... Altså, man kunne sige, hvis vi tager et lille eksempel er valen der, ikke? Altså, man kunne sige...
30: Lad os lige sætte scenen her. Valen Timmy, hvad var det?
29: Valen Timmy, altså, det var en pukkelval, ikke? Og den blev ved med at strande forskellige steder, og fordi den jo, altså, som fagfolk sagde, jamen, der er noget galt med den val, den har det dårligt, det er derfor, den strander sig. Det er ikke fordi, at det er en fit og top form val, der kører ind på en strand. Nej, der er noget galt, den skulle egentlig måske aflives, eller i hvert fald lad den være, så den kan få lov at dø på en eller anden strand. Ikke? Men man trak den ud, og så skulle den igennem flere strandinger, og altså, folk var jo helt oppe at køre. Nej, det er synd for valen, det er synd for valen. De har siddet og tænkt, jeg føler, stakkels val. Men ja, det endte selvfølgelig rigtig skidt, altså med, at så lå den jo derefter, og jeg ved ikke, hvor mange strandinger og gispede færdig. Ikke?
30: Ja.
29: Fordi at, ja, og der kommer man jo til at pine det her dyr.
30: Ja.
29: Og du kan sige det samme med hunde, der har, eller kæledyr, vi har haft kæledyr,
30: det kæledyr,
29: der har det helt forfærdeligt.
30: Du taler om de gamle damer på Frederiksberg.
29: Der bare slæber rundt med de der gigtplagede hunde, altså, og de må ikke dø, og de må ikke blive aflivet, og de skal holde til live, selvom de har det, altså måske forfærdeligt.
30: Det er da empatisk at holde dem i live, er det ikke det?
29: Jamen det synes jeg, at jo, det er empatisk, men det er måske ikke godt.
30: Nej.
29: Der skulle man måske bruge den kognitive komponent af sin empati og sige, ved du hvad, jeg forstår, hvordan jeg har prøvet at have smerter. Nu går min hund rundt med mange smerter. Jeg får den ikke smertebehandlet. Måske jeg skulle put it out of its misery. Ikke?
30: No.
29: Altså, det vil være mere forstående. Det vil være omsorgsgivende. Men Paul Bloom her, som har skrevet imod empatien, ikke? Har for eksempel også lavet nogle forsøg, hvor han ligesom har taget en stor gruppe mennesker, og kigge på, jamen, hvad skal man sige, hvor nemt vækkes deres empati, og hvor dybt føler de, og sådan noget. Og så har han faktisk set i en test af de her mennesker, hvor man så har udsat dem for forskellige scenarier. Altså, de har hørt om nogle beretninger om for eksempel mishandling af nogle amerikanske journalister i Mellemøsten, misbrug af nogle børn i USA. Ikke? Og så er de blevet præsenteret for en række muligheder bagefter, for at reagere på det her, ikke? Hvad vil du bruge i forhold til den her situation i Mellemøsten og diplomaterne? Vil du indlede en dialog, og vil du have diplomatiet i gang, eller vil du have en invasion af det her land og dødsstraf osv. osv., ikke? Og det samme for at det her med misbrug af børn, ikke? Skal de bare straffes hårdt, de her, der har gjort det osv., ikke? Jo mere deltagerne, den enkelte deltager, jo mere empatisk vedkommendes reaktion var på de der forskellige scenarier, jo mere skrabemidler vil de tage i brug for at straffe de andre.
30: Okay.
29: Og derfor kan du også se for dig det der med, jamen, hvis det var i den virkelige verden, og det ikke bare var et forsøg, ikke?
30: Ja.
29: Det er jo også derfor, du kan sige, du kan jo hisse folk op i forhold til netop, altså hvis du får vagt den der affektive empati over for nogen, altså en gruppe, der er blevet udsat for noget, eller det kunne være nogle børn, det kunne være et eller andet, så skal dem, der har gjort det, så skal de satme også lide, ikke? Altså, ja. Og der kan du jo få den der mob-følelse, og før har man måske i tiden, altså, lynchet folk, eller man har, du ved, kastet sig over nogen, der har gjort noget, og dermed, altså, vend den her empati til selv at begå vold er den værste art. Ikke? Et altså, eksempel, og måske der... endda mod grupper, der slet ikke har været involveret i det her.
30: Et eksempel, der springer, der kommer til mig nu, det er for eksempel, da man smed japanere i USA i arbejdslejre i tiden, altså i 2. verdenskrig, fordi man fik et billede af, at alle japanere var onde. Så alle de japanere, der var i USA, som havde intet at gøre med, hvad der skete i deres gamle land, de blev sendt i arbejdslejre, altså hvad der mente om koncentrationslejre i USA, ikke? Især på vestkysten.
29: Og vi kan jo måske også se på os selv det her med, hvordan vi får det i forhold til at høre om nogen, der er fra en eller anden gruppe, som har gjort noget. Ja. Lad os sige, de har et etnisk tilhørsforhold, de har et religiøst tilhørsforhold, de har et eller andet tilhørsforhold, og de har udført en eller anden horribel handling. Så får du det ikke, hvad skal man sige, så får du ikke et mere sympatisk blik på deres gruppe, vel? Fordi pludselig skal de også undgælde for, så kan du godt finde på, eller så er der nogen, der så kan gå ud og lave, om jeg så må sige, altså... du ved, angribe andre af den samme gruppe, eventuelt. Fordi...
30: Aktuelt i England, vi ser med, hvad den hedder, Robertson, ikke den hedder, over på højrefløjen.
29: Tommy Robinson,
30: ja.
29: Jamen altså, alle de der ting, det kommer jo op og køre af empatiske følelser.
30: Men det lyder også som om, at empatien jo kan kaste os ret hurtigt ud i følelsernes vold, altså uden at det behøver at være, at vi er gejlet op af sådan en mob-følelse, som du snakker om, jo, men at vi også er disponeret for at handle i følelsernes vold på grund af empati.
29: Ja, men det er jo en drift. Ikke? Vi har jo alle de her drifter, og vi har også evnen til at resonere og ligesom køle de der drifter. Ikke? Og det er jo det, man så kunne sige, måske skulle man gøre det lidt mere, men, hvis man netop ikke dyrker den her empati. Ikke?
30: Ja, men er Paul Bloom ude i sådan en... Han vil nok ikke fortælle, hvordan man skal bruge sin empati, kan jeg forestille mig. Nu prøver jeg bare alligevel, Lone. Jeg ved ikke, om han har et svar på det. Men er han ude i sådan noget med, at... brug din empati med omtanke, eller doser din empati på den her måde, eller...
29: Det er jo noget med altid at tænke i virkeligheden, ikke?
30: Ja.
29: Altså, lige at vide, hvad er det her, når du nu bliver optændt af den her, ikke? Fornemmelse, så prøv lige at bruge din kognition også, og tænk over, er det nu til det bedste, det her? Er jeg nu lige ved at beslutte et eller andet, som simpelthen er torskedumt, fordi at jeg bare har den her fornemmelse, som jeg giver mig hen til. Mm. Der er også nogen, der taler om, at man skal for eksempel skelne virkelig meget mellem altså empati, den her affektive indføling, og så medfølelse. Fordi altså, det taler man om som empatisk omsorg. Det er jo enormt godt, at for eksempel man siger, sygeplejersker, læger og andre, der er altså sosuer, der har med folk at gøre. De skal meget gerne have, hvad skal man sige, have evnen til empatisk omsorg. Det vil sige, at netop kunne forstå, jamen ved du, jeg forstår godt, hvordan det her menneske foran mig har det, og nu øver jeg så den omsorg og hjælper det på den måde, som hvad skal man sige, jeg kan se, det vil gøre noget godt for dette menneske. Men det er jo noget andet end, du kan jo ikke være sygeplejerske eller læge, og så have det der blødende hjerte, hvor du tager det med hjem, vel? Mm-hmm. Så slider du dig selv op. Og det har man faktisk, en tysk forsker, der hedder Tanja Singer, hun har lavet en del forskning i det her med forskellen mellem, den affektive empati, indfølingen, og så medfølelsen. Hvor hun siger, jamen, den her affektive empati, den der store indføling, den udmatter os faktisk. Mens den anden, altså medfølelsen, den gør os sådan set mere venligt indstillet og faktisk i stand til at yde ordentlig omsorg.
30: Nå, okay.
29: Og hun har blandt andet lavet nogle forsøg med, buddhistiske munke, som er i stand til, de dyrker meget det, der hedder compassion meditation, som lige præcis er en form for meditation over have en form for medfølelse med alle andre væsener.
30: Ja.
29: Og den er nemlig forskellig fra, det kan de se, når de sætter sådan nogen i en scanner igen, og lader det der køre ud, og beder dem om at lave sådan en compassion meditation der. Så har de det, om jeg så må sige, strålende bagefter, og det er ikke noget, der slider dem op. Det giver nærmest sådan en varm, dejlig fornemmelse indeni, rapporterer de selv. Ikke?
30: Ja.
29: Og mens at når de så bliver bedt om, nu skal du... altså nu får du nogle billeder at se på her, og prøv lige at føle sådan rigtigt. Altså, giv dig hen til den der indføling, ikke? Hvor jeg føler de andre smerte. Og det rapporterer de også alle sammen om som, Puha, altså det er jo i virkeligheden, det bliver jo meget negativt.
30: Super drænende.
29: Man får, ja, det er nemlig drænende.
30: Det lyder jo
29: man
30: som...
29: Man får det skidt.
30: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at sådan, jeg ved ikke, om jeg er verdens største offer for det her, men du ved, at alle snakker om i denne tid, om man er en pleaser. Ikke? Altså sådan, ja. Gør du alle andre end dig selv glade?
29: Ja.
30: Altså det ville jo være super empatisk, at man havde så travlt med at sørge for alle dem omkring en, og dem man var glad for, var tilfredse hele tiden, og ikke manglede noget, og man kunne være

0: du, og sådan noget. Ikke? Altså sådan lidt selvrapportering. Mm-hmm. Når man undersøger de forskellige, forskellige sådan spørgeskemaundersøgelser, sådan noget, så kan man ikke rigtig reproducere de kønsforskelle.
1: Nej.
0: Men der er...
1: Men på toktisk empati...
0: En del kvinder, der sådan ender i den der toksisk-empatiske, og det er nok også, fordi der er nogle sociale forstærkere af det, at der er ligesom... Det er også noget, der ofte bliver lagt op, at det er rigtig godt altså for kvinder, at du ved, please andre og alt det her. Ikke? Det er jo ikke noget, mænd bliver sådan hele tiden stimuleret i at gøre.
1: Ja. Det er sjovt, da jeg blev gift med Caroline, så sagde hun til mig, når jeg siger ja til dig, Peter, så siger jeg ja til at være sammen med en, som tænker på alle andre end sig selv hele tiden, og det behøver du ikke gøre, fordi for hende tror jeg, det var opslidende, at jeg var opslidt af at skulle være en please over for alle andre.
0: Men jamen, det er rigtig skidt.
1: Ja, det er noget, ja.
0: Altså, det kan lige frem ud
1: af artigt. Du må gerne have ondt af mig, Lone.
0: Jamen, nej, ved du hvad? Det har jeg sgu ikke.
1: Det har du, Lone.
0: Jeg vælger den rationelle...
1: Kognitive
0: empati. Ja, ja, jeg siger, jamen, det er fint. Ved du hvad?
1: Kan jeg ikke vække din affektive empati over for mig lige nu, Lone?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det kan du simpelthen ikke.
1: Okay, den toksiske, den er levende.
0: Ja. Men altså, ikke bare toksisk empati, altså man taler også om, og det er både Bloom og en forskerkollega, der hedder Barbara Oakley, hun har simpelthen skrevet om toksisk altruisme.
1: Nå,
0: altså simpelthen der, hvor empatien løber så meget af med folk, altså, at det kommer til at skade, altså ikke bare dræne dem selv, men skade dem, de vil hjælpe. Og hun giver nogle eksempler på, for eksempel, altså, du ved, fuldstændig vildt engagerede kræftlæger, som vil gøre alt for at redde den og den og den kræftpatient, som så bliver trukket igennem alle mulige forfærdelige behandlinger, og i virkeligheden kommer vedkommende til at lide og lide og lide, ikke? Altså, man kunne også sige dem, der sådan ligesom bliver så optændt over, at der var nogle, piger, der fik måske nogle skader af HPV-vaccinen, og så skulle... så var der ingen andre, der skulle have den vaccine, og det hele skulle lægges ned, og
1: jeg tror,
0: de holdt deres egne børn væk, og sådan noget. Og så er der jo altså, så ved man, jamen, så forhindrer man altså ikke så mange tilfælde af livmoderhalskræft, som kan være en forfærdelig og dødelig sygdom. Ikke? Ja. Så toksisk altruisme, skal man ikke gå ind i. Toksisk empati, det slider en op, og almindelig, hvad skal man sige, effektiv empati, kan få en til at bedømme tingene dødsenshamrende skævt. Næh, det man skal bruge, det er sin rationelle medfølelse. Det er den kognitive empati.
1: Hold kæft, Lone, det var spændende. Altså, jeg har 1000 spørgsmål, men vi har ikke tid til det hele.
0: Det
1: så jeg tror, at jeg vil lige holde fokus et lille øjeblik på den affektive empati. Nu skal vi lige til fortiden, så skal du høre noget om den.
2: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
3: And has always learned from the past.
4: God stykke Danmarks historie var 10.000 år mindst.
3: Abroad you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Jeg vidste ikke, at ordet var affektiv empati, som jeg ville tale om, men det tror jeg, det er det her. For jeg vil i hvert fald gerne blive lidt i samme tema, som du har, Lone. Nemlig lidt om bagsiden af empati, eller i hvert fald bagsiden af empatiske handlinger.
0: Ja.
1: Det, jeg tror, at den store historie, om det jeg fortæller nu, det er faktisk at bakke det op, som du fortalte, at vi skal holde øje med og passe på, at vi ikke kommer til at gøre, når vi er effektive i vores sådan, empatiske handlinger. Ikke?
0: Det vil jeg bare nyde.
1: Ja, det er jeg sikker på, at du vil. Men prøv at høre. Jeg har et eksempel på en historie, som faktisk først bliver nuanceret og spændende, og jeg vil egentlig også sige tragisk, på grund af empati. Altså, når empatien bliver et krydderi i den her fortælling, og det kommer til at give mening lige om lidt, ikke? Og det er en historie, altså den her, jeg fortæller lige om lidt, den hørte jeg for første gang for mange år siden, og dengang, der hørte jeg den som en heltehistorie. Mm. Der hørte jeg det som en, altså en, altså set med sådan nogle klassiske empatibriller før, det du lige har fortalt mig.
0: Nej, var det godt gjort.
1: Ja, nej, præcis, ikke? Men nu giver den her historie, den giver mig sådan lidt anden smag i munden, men lad os springe ud i det. Vi skal til Vietnam. Til Vietnamkrigen. Og vi er de sidste dage af Vietnamkrigen, og vi skal til Saigon i 1975. Der kommer lige et klip her.
5: But with all of South Vietnam under attack, bringing the children to safe new homes in this country, to parents waiting to adopt them, that seemed to many a decent thing to do in April of 1975.
1: Vi skal snakke om børn, der skal ud af Vietnam.
0: Ja.
1: Vi skal snakke
0: vietnamesiske børn.
1: Vietnamesiske børn, der skal ud af Vietnam. Og det, der sker i Saigon der i 75, det er, at der er panik og sammenbrud og sådan desperate flugtforsøg. Vi har set det mange gange i historien, når en

0: ligesom når et punkt, hvor at nu kommer der en afslutning, så skabes de her situationer, ikke? Midt i det hele her cyklon, der er nogle nonner, der har fået til opgave at få så mange børn og babyer og spædbørn ud af cyklon som muligt. Og USA, de vil gerne hjælpe. De vil gerne hjælpe med at give de her børn en chance for at overleve. Og give de her børn en chance for et nyt liv i Vesten, primært USA, ikke? Det hedder Operation Babylift. Mm-hmm. Har du hørt om den før?
1: Nej.
0: Nej. Og det går lidt stærkt, det hele, Operation Babylift. Det er også fair nok. Altså, det er noget med, at nogle børn får et navneskilt, andre får næsten ingen papirer med sig, og de skal bare ud hurtigt, for de skal reddes.
1: Ikke? Hvor henter de her børn?
0: På børnehjem.
1: Okay, så det er forældreløse?
0: Ja, det er det.
1: Nå, okay. Ja,
0: men det ender med mere end 2800 vietnamesiske børn. Ja. 2800, ikke?
1: Oh.
0: De bliver reddet ud i Vietnam i den her Operation Babylift, ikke? Og du siger, at du ikke kender den, så du måske heller ikke set billeder derfra, men der er sådan nogle billeder fra, forestil sådan 70'er-æstetik,
1: ja.
0: 70'erne, og så billeder af store passagerfly, hvor på hvert sæde af passagerflyene er der bare fyldt med, med børn, vietnamesiske børn i sådan nogle, hvad kalder man det?
1: Babylifts.
0: Ja, babylifts. Altså, ja. Det er et super rørende billede at se alle de her børn blive fragtet ud af Vietnam med folk, der forsøger at redde dem, ikke? Og det starter med, at der er en fyr, der er Daily, han er ligesom chef for det, der hedder World Airways. Altså uden sådan autorisation for nogen, så fløj han bare 58 børn ud af Saigon. Det gør han den 2. april, ikke? Og det får bare meget medieopmærksomhed. Og dagen efter, så siger Gerald Ford, som er den amerikanske præsident, altså USA, vi iværksætter en operation for at evakuere de her børn. Også en god historie, når man har den fortid i USA og Vietnam, som du ved, den amerikanske befolkning var ikke så bedre, ikke? Og det blev så til de her 2800 børn, ikke? Og bliver lynhurtigt en fortælling om empati, om medfølelse, ja. Og om at gøre det rigtigt, og sådan moralsk nødvendighed også.
1: Ikke? Efter man nu i 25 år har bombet løs på dem og svedet deres land af. Og, ja. Jamen, det er jo fint.
0: Men som sagt, altså de skal videre til adoptivfamilier i USA og andre vestlige lande, og det er jo en heltegerning, og det var som sagt også sådan, jeg fik den fortalt, ikke? Altså, men hvis ikke den her Operation Babylift var dramatisk nok i sig selv, så prøv at overveje det her. Den 4. april, altså dagen efter Joe Ford siger, nu skal vi gøre en kæmpe indsats her, der er der et transportfly, der letter fra Saigon, det er fyldt med børn, og kort efter det er kommet i luften, så sker der en teknisk fejl, og flyet styrter ned i sådan et rigsmarkområde, og der er 60 voksne, der dør, og 78 børn, der dør. Men der er 176 til gengæld, der overlever. Tænk over, hvor mange børn der er et fly i øvrigt. Ikke?
1: Jo.
0: Og dagen efter, så blev mange af de her overlevende børn så sendt til USA. Altså, hastigheden i det her er fuldstændig sindssyg. Ja. Og det her flystyrt ender også med at blive sådan et meget ikonisk billede på Operation Babylift, fordi det har det hele. Altså, det er redning, det er tragedie, det er død, det er kaos, og det er sådan følelsesmæssig mobilisering et sted. Ikke?
1: Folk kan virkelig blive udmattet. Ikke? De fik alle deres følelser i brug. Hold op. Det var en god workout der.
0: Der sker noget sjovt i 2024,
1: og
0: det er, at en af de babyer, der var ombord på det fly, der styrtede, det er en amerikansk kvinde, der hedder Erin Lockhart. Nu siger jeg amerikansk, men hun er så adopteret fra Vietnam, ikke? Og Erin her, hun overlevede det her flystyrt som baby, vokser op i USA, og det her flystyrt har for hende ligesom været med til at forme hele hendes liv. Fordi hun vokser nemlig op med den her følelse af, at hun har fået en ekstra chance, og du ved, at ikke kun på grund af flystyrtet, men også på grund af, at USA reddet hende, og hun også var tilbage at besøge sådan Vietnam i sit voksne liv, og hun blev tæt knyttet til en af de besætningsmedlemmer, der var på det her fly, ikke? Og alt muligt. Altså, hele identitet blev bare knyttet til den historie, ikke? Om at være en af dem, der havde overlevet. Men, og her tager historien sådan en drejning. For nylig, nemlig her i 2024, der er der en af de her børn, ikke Aaron, men en anden af de her babylift-børn, som nu er i 50'erne, ikke? Besøger en af de nonner, som var med til hele operationen her i USA. Der er en nonne i Colorado, og hun nævner, at hun har nogle kasser stående på loftet, fyldt med dokumenter på den her operation. Og det er meget spændende. Og det viser sig at være 23 kasser med adaptivsmapper, noter, breve og fotos og alt muligt, som jo virkelig kan være godt at finde ud af. Ikke?
1: Jo, vi ved jo fra debatten herhjemme i de sidste mange år, at adaptivbørn har en stor trang til ofte at grave i deres fortid, finde ud af, hvor kom de faktisk egentlig fra.
0: Ja, men det der også er, der ligger nogle dokumenter, som faktisk begynder at sætte spørgsmålstegn ved, især for Erin, hvor empatisk operationen faktisk var.
1: Mm-hmm.
0: Fordi hun, Der er dokumenter, som den her nonne har gemt, som oplister, hvilke børn døde og hvilke børn overlevede styrtet. Det vil sige, det er en liste med overlevende, en liste med de døde, og så tredje argument, en erstatningsliste. Altså en liste, hvor de her, hvor at nye børn så blev matchet til de familier, som ellers skulle have modtaget børn, der nu døde på det her flystyrt. Ikke? Og med det dokument ændrer Operation Babylift sig lidt for Aaron, faktisk, fordi i den klassiske fortælling er det en redningsaktion, de bliver reddet ud af krigen, alt det, jeg har fortalt. Men de her papirer, som nonnen har gemt, viser noget andet. Nemlig, at det er... Og det er ikke noget ondt, eller det, noget travligt, eller noget sådan...
1: Det er en forsyningskooperation. Der er nogen, der gerne vil have nogle børn.
0: Nej, det er bare... Det er sådan, i alt det her er der bureaukrati først og fremmest.
1: Ja, ja.
0: I alt det her er der et hastværk først og fremmest, ikke? Som har glemt, at vi har at gøre med mennesker med en historie og en identitet, og hvem de egentlig er. Og det betyder, at Aaron finder ud af, blandt andet, at hun er ikke på listen over børn, der overlevede flystyrtet. Så Aaron har aldrig været det flystyrt. Den er en løgn, hun bare har vokset op med, som mange andre nok også har fået. Og så er mange begynder at stille spørgsmål ved, okay, hvad er min historie egentlig i det her?
1: Ja.
0: Og tror hun kan finde svar i de her nye papirer, der kommer, det kan hun ikke. Så Aaron ved egentlig ikke særlig meget om, hvad var hendes historie med det der. Og det vil vi jo ikke acceptere i en adoptionssag normalt, vel?
1: Nej.
0: Noget andet, der også sker allerede tilbage i 75, det er, at der begynder ret hurtigt at komme noget kritik. Prøv at høre her.
2: Now, 2 years later, in courts around the country, the parents and relatives of the supposed orphans are fighting to get their children back.
0: Det viser sig, at mange af de her børn,
1: ja,
0: de var der ikke nødvendigvis, fordi forældrene var døde,
1: nej,
0: eller fordi at man ikke kunne passe på dem. Der er mange af børnene, der er der, fordi de har vietnamesiske mødre og amerikanske fædre, altså amerikanske soldater. Ikke? Og så har man tænkt, at okay, hvis vi placerer et halvt amerikansk barn herover, så vil det barn bedre kunne overleve, generelt også undgå stigmatisering. Og så kunne man, og så indtil krigen er slut, så er det det bedste sted, det sikreste sted at have sine børn.
1: Mm. Og så vil man gerne have dem tilbage.
0: I forsøget på at redde de her børn, ikke?
1: Jo.
0: Har man jo reddet dem ud af det, ud af det land, hvor de egentlig ikke burde være reddet væk fra.
1: Ja.
0: Så Operation Babylift i dag synger jo altså ikke en særlig empatisk sang i mine ører, vel? Altså, men det, og det er jo der, hvor den bliver nuanceret og spændende, fordi det er jo i forsøget på at være empatisk, at man kommer til at lave, hvad der må være, et kollektivt traume for mange kvinder i Vietnam.
1: Jo, men jeg tror, det er netop... Altså, det er jo fordi, du har indstillet folks empati på... Altså, historien om nogle små børn, der er i et krigshærget land, dem kan du få ud. Det er jo dybt empatisk. Selvfølgelig, det er det, der er forfærdeligt. De skal da ikke være i det der land. Ikke?
0: Mm.
1: Og så glemmer du ligesom, det er jo det, empatien får dig til at glemme, jamen, hvilken kontekst er de i? Har de måske forældre? Vil det være dårligt på længere sigt? Det er også det, empatiens zoom-effekt i virkeligheden er. Du kan ikke, hvad skal man sige, du ser på nu og her. Mm. Jeg vil redde dem nu og her.
0: Ja.
1: Du ser nemlig ikke på, jamen, hvad vil det have af konsekvenser?
0: Overhovedet ikke. Og det her, den står for egen regning, den jeg fortæller nu.
1: Mm.
0: Jeg kan ikke bakke det her op, men der er noget, der også fortæller mig, at Operation Babylift lugter rigtig meget af, at man gerne vil virke empatisk. Den lugter rigtig meget af, at Gerald Ford og den amerikanske regering siger, vi har faktisk en mulighed for at vinde noget land her ved at være... altså empatisk i den her situation.
1: Og en pointe med det der er jo også, at du kan netop ved at vække nogle menneskers umiddelbare indføling og effektiv empati, så det rejser sig en stemning for noget, så kan du selv som den, hvad skal man sige, kyniske politiker eller virksomhedsleder, eller hvad det nu kan være, få en hel masse ud af det. Så dermed det er også en følelse, du kan spille meget, meget koldblodigt på jo.
0: Okay. Ja, men
1: det skal man også hele tiden have for øje, ja, når man tænker over, at den er ikke bare nødvendigvis en god følelse. Altså, den kan jo vækkes, og så kan det komme forfærdelige ting ud af det, fordi nogen bliver brugt.
0: Jamen, prøv lige at tænke over det. Det politiske spil, der er, eller de muligheder for det politiske spil, der ligger i at aktivere, som du siger, sådan empati hos folk. Jeg tror også, at det spiller en rolle hos Gerald Ford, da han vælger det den 3. april 1975, at de værksætter. Selvfølgelig skal vi ud med stor medieomtale og redde alle de her børn. Ikke? Når det så er sagt, skal vi også huske, at vi har altså at gøre med 2.500 børn,
1: ja,
0: som får et liv i USA, som mig bekendt, de er glade med at vokse op med kærlighed. Det er ikke for, det. Er ikke det. Og det er også derfor, det er vigtigt at sige, at empati er det, der gør det spændende her. Fordi hvis de bare var nogle røvhuller og gjort det rent og skær bare for at være nogle skiderrække over for de vietnamesiske kvinder, hvis børn, der ikke nødvendigvis skulle ud, så var det jo en historie om nogle svin. Ikke? Og det er derfor, at jeg synes, for at runde af, jeg synes, der er spændende ved, at faktisk beskue empati lidt dybt, som vi også gør nu, det er, at det er en følelse, der er så grundlæggende og så grundlæggende nem at manipulere, synes jeg, at den også derfor er utrolig vigtigt at være opmærksom på, både som afsender og modtager.
1: Ja.
0: Og historien har jo vist os, at sådan, vi vurderer en sådan situation om 2800 liv.
1: Ja.
0: Altså sådan, ud fra hvilken side af sådan, empatiens hegn har du lyst til at beskue det herfra, ikke?
3: Vi er afhængige af at kunne mærke, at vi er noget værd i de fællesskaber, vi er en del af. Og derfor er, det også nødvendigt, at vi kan leve os ind i, og at vi kan møde hinanden. Vi synes, der er for meget fokus på konkurrence og vækst, og for lidt fokus på, hvordan vi passer på os selv og hinanden undervejs.
1: Altså, man kunne spørge, er empatien udfordret i dag? Eller,
0: ja.
1: Eller er den egentlig, hvad skal man sige, er den understøttet?
0: Ja, vi har brugt 45 minutter på at tale om udfordringer. Jamen, det er da et godt spørgsmål. Altså, er der noget, der udfordrer empati i dag?
1: Jeg hører jo ofte en fortælling, eller fornemmer en fortælling af, at jamen, oha, folk er ikke empatiske nok. Altså, det bliver sagt lidt i skilleren her. Mm. Vi tænker for meget på konkurrence og vækst. Vi er ikke empatiske nok. Ja. Vi sætter os ikke ind i de andre, og derfor forstår vi dem ikke, og derfor agerer vi selvisk, osv. Ja. Jeg tror sgu nærmere det omvendt. Altså, vi lever i en tid, som prædiker, at empati er godt. Ja. Intydigt godt. Det er ligesom det handler om, at man skal helst være empatisk.
0: Ja.
1: Og vi er jo også hele tiden, så understøtter vi jo, altså med det, vi udsætter os for i form af, lad os sige, sociale medier og sådan noget, det er jo hele tiden historier, det er klip, det er billeder, det er noget, der skal vække vores følelser, og mange af dem handler jo om at få det der empati i gang.
0: Men du tror ikke, at man kan blive sådan for overmættet af sådan empatistimulerende indtryk, at man til sidst bliver sådan lidt...
1: Altså, jeg tror, det er muligt.
0: Empati, eller...
1: jeg tror nærmere, at hvad det hedder, det, altså, mange får sådan virkelig opøvet deres empatiske muskel.
0: Vi er i god empatiform.
1: Ja, og det er jo så, hvad det hedder, som vi har diskuteret, måske ikke det allerbedste i virkeligheden, at foretage beslutninger ud fra, eller leve dit liv ud fra. Vel? Mm.
0: Men jeg hørte i hvert fald sige, at vi lever ikke i et samfund, hvor du synes, at sådan, det er nødvendigt med mere empati. Du går ikke og savner jer.
1: Nej. Okay. Jeg tror bestemt, vi har brug for, altså ja, der er med Bloom og Oakley.
0: Okay.
1: Altså mere rationel medfølelse og hvad det hedder, empatisk omsorg, fint, men ikke det her med den der rasende, effektive empati, der får dig gejlet op imod nogen eller for nogen, og nu skal vi fandme gøre noget på 5 minutter, som viser sig at være helt håbløst. Nej, og det tror jeg, at altså, i og med, at du kan, hvad skal man sige, få de der følelser i gang netop med alt, hvad du udsættes for, ikke? Og hvor der ikke er ret meget, der appellerer til i virkeligheden din forståelse og trækker på, at du skal lige altså, være lidt rationel omkring det her, prøve at tænke langsigtet og sådan noget, jamen jo mere får du det også opøvet.
0: Ja.
1: Og mere vender du dig til, at det er den reaktion, der skal komme.
0: Mm.
1: Så jeg tror ikke, vi er empatiudfordret på den måde, at det vælter sgu for meget ind over.
0: Ja, nå, det er sjovt, altså... Jeg er jo lidt vokset op med, at jeg skulle passe på med, nu ser jeg mig, og jeg husker det her som en kritik eller en advarsel, der handlede meget om unge drenge, da jeg var barn. Os, der voksede op og spillede Counter-Strike, eller Doom, eller Unreal Tournament, altså sådan nogle skydespil, eller FPS'er, hvis man ved noget om computer. Os, der voksede op med at spille spil med vold, computerspil, PlayStation-spil med vold. Altså, vores forældre skulle sørge for, at vi ikke blev nogle uempatiske røvhuller, fordi vi omringede os jo med død og ødelæggelse og krig og våben og hvad ved jeg, når vi gik hjem og slappede af med vores venner eller selv, når vi bare spillede PlayStation. Ikke? Kan du huske den frygt, eller kan du huske den samtale, måske 20 år siden?
1: Jeg kan sagtens huske de der diskussioner.
0: 25?
1: Der var rigtig mange sådan udsagn. Ja, de får jo frygtelig, du ved, skud dopamin i hjernen, og altså får de nydelse ud af det her med vold, og altså kan de snart ikke skelne virkeligheden. Sådan. Mm. Det mener jeg altså ikke, at der er kommet nogen som helst form for evidens for.
0: Jeg skulle lige til at spørge dig nemlig, altså fordi sådan, jeg føler ikke, at jeg er blevet hverken en bedre sniper, eller er blevet uempatisk røghul ved at have spillet Counter-Strike.
1: Du, og vi ved jo, du er sådan en empatisk bamse. Altså sådan er det.
0: Ej, gentag det lige.
1: En empatisk bamse, det er dig blevet.
0: Åh, for helvede, men det sjove ved det er, at det var en tid, hvor vi skulle passe på, at der ville mangle empati i fremtiden.
1: Ja.
0: Og nu siger du, at der er simpelthen for meget empati i verden, ligesom der er nu. I hvert fald den type empati, som Bloom kritiserer. Ikke?
1: Det er bare min, hvad skal man sige, det er så min fornemmelse. Det er jo så ikke noget, jeg har undersøgt. Men jeg tror, at hvis vi skal lave sådan en her i det her diskussionsafsnit, sådan en form for social kritik, så tror jeg, at det kunne være det, der var problemet i virkeligheden, ja. Hvis man nu var sociolog og begyndte at undersøge den nærmere.
0: Ja, jeg har på fornemmelsen, at der er steder i vores samfund, hvor et empati også har snedet sig ind som noget, der skal beskytte os, ikke? Altså, trigger warnings er jo blevet en ting, for eksempel, ikke?
1: Og den er interessant. Den er faktisk rigtig interessant.
0: Vil du beskrive?
1: Det er faktisk noget, også Bloom tager fat i, på Bloom.
0: Definere lige
1: en trigger warning. Ja. Det er jo det her med, at man har haft sådan en meget en fortælling om, jamen folk, der nu har været ude for et eller andet, det kunne være en voldtægt, det kunne være misbrug som børn, det kunne være en abort, det kunne være hvad som helst, at så skulle de, hvis de nu blev stillet over for det, det udtryk bare, altså at nogen i en forelæsning foran dem, hvis de var studerende, ville sige voldtægt eller misbrug eller et eller andet, eller hvis det skulle ske i en radioudsendelse, hvis du hører amerikanske podcast, så siger de altid, og nu kommer vi altså til at tale om voldtægt, for eksempel, ikke? Altså, og så videre, så videre. Der kommer de her trigger warnings med, nu skal I simpelthen indstille jer på, altså luk ørerne, eller
0: ja, advarsler om, ja. nu runder vi noget indhold, som for folk, der er påvirket af indhold, kan være en voldsom oplevelse at genopleve.
1: Ja, og det er jo sådan en umiddelbart, det er jo en empatisk indstilling. Ja. Vi må hellere, det er jo frygteligt at have været udsat for det der, det må vi da lige altså sige.
0: Og det kommer jo et godt sted fra.
1: Ja, det gør det, men når man så undersøger det i forskellige studier, så har man fundet, at de her trigger warnings, og det har man fundet igen og igen, de opgiver folks angst. Altså dem, der har et eller andet problem med, du ved, angst for noget og følsomhed over for noget, det bliver sådan set bare værre af, at der bliver brugt de her hele tiden. Ikke?
0: Mm.
1: Så det er ikke en god idé, men den der forskning, den får jo ikke lov at komme ind og styre noget, fordi det virker jo bare ufølsomt.
0: Ja, ikke? Det virker uempatisk,
1: ja,
0: ikke? Altså, men jeg synes jo, det er et ekstremt sjovt eksempel på empati i praksis som håndværk på en måde, ikke?
1: Der er nogen, der kalder det her for empathetic correctness.
0: Ja, ikke? Altså vi bevæger os jo lige sådan også altså sådan på, om trigger warning har jo lagt sig et politisk sted. Skal vi bare, lad os bare anerkende det, ikke? Altså det er jo noget, som højrefløjen synes, at venstrefløjen lider under, og venstrefløjen siger, at højrefløjen er nogle uempatiske røvhuller og sådan noget. Det skal vi, altså den nuance, vi er også nødt til at have med, når vi snakker om trigger warning.
1: Jeg vil også sige, at omvendt kan du sige, jeg er helt, altså vi kan jo, har også set, eller kan se miljøer, hvor man direkte, altså går den anden vej, og ligesom dyrker ufølsomhed. Altså hele, igen, manosfæren. Ikke? Det handler om, du skal ikke have indføling. Du skal være ligeglad med for eksempel kvinder, og hvad de føler, og alt det her. Ikke?
0: Mm.
1: Og det er jo, ja, det er at gå den anden vej, og det er jo bare, altså, det er jo ikke netop hverken rationelt eller noget. Det er egentlig bare, altså, at lukke for noget, som, fordi man faktisk hader den anden gruppe.
0: Ja,
1: igen er det baseret på det der sådan helt basale, altså store følelser hos en selv. Jeg hader de der kvinder, fordi de ikke vil gå ud med mig, eller hvad det nu er. Så nu skal de finde med alle sammen, du ved, ned med nakken eller et eller andet. Ikke?
0: Interessant reaktion på et empatisk tiltag i virkeligheden, ikke?
1: Jo. Så bottom line er, at empati er, så må sige, den er ikke entydigt positiv. Nej, den er ikke, hvad skal man sige, basis for et moralsk kompas på nogen måde. Det er en vild og voldsom og meget basal følelse, som vi har arvet fra evolutionen, som det her flokdyr i små grupper. Og den kan være udmærket, som igangsætter af ting, men den skal tempereres af, om jeg så må sige, rationalitet for at kunne komme til at virke i praksis for det gode.
0: Jeg må virkelig sige, at der var en øjenåbner. Jeg tror også, at det har åbnet, altså at lave og snakke om empati med dig, Lone, og jeg tror også, at det har gjort mig opmærksom på, eller det kommer til at gøre mig opmærksom på, hvornår er det min affektive empati, der taler, og hvornår er det min kognitive empati, der taler. Ikke? Lone, prøv at høre. Noget, som jo er et rigtig godt sted at placere sin empati, det har du også snakket om her, det er, når man ser mennesker, der lider. Og hvad er en bedre og mere tydelig form for lidelse end god, gammeldags
1: fysisk smerte?
0: Fysisk smerte.
1: Ved du hvad, jeg står med den lige nu.
0: Ja, det gør jeg også. Lone, ved du hvad, skal vi ikke mødes i vores smerte? Have et smertefællesskab i næste uge?
1: Det kan vi godt.
0: Snakke lidt om smerte.
1: Der kan vi sgu da forstå hinanden.
0: Det kan vi i hvert fald.
4: Mød værterne på P8.
5: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
6: Alle får en smule feber.
5: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
7: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
5: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
4: Værterne på P8 live i DR-lød.
8: Om lidt her på P1, så er der kampen om historien, der denne gang ser tilbage på USA's 250 år og nationens fødsel. Og hvordan USA's tilblivelse har præget os på godt og ondt, og hvordan USA også har formet vores tid. Og vært, Søren Dissen, har inviteret USA-kender Anna Mørk i studiet til den store snak. Og den får du lige efter en frisk radioavis.
9: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
10: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
9: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
10: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
9: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
11: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
9: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt af efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
12: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
9: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
12: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
9: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekord rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Vi skal lige have fundet den rigtige knap. Så kom vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byer i løbet af natten.
13: Det her er P1.
1: Det er ret vildt, at de overhovedet kaster sig ud i det. Altså, det viser, at de virkelig tror på deres sag. Du er oppe mod klodens største og bedst organiserede hær i det her. Du er toptrænet britisk militær, du er op imod.
14: 4. juli 1776 samledes en række mænd i en bygning i Philadelphia for at underskrive et dokument. Journalister elsker at kalde alting historisk, men den her underskrivelse, den var eddermame historisk. Det er over 250 år siden USA blev undfanget, hvilket bestemt ikke skete uden tværslag, men sjældent har en bunke underskrifter i den grad forandret verden på godt og ondt. Denne udsendelse er kampen om historien, og den næste udsendelse handler om fødslen af USA, og ikke mindst om, hvordan begivenheden også har formet vores tid. Anne Mørk, 250 års fødselsdagen, den lød Donald Trump fejre ved 14. juni nu her i år, og afholdt sådan et MMA, altså et kampsportsevent, på plænen foran Det Hvide Hus. Hvad tænker du om den måde at fejre et lands fødselsdag på?
13: Sige, hvad jeg personligt synes er måske ikke så relevant. Men hvis jeg skal prøve at tage det perspektiv, hvad vil USA's grundlæggere have tænkt om det? Hvordan passer det ind i revolutionens ånd? Jeg vil sige, så er den amerikanske revolution handler rigtig meget om store idealer. Altså ikke altid de bliver ledet op til, men store idealer. Og især ideen om, at der er en eller anden højere idé med det politiske system i USA end en enkelt persons magt. Så og den her meget kommercielle og også, kan man sige, ret voldelige og meget Trump-fokuserede, det her meget kommercielle event, jeg tror ikke ret mange af Founding Fathers kunne have forestillet sig, at det er sådan, det ville blive fejret 250 år senere.
14: Dagens gæst i studiet, det er historikeren Anne Mørk, som gennem en del år har arbejdet med USA's tidligste historie. Hun har studeret og undervist på Center for Amerikanske Studier på SDU, og i dag der er hun selvstændig konsulent og har tidligere deltaget i Kampen om Historien i programmer om Monroe-doktrinen og om demokratiets historie. Velkommen til dig. Jeg hedder Yasser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Første del af dagens udsendelse, den handler om de her 13 kolonier, inden revolutionen kom. Anden del handler om årsagerne til den amerikanske revolution, og i tredje del, der lader vi våbnerne tale, og taler om revolutionen indtil Declaration of Independence endelig bliver underskrevet. I næste uge, der taler vi om selve revolutionen, og om de gode og dårlige ting, som kom ud af den, og begge afsnit kan faktisk sagtens høres selvstændigt. Og så må vi hellere se at komme i gang.

0: Her hørte vi et klip fra åbningssangen til Disneys Pocahontas. Klippet kommer i begyndelsen af filmen og fortæller lidt om, hvordan man i 1995, hvor filmen er lavet, så de her modige og udforskende englændere, som ankom til USA tilbage i 16- og 1700-tallet. Hvornår kom europæerne til Nordamerika, og hvordan gjorde de det?
1: Så der er, hvis vi sådan skal gå helt tilbage, så er de første europæer, vi ved med sikkerhed, der er i Nordamerika, det er faktisk norske vikinger, som kommer til sådan det østlige Canada i omkring år 1000. Men det er måske ikke så relevant for vores historie.
0: De dør ret hurtigt igen.
1: De tager ret hurtigt hjem igen, ikke? Ja. Eller uddør. Hvis vi tager Pocahontas for eksempel, det er jo baseret på Jamestown-kolonien i Virginia, som bliver grundlagt i 1607. Og det er jo sådan, altså den første sådan, kan man sige, rigtig europæiske opdagelse af Nordamerika, det er jo med Columbus i 1490'erne. Og i de kommende 100 år, der er det i høj grad spanske kolonister, og også mange portugiser, hollænder, franskmænd og så videre, der kommer til Nordamerika. Men det er sådan, det britiske indtog, det der er med til at forme USA's grundlæggelse, det sker her i starten af 1600-tallet.
0: Og det de kommer for, hvad er det? Altså, hvad er det, de skal over at have fingre i?
1: Altså, på den ene side, så handler det om det, der sker i Europa, at de andre stormagter i Europa er begyndt at tage til Nordamerika for kolonier, der er blevet rigtig rige på det. Så det handler både om at markere sig over for de andre stormagter, at nu skal Storbritannien også have, eller undskyld, på det her tidspunkt hedder det jo England, det er ikke Storbritannien endnu. Der skal England også have nogle kolonier, og det handler i høj grad om handelsvarer, det handler om naturressourcer, og så er der også en religiøs idé om, at man har en forpligtelse til at sprede kristendommen, og at man skal ud og vitterligt opdage og kolonisere den nye verden. Og i dag, der bruger vi sådan udtrykket den nye verden, sådan lidt ironisk, for den er jo ikke ny, der bor jo millioner af mennesker i Nord- og Sydamerika. Så den er jo ikke ny, den er jo ikke uopdaget, men det er det for europæerne. Og der er sådan en religiøs bevægelse for, at man skal ud og opdage Guds, hvad andre gaver Gud har givet mennesket.
0: Og hvis vi sådan kigger på det, ikke, så koloni betyder jo bosættelse, eller et sted, hvor man handler. Ikke? Og der bliver anlagt de her kolonier langs med, ja, primært USA's østkyst, ret naturligt, fordi de var ikke noget om på den anden side nu. Men mens man gør det der, hvad er det så, man leder efter? Hvad er det, man kan handle sig til derovre, som man kan bruge til noget?
1: Altså i for eksempel det nordøstlige USA, så er det rigtig meget sådan noget som pels, for eksempel. Der er rigtig meget fiskeri faktisk også, der betyder noget. Og så er det afgrøder, især sukker, som bliver meget, meget populært, og det er især sådan det mere sydlige Nordamerika, at der er en, altså der er nogle, hvad skal man sige, der er nogle afgrøder, som bliver meget, meget populære fra det nordamerikanske kontinent, som man rigtig gerne vil have til Europa. Og der er jo her i Nordamerika, der er jo igen ideen om sådan et frit land, der er lidt i land, hvor man kan dyrke det. Det er ikke lidt i land, men der er i hvert fald ideen om, at her er mulighed netop for bosættelser, at her kan man starte forfra for at tage de her naturrigdomme.
0: Og man kan sige, lige da englænderne begynder at komme over, der kan man i virkeligheden se Nordamerika, som man ser det i dag, som en del af Karibien. Ja. Fordi det er jo Karibien, det er der pengene i første omgang begynder at vælte ud af efterhånden, som man får sukker til. Og så Nordamerika bliver sådan efterhånden stille og roligt noget. Noget af det, englænderne er blevet mest berømte for, at de har med eller får med over, det er jo selvfølgelig tobak. Ja. Især fra Virginia, som jo er en af de der første kolonier, der bliver oprettet.
1: Og det kan vi også se faktisk den ældste nuværende amerikanske by, som er grundlagt, den ældste by i det, der i dag er i USA, det er St. Augustine i Florida, som bliver grundlagt af spanske kolonister i 1560'erne. Og det er netop sådan noget som tobak, de er på jagt efter. Men det er der ikke så meget fokus på, fordi det er meget den engelske version af historien, amerikanerne er interesseret i.
0: Ja, det er klart, for det er jo også dem, der giver os brød. Man har jo den der oprindelseshistorie med Thanksgiving, og hvordan man kommer med de første skibe, Mayflower og de andre der, og så står man sig ned. I den historie ligger der jo også en historie om noget, man rejser væk fra.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Altså, for det første, så er det religiøs forfølgelse, eller forfølgelse er måske ikke helt det rigtige ord, men i deres øjne religiøs forfølgelse, især hvis vi tager helt nordøstlige USA, netop nu nævner du Mayflower, der ankommer til det, der bliver Massachusetts i 1620. Det er jo puritanere, det er engelske protestanter, som er meget utilfredse med den religiøse situation i Storbritannien, eller i England. De er ikke nødvendigvis undertrykte på den måde, men de er på jagt efter et nyt land, hvor de kan skabes Guds nye rige. Så det handler i høj grad om, at de er på hvad skal man sige, på flugt, hvis man kan kalde det, eller de rejser væk fra. Det, de opfatter, er en gammel verden i Europa, og det er både i politiske idealer, det er i, og især religion, at de føler, de kan ikke rigtig komme videre, at de tror på, at mennesker har nye udviklingsmuligheder, og nu har man altså opdaget det her såkaldte nye kontinent, og det må jo hænge sammen med, at de skal ud og skabe et helt nyt samfund.
0: Ja, og man kan jo sige, at altså England var jo på det her tidspunkt i en konflikt mellem protestanter og katolikker, mm-hmm. og selvom de her ikke nødvendigvis ligger i hovedkategorierne, så var det jo i hvert fald ikke til altid lige sundt at have en anden religion flertallet i England i den her lange periode.
1: Og de puritanere, der rejser, de er faktisk mere radikale i deres religiøse holdninger end, kan man sige, flertallet, kan man sige, så det er... Det er ofte, fordi de synes, at det religiøse system, det protestantiske system i England, er ikke strikse nok, faktisk. Altså, de mener ikke, at det er skabt nok i Guds øjne, eller efterkommer mest, eller hvad skal man sige, er formet mest i Guds syn. Så det er faktisk også derfor, at de rejser, fordi de føler, at vi kan ikke udøve vores religion ordentligt her.
0: Og man kan jo også sige, hvis vi nu prøver at dreje kameraet lidt, fordi hele den måde, vi går til her på, den man normalt går til det på, det er, at USA starter, eller de amerikanske kolonier starter med, at der kommer nogle europæere til. Men vi kan jo godt dreje kameraet 180 grader og sige, hvordan har det set ud inden fra land, da Mayflower kom? Hvordan var situationen i Amerika, inden europæerne dukkede op?
1: Altså, hvis vi skal sådan tilbage til sådan præ-Columbus, der har man jo de her meget, meget store og meget stærkt teknologisk udviklede civilisationer i Syd- og Mellemamerika. Vi har inkaerne for eksempel i det, der i dag er Peru. Men man har også, jeg vil sige, langt de fleste mennesker i Amerika på det tidspunkt bor i Syd- og Mellemamerika. Det er ikke det nuværende USA, hvor de fleste mennesker bor. Men der har man nogle civilisationer, for eksempel inkaerne, som er højt teknologisk udviklet. Vi snakker mange millioner mennesker, et stort imperie. Hvis vi kigger på sådan det moderne USA i dag, der har, ved vi, der er nogle af de her nationer, som lever her, som har sådan der storhedstid omkring 1100-1200-tallet, hvor man har nogle store ruiner og nogle store byer osv. Men det, kan man sige, USA, kolonisterne kommer til, er forholdsvis, kan man sige, tynd befolkning i forhold til Sydamerika, men vi snakker hundredvis af forskellige nationer, indianske nationer.
0: Hvad mener du med nation her? For det kan vi lige være skarpe på, tror jeg.
1: Det er nemlig meget, kan man sige, stor debat, fordi det er meget nemt at sige, at de er alle sammen, for at bruge et gammeldags udtryk, indianere. Men det er mange forskellige, og netop nationer, fordi det er folk, der har en opfattelse af, at de er en særskilt gruppe. Og ofte har de deres egne sprog, deres egen religion, deres egen altså traditioner, men også at de faktisk fører krig mod hinanden, de her forskellige grupper. De er ret, mange af dem ret politisk sofistikeret og organiseret. Altså der er, det er ikke bare folk, der... der er sådan et billede af på det her tidspunkt, at det er sådan nogle barbarer, der render rundt og lidt tilfældigt skyder et par dyr og så videre, så overlever de sådan knap nok. Men det er så nogle meget etablerede samfundsnormer, der faktisk er på tværs af de her, igen, forskellige nationer, for der er store forskelle. Og vi ser også, at de indfødte grupper med tiden kommer faktisk til at bekæmpe hinanden lige så meget, som de har travlt med at bekæmpe europæerne.
0: Ja, og laver alliancer på kryds og tværs. Det kommer vi tilbage til. Men det er ret sjovt, altså bare lige for at forestille det. Vi har sådan en billede af den her indianeren, mm-hmm. altså med fjer i hatten, ikke? Og en tomahawk i hånden og op på en hest, og så ud og jage bøfler et eller andet sted, medmindre man kan komme til at jage nogle hvide kvinder, som man kan skære håret af. Ja. Det er John Wayne-indianeren.
1: Ja.
0: Og den indianer er jo et produkt faktisk af, at de hvide dukker op, fordi at der er ingen heste i Nordamerika, før europæerne kommer. Og det er jo også det, man kalder The Columbian Exchange. Ja. De har ikke været vant til at have den der den bakteriekultur. Altså, det rammer dem jo ret hårdt, ikke, når, da de dukker op. Det er vel også derfor, der er så tyndt befolket over det hele.
1: Altså, det, netop det her med, kan man sige, den biologiske krigsførsel, som ikke er bevidst for europæernes side, det er bare et biprodukt, der sker. Men det er jo en gigantisk humanitær katastrofe, som Nord- og Sydamerika, det, der rammer dem, da europæerne kommer til. Og man, det er jo svært at sige med sikkerhed, netop fordi det er så stort område, det er så løst organiseret. Sådan, altså, der er ikke nogen folketælling, men på den måde. Altså, organiseret den måde. Men der er nogle historikere, der har ligesom gættet sig til, fra Columbus ankommer og cirka 150 år frem, der dør måske 90% af befolkningen i Nord- og Sydamerika. Og det er selvfølgelig både altså, krig med europæerne, og det er selvfølgelig også, kan man sige, sorg over, hvad der sker. Men det er jo også, det er især mæslinger, influenza og især kopper. De har ingen immunitet over for de her sygdomme. Absolut ingen. Det er ikke sygdomme, der findes i Amerika. Så det ligger jo hele landet eller hele kontinentet ned. Det er også derfor, at man til at snakke om slaver. Det er derfor, man begynder at transportere slaver fra Afrika til Nord- og Sydamerika. Det er fordi, der er ikke flere indfødte amerikanere, og simpelthen der er ikke nok til, at man kan gør dem til slaver, fordi de dør alle sammen.
0: Man kalder dem for skravl, fordi de dør lige snart, de får influenza. Det altså det, vi andre er klar, det er jo noget bedre, kan man sige.
1: Og det er en enormt stor... Også det, du nævner det her for eksempel med hestene. Altså, man har ikke... I Nord- og Sydamerika, der er ikke det der med, at som vi har i Europa med, at heste og køer og svin og så videre, det er sådan, at altså, det er dyr, man sådan holder os noget. Det praktiserer man ikke rigtigt. Altså, det er en kæmpe stor kulturelt chok, og mange af de indfødte grupper, som senere bliver netop præ-indianerne, dem man ser for sig med tomahawk og kidnapper hvide kvinder osv., det er jo faktisk nogle nationer, som oprindeligt stammer meget østpå. Og så med tiden, og flere hundrede år, bliver de skubbet vestpå og begynder at jagte bøfler osv. Så det er hele, vi vil slet ikke kunne genkende den indfødte kultur, eller de kulturer, der er i, lad os sige, år 1500 versus hvordan det ser ud 300 år senere.
0: Og det er jo de 300 år senere, vi som regel får, nemlig billederne om The Frontier og hele den her. Nå, vi lader lige de indfødte nationer hvile et øjeblik og prøve at vende om igen og sige, så englænderne kommer op, de anlægger en lang række kolonier, der er også noget udveksling, blandt andet er der en hollandsk by ved navn New Amsterdam, som de lige omdøber til New York i forbindelse med en fredsslutning. Og så får man den her sammenhængende række af 13 kolonier. Hvordan er de organiseret? Altså, hvordan bliver de styret? Der er voldsomt langt fra den sydlige del af Virginia til Boston i dag. Kan du klare det på en flyver på, 45 minutter eller sådan? Men det var jo ikke tilfældet i 1750'erne.
1: Nej, altså, man plejer at sige sådan, på det tidspunkt, revolutionen bryder ud, der tager det måske en måned og krydse kolonierne på heste, altså hvis du er på hesteryg, ikke? Så altså, det er lang tid. Men de her 13 kolonier, og man kan sige, det er omkring år 1700, der kan man sige, der er de ligesom etableret. Der er det, der senere bliver USA, er ligesom grundlagt. Og der er meget stor forskel på, hvordan de er blevet kolonier. Nogle, det er tilhører den engelske konge. Noget er altså nogen, der har fået tilladelse. Det er virksomheder, der har fået tilladelse til at grundlægge noget igen af en britisk konge. Noget af det er enkeltpersoner, der har fået et eller andet charter til at gøre det osv. Så der er lidt forskel på, hvordan de bliver drevet, men det vi kan sige sådan generelt om dem, det er, at de bliver styret fra London. De er britiske kolonier. Men, og der er som regel også udnævnt en guvernør af kongen, som styrer det. Men faktisk så får de lov til at styre rigtig meget selv. Og de har faktisk sådan effektivt en form for selvstyre. Hver koloni har en lovgivende forsamling, som ligesom leder det daglige, altså det daglige arbejde, altså hvordan sådan en koloni skal styres. Og det blander London sig faktisk ikke i, og selv den guvernør, der er udpeget af kongen, ved ikke nødvendigvis så meget, hvad der foregår. Det er sådan de lokale, kan man sige, eliter i hver koloni, der ligesom får lov til at styre det selv. Og når jeg siger eliter, så mener vi det sådan på en ren europæisk måde. Vi kan simpelthen se, at de der positioner i de lovgivende forsamlinger går simpelthen i arv fra far til søn og så videre. Ikke? Men de har en enorm høj grad af selvstyre.
0: Det er vel også en pragmatisk ting i det her, ikke? Fordi hvis du spørger kongen om noget, som man ville gøre i en traditionel indvendig stat, så sender man et brev. Det tager så... Ja, afhængig af, hvordan vejret lige er, ikke?
1: Ja.
0: 6 uger for det at nå frem, og, ja. Og så tager det måske 8-10 uger for det tilbage igen. Så hvis det, man skal finde ud af, det er, hvad man skal gøre næste uge med et eller andet problem, det kan man ikke, altså, det kan man jo ikke arbejde med. Man
1: Ej.
0: Er jo nødt til at reagere selv. Men samtidig så havde England nogle forventninger til de her kolonier. Altså, de havde selvstyre, men det var inden for rammerne, nemlig ja. At der skulle nogle penge tilbage, og hvis de begyndte at handle for meget med franskmændene, så kunne der også blive vrøvl og den slags ting.
1: Ja, og der er en også en forventning om, at de... kan man sige, deres interne anlægner følger britisk lovgivning. Altså, at man anerkender, at de som britiske borgere har nogle rettigheder. Altså, de tager meget sådan den politiske kultur og sådan idé om retssikkerhed og sådan noget, tager de i høj grad med sig til kolonierne. Så det der med rigtig meget det amerikanske politiske system på det her tidspunkt er jo, de er bare kopieret fra hjemlandet.
0: Hvad så, hvis vi spurgte dem selv? Altså nu er det, hvis vi går tilbage til 1740'erne og 50'erne, inden den her bevægelse for alvor kommer i gang. Det er jo længe før, man har opfundet moderne nationalstater. Så
1: ja.
0: Den der forestilling om, man har flag på bordet til hver fødselsdag og alt det andet, det kan vi godt lægge væk.
1: Ja.
0: Fordi det, sådan er der ingen, der tænker, heller ikke i Europa. Men hvordan har de set på sig selv? Altså, har de opfattet sig selv som amerikanere? Har de været fra Massachusetts, hvis de er derfra, eller Connecticut, eller hvad det nu er? Eller har de været englænder? Har de været europæere? Hvordan har deres eget selvbillede været i det her?
1: Så umiddelbart, langt de fleste identificerer sig med den koloni, de bor i. Altså, de er fra Virginia, eller de er fra Massachusetts, eller Georgia for eksempel. Det er i høj grad det. Men det er jo også et, der er enormt stor forskel på hver koloni, det kan man sige, deres rent etniske sammensætning. Nogle er meget franske, nogle er meget hollandske, nogle er stort set kun britiske osv., og nogle har skandinaver osv. Altså, så det spiller, kan man sige, også en rolle selvfølgelig, men de er også helt med på, at de er underlagt britisk lov.
0: De er
1: kongens undersåtter. Ja. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og det første, kan man sige, forsøger at lave på at skabe en amerikansk identitet, i hvert fald sådan rent strukturel eller politisk, det er faktisk i 1850'erne, så har man nogle grænsekonflikter med nogle af de her indfødte grupper. Og hvor faktisk Benjamin Franklin, som senere spiller en stor rolle i revolutionen, og er for mange sådan anset som den store amerikanske landsfader, den der ligesom med til at skabe ideen om USA, han foreslår faktisk, at de her 13 kolonier går sammen, ikke at lave et selvstændigt land, men laver en alliance for bedst at kunne kæmpe mod de indfødte grupper. Og det bliver fuldstændig afvist, at de andre, de griner af det. Nej, det skal vi slet ikke, og decentralisering, og nej, det skal vi ikke. Men bare for at se, det her, det er altså kun 2 årtier inden revolutionen, hvor der er en, der foreslår, skal vi ikke lave en anden form for alliance her, og det bliver afvist.
0: Det kan man slet ikke blive enige om.
1: Ja.
0: Hvis vi sådan prøver at kigge på de der 13 kolonier, altså det kan nogle gange komme til at lyde som om, det er sådan her peltier og barbarer alle sammen, men hvis man sådan industrielt ser på det, så kan man vel sige, at de Carolina og Virginia og de kolonier, der ligger der, det er jo planter, kolonier, altså, hvad hedder sådan noget, altså landbrugsproduktion, ikke?
1: Ja,
0: som i nogen grad også har slavegjort arbejdskraft som grundlag. Og op nordpå er der industri, der er landbrug, og så er der også de her, der handler med peltierne. Men grundlæggende, så ligger der ud over den økonomiske struktur, så er der jo også en intellektuel struktur.
1: Ja.
0: Altså, vi opfatter dem lidt som sådan en primitiv, men mange af, altså, det er jo faktisk også et sted, hvor der er en del tænker, og deres intellektuel kultur er jo stadigvæk sætter sig spor i dag, kan man nærmest sige.
1: Og det har også meget at gøre med, hvordan hver koloni er grundlagt. Og der kan man sige, det der er den intellektuelle kerne, eller den intellektuelle centrum i kolonierne, det er Massachusetts og Boston, som netop er grundlagt af de her puritanere, som, hvor igen det, altså det ens kristne tro, og især det at kunne læse Bibelen, har vejet utroligt tungt. Det er også her USA's første universitet, Harvard University, bliver grundlagt i 16, nu kan jeg ikke huske, om det er 36 eller 37, det er en af de år, ikke?
0: Men igen, et par år siden i hvert fald.
1: Det er et par år siden, ja. Og vi har flere af de her store amerikanske universiteter, der bliver grundlagt i årene før revolutionen. Hvis vi tager sådan en by som Boston, man vurderer omkring, da revolutionen bryder ud, at stort set alle mænd i Boston, hvide mænd i Boston, kan læse. Omkring 2/3 af alle kvinder. Det er der altså ikke ret mange europæiske lande på det her tidspunkt, der kan matche. Men der er enormt store forskelle. Så kan du igen, som du selv siger, kan du tage sydpå, du kan tage South Carolina, hvor næsten halvdelen af alle mennesker er slaver, og det er dybt altså landbrugspræget. Men sådan nogle, altså, men man kan sige, Boston er ligesom det intellektuelle centrum, så er New York måske sådan mere handelscentrum. Men der er altså en enorm, kan man sige, intellektuel tradition, især blandt den økonomiske elite i USA. Det, altså, det er helt normalt, at man sender sine sønner på universitetet og lærer græsk og latin.
0: Og en dag kommer de af til os til Europa, i hvert fald nogle af dem.
1: Ja.
0: Man skal nok ikke, det er nok ikke den lokale bødker, der har sendt sine børn afsted, men folk, der havde lidt ekstra. Med det, der er vi sådan ved at være rundt om de 13 kolonier, og vi glider stille og roligt videre til den periode, hvor der ligesom bliver legnet op til en revolution. Og hvis der er én ting, som bliver forbundet med det her med den amerikanske revolution, så er det såkaldte Boston Tea Party. Og det giver faktisk også genlyd helt op til i dag. Her hørte vi Sarah Palin, som i sin politiske karriere både har været guvernør i Alaska og republikansk vicepræsidentkandidat. Talen, som vi hørte her, blev holdt den 27. marts 2010 til et kæmpe møde i den amerikanske Tea Party-bevægelse, som Palin spillede en ret central rolle i. Tea Party-bevægelsen kan på mange måder godt beskrives som en forløber for MAGA-bevægelsen og Donald Trump. Det kan man diskutere, men det er en af forlæggende. Anne Mørk, hvad var den oprindelige Boston Tea Party? For det var jo ikke Sarah Palin, der har fundet på det her.
1: Nej, det har hun ikke. Det er tilbage i vinteren 1773. Vi er 3 år før revolutionen bryder ud. Og britterne har gjort sig enormt upopulære i kolonierne ved at indføre 12 og forskellige toldsatser og forskellige skatter på handelsvarer. Og blandt andet te. Og det kan godt være, at de amerikanske kolonister, men de er stadigvæk så engelske, at du skal ikke røre ved deres te. Så det er meget upopulært. Og desuden så er der også noget med, at East India Company har nogle handelsmonopol på te, som man heller ikke helt kan lide i kolonierne. Man kan ikke lide det der med, at der ikke sådan er frihandel. Ja, det er man heller ikke så fan af. Så man laver det her, godt kaldet politisk happening, tilbage i 1773, hvor den oprørsgruppe, der hedder Sons of Liberty, de planlægger, at de stormer nogle skibe med te, som ligger i Boston Harbor, og de smider mere end 300 kasser te over bord. De klæder sig ud som, jeg kan ikke huske, hvad det er for en indiansk gruppe, de klæder sig ud som, men de klæder sig ud som indfødte amerikanere. Alle ved godt, hvem det er, og der er hundredvis af mennesker på kajen, der står og hujer på det. Det er simpelthen nærmest meldt ud i forvejen, det her, det skal ske. Og så som protest, så smider de her 300 kasser te i vandet, simpelthen.
0: Og det her, det er jo ikke en anden autonom gruppe af 5-17-årige. Det er mennesker, der har en vis tyngde i Boston.
1: Det er nogle af absolut lederskabet i det politiske liv i Boston, blandt andet Samuel Adams, som senere bliver en af lederne i revolutionen og fætter til den senere præsident John Adams. Så det er absolut, kan man sige, en politisk elite i Boston, der laver det her.
0: Og det er jo en også en opsigtsvækkende aktion et eller andet sted i den her bevægelse, fordi det ligesom bliver markøren af, nu gør man oprør, og det er jo rigtigt nok. Hvis man begynder at hælde te i vandet, så mener, eller i havnen i hvert fald, så mener man det virkelig alvorligt. Ja. Når vi så hører Sarah Palin, hvorfor er det så, hun griber tilbage til den her begivenhed? Hvad er det, hun prøver på at bruge det til?
1: Den måde, Boston Tea Party bliver brugt i dag, handler meget om at gøre oprør mod eliten, eller mod det, man mener er tyranniet, simpelthen. Og man har jo tilbage under Tea Party-bevægelsen dag i 2009-2010, der sagde man, at TEA stod for Tax Enough Already. Fordi så er selvfølgelig ikke noget med te at gøre, men det var jo meget et oprør med de her bailouts, som der blev givet til den amerikanske finanssektor under krisen i 2008. Det handler i meget høj grad om modstand mod Obamacare, og de skattedollars, der skulle bruges på det. Så det er et oprør mod statens, kan man sige, skattepolitik. Hvordan borgernes penge bliver brugt, og hvordan staten opfører sig over for sine borgere. Og så når man så, som Sarah Palin her, bruger det her, altså bruger Boston Tea Party, det er også en måde at sige, vi er underdogs her. Men det er os, der nok skal vinde i sidste ende. Det er ligesom, vi er folket.
0: Det er vitterlig en kamp om historien. Hun forsøger simpelthen at erobre en af de centrale historiske begivenheder i den der periode. Og hvis man kigger på indholdet i Det Hvide Hus, så går det noget tyde på, at de faktisk i nogen grad har lykkedes med det. Men det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt. Jeg tror lige, vi skal prøve at tage et skridt tilbage, fordi man kan jo ikke lige gå fra de der loyale kolonier i 1740'erne og så til Boston Tea Party, uden at få lidt mere struktur på. Sådan kort sagt, så kan man sige, at den globale magtbalance i 1700-tallet, var de gamle kolonimagter, Spanien og Portugal, de var sådan lidt på retur, og i stedet for var en ny duel, eller hvis vi kigger på middelalderhistorien, faktisk en gammel duel, men det må vi gemme til en anden dag, men en duel mellem Frankrig og England ved at tage den internationale dagsorden. Hvordan afspejler det sig i den nordamerikanske virkelighed?
1: Altså både Storbritannien og Frankrig har jo en del kolonier, eller er meget stærkt til stede i Nordamerika på det tidspunkt, og som du nævner, så er nogle af de andre begyndt at tage hjem, og kan man sige, de er mere organiseret i Sydamerika, og hollænderne har jo høj grad også taget hjem. Så det handler i høj grad om med britterne og franskmænd adgang både til territorie, men også om handelsaftaler, for eksempel med indfødte amerikanere. Altså hvem styrer vigtige transportveje og så videre. Og det ser vi jo så i det der, man i USA kalder den fransk-amerikanske krig, eller fransk-indianske krig, man opfatter som en forlængelse af syvårskrigen hjemme i Europa. Og det er jo netop den britiske hær mod franske hær i Nordamerika, der kæmper om territoriet, kan man sige, i den absolut vestligste del af det, der er de 13 kolonier.
0: Og det er lidt interessant, fordi den store europæiske syvårskrig er jo en konflikt, der har enormt mange. Det er Rusland, der er på vej frem, mm-hmm. og det er Preussen, der har en styrkeposition. Faktisk er vi her i Danmark også involveret i det, fordi at russerne ikke kan lide danskerne, og så lader Preussen dem komme igennem. Det giver en masse ballade. Men hovedsagen er, at det er en kæmpe stor europæisk konflikt, der så har en variant. Men der er faktisk ikke nogen sammenhæng, hvor man siger, at den hvad skal man sige, at den egentlig starter i de amerikanske kolonier. Jeg har i hvert fald hørt, at man plejer at sige, at det er en ung engelsk officer med navn George Washington, der i 1754 roder sig ind i noget ballade ned ved Dumontville i et opgør med nogle franskmænd. Nogle gange er det slaget ved Dumontville, nogle gange er det træfningen ved Dumontville. Men det er vel egentlig begyndelsen på, i hvert fald krigen i den nordamerikanske del af den her syvårskrig.
1: Ja, det er en situation, hvor at George Washington, senere amerikansk præsident, som på det her tidspunkt er ung officer i den engelske her, er han, eller jeg vil sige, om det er ham eller nogen af hans mænd, dræber den her franske udsendinge.
0: Og så bliver franskmændene sure.
1: De bliver rigtig sure, og det bliver også måske set som noget af det dummeste, George Washington nogensinde har gjort. og det er sådan en bagholdsangreb, meget, kan man sige, ufint angreb, og med til at ligesom at give startskud på den her krig, som får store, store konsekvenser for koloniernes forhold til kongen derhjemme.
0: Og hvis man kigger på den måde, krigen bliver ført på, så bliver den jo ført på flere niveauer. Det foregår ved, at man har engelske tropper, blandt andet med George Washington, og man har franske tropper, men så har man også en hel række alliancer med indfødte grupper, som så bliver rodet ind i det. Også det. Jeg har engang set et kort over det, jeg opgav ret hurtigt at kigge på det. Man kan ikke overskue noget som helst.
1: Også fordi, at de her indfødte grupper, det er ikke bare sådan, de kæmper hver for sig. Nogle er del af større alliancer, og nogle er del af en større konfederation og sådan noget. Altså, det er virkelig meget, meget indviklet, og det, jeg håber ikke, der er ret mange, der vil forsøge at forklare sig ud af den.
0: Under alle omstændigheder var det noget farligt rod, men hvis vi skal gøre det lidt simpelt, så kan man sige, at når det hele er slut, så har Storbritannien vundet krigen, og Frankrig på nordamerikanske kontinent er blevet trykket godt og grundigt tilbage. Der er stadigvæk nogle ting, der er efterladt. Blandt andet er der nogle kanadiere, der stadigvæk taler fransk, og der er også Louisiana, som jo er opkaldt efter den franske konge. Men i det store hele, så er det briterne, der er den vigtige magt, vi har fat i det her. Men så er det, de begynder at lægge an til det her, fordi det her har været vældig dyrt.
1: Ja.
0: Og det er jo det, der leder frem til nogle af de bøvl, der kommer senere.
1: Ja, og på det her tidspunkt, så med de amerikanske kolonier, briterne, styrer ligesom altså den internationale handel, altså der er noget med nogen 12 satser og så videre, som man egentlig accepterer fra amerikansk side, men man plejer at sige, at de indbyggerne i de amerikanske kolonier, det er de mindst beskattede borgere i det hele, på global, altså alt der er under en eller anden form for imperisk kontrol på verdensplan, der er amerikanerne de mindst beskattede. Og så kigger man jo, så sidder man i London i parlamentet og skal have det der budget til at hænge sammen, og sige, at vi har brugt en masse penge på at forsvare kolonierne for franskmændene. Så er det vel bare fair, at kolonierne selv skal betale for den sikkerhed. Fordi de bidrager faktisk ikke ret meget til den engelske statskasse. På den, altså i direkte skatter. Og der vælger man så at indføre nogle skatter fra britisk side. Og igen, man har stort set haft selvstyre i kolonierne, så sådan noget med intern beskatning på varer, når først de er kommet ind i kolonien, det er faktisk i høj grad op til kolonien. Så dengang britterne siger, det gør vi nu,

0: stor del af bruttonationalproduktet fra de fra Vesteuropa skal betales til forsvaret, så de selv kan betale.
1: Mm-hmm. Men og samtidig så er der også kan man sige mange der peger på historisk, jamen det er så nyt for amerikanerne det her, og der er også stemmer i det britiske parlament, som synes, jamen, det er jo ikke helt fair det her. Altså det stemmer ikke helt overens med hvordan vi egentlig gør tingene, så der er også stemmer hjemme i London, der siger, det holder ikke det her, eller vil sige, vi bliver nødt til at finde en fælles løsning, vi kan ikke bare pålægge dem det, at det skal de gøre.
0: Så man kan sige et eller andet sted, så etablerer den her beskatning, og dermed det brud og krigen og resultater og alt det her, etablerer en eller anden form for problemstilling, som amerikanerne oplever i bred forstand. Der er selvfølgelig nogen, der oplever det mere end andre. Og det er jo ligesom et spørgsmål, der bliver rejst i en sådan samfundsmæssig sammenhæng. Men der er jo også i samtiden ret mange svar. Grundlæggende så kan man vel sammenfatte det til at sige, det er oplysningen og dens fætter nationalismen, som dukker op nogenlunde samtidig. Kan du sætte på ord på, hvad det er for noget, det går ud på, og hvordan det ligesom afspejler sig i den amerikanske debat?
1: Altså igen, så er amerikanerne meget påvirket selvfølgelig af deres hjemland, altså politisk hjemland, Storbritannien, omkring sådan politiske rettigheder. Og igen, hvad man som Englishman eller British citizen har ret til. Men de er også formet selvfølgelig af alle de her tænkere i Europa, og det er både for Frankrig og Storbritannien, men har også på det her tidspunkt en skotsk oplysningstid, som især skotterne elsker at snakke om, hvordan det egentlig er dem, der har opfundet den amerikanske revolution. Det handler meget om fokus på individets rettigheder. Det handler også om, at magt kommer fra folket. Og de amerikanske tænkere er især glade for John Locke, britisk filosof, som snakker om sådan kontraktidéer mellem, altså at man som borger faktisk indgår en kontrakt med staten, og man afgiver noget sikkerhed, eller noget frihed, undskyld, til gengæld for noget sikkerhed. Og hvis staten så ikke lever op til sin andel, eller sin del af den aftale, så har du ret til at gøre oprør. Og det er folket, der skal godkende det her. Og så samtidig, så har man jo også tiden tilbage kig til sådan idealerne fra antikken. Og igen, mange medlemmer af den her amerikanske elite, den her økonomiske og intellektuelle elite, de læser græsk og latin, de elsker romersk historie, de elsker græsk historie, de elsker de her idéer om gammel demokrati osv., så det er sådan en fantastisk blanding af noget politisk ideologi, noget nyt og noget, og der er også noget religiøst i det. Igen her, den her idé om religiøs frihed, som jo rigtig mange mennesker er taget netop til kolonierne for at kunne udøve deres religion, som de gerne ønskede det.
0: Og man kan sige, der er jo en helt grundlæggende element i det der med, at mennesket kommer i centrum i verden.
1: Yeah.
0: Altså indtil da havde det jo været Gud. Gud havde sagt, vi gør sådan, så gør vi sådan, og så er det der er meningen, og så ender det sådan. Men det er også det er ikke noget, jeg finder på, det er noget Kant har sagt, ikke? Der siger, at det her menneskeheden bliver voksen, nu skal vi selv tage ansvar for vores verden. Det er også det, der ligger. Hobbes, som jo er den oprindelige idémand til det her, der er en kontrakt mellem staten og borgerne, og det går ud på, at kongen bestemmer det hele.
1: Yeah.
0: Og hvis borgerne er sure over det, så må de bare vente på, at de dør, for så kan de appellere til Gud. Det er ham, der har kontrollen over det. Hvorimod Locke, han bliver, og han kommer så meget moderne i USA på det her tidspunkt. Der er et centralt værk, som man tit hiver frem for at sige, hvordan man ligesom bevæger sig fra den der europæiske oplysning og franske universiteter, og så over i revolutionen. Og den er ikke særlig stor. Den er på 47 sider. Den er ikke særlig svær at læse, eller hvis man skulle have lyst til det. Den blev udgivet den 10. januar 1776, altså midt under konflikten, men før Declaration of Independence. Og den er skrevet af en fyr, der hedder Thomas Paine, og den hedder Common Sense. Kan du sætte et par ord på, hvem han er, og hvad den bog får af betydning?
1: Ja, Thomas Paine, han er britisk tænker og er for os senere faktisk enormt stor betydning i den, eller ikke enormt stor betydning, men spiller en rolle i den franske revolution faktisk, og er i høj grad, kan man sige, rent intellektuel også på linje med sådan der meget republikansk tænkning i Frankrig. Men den her pamflet, han udgiver, Common Sense, for det første, så er det, igen, vi har snakket om, at kolonierne har en ret høj grad af, altså folk er forholdsvis altså, vellæsende, men siger, altså Common Sense bliver solgt i cirka en halv million eksemplarer, og der bor omkring 2,5 millioner mennesker.
0: Det er et meget godt tal. Det er noget, de fleste af os forfattere godt kunne tænke os at leve op til.
1: Og det er et værk, som i den grad handler igen om individets rettigheder, om det her med, at man har ret til at gøre oprør, men så tilføjer den en ekstra dimension, som ikke har fyldt så meget i revolutionssnakken på det her tidspunkt. Igen, nu er det jo starten af 1776. Krigen er egentlig startet. Vi har haft de første militære konflikter, men der er ikke kommet en uafhængighedserklæring endnu. Det, Thomas Paine smider ind,

0: debatten og er med til at forme, det er, at han påstår, at ideen om monarki er fundamentalt forkert, fordi det sikrer, at nogle mennesker er født til en bedre position end andre. Det her med nedarvet privilegie, det er man simpelthen, det afviser han fuldstændig. Og nu snakker jeg om det her med, at der er noget med oplevelsestid, der er noget religion og sådan noget. Men hvis du ser på, hvordan livet egentlig ser ud i kolonierne, og her snakker vi frie mennesker, ikke dem, der er slaver. Men igen, kongen sidder langt væk, parlamentet sidder langt væk. Der er ikke nogen, kan man sige, statskirker, der er ikke nogen store, folk er meget religiøse måske, men der er ikke sådan en stor kirkelig institution og sådan noget. Det vil sige, den der, som man kender fra europæisk kultur, den der, det kan være der aristokrati, det kan være konge, det kan være staten, der ligesom sidder og overvåger dig. Det mangler der i kolonierne. Og det er ligesom det, som altså, almindelige menneskers tankegang. Igen, der er nogle slaver, der absolut ikke har noget at skulle have sagt her. Men altså, den spreder sig, den her common sense pamflet spreder sig enormt hurtigt. Og igen, den smider så den her idé ind om, at ikke bare vores rettighed som britiske borgere bliver underkendt, men hvad skal vi overhovedet med monarkiet? Altså, hvorfor skal vi ikke gøre oprør med hele ideen om, at nogle mennesker er født til mere end andre?
1: Eller man kunne også formulere det på en anden måde og sige, at alle mennesker er født lige.
0: Nemlig,
1: eller ja. All men are created equal, for nu at sige det på amerikansk. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Den her bog, den bliver så læst af alle mulige, og den bliver så blandet sammen med tænkning fra både den ene og den anden side. Og man kan sige, at der foregår en intellektuel udvikling, som foregår i samspil med Europa, jeg minder lidt, men så foregår der også en politisk udvikling. Og på det her tidspunkt, der er engelske tropper i Amerika, og det er ret vigtigt at forstå, synes jeg også, at der er to grupper her. Der er nogen, der begynder at være i modsætning til englænderne, men det er jo bestemt ikke alle. Der er også mange, der er lojale endnu, ikke?
0: Ja, og igen, især lige i årene op til revolutionen, de fleste amerikanere går ud fra, at der kommer et eller andet kompromis med englænderne. Altså, det er de færreste, der forventer, at det er det, der det ender i, ikke? Uafhængighed. Altså, vi skal faktisk ret langt hen ind til 4. juli 1776, før vi deciderer at sige, okay, nu har vi en uafhængighed. Men selv efter krigen går i gang, plejer man at sige, omkring en femtedel af indbyggerne i kolonierne er det, man kalder loyalister. Altså ønsker at blive som del af det britiske imperie. Og der er faktisk også nogen, der mener, jamen vi kan godt stadigvæk være underlagt kongen, men vi vil bare ikke styre sig parlamentet. Så skal vi have vores eget parlament i USA eller i kolonierne. Så altså, der er ikke på den måde enighed om,
1: at... Altså et rigsfællesskab, kunne man kalde det.
0: Ja, det kunne være en mulighed.
1: Nå, men nu skal vi til at have noget blod på bordet, fordi nu har vi snakket nok om idéer og bøger og alt muligt andet. Og et helt centralt element i den her militære situation, det er det, som man kalder slaget ved Lexington and Concord. Vi er nu tilbage til den 19. april 1775. Og hvor vigtigt det her slag er, også i dag, det kan man blandt andet høre af, at for ikke så længe siden, der holdt Donald Trump en tale til kongressen 5. marts 2025. Det var en meget lang tale, en meget mange timer. Men midt i den, eller mod slutningen af den, da han skal til at varme op til afslutningen, der sagde han følgende.
2: From the patriots of Lexington and Concord to the heroes of Gettysburg and Normandy, from the warriors who crossed the Delaware to the trailblazers who climbed the Rockies and from the legends who soared at Kitty Hawk to the astronauts who touched the moon. Americans have always been the people who defied all odds, transcended all dangers, made the most extraordinary sacrifices, and did whatever it took to defend our children, our country, and our freedom.
1: I den her måde, der sætter Trump, altså Lexington and Concord, helt op på niveau med de allerstørste bedrifter i øvrigt i amerikansk historie. Og selvom man ikke altid skal tro på, hvad Trump siger, så fortæller det alligevel noget om, hvor vigtigt det bliver set. Slaget er åbningen på den militære del af revolutionen og er, underforstået, en amerikansk sejr. Ellers så ville den nok heller ikke have været helt så berømt. Inden vi når til selve skudvekslingerne, så skal vi lige kort strejfe højdepunktet. Nu vi har nævnt det flere gange, nemlig fødselsdagen. Selve USA's fødselsdag, den 4. juli 1776, hvor der bliver underskrevet det her dokument i Philadelphia. Hvad er det for et dokument, og hvem havde egentlig skrevet det?
0: Altså, det udspringer af, at de her 13 kolonier, for lige at sætte det ind, de 13 kolonier vælger at mødes og skabe det, man hedder kontinentalkongressen. Så det er første gang, at man har, og det er direkte modsvar faktisk til Boston Tea Party, eller de reaktioner,
1: der kommer. Konsekvenser,
0: ja. Ja, tilbage til det, at kolonier siger, at vi er nødt til at have et fælles, kan man sige, beslutningsorgan på en eller anden måde her. Så der mødes man kontinentalkongressen, og det er så dem, der over de næste par år ligesom styrer kommunikationen med London, og så er det jo så, vi har de her skudvekslinger, det her første slag ved Lexington og Concord, og så kan man godt begynde at se den der kompromis, det kompromis, man søger med englænderne, det kommer ikke. Så nedsætter man en kommission på 5 mand, som skal udarbejde en uafhængighedserklæring. Hvad er det? Hvad gør vi, hvis briterne ikke bøjer sig? Hvis vi ikke kan få kongen i tale? Og det er med Thomas Jefferson i spidsen. Ung tænker, han er kun i starten af 30'erne, og har skrevet allerede på det tidspunkt flere berømte tekster om politisk og religiøs frihed i USA.
1: Han er en træls mand på den måde, ja.
0: Han er meget, det er meget for urolig, at man kan nå så meget, når man er 32. Ikke? Og blandt også Benjamin Franklin, som er den første, der ligesom foreslår ideen om det at være amerikaner, og den senere præsident John Adams er også en af de tre. Og med det er ligesom Jefferson, der fører pennen, og de laver så et par udkast, som så i sidste ende er det, der bliver underskrevet 4th of July. Og kan man sige, dokumentet er delt op i to dele. Og den ene del, det er sådan den universelle. Det er det, der baseret, altså inspireret Thomas Paine. Alle mennesker er født lige. All men are created equal. Det er sådan en idé, og der kan man sige, der har vi universal beskeden om, at det er et helt nyt syn på, hvordan samfund skal være indrettet. Det er ikke kongen, eller kirken, eller aristokratiet. Der er ikke nogen, der er udpeget af Gud til at være vigtigere end andre, og det er folket, der vælger. Og der står også det her med, at som folk, hvis man bliver undertrykt, hvis man er underlagt en tyran, så har man faktisk pligt til at gøre oprør. Det er den ene del. Den anden del handler konkret om, hvordan de så mener, at den britiske konge, George den 3., er en tyran. Og alt de forfærdelige ting, de mener, britterne har udsat dem for. Hvordan de er blevet nægtet deres. Nu går vi væk fra at snakke om britiske rettigheder, nu snakker vi universal rettigheder, menneskerettigheder.
1: Og de sidder altså så, altså, og det skal forstås helt fysisk, de sidder i en bygning, hvor der er alt den her kontinentalkongres har samlet sig, de er reddet ned, ikke? Og så sidder de om natten og om aftenen og skriver på det her dokument, som sådan helt subjektivt, hvis jeg skal sige det, er et af de mest elegant formulerede dokumenter, ja, i verdenshistorien. Altså, det er brilliant godt skrevet, ja. Det der står der, det er der ikke nogen tvivl om. Og de sidder simpelthen og har den der, det må have været et utroligt frugtbart miljø, de her mennesker. Hvem var de? Hvor kom de fra? For det første kan vi godt sige med det samme, at mængden af kvinder var ikke rasende imponerende.
0: Som i ingen. Ja, ja. Ja. Det er jo så op til hver koloni. Igen, hver koloni har der sig en lovgivende forsamling, og det er så dem, der vælger at sende nogle repræsentanter afsted til den her kontinentalkongres. Og kan man sige, de første gange, de mødes, det er ikke alle, der dukker op, og igen, der er lange afstander, og der er ikke alle, der synes, det er lige vigtigt, osv. Men det er igen den økonomiske og intellektuelle, også politiske elite i de forskellige kolonier, der dukker op. Og hvis man ser nogle af de her meget berømte malerier fra de her events, altså det er, vi snakker hvide parrykker og silkestrømper. Altså, det er velklædte herrer, ikke? Og igen, de er alle sammen herrer. Man mener faktisk også, der har været nogle slaver til stede. Det har været deres personlige tjenere, hvis man kan kalde det
1: det. Det er altid praktisk at have, ja.
0: Ja, men de er bare ikke lige, de er ikke lige noget med på billederne, kan vi så sige. For det ser ikke så godt ud. Så de sidder simpelthen i det, der hedder i dag, hedder Liberty Hall i Philadelphia, og tager de her beslutninger. Og det er meget, altså at læse de her referater for de her møder og sådan noget. Altså, det er noget, på den ene side, det kan være enormt småligt og egen interesser, men der er altså også store politiske idéer, der bliver diskuteret her.
1: Hvad er fra det store til det lille? Altså, det er jo interessant, at John Adams, der er en småbysadvokat, og Samuel Adams, en fætter, vi nævnte før, som er brygger i Boston, og Thomas Jefferson, der er plantageejer, ja, fra Virginia. Altså, det er virkelig en samling af enormt store mennesker. Og alligevel, ikke? Så sidder de der med deres store tanker, deres store idéer, deres store baggrund. Og hvis man på det tidspunkt skulle lave sådan en forudsigelse, sådan et ala sporten, hvor siger, nu har vi de her mennesker, og de skal op og slås mod Storbritannien. Hvordan vi også sådan har været?
0: Ikke ret gode. Altså, det er ret vildt, at de overhovedet kaster sig ud i det. Altså, det viser, at de virkelig tror på deres sag. Fordi ellers så kaster de sig ikke ud i det her. Du er oppe mod klodens største og bedst organiseret hær i det her. Du er toptrænet britisk militær, du er op imod. Da man så vælger, og det er faktisk selv før, der kommer en uafhængighedserklæring, vælger den her kontinentalkongres og laver en kontinental hær, hvor man så udnævner den her tidligere britiske officer, George Washington, til leder af det her nye militær. Men det her nye militær, det er forskelligt fra koloni til koloni, hvor mange soldater de vil bidrage med. Der er ikke enighed om, hvem der skal betale deres løn. Altså, den her kontinentalkongres kan jo ikke inddrive skatter. Skal de have fælles uniformer? Der er ikke noget amerikansk flag. Altså, det er sådan noget ragtag. Altså, det er meget, meget improviseret i starten.
1: Og så samtidig, altså, vi, i dag vil man jo nok sige, at hvis man skulle vurdere, hvem verdens største militærmagt er, så er det amerikanerne.
0: Ja.
1: Men afstanden fra amerikanerne til nummer to, det er jo ikke det størrelsesforhold, vi har med at gøre. Hvis vi tager den store britiske hær med penge og alt muligt, Royal Navy og sådan der, så vil det vel svare nogen til, at USA gik i krig med, ja, hvad ved jeg, Sydafrika måske, eller noget. Det er ikke i nærheden af at være lige.
0: Nej, altså. Og også, man kan samtidig, det er jo så en fordel, kan man sige, for amerikanerne, det er, at Storbritannien har et stort og professionelt militær og mange dygtige soldater, men der er også et stort imperie, de skal forsvare.
1: Ja, det er rigtigt, og der er også en vis overraskelse over, at det faktisk bliver til noget, det her. Altså, englænderne forventer, at jamen, det går vel over, når det bliver. Yeah. De kommer hjem, når de bliver sultne, ikke?
0: Ja, og det kan man også høre fra, hvis man følger debatterne i London. Der er nogen erfaret på kolonisternes vegne, men der er for det første to holdninger, der går meget igen i London. Den ene er, de der amerikanere, igen, de er nogle beskidte, uuddannede, ja, pelsjæger. De kan ikke finde ud af noget. Og den anden ting er, ja, de skal nok falde til ro. Altså, der er sådan, altså britterne er enormt, sådan officielt hold, både parlamentet og kongen, er enormt afvisende over for amerikanernes kritik, kolonisternes kritik. Og nu begynder jeg at kalde dem amerikanere i stedet for kolonister, ikke?
1: Ja.
0: For det er her, de ligesom begynder at snakke om, nu er vi faktisk, nu har vi en identitet for os selv, vi er ikke bare en udpost af det britiske imperie.
1: Og det er jo også, når man hører diskussionen, for eksempel nu her i op til 250-jubilæet, så er det jo ret tydeligt, at man også i England taler om, at det var jo et stort tab, og det var utroligt, man ret ind i det her. Men man skal måske også sætte det lidt i perspektiv på verdensscenen på det her tidspunkt. Ja. Altså, hvis man skulle finde de økonomisk betydningsfulde dele af det britiske imperie, så var det jo ikke Nordamerika. Så var det Jamaica og sandsynligvis Bengalen over i Indien, som man vil lægge vægt på. Altså, så meget økonomi var der heller ikke i det.
0: Nej, og det er netop det her med, altså, juvelen i den britiske krone på det her tidspunkt, imperiekrone, det er netop de karibiske øer. Det er der, pengene kommer fra. Især Jamaica. Og det ser vi faktisk også, det kommer til at spille en rolle med senere, da franskmændene går ind i krigen på amerikansk side. Det er faktisk også med tanke på, hvis nu britterne taber, så kan vi snuppe deres kolonier i Karibien. Det er sådan meget
1: gerne. Det er rigtig værdifuldt, ja.
0: Ja, og igen, der er stigende fokus på Indien. Og også da man så mister, faktisk Storbritannien har faktisk brugt USA som sådan en slags fangekoloni, men sådan de uønskede elementer i Storbritannien har man sendt til kolonierne. Og så da de taber USA, så er det så, de begynder at bruge Australien i stedet for. Men altså det britiske imperie er jo meget stort, og igen, det er en det er ikke den koloni, de har tænkt sig at miste flest soldater på.
1: Det er hjørnet. Nå, men vi fik lige introduceret kort George Washington før. Kunne du sætte lidt flere ord på ham? Fordi han er jo en central person. Han er stadigvæk på pengesedler, og jeg ved ikke, hvad derovre.
0: Ja. Igen, han starter jo som britisk officer, og bliver og er, kan man sige, en berømthed i kolonierne på grund af det. Og så er det her, så han bliver valgt til at lede den her revolutionshær i 1775. Og det er, fordi han er simpelthen den mest erfarne officer, altså den med mest militær erfaring af alle dem, der lige så fører an her. Men han er også en højtstående person. Han ejer en stor plantage i Virginia.
1: Og, med altså, slavegjort arbejde.
0: Mange hundrede slaver. Og igen, en af lederne i det her. Men han er så samtidig også, hvis vi ser på de her, de taler græsk og latin, og de er gået på universitet og sådan noget. Det er Washington, ikke? Han er mere praktiker. Altså, han er soldat, han er ikke tænker. Men det er så også det, de måske har brug for her. Og han bliver så i den grad, det bliver i høj grad ham som person, der faktisk holder sammen på det amerikanske militær under revolutionen. For igen, den her kontinentale kongres, hvem skal betale for det, og hvem skal indkalde soldater og sådan noget, det bliver i høj grad, altså hvis vi skal pege på en enkelt person, der vinder revolutionen for amerikanerne, og igen, det er altid farligt at give en person for meget magt, men hvis vi skal pege på en person, der gør en forskel, så er det George Washington i udfaldet af krigen.
1: Og man kan vel også sige, at altså jeg har hørt nogen sige, at det også dybest set handler om udseende.
0: Ja.
1: Altså man var kommet ind i Liberty Hall og havde set de der mennesker, så havde der siddet nogle brygger og en lidt sådan smånusset advokat nede i hjørnet, og der var, de så lidt mere fancy ud, dem der kom ned sydfra.
0: Ja.
1: Men den eneste, der faktisk havde staturen og måden at kunne se ud som om, jeg lige vil sige en konge, det var Washington, og han kom i uniformen, så lyttede man. Altså han havde en gennemslagskraft, personlig gennemslagskraft, der var ret voldsom.
0: Og han var, altså han er høj, og han er sådan statslig, og netop kommer i sin militæruniform, og ikke nødvendigvis den, der siger mest til møderne, men når han taler, så lytter folk virkelig.
1: Og man kan også sige, at han et eller andet sted er en ret god personalchef. For selvom man ikke hører det så meget, så er folk som Aaron Burr og Alexander Hamilton, der senere får en stor rolle, den ene foran sin egen musical, er jo personer, som dukker op i Washingtons entourage, og ligesom bliver løftet med op i hans virkelighed.
0: Ja, og han og flere af de her centrale figurer i revolutionen er netop vigtige, fordi de kommer tæt på Washington og er med til at udbrede hans arbejde. Men vi har også sådan på helt lavpraktisk plan under krigen, hvor han tager nogle beslutninger, hvor det går imod hans eget ego, og det går imod, han udnævner folk, han ikke kan lide til høje poster, simpelthen fordi han erkender, det her det handler om at vinde krigen. Altså, man kan synes, der er mange dårlige ting, så er han slaveejer, og det ene og det andet, og så videre. Men der er ingen tvivl om, at han yder virkelig sit ypperste som militærleder for sit nye land.
1: Og det er der også brug for. Altså, grundlæggende, så er det de der professionelle soldater. Modsætningen mod den, det var de amerikanske Minutemen. Altså, i virkeligheden til guerillabevægelser, som man kunne havde trukket ud af deres hverdag. Et af de første problemer, de får, det er jo, da man når frem til høstperioden, så er deres kontrakter. Så alle de her bønder, hvad gør de så? De går selvfølgelig hjem.
0: Ja.
1: Altså, det var jo ikke en rigtig hær, han havde med at gøre, men man kan vel sige, at han skabte ud af det der efterhånden.
0: Ja, og det er noget, og det er ofte ham personligt, der er nødt til at rejse til Philadelphia, til Liberty Hall, og ligesom argumentere for, vi har faktisk brug for penge til at købe mad. Altså, vi har faktisk brug for bedre tøj og bedre våben og så videre. Og det er netop det der med, jamen, der er markant flere soldater om vinteren, for så skal de ikke hjem og passe deres gårde. Altså, det er et enormt stort logistisk regnestykke, der skal gå op her, og der spiller han også personligt en meget stor rolle.
1: Ja, og så er han ser godt ud. Det klassiske billede på den amerikanske hær, der opererer under den amerikanske revolution, det er simpelthen George Washington, der står i spidsen på et båd og bliver sejlet over til New York i en af de her mange kampe, som de har med det. Så personligt mod, økonomisk opbakning, militær baggrund, og så nok i virkeligheden også noget karisma, som er svært for os helt at forstå den i dag. Det er det, amerikanerne har. Og på den anden side, der har vi så verdens største og stærkeste her. Det bliver de sidste ord herfra i dag. Vi er desværre lidt tør for tid. Både Anna og jeg ved faktisk godt, hvem der vinder den her krig. Vi ved også, hvad der kommer ud af konflikten i den sidste ende. Og i næste afsnit af Kampen om Historien, der slutter vi krigen af og bruger lidt mere tid på at kigge på, hvad har vi så fået af gode og dårlige ting med fra den amerikanske revolution og den tidlige republik. Og vi diskuterer også, hvordan den dag i dag spiller en stor rolle i debatten i Amerika. Tak til Anne Mørk for endnu en gang at dele sin viden med os. Vi ses i næste afsnit, hvor sagaen fortsætter. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Nu handler dagens afsnit jo om fødselsdag, og mange har nok en fornemmelse af, at det er en vigtig dato, og den er betydningsfuld, men der er alligevel ikke noget, når man kigger på USA, der er et eller andet, der stadigvæk har en forkert tone, noget, der rigtig er, som det skal være. Det taler vi også om videre om i næste afsnit, og indtil da, der kan I jo høre på Marilyn Monroes fødselsdagssang til præsident Kennedy. Det er den rigtige sangerinde, der synger den rigtige sang på det rigtige sted til den rigtige præsident, og så er der alligevel ikke alting, som det skal være. Det bliver de sidste ord her i dag. Mit navn er Asger Amdisen. Tak for kampen og god fornøjelse med Marilyn.
3: Happy birthday, Mr. President.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Om få sekunder, så får vi en frisk radioavis, og efter den, ja, så er det tid til et genhør med Peter Orientering fra tidligere i dag. Klokken, den er 22.
4: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i anden kvartal, og det er en stigning på 8%. Og det er i de forgangne halve år, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret som pilleform, og ifølge Novo har det været med til at forklare den øgede vækst. Og efter en svær tid med store udfordringer for Novo, ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
5: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
4: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
6: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
4: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
6: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
4: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
7: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klar fokus på, at vi skulle videre.
4: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
8: Så lykkedes det. Efter en lang, lang proces og en første udbudsrunde, der endte som total fiasko for den danske stat, er det nu faldet på plads. Der skal bygges to nye kæmpe store havvindmølleparker i Danmark. Den ene ude for den jyske vestkyst, sådan cirka ud for Ringkøbing Fjord, og den anden i Kattegat, nord for Sjælland.
9: Ja, og samlet så kommer de her nye havvindmølleparker til at levere strøm til det, der svarer til 1,8 millioner husstande. Og det bliver altså på den måde jo en vigtig del af den grønne omstilling i Danmark. Men havvindmøllerne risikerer også at komme til at koste den danske stat mange milliarder kroner. Hør hvorfor og hvordan her i dagens Peter Orientering.
8: Hvor vi i studiet i dag er Julie Toft og Ole Brink, havvindmølleparker om 20 minutters tid, og efter det tager vi forbi den spanske premierminister Pedro Sanchez. Han har fået en særlig position i europæisk politik. Han er for eksempel den skarpeste kritiker af Donald Trump, USA's præsident, men han har også kørt solo i Europa i forhold til at tage imod papirløse migranter.
9: Ja, da tusindvis af marokkanske migranter forleden strømmede ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta, der var kritikken af Spaniens migrationspolitik og af den spanske premierminister hård. Men på dagens hastindkaldte EU-møde, så var der jo faktisk ros til Pedro Sanchez.
8: Ja, han har muligvis opnået en vis rutine i at håndtere kriser, Pedro Sanchez, for det er som om, han tiltrækker dem. Vi sætter fokus på den spanske premierminister lidt senere, men vi begynder her i Danmark.
9: Ja, i dag har det, må man sige, været dagen derpå i Hadsten mellem Randers og Aarhus. Byens skole er centrum for en stor politiaktion. Tre helt unge drenge på 15 og 16 og 16 år blev går mandag anholdt og sigtet for at planlægge at såre og dræbe børn på Hadsten skole. De tre drenge er nu sigtet efter straffelovens terrorparagraf.
8: Ja, selve sigtelsen har TV2 lagt ud i dag. Der står udspecificeret, at de er sigtet for på online-tjenesterne Discord og Telegram at have planlagt at dræbe og såre flere personer, herunder børn med knive og bombesprængninger på Hadsten skole, og i den forbindelse at have foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf.
9: Ja, vi kan jo sige, at de tre drenge her ikke blevet anholdt i Hadsten. Altså, de er blevet anholdt i Østjylland og i København. Og endnu så ved vi ikke noget om, hvorfor det lige er Hadsten skole, der har været målet. Men det er en historie, der jo naturligt nok har skabt bekymring i Hadsten. Skole begynder først i næste uge, men SFO'en har åben, og her er det Maja Pedersen, hvis søn skal begynde i 0. klasse, og som i morges altså blev afleveret i SFO.
10: Vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag, og altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren, eller sådan, ja.
11: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
10: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
8: Emil Prehn er med os nu. God eftermiddag, Emil.
12: Ja, god eftermiddag.
8: Journalist her i DR, det var dig, der havde talt med Maja Pedersen her. Hvordan vil du beskrive stemningen i omkring skolen i dag?
12: Jamen ja, jeg har været der siden tidlig i morges, og sådan på overfladen har det været tæt på en normal, tænker jeg, sommer-SFO-dag. Ikke så mange børn, ikke så mange ansatte på skolen, men man har godt kunne mærke på de forældre, der har afleveret børn, at særligt, da de også så sådan en kødrand af journalister og presse, der stod og ventede, at så holdt de lige lidt ekstra fat i deres små på vejen ind til SFO. Så selvom at de har, ja, mange forældre stadig taget deres børn i SFO, så har man godt kunne fornemme, at dagen ikke har været helt som den plejer. Der har også samtidig været sådan et møde for alle ansatte på skolen, hvor at der både har været politi, SSP, psykologer og skoledirektøren fra kommunen, for at de ansatte kunne stille spørgsmål, men også for at de ansatte kunne blive klædt på til eventuelt hvordan de skal håndtere de undringer og bekymringer, som børnene måske kunne komme med de kommende dage. Så en anderledes SFO-dag, både for elever, forældre og lærer og pædagoger på Hadsten Skole.
9: Og det vi hørte fra Maja Pedersen her, er det sådan? Var det det, du generelt hørte fra forældre, når du talte med dem?
12: Generelt er fra forældre var der sådan en at den lå fyldt. Det var de var jo selvfølgelig de havde mange tanker ved det der med om de skulle tage deres børn i skole eller i SFO i dag eller om man skulle blive hjemme. Og jeg snakkede også med en mor, som netop havde holdt sine børn hjemme fra SFO i dag. Hun havde tre styks og holdt dem alle tre hjemme, fordi at hun lige sådan havde brug for at summe med dem og snakke om det hele. Men de havde så alligevel cyklet op til skolen, fordi de havde behov for lige at se skolen inden de så skulle tilbage i SFO i morgen. Så min fornemmelse er, at de fleste forældre har selvfølgelig tænkt og snakket meget med deres børn om det, men de fleste har så også alligevel taget børnene i SFO enkelt, og har så måske holdt dem hjemme i dag.
8: Hvad med lærerne, pædagogerne, de ansatte? Vil de tale med jer, journalister i dag?
12: Nej, vi var pænt blevet bedt om at vente udenfor, og ikke sådan være for hissige til at slå kløerne i dem. Hvad jeg kunne forstå på skole, altså jeg hvad hedder det, direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune, så var de også ret rystet, faktisk, rigtig mange af lærerne. Jeg har ikke snakket direkte med dem, men omvej fået at vide, at det er noget, der fylder rigtig meget på lærerværelset. De er nemlig mødt ind i dag for at forberede undervisningen til på mandag. Man kan så sige, at dagsordenen er blevet en ganske anden for dem.
8: Ja, det er også en mærkelig, bizar situation, det må det være for hele skolen og området omkring Hasten Skole. Emil, tak for at være med.
12: Det var i hvert fald så let. God eftermiddag.
8: God eftermiddag. Emil Prehn, journalist her i DR.
9: Og vi kan jo gå videre direkte til dig, Thomas Schmidt. Velkommen.
13: Tak for det.
9: Du er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune, som jo har aktiveret sådan en plan for i dag. Så hvad har du brugt din dag på?
13: Jamen, størstedelen af dagen, den er brugt herude på skolen, hvor jeg også er lige nu. Og vi har jo allerede i går gjort, hvad vi kunne for at gøre skolen klar til både at modtage nyheden, som vi vidste, de ville blive ramt af i går eftermiddags, men så også blive klar til at møde både børn og medarbejdere her fra morgenstunden af. Så det har været en væsentlig del af tiden de sidste par dage, og så i dag har det i høj grad handlet om at få skolen sådan på nogenlunde ret køl efter at være blevet ramt af den her noget voldsom besked, de fik i går.
9: Ja, der var jo et møde med medarbejderne på skolen i morges. Vi hørte det også lige fra Emil Prehn her. Hvad ville de gerne vide, lærerne og pædagogerne og de andre, der arbejder på skolen?
13: Jamen, sådan indledningsvis, så var stemningen jo sådan noget trykket, og der var ikke så mange spørgsmål lige til at starte med. Jeg tror, alle var stadigvæk noget ramt af det chok, man får, når sådan noget som det her pludselig kommer så voldsomt tæt på. Men for mange var det jo et ønske om at prøve at forstå og skabe mening i noget, der jo er voldsomt meningsløst. Og det har vi svært ved at imødekomme, og det har politiet jo også, som også deltog i dag. Fordi man ville jo gerne have det her til at kunne sige, falde på plads på en eller anden fasong i ens hoved. Man gerne kunne finde et eller andet forklaring på hvorfor, og hvad er koblingen til Hastings Skole. Og det har politiet ikke haft mulighed for at give os nogen som helst pejling på. Så den del udestår lidt, og det vil sige, det bliver også lidt uforløst og sådan at komme videre og kunne forstå, hvad i alverden det har handlet om. Så den del af det er lidt svært at få landet hos medarbejderne, det er meget forståeligt.
8: Thomas, må jeg lige spørge mig noget? Bare lige en lille afsporing her. Hvordan, det kom jo i går eftermiddags, nyheden og ud på alle medier på samme tid. Var du, jeg ved ikke, hvordan fik du det at vide?
13: Vi blev kontaktet af Østjyllands Politi i går morges, og jeg inviterede ind på politigården i går formiddags, hvor vi fik en fortrolig orientering om, at det her var på vej, og at de tre unge drenge var blevet anholdt og blev fremstillet i grundlovsforhør i går eftermiddags. Og i den forbindelse, og først når vi var nået dertil, ville de kunne kommunikere ud omkring det, og dermed ville vi også først kunne kommunikere ud omkring det der. Og det gav os jo heldigvis nogle timer til at forberede os, og det betød, at vi kørte jo tilbage til kommunen, og fik ret hurtigt hævende skolens ledelse ind og orienteret dem, og i fællesskab lavede en plan både for kommunikationen til medarbejdere og til forældre i går, og pressemeddelelse og så videre, men i høj grad også, hvordan planen i dag den skulle køre, og hvordan vi fik den tilrettelagt bedst muligt med mødet her fra morgenstunden, hvor vi jo udover os fra forvaltningen, også var politi og skolepsykologer til stede, simpelthen for at få det her startet op så godt som overhovedet muligt. Der var rigtig mange medarbejdere, der havde første arbejdsdag i dag, så det er jo noget særlig måde at vende tilbage fra ferie på.
9: Men du nævner det her med, at der er jo ikke kommet noget ud om, hvad motivet skulle være for det her. Vi ved heller ikke, hvordan de tre drenge, som er sigtet her, hvordan de kender hinanden, eller hvad deres relation er. Men det her med, at det indtil videre flyver lidt rundt i det uvisse, hvorfor lige Hastings Skole? Altså, hvad betyder det for, hvordan medarbejderne, forældrene håndterer det her?
13: Jamen, som sagt, så giver det jo en eller anden form for uforløsning, eller hvad man kan sige. Der er noget her, der er svært sådan lige at få på plads ind i hovedet, eller sådan et billede af sådan et puslespil, man ikke kan få gjort færdigt her. Og det der, politiet, der var med i dag, sagde jo også, at det er desværre en præmis, vi må stå med i en situation som den her. Og det bedste, man kan gøre, er jo at fortsætte samtalerne med hinanden om det. Og så må vi jo tage det i tråd med, at vi måske bliver klogere i takt med, at efterforskningen den kører videre, eller der kommer en retssag eller et eller andet, så kan det jo være, at vi bliver klogere sådan, at de der spørgsmål, de kan blive besvaret. Og hvis ikke de kan, jamen så må det jo bare være sådan, det er, og så må vi forsøge at finde så meget mening i det her, som vi kan, så vi også kan få det, kan man sige, parkeret på en hensigtsmæssig måde og få genetableret en god og fornuftig hverdag for både børn og voksne herude på skolen.
9: Der bliver holdt et orienteringsmøde om små 3 kvarter for bestyrelsen på skolen, blandt andet, hvor du også skal med. Hvad kan der ske der, ud over det, I allerede har snakket om i dag?
13: Jamen, vi havde jo med kommunikationen til forældrene i går jo også inviteret til, at hvis der var noget, man var nysgerrig på, eller havde brug for at spørge os om, eller kommentere på, så var man meget velkommen til at kontakte mig, og hvis man havde ting i forhold til sit eget barn, man havde brug for at drøfte med nogen, så var det barnets lærer og skolens ledelse, man skulle tage fat i. Og vi har fået meget få henvendelser. Det, på den ene side kan vi jo tænke, det er nok fordi, vi lykkedes meget godt med den information, vi sendte ud i går. Men det har vi jo også brug for lige at få verificeret. Og der tænkte vi, at der var det nok skolebestyrelsen, som var et godt sted at starte og få deres perspektiver. De har jo selvfølgelig talt med hinanden, mange af de her forældre. Og så den vej rundt har vi jo også brug for at høre deres perspektiver. Har de nogle ønsker til, hvad vi skal gøre i den kommende tid? Og vi har også brug for at fortælle dem om, hvad er det for nogle planer, vi har i forhold til første skoledag på mandag, og hvad gør vi jo også i de her dage frem mod weekenden. Så det handler rigtig meget om at få deres gode råd til det videre arbejde, fordi vi har fået relativt lidt feedback fra forældrene på nuværende tidspunkt, og det er sådan set ganske forståeligt.
9: Tak fordi du var med her, Thomas Schmidt.
13: Velkommen.
9: Direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Undervisningsminister Magnus Heunicke, Socialdemokratiet, udtaler her til eftermiddag, at han er dybt berørt over det planlagte angreb på Hadsten Skole. Han siger i en skriftlig udtalelse til Ritzau, selvom sagen helt forståeligt skaber utryghed, vil jeg gerne understrege, at det ikke er farligt at sende sine børn afsted i den danske skole. De 3 drenge, de nægter sig skyldige. De er varetægtsfængslet i surrogat frem til udgangen af den her måned.
8: Vi er i gang med PET-orientering. Vi sender til kl. 18, som vi altid gør fra 16 til 18. Og efter sådan en sommerperiode, så er vi jo tilbage med 2 i studiet. Og måske vil der være nogen, der sådan i løbet af den næste halvanden times tid tænker, hold da op, er hende Julia? Har hun første dag tilbage fra ferie?
9: Tænker du, nogen her i studiet skal tænke det, eller nogen?
8: Ja. Ej, jeg ved det ikke, men det er jo rigtigt, Julie. Ja,
9: altså, jeg kan jo sige, at jeg tidligere i dag tog mig selv i at tænke, det ville egentlig være meget smart, hvis man i stedet for at have første dag efter en ferie, så bare arbejdede en dag mere inden ferien, så man undgik den første dag efter ferien.
8: Ja.
9: Og det var der, det gik op for mig, at mit intellektuelle niveau nok stadigvæk var lidt på ferie.
8: Ja, ja, og jeg havde den i går, vil jeg sige. Jeg havde første dag i går, og du var første dag i dag, så måske har jeg lige, hvad skal vi sige, et døgns mere rust, der er blevet banket af.
9: Kan man godt høre, Ole.
8: Ja, ikke også? Jeg tænkte faktisk også selv lige før. Nå, men det her med at komme tilbage efter ferien, det kan jo være lidt svært. Det er ikke, fordi man er doven eller dårlig til sit arbejde. Der er faktisk en god del af forklaringen skal findes i måden, vores hjerner fungerer på. Det har Politiken skrevet om, og Jon Wehner er med os nu, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
8: Jon, hvis man sådan på dag 1, og måske også på dag 2 efter en god lang sommerferie, har fornemmelsen af, at man er lidt langsommere til det, man gør på sit arbejde. Det hele går sådan lidt mere trægt. Hvad er så den gode hjerneforklaring på det?
14: Ja, man kan i hvert fald bare sige, at det er helt almindeligt at være lidt langsommere. Altså, der er jo, man har jo været i en helt anden kontekst, når man har været på ferie. Og det tager noget tid, simpelthen. Og derfor bliver man langsommere, når man skal ligesom genfinde de her arbejdslivets rutiner.
8: Men hvad er det ved vores hjerne, der gør, at den kan have svært ved at komme i gang igen?
14: Jamen, det er simpelthen også fordi, at ofte, i hvert fald hvis vi virkelig har slappet af på vores ferie, det er jo ikke alle, der faktisk slapper af på deres ferie, men hvis vi virkelig har slappet af på vores ferie, så har vores frontoparietale netværk, som ligesom er meget aktiveret og dyre i drift, som vi skal bruge, når vi arbejder, når vi skal fokusere på noget i længere tid, de har fået lov til at slappe lidt af. Så det er også, der er ligesom også nogle deler i hjernen, der lige skal op og køre igen, og op og køre på, kan man sige, på arbejdslivets betingelser med alt det kræver i forhold til en afslappende ferie.
8: Så vi har altså, skal jeg forstå det sådan, vi har sådan steder eller et sted i hjernen, der er, som vi bruger rigtig meget, når vi skal have fokus på arbejdet, og når vi så går på ferie, så ligger
14: pause. Man kan sige, at vi skal også fokusere, hvis vi skal spille tennis. Altså, der er jo masser af ting, man kan lave på en ferie, som også kræver fokus, men det er stadigvæk en anden type fokus, vi skal have i arbejdslivet. Netop også fordi, at der er den her ekstra faktor, at vi jo netop sidder så meget stille, mange af os, i vores arbejdsliv. Ikke? Så det er jo også en faktor, der også er en ændring i forhold til, hvis det var, at man havde et lidt mere aktivt arbejdsliv, hvor der involverede noget fysisk aktivitet. Ja.
8: Men hvis man har holdt sådan en ferie, hvor man har stået op om morgenen og sat børnene til at lege, og så tænkt, hold da op, hvad skal vi have til aftensmad? Mm. Det er ligesom det, dagen er gået med. Så er det der, det godt kan være svært at komme i gang igen.
14: Ja, kort sagt.
8: Ja. Hvor lang tid tager det?
14: Ja, altså for nogen, der tager det bare et par timer, og nogen, der tager det måske et par dage. Så vær ikke bekymret, hvis man i hvert fald er lidt langsommere her i de første par dage.
9: Det du siger her, Jon Wiener, altså hvad kan man bruge det til, den viden om, hvad det er, der sker i hjernen, når man oplever den her sløvhed?
14: Ja, man kan jo bruge det til at ikke kræve for meget af sig selv, i hvert fald allermindst den første dag på arbejdet. Og man kan også bruge den til at måske indføre, hvis man har overskud til det, nogle nye rutiner, hvor man simpelthen jo, ligesom når man kunne gøre hver dag, men det er jo især vigtigt, når man kommer hjem på ferie, at man danner sig et overblik over, hvad er egentlig vigtigt, hvad kan jeg vente med? Altså måske især, hvad det er, jeg ikke behøver at gøre lige nu, den her første dag, jeg kommer på arbejde, ikke? Så kan man også lægge det i blokke, sådan som man netop ikke, fordi vi har nemlig en tendens til at skifte opgaver hele tiden. Så skriver vi en mail, og så gør vi noget andet, og skifter frem og tilbage. De her hurtige skift, det kunne også være en god vane, og særligt vigtigt at gøre på første arbejdsdag, så man netop, kan man sige, kommer blidt i gang, og ikke har for mange opgaveskift. Det er virkelig det, der også stresser os.
8: Men, og det kan jo godt nogle gange være en udfordring, ikke? Fordi for mange, når man kommer tilbage på arbejdet, så er arbejdet jo i gang med, du ved, køre i det tempo, som ens arbejde nogle gange gør.
14: Ja.
8: Så skal man forsøge at hoppe ind i det hamsterhjul der.
14: Ja.
8: Ja. Betyder det så også, at vi laver flere fejl her i begyndelsen?
14: Det vil være almindeligt at gøre, at man begår lidt flere fejl. Og det, altså, det kommer ligesom også af både langsomheden, ikke? Og den, kan man sige, øget risiko for, at man lader sig distrahere, fordi man ikke rigtig har fået for alvor gang i det her frontoparietale netværk.
8: Mm. Og vi taler vel egentlig, gør vi ikke det sådan, vi taler meget med udgangspunkt i noget kontorjob. Men hvad hvis man er tømrer eller murer eller... Ja.
14: Ja, det er jo nemmere. Det er jo netop det her med, ligesom selvom vi ikke har cyklet i flere år, så kan vi nemt cykle igen. Det er en anden form for hukommelse, det kører på, når det kører på, kan man sige, kropslig hukommelse. Så det kan være nemmere at komme ind i det, men det er klart, den slags arbejde kan også være meget fysisk belastende, så vi kan også lige huske på, at altså, intens fysisk belastning er jo også stressende i sig selv. Men i hvert fald, hvis det involverer sådan moderat fysisk aktivitet, og ikke, der ikke er for hårdt et tidspres på, så indebærer det i hvert fald for nogle fordele at kunne... at arbejde med kroppen.
8: Og når det gælder kontorjobben, det der med at komme tilbage efter ferien, så er der jo, altså det kan jo så godt, så kan man godt sidde og få sådan en lidt stressfornemmelse, når man kommer tilbage til noget, der går meget hurtigere, og synes, at man har lidt svært ved at følge med. Og i artiklen i Politikken, der bliver så trukket tråde til dyrenes verden. Ikke fordi en ræv jo holder ferie ude i skoven, og så kommer tilbage, og så skal være byræv. Ikke, det er ikke på den måde, men dyr får også stress med hormoner, der bliver sendt rundt i kroppen, og reagerer så ved at flygte eller gå i kamp, altså gøre et eller andet, og det hjælper dem, og vi kan jo ikke begynde at flygte.
9: Man kan lige sætte sig ud på toilettet lige 7 minutter.
8: Eller gå i kamp, Jon Wiener. Så hvad gør vi, hvis vi gerne vil hvad skal vi kalde det, brænde nogle stresshormoner af i den her situation?
14: Ja, så er vi simpelthen nødt til at have nogle muskelsammentrækninger, ikke? Så skal vi helst have noget fysisk aktivitet. Men som sagt, det kan altså også bare være at grine rigtig meget, eller at græde for den sags skyld, hvilket også er meget sundt. For det her, begge dele har det til fælles, at det involverer en faktisk ret voldsom muskelsammentrækninger, især i maveregionen. Så... Det er noget særligt ved os mennesker, det her med, at vi ejer den helt særlige evne, at vi kan sidde helt stille foran et skrivebord og alligevel føle intens stress. Og det er altså meget giftigt på lang sigt. Så det er rigtigt, altså stress og øget kortisolniveau, det er en mobilisering af energi. Ikke? Det er forhøjet blodsukker, altså kroppen forbereder sig på muskelsammentrækninger. Og vi er altså de eneste, der kan gøre noget så usundt, ikke at gøre noget ved det.
8: Og derfor kan det være svært at komme tilbage efter en god lang ferie, blandt andet. Tak for det, Jon.
14: Ja, det var en fornøjelse.
8: I lige måde, Jon Wiener, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS.
9: Anden gang var lykkens gang. Der er nu udsigt til nye havvindmøller i de danske farvande. Det statsejede svenske energiselskab Vattenfall har vundet to udbud og skal nu opføre, etablere havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord.
8: Ja, bygge og drive skal de. Første gang opgaven blev sendt i udbud var i 2024, og der floppede det jo massivt. Ingen bød ind, og det fik politikere og embedsmænd tilbage til skrivebordet, og løsningen blev at tilbyde et støtteloft på maksimalt 55 milliarder skattekroner for at fjerne lidt af risikoen for energivirksomhederne.
9: Ja, og i dag er det altså meldt ud, at Vattenfall har vundet begge opgaver. Til opgaven i Nordsøen var der to bud i Hesselø, eller til Hesselø var der fem. Og planen er, at de her havvindmølleparker skal stå klar i 2032 og levere strøm til det, der svarer til 1,8 millioner husstande. Velkommen, Marie Andersen.
15: Tak.
9: Klimakorrespondent her i DR. Vi vidste jo godt, at der lå nogle bud. Vi vidste ikke, hvem. Det er jo så Vattenfall, så har vundet. Hvorfor er det lige dem, der er løbet med opgaven? Opgaverne?
15: Ja, de vandt jo begge. Måske til deres egen overraskelse. Nu har de jo givet bud på begge, men det er en kæmpe opgave, der ligger forud for dem nu. Der var, som du siger, syv bud i alt. Vi vidste, at der var kommet bud på begge parker, men ikke hvor mange, og heller ikke, ja, hvor stor konkurrencen endte med at være. Men Vattenfall, de kom altså med det billigste bud på begge parker. Jeg spurgte Samira Nawa, vores klimaminister i dag, om det var det, der havde afgjort det, og det bekræftede hun, det var det billigste bud på begge parker. Og det lyder så på henholdsvis 50,4 øre per kilowattime for den ude i Nordsøen, og 54,2 øre per kilowattime for den i Kattegat.
9: Ja, og det er jo sådan et tal, man altså har nul mulighed for at forstå, ikke? Og hvad er implikationerne i det? Der var lagt op til, at man ville støtte pakkerne med skattekroner. Det var forskellen på det her bud, eller udbud, og det tidligere. Hvor meget, altså kan man gøre regningen op, hvor meget skal staten betale for, at det nu er Vattenfall, som etablerer og driver de her to pakker?
15: Den helt store forskel på det her udbud, og så det, der floppede med lige præcis 0 bud tilbage i 2024, det er, at man i år, eller ved det her udbud, har lavet en prissikring. Det vil sige, at byderne kunne være sikre på, hvilken pris de vil få for at producere denne her grønne el. Og det var de her beløb, jeg lige kastede ud før. Og det betyder jo, at man på den måde har fjernet en del af risikoen, fordi elpriserne har jo sprunget op og ned, og det var en af hovedårsagerne til, at der ikke var nogen byder tilbage i 2024. Det var simpelthen for usikkert for dem, hvad de kunne tjene af penge på at producere grøn strøm. Og det er det, som staten så har fjernet med det her udbud. De sagde, vi vil garantere jer en fast pris, hverken mere eller mindre, men det her, det kan I vide, det her vil I tjene på at producere grøn strøm.
9: Ja.
8: Og det vil sige, jeg skal bare forstå det helt, Maria, det vil sige, hvis altså når de så er bygget og er i gang, de her havvindmølleparker, så hvis strømmen i Europa er billig, så kommer den danske tag til at ligesom at ligge på.
15: Ja.
8: Og hvis strømmen er dyr i Europa, så koster det staten mindre.
15: Præcis. Jeg er blevet spurgt rigtig mange gange i dag, hvad bliver det endelig, eller hvad er det endelige regnestykke så? Og det er svært, for der er mange faktorer, der spiller ind. Men det, man skal forstå, det er, at Vattenfall er garanteret en præcis pris per kilowattime. Hvis prisen så på markedet er lavere, jamen så topper den danske stat op og siger, jamen så betaler vi resten op til den pris, vi har betalt. Men hvis så prisen er endnu højere, jamen så skal Vattenfall så betale den difference til den danske stat, som man nu har aftalt med. Det, man lige skal holde for øje samtidig, det er jo så, at hvis den danske stat skal til at punge ud med skattekroner, så betyder det, at elprisen er lav for dig og mig, når vi sætter elbilen i stikkontakten derhjemme, eller hvad vi nu har brug for at lade op. Så derfor så er det altså lidt gyngere og karuseller, hvorimod, hvis man kan sige, at staten tjener penge på den aftale, jamen så er det fordi, at elprisen hjemme i vores hus er dyr.
9: Det har jo været længe ventet, det her, og som sagt, fordi udbuddet floppede tilbage i 2024, ingen bød. Og dengang så lød det sådan her fra daværende klimaminister, Moderaternes Lars Aagaard.
16: Ja, den grønne strøm skal vi jo bruge til at komme fri af fossil energi. Nu er der ikke nogen danskere, der skal tro, at der ikke er strøm i kontakten i morgen. Det er ikke der, vi er. Det her, det handler om havvind, der skulle have stået der i 2030 og årene derefter. Og det er klart, det kan godt være, at den vejen dertil, den bliver noget forsinket nu og lidt mere snørklet, end vi har regnet med. Jeg er sikker på, at der kommer mere havvind.
9: Ja, en tydelig ærgerlig minister, må man sige. Vi har hørt argumenterne igen og igen. Vi skal fri fra olie og gas af hensyn til vores selvforsyning, af hensyn til klimaet, og vi skal bruge rigtig meget af det. Og fordi det så også gerne må blive billigere at bruge strøm, så styrker det konkurrenceevnen for vores virksomheder. Det er sådan hele projektet her, ikke? Men efterspørgselen på strøm vokser jo. Det har den gjort længe, og det vil den blive ved med i takt med, at vi elektrificerer ting. Nu nævnte du selv elbiler. Så er der nogen garanti for, at elprisen rent faktisk vil falde, når de her pakker kan begynde at levere en masse strøm? Nu snakker vi så 2032.
15: Det er jo lige præcis den balance mellem udbud og efterspørgsel, man gerne skal ramme for, at markedet fungerer. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi får mere grøn strøm ud på markedet, for vi ved, vi kommer til at skulle bruge mere elektricitet i fremtiden. Lige nu er der en elektrificering i gang. Den går ikke hurtigt nok i forhold til det, som eksperterne ønsker. Men vi kan se, den kommer. Vi har senest diskuteret de her datacentre, som sluger enormt meget strøm i Danmark. Vi får brug for det, og derfor er der også brug for, at der kommer mere strøm på markedet. Men det er jo umuligt, kan man sige, at spå om de her elpriser i fremtiden. Men balancen, den forsøger man at ramme. Og det, der måske også er vigtigt at sige, der er jo altid et klimamæssigt perspektiv, et vigtigt perspektiv i, at vi får omstillet os. Det er vigtigt for den grønne omstilling. Men i og med, kan man sige, at vi nu også har puttet statskroner ind i det her, så giver det altså også et incitament over Finansministeriet i, at vi får elektrificeret vores samfund. Fordi det vil jo gøre, at vi skal have færre penge op af lommen i det store regnestykke. Så der er mange faktorer, der spiller ind, men alt sammen, når jeg taler med eksperter, noget, der er godt for den grønne omstilling, og det er også godt, at vi nu er tilbage på sporet, fordi nyheden havde været dårlig, og nok desværre derfor endnu større, hvis der ikke var kommet nogen gode bud på de her to pakker.
9: Ja, også en kompliceret planlægning med timing der, fordi lige nu taler vi jo om, at der ikke er strøm nok og elnettet. Man kan ikke blive koblet på, hvis man er en stor virksomhed osv.
15: Ja, og jeg spurgte netop Samir Nawa, for noget af det, vi har talt rigtig meget om de seneste måneder. Er vi overhovedet klar til at tage imod al den her strøm? Og det siger hun, jamen Energinet er forpligtet til at kunne levere 1 gigawatt til hver park. Og så talte jeg med professor i energiplanlægning Brian Ved Mathisen, og han sagde, og så er vi jo også ved at retænke hele vores energisystem. Vi skal måske til at placere nogle af de her virksomheder og steder, der har brug for rigtig meget strøm tæt på de her store havvindmøllepakker, så vi ikke skal transportere alt den her grønne strøm rundt i Danmark hele tiden.
8: Og det her sidste udbud, som du sagde, der er et udbud mere på vej. Hvornår skal det være?
15: Det udløber først i 28, så der er lidt tid endnu, og der er det jo, altså der var ventet mange også i spænding på det her, fordi det ligesom kunne give bare en retning for, hvor godt står det til, hvor attraktivt er det. Og der har jeg hæftet mig ved, at der kom jo altså kun 2 bud på det i Nordsøen, hvorimod der var 5 i Kattegat. Det udbud, der kommer, som har deadline her til i 28, det ligger også i Nordsøen, det hedder Nordsøen Syd. Det vi ikke har fået oplyst, det er, om der vil være det, man kalder en overplantning. Det er sådan et irriterende ord, men det betyder, om de her bydere, producenter, om de vil sætte flere vindmøller op, end det de kan få statsstøtte til at have en prisgaranti på. Og det vil jo kunne give en indikation af, om de kan se en god forretning i det her, og om vi kan forvente også kamp om det her udbud. Ja.
9: Tak fordi du var med.
15: Velbekomme.
9: Maria Andersen, altså klimakorrespondent her i DR. Og du nævnte jo også selv, Maria Andersen, du talte med vores klimaminister her til formiddag, Samira Nawa fra Radikale. Hun sagde sådan her.
17: Det kommer til at koste rigtig mange penge, men det skal også ses i lyset af, hvad det er, vi investerer i. Vi investerer i vores lands sikkerhed og frihed. Vi investerer i uafhængigheden af utilregnelige regimer i Mellemøsten, Rusland, USA. Vi investerer i borgernes adgang til grøn og billig strøm.
9: Ja, en tilfreds klimaminister, der jo ikke lægger skjul på, at de her havvindmølleparker kommer til at koste skattekroner. Så kan vi sige velkommen til dig, Christian Jensen.
18: Tak for det.
9: Administrerende direktør i brancheforeningen Green Power Danmark. I har skrevet i dag, at vindmøllerne, som nu skal etableres i Nordsøen og Kattegat, har enorm betydning for Danmark, og I ønsker Vattenfall tillykke med den store opgave. Hvilken betydning får møllerne ifølge jer?
18: Det får den betydning, at Danmark som land bliver fri i højere grad af importeret brændsler og importeret energi udefra. Det betyder, at vi producerer det selv, og ikke er afhængig af, hvad der sker nede i Hormuzstrædet eller Mellemøsten, eller hvilke idéer man får i Det Hvide Hus i USA, fordi vi laver vores egen energi selv. Og det er en kæmpemæssig styrke for os. Der sker også det, at vi erstatter fossile brændsel med vedvarende energi, og dermed med til at begrænse de klimaforandringer, vi ser. Og sidst, men absolut ikke mindst, så ved vi, at når der produceres havvindmøller, så kommer rigtig mange af delene fra danske virksomheder, fra danske underleverandører. Så det, at der kommer 2 pakker nu, betyder også 10.000 vis af danske arbejdspladser.
9: Så positivt i forhold til konkurrenceevne, i forhold til grøn omstilling, i forhold til forsyningssikkerhed og i det hele taget sikkerhedspolitik.
19: Men staten betaler jo også for vindmøllerne her. Det ligger hun ikke skjult på, som jeg nærmer. Der er indsat støttekroner i ryggen på udbuddet for at lokke virksomhederne til den her gang. Havde der ikke været mere grund til fejring, hvis møllerne kunne plantes i havet uden statsstøtte?
18: Jo, helt klart. Og jeg havde da gerne set, at vi var i en situation, hvor renteniveauet var sådan, at man kunne lave så store investeringer, uden at skulle have statsstøtte med. Men med dyre forsyningskæder og højere renter, end det vi så tilbage i forbindelse med Havvindmølleparken 2, ja, så er det blevet nødvendigt at have en form for statslig rygdækning, når man laver de her store investeringer. Og man skal huske på, at som vi lige har snakket om, det er jo netop et spørgsmål om, hvad er det for en elpris, der er i resten af samfundet, der afgør, hvor meget støtte, der reelt bliver betalt. Og hvis der kommer stor efterspørgsel på strøm i fremtiden, så kan det faktisk være, at vi kommer endnu længere ned end de beløb, der er kommet i dag, som jo er markant under det støtteloft, som et flertal i Folketinget accepterede tidligere. Så det er faktisk lavere priser for statskassen, end det man troede på, da man udbød pakkerne.
19: Der er også nogle grønne energiproducenter i Danmark. Muligvis nogle af dine medlemmer, tænker jeg, som ikke glæder sig så meget over, at der er blevet postet skattekroner i ryggen på det her udbud. Dem, der sætter vindmøller op på land, de får ikke samme støtte, når de sætter deres møller op. Er det ærgerligt, synes du, at de her vindmølleparker nu vil spise noget af den efterspørgsel, der er på grøn strøm, og altså gøre forretningscasen for dem, der sætter møller op på land, dårligere?
18: Altså, jeg kan jo godt forstå, at når man sidder som udvikler af vindmøller og solceller på land, og kan se, at der gives statsstøtte til havet, samtidig med, at politikerne har øget de politisk bestemte omkostninger ved at lave vindmøller og solceller på land, så er der altså en forskel.

0: Så de pakker, der bliver udbudt nu her, eller hvor vi har fået vinderen offentliggjort i dag, de kommer først til at give strøm en gang midt i 30'erne, hvorimod at vindmøller og solceller på land allerede om 2 år vil kunne levere strøm ind til danskere.
1: Og med det en mente, de regnestykker, du kommer med her, Christian Jensen, giver matematikken så mening for dig? Altså, at man sender skattekroner, rigtig mange af dem, efter havvindmølleparker?
0: Altså, det giver mening, fordi at havvindmølleparker er med til at skabe volumen og skala. Vi har ikke nogen, der har planer om at bygge 1 gigawatt landvind i Danmark. Så hvis man skal have den her skala, der virkelig skal gøre, at vi bliver fri af importerede brændsler, så skal det være ude fra havet, at det kommer. Og derfor er havvindmøller en god idé for at lave volumen og skala. Men hvis man skal have hastighed, og vi skal også bruge strøm om 2 år, om 3 år, om 4 år, ja, så skal der også ske noget på land. Så det er for os ikke enten eller, det er både og. Både gode havvindmølleparker, men også gode vilkår for landvind og solceller.
1: Og gode vilkår, er det også så statsstøtte? Altså, fordi I påpeger selv i jeres pressemeddelelse, I har sendt ud i dag, at der de seneste 3 år kun er opført 21 vindmøller på land. Så når du siger det der med tempo, er det så indregnet, at der skal noget statsstøtte efter vindmøller på land også?
0: Jamen, som jeg har sagt, så har politiske flertal over de seneste 7 år gjort det markant dyrere at sætte vindmøller op på land. De politisk bestemte omkostninger og højere skatter ved vindmølleprojekter og andet, det gør, det er blevet sværere at sætte op. Så regeringen og skiftende regeringer og skiftende flertal i Folketinget har gjort det sværere at sætte vindmøller op på land. Og hvis vi gerne vil have nogle elektroner hurtigt, ja, så er man nødt til at gøre noget i den anden retning. Det kunne være en risikoafdækning, det kunne være at kigge på de omkostninger, man selv har påført vindmøllerne. Så vil der komme hurtigere projekter i gang, så vil vi få mere grønne elektroner ind, og så vil vi få en lavere energipris end det, vi ser i dag.
1: Tak, fordi du var med, Christian Jensen.
0: Selv tak.
1: Administrerende direktør i Green Power Danmark. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre har ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag i Orientering.
2: Da det forleden brændte på i Ceuta i det nordafrikanske, der er mange tusind unge marokkanere strømmede ind i den spanske eksklave der i det nordlige Afrika, håbede den spanske premierminister på støtte og opbakning fra de andre europæiske lande. Men det fik han ikke, Pedro Sanchez, i første omgang i hvert fald. I stedet fik han med det samme kritik og skæld ud fra sådan flere forskellige steder.
1: Ja, her til eftermiddag har der været hastindkaldt et EU-møde om situationen og hvad der så kan gøres for i fremtiden at undgå lignende situationer.
2: Carsten Humlebæk er med os nu, lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Hvordan tror du, den spanske premierminister Pedro Sanchez har oplevet de seneste dage?
3: Ja, jeg tror, han har oplevet det som værende faktisk en smule uretfærdigt set fra hans synspunkt, at nogle af de her kolleger fra EU, de straks råber vagt i gevær, og at Spanien på en eller anden måde står bag en trussel mod den fælles indvandringspolitik og asylpolitik i EU. Og det var også den attitude, han tog til Bruxelles med her til morgen, er jeg ret sikker på.
2: Ja, og overskriften i de spanske aviser i dag er, Spanien kritiserer Europa. Er det sådan?
3: Ja.
2: Ja. Så han har følt sig ladt i stikken?
3: Han har følt sig ladt i stikken, fordi det her altså et af de andre argumenter, der jo også har været på spil her, også fra, både fra ham, men også fra udenrigsministeren fra Spanien, er, at Spanien faktisk har gjort sit hjemmearbejde og sørget for at nedbringe de her illegale flygtningestrømme eller immigrantstrømme ind i EU, og modsat det, der sker i nogle af de andre ender af Middelhavet. Så at de faktisk har gjort det, de skulle, men så alligevel får kritik, når der sker sådan noget der, og de synes jo ikke selv, de stod bag det.
2: Som du siger, så har der været EU-hastemøde her til eftermiddag, og vi har fokus på mødet og resultaterne lidt senere i vores udsendelse. Men nyhedsbureauet Reuters skriver i hvert fald, at den franske indenrigsminister Laurent Nunes siger, at alle EU-ministrene på dagens virtuelle EU-hastemøde roste den spanske regering for dens håndtering af situationen i Ceuta. Der kom i alt 72.000 marokkanere ind i den spanske eksklave, skriver det spanske indenrigsministerium nu. 70.000 er sendt tilbage, lyder det fra ministeriet. Carsten Humlebæk, hvad så med de sidste par tusind?
3: Ja, de udgør selvfølgelig et problem. Jo nok i virkeligheden ikke for EU, fordi Ceuta er ikke en del af Schengen-arbejdet, og de mennesker kan ikke bare uden videre rejse videre til Spanien eller til Europa for den skyld, resten af Europa for den sags skyld. Så, men

0: De udgør selvfølgelig et problem for byen Ceuta og de knap 80.000, eller omkring 80.000 mennesker, der bor der. Så og for administrationen, kan man sige, for de offentlige myndigheder, som er sat til at passe på de her. Det store problem er især de mindreårige, som ikke rejser sammen med deres familie. Mm. Og det anslår man lige nu, at der er omkring 1.000 af i Ceuta. Det er langt over den kapacitet, de har for at tage sig af dem.
1: Og hvad sker der så med dem?
0: Ja, der gælder andre regler for de mindreårige. De kan ikke bare sendes tilbage over grænsen. Og sendes er måske også i virkeligheden så hårdt et ord for de fleste af dem, der har forladt Ceuta, og stort set alle, de er gået ud igen af egen fri vilje, fordi der ikke var noget at komme efter. Men de her mindreårige, som ikke færdes med nogle familiemedlemmer, dem kan man ikke bare sende tilbage, så dem er man nødt til at tage sig af. Og sådan set også, og så selvfølgelig forsøge at få fat i deres familie, og stadigvæk forsøge at få dem tilbage. Men det kræver noget mere indsats fra myndighederne, og derfor skal der faktisk, de er nødt til at blive fordelt rundt omkring i Spanien, og det er ikke så nemt.
1: Nej, og det er jo så igen, hvad skal vi sige, sådan en mulig sag, som Pedro Sánchez skal håndtere på en eller anden måde, at tage sig af og diskutere og sådan, og når vi kigger på det hele, så er det jo, ja, det er jo ikke første gang, han skal håndtere en krise. Han har faktisk haft temmelig mange af dem, Pedro Sánchez. Hvordan kan han overleve den ene krise efter den anden?
0: Ja, det er han i virkeligheden måske nok været dygtig til helt fra starten af sin tid som premierminister. Altså, han har skrevet en bog tilbage i, nu kan jeg ikke huske, om det var i 17-18 stykker der, som hedder Manual de Resistencia, altså modstandsmanual. Så han er vant til at agere i modvind, kan man sige, og den parlamentariske situation i Spanien er sådan set også en i permanent modvind, da han er leder af en mindretalsregering, som har svært ved at få flertal for de ting, de gerne vil have igennem. Hans største eksistensberettigelse for tiden er, at der ikke er et flertal imod ham. Men det betyder selvfølgelig ikke, at de så bare lægger sig ned og venter på at blive væltet på et eller andet tidspunkt. De plæderer for, at de laver masser af politik, og de så sandelig også har en plan for resten af den her valgperiode. Mm. Så den mand, han er vant til at agere i modvind og håndtere kriser.
1: Også, der har været sådan flere korruptionsskandaler i Spanien. Det er vel dem, der gør mest ondt?
0: Ja, det er det, fordi at Sánchez jo selv kom til magten for efterhånden 8 år siden, netop på baggrund af korruption i det dengang regerende Partido Popular, det store konservative folkeparti. Så nogle af de her korruptionssager, som der har kørt, de gør ondt, fordi det er decideret det, som de sagde, som Sánchez sagde, at de ville udrydde, og de skulle til magten for at rydde af vejen. Andre af de korruptionssager, der kører, gør måske mindre ondt, kan man sige, på den måde, fordi det er i langt højere grad en storm i et glas vand, for eksempel sagen mod hans kone, som handler om, hvordan retssystemet i Spanien er indrettet. Men de skaber selvfølgelig stadigvæk dårlig publicity, og især er hensigten med nogle af de sager jo at få det højrefløjen, der ligesom antænder sagerne, og det højrefløjen, der satser på at få gevinst, altså at der er nogen, der bliver træt af Sánchez og hans regering.
1: Er der noget, Carsten Humlebæk, er der noget ved hans måde at kommunikere på, og hans måde at være politiker på, der provokerer særlig meget? Altså er han en, der provokerer, eller kan han også udglatte?
0: Altså, det viser sig jo i praksis, at han kan udglatte. Den mand har rent faktisk lært sig evnen at forhandle, og det er en ikke særlig almindelig kvalitet for blandt spanske politikere, fordi han er lykkes gang på gang på gang på gang, også igennem flere forskellige regeringstilblivelser, at få skabt flertal bag sig med alle mulige forskellige partier bag sig. Venstrefløjen og baskiske nationalister, baskiske separatister, katalanske nationalister, katalanske separatister, ender med faktisk jo at stemme for en hel del af de ting, og i øvrigt også at stemme ham til magten. Så han kan faktisk kunsten at forhandle. Det er måske ikke sådan, at det tager sig ud i virkeligheden i offentligheden, søgelys. Dertil mangler han er meget sådan korrekt og veltalende, men har måske ikke super meget karisma i forhold til sådan at få folkelige følgere, eller hvad man skal sige på den måde. Så der er nogle positive sider, og så også nogle bagdele måske ved hans udstråling.
1: Okay, og så er selvfølgelig hans politik, der provokerer særligt på den anden side af midten i spansk politik.
0: Ja, lige præcis. Altså den politiske situation for tiden i Spanien i de her år, der den efterhånden været længe, er meget polariseret. Så der er ikke ret mange ting, hvis overhovedet nogen, som de kan blive enige om hen over midten. Altså det gælder sådan set også nu her på baggrund af for eksempel de her forfærdelige skovbrænde. Altså at man ikke kan blive enige om at få lavet en national pagt imod klimaforandringerne og for at bekæmpe de her trusler, der kommer fra dem. På trods af faktisk, at en del af de konservativt ledede regioner skriger på sådan en pagt. Men det kan de indtil videre ikke sætte sig ned og snakke om.
1: Er der heller ikke enighed om, at hvad skal vi sige, situationen i SOTA er håndteret sådan okay fra spansk side?
0: Ikke hele vejen hen over det politiske spektrum, da det yderste højre Vox-partiet især altså kører den samme retorik som resten af højrefløjspartierne i Europa. Og da det konservative parti er afhængig af dem i stort set enhver sammenhæng, også hvis de eventuelt skal have magten en dag, så er det konservative folkeparti nødt til at lægge sig relativt tæt op ad Vox's indvandringskritiske diskurs. Så den kritik, der kommer der fra den yderste højrefløj, er, at det her problem, det har Sanchez selv skabt.
1: Carsten Humlebæk, tak for det. Tak for at være med.
0: Selv tak. God eftermiddag.
1: I lige måde til at fortælle lidt om den spanske premierminister Pedro Sanchez, en mand, der hopper sådan fra den ene krise til den anden, men umiddelbart også trives i det.
2: Ikke for så våde fødder.
1: Ja, præcis. Ja. Når Carsten Humlebæk er lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. Jeg har tændt for TV'et over hjørnet her. Ja. TV2 kører, der er jo Tour de France i de her dage. Kvindernes Tour de France. Jeg kan lige så godt sige det, som det er, Julie. Jeg kigger på kvindernes bryster.
2: Jeg er glad for, at du siger det, Ole, men jeg havde ikke spurgt.
1: Og det kan jeg sige, uden at det er upassende.
2: Ja, kan, vil jeg påstå, kan du det?
1: Det ja. Kan jeg ikke godt det?
2: Jo, det kan du.
1: Du ved godt, at vi skal
2: have noget. Jeg har læst manus.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi skal til Frankrig. Det er kvindernes tur. I dag er det enkelt start. Og så er det jo, altså alle detaljer er jo altså super tunet i deres påklædning, ikke? Deres hjelme, deres briller, der måden de sådan ligger henover styret på cyklen på. De skal være aerodynamiske, de skal være hurtige.
1: Ja.
2: Og så altså kan det jo overraske, at det er en ny form for snyd, mulig snyd, som handler om man gør sine bryster større.
1: Ja. Og det er faktisk blevet diskuteret. Det er blevet et emne forud for dagens etape. Det er en enkeltstart, de kører nu, altså enkeltstart, hvor de bliver sendt afsted en af gangen, når man kører helt solo, og så bliver der bare taget tid, og ja, vinderen er selvfølgelig den, der bruger kortest tid på dagens etape. Men i går aftes, der advarede den internationale cykelunions løbets rytter om, at der vil blive lavet grundigt tjek af, om de bar tøj eller andre genstande, der kunne ændre rytternes såkaldte morfologi, altså deres kropsform.
2: Altså, jeg vil gerne se en video af, hvordan de tjekker det. Ikke, der kommer en eller anden læge fra cykelunionen og bare
1: og hvad?
2: Befamler alle cykelrytterne. De står på en række, ikke?
1: Nå, og de hollandske medier har i hvert fald skrevet om det. Bragt her i weekenden en historie om, at flere af holdene i løbet var irriteret over, at der var nogle ryttere, det må så være på de andre hold, der brugte indlæg i deres sportsbehover til netop at snyde sig til større skålstørrelse og opnå en aerodynamisk fordel. Og her, det var her, altså da vi hørte om det ikke, så tænkte vi, hvordan hænger matematikken? Eller, ja.
2: At det er meget få sportsgrene, hvor det er en kæmpe fordel at have en stor barm.
1: Ja. Ja, overfor DR forklarer præstationsingeniør hos Team Danmark, Andreas Top Adler, at det kan have stor effekt.
2: Altså, fordi det bryder vinden på en måde.
1: Ja, det er noget med, hvordan vinden trækker forbi kroppen.
3: I fronten i ens enkeltstartsposition, der er det meget med, hvordan luften bevæger sig rundt om rytteren. Det vil sige, hvis man har en luftstrømning, der går sådan ind imellem armene, så det vil sige under, når man ser forfra, under hjelmen, ind imellem armene og ind på brystet. Der vil det i nogle tilfælde være en fordel, hvis man har en eller anden form for en udposning eller en udformning, eller i det her tilfælde en drikkedunk, en sportsbehov fyldt med noget, eller en radio, som presser luften ud og rundt om rytteren, i stedet for at luften ligesom bliver fanget ned mod sadlen og ind mod maven.
2: En udposning. Det er nok det mindst charmerende ord, jeg har hørt om bryster nogensinde.
1: Nå, landstræner, danske landstræner i landevejscykling, Mette Andersen, siger hun aldrig hørt om, at ryttere bruger indlæg i sportsbehover for at opnå en fordel.
4: Jeg har ikke hørt noget om lige præcis det der. Men når det er sådan sagt, så er der ingen tvivl om, at måder at få aerogains, der er faktisk rigtig kreative, og idéer udvikles hele tiden. Og UCI at jeg oplevede i år er meget opmærksom på det. Altså for eksempel, hvor man heller ikke har geler i sportsbehoverne mere. Og der har rytterne, især kvinderrytterne, tit kørt med deres geler der, fordi det er nemmere at få fat på dem, end at skulle række hånden om i lommen. Så det er ikke simpelthen decideret aerogenfunktion, men de er ligesom mere opmærksom på den der.
1: Okay, der er simpelthen, det har været en ting, at, man har, at de har geler, sådan de lige hurtigt kunne, og så få noget energi
2: ja.
1: På den måde. Og det må man så ikke mere.
2: Nej. Så skal de sidde et andet sted på tøjet, hvor de giver ligesom en eurogain.
1: Om på ryggen.
2: Ja, altså jeg er stadig interesseret i, hvordan de tjekker det der.
1: Ja. Ifølge flere cykelmedier er det blevet foreslået, at kontrollen kan blive foretaget i et privat telt af et kvindeligt medlem af løbsjuryen. Og jeg ved ikke, om det vil det så være okay? Eller vil det ikke stadigvæk være mærkeligt?
2: Sådan lidt lufthavnsmærkeligt.
1: Sådan lidt lufthavnsmærkeligt, ja. Måske skal de have sådan en lufthavns-ting, som de så ligesom går igennem og bliver scannet. Ja.
2: Ja.
1: Jamen, dagens cykelhistorie.
2: Tingbjerg, altså bydelen i det nordvestlige København, har siden lørdag været plaget af voldsomme uroligheder med container og biler, og endda et forsamlingshus er der blevet sat ild til.
1: I dag har beboerne vil de gerne vise, at de har fået nok. Der er blevet indkaldt til det, de kalder en fredelig borgerdemonstration, og de her uroligheder kædes sig sammen med den episode, der udspillede sig i lørdags, hvor en 22-årig fører af en bil blev skudt af politiet, da han forsøgte at stikke af. Det var en Green Mobility, en delebil. Og i øvrigt så er han blevet sigtet af ham her, den 22-årige, for at forsøge at ramme betjenten med bilen.
2: Ja, lige sige, han er ikke død. Hans tilstand er stabil.
1: Med os nu har vi Camilla Schøler Fast, der er reporter her i DR med os fra Tingbjerg. God eftermiddag.
5: Mange tak.
1: Camilla, demonstrationen begynder om 10 minutter. Du er der som, ja, på arbejde som journalist. Hvor mange er I ellers?
5: Det er jeg, og det er jo faktisk nede ved det her forsamlingshus, som I også nævner, hvor der har været uroligheder i løbet af weekenden. Hvis jeg rykker mig lidt nærmere herover af, hvor at den her demonstration skal afholdes, så kan jeg faktisk se, at der er brandmærker op ad væggen. Men hvis jeg lige kigger rundt her ned til demonstrationen, så er der mødt en del op indtil videre. Jeg vil faktisk skyde det omkring 5, 10, måske omkring de 30 stykker, og så en del frivillige også hernede.
1: Hvad skal der ske? Hvad er planen?
5: Planen, det er faktisk, at de samles her. Jeg nåede lige at tale med nogle af dem inden, men der er i hvert fald sat nogle kaffestationer op. Så er der lavet en højtaler heroppe, og så en lille bænk, som så skal agere lidt som en scene, hvor der måske skal være en tale eller to, eller i hvert fald lige samle folk hernede. Og så er der altså meningen, jeg talte med nogle af arrangørerne tidligere, omkring, at det er for at skabe noget dialog omkring det, der er sket herude de seneste dage, og hvordan man kommer videre og så videre herude. Og det er altså det folk, de er mødt op for at støtte op omkring, hvordan man får et mere fredeligt herude.
2: Camilla, hvem er det, der er mødt op til sådan noget? Er det unge, gamle, kvinder og mænd? Hvem er det?
5: Det er faktisk meget blandet. Faktisk, hvis jeg bare lige kigger over til min venstre side, så er det jo et fælleshus, eller hvad man nu skal kalde det hernede. Så der er også lige et gyngestativ, hvor jeg i hvert fald kan se, at der er en lille dreng, der gynger på. Men så er der så også folk med rollator, og faktisk lidt alt midt imellem. Både unge og gamle er faktisk dukket op. Jeg tror også godt, nu sagde jeg 30 før, men jeg tror godt, vi kan sige, at det er omkring de 45, vil jeg skyde det til lige nu, hvis jeg bare skulle lave en hurtig optælling.
1: Er der sådan en overskrift? Er der et fælles budskab, de går med, eller hvordan er det blevet kommunikeret?
5: Ja, altså deres overskrift for det her møde eller demonstration, hvad vi nu skal kalde det, det er jo Tingbjerg står sammen. Og det er netop for at vise, at man i de her dage, som, hvor der har været uro herude, at man så viser, at man står sammen for et fredeligt Tingbjerg. Det er så altså et af hovedbudskaberne, som de gerne vil ud med her til eftermiddag og... Ja.
1: Ja. Det lyder som om, der er god stemning om bagved dig.
5: Ja, man kan da måske kan jeg lige ane et lille grin, men det er også ved at blive fyldt godt op i kaffen med både mælk, og man kan også godt tage sin kaffe sort, hvis man er mere til det herude. Så folk er ved at finde sig til plads, og det er heller ikke sådan en demonstration, hvor de skal gå en masse. Det vil man jo ellers måske ikke tro. Men det er faktisk en demonstration, hvor man er samlet og skal tale sammen, og der er lagt op til, at der skal være dialog herude.
1: Camilla Schøler Fast, tak for at være med os og lige fortælle kort for Tingbjerg.
5: Det var slet.
1: Camilla er altså reporter her i DR.
2: Skal vi lige nå ind radioavisen, at der på amerikanske medier på nyhedstjenesterne florerer lige nu historien om, at amerikanske ministre tror på snarlig aftale med Iran. Det er både udenrigsminister Marco Rubio og finansminister Scott Bessent, som har været ude at sige, at der snart kommer en aftale om Hormuzstrædet. Bessent siger til amerikanske medier, at det kan blive tirsdag, det kan blive onsdag. Det har fået oliepriserne til at falde, efter han siger det. Det er sådan lidt en historie, vi værer os lidt mod at gå helt ind i, fordi iranerne siger, at de ikke forhandler med amerikanerne. De siger, at vi forhandler med Oman om strædet.
1: Ja. Vi har også hørt det før, ikke? Der kommer en god aftale i morgen.
2: Ja. Vi har hørt det før.
1: Så vi må se. Forhåbentlig for alle, så kan der blive lavet en eller anden slags aftale. Men lige om lidt en radiovis. Klokken er 17. Lige om få sekunder efter, det er selvfølgelig en times mere PET-orientering. Vi skal blandt andet forbi det EU-møde, hastemøde, der blev holdt her til eftermiddag om migrationssituationen, om situationen, der opstod ved den spanske eksklave Ceuta. Men det er senere. Nu er der radiovis.
6: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis og anden halvdel af dagens PET-orientering. Så indtil da, så kan vi lige lytte til This Is My Life med Gasolin.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0% og -6%. Så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
2: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
1: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
3: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancards. Kæden har fået stjålet varer for flere hundredtusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
4: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved Kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden, og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
5: De danske svinebønder er hårdt presset i øjeblikket, for prisen på grisen den er historisk lav. Grisenoteringen, altså den kilopris, de får slagterierne, den er så lav, at de i øjeblikket får mindre for grisen, end det har kostet dem at producere den. Og det får nu formanden for Danske Svineproducenter til at kritisere Danish Crown for ikke at kunne give en bedre pris. Vi spørger, hvordan Danish Crown skal holde prisen op i et internationalt marked. Det gør vi om små 10 minutter.
6: Måske er tiden inde til at få undersøgt, hvor meget indflydelse og kontrol islam og Israel har i Danmark. Så skriver løsgænger Jakob Harris i sin Facebook-gruppe i et opslag, og han afslutter, hvad mener du, hvor meget styrer islam og jødedommen i Danmark? Christian Vigilius, der er konservativ integrationsordfører, er med egne ord blevet edderspændt rasende over det opslag, som man kalder en afsporing af debatten. Vi tager debatten, vi taler med dem begge to i den her time af P1-orientering.
5: Hvis man bevæger sig rundt i København i disse dage, så kan man måske tænke, at der er sådan ret mange meget slanke mennesker med meget store solbriller. Og det er, fordi der er modeuge. Og hvis der er noget, der er moderne, så er det at være tynd. Man kunne sige stadig, jo, efter årevis, hvor vi ellers har talt om kropspositivisme og diversitet og mangfoldighed. Så hvorfor egentlig? Hvorfor går det den vej? Og har modeugen som stor institution et ansvar? Det ser vi på, inden klokken den bliver 18.
6: I studiet i dag, Julia Toft og Ole Brink. Vi begynder i EU, i Spanien og med krisen, migrantkrisen i Ceuta i sidste uge. Der var derfor indkaldt til virtuelt EU-hastemøde i dag. Mødet mellem EU-ministrene kom i stand efter, at 22 regeringschefer, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, skrev et fælles brev til EU og opfordrede til handling. Den danske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov deltog i mødet og var efterfølgende godt tilfreds.
7: Vi havde en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder, den skal gøres bedre. Og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømme, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
6: Vores kollega, DR's EU-reporter i Bruxelles, Anne Sandager, er med os nu. God eftermiddag, Anne.
8: God eftermiddag.
6: Hvad kan vi så sige? Hvad kom der ud af mødet i dag?
8: Det er et uformelt møde, så det, man nok mest fik ud af det, det var, at EU-landene fik fakta på bordet. Hvad skete der rent faktisk i de her meget dramatiske døgn på Ceuta i sidste uge? Og så brugte EU-ministrene lejligheden til at vise solidaritet med Spanien og rose den ret hurtige indsats, Spanien har gjort for at inddæmme den her migrationskrise.
6: Og EU har så blandt andet tilbudt Spanien økonomisk hjælp, der skal bidrage til at styrke beskyttelsen af EU's ydre grænse. Hvad er det for en hjælp, og hvad kommer det til at indebære?
8: Jamen, konkret, altså, initiativerne er ikke så konkrete endnu. Man har fra EU-kommissionens side lagt op til, at der skal nogle tiltag, der bliver fremlagt frem mod et EU-topmøde her i oktober. Og det kan blandt andet være økonomisk støtte, men også kigger man på, hvordan man kan styrke samarbejdet med lande uden for EU, så potentielle migranter i højere grad bliver i deres hjemland frem for at søge mod Europa.
5: Anne, du nævnte det her med ros til Spanien. Altså, de sidste par dage har vi hørt meget om kritik af Spanien, og skulle de smides ud af Schengen, og der er nogen, der har været, Giorgia Meloni blandt andet, har været rigtig farvet og vrede. Hvad er der blevet den kritik?
8: Det er et rigtig godt spørgsmål. Først og fremmest så er det jo kommet frem, at de fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land under ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen på dagens møde.
6: Mm. Kom der noget frem i forhold til altså baggrunden, årsagerne til, at der sådan, det virker som om nærmest i løbet af få timer, så var der, ja, de spanske myndigheder siger nu 72.000 marokkanske, primært unge mænd, migranter, der svømmede rundt og endede for at komme ind i Ceuta. Altså baggrunden for det, hvordan kom der noget om det frem i dag på mødet?
8: Den officielle forklaring fra EU-kommissionen, det er, at migrantstrømmen kan skyldes både menneskesmuglernetværk og så en misinformationskampagne på sociale medier. Ret opsigtsvækkende kom det jo frem under hastemødet i dag, at russiske aktører har lavet flere tusind opslag om Ceuta og om Marokko med misinformation frem mod den her krise i sidste uge.
6: Mm. Er det sådan, altså kan vi sige nu, at der er tillid i EU-kredsen til, at Spanien fremover vil kunne beskytte Europas ydre grænser på en forsvarlig vis?
8: I dag handler det i høj grad om for EU-ministerne at bruge lejligheden til at rose Spanien. Men vi ved jo også fra en dansk kontekst, at ikke alle partier har lige stor tiltro til Spanien og spansk migrationspolitik, for eksempel Dansk Folkeparti. Så jeg tror bestemt ikke, at det sidste kapitel er skrevet i den historie.
6: Mm. Men sådan i forhold til EU-niveauet, der var fra de andre EU-lande, der blev udtrykt tilfredshed med den spanske indsats i forhold til det, der skete her i den forlængede.
8: Ja, også i forhold til de eksperter, jeg har snakket med, så mange mødet i dag som en mulighed for, at de her parter, der har smidt gensidige beskyldninger mod hinanden i den forgangne uge, at man ligesom kunne komme ned fra træet, så at sige, og finde noget fælles fodslag.
6: Anne Sandager, tak for det. Tak for at være med.
8: Selv tak.
9: Det er jeres reporter i EU-reporter i Bruxelles.
5: Europa flyder over med svinekød. Siden et udbrud af afrikansk svinepest i Spanien, så har spanierne ikke længere kunne eksportere til store internationale markeder, som for eksempel Kina. Og derfor har vi lige nu i Europa flere svin, end vi kan spise. Og det betyder, at prisen, den såkaldte grisnotering, som er den kilopris, danske slagterier betaler for svinekød, har ramt et historisk lavpunkt på 6,90 kr. Per kilo. Og med så lav en pris, så taber svineproducenterne nu penge, hver gang de afleverer en gris til slagtning. Og det har fået dig, Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter, til at kritisere Danish Crown. Hvad er det, Danish Crown har gjort galt, ifølge dig?
10: Jo, men hvad er det, de har gjort galt? De har ikke været i stand til at give os en konkurrencedygtig notering, så vi kan konkurrere med vores europæiske kollegaer. Og det vil jo sige, at PT, der har de danske svineproducenter et betydeligt større tab per gris, de producerer som vores konkurrenter ude i Europa.
5: Og hvis man så sidder og tænker, om det må vel være udbud og efterspørgsel, der definerer den pris. Er det ikke det, I som svineproducenter må forholde jer til?
10: Jo, det gør vi også. Vi er også vant til, at det går op og ned, og i nogle perioder er det godt. Det, der er lidt atypisk lige nu, det er som sagt, som det bliver sagt i indledningen, at grunden til, at vi har for meget svinekød i Europa, det er fordi, at Spanien fik svinepest, og så er de afskåret fra at eksportere til nogle markeder. Og de markeder, man så er blevet afskåret for på spansk side, dem har man ikke været i stand til fra dansk side og Europa og sørge for at sælge til, i stedet for sådan, at man ligesom kunne omfordele det her kød. Og det gør jo så, at vi står betydeligt ringere stille i dag end vores konkurrenter i Spanien og i Tyskland også for den sags skyld. Det vil sige, at vi betaler sådan en betydeligt lavere pris, end vores europæiske kollegaer gør.
5: Og hvor frit er det her marked? Altså, kunne du i princippet bare sælge til et slagteri et andet sted end Dansk Farm?
10: Ja, det er ikke så simpelt, fordi at, vi har jo der er både nogle kontrakter for os, der leverer til de danske slagterier, og det er også super godt, der er det. Og det er jo heller ikke sådan, det er omkostningsfrit at eksportere, og vi ønsker det egentlig heller ikke. Vi vil egentlig helst holde de her slagtesvin i Danmark, og så slagte dem i Danmark, fordi det må trods alt være det, der giver mening.
9: Tror du ikke, Danish Crown sådan set gerne vil, hvad skal vi sige, sætte en så retfærdig og vel egentlig også så høj pris som muligt, samtidig med, at hvad skal vi sige, virksomheden, ja, regnskaberne skal jo hænge sammen for Danish Crown også.
10: Jo, det er jo klart, at de kan jo ikke betale flere penge, de har jo. Men de er jo ikke anderledes, som at vi plejer at sige, at vi danske svineproducenter, vi er de dygtigste i Europa, vi er de mest effektive i Europa til at producere et kilo kød, og gøre det med lavest mulige omkostninger på lige vilkår, måske endda en lille smule ringere vilkår, fordi vi er utrolig dygtige og effektive. Og det er jo egentlig bare det samme, vi har lidt opråb til slagterierne. Altså, I se nu, at det mindste at blive de dygtigste slagterier i Europa, det er vel ikke for meget at forlange, når vi nu er de dygtigste producenter, der ejer.
9: Og hvorfor er de ikke det, de danske slagterier?
10: Jamen, altså det kan jeg jo ikke fortælle direkte, hvorfor de ikke er jo, men blandt andet, når man ikke har været i stand til at sælge de mange tusind ton, som spaniolerne nu har mistet, at man der har tabt konkurrencen til brasilianerne, Sydamerika blandt andet, som producerer under betydeligt ringere vilkår, end vi gør i hvert fald, og vi burde have mange fordele på sporbarhed og alt muligt andet, men det har man ikke været i stand til, fordi det åbenbart er pris. Så det er der, hvor vi mener nu, at man har sovet i timen og troet, at det kom nok lidt af sig selv, og det ville omfordele det her. Det gør jo så, at vi står med en så lav notering, som vi ikke har fået i årtier, og som gør PT, at hver gang vi sælger en gris på slagteriet, jamen, så har vi et tilsæt per gris på ca. 400 kroner, og det kan vi jo ikke holde til i længden i hvert fald.
5: Vi har selvfølgelig forsøgt at få et svar fra Danish Crown med i udsendelsen. Det har ikke været muligt at få et interview. I stedet så sender Niels Duedahl, som er administrerende direktør i Danish Crown, han skriver sådan her til os. Vi står i en svær situation, hvor eksporten til Asien er i kraftig tilbagegang, samtidig med at antallet af grise er steget i Europa. Siden april er priserne faldet med 30% i Europa, og denne nedgang rammer alle slagterier. Det sætter sig hårdt på noteringen, og vi kæmper hver dag for at sikre bedre priser til vores andelsejere, da lønsomheden på gårdene er vores første prioritet. Hvad mener du, at Danish Crown skulle gøre?
10: Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at Danish Crown, de gør der alt, hvad der står i deres magt. Vi skal også huske, at Danish Crown er ejet af danske landmænd. Så jeg er da ikke i tvivl om, at de prøver der at gøre det, de kan bedst muligt. Det kan vi jo ikke pege fingre af, men vi kan jo pege fingre af og sige, at vi er ikke det dygtigste slagteri i Europa, når tyskerne bliver betalt mere end 2 kroner mere per kilo, end vi gør jo. Så er der jo noget galt der, når vi burde have de samme markeder tilgængelige. Så jeg synes, det er fint nok, og jeg negligerer ikke, at man kæmper, og jeg tror heller ikke, man underbetaler bevidst, kan man sige. Man betaler det, man har i kassen, PT. Men derfor behøver det jo ikke at være godt nok. Det svarer jo til, at jeg stillede mig tilfreds med mine produktionsresultater, hvis de var ikke de bedste. Og det gør jeg ikke før, at vi er de bedste. Og det er jo lidt det samme her, hvordan det er, man ligesom sætter det op. Så jeg har jo en forventning til, at de kæmper endnu hårdere, end de nogensinde har gjort, fordi de har aldrig betalt så dårligt i det europæiske marked.
5: Og hvordan, altså situationen her med eksporten til Asien, der falder kraftigt, antallet af grise stiger i Europa. Altså handler det her også om, at der bliver produceret mere, end markedet kan bære i Europa? Der bliver produceret for mange svin?
10: Jo, det er jo klart. Altså lige nu, der er der for mange grise i Europa, fordi at spaniolerne har mistet deres eksportmarkeder, ikke? Som de har baseret det meget på de senere år. Hvis vi ser de sidste 5-7 år, der har den spanske svineproduktion stormet frem og har udvidet eksplosiv jo, baseret på nogle markeder til tredje lande jo, som så lige pludselig er væk jo. Så det er jo klart, at det vil give nogle bump på vejen. Men det er jo bare dem, at vi producenter har haft en forventning til, at vores slagterier har været i stand til ligesom at kanalisere det kød den vej, så det trods alt kun blev et lille bump, i stedet for, at vi har fået et gigantstort bump nu, som ingen danske svineproducenter er i stand til at absorbere i deres økonomi over en længere periode i hvert fald.
5: Mm. Og du siger, at der er en overproduktion i Europa. Er der også en overproduktion i Danmark så? Altså, kan man skille de ting ad?
10: Det kan man jo sige. Jo. Man kan jo sige, at dem, der bliver tilbage nu, det er jo dem, der kan producere et kilo kød med laveste omkostninger, fordi at dem, der har de højeste omkostninger, de dør først. Vi lever i et frit europæisk handelsmarked, jo. Så man kan jo sige, om der er for mange grise i Danmark, eller der er for mange grise i Spanien. Der er i hvert fald for mange på det europæiske marked. Og så kan man jo sige, at dem, der forsvinder først, det er dem, der løber tør for penge først.
5: Tror du, vi kommer til at se mange konkurser det næste halve hele år?
10: Det håber jeg ikke. Jeg håber, at det kommer til at vende hurtigere, end vi regner med, og det hele ser så sort ud lige nu, og jeg er stadigvæk positiv i særdeleshed på dansk svineproduktions vegne, fordi vi er så super effektive og dygtige til at gøre det, vi gør. Og så er jeg da helt sikker på også, at slagterierne, de skal da nok vinde nogle af de markeder, de har tabt nu her.
5: Tak fordi du var med her, Jeppe Bloch Nielsen.
10: Velbekomme.
5: Formand for Danske Svineproducenter. Og som nævnt, vi vil gerne have et interview med Danish Crown. Det har ikke været muligt.
9: Alle religioner skal kunne diskuteres og kritiseres efter de samme standarder i Danmark, men det skal være fair og retfærdigt. Sådan skrev løsgænger Jakob Harris forleden på sin Facebook-profil, og så fortsatte han: en fri og oplyst debat kræver, at vi er konsekvente og ikke selektive. Islam versus jødedommen har begge: omskæring, spiser ikke bestemte fødevarer på grund af Gud, kønsopdeling, religiøs hovedbeklædning, koster den danske statskasse millioner at beskytte, kommer begge fra Mellemøsten. Jakob Harris, god eftermiddag.
11: Ja, god eftermiddag.
9: Ja, sådan skrev du. Du valgte ind for Borgernes Parti, men nu løsgænger i Folketinget. Det, jeg lige læste op her, det er sådan en del af et længere indlæg, du har skrevet, hvor du også skriver, når kønsopdeling i muslimsk optog bliver kritiseret som udansk, er det så ikke fair at spørge, hvad med jøderne og andre religioner? Hvad er det præcis, du savner i den her debat?
11: Jamen, det er jo lighed for loven og debatten. Altså, jeg synes, hvis vi anerkender, at der skulle være noget, der er et problem eller udansk, så kan vi jo ikke kun sige, at det er en religion, så er vi da nødt til at påpege det med de religioner, som har det samme.
9: Og det vil sige, at de andre religioner, altså jødedom for eksempel, den er også udansk?
11: Ja, det vil jeg jo mene, hvis man stempler noget som at være udansk, hvis det skal være kønsopdeling. Jamen, så kan man jo ikke kun sige, at det er islam, der er problemet. Så er man da også nødt til at sige, at der er da også andre religioner, der kønsopdeler. Men jeg vil så også sige, at det ikke er mig, der som udgangspunkt har et problem i det. Og det er heller ikke jøderne, der har et problem med det. Og det er heller ikke muslimerne, der har et problem med det. Det er som rent folk, der kigger på optoget eller synagogen udefra, der har et problem med det.
9: Du skriver også, i Danmark har vi religionsfrihed, og derfor bliver det en mærkelig debat for mig, hvis nogle religioner må, og andre ikke må. Det er også det, lidt du er inde på her. Alle religioner skal kunne diskuteres og kritiseres efter de samme standarder i Danmark, men det skal være fair og retfærdigt. Bare lige en gang til, hvor er det, debatten bliver mærkelig for dig, Jakob Heis?
11: Jamen, det bliver mærkeligt, når vi skal snakke om, at man ikke må kønsopdele i en svømmehal, men man må godt kønsopdele i en synagoge, for eksempel. Fordi, det, som jeg har forstået det, så er det begge to i et lukket samfund, hvor man har en religiøs agenda, der står bag og siger, at man i synagogen, der kønsopdeler vi på grund af Gud, og over i svømmehallen, der kønsopdeler vi på grund af profeten Mohammed, ikke? Eller Allah, eller hvem der er. Og det synes jeg bare bliver mærkeligt, at man i en religion, der skal vi snakke om det, og en anden religion skal vi ikke. Fordi i bund og grund burde vi jo bare snakke om religiøns kønsopdeling, at vi for eller imod. Ikke?
9: Så du savner, gør du det lidt mere kritik af jødedommen i Danmark?
11: Nej, overhovedet ikke. Jeg har mere kritik af den debat, der foregår derude. Du kan jo se, bare ved at have hævet den op, så er der ovenikøbet en folketingspolitiker, der har måttet hive Adolf Hitler-kortet.
9: Det har jeg ikke lige set.
11: Nej, det, jeg tror, det var Mads Strange, der var ude for Liberale Alliance og mener, at det var antisemitisk og noget Hitler noget, ikke? Og det er jo lidt det samme med, at de konservative også har været ude at skrive, at der kan være noget antisemitisme omkring det, og det handler ikke en skid om antisemitisme. Det handler om, at det er Danmark, og det er danskerne, og den danske kultur, vi arbejder ud fra i Danmark, og hvis der kommer nogle religioner udefra, som er udanske, som er noget af det her, de bliver kritiseret for i det her islamoptog, jamen så lad os da snakke om alle religioner, som i så fald gør det samme.
9: Jakob Heis, vi har jo Christian Vigelius med i studiet, konservativ integrationsordfører, og det er ham, du henviser til, tror jeg, her. Velkommen, Christian.
12: Mange tak.
9: Du skriver du, edderspændt rasende over at læse Jakob Heises opslag. Hvad var det, der gjorde dig så rasende? Hvad er det, der gør dig så rasende ved det, han skriver og siger her også?
12: Jamen, det er, at det er et opslag, der grundlæggende stinker af antisemitisme. Og jeg bliver nødt til at sige det, som det er, og jeg synes, der er noget flot i, at man kan skrive et opslag, hvor det er, man gentager alle mulige gamle antisemitiske konspirationsteorier, og så bliver man fornærmet, når folk påpeger det, og siger, at folk de trækker Hitlerkortet. Og jeg ved ikke, om Jakob Heis han har glemt, hvad han selv har skrevet, men så vil jeg anbefale, at han lige læser det igen. Han skriver blandt andet, at man skal undersøge, hvilken indflydelse jødedommen og Israel har på Danmark. Og jeg må bare sige, at det lugter langt væk af en af de ældste og mest sejlede antisemitiske konspirationsteorier, som er, at der er en eller anden sionistisk hemmelig klub, der styrer samfundet.
9: Mm. Så når du taler, du siger, han er en del, eller hvad skal vi sige, taler ind i en konspirationsteori, hvad er det så for en konspirationsteori, du synes, du kan læse ud af det, Heis skriver?
12: Jamen altså, for det første, at blande jøder ind i en danskhedsdebat giver ingen mening, og sammenligningen med den kritik, der er muslimske parallelsamfund, har bare ikke nogen gang på jord. Altså, den jødiske minoritet har været i Danmark i over 400 år. Det er en del af den danske kultur, det er en del af det danske fællesskab. Når vi kritiserer islamiske grupperinger, når vi kritiserer, at der er nogle islamiske parallelsamfund, så er det fordi, at der er kommet en anden kultur til, som strider imod den danske kultur. Det problem har vi overhovedet ikke med den jødiske minoritet, så derfor kan man spørge sig selv, hvorfor er det, at Jakob Heis lige pludselig vil til at problematisere den mest udsatte etniske minoritet, der overhovedet er i Danmark? Og samtidig så skriver han så, at man skal undersøge, hvilken indflydelse Israel og jødedommen har på det danske samfund. Og det er en af de ældste og mest sejlede antisemitiske konspirationsteorier, at der skulle være en eller anden sionistisk hemmelig loge, der styrer vores samfund. Og hvis ikke Jakob Heis er klar over, at det er det, den antisemitiske stereotyp, han aktiverer, så bør han være det, når det er, han skriver det på offentlige profiler, særligt når han er medlem af Folketinget.
9: Jakob Heis?
11: Ja, men det var en masse vrøvl, der blev sagt der, fordi der er jo hverken noget af det, som han hentyder til her, som der er skrevet i mit opslag, eller som jeg har sagt på noget tidspunkt. Så det her med hemmelige loger, sådan noget, det må stå for hans egen regning. Det eneste, jeg siger, det er bare, at vi skal have lighed i debatten, og vi skal have lighed i loven. Det mener jeg ikke, vi har, når vi snakker om, at jeg tror, det kom som udspring af det her muslimske optog, hvor der var nogle kvinder, der skulle på bæres, og nogle mænd, der skulle på forrest. Det vil jeg gerne diskutere, men så er vi jo nødt til at diskutere om al kønsopdeling i religiøse forbindelser.
13: Og det er egentlig det, mit opslag går ud på.
9: Så du kan ikke, du kan slet ikke genkende, at du med sådan et opslag her, og når du siger det også, taler ind i en fortælling, der er rundet af en konspirationsteori om, hvad jøder gør og siger, hvad jødedommen står for?
13: Ja, for jeg synes, det er super ærgerligt, at det er de to yderfløje, der altid skal bestemme, hvad debatten skal handle om. Fordi enten så støtter du Hamas, eller også støtter du zionismen. Man kan aldrig nogensinde have den her debat, og så gøre den super. Og det er jo, synes jeg, super ærgerligt, fordi nu sidder Christian trods alt også i Folketinget, og jeg havde håbet, at debatniveauet var højere end det.
12: Ja, men så vil jeg anbefale, at du går ind og læser dit eget opslag igen, Jakob Harris. Du skriver, at hvis vi skal være ærlige, så påvirker jødedom og Israel også Danmark i deres retning. Og det er vigtigt at undersøge, hvilken indflydelse, kontrol islam og Israel har i Danmark. Og hvis ikke det er at tale ind i en antisemitisk sentens, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Og det er jo det, man skal være opmærksom på. Han skriver også, at noget, som islam og jødedommen har til fælles, det er, at det koster den danske statskasse millioner af kroner at beskytte dem. Jeg har ikke hørt om millioner af kroner, der går til at beskytte den muslimske minoritet, men jeg ved, at der er behov for døgnbevogtning ved den jødiske synagoge i København. Og det er altså ikke fordi, at jøder i Danmark gør krav på en eller anden særlig form for beskyttelse. Det er fordi, der er en særlig trussel mod jøder. Det er fordi, de risikerer at blive slået ihjel. Det er fordi, vi har haft terrorangreb i Danmark, der har været målrettet jøder. Og du problematiserer det i et opslag, hvor det er, du siger, at jøder på en eller anden måde er udanske. Det synes jeg simpelthen er beskæmmende.
13: Ja, men det er jo fint, at du har lavet din egen tolkning. Men det er jo ikke sådan, at jeg opfatter mit opslag. Jeg opfatter sådan set bare mit opslag, at man skal have lighed for debatten og for loven. Og de jøder, som der er i Danmark, ja, det er fuldstændig rigtigt, at der er en anden befolkningsgruppe, som jagter dem. Men jeg vil jo ikke sige, at det opslag, jeg laver, det handler om det. Det laver bare en sammenligning i forhold til, at begge befolkningsgrupper, jamen, de er på en formskæring og så videre, ikke? Så det er den sammenligning, jeg bruger i det her. Men når du så siger det her med indflydelse, så mener jeg jo absolut, at der er flere unge politikere, der har været på studierejser ned til Israel, og vi sender våben ned til Israel. Så jeg anerkender 100%, at Israel prøver at gøre indflydelse på den danske politik, så de kan få nogle kroner og øre til at støtte deres krig. Og men, det gør muslimerne og islam og Hamas jo også.
9: Men hvad er det med jøderne i Danmark at gøre?
13: Nå, men vi kan jo ikke snakke Israel uden at snakke jøder, jo.
9: Der er vel forskel på en religion og så en stat? Altså, ja, jøderne i Danmark er jo ikke vel ansvarlige for, hvad Israel gør og ikke gør.
13: Nej, men absolut, men nu kan man sige, at det opslag også laver, den slutter af med det, og spørgsmålet er, hvor stor indflydelse Israel har på Danmark. Og det er egentlig det, mit spørgsmål det går på.
9: Og dit eget svar på det?
13: Jamen, jeg synes ikke, at vi skal sende våben til krig.
9: Så dit eget svar på dit spørgsmål, hvor stor indflydelse har Israel på Danmark?
13: Ja. Jamen, mit spørgsmål er dog, fordi jeg aner det faktisk ikke. Det er jo ikke gennemsigtigt i det danske Folketing eller i den danske budgetkasse om hvor mange penge. Fordi så kan vi jo sige, at vi støtter også virksomheder, som sender våben dernede. Så det synes jeg er et problem. Jeg har været ude at sige andre opslag, at jeg synes, at Danmark skal være krigsneutrale. Og vi skal ikke tage parti i en krig, som ikke er vores.
12: Ja, jeg må bare sige, jeg synes egentlig næsten, det kan stå for sig selv. Altså det, som Jakob Harris begår her, det er jo klassisk antisemitisk kollektiv ansvarliggørelse af jøder. Giver dem simpelthen skylden for staten Israels ageren. Og det er sådan set også en del af den klassiske sådan antisemitiske teorier, der er i vores samfund, at man på den måde kan lægge dem til grund. For det synes jeg også, det som Jakob Harris siger, det her med, at det yder fløjene, der dominerer den her debat. Altså på den ene side har man Hamas, og på den anden side har man zionister. Der må jeg bare sige, det synes jeg godt nok er en kreativ definition af, hvad der er yderfløje i den her debat. Altså på den ene side, der har vi en terrororganisation, hvis erklæret mål er at udslette jøder, udrydde jøder. Og på den anden side, så har vi sionister, som går ind for, at der skal eksistere en stat, der hedder Israel. Så det er fuldstændig blandet sammen, og det der med at stille et spørgsmål, det er jo ikke et neutralt spørgsmål, der bliver stillet. Det er jo insinuationskunst. Altså, hvad er det mon for en indflydelse, jødedommen og Israel har i Danmark? Jamen altså, jeg vil gerne høre, altså, hvad er det for nogle samfundsinstitutioner? På hvilke planer i det danske samfund er det, at Jacob Harris mener, at jøder sådan styrer vores samfund?
14: Har du svar på det, Jacob?
11: Nej, det er jo præcis derfor, jeg stiller spørgsmålet. Og det er jo derfor, jeg netop også skriver i opslaget, at det nok er på tide, vi begynder at undersøge det, fordi jeg mener ikke, at Danmark skal deltage i en krig.
12: Ja, og så er det
11: spørge Christian, synes du, vi skal sende våben til Israel?
12: Jamen, altså, Jacob, kan du ikke selv se, hvad det er, du gør her? Du tager en jødisk minoritet, og så blander du det ind i en udenrigspolitisk debat om, hvordan vi skal forholde os til staten Israels ageren.
11: Nej, det er jeg ikke enig i. Det er dig, der blander tingene sammen. Jeg siger bare, at når vi er herhjemme og debatterer, så skal vi kunne snakke om lighed for loven, og vi skal kunne snakke om lighed i debatten. Det er det, det handler om herhjemme. Og så er mit spørgsmål, hvor stor indflydelse har Israel og islam, skriver jeg desuden også, egentlig på det danske folketing. Mm.
9: Kan man, må jeg lige hoppe to skridt tilbage her, Christian Vigilius? Kan man tage den her diskussion, som Harris jo også rejser, nemlig lighed i debatten? Altså, der er jo, det er jo faktuelt rigtigt, at der også bliver kønsopdelt i synagogen. Og det bliver jo ikke diskuteret noget særligt, er pointen så for Jacob Harris. Så siger han, vi skal jo kunne diskutere begge dele, også kønsopdeling i muslimske samfund og kønsopdeling i synagogen. Kan man have den debat i Danmark uden at ende derude, hvor du synes, at Harris ender i noget antisemitisme?
12: Man kan godt have den debat, hvis man foretager den på de rigtige præmisser i den rigtige kontekst, men det, som er baggrunden for den her debat, det er, at der har været det her kæmpe islamiske optog på Nørrebro, hvor det var ude i offentligheden, så har man adskilt kønnene. Der er altså forskel på det, ligesom at invadere det offentlige rum, og så promovere sin kønsadskillelse, som bunder i et islamisk syn på kønnene. Og så at man internt i synagogen har en kønsopdeling. Der er en forskel der. Men udover det, grunden til, at vi kritiserer det islamiske optog og den kønsopdeling, der er, det udspringer jo af en udlændingepolitisk debat, der handler om, at vi har et problem med islamiske parallelsamfund. Og det er den kontekst, Jacob Harris taler ind i, og det ved han jo også godt. Den eneste grund til, at udlændingepolitikken fylder så meget i Danmark, det er, fordi vi har et stort problem med indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor islam er den dominerende religion. Så derfor giver det slet ikke mening at sammenligne de to grupper, også fordi, og det vil jeg gerne lige gentage, den jødiske minoritet er en del af Danmark. Det har de været i mere end 400 år. Så jeg ved ikke, hvor det er, Jacob Harris gerne vil hen med det her, men jeg er da bange for, at vi lige pludselig skal til at problematisere, at der findes jøder i Danmark.
9: Er der et problem, Jacob Harris, i forhold til det jødiske samfund i Danmark?
11: Nej, jeg har ingen problemer med jøder.
12: Så tænk over, hvad det er, du skriver. Fordi altså, du kan bare kigge ned i dit eget kommentarspor. Altså, heldigvis er der en del, der korrekser, der påpeger, at dit opslag stinker antisemitisme. Men man kan også se, at der på den ene side, og der kan vi tale om yderfløjene, der er også nogle fundamentalistiske muslimer, der gælder fuldstændig ret, og det er på tide, at vi gør op med den indflydelse, som sionisterne har i det her samfund. Og så har vi nogle højre nationalister med sådan viking som profilbillede, som også giver dig ret. Altså, giver det slet ikke anledning til refleksion hos dig, hvad det er for nogle antisemitiske stereotyper, du aktiverer, når du skriver sådan et opslag?
11: Det bliver for useriøst. Jeg skulle sidde og holde øje med folks profilbilleder, om hvem det er, der liker, og hvem det er, der ikke liker. Jeg er ikke enig med dig i, at kommentarfeltet faktisk begyndte med antisemitisme. Det var egentlig dig og Mads Strange, der kom med det. Så jeg tror,
12: det tyder stærkt på, fordi jeg har ikke kommenteret dit opslag. Jeg har ikke kommenteret dit opslag, Jacob Harris.
11: Konservative og liberale alliancer, de ikke er i trit med befolkningen derude. Og jeg tror egentlig, i bund og grund, så er folk bare træt af, at det skal handle om religion, og at der er nogle religioner og organisationer ude fra Danmark, der skal bestemme, hvordan vi skal leve i Danmark. Og det er nok mere der, jeg vil have.
9: Christian Vigilius, jeg kan se, du har virkelig lyst til at sige det mere nu. Det skal være super kort, for tiden er
12: Okay, så vil jeg bare slutte af med at sige, folk kan være trætte af nok så mange ting. Den absolut mest udsatte jødiske minoritet, vi har i Danmark, det er jøder. De kan ikke leve som dem, de er. Og med dit opslag, så blæser du til en antisemitisk storm, der gør det endnu sværere. Og det skal du simpelthen tænke over, når det er, du er medlem af Folketinget.
9: Sådan sagde altså Christian Vigilius, konservativ integrationsordfører. Tak for besøget her i studiet.
12: Selv tak.
9: Jakob Heis, også tak til dig for at medvirke.
11: Ja, velkommen.
9: Jakob, når du vi har dig, må jeg spørge noget helt andet?
11: Det kommer da an på, hvad det er.
9: Jamen, hvis nu jeg stiller spørgsmålet, så kan du sige, om du har lyst til at svare på det.
11: Ja, fair nok.
9: Finans, mediet Finans har en historie i dag, hvor mediet skriver, at du ifølge Arbejdstilsynet talte usandt, da du i efteråret sidste år blev konfronteret med din rolle i det i dag konkursramte byggefirma Krokodille APS. Du kender selvfølgelig sagen. Finans har fået aktindsigt i dokumenter, der viser, at du under tilsyn på en byggeplads har nægtet at kende noget til byggefirmaet, selvom din hustru var registreret som direktør, og selvom du i e-mails har underskrevet dig som selskabets direktør, og sagen er blevet rejst, fordi du er bliver beskyldt for systematisk misbrug af millionbeløb i Krokodille APS. Det er Finans, der har dækket den her sag. Jeg vil egentlig bare høre, om du har en kommentar. Har du ikke?
11: Jamen, jeg har ikke nogen kommentar til det. Jeg kan bare sige, at jeg har ikke nogen verserende sager med noget arbejdstilsyn, så det må være en fake news eller en påstand, de kommer med.
9: Så er det simpelthen ikke rigtigt, det de skriver?
11: Nej, det er det ikke. Det er det simpelthen ikke. Men det var også derfor, jeg har meldt dem til pressenævnet.
5: Hvilken del af det er ikke rigtigt? Altså, at historien med arbejdstilsynet eksisterer, eller at den rapport, de henviser til, ikke eksisterer, eller at du ikke har skrevet mails, hvor du er direktør for firmaet, eller... Hvilken del af det er ikke sandt?
11: Altså, der er mange ting her, som I nævner her. Man kan sige, det med arbejdstilsynet, det har jeg ikke noget på sig. Altså, det ved jo også i medierne, at det ville jo være mærkeligt, hvis jeg ikke skulle kende min kones virksomhed. Så det passer simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvor de har det fra.
9: Jakob Heis, tak for at være med den her eftermiddag.

0: til afskrækkelsen af Rusland og, hvis det bliver nødvendigt, forsvaret af Letland. Velkommen, Per Bang Thomsen.
1: Tak skal du have.
0: Nord- og Østersø-korrespondent her i DR. Jamen, allerførst, hvad siger det om den sikkerhedspolitiske situation, at vi nu igen sender en kampbataljon til Letland?
1: Jamen, det siger jo det, at sikkerhedssituationen både i de baltiske lande og også langs resten af NATO's østlige flanke, altså alle de her medlemslande, som grænser op til Rusland, at det er, den er fortsat alvorlig, og at man fra NATO's side frygter, at frygter for, hvad russerne kan finde på. Fordi Rusland er jo NATO-landenes altoverskyggende fjende. Og vi har jo set her, især efter krigen i Ukraine, at NATO-landene har styrket den østlige flanke, blandt andet med at sende soldater fra Danmark og andre medlemslande til Baltikum og også til Letland. Og som du også sagde, så det her, det er jo femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon afsted. Og det er jo netop for at kunne afskrække Putin fra overhovedet overveje et angreb på NATO eller på Letland. Og så også, være klar til at angribe eller til at forsvare sig, hvis nu, at Rusland angriber på et tidspunkt.
0: Ja. Og hvilken sikkerhedssituation er det så, der er tale om, eller altså med andre ord, hvor overhængende er den trussel?
1: Jamen altså lige nu er grundanalysen i de baltiske lande, og det har der været noget tid, at lige nu er der ikke nogen overhængende risiko for, at Rusland angriber militært. Altså der er ikke grund til panik, som de siger, og at så længe at krigen i Ukraine er i gang, og så længe Rusland er optaget der, så ser man ikke for sig, at der kan komme et militært angreb fra Ruslands side. Men igen, så siger de også det her med, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin til på en eller anden måde angribe, altså teste NATO-alliancen, se, hvor stærk er den egentlig, når det kommer til stykket, og så måske også for at gå ind og så skræmme de vestlige lande fra at støtte krigen i Ukraine. Altså få dem til at føle, at det simpelthen har for store konsekvenser at støtte ukrainerne.
0: Og hvordan er stemningen i Letland nu? Altså jeg ved, du er i Stockholm nu, men du rejser jo på de kanter. Altså frygter letterne, at Rusland vil angribe?
1: Jamen altså både og, fordi ja, som sagt, der er ikke den der overhængende frygt for et militært angreb. Men vi så her for et par uger siden, at både den lettiske præsident, men også den litauiske præsident var ude at advare om, at Rusland jo kan finde på at intensivere deres provokationer, altså udføre flere af de her hybridangreb mod de baltiske lande, som vi har set i de senere år. Blandt andet altså spredning af desinformation og sabotage. Og der var også den litauiske præsident var ude at advare om, at russerne muligvis vil angribe deres kritisk infrastruktur. Både for ligesom at sige til befolkningen og til virksomhederne, det her skal I altså være opmærksom på, det kan ske, men også for at sige til præsident Putin, at ja, ifølge de efterretninger, som de har, og som NATO-landene har, så er det her altså under opsejling, og det skal de ja, på en eller anden måde prøve at skræmme præsident Putin fra at gøre. Så det er på det niveau, man ligesom frygter, at der kan komme et angreb, så ikke et militært angreb, men de her sådan gråzoneangreb, som er sådan lidt udefinerbare, og man ikke helt ved, hvem det egentlig er, der står bag ved det, og hvornår, altså hvorfor det kommer og sådan noget der. Så det er der, man nok i højere grad tror, der kan komme et angreb end et reelt militært angreb.
0: Og har en dansk kampbataljon på 800 mand så en afskrækkende effekt på den vis?
1: Jamen, det vil jeg sige, det har det altså både, kan man sige, symbolsk, men også reelt, fordi altså, det handler jo om netop at afskrække Putin fra angreb på den ene eller den anden måde, og man kan sige, hvis det er et hybridangreb, det kan måske være sværere, fordi netop det er sådan et diffust form for angreb. Men hvis man tager et reelt militært angreb, så er det her med, at der er danske soldater i Letland, og kanadiske, og ja, italienske og spanske, det er også, og flere andre, der er jo mange lande, som er til stede der, det er jo også for at vise præsident Putin det her med, at hvis han går ind og angriber, så er det altså ikke kun letterne, han rammer, så er der også de andre NATO-lande, og så også, at de står klar til at, kan man sige, svare igen, hvis det skulle være. Så handler det jo også for letterne om, og det siger de jo også højt og tydeligt, det her med, det er bare vigtigt, at hele tiden for dem, for de er jo nogle små, ret sårbare lande, både Letland, Estland og Litauen, og at det her med at sige, vi har altså brug for resten af Vesten, vi har brug for, at der bliver oprustet, vi har brug for, at der er fokus på Baltikum, vi har brug for, at der kommer endnu mere fokus på Baltikum, fordi de ved godt, at hvis ikke der er det, så er de altså i en meget sårbar situation, og det er også derfor, de jo, kan man sige, er glade for, at der er NATO-styrker i landet for på den måde at kunne afskrække præsident Putin.
0: Tak, fordi du var med her, Per.
1: Selv tak.
0: Og det var så Per.

0: Lange Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR.
1: Copenhagen Fashion Week er blevet skudt i gang. Det blev den i går. Modeugen har 20 års jubilæum i år, og det handler selvfølgelig om tøj. Det handler om mode, men altid når vi diskuterer modeuge, så diskuterer vi jo også kroppe.
0: Ja.
1: Hvordan modellerne ser ud.
0: Ja. Ligner de hinanden for meget? Er de for tynde?
1: Ja.
0: Afspejler de på nogen måde almindelige
1: mennesker? Er de forskellige nok, ligesom vi alle sammen er forskellige? Er modellerne så forskellige nok? Den slags diskussioner er ligesom... Det er blevet en fast del af Copenhagen Fashion Week, og også i år. Dorit Bøjler Hauge, forsker i mode og branding på Aarhus Universitet, er med os nu. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: For nogle år siden, der så man jo flere brands bruge modeller i forskellige størrelser. Det var sådan meget bevidst valg. Den udvikling, er den stadigvæk i gang? Ser vi stadigvæk det?
2: Vi ser den mindre, end vi har gjort. Så observationen er helt korrekt. Både i forhold til kropstyper, altså størrelser, men også i forhold til kønsidentitet og så alder, som jeg også beskæftiger mig med. Der ser man langt færre modeller.
1: Og hvorfor går det den vej i de her år?
2: Det kan der være forskellige årsager til, altså med i forhold til, hvilken vægt man har. Der har vi jo fået vægttabsmedicin, så man kan jo begynde at lægge op til, jamen det er faktisk en enkeltes ansvar, og dermed sådan personligt anlæggende. Og det kan også være fordi, at branchen i virkeligheden er presset økonomisk, og er man presset, så er man mindre tilbøjelig til at være innovativ. Og hvis man så drager den konklusion, at man synes at være divers, det er at være innovativ og lave eksperimenter, jamen, så trækker man altså lidt tilbage her og gør det, man plejer, og prøver at spille det, som man anser for det sikre kort.
0: Betyder det også, Dorit Bøjler Hauge, at det her med at for eksempel bruge plus-size-modeller, eller modeller med en anden kønsidentitet, eller med en anden etnicitet, underforstået en sådan kaukasisk hvid, at det har aldrig rigtig været en del af modebranchen, som de sådan for alvor har taget til sig. Det har været noget, brands gjorde for at vise sådan, vi er innovative, vi er progressive.
2: Ja, det virker jo, når det nu går ned ad bakke for de her dagsordner og med at vise, inkludere de kundegrupper, som jo rent faktisk er, så virker det jo som om, at man har opfattet det lidt som en trend, i stedet for noget, man har indarbejdet og gjort til en del af den måde, man simpelthen arbejder på, og den måde, man som brand ønsker at være i verden på. Det er jo noget med også, hvad man ser, hvordan man ser sin rolle i verden, og hvordan man ser sit ansvar. For kvæg markedsføring, der har også modebranchen et meget stort ansvar ved at være meget smal i de billeder, det udvalg af billeder, som de sender ud.
1: Og nu taler vi jo sådan på baggrund af, at Copenhagen Fashion Week er begyndt i går at køre i de her dage, og at der er 20 års jubilæum for Fashion Week. Er det sådan, altså i den her slags diskussioner, at det, når du kigger tilbage på de 20 år, der er gået, at bølger det sådan lidt op og ned, og så går det lidt den ene vej, og så går det lidt den anden vej, og lige om lidt kan forvente, at nu går det den ene vej igen?
2: Ja, det bølger op og ned. Og efter corona, efter lockdown, der blev det mere åbnet op, og der var en langt større bredde i udvalget af modeller, der viste tøj både under modeugen, men også i løbet af året. Og nu er det ligesom det er internationalt, der har det gået tilbage for den her udvikling. Man kan sige, Copenhagen Fashion Week har jo været, man har jo sagt, at de er bedre, vores modeuge er bedre, mere divers og inkluderende end andre modeuger. Og det er jo givetvis også rigtigt, men det betyder jo ikke, at man ikke skal blive ved med at holde fanen højt, og så virkelig gå ind på det her område.
0: Og hvad kan modeugen egentlig gøre der? Altså, fordi de kan vel ikke bestemme, hvem der skal gå?
2: Nej, det kan... Ikke rigtigt. Altså, man har jo et charter, der siger noget om, hvilken vægt, hvilken BMI, som modellerne skal have. Men det er jo vanskeligt for en modeur at gå ind og sige, jamen, hvis I vil på den officielle kalender, så er det sådan her, I skal markedsføre jer selv. Fordi det er jo det, catwalken er. Det er jo en del af markedsføringen. Fordi det jo tydeligvis fremstår sådan, at man synes ikke, at det er attraktivt. Det er ikke cool at have modeller, der afspejler den kundegruppe, eller de kundegrupper, som jo rent faktisk findes i samfundet, det samfund, vi har, sådan som vi ser ud.
1: Og en ting er jo så tynde kroppe. Vi lever jo så også i en tid, hvor meget tynde kroppe, altså tæt på det sygelige, ja, også er en del af modebilledet nogle steder.
2: Ja, det er det. Vægten er helt klart faldet i markedsføring af mode igen. Og det er jo, når vi ser på de problemer, som der er på det her område generelt, så er det jo super ærgerligt, at det er gået den vej. Så vi må jo håbe, at man tager det op til vurdering igen inden for alle diversitetsområder og siger, jamen det er simpelthen ikke sådan, at moden skal vises og markedsføres.
1: Men du har fulgt det her i mange år, Dorit. Tror du på det? Altså, tror du på, at det kan knækkes sådan, at vi ikke kommer, hvad skal vi sige, ned i de der bølgedale, som vi er i nu, måske?
2: Nej, jeg tror ikke, at vi kan sætte os op i en raket, og så kommer vi aldrig ned igen, desværre. Men jeg tror da helt sikkert på, at det kan komme tilbage, og det vil komme tilbage. Jeg er optimistisk anlagt, så vi bliver ved at italesætte det og diskutere det, ligesom vi gør nu. Jamen, så må det jo give genklang på et eller andet tidspunkt igen.
0: Er det også på en eller anden måde et udtryk for, altså når du siger, at du aflæser ligesom det, fordi modebranchen er presset økonomisk, så trækker de det sikre kort, det er 8 slanke modeller. Er det også et udtryk for, at det er det, forbrugerne bare bedst kan lide?
2: Det vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, fordi der er en stor værdi i det, der bliver vist. Og det, man viser det, man er glad for. Man viser det, man synes, man er flot. Og når forbrugerne ikke ser sig vist, så er det jo et meget tydeligt signal om, når de synes ikke, at vi, dem som jeg, og så mig, at vi er flotte. Og det er jo ikke, det er jo ikke et godt signal at sende, og det gør jo ikke forbrugerne så interesseret i produkterne, som de så kunne være.
1: Synes du, at modeugerne Copenhagen Fashion Week for eksempel kan stille strengere krav, hårdere krav i den her diskussion?
2: Man kan jo, jeg synes, at det vil være så godt at tage dialogen op og rejse, være med til at rejse den her dagsorden igen, og så gøre sig endnu mere divers. Og det hænger jo sammen med bæredygtigheden, kan man sige. Mm. For det er jo en måde at tænke på.
1: Dorit Bøjler Hauge, tak for at være med.
2: Velbekomme.
1: Forsker i mode, branding og aldersdiversitet ved Aarhus Universitet.
0: Så kan vi sige velkommen til dig, Cecilie Thorsmark.
3: Tak for det.
0: Du er direktør for Copenhagen Fashion Week. Du har travlt den her uge, kan jeg regne ud.
3: Ja.
0: Vi hørte lige Dorit Bøjler-Hauge her fortælle, at hun de seneste år har set det ultratynde kropsideal fylde mere og mere på catwalken, men også ellers i modebilledet, i modeblade og i markedsføringsmateriale osv. Kan du genkende den udvikling?
3: Ja, det kan jeg. Det kan jeg desværre godt. Det er jo både noget, som jeg selv har kunnet observere gennem de sidste par år især. Og så er det jo også noget, som de seneste års opgørelser viser, at vi har et branchemedie i Danmark, der hedder Fashion Forum, som laver en optælling efter hver modeuge. Og der har de i hvert fald også fundet frem til, at der er færre både mid- og plus-size modeller inden for nogle år siden. Ja, og der findes også en... Vogue Business laver en, det, der hedder en Size Inclusivity Report, som så følger udviklingen primært på de fire største modeuger, som er New York, London, Milano og Paris. Og der er det jo så ja, desværre samme udvikling, endda står det værre til der. Men ja, det er desværre sådan, det har set ud de sidste par år.
0: Hvorfor tror du, at det går den vej?
3: Jeg tror det er jo et samspil mellem forskellige faktorer. Mode er jo en, altså mode afspejler jo selvfølgelig den kultur, vi er omgivet af, og det den tid, vi lever i. Og lige nu ser vi nogle bredere strømninger ude i samfundet, hvor de meget, meget slanke, for ikke at sige ultratynde kropsidealer, desværre fylder mere igen. Det i sammenhæng med sociale medier og også en populær kultur, hvor vi jo har set en stor del af Hollywood slanke sig betydeligt, også her de senere år. Jeg tror, det hele hænger sammen.
0: Hvilken rolle spiller I Copenhagen Fashion Week?
3: Jamen, altså, vi spiller den rolle, at vi, altså, det er jo os, der er, det er jo os, der er platform for de brands i den danske og den nordiske branche, som det jo primært er, som ønsker at være med på modeugen. Så vi har jo selvfølgelig et ansvar for at påvirke udviklingen. Det vi ikke gør, som jeg også tror, at Dorit var inde på, det var, at det er jo ikke Copenhagen Fashion Week, der booker modellerne til de enkelte shows. Det er de forskellige brands, og det handler ikke om ansvarsfralæggelse overhovedet, fordi jeg anerkender, at der er et stort problem. Men det er ikke os, der udvælger modellerne. Så det vi kan, det er, at vi kan forsøge at påvirke branchen og sætte den retning, som vi mener er den rigtige, og som jo så faktisk mener skal være en lidt anden, end den er nu, og så skabe de bedst mulige rammer for branchen.
0: Hvordan gør I det?
3: Vi har, som Dorit også nævnte, vi har jo et etisk charter, som faktisk har eksisteret snart i næsten 20 år faktisk, som er et samarbejde mellem os og Somenta, den tidligere foreningen, Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, samt de største modelbureauer og Dansk Mode Tekstil. Og i det her etiske charter, der har vi en række, ja, både et værdisæt og også nogle regler, som alle, der holder show under modeugen, skal skrive under på. Og her i det etiske charter, der opfordrer vi jo selvfølgelig til mangfoldighed og til at tage højde for, og det er jo både skøn, altså mere mangfoldige skønhedsidealer, så, men også kropsidealer.
0: Men I skriver jo i det der charter, vi har også været inde og læst det her, ikke? At I værdsætter diversitet, og I påtager et ansvar for, hvordan industrien påvirker unges kropsidealer. Ja. I skriver også, I ønsker at arbejde mod en større diversitet på blandt andet modellernes størrelse. Ja. Så hvordan gør I det, udover at I så har skrevet det i jeres charter?
3: Ja, så udover at vi har charteret, som brandsene har skrevet under på, så holder vi... Vi har en tæt kontakt med brandsene, men vi holder seminarer en gang om året, typisk, hvor vi sidst vi holdt et seminar, var det med mig selv, og det var med direktøren for Unique Models, Jacqueline, og en model, der repræsenterer mangfoldighed generelt, Ida Sove, hvor vi stillede os op og italesatte de udfordringer, vi mener, der er lige nu i vores branche, og opfordrede ganske enkelt til at tænke mere diversitet ind, når man booker modeller. Og det er jo ikke kun under modeugen til shows, det er hele året rundt selvfølgelig også, når man skyder materiale eller laver kampagner året rundt. Så har vi nogle håndbøger, som vi udgiver også i forbindelse med modeugen, hvor vi igen henstiller til, at man tænker diversiteten, når man booker modeller. Mm. Vi skriver det. Ja, vi er i løbende dialog med brands.
1: Og næste skridt, Cecilie, er vel så at fravælge nogle brands eller nogle modehuse, hvis det ikke sker. Har I gjort det?
3: Vi har ikke fravalgt nogle brands på baggrund af diversitetsdagsordenen. Det har vi har fravalgt brands på baggrund af nogle, men det er en helt anden snak, men på baggrund af nogle bæredygtighedskrav, som vi har. Men de relaterer sig til miljø og klima.
1: Og, Men når I ikke har gjort det i forhold til diversiteten, er det så, fordi I sådan set synes, at det er divers nok, det der bliver præsenteret?
3: Nej, det synes vi jo ikke. Det synes vi ikke. Og selvfølgelig kunne man spørge sig selv, hvorfor stiller vi ikke også krav, som vi gør på bæredygtighedsområdet? Og det er den diskussion, som jeg har haft med flere, eller en samtale, jeg har haft med flere, og som jeg har tænkt over meget. Men jeg tror, den største forskel for mig, det er, at vores bæredygtighedskrav, det handler om en virksomheds processer og praksis som er nogle helt sådan praktiske anliggender. Og det her diversitetsdagsordenen, det handler om mennesker og deres kroppe, og der bliver jeg i hvert fald lidt mere varsom med at ville opstille faste krav eller kvoter for den sags skyld.
1: Men ikke mindre vigtigt, vel?
3: Er slet ikke mindre vigtigt, nej. Nej, det er jo bare et spørgsmål om tilgang. Et spørgsmål om hvad jeg og dem jeg omgiver mig med og rådfører mig med på modeugen, hvordan vi mener, at vi bedst muligt kan skubbe til den her dagsorden. Og jeg tror ikke, at det er på at regulere på menneskers kroppe, men at det er på at blive ved med og italesætte det, og opfordre til det, og selvfølgelig også selv arbejde med det. Ja.
0: Hvad hvis der sidder nogen her og lytter og tænker sådan, ej, det har vi hørt mange år nu fra modebranchen, det er jo bare snak.
3: Jamen, så tror jeg faktisk, jeg vil igen pege på også noget, som Dorit var inde på, som jo er, at vi har jo faktisk set en rigtig, rigtig positiv udvikling tidligere. Så charteret blev som sagt født der tilbage i, jeg mener, det var 2008. Og der skete rigtig, rigtig meget på diversitetsområdet, og fra 17-18 stykker og frem til i hvert fald, lad os sige 3-24, var det en rigtig, rigtig positiv bølge af kropspositivisme, som rullede ind over modebranchen og som afspejlede sig i catwalken. Så der så det rigtig godt ud, og det har lidt et knæk.
1: Kan du høre kendingen? Beklager. Vores tid er gået.
3: Det er så i orden.
1: Cecilie Thorsmark, direktør for Copenhagen Fashion Week. Det var Peter Orientering i dag.
0: Ja.
1: Du er Julie Toft og Ole Brink.
0: Hvis Frederik Rikkers har sat programmet sammen. Nu er der Radioavis.

0: Og om 3 minutters tid her på P1, så er der guld og grønne skove, som blandt andet ser nærmere på, at sommerens største rekorder ikke er blevet målt i varmegrader, men derimod i antal flypassagerer. For aldrig har der været så mange fly på vingerne, og aldrig har så mange rejst gennem Københavns Lufthavn. Så spørgsmålet presser sig på. Er det muligt at flyve mindre forurenende, og måske ligefrem tjene penge på løsningen? Eller er grøn flytrafik mest af alt en behagelig fantasi? Ja, Lars Trier Mogensen tager debatten om klimavenlig flyvning. Det gør han med sine gæster lige om lidt i Guld og Grønne Skov.
1: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmedicinen. Vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
1: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
3: Jeg er jo selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
1: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
4: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Mortensen.
4: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på $7.8 milliarder sammenlignet med $4.1 milliarder året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
0: Du lytter til P1.
5: Det er ikke kun temperaturerne, der slår rekorder. Pudsigt nok gør flytrafikken der også. Denne sommer er mere end 10 millioner passagerer rejst gennem Københavns Lufthavn, og mange af os har været med. Globalt er festen kun lige begyndt. Torsdag i sidste uge var der over 153.000 kommercielle fly i luften på et døgn. Aldrig før har så mange passagerfly krydset himlen på samme dag. En triumf for rejsebranchen, men nok også en sort rekord for klimaet. For millioner står klar til at bestille deres allerførste flybillet. Middelklassen i Kina, Indien og andre folkerige økonomier står på spring. Så flytrafikken vil næppe falde i de kommende år, snarere eksplodere. Kan og skal udviklingen tæmmes? Kan vi flyve grønnere? Ja, og måske ligefrem ende med at tjene penge på smartere løsninger. Eller er den her forestilling om såkaldt grøn flytrafik mest af alt en behagelig fantasi, vi foregøjler os selv? I dag stiger jeg ombord på det, man næsten kunne kalde et flyvende tæppe. For findes der en teknologisk næsten magisk genvej? Eller er flytrafikken allerede ude af kontrol? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på BIT, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Har du hørt om trivselsøkonomi? Gode liv er den bedste bundlinje. Økonomien skal tjene livet, ikke omvendt. Sådan kunne slogans lyde for fænomenet trivselsøkonomi. Bortset fra, at det netop ikke handler om reklameslogans og hurtige penge. Snarere om det stik modsatte. Jeg er nysgerrig på fænomenet trivselsøkonomi, og det er den nye regering også. I regeringsgrundlaget hedder det, at der skal nedsættes en kommission, der skal, som det hedder på sådan et teknokratsprog, citat, udarbejde forslag til en dansk model for, hvordan trivsel, social sammenhængskraft, sundhed, demokrati, klima og natur bedre kan indgå i den samfundsøkonomiske debat. Citat slut. Hør senere i dag om, hvad der gemmer sig bag begreberne, og hvad vi kan forvente af at arbejde med trivselsøkonomi. For er det en genoplivning af nogle af de stærkeste elementer fra den nordiske velfærdstanke, eller måske snarere ren og skær ønsketænkning? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Teknisk kan flytrafik godt blive mindre sort, for det er muligt at fremstille flybrændstof med langt mindre klimabelastning. Men det er så dyrt, hundedyrt, at hverken flyselskaber eller nok så væsentligt passagerer for alvor er villige til at betale regningen. Derfor sker omstillingen af flytrafikken lige nu kun i det små og til en voldsom pris herhjemme, ved den nye og kun delvis mindre forurenende Norwegian indrigsrute mellem Aalborg og København. Eksempelvis kræves statsstøtte svarende til næsten 9.000 kroner for hver ton sparet CO2. Det er mere end 10 gange så meget som reduktioner på alle andre områder. Og passagererne, de betaler ikke direkte. Regningen lander hos os alle via skatten. Og nu kan der måske være endnu flere milliarder på vej. Velkommen, Anders Storgaard. Du er nyvalgt folketingsmedlem og klima- og energiordfører for De Konservative. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
6: Tusind tak.
5: I De Konservative vil have staten til nu at begynde at købe nye flybrændstoffer for milliarder. Hvad er det konkret, du og De Konservative foreslår?
6: Jamen, det vi foreslår, det er, at når vi kigger på markedet i dag, så er der grundlæggende en situation, hvor at dem, der skal udvikle de grønne flybrændstoffer, de siger, at vi kan ikke gå i gang med produktionen, før at der er nogle flyselskaber eller nogle brændstofleverandører, der rent faktisk forpligter sig på nogle lange aftaler. Og omvendt, så har du brændstofleverandører, der peger den anden vej og så siger, at vi kan ikke forpligte os på lange aftaler, for vi mener, der er usikkerhed om, hvordan markedet ser ud. Så det vi foreslår, det er, at staten lægger hånden på kogepladen og så siger, fint, vi er mellemmand, vi køber 35.000 tons flybrændstoffer, der er reelt grønne, produceret på grøn energi, og så videre sælger vi det til markedet. Det er en model, hvor man kan kickstart markedet for at sikre, at når de krav, der kommer fra EU i 2030, der siger, at flyselskaberne skal begynde at flyve med grønne flybrændstoffer, at så er Danmark et land, hvor de her producenter rent faktisk slår sig ned, og hvor vi får kickstartet den nødvendige økonomi, der skal til.
5: Anders Storgaard, nogen vil måske tænke, at det her lyder planøkonomisk eller næsten socialistisk.
6: Det er det overhovedet ikke.
5: At man skal gå ind fra statens side og begynde at hjælpe markedet på vej for at få de her brændstoffer. Altså, hvorfor er det, at I, De Konservative, mener, at det er statens opgave at købe flybrændstof?
6: Fordi at alternativet, det et er, at det overhovedet ikke kommer i gang, og to, fordi vi i forvejen pålægger en masse afgifter på danskerne, når de flyver. Og vi synes, det er rimeligt nok, at de afgifter, vi pålægger danskerne, når de flyver gennem passagerafgiften og gennem ETS-systemet, at de midler rent faktisk går til at udvikle flysektoren og gøre den grøn, så vi har mulighed for at kunne flyve i fremtiden. Og så vil jeg bare gerne lige anfægte, når du kalder det planøkonomi. Altså det, vores forslag er, det er at lave et udbud og så sige, hvad for nogle private aktører kan byde prisen mest muligt ned på at producere grønne flybrændstoffer, og så bagefter så lave et nyt udbud, hvor vi siger, hvem er så klar til at købe de her grønne flybrændstoffer til lavest mulig pris. Det er faktisk netop at bruge markedet for at få prisen så langt ned som overhovedet muligt, og men, ikke planøkonomi.
5: Men lad mig lige forstå helt konkret, altså er det sådan, at staten skal gå ud og købe det her flybrændstof og opbevare det altså i en stor tank, eller hvordan kan det konkret fungere?
6: Du køber det, og så sælger du det videre på markedet. Så staten er bare mellemmand.
5: Og hvad med prisen her? Fordi jeg tænker, at der kan vel godt opstå den situation, at I går ind så med statslige midler, der også er drevet ind, kan man sige, gennem EU's kvotesystem og passagerafgifter osv., ind i statskassen, at I så øremærker de her penge. Men ikke desto mindre kan der jo godt opstå den situation, at staten går ind og køber noget på nuværende tidspunkt ekstremt dyrt flybrændstof, og så må sælge det billigere, altså taber penge.
6: Ja. Altså tabet, det er de 2 milliarder, som vi har sagt, staten skal købe køberen for. Det risikerer vi at tabe, hvis villigheden på markedet overhovedet ikke er der til at give mere for grønne flybrændstoffer. Men det, der er interessant, det er, at i EU, der siger man jo, fra 2030, der skal man begynde at flyve med grønne fly, og der er også en bødestraf forbundet med, hvis man ikke gør det. Så hvis EU holder fast i bødesystemet, og holder fast i de strukturer, man har lagt, så er der faktisk en lille mulighed for, at regningen for staten kan blive meget mindre. Måske endda, at der faktisk er en upside. Så det, vi gør, det er, at vi tager en risiko på statens side for at i gang løbe markedet, fordi de markedsaktører, der er lige nu, ikke kan forbinde udbud og efterspørgsel.
7: Hvorfor
6: og det har vi et ønske om, fordi vi gerne vil have, at Danmark rent faktisk producerer vores egen flybrændstoffer. Det ene, det er klimaelementet. Det er du allerede kommet ind på. Der er også forsyningssikkerhed. Altså EU importerer 57% af vores energi. Vi har lige set med Hormuzstrædet, hvad der sker, hvis vi bliver kottet af. Altså også der er en værdi i, at vi kan producere vores egen flybrændstoffer her.
7: Hvorfor er det så vigtigt, at flybranchen, altså flytrafikken, omstilles? Altså lige nu er det sådan, at omkostningen ved at gøre det, nu har man forsøgt, lad os kalde det som et eksperiment, at gøre det delvist på indenrigsruten mellem København og Aalborg.
6: Det vil jeg også gerne anfægte.
7: Men det er enormt dyrt, og man kan få mere smækforskilling andre steder i samfundet. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det konservative, at man går ind og bruger altså fælles penge, skattekroner, på at hjælpe det på vej lige præcis i forhold til flytrafikken?
6: Men det er ikke lige præcis i forhold til flytrafikken. Vi har jo rigtig mange sektorer, hvor vi med statens side har været med til at skubbe industrier i gang. Altså nu taler vi om prisen i dag, og det er rigtig, rigtig godt, at vi gør det. Det bør man altid gøre. Bare lige minde om, at da vindmøller og solceller startede på markedet, der var det heller ikke, fordi det var det billigste produkt overhovedet. I dag der er det billigere end kulkraftværker. Så ret tit så er det jo sådan, at staten også er med til at løbe industri i gang, og skal den kunne stå på egne ben bagefter. Hvorfor er det så vigtigt, at vi investerer i det? Men det er det jo grundlæggende, fordi at når der ikke er noget, der tyder på i nogen tal, at danskerne ikke flyver mere, og at man ikke på verdensplan kommer til at flyve mere, så skal vi have en løsning, der er skalerbar, som kan sikre, at vi rent faktisk får bugt med de CO2-ledninger, der er i flysektoren.
7: Hvad tænker du om, at vi samtidig står her efter en sommer, eller sommerferien er i gang for mange, og i resten af Europa og verden, der buller det videre. Men vi har haft en sommerforløb, hvor Københavns Lufthavn har slået rekorder. Aldrig har der været så mange passagerer, som jeg indledte med at sige. Så i sidste uge var der også over 153.000 kommercielle fly på vingerne i løbet af det samme døgn i torsdags. Er det en god eller en dårlig nyhed, at flytrafikken eksploderer?
6: Det er i hvert fald en dårlig nyhed for klimaet, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo også noget af det, der gør, at jeg fremsætter sammen med, eller det konservative parti, vi fremsætter det her forslag. Det er jo netop fordi, at når vi er i en situation, hvor Sydeuropa brænder, hvor de fleste af os godt ved, hvor alvorlig klimakrisen er, og vi er i en situation, hvor vi har indført passagerafgifter, hvis det ikke er nok til rent faktisk at ændre udviklingen, og vi tværtimod ser, at der er flere og flere, der flyver, så bliver vi jo nødt til at sadle om og sikre, at vi rent faktisk får nogle grønne fly. Det er for mig at se, det der er essensen af det her forslag.
7: Men
6: det er siden vi ikke kan folk til at holde op med at flyve, så må vi jo sørge for at omstille den flysektor, vi har. For jeg tror ikke på, at vi med hverken afgifter eller med løftede pegefinger kan få folk til at holde op med at flyve i stor nok stil, til vi kan redde klimaet.
7: Men handler det her virkeligheden om, at du og jeg skal kunne flyve videre med nogenlunde god samvittighed?
6: Det handler om, at når mine børn og børnebørn de bliver gamle, så håber jeg da, at de også har mulighed for at kunne rejse ud i verden og opleve verden og tage indtryk med hjem, præcis ligesom jeg har. Derfor vil jeg da gerne have, at flysektoren den bliver grøn, fordi det er selvfølgelig også vigtigt, at fremtidige generationer kan opleve verden. De skal bare gøre det på en måde, der ikke belaster klimaet.
7: Nu vil jeg gerne byde velkommen til min anden gæst, Carsten Kabion, senioranalytiker i Den Grønne Tænketank. Concito, velkommen hertil. Hvad tænker du om det her konservative forslag om ligesom at gå ind og øremærke nogle af de penge, der allerede kommer i kassen, både fra kvoterne og måske også fra passagerafgifter, og øremærke dem til, at staten går ind og sikrer, at der ligesom kommer både efterspørgsel og dermed også udbud efter nye typer af flybrændstof?
8: Jeg synes, det generelt det er rigtig positivt, at staten engagerer sig i den grønne omstilling og tager noget risiko for at prøve at få enderne til at mødes. Vi så meget gerne, at man lagde fokuset på nogle andre sektorer, hvor man får, som du tidligere sagt, markant mere smæk for skillingen. Både for sine kroner, for sin arbejdskraft og for sin grønne energi.
7: Hvorfor er det en dårlig forretning at gå ind og forsøge nu her så med de her øremærkede penge? Nu tager vi det konservative forslag, det kan være i debatten. Lad os håbe det, at der kommer flere forslag, så vi ligesom, kan man sige, får et helt landskab, politisk landskab. Men i første omgang, det her forslag, hvorfor er det en dårlig forretning?
8: At flybrændstoffer er, syntetiske flybrændstoffer, som vi snakker om her, er en eksorbitant dyr løsning. Koster 16.000 kroner at spare et ton CO2. Og det gør, at vi kunne få meget mere reduktion for de samme penge, hvis vi brugte dem i nogle andre sektorer. Det er også en meget ineffektiv teknologi, og det betyder, at vi kunne få meget større CO2-reduktioner, hvis vi brugte den grønne energi, som vi bruger på flytrafik, på nogle andre ting. Vi kan få 9 gange større reduktion, hvis vi bruger dem i elbiler og varmepumper. Vi kan få 3 gange større reduktion, hvis vi bruger dem til at lave kunstgødning. Og der ser vi bare, at på den første del, elbiler og varmepumper, der er en masse ting sat i gang. På kunstgødning for eksempel, der sker der ikke det store. Så vi savner, at der bliver et skarpere politisk fokus på at sige, hvor er det, der er de lavt hængende frugter, i erkendelse af, at vi ikke har uendelige mængder af grøn strøm tilgængeligt på kort sigt.
7: Men Carsten Kabjørn, vi er jo i en situation, hvor flytrafikken eksploderer, ikke kun i nogle af de meget folkerige turboøkonomier. Vi ser Kina, Indien, altså virkelig, virkelig mange mennesker, der begynder at flyve rundt i de her store lande, men også herhjemme, at danskerne også, efter måske et lille, midlertidigt, forståeligt dyk under corona, igen er begyndt at flyve. Så vi står vel med et problem, hvis vi skal omstille vores økonomi, vores samfund, til at være klimaneutral i 2050, som altså kommer lige pludselig, så skal der vel også ske noget på flytrafikområdet?
8: Der skal helt klart også ske noget på luftfart, og det skal også blive en sektor, der bliver klimaneutral på sigt. Vi er meget tvivlsomme overfor, om det er de her Power-to-X flybrændstoffer, som er det, der er den langsigtede fornuftige.
7: Prøv at forklare, hvad det er for en model med de her e-fuels.
8: Yes. Det er, at man tager noget CO2, som man fanger fra atmosfæren, eller man fanger det fra et biogasanlæg for eksempel, og så kombinerer man det med meget store mængder grøn energi, der er blevet lavet om til brint i et elektrolyseapparat, og så inde i et stort kemisk procesanlæg, så laver man det her om til noget, der er kemisk identisk med det, der kommer op af undergrunden, når vi laver flybrændstoffer på traditionel vis. Og de konverteringstrin, der er fra at lave strøm om til brint, og derfra at kombinere brint og CO2 med hinanden, der er nogle meget store energitab forbundet med det, og der er nogle meget dyre anlæg, der skal bygges for at lave det her, og det gør, at det samlet bare bliver en meget dyr løsning, og en meget ineffektiv løsning. Og derfor kan vi bruge de her ressourcer smartere på nogle andre ting, vi kan lave. Vi kan bruge strømmen til at drive elbiler og varmepumper, som sagt. Vi kan bruge brinten til at lave ammoniak.
7: Men hvad er så
8: og så
7: løsning?
8: Kan vi bruge CO2, og så kan vi bruge den CO2, som man tænker at bruge til det her, den kan vi pumpe i undergrunden. Og så opnår vi faktisk den samme klimagevinst, fordi det, vi gerne vil undgå, det er at få CO2 ud i atmosfæren. Så
7: og det for langt
8: lavere ressourceforbrug, og både energimæssigt og økonomisk, så kan vi pumpe den her CO2 i undergrunden og opnå, at at flybranchen bliver klimaneutral.
7: Men hvad er så din løsning i forhold til flytrafikken? Det skal lige forstå.
8: Det er at sikre, at luftfarten selvfølgelig betaler for sin klimabelastning og betaler for den omkostning, der er forbundet med at deponere en tilsvarende mængde CO2 i undergrunden. Og vi er ikke, fordi vi siger, at det skal være den løsning, men vi siger, at man bør åbne markedet op. Der er en politisk forelskelse i grønne brændstoffer, som vi mener er uhensigtsmæssigt i forhold til at lave en samlet, fornuftig grøn omstilling af økonomien. Og derfor siger vi, at på det her område giver det mening at åbne konkurrencen op, så vi siger, enten kan man lave grønne flybrændstoffer, eller også så kan man vælge at blive klimaneutral ved at fange CO2 ud af atmosfæren og pumpe den i undergrunden.
7: Og bare lige for at afklare det, du tror ikke så meget på elfly?
8: Elfly har den store udfordring, at batterier vejer relativt meget, og hvis du skal flyve meget langt, så er det svært. Så du kan godt lave elfly på måske op til 1000 km på sigt med teknologiudviklingen, men kommer aldrig til at flyve over Atlanten på elfly. Og den store klimabelastning fra luftfarten ligger på de lange ruter.
7: Noget, der undrer mig og undrer mig i mange år, det er, at man har faktisk i Europa, i EU, forsøgt at udvikle et system, der skulle håndtere nogle af de her udfordringer i forhold til klimabelastning, blandt andet fra flytrafik. Og det er det kvotesystem, der er, som altså allerede gør, at man, når man flyver gennem flyselskabet, betaler en afgift gennem kvotesystemet. Det ser ikke rigtig ud til at fungere, eller hvad, Carsten Kabjørn? Hvor effektivt er det regulering? Altså nu snakker vi om alle mulige passagerafgifter, alle mulige forslag, men der er jo allerede et system. Hvad er det, der ikke fungerer ved kvotesystemet i forhold til flytrafikken?
8: Det, der ikke fungerer ved kvotesystemet i dag, er, at det kun dækker rejser inden for EU. Nu er kommissionen lige kommet med en anbefaling, som siger, at man så skal... Ja, deres forslag er, at man skal udvide det, så det også dækker rejser til Mellemøsten og Nordafrika. Dermed har vi stadig ikke beskattet cirka den halvdel af klimabelastningen, der kommer på oversøiske rejser til USA, til Thailand, til Australien osv. Det er det fundamentale problem omkring kvotesystemet, så er der også en udfordring med, at den kvotepris er ikke høj nok til at drive en omstilling i den her sektor. Men det peger tilbage på, at det er jo luftfarten, at vi har de allerhøjst hængende frugter. Så vi bør tage betalingen for forureningen fra luftfarten, og så bør vi bruge den til at lave grøn omstilling nogle andre steder, hvor vi får meget mere smitforskilling.
7: Men når vi samtidig konstaterer, at der er de her rekorder i antallet af flypassagerer, både i Danmark, men jeg tror i de kommende år, der vil man formentlig hvert år sige, der vil vokse eksplosion i antallet af flypassagerer i første gang i Kina, hvor man er ved at bygge helt uoverskueligt mange nye lufthavne i Indien, hvor man har flyselskaber, der har bestilt hundredvis af fly. Det er virkelig noget, der vokser. Altså er vi en situation, hvor politikerne ikke tør at gribe ind i forhold til det her? Fordi det er jo noget, hvor jeg i hvert fald, når jeg kigger på de fremskrivninger, der er, så er det jo noget, hvor problemerne vil blive endnu større, og de løsninger i dag, de ser ud til at være ret uvirksomme, ineffektive.
8: Ja, altså hvis målet er, at vi ligesom ikke må vokse fra, hvor den er i dag, så tror jeg, så står vi et meget svært sted globalt set. Det kunne måske godt lade sig gøre i Danmark. Men det er bare, der er en meget stor lyst til at rejse ud i verden. Derfor er det så vigtigt også at sikre, at den lyst bliver reguleret korrekt ved at sikre, at forureneren betaler. Det gør man ikke i dag. Altså, der bliver som sagt kun betalt for rejser inden for EU, og der bliver kun betalt for CO2-udledning. Ikke for de her flystriber,
7: Carlsen,
8: som også varmer.
7: Men tilbage til det om et øjeblik. Men jeg tænker nu alligevel, at hvis vi er i en situation, hvor problemet vokser næsten ukontrollabelt, Så er det måske en meget god idé at prøve, selvom det er dyrt, at gå i gang med nogle løsninger. Men det er besværligt, og nu vil jeg gerne byde velkommen til min tredje gæst, som er dig, Thomas Thissen. Du er chefanalytiker i SAS. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
9: Mange tak.
7: Hvorfor er det så vanskeligt at omstille flytrafikken? Altså hvis nu tager konkret SAS, alle jeres afgange, hvorfor har det vist sig at være både så dyrt, men også teknisk vanskeligt at omstille flytrafikken?
9: Man kan sige, at hvis man kigger på andre former for transportformer, landtransport, så er det bare simplere at elektrificere ting, for eksempel. Og nu taler man også om lastbil og så videre, som kan elektrificeres, så det er bare langt vanskeligere. Når vi snakker flyvemaskiner, hvor der er en meget stor krav til sikkerhed. Det er også derfor, at der er så stort fokus på de her bæredygtige brændstoffer, fordi de kan bruges i de eksisterende fly.
7: Nu siger du bæredygtige brændstoffer. Det skal jeg lige have forklaret, fordi kan man kalde det bæredygtigt?
9: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kalder EU det i hvert fald, og det er også derfor, jeg tillod mig at kalde det. Men jeg er enig i, at man skal være varsom med det. Det er vel ikke bæredygtigt i ordets egentlige forstand, men det er i hvert fald mindre CO2-udledende, end hvis man bruger konventionelt.
7: Og det er vel noget andet, altså det er vel særligt noget andet, hvis vi er i en situation, hvor man måske ligesom formår at gøre hver enkelt fly mere effektivt. Det har SAS og andre flyselskaberne egen interesse i. Olieprisen er høj, man vil gerne bruge så lidt brændstof som muligt. Men hvis der samtidig sker, og SAS har blandt andet for nylig præsenteret nogle store vækstplaner, altså I gerne vil udvide rutenettet, så er der vel en ret afgørende forskel på, om noget er bæredygtigt, altså hvor man kan sige, om man gør det en eller to gange, det er sådan set ligegyldigt, eller om det bare er lidt mindre belastende, for så betyder det altså noget, om man gør det en, to eller tre gange.
9: Altså hvis vi snakker om de her elektrofuels, eller elektrobrændstoffer, så er de over 90% mindre belastende en almindelig brændstof. Så det vil jeg sige, det er i hvert fald meget. Så kan man sige, jamen, så er der 10% tilbage, eller et eller andet i den stil, og der, det må man så finde andre veje til at tage den sidste del.
7: Men okay, men lad os bare sige, at det er 90% mindre klimabelastende. Problemet er vel bare, at i dag er det en ret lille del af den brændstof, SAS bruger, der så er den her mindre belastende brændstof.
9: Altså, man kan jo ikke forvente, desværre, at tingene ændrer sig fra den ene dag til den anden. Altså, der er lagt planer i EU-regi til, hvordan vi når op på et niveau i at bruge bæredygtige brændstoffer i en tilstrækkeligt omfang i 2050. Og det gør man ikke fra den ene dag til den anden. Der er nye teknologier, der skal udvikles. Der er nye faciliteter, der skal laves osv. Og det er man jo så i gang med nu, og det er blandt andet også det konservative forslag, er målrettet.
7: Men lad os lige prøve at tage det sådan helt konkret håndgribeligt. Altså, hvorfor er det, at når man skal flyve, lad os sige, fra København til Frankfurt, at man fra SAS side i dag ikke vælger at fylde det op med en af de her e-fuels? Altså, bare lige for at forstå kan man sige, det økonomiske kredsløb?
9: Altså, grunden til, at vi ikke hælder e-fuels i, er meget simpelt. Det er, at det ikke er på markedet overhovedet.
7: Det er et godt argument, ja, synes jeg.
9: Det gør det i hvert fald vanskeligt, kan man sige. Og lige nu er vi i dialog med en række forskellige potentielle producenter. Vi har også lavet forskellige former for samarbejdsaftaler med forskellige producenter, som vi jo selvfølgelig håber meget på kommer i gang. Der findes også flere af dem i Danmark. Og så EU's krav på de her elektrofuels starter så i 2030, og der håber vi jo meget på, at produktionen på det tidspunkt er kommet i gang.
7: Men jo så angiveligt til en ret høj pris. Altså, hvordan håndterer I det her sådan meget kontante dilemma, at der er nogle krav om, at I skal blande ind, men der indtil videre ikke er meget, der tyder på, at passagerer, heller ikke jeres passagerer, er villige til at betale den ret betydelige ekstra pris, det vil være at bruge de her typer brændstoffer?
9: Man kan jo sige, at der er to veje til en grøn omstilling. Det ene er, at det bedre kan betale sig på en eller anden måde. Altså, lad os nu sige, at man havde en evne til at producere bæredygtige brændstoffer billigere end fossil brændstof, så ville man jo bare automatisk bruge det, og så ville det være meget nemt. Det er desværre ikke tilfældet, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Og det betyder så, at den anden metode, så skal I bruge, og det er at tvinge branchen til at anvende det. Og det er det, man i EU-regi har gjort i kraft af iblandingskrav. Og det vil så sige, at det vi sådan set, og det startede allerede i 2025 med 2% det, der hedder biobrændstof, som skulle hældes i, og det har vi gjort. Og det har selvfølgelig en ekstra omkostning, og den ekstra omkostning er passagererne med til at betale, om de vil eller ej.
7: Thomas, lad os lige prøve at få skilt de her ting ad, for der er mange teknologier i spil. Men lad os lige prøve at forstå forskellen på det biobrændstof, man i dag altså har iblandingskrav i, som bliver hældt i tanken, og så i fuels. Hvad er de afgørende forskelle her?
9: Den afgørende forskel, det er, at biobrændstoffer, som ordet ligesom siger, kommer fra en feedstock, altså grundlæggende kommer det fra en eller anden biobaseret produkt. Lige nu er det meget brugt fritureolie, som jo også er blevet kritiseret, men det er ligesom den første og nemmeste måde at gøre det på, men der er en lang række andre teknologier inden for biobrændstof, som er på vej, hvor man bruger andre former, for eksempel det kan være skovaffald eller andre ting.
7: Men det er rigtigt forstået, at man faktisk sejler, altså kan man sige, brugt frityrolie fra nogle af de steder, hvor man måske også bruger det mere end Danmark. Det sejler man, og kan man sige, ligesom omdanner. Det virker på en eller anden måde, som i hvert fald, måske ikke noget, folk tænker, at altså, det er med på, det er et cirkulært system, hvor der bliver brugt noget madolie, som så bliver forfinet og hældt på. Men det er det, der sker i dag, det er ligesom, at man blander noget forfinet frityrolie.
9: Ja, sådan for simpelt sagt, kan du sige. Ikke? Ja. Og det kan man selvfølgelig, kan man sagtens argumentere for, og det gør vi sådan set også selv, at det er jo ikke et permanent model. Men det er ligesom det, der er muligt nu og her, og man er nødt til ligesom at kravle, før man kan gå. Og det her, det bliver en lang proces.
7: Men kan man overhovedet forestille sig, at SAS kan vokse med de udvidede rutenet, I har præsenteret, og også har haft succes med at få flere til at flyve, at det kan ske samtidig med, at man kan mindske belastningen på klima og natur?
9: Det skal det. Det skal det.
7: Men hvornår vil du realistisk set sige, at I i SAS ville kunne få flere passagerer, flere flyafgange og samtidig absolut mindske belastningen på klimaet?
9: Det er svært at sige præcis, hvornår det sker. Men lige nu kan man sige, at vi er i en situation, hvor vi er en del af en international branche. SAS og andre flyselskaber er ikke sat i verden for at flyve mindre, men for at flyve mere. Hvis det er meningen, at vi skal flyve mindre, så er det ikke vores opgave at gøre det. Det må være en politisk opgave. Vores opgave er til gengæld at operere og have vores, skal man sige, skabe vores produkt på den mest, ansvarlige måde.
7: Anders Storgaard, nu vil jeg også gerne bringe dig tilbage i paneldebatten. Altså som sagt, klima- og energi- og forsyningsordfører for de konservative. Er det vigtigt for jer, at man begynder at producere den her e-fuel i Danmark? For det er sådan i dag, at de steder, hvor der er i hvert fald sådan forsøg på det og lidt volumen, det er i høj grad i USA, og Kina. Ikke nødvendigvis, fordi de lande går forrest, men simpelthen bare fordi de er store økonomier, og fordi de imellem kan se også de her argumenter, du tidligere var inde på med forsyningssikkerhed og sådan noget. Men er det en væsentlig del af det her, at vi i Danmark og Europa skal have en produktion af de her nye typer flybrændstoffer?
6: Ja, det er det i høj grad, for der er også geopolitik i det her. Jeg vil gerne kunne have, at forsvarets flymaskiner de kan flyve, hvis vi bliver afskåret fra alle vores forsyningsledninger. Så ja, det er i høj grad også vigtigt. Jeg vil så sige, at der er altså også danske virksomheder, som kan det her. Altså i Aabenraa, der har vi Kagesø, som er et af Europas største producenter. Det går nok af skibs metanol, men det er stadigvæk grønne brændstoffer. Og vi har SIP, der gerne vil lave det i Aalborg. Det er grønne flybrændstoffer, de vil lave. Vi har Acadia E-Fuels, der gerne vil gøre det i Vordingborg. Der er sådan set danske virksomheder, der gerne vil det her.
7: Er det også en form for erhvervsstøtte så, at man kan sige, at i virkeligheden under dække af både geopolitik og klimakrise, at I så i virkeligheden også går ind og laver noget industri- og erhvervsstøtte?
6: Altså, ja, jeg vil hellere have, at produktionen foregår i Danmark, end den foregår i USA og i Kina. Så på den måde, så er der selvfølgelig også noget grøn erhvervsstøtte i det. Jeg må så bare lige sige, fordi nu har vi rodet lidt rundt i det, i forskellen på biofuels og e-fuels. Den indrigsflyver, du talte om tidligere, den flyver på frityreolie. Jeg mener ikke, frityreolie er grønt. Det er et af vores hovedmotiver for rent faktisk at gå af den her vej. Det er, at vi gerne vil have reelt grønne flybrændstoffer, der er produceret på grøn energi. Så er det rigtigt, når Carsten Kabion siger, at grøn energi skal vi selvfølgelig have markant mere af, hvis vi gerne vil have grønne flybrændstoffer. Men der har vi bare et kæmpestort potentiale i Danmark. Så det er faktisk derfor, jeg mener, at Danmark har gode muligheder for at kunne blive en producent af grønne flybrændstoffer, fordi vi har så gode VE-ressourcer, som vi har. Altså masser af grøn energi på sigt.
7: Men lad os lige tage nu det konkrete initiativ, der er i Danmark med den her indenrigsflyvning, hvor Norwegian har fået et stort beløb, et stort støttebeløb for så at blande noget frityreolie i deres brændstof. Carsten Kabion, senior analytiker på Contito. Kan man kalde det grøn flytrafik? Altså, en grønt fly?
8: Det vil nok være stræksproget en hel del. Altså, man kan sige, at det der udfordring ved de her frityreolie, det er, at der er ikke ubegrænsede mængder af det. Så hvis vi begynder at tage det, så tager vi så og skovler noget frisk palmeolie, hvad hedder det, ned i frityregrøden, som kun bliver døbet længe på en frit i, og så bliver det solgt videre. Så det lægger jo op til, at man bruger ressourcerne uhensigtsmæssigt, når man pludselig driver en meget stor betalingsvillighed ind i en specifik sektor. Hvad er det? Og det tilsvarende problem gør sig faktisk gældende for de her e-fuels, som jo er, at hvis man politisk siger, at vi skal have de her e-fuels, selvom de koster eksorbitant mange penge, der bliver produceret for nogle meget dyre anlæg, så vil man bygge nogle anlæg, som kører næsten døgnet rundt. Og det vil sige, at de trækker strøm ind fra vindmøller og solceller, når vind blæser, solen skinner, men de trækker også strøm fra gaskraftværker, når det er, at der ikke er tilstrækkeligt med vind og sol i systemet. Og der kan man sige, at de projekter, der er i støbeskeen her, lægger ikke op til en stor fleksibilitet til at integrere vind og sol. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at de er så mega dyre, de her brændstoffer. Så med 2 milliarder kroner, så kan vi, som jeg sagde, det er ikke 35.000 tons brændstof. Vi skal bruge 25 gange så meget brændstof for at dække dansk luftfart. Hvis vi bruger 50 milliarder kroner om året.
7: Men lad os lige,
8: og derfor er mit spørgsmål bare, hvordan ser den her løsning skalere for
7: at komme
8: op?
7: Lige de her tal på plads. Altså de her 2 milliarder. Vi skal lige have proportionerne ind. Altså, lad os lige prøve at forklare igen, hvad de her 2 milliarder kroner er øremærket til.
6: De går til, at staten køber 35.000 tons flybrændstof. Det siger de private aktører. Det kan muliggøre, at man får lavet nogle fabrikker, der kan producere 90.000. Og hvis vi har 90.000 tons, så er det ikke rigtigt det, som Carsten siger. Så vil det faktisk kunne levere hele den danske indrigsflyvning, herunder også forsvaret, beredskab osv. Men det er jo rigtigt det, Carsten siger, det er ikke nok til at dække den danske udenrigsflyvning også. Men det er jo også derfor, jeg siger, at det her er jo ikke et forsøg på, at staten skal lægge hånden ind under hele markedet. Det er, at staten skal være med til at løbe markedet i gang.
7: Og bare lige for at tage regnestykket, altså man kan vel godt forestille sig, at prisen for at købe den her brændstof vil være dyrere, og man kan vel også godt ret realistisk forestille sig, at prisen måske vil være lavere. Så det her 2 milliarder er et estimat på, hvor meget staten vil tabe på ligesom at være engrosled, ligesom at købe og sælge. Ikke?
6: Det er det, som staten taber, hvis prisen på e-fuels i 2030 er det samme, som den er for almindelige flybrændstoffer.
7: Men man kan også godt forestille sig, at det beløb kunne blive...
6: Hvis prisen er højere, Nej. Altså, det er fordi, hvis vi køber de her flybrændstoffer, og vi sælger det tilbage på markedet, og eksempelvis prisen på almindelige flybrændstoffer er steget, så får staten jo også en større indtægt. Så de 2 milliarder, det er statens risiko.
7: Okay, lad os bare i hvert fald konstatere, at det er i hvert fald en spekulation i, hvordan prisen udvikler sig. Men hvordan er det, de penge hentes ind? Altså, hvor hentes de anslået 2 milliarder fra?
6: Vi siger, at den 1,2 milliarder, der er fra passagerafgiften i 2030, som vi i dag bruger på frityreflyveren og på ældrecheck, der synes vi, at det bør i stedet for gå til grøn omstilling af den samme sektor, nemlig flysektoren. Derudover så har vi en fremtid, vi kigger ind i 2030, hvor der kommer til at komme markant flere indtægter ind til Danmark gennem salg af EU's kvoter. Og der siger vi, at de CO2-kvoter, som Danmark sælger, der vil vi gerne, som EU også opfordrer os til, målrette dem de sektorer, som de her indtægter kommer fra. Så det er de to steder, vi finder pengene. EU's kvotesystem og passagerafgiften. Fordi vi synes, det er rimeligt nok, at når danskerne betaler for at flyve, at så går pengene også til flyvningsbegrønne.
7: Thomas Tissen, chefanalytiker i SAS. Lad lige prøve at forstå, hvordan det her økonomiske kredsløb fungerer i dag, fordi jeg synes selv, det kan være ret forvirrende at forstå, hvad der egentlig ligger i flypriserne. De skifter i hvert fald fra gang til gang, når man søger på det. Men lad os lige forstå her, når SAS flyver, så skal I ligesom købe en kvote, fordi det ligesom er en del af EU's kvotesystem. Der er også kommet nogle passagerafgifter ind. De penge, der ligesom krasses ind af staten og EU, hvordan kanaliseres de i dag tilbage til flybranchen?
9: Altså, hvis vi tager kvoteindtægten, så ryger det som udgangspunkt i en stor kasse. Og så er det op til det enkelte medlemsland at beslutte, hvordan de penge bliver brugt. Og i Danmark bliver de på nuværende tidspunkt ikke brugt til luftfart. Så har EU selv taget initiativ til at tage en andel af de penge, for eksempel at bruge til at støtte flyselskaberne i at kompensere lidt for prisforskellen mellem bæredygtig brændstof og konventionel brændstof. Og så er der også planer om at bruge penge til at støtte forskellige former for nye projekter.
7: Så i virkeligheden det her konservative forslag, Anders Storgaards forslag om, at der skal øremærkes føres penge tilbage til jeres branche, det er jo så derfor noget, du synes er en ret god idé.
9: Altså, som vi har været inde på tidligere, så er det her ikke en branche, der er særlig nem at omstille. Til gengæld er det en branche, som har en kæmpe stor betydning for samfundet.

0: er nødt til at blive reguleret internationalt. Og hvis vi snakker EU for eksempel, så er vi jo faktisk en del af den absolut mest ambitiøse del af verden. Lige nu er det cirka 25% kun af passagerkilometerne i verden, som er i EU, og det forventes at falde til kun en sjettedel, når vi når til 2050. Det vil sige, at langt den største parten af væksten kommer til at ske uden for EU. Så vi som branche bliver jo nødt til at tænke på, og også som virksomhed, jamen, hvordan kan vi bidrage bedst muligt?
1: Og hvordan kan vi det, Thomas Tessen, chefanalytiker i SAS? Altså, hvis man skulle gøre det klogest her i de kommende år i Danmark, hvordan kan man så have den største effekt på flytrafikken i hele verden?
0: Altså, man skal i hvert fald starte med at være bevidst om proportionerne i det her. Et eksempel er for eksempel, at den forventede stigning i kinesisk luftfart alene, årlig vækst, er større end den samlede udledning i Danmark. Så hvis vi begynder at stille os selv det spørgsmål, kan vi udvikle nogle ting, det kunne være bæredygtig brændstofmetode, eller hvad det er, som kan eksporteres til andre dele af verden, så kan de give langt mere effekt på et globalt plan. Og nu er vi jo i den kedelige situation, at den her klimaudfordring er global. Et kilo CO2 udledt i Indien har lige så stor negativ betydning for os, som hvis vi udleder den i Danmark.
1: Carsten Kabion, hvad siger du til nogle af de punkter, der er kommet her, men senest her fra Thomas Tessen, at det er i sandhed en global industri, flyindustrien, og det vi gør i Danmark, ja, kan måske godt have en effekt. Det kan være, at man på en eller anden måde kan påvirke det, man kan give nogle støttekroner, men den helt afgørende, det kvantespringet, det vil være, hvis man udvikler nogle teknologier, man får modet nogle teknologier, som gør, at man også ændrer adfærd nogle af de steder, hvor der virkelig vil være vækst.
2: Det er vi jo fuldstændig enige i. Det giver mening at gøre det i Danmark, som kan skalere globalt. Der, hvor jeg synes, kæden hopper lidt af i argumentationen, det er, at det, vi advokerer for her, det er jo en løsning, som koster ekstremt mange penge. Og sandsynligheden for, at kineserne vil kopiere noget, som koster ekstremt mange penge, tænker jeg, er ret lav. Den analyse, SAS selv har lavet, der falder, forventer man, at prisen på de her e-fuels falder med 1% om året. Det er måske lidt konservativt. Omvendt så ser vi på ingen måde, at der er belæg for at sige, at de her e-fuels kommer til at falde så markant i pris, at de ender med at blive konkurrencedygtige med fossilbrændsler, og heller ikke med at blive konkurrencedygtige med at fange CO2 ud af atmosfæren og pumpe ned i undergrunden.
1: Men lad mig lige prøve.
2: Så vi opfordrer igen til at bruge satse på de løsninger, hvor der er ser ud til at være et mere skalerbart potentiale, og så bruge den grønne energi på kort sigt, der hvor vi får mest smæk forskelling. Kineserne skal også bruge kunstgødning, der er lavet grønt.
1: Anders Storgård?
3: Altså for det første, for mig at se at pumpe CO2 ned i jorden, det er ikke omstilling, det er aflad. Det kan vi godt synes er en god idé af mange årsager for klimaet, men det er ret svært at skalere til resten af verden. Nu siger jeg bare kulkraftværker i Australien eller Kina eller Indien eller whatever. For dem bliver det ikke det, der bliver det afgørende. Det afgørende bliver, formår du rent faktisk lave en omstilling, der er konkurrencedygtig. Og jeg er bare rigtig glad for, at de argumenter, som jeg nu hører fra Carsten, at det ikke er de argumenter, som vi fremførte, som vi troede på i forhold til vindmøller, solceller, batterier, whatever. For det er sådan, at med al ny teknologi, så er priserne høje. Det er de. Og den eneste måde at få dem ned på, det er, at vi går i gang med at skalere.
1: Men Anders Storgård,
3: Og jeg siger bare, når jeg ikke kan se andre teknologiske muligheder, end bare at sige, lad os håbe på, at folk flyver mindre, og lad os pumpe resten ned i jorden, så synes jeg, at det vil være politisk uansvarligt, hvis ikke jeg går i gang nu med at sikre, at de her teknologier, de kommer på markedet, så vi kan begynde at se de prisfald.
1: Men er vi endelig i den måske lidt fascinerende situation, at du, Anders Storgård, medlem af Folketinget for Konservativ, nu står der i forhold til e-fuels, som Socialdemokraten Svend Auken stod for efterhånden mange år siden i forhold til vindmøller. Er det i virkeligheden Svend Auken-modellen, du her plæderer for?
3: Uha, det...
1: Det tør du ikke sige ja til.
3: Ved du hvad, altså, jeg ved godt, at Svend Auken har været god til at tage patent på hele den grønne omstilling. Hvis du spørger mig, så er der markant flere, der har en del af den arv herunder. Blandt andet Connie Hedegaard, som jeg jo synes er et fantastisk eksempel på en konservativ politiker, der også gik all in på den grønne omstilling.
1: Men lad os lige her kort til sidst, Thomas Tessen, hvis du skulle nævne én ting, man klogt kunne gøre i Danmark, hvor vi trods alt står nu. Hvad vil det så være i de kommende år for at sikre, at den måske også, altså uundgåelig stigende flytrafik, der vil være, at den vil være markant mindre klimabelastende?
0: Altså for det første, så skal man i hvert fald skal man ligesom gøre op med sig selv og forstå, at det her, som sagt, er en international branche. Det vil sige, det er ikke noget, vi for alvor i Danmark vil

0: kunne gøre væsentligt anderledes, med mindre at vi vælger at overbeskatte fuldstændig flytrafikken, som vil få en masse kedelige konsekvenser. Det, jeg synes, vi skal gøre, det er at fokusere på nogle forskellige løsninger, som vil kunne eksporteres ud, og det vil samtidig skabe arbejdspladser i Danmark. Det vil kunne sikre vores energisituation, som Anders også var inde på, i en krisesituation. Så det har rigtig mange fordele for Danmark.
1: Thomas Tissen, chefanalytiker i SAS, og Anders Storgaard, klima-, energi- og forsyningsordfører for Det Konservative, og Carsten Kappian, senioranalytiker i Concito. Alle tre, tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønskov. Almindeligvis siger man, at økonomien går godt, når BNP vokser, når beskæftigelsen stiger og når statskassen får flere penge. Men hvad nu, hvis befolkningen, altså os alle sammen, samtidig ender med at blive mere stresset, naturen forringes og kommende generationer overlades med en stor regning? Spørgsmålet er, om der kunne være nogle andre bud end bare det her med at lade økonomien vokse blindt, om man vil. En ny økonomisk retning? Ja, den har en betegnelse, trivselsøkonomi. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Michael Birkær. Du er analysechef hos Vela, der står for Wellbeing Economy Lab. Og du har været med til ligesom, også at stifte det her, den her tænketank i virkeligheden. Hvad nu hvis danskerne, som de flest lige nu, måske i virkeligheden er meget godt tilfredse, nærmest lykkelige, men samtidig bruger mere energi, flyver mere, belaster naturen mere? Er Danmark så blevet et dårligere eller bedre samfund?
2: Altså, først og fremmest, så er der jo rigtig mange danskere, der ikke har det godt. Vi har nogle ret ærgerlige tal, uanset om man kigger på stresstallene, ensomhedstallene. Vi har 500.000 voksne danskere, der lider af ensomhed. Mange flere, der er stresset, og for hver eneste år, så stiger de tal. Så der er jo en eller anden trend, der er meget, meget negativ. Og det er jo sådan, at man kan sige, den nulevende befolkning. Så har vi jo nogen, der skal arve det her samfund og den her planet. Som jo...
1: Men trivsel, altså bare lige for nu det begreb, vi skal tale om, og som er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget, ja. Trivselsøkonomi. Men altså bare lige for at forstå afsættet her, ja. Altså er det, at danskerne ikke trives?
2: Altså udfordringen er, at der er rigtig mange danskere, der ikke trives, og vi også har udsigt til, at fremtidige generationer har endnu, hvad man siger, ringere forudsætninger for at kunne trives, blandt andet på grund af måden, vi behandler vores natur på. Men også på grund af den altså ulighed og andre sådan sociale faktorer. Men når det er sagt, så er der også mange, der har det godt i dag. Altså der er jo, Danmark er jo et land med meget, meget, meget høj trivsel, men det er ikke på grund af, at vi vækster.
1: Nej, men det er jo lidt den her balance, fordi der er jo i hvert fald en fortælling, en økonomisk fortælling, at det, at man får mere velstand, ja. Også kan føre til mere velfærd, og det kunne måske oversættes til trivsel. Men ja. Er det ikke sådan længere?
2: Altså, nej, det tror jeg ikke. Altså, hvis man skal tage sådan velfærd og starte den der, jamen, så er velfærdssamfundet jo i høj grad også blevet noget, som skal reparere. Det er jo så man kan sige, på den sociale front, altså den skal fikse en masse ting gennem omfordeling, hjælpe mennesker, der får det svært, og dem får vi jo flere og flere af. Og så samtidig, så skal staten, altså sådan, på den grønne front, jo så også ind og reparere, kan man sige, blandt andet ved at bringe liv tilbage i vores fjorde, og med de lange briller på, kommer der også mange flere udfordringer, som de skal ind og fikse. Så velfærd er jo i høj grad også blevet noget, vi bruger til sådan at fikse de problemer, som økonomien skaber.
1: Og hvordan vil du så beskrive det her fænomen, trivselsøkonomi?
2: Jamen altså, i forhold til det, vi taler om her, så prøver en trivselsøkonomi at vende det på hovedet. Så hvis vi har den eksisterende økonomi, hvis vi kan sige, den handler om, at altså, kan man sige, formålet eller funktionen med den økonomi, vi har nu, det er, at den skal vokse med et løfte om, at så får flere det bedre, og et løfte om, at det kan vi gøre grønt. Men det kan vi jo så se, at det der empirisk belæg for, at det ikke rigtig er tilfældet, og det går faktisk den forkerte retning på rigtig mange fronter. Jamen, så prøver trivselsøkonomien at vende det rundt og sige, hvad vil det sige, hvis økonomiens funktion er at sikre gode liv for dem, der lever i dag, og dem, der skal arve vores samfund. Hvad er det? Hvad er det så for et? Hvad er det for nogle institutioner? Hvad er det for nogle mål, vi skal opstille? Hvad er det for nogle policyprocesser? Og hvad er det egentlig for sådan nogle generelle strukturer, lige fra sådan ejerskab og alt muligt, som vi skal sådan til at arbejde med, før at vi ligesom kan sikre det? Og det er der forskellige bud på, men det er ligesom rammen.
1: Men hvis vi nu tager naturen,
2: ja,
1: så kan man jo konstatere, at Danmark i dag er ind som et af de lande i Europa, hvor der er mindst fuldt beskyttet natur. Mm. Altså simpelthen stort set ikke nogen områder tilbage med egentlig vild natur.
2: Mm.
1: Er det ligesom noget, man tydeligt kunne sige, det er et udtryk for, ja, vi er blevet rigere,
2: ja,
1: målt i BNP, målt i sådan de klassiske økonomiske mål, de økonomiske målinstrumenter,
2: ja,
1: men vi er i virkeligheden samtidig blevet naturmæssigt fattigere.
2: Ja, og, ja, ja, bestemt, ja, og det, der snakker vi jo sådan lidt om naturen, som sådan havende sådan en værdi i sig selv, ikke, men naturen har jo også en instrumentel funktion, og når den ødelægges, og når vi uanset om det så er, kan man sige, de aktuelle problemer med vores havvand eller med vores vand, og vi eller det er nogle mere sådan langsigtede udfordringer, vi kigger ind i, jamen så har det jo også en instrumentel funktion for mennesker. Altså det er jo også noget, vi som mennesker har brug for at kunne trives. Og hvis vi har store udfordringer med på natur og biodiversitet, og i den grad selvfølgelig klima, så går det ud over fremtidige generationer og deres muligheder for at leve godt.
1: Men hvis man ligesom skal prioritere, det skal man jo, ja, i et demokrati, hvor folk har forskellige interesser, forskellige holdninger osv., hvordan vil du så ligesom tegne forskellen op mellem den sådan mere traditionelle måde at tænke økonomi på, og så det, I byder ind nu her med trivseløkonomi? Altså, hvordan er det, man ligesom vil skulle prioritere, yes, anderledes?
2: Ja, man kan jo sige, at den aktuelle økonomi, den er jo designet på en måde. Altså, det er jo sådan, man kunne bruge et langt program på bare at snakke om, hvordan den er, hvad er den nuværende økonomi. Men hvis man sådan skal gøre det sådan lidt groft, så kan man sige, at den nuværende økonomi, den har den funktion, at den skal, altså hele vores produktion, det skal imødekomme betalingsevne eller præferencer. Der er jo sådan afhængig af, om vi bruger sådan faglitteratur eller hvad vi bruger, så kan vi ligesom sætte nogle forskellige begreber på det. Vi kan også kalde det begær. Så den skal egentlig ud, og den skal ligesom imødekomme det, som folk er villige til at betale, og det er jo så, der er jo så nogen, der har flere penge end andre, og derfor også ligesom former markedet og former samfundet, og hvad der ligesom bliver produceret. Og det er jo en del af problemet. Fordi vi så får sådan et forbrugssamfund, og der er jo så oven i købet også en anden indlejret sådan feature i den nuværende økonomi, som jo er, at den sådan har behov for at profitmaximere. Den har brug for mere og mere og mere, så den tilskynder mere og mere og mere forbrug. Men så skaber også en ulighed derhen i mellemtiden, fordi at du har, fordi den, det er, ja, rige mennesker, der ligesom i overvejende grad får lov til at ligesom bestemme, hvad der skal produceres, fordi de har mere betalingsevne. En trivselsøkonomi går væk fra, at produktionen og hele sådan økonomien skal imødekomme betalingsevne, og i stedet for behov. Så det er behov, man sætter, altså menneskelige behov, man sætter forrest. Og det er ikke bare, at man får nok kalorier til, at man ikke dør af sult. Altså sådan, det er jo sådan, behovsteorien er jo en stor tradition fagligt, og der er jo en hel masse værktøjer og indikatorrammer og måder, man kan arbejde med det på, hvor man ligesom siger, jamen det handler om, at mennesker har det godt, og det handler om, at vi skal både fysisk, mentalt, socialt osv. kunne leve et godt liv.
1: Michael Birkær, analysechef hos Vela Wellbeing Economy Lab. Jeg tror, der er en del lyttere, der vil sidde og tænke, at det her lyder ret venstreorienteret og rødt, om man vil. Hvad tænker du om den opfattelse af, at det her ligesom er en mere venstreorienteret måde at tænke økonomi på?
2: Altså, man kan, ja, at sætte trivsel foran økonomien er jo bare en anden ramme for vores økonomiske system, som jeg mener, mange bør kunne være med på. Og så vil der være nogle ideologiske forskelle omkring, okay, hvad er det så, der er det gode liv? Og det kan vi jo allerede, det har vi jo allerede diskussioner omkring. Altså, hvad er det for nogle institutioner, der er vigtige?
1: Ja, det er vel sådan set ret svært at blive enige om, ja, som en eller anden sådan ophøjet størrelse. Altså, det er vel netop det, man har et folkestyre til at, præcis, diskutere.
2: Ja, så en trivselsøkonomi skal prøve at sætte en ny ramme for, hvad det er, vi skal sådan jagte, kan man sige. Hvad er succeskriteriet?
1: Men hvad nu, hvis folk faktisk får trivsel ved at få råd til at bygge en ny carport eller at købe en ny bil? Hvis det nu rent faktisk er noget, altså oplyste borgere i det her samfund tænker, jamen det får jeg det bedre af, det trives jeg bedre med i forhold til at få min hverdag til at hænge sammen. Hvad siger du så til det?
2: Altså der man skal jo skelne mellem, hvad folk de sådan føler, de hvad de får det bedre af, og så kan man jo sige, hvad får de det egentlig reelt bedre af, og hvad siger
1: det? Men hvem skal afgøre det? Skal du afgøre det?
2: Nej, og det er jo det store spørgsmål, ikke? Altså sådan her kommer vi jo ind på Så det bliver jo nogle gange gjort lidt til sådan en akilleshæl i sådan en ny økonomisk tænkning. Jamen, så snart vi skal begynde at designe tingene anderledes, og vi ikke bare skal sådan have sig et frit marked, hvor folk kan gøre, hvad de vil, jamen, så bliver det sådan lidt formynderisk eller paternalistisk, eller om man vil. Hvor jeg tror, det er vigtigt først at sige, altså først og fremmest, så er det jo også, altså det er ikke det nuværende økonomiske system, vi har, er jo ikke værdineutralt. Der er jo også, nogen, der har bestemt og designet, at nu skal vi have et økonomisk system, hvor det er betalingsevne for dem, der har flest penge, som skal, der skal bestemme, hvordan
1: og
2: tingene bliver fordelt.
1: Og de tanker, du her præsenterer, og det er måske ikke helt tilfældigt, at nogen, der er blevet samlet op og videreført nu af den nye regering, altså regeringen mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og i regeringsgrundlaget, der kom, da regeringen blev dannet før sommerferien, der står der, at man skal nedsætte den her kommission, der, citat, skal udarbejde forslag til en dansk model for, hvordan trivsel, social sammenhængskraft, sundhed, demokrati, klima og natur bedre kan indgå i den samfundsøkonomiske debat.
2: Ja.
1: Tænker du selv, det er tilfældigt, at det er den her regering, der trækker de her idéer om trivselsøkonomi ind?
2: Nej, det er nok ikke tilfældigt. Og hvis man kigger rundt omkring på de initiativer, der er på trivselsøkonomi globalt, og der er jo mange efterhånden. Vi har også lidt, den norske regering har lige lanceret deres nationale strategi og sådan ting.
1: Som jo så også er en socialdemokratisk leder.
2: Præcis, og de bliver tit født på sådan i centrum-venstre regeringer. De bliver så også tit ført videre af regeringer på den anden fløj. Det er jo, man kan sige, det er en konstatering. Når man så skal, men det mig ikke, altså det er ikke et mysterie for mig, at du har en, at det er centrum-venstre parti.
1: Men hvad vil det betyde? Hvad vil man som borger i Danmark eventuelt kunne komme til at mærke, møde, hvis det lykkes for regeringen og for den her kommission til at komme med nogle af de her forslag, der så skal ligesom indgå i en samfundsøkonomisk debat? Hvad vil det betyde konkret?
2: Altså, sådan, du tænker sådan rent...
1: Jamen, er der nogle ting, man ligesom vil prioritere anderledes? Nu står vi over for, at der skal forhandles en ny finanslov, den her regerings første. Der ved jeg ikke, om man kan nå at få de her tanker med, men altså, hvordan er det, man ligesom, set med dit blik, ville skulle prioritere afgørende anderledes, også i forhold til natur og klima, hvis man ligesom skulle betone trivselen frem for den sådan, kan man sige... kontante vækst.
2: Ja, og det er der jo nogle meget konkrete bud på, og man kan jo kigge rundt på de lande, der arbejder med det her, og der gør man det jo også lidt på forskellige måder. Man skal jo finde sin egen model, og den danske model skal jo etableres. Men generelt så baserer man det jo på den her behovstænkning, hvor man siger, jamen hvad er det egentlig mennesker har brug for, og det kan vi godt få en overflod af. Og det fordi det er ikke klimabelastende og dyrt. Men så har vi nogle overflødige ting, som vi skal have noget modhold på. Og det skal vi jo sådan definere på en eller anden måde, hvad det er, og så sætte nogle rammer omkring, også bygge nogle værktøjer omkring, altså nogle nye økonomiske værktøjer, som
1: kan forholde sig til de her ting. Så det her er virkelig en måde at få afgrænset, hvad der i virkeligheden er overflødet, som måske skal skæres væk, altså hvor folk i dag forbruger ting, som man på en eller anden måde skal skære væk, og så ligesom kode ned til nogle andre ting, der ligesom er nødvendige, som man har behov for. Men i virkeligheden, altså, handler hele den her manøvre om ligesom at klargøre det?
2: Det handler om at klargøre det, og så er der jo et godt spørgsmål omkring, som er de tidligere spørgsmål, hvem skal ligesom definere det? Og det, der jo ligesom er budet fra de fleste, der arbejder med den her dagsorden, både i forskning, men også i praksis, det er jo, at man bliver nødt til at ligesom arbejde med nogle deliberative processer, hvor at borgerne ligesom skal være med til at definere det her. Det har man blandt andet gjort i Wales og i andre lande, hvor de ligesom er med til at sætte rammen omkring, jamen, hvad er det så for et Wales, vi ønsker, hvad er det for Danmark, vi ønsker, og hvad er det, vi vil give videre, og hvad er det, vi også er klar på, at vi skal have mindre af.
1: Men hvis du skulle give et bud, vil du så sige, at en af de ting, der måske var overflødige, det var de mange flyrejser, danskerne er på?
2: Altså, det, jeg skal ikke så her gør mig præcis dommer til præcis på, hvad er det, vi ligesom skal skære fra og til, og hvor er det, der er nogle... Så der er nogle flyrejser, er jo klart en ting, der skal op til debat, tror jeg, men der må ligesom være nogle afvejninger omkring, jamen, hvad er det så, vi... Hvad er det, der er vigtigt, og hvad er det, der faktisk ikke er et stort tag på, at vi
1: men hvorfor noget? Skulle folk få en højere trivsel ved at flyve mindre?
2: Det er ikke et spørgsmål om, at vi får en højere trivsel ved at flyve mindre. Det er et spørgsmål omkring, at vi har... dalende trivsel, øget ensomhed, eksklusion og så videre, fordi at folk ikke får det, de har brug for. Så det handler om, at vi skal have mere af de ting. Det handler først og fremmest om, at vi skal have en stærkere social infrastruktur, vi skal investere i forebyggelse, i sundhed, og vi skal ligesom sådan sørge for, at folk i det hele taget har det godt. Og der har de ikke brug for, og der er indkomst og velstand og flyrejser og sådan ting, ikke noget, der er empirisk og belæg for, at det er det, vi har allermest brug for at kunne trives. Det er ikke en det er ikke en klar og stærk determinant, men det kan jo godt, altså, men befolkningen har selvfølgelig nogle præferencer, nogle ting, de ønsker, og vi skal, og, så derfor skal der være en offentlig samtale omkring, hvad vi
1: Michael
2: skal skrue op.
1: Michael Birkjær er ny chef hos Vela her til sidst. Ja. Nu er det måske meget socialdemokratiske regeringer rundt omkring i verden, der fører det her frem. Tror du virkelig, at socialdemokratiske regeringer, også her i Danmark, vil turde tage den her konfrontation med borgere, der måske nyder at rejse, flyrejse? Tror de tage den diskussion om, hvad der er overflødet, og hvad der er behov for?
2: Jeg tror, at man vil rigtig gerne kunne give borgerne noget af det, de har brug for. Og det er, det er jo ikke et øget forbrug, og det tror jeg egentlig også danskerne sådan er med på. Det er nogle andre ting, og det er også nogle af de ting, der er i regeringsgrundlaget allerede, med at man ligesom vil styrke nogle centrale institutioner, som folkeskolen og andet. Men jeg tror, at Centrum Venstre, de leder efter svar. De leder efter nogle løsninger, nogle visionære løsninger, og de er også bange for, at hvis de ikke leverer dem, jamen så ryger vælgerne et andet sted hen.
1: Michael Birkjær, analysechef hos Vela, Wellbeing Economy Lab. Tusind tak for at komme ind her og forklare, hvad det er for nogle tanker, der også har inspireret den nye regering. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis du har været væk fra radioen og måske podcast her hen over sommeren, så kan du kaste dig ud i en verdensomsejling under havet i form af min sommerserie i 5 afsnit om havet, klimaet og pengene med titlen Havets Bundlinje. Sammen med kloge og vandglade gæster er jeg dykket ned under overfladen og har spurgt, hvad der sker med verdenshavene på grund af klimaforandringerne. Om stigende vandstande, døde have, dramatiske strømskift, minedrift på bunden og vild bølgeenergi. Er det muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Find de 5 sommerafsnit af Guld og Grønne Skove inde på DR Lyd. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Godt at være tilbage. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Om lidt her på P1, så er der K Live, der jo også her om tirsdagen har programmet PopSmart i første time. Og her ser Chris Pedersen nærmere på, at Taylor Swift får millioner til at sukke over en forlovelsesring, mens bryllupsdrømmen også bliver dyrere, større og mere iscenesat. Så PopSmart undersøger, hvorfor stjerner som Dua Lipa, Charlie XCX og Zendaya også har bryllupsfeber, og spørger, hvorfor vi siger ja til evigheden, når popkulturen igen og igen viser os, at kærligheden kan gå i stykker. Så lyt med i K-Live og PopSmart efter en radioavis.
5: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er 5. gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: Igen så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
5: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
7: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
5: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
8: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
5: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nylige smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om et tid.

0: Vi bruger færre og færre af dem, når vi køber is på restepladser langs tyske motorveje, eller lejer en Airbnb i Syditalien, så svinger vi hellere kortet eller telefonen. Men alligevel skal de for første gang siden de kom på gaden i 2002 have nyt design. Pengesedlerne, der går på tværs af landegrænser, euroen. Og nu kan du selv klikke ind og vurdere, hvad du synes om de 10 nye bud på et design til den nye euro. Indtil den 21. september har den europæiske centralbank nemlig inviteret europæerne til at hjælpe med at finde frem til, hvordan fremtidens europengeseddel skal se ud. Men hvordan designer man en god pengeseddel? Det får du svar på om lidt. Det skaber store overskrifter både herhjemme og i udlandet, når megastjerner bliver gift.
1: It's official.
2: Yes.
1: Overnight, Taylor Swift and Travis Kelce saying yes in the most anticipated celebrity wedding of the year.
0: En række berømtheder er blevet gift hen over sommeren, blandt andre Taylor Swift og Dua Lipa. I PopSmart ser vi på, hvorfor kendisbryllupper fascinerer os, og hvad bryllupper mere handler om, end at to mennesker bliver gift. Det her er K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. Og vi begynder med eurosedlerne, som får nyt design. Velkommen, Thomas Poulsen.
3: Tak skal du have.
0: Du er kunstner og tegner motiver til de nye danske pengesedler, der bliver rullet ud i 2028 og 2029. Kunne du godt have tænkt dig også at designe euroen?
3: Ja, jeg tror, det kunne da være meget sjovt. Jeg tror, jeg er en del af et lidt sjovere projekt her.
0: Hvorfor?
3: Men det kan vi komme tilbage til. Jamen, det er fordi, det er jo lidt konservativt setup, de har, fordi det...
0: Altså, når man skal lave en eurosæde frem for en dansk pengesæde.
3: Det er jo ligesom så meget andet i EU, sådan, at du ved, når det er noget, et signal udad til, det bliver en lille smule mere tørt og vattet, fordi vi er så ikke færdige med at blive enige internt. Altså, det så... skal man aldrig tale noget ned, jeg synes, de er flotte og sådan noget, men jeg synes helt klart, at det er en smule konservativt.
0: Hvordan designer man egentlig en god pengeseddel?
3: Altså, man skal jo for det første... Jeg synes jo, det er et kunstprojekt, fordi jeg er kunstner, ikke? Og det er jo også en tegning. Altså, jeg tegner jo på husgavle og til udstillinger og alt muligt. Og her skal jeg så helt ned i format og ser det jo som endnu en af mine tegninger. Men jeg skal bare forstå her, at den er jo ikke bare fra mig til alle mulige. Den er jo også fra os alle sammen. Altså, det er jo virkeligheden en... Sådan en slags fælles visitkort, vi har, ikke? Altså, det er vores identitet, der skal ligesom udtrykkes en lille smule der i den seddel der på nationalplan, ikke? Så derfor så er det lidt mere et ansvar at være med til at lave en pengeseddel. Men ligesom alle mulige andre tegninger, så handler det også bare om at lave dem flot og spændende. Og i det her tilfælde, fordi det er så bredt, også forståeligt. Altså, man skal ligesom kunne lidt fatte, hvad der foregår. Og det er jo ikke nogen nem opgave, når det er til alle.
0: Hvordan har du grebet det an?
3: Altså, jeg har prøvet at holde den her balance, at gå på den her line, ikke? Altså, det må jo heller ikke blive for nemt at forstå. Det må heller ikke blive for kedeligt og sådan let aflæseligt, fordi vi skal alligevel kigge på dem mange gange, ikke? Men til gengæld, altså, så det skal være spændende. Men til gengæld må det heller ikke være sådan, så der er nogen, der ikke, eller for særlig mange i hvert fald, der ikke kan komme til det, eller ligesom forstå, hvad der foregår. Så hvis man bare sådan har en minimal... lyst til at sætte sig ind i det, så skal man også kunne komme ind i det. Så det, der er på, skal give en eller anden form for mening.
0: Hvordan har du så måske alligevel som kunstner sat dit aftryk?
3: Altså, jeg er jo kommet ind heldigvis i en fed sammenhæng, hvor der er nogle gode folk i Nationalbanken, som har valgt mig og en anden kunstner, der hedder Signe Parkins, til at tegne på hver side. Vi tegner hele den ene side hver især på de fire sedler. For 1000 er ude. Så det er 50, 100, 200 og 500. Og så gælder det jo så om at lave noget, man kan være stolt af at vise frem. Og det i mit tilfælde, der handler det jo meget om, altså selvfølgelig vælger man et motiv, hvad der er på, og det må jeg ikke fortælle om, men jeg kan fortælle om, hvordan jeg tegner det. Jeg tegner det meget vildere, end man traditionelt har gjort. Altså sådan en streg, der er mere utålmodig. Og det er sjovt, fordi den indgår jo så i den her lidt konservative sammenhæng, som det skal være, fordi der er også nogle sikkerhedselementer osv. Så der er sådan nogle, for eksempel nogle oldschool gavede gravører, der skal sidde og oversætte mine sådan lidt hurtige tegninger til en teknik, som er rigtig gammel. Altså sådan en kobberstik-teknik, som stadig faktisk er et sikkerhedselement i nye pengesedler, selvom den er meget gammel.
0: Du har en baggrund som graffiti maler og kunstner, og hvordan kan man så se det? Så bruger du det,
3: jamen, det er
0: når
3: nok
0: du laver
3: farten.
0: Designer pengesedler?
3: Det er nok farten,
0: det er farten.
3: Ligesom stadig sidder.
0: Den hurtige, utålmodige streg.
3: Ja, det er det. Altså, i virkeligheden, altså for mig, der er jo ikke rigtig noget, der hedder at være tegner mere. Altså, mit farfar var tegner. Det kunne man være, ikke? Nu er man så enten designer, eller illustrator, eller kunstner, eller sådan noget. Men altså, i virkeligheden er jeg jo en tegner, så jeg har tegnet på vægge, og så er stregen måske 5 cm bred, eller på en lille pengeseddel, og så er den 0,05 bred. Og det er sådan, i virkeligheden, bare et spørgsmål om at kunne skalere op og ned. Men det lærer man så også, hvis man maler graffiti.
0: Så er der også noget teknik i det.
3: Ja.
0: Men nu var afsættet jo, at euroen skal have nye motiver. Hvad vil du sige, det er for en opgave at skulle designe en pengeseddel, der kan omfavne hele eurozonen, hele Europa?
3: Altså, det bliver jo nok lidt, som jeg sagde før, det var ikke sådan, jeg var ikke ved at falde ned af stolen, da jeg så dem. Jeg synes egentlig, de er ret gode, nogle af dem.
0: Altså, vil du lige beskrive, hvad det er, du har set? Vil du beskrive de her designs?
3: Ja, jeg ser jo de her pengesedler, som er et koncept, der hedder enten er det fugle og floder, som jo er et meget fedt koncept faktisk, fordi det er jo netop grænseoverskridende. Altså, det går op og ned igennem Europa, ikke? Og så er det også nogle personligheder eller begivenheder fra Europas historie, og så er det nogle europæiske institutioner. Så det er sådan rimelig old school.
0: Mm.
3: Men der kan man jo så gøre mange ting med det. Og der er nogle rimelig spændende forsøg. For eksempel er der nogen, der har vendt dem på højkant.
0: Ja.
3: Altså sådan så, at du skal vende dem omvendt af, hvad du plejer for at se dem. Og det synes jeg egentlig er meget cool. Og jeg synes egentlig også, at det er fedt, at de har naturen som tema, nogle af dem. Altså det kunne jo godt være noget, der, altså, hvis vi også kan bakke det op politisk, så kan det ligesom være vores identitet, ikke? Altså, at prøve at fokusere på den, ikke?
0: Ja. Hvad tror du, at europæerne vil vælge at stemme på?
3: Jeg ved ikke, altså, der var en, der hed C, som var meget fed med farverne, og der er også lidt sådan en europæisk designtradition med sådan nogle grundformer, altså bare sådan en firkant eller en cirkel og sådan noget, med en klar, stærk farve. Så det kunne de måske godt, men der var det sådan mest den ene side, der var god. Og så er der nogle af dem, der vender på højkant. For eksempel er der en, der hedder I, og en, der hedder J, som er sådan, de er våget nok til det spændende at se på, altså rent, altså billedmæssigt. Så dem kunne jeg godt forestille mig, man valgte.
0: Ja. Det må vi se, men hvad hedder det? Altså, mange af os ser jo knap nok de der sedler, måske lidt mere eurosedlen end den danske kroneseddel, men ifølge formanden for den europæiske centralbank, Christine Lagarde, så er det altså virkelig vigtigt med det her nye design, for designet skal styrke vores fælles identitet og er et af de mest håndgribelige udtryk for Europa, som hun siger.
3: Mm.
0: Er du enig i, at det er så vigtigt, hvad der er på de pengesedler?
3: Altså, nu snakker jeg før om, at det er ligesom kunst, ikke? Og det er jo ligesom kunst på den måde, at alt, hvad du laver inden for kunst, kan jo i princippet være ligegyldigt. Altså, du kunne lige så godt lade være. Der er jo ikke nogen, der vil opdage, hvis jeg ikke lavede den og den tegning. Men når der så alligevel kommer noget kunst ud i verden og ud i samfundet, så ender det med at blive en del af den samtale, man har om, hvad der er vigtigt, og hvordan tingene er, og hvad man fokuserer på og sådan noget, så ender det alligevel med at have en betydning, når det så er gjort.
0: Mm.
3: Og det vil sige, den der symbolske handling, som et kunstværk, eller i det her tilfælde et pengeseddel er, den ender faktisk med at blive en, synes jeg, vigtig komponent i noget, som er mere. Den står jo ikke for sig selv og bare er vigtig. Men specielt når der kommer en ny, så kigger man jo på den og tager stilling til den og taler om den. Det er derfor, jeg er her nu, ikke?
0: Mm.
3: Men så er der så lige det ved pengesedlen, at den er ikke bare et stykke kunst eller en tegning. Den er jo også et stykke formalia. Det er sådan en lille kontrakt også. Og så er det også det der visitkort. Det er sådan et signal fra normalvis en nationalstat til dens egne borgere, som så glemmer, hvordan den ser ud og bare bruger den. Men så når der kommer nogen til et land, altså hvis du rejser til et land, så kigger du på pengesedlen igen. Så den er jo sådan et signal, der virkelig bliver set meget. Så lægger man måske ikke hver især super meget mærke til det, men altså det er jo altså den samlede mængde, altså alle mange begge små, bliver jo så til alligevel en betydning, tror jeg. men kun i sammenhæng med noget andet, der foregår.
0: Mm. Og i anden time af K-Live, der skal vi også tale mere om, hvad det er for et billede af Europa, man får ved de her sedler, som de er designet. Hvad synes du om de valg, der er truffet af Centralbanken? Fordi det er jo ikke sådan, så de europæerne, at vi alle sammen kan gå ind og simpelthen bare designe de der sedler. Det er knap nok en afstemning, det er mere sådan tilkendegivelse om, hvad man synes om de her designs. Så hvor modig synes du, at banken har været?
3: Jamen, jeg kom jo til at starte det her interview på en lidt negativ note og sige, at det var lidt kedeligt.
0: Ja. Men skal det ikke også
3: måske
0: være det?
3: Måske skal det lidt det i Europa. Altså, det er jo altid en balancegang, også politisk, hvad man gør, og sådan noget, der skal blive enige internt, og hvad kan man så gøre ud og sådan noget. Men jeg synes i virkeligheden, jeg synes, det er meget cool, det der med at tage floder og fugle.
0: Mm.
3: Altså, fordi vi er jo vant til at se dyr og sådan noget her på vores... Altså i Danmark er vi jo vant til at se dyr på sedlerne, men jeg ved ikke, hvor meget man er det ude i verden. Jeg er ikke sådan en pengeseddel-ekspert på den måde. Jeg er bare med til at lave dem, men jeg synes, det... Altså fugle er for det første smukke, men de er også en symbolværdi, der er fed, ikke? Mm. Og floderne er lidt det samme. De fylder så måske ikke så meget på de her designs, men de er alligevel med, ikke?
0: Men man kan også se det som, at det er sådan lidt et nemt kompromis, fordi der er ikke nogen, der kan blive stødt. Der er ikke nogen tysker eller franskmænd, der kan blive vred over en fugl, fordi det er noget, vi alle sammen har hængende i luften.
3: Ja, det er jo det. Altså, jeg snakkede med Lykke Friis forleden, og der var det hendes pointe, at de var blevet uenige, om Maria Callas skulle have sit mellemnavn med eller ej, fordi det så var polsk, og hun var...
0: Hun er en af de historiske figurer, som der er et motiv af, ja, på Elro-sedlerne.
3: Ja, men hvis man kan blive uenig om det, så skal det jo så nok heller ikke være et billede af Nietzsche, eller en folkeopstand, eller hvad der nu kunne være af symboler på, hvad vi har af dyb kultur og demokratiske traditioner.
0: Mm.
3: Det var nok ikke blevet stemt igennem.
0: Hvad hedder det? Håber du lidt nu, at du har designet den sidste danske pengeseddel nogensinde, så det bliver det?
3: Altså, jeg er jo på sådan en need-to-know basis derinde i Nationalbanken, så jeg får ikke at vide, om der er planer om at lave flere, men det er da sjovt, hvis det er det, der bliver klinet ud, at man gemmer.
0: Tak for at med, Thomas Poulsen, kunstner og tegner af de motiver, som skal være på de danske pengesedler, der bliver rullet ud i 2028 og 2029. Lyse måneder er højsæson for bryllupper, også iblandt superstjerner som Dua Lipa, Emma Roberts og Taylor Swift, der alle har sagt ja henover de seneste måneder. Det har skabt overskrifter, samtaler og begejstring, men hvorfor er vi så betaget af de kendte bryllupper? Det spørger Chris Pedersen om i dagens PopSmart.
2: Vi er midt i en overdådig rosenhave. Under trækronerne står et kærestepar. De er pæne i tøjet, står helt tæt, næsespids mod næsespids. De holder hinanden i hænderne. På den ene hånd sidder en kæmpe stor ring. Ja, de skal giftes, og på overfladen ligner det de fleste andre frierier. Et privat øjeblik, hvor den ene går på knæ, den anden er i chok. Slideshowet med billeder fra haven kunne lige så godt have været delt i en privat gruppechat. Men i det øjeblik, det rammer Instagram, får det svimlende 37 millioner likes. Og der bliver det pludselig til et globalt, popkulturelt spektakel. For det er ikke hvem som helst, der er blevet forlovet.
4: Den verdensberømte amerikanske popstjerne Taylor Swift skal giftes med sin kæreste, NFL-spilleren Travis Kelce.
5: That's serious! She just posted on Instagram!
6: Are you joking? Are you saying she's engaged? Are you kidding me?
2: Og kort tid efter offentliggørelsen, der finder det her nummer vej til hitlisterne igen.
6: So high school. So high school. Oh, that's so cute.

0: Det er Swifts kærlighedssang til Travis Kelce.
1: Holy, it's huge!
2: Yeah.
0: Ringen bliver også et samtaleemne. Der bliver både talt om den store, afrundede diamant, og det svimlende beløb, den mener sig at have kostet.
1: It feels like I'm engaged.
3: Feels like you're engaged.
0: Din engelsklærer og idrætslærer skal giftes, skriver Swift på Instagram i august 2025. Og allerede der går rygtebørsen i gang. Hvor skal det være? Hvem kommer?
4: Sagde ja til hinanden. Brylluppet blev holdt i Madison Square Garden i New York, og der skulle have været omkring 1000 på gæstelisten.
0: Men det reelle publikum, det er langt større. Online altså, hvor millioner af mennesker opfører sig, som om de selv er inviteret med.
5: Everybody thought that we would get an invitation.
6: Invite
5: it was so
6: lost in the
5: clear
6: mail.
5: That I guess we're not as close with Taylor as we thought, Madeline.
0: Hvem ved? Måske sidder der nogen et sted og drømmer om, at det her kendisbryllup kunne være deres bryllup.
5: There's one random Instagram drop that I really would like, though, and that's from Taylor Swift. Can we have that?
0: Og lige nu, der venter vi stadig på at se brudekjolen. Vi ved, den er fra Dior, men Taylor Swift, hun har altså ikke delt den endnu. Og Swift og Kelce, de er ikke de eneste, der har gjort brylluppet til forsidestof. Og brylluppet, det er heller ikke længere bare en privat drøm for almindelige mennesker. Det er tilbage som kendisfantasi, som modefortælling, som dyr livsstilsdrøm. Og som filmisk mareridt, når ægteskabet slår sprækker.
7: Can you just please, like this, can you just stop gossiping, all right? It's just our wedding.
0: Men hvorfor er brylluppet blevet så stærkt et popkulturelt billede lige nu? Og hvad fortæller de her bryllupper om vores forhold til kærlighed, køn og status anno 2026? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Julia Lame, etnolog og trendforsker. Velkommen.
8: Tusind tak.
0: Altså, Julia Lame, i 2011, der var der ca. 27.500 danskere, der blev gift. I 2025, der var det 33.500. Vi har netop haft et program, der hedder Gift som aldrig før, hvor det var en række danskere, der blev gift af forskellige danske kendisser. Der er et utal af Instagram-profiler om brudekjoler, og modemagasinerne har også ekstremt stort fokus på det afsløring af brudekjolen og bryllupsreportager og sådan noget. Hvad er det for en fantasi, der bliver aktiveret, når sådan et kendispar de bliver forlovet eller gift?
8: Jeg tror, der bliver aktiveret rigtig, rigtig mange fantasier på en gang. Men først og fremmest, så er det for rigtig mange kvinder især en drøm, om at blive valgt til. Og jeg tror egentlig også, det er den drøm og den fantasi, som gør sig gældende for rigtig mange mænd. Men brylluppet er i meget høj grad en feminin fantasi. Det er en vished om, at man er valgt til, at man er i noget solidt og i noget, der kan holde længe. Samtidig så er det jo også sådan en dans hen af traditioner. Så der er en masse ting, der skal være opnået for, at man oplever, at man er blevet godt og ordentligt gift.
0: Hvad er det for nogle traditioner?
8: Jamen, vi har jo nogle næsten gammeltestamentlige traditioner om, at et mandligt familiemedlem, allerhelst faren, skal aflevere datteren ved alteret, så hun kan blive overtaget som den byrde, enhver dame jo er, Chris, også finansielle byrde, til sin kommende mand. Så man bliver afleveret ved alteret, man bliver overgivet i en anden mands varetægt, og det er for nogen åbenbart noget af det mest romantiske, man kan forestille sig.
0: Ja.
8: Så det er en af dem. Den næste fantasi er, at det er en uskyldsren transaktion. Det vil sige, at man kommer i sin hvide brudekjole, som den har været siden 1800-tallet, og nogle gange endda også med myrte i håret eller myrte i sin brudebuket, og repræsenterer derved en fuldstændig uskyldsren pakke, som er ægteskabet værdigt. Det er den anden fantasi.
0: Ja. Her i min intro, der kunne man jo høre, at sågar sådan nyhederne her på DR, de rapporterede jo om Taylor Swifts forlovelse, ja, og bryllup. Altså, de her bryllup, de fylder enormt meget i vores popkultur, men egentlig også sådan vores seriøse nyhedsdækning lige nu. Hvorfor føles sådan en forlovelse eller et ægteskab, som om den angår os alle sammen?
8: Jamen, Fordi, for det første, fordi der i vielsesritualet ligger det faktum, at man for Gud og samfund indtræder i en forbindelse. Og samfundet er jo den juridiske faktor i det her. Det vil sige, når vi for eksempel ser Taylor Swifts bryllup med sin idrætsmand, jamen så er det jo også en, altså det er jo nærmest en fusion af to meget store formuer og to meget store indflydelsesrige mennesker, som træder sammen i en enhed, hvor deres aktiver skal passe sammen. Så det vil sige, at det kan faktisk have ret store økonomiske konsekvenser for de to mennesker, men også fordi de er to så store økonomiske magtfaktorer for rigtig mange omkring dem og for os.
0: Ja, og det er jo Travis Kelce, vi taler om.
8: Ja.
0: Og det er meget, altså, det er jo sådan ret sigende på en eller anden måde.
8: At... glemmer hele tiden, hvad det hedder. Det er et problem.
0: Men det er jo fordi, det er tit, så er det bruden, vi fokuserer ja. På.
8: Ja, da vi to vi forberedte os på det her, der sagde du, at vi skulle tale om Swifts bryllup.
0: Ja, og du er lige på bryllup.
8: Ja. Præcis, og du har lige fået spoiler. Og der er jo også, der er jo altid en mere, der er med i den her, i den her enhed. Og det er jo simpelthen så sjovt, at brylluppet faktisk er noget, der får lov til at være i meget høj grad på kvindens hænder. Det er kvinden, der bliver gift. Det er kvinden, der overgiver sin autonomi i... jeg er klar over, det er en meget feministisk læsning, det her. Men kvinden overgiver sin autonomi i en form for ritualiseret overdragelse.
0: Ja, og det man så kan se her, det med, med de her kendisbryllupper, der fylder så enormt meget, mm. det er jo ekstremt iscenesatte bryllupper, vi taler om. De her, der ligesom sådan drøner ud i popkulturen, men egentlig også sådan almindelige menneskers bryllupper er blevet meget, meget iscenesatte nu. Hvorfor det her store behov for at iscenesatte brylluppet så meget nu?
8: Vi er i en hyperindividualiseret tid. Vi er faktisk i udkanten af den 15-årige individualiseringsbølge, der har fundet sted. Og i den her bølge, der har vi lært, at det, som jeg oplever som vigtigt og relevant, det er vigtigt og relevant. Og vi har også lært, at alt det, som jeg som individ, eller du som individ, har brug for at vise omverdenen omkring os selv, det skal udtrykkes i alt fra vores påklædning til den måde, vi overgiver os til ritualiserede systemer. Så det vil sige, at du holder ikke jul som alle andre, du bliver ikke gift som alle andre, og uanset hvordan du gør de ting, du gør, som forbinder dig til samfundet, så skal du finde din egen personlige måde at gøre det på, for at være fuldt ud repræsenteret i handlingen. Så derfor så har vi et meget, meget stort fokus på, hvor specielt brylluppet skal være nu. Det vil sige, at det skal repræsentere i særdeleshed kvinden, men forhåbentlig også begge parter 100%, før man synes, det er et godt bryllup. Ja. Og det kræver åbenbart helt utrolig meget planlægning.
0: Ja, og det kræver også meget tøj.
8: Det synes jeg jo er dejligt.
0: Ja. Fordi en af de fortællinger, der ligesom sådan en ting er, vi undersøger sådan noget, forlovelsesringen, mm. eller vielsesringen, den kigger vi på, og vi er sådan et, hvor kommer den fra, hvad er det for en diamant, hvor meget har den kostet, men brudekjolen er jo også noget i sig selv. Og en ting, det er, hvad Dua Lipa, Taylor Swift og Zendaya, de har haft på, altså de internationale superstjerner, men den her bryllupsfeber, den har jo også virkelig ramt Danmark. I det nyeste kostym, månedsmagasinet, modemagasinet, der kan man se sådan en virkelig spektakulær reportage fra et dansk bryllup, og kjoledesigneren Jesper Høring, han mærker også det her stigende fokus, og det fortalte han, da jeg ringede til ham for at spørge netop om, hvordan han oplever det nede i sin butik.
2: Der er mere og mere fokus på, at man skal have flere kjoler, og man har måske også en rehearsal dinner, og så har man to kjoler til selve aftenen, sådan som man har en, man bliver gift i og holder middag i, og så har man en, man kan danse i senere.
0: Så altså tre forskellige outfits. Vil du ikke prøve
2: at... Og nogle gange fire i virkeligheden, fordi der kan også være en bunch søndag morgen, hvis man er overnattet. Så skal man jo også have noget på dertil.
0: Hvordan ser de her outfits så ud?
2: Jamen, det er meget forskelligt. Man kan sige, at når vi laver tingene noget så prøver jeg at overtale bruden til altid at være i hvidt hele vejen igennem. Sidste år havde vi en kunde, der skulle holde et udlandsbryllup væk 5 dage. Der lavede vi outfits til hende, så alt var hvidt igennem hele dagen. Altså fra badedragter til alting. Ikke? Så hun var hvid alle dage i alt, hvad hun havde på hele vejen igennem. Det typiske er, hvis man har to kjoler, ser vi sådan for de fleste i hvert fald på selve dagen, så er det fordi brudekjolen har noget volumen af en eller anden art, eller har lange ærmer, eller har stropper, der går ud med skulderen, så er det lidt sværere at bevæge sig i.
8: Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker det, og det er jo fuldstændig hæmningsløst, det her. Og jeg vil også gerne lige sige, at hvis jeg skal giftes igen, så skal jeg rulles ind i Jesper Hørings fitting room. Men det, der er så vidunderligt ved det her, det er jo den der overflod, som et bryllup også er begyndt at signalere. Vi har haft nogle ret lange fortællinger fra 30'erne, 40'erne, 50'erne, om hvordan at bryllupper var noget, hvor man, altså på godt dansk, make do and mend. Man syede alt muligt om, fra gardiner til faldskærme i England til brudekjoler. Man havde også store biblioteker, hvor man faktisk kunne gå ind og låne en brudekjole i England, sådan så, fordi der var mangel på brudekjoler under 2. verdenskrig. Så det her med, at vi skal have noget, der er fuldstændig unikt til os selv, det er et velstandssymbol. Så jo mere velstand vi oplever i et samfund, jamen jo mere unikke synes vi kan tillade os at være. Og så er der jo lige den her lille vidunderlige historie, som jeg bare er nødt til at dele. Men da dronning Elisabeth skulle giftes, der var hun jo hendes bryllup var det første, der blev tv-transmitteret verden over. Det var første gang, verden blev eksponeret for brudepiger, som en ting, man bare burde have. Og det var også første gang, hvor man for alvor i bryllupsreportager gik i detaljen med symbolværdien i en brudekjole. Så hun fik syet altså billeder, eller det hedder det ikke, broderier af forskellige engelske blomster inde i sin brudekjole. Sløret var en eller anden sindssyg kreation. Men alt havde en symbolværdi, og det lever vi stadigvæk efter. Vi lever stadigvæk efter, at brudekjolen skal have en form for symbolværdi, at den skal betyde noget for den enkelte kvinde, og den skal repræsentere hende. Men det var faktisk dronning Elisabeth, der satte det i gang.
0: Ej, meget interessant. Altså, jeg spurgte også Jesper Høring, hvordan han oplever den her afsmætning. Nu taler du så om adlen, om de kongelige, men afsmætningen fra kendisserne nede i hans salon. Og lad os lige høre, hvad han sagde der.
2: Alting i dag er jo billedbåren på en eller anden måde. Og når jeg får en kunde ind i butikken, så har jeg har en masse kjoler hængende, som jeg har designet. Men alle vores kunder har jo været på Instagram eller Pinterest eller TikTok, eller hvor de har været henne, og har kendt en masse billeder, som de godt kan lide. Og der er jo rigtig meget celebrity nogle gange. Det kan både være brudekjoler, men det kan også bare være for rød løber. Vi mærkede det sådan rigtig første gang, da Justin Bieber, han blev gift med Hailey Bieber. Der var rigtig meget fokus på Hailey Biebers brudekjole, som var sådan blonde og transparent og med ekstra lange ærmer og sådan noget. Og det kunne vores brud godt lide. Jeg ville gerne have noget, som var lidt hen ad den retning måske. Jeg plejer at sige, at brylluppet er den største sælgescenesættelse, vi har. Og det er jo lidt som et teaterstykke, det er ligesom at træde ind på en scene lidt. Der er jo ingen, der rejser sig for nogen i Danmark ud over dronningen og brudet i virkeligheden. Hele kirken sidder ned, og så træder bruden ind, og så rejser alle sig op. Det foregår kun for de kongelige ellers normalt. Det foregår ikke engang for gommen. Han er ligesom kommet inden. Og så er det jo det her med, at mange bliver gift lidt senere i livet, så når man måske holdt en stor 20-års, eller 25-års, eller 30-års fødselsdag, man skal også holde barnedåb. Men det er selv, man har holdt den her fest her, som enten bare flere dage, eller også bare, hvis det bare er på selve bryllupsdagen, så foregår den jo allerede fra morgenstunden af med hår og makeup, og så er der hvilelsen, og så er der receptionen og alt det her. Det er sjældent, man har holdt sådan en rigtig voksenfest. Så det er ligesom brylluppet af det, og derfor skal det også bare dokumenteres. Det skal virkelig dokumenteres, og det skal dokumenteres af de rigtige fotografer og de gode fotografer. Og så er det jo en dag, man ikke rigtig gør om. De fleste planlægger jo gennem et år eller halvandet eller to år i virkeligheden. Og så vil man også gerne have dagen, den er dokumenteret.
0: Det sagde altså kjoledesigner Jesper Høring, som har sin egen salon og har lavet en del brudekjoler, både for berømte danskere, men også for meget rige danskere, og en masse mere. Jeg tænker sådan lidt, sådan nogle kvinder, som ville være, hvis jeg nu var en kvinde og skulle have en brudekjole, så ville jeg nok gå ned til ham. Men den her afsmitning fra kendisserne, hvorfor er det, vi tillægger så meget betydning til kendissernes brudekjoler og vaner i den her situation?
8: Ja, det gør vi, fordi at vi er selv med til at iscenesætte dem. Altså, vi ser dem som en validering af smag. Det findes der nogle rigtig interessante sociologiske teorier omkring. Der er en tysker i 1800-tallet, Tönnies hedder han, en sociolog, som har lavet en teori, som han kaldte for gesunkenes kulturgut. Altså, at materiel innovation starter hos de øverste lag, men også dem, der har allermest medvind og tillid fra befolkningen. Så adlen og i vores tid i endnu højere grad kendisserne, de iscenesætter noget, eller begynder at bruge noget, begynder at spise noget, begynder at gå i noget bestemt tøj, og så stille og roligt, så drisler det sig ned igennem samfundet, indtil det rammer ganske almindelige mennesker som dig og mig, og vi også vil have et slør. Men det, vi har brug for, det er, at når vi investerer så meget tid, opmærksomhed, kærlighed og penge i noget, altså så mange af vores ressourcer, at vi så gør det rigtigt. Og det her med at gøre ting rigtigt, det oplever vi, at folk med et meget stort following per definition gør. Så lige så snart mange mener, at en kongelig er værd at holde øje med, eller en kendis er værd at holde øje med, jamen, så stemler vi andre sammen og tænker, nå, men de må have ret i noget, nogen må have set lyset, så derfor så animerer vi os selv til at lade os inspirere af det her menneske.
0: Ja.
8: Og det er rigtig spændende, men det gælder jo alt fra makeup til undertøj med Kardashian, som jo pludselig har bestemt os for, hvad for en slags røv vi skal have i vores høje alder. Så det er jo noget, der findes i alle aspekter af livet.
0: Ja, og det bliver så bare meget tydeligt med brudekjoler.
8: Fordi det bliver meget tydeligt.
0: Fordi man kan se, der sådan, at brudekjolen på en eller anden måde ikke følger moden som sådan, men når en kendis har haft et bestemt snit på, så kan man næsten sådan øjeblikkeligt se det på Instagram, hvis man følger forskellige mennesker, som så er blevet gift efterfølgende. Også de steder, ja. hvor de vælger at blive gift henne. Og Julia Lame, vi skal tale videre om bryllupets betydning, både for kendiser og alle mulige andre. Men før det, så tager vi altså lige sådan et location-bryllup. Vi skal nemlig til Sicilien. På en varm aften i Palermo begynder gæsterne at strømme ind gennem portene til et prægtigt palads fra 1700-tallet. Der er monumentale haver, gamle stenmure af siciliansk overflod. Det er her popstjernen Dua Lipa og skuespilleren Callum Turner fejrer deres bryllup. Og en enkelt dags fejring er ikke nok. Så de tager tre. Dagen før den store fest bliver en plads fra 1700-tallet i Palermos centrum omdannet til en boghandel. Parret skulle efter sigende have mødt hinanden, fordi de læste den samme roman. Der er messingorkester i gaderne, der er private rundvisninger på byens kunstmuseum, og der er VIP-armbånd til gæsterne, der giver eksklusiv adgang til festlighederne. Selve bryllupsfesten, den er ikke mindre overdådig. Charlie XCX og Donatella Versace er på gæstelisten. Elton John spiller en særlig version af Your Song. Der bliver serveret middag af Michelin-kokke, og til sidst eksploderer himlen over Palermo i fyrværkeri, der kan ses over hele byen. Men der er også en anden side af det her bryllup. For i Palermo står demonstranter med skilte, hvor der står Palermo is not for the rich, og Palermo is not for rent. Altså.
8: Ja, det er jo vanvittigt, og vi har jo set det samme under Bisers bryllup i Venedig. Venice is not for sale-demonstrationerne.
0: Ja.
8: Ja.
0: Men det siger noget om, at selv hvis de er brømme, der ved jo godt, at de leger Palermo eller Venedig, og der kommer kritik, men selv hvis der kommer kritik af et bryllup, så vil man gerne det her ritual så meget, man vil gerne det her personlige bryllup så meget. Altså, hvad har brylluppet historisk set betydet for vores selvfortælling?
8: Det betyder mere for kvindens og familiens selvfortælling, end det gør for alles selvfortælling. Altså her har vi for en gang skyld en arena, hvor manden han er en slags rekvisit. Han er nødvendig for, at det kan gennemføres, men det er kvindens bryllup i højere grad, end det er mandens for størstedelen af kulturhistorien. Brylluppets location betyder har jo traditionelt betydet, at man enten har afgivet et stykke land, hvis man tilhører adelen, at man har givet prinsessen og det halve kongerige væk i medgift, eller at man har forenet to klaner, to familier, to stammer på fælles jord. Så jorden betyder rigtig meget i hele vores fortælling, fordi en stor del af menneskehedens historie handler om kampen omkring ejendomsretten, altså til simpelthen at få et stykke jord. Samtidig så er det så nu blevet sådan, at vi måske lidt kritisk godt kan tillade os at sige, at der er en tendens til, at vi behandler kulturarv og kulturhistorie som en form for kulisser. Og det er jo også det, demonstrationerne anklager. Men når vi gerne vil flytte noget til Italien, så vil vi jo gerne suge det her, vi oplever som det stereotype sicilianske op. Vi vil gerne suge den her måde at være en stor

0: som man jo bare skal dykke ned i, fordi der kunne de feste. Men Medici-familien, som var svimlende rig, havde et bryllup i deres familie, og for at det her bryllup, det skulle slå alle andre bryllupper, jamen så byggede de en ekstra længe på en meget stor villa, de havde lige uden for Firenze, sådan så at man i den her nu firlængede, nærmest sådan gård, kunne altså anlægge et hav. Og i det her hav, der fik man så to forskellige skibe. Så vidt jeg husker, var det et vikingeskib, og så sådan et mere moderne skib, der kom op og slås, altså i et regulært søslag for at entertaine alle sine mange, mange gæster. Så det her med at gå all in på bryllupper er absolut ikke nyt. Vi har set de super rige gøre det altid. Vi har masser af eksempler fra den romerske historie, masser af eksempler fra den græske historie. Vi har masser af eksempler hele vejen op igennem vores egen kulturhistorie på, hvordan man har, hvordan man har gjort brylluppet til livets hovedfest. Og igen, så er det ikke et kærlighedsbryllup. Altså selve alt det her med de store omstændigheder handler ikke om kærlighed. Det kan vi gøre, det kan vi sige, det gør nu i forhold til de store popstjerner. Kan vi godt aftale, at det kun er kærlighed, men det er jo også selvisindsættelse på et meget, meget højt niveau, hvor man viser, hvor rig man er, og hvor meget kulturel dominans man har mellem sig. Så når vi ser to kendisser gå sammen, så skal de jo også merge, altså fusionere alle deres kulturelle områder, det vil sige, deres kulturelle magt skal helst forstærkes, den skal ikke rasle til jorden.
1: Nej, jeg synes faktisk, det er interessant, fordi at nu taler vi meget om de her bryllupper, der bliver vist frem, men en anden ting er jo så bryllupperne, der bliver holdt hemmelige. Altså skuespilleren Zendaya blev gift med Tom Holland, de spiller med i Spider-Man nu, en kæmpe succes, de spiller i øvrigt, så spiller de jo med i alt, de to dominerer en rød løber overalt, men deres bryllup er jo hemmeligt.
0: Ja.
1: Og så, men der var jo, har jo nærmest været lige så meget sådan snak om deres bryllup, fordi det har været der med sådan, så viste den første gang, de går på en rød løber sammen, den første gang, hvor man kan spotte en forlovelsesring, og så pludselig så er det en vielsesring, sådan, at netop der med, at fortællingen, især i Hollywood, jo faktisk siden 20'erne og 30'erne, har været meget det her med, at man brugte brylluppet til at kombinere to magter, eller hvis der var en, der var ved at miste sin berømmelse, jamen så kunne hun blive gift herhen, og så kunne man pushe hendes berømmelse, eller til sammen, så var de større end der. Altså to berømtheder var større til sammen end hver af dem. Så selv det hemmelige bryllup kan også nogle gange have sådan en enorm sådan, fascinationsværdi.
0: Det får en fascinationsværdi, fordi det cementerer deres position endnu stærkere. De har simpelthen ikke brug for den hype. De klarer sig så fint uden, så de vil gerne lade os udelukke af deres fortælling. Og det betyder jo, at man faktisk stoler mere på deres kærlighed, og man tror på, at den er mere ægte og mere reel, end alt det, der skal vises frem.
1: Men er det kærligheden, vi bliver fascineret af, eller er det magten?
0: Det er med de her meget store bryllupper, er det begge dele. Altså, kærlighed er det største flex i vores tid. Altså, det er det at vise frem, at man er elsket, og at man har en at elske, er en enormt stærk kulturel fortælling. Vi længes mod kærligheden. Vi er i en oplevet krisetid. Jeg vil simpelthen ikke skrive under på, at vi er i krise, men vi er i en oplevet krisetid og forholder os til omverdenen, som om, at vi altså, danser på Titanics dæk. Og det betyder, at vi oplever, at lige så snart der er noget eller nogen, der kan holde os fast, allerhelst i kærlighed, jamen så er det det, vi løber efter. Så kærligheden er helt klart et statussymbol. Så når et kendispar viser, at de har magten, pengene, viljen til at bygge en boghandel på et torv i Sicilien, og jeg er all for boghandlere, men når de siger, at de kan det, og viser, at de kan det, og de også samtidig viser, at de elsker hinanden, jamen så har de ligesom tjekket alle boksene af, og så er de i anførselstegn rigtige og perfekte mennesker, som vi kan overgive vores respekt til.
1: Ja. Og så sidder jeg her og bliver virkelig ked af det, fordi at jeg er 49 år gammel og aldrig blevet en gift. Jeg er ikke engang blevet en frid til, eller har frid til nogen.
0: Men vi kan nå det.
1: Ja. Og Julia...
0: Skal vi lave et kald? Skal vi lave et alle kald?
1: Men Julia Lame, vi skal tale videre om den her drøm eller utopi, der kan ligge i brylluppet. Men før det, så skal vi runde nogle hjørner af popkulturen, der får brylluppets glansbillede til at falme. Emma og Charlie er en uge fra deres bryllupsdag. Alt er på plads. De har vennerne omkring sig. DJ'en er booket. Den store dag nærmer sig. Men så begynder hemmelighederne at sive frem.

0: først som en slags selskabsleg. Hvad er det værste, du nogensinde har gjort?
1: Do you know what it is?
2: I don't know. Do I know what this is?
1: Come on.
0: Pludselig er parret i tvivl, om de overhovedet skal giftes. Til selve brylluppet falder alt fra hinanden. Det bliver næsten en sort komedie.
3: I had a speech, but I've forgotten everything.
0: Like. Brylluppet forvandler sig fra fryd og gammen til en arena, hvor alt det usikre, skamfulde og uafklarede eksploderer foran alle de gæster, man ellers gerne ville se så perfekt ud foran. Julie Lehm, det her det er jo sådan et meget, meget kort referat af filmen The Drama, hvor Zendaya også spillede med over for Robert Pattinson. Altså, der har jo faktisk været flere af sådan nogle bryllupsscener, der eksploderer. Jeg tænker også på Euphoria, hvor en af den her sidste sæson, der er en af det dramatiske højdepunkt, er nærmest et bryllup, der bliver til et mareridt. Hvorfor er brylluppet så højdramatisk en scene? Hvorfor er det også så god en scene for dramaet?
4: Det er det, fordi at vi igen skal vi tilbage til det her med både kærlighed, men også forbindelsen mellem to familier. Og vi har helt tilbage fra de danske folkeeventyr, der har vi jo den her bro, som man skal passere. Så vi har trolden, der lurer under broen. Så når en ung kvinde overgiver sig til ægteskabet, jamen så skal hun ud på en lang rejse, hun skal over en bro. Og når trolden lurer under den her bro, så er det altså alle de farer, der kan være tilsat det her meget højdramatiske. Så det er bare en del af den store bryllupsfortælling, at der kan ske noget forfærdeligt. Men samtidig så er det jo også fordi, at når alting bliver så tilrettelagt, når alting bliver så planlagt, når ens livs bedste dag er noget, der har taget, altså ifølge Jesper Høvring, 2 år, før den rent faktisk kan blive til noget, så er der jo noget, der er dømt til at mislykkes. Og det er det, de her historier, de skal minde os om. Man vil altid have en fuld onkel. Der er altid en, der holder en pinlig tale. Der er altid en brudepige, der hiver en blokfløjt frem, når man tror, alt er godt. Der er altid noget, der kan gå galt. Og det er det, de her historier skal minde os om.
0: Og det er fascinerende, når du siger det. Fordi det er jo også som gæst.
4: Ja.
0: Der sidder man jo også og ser, at det er meget perfekt tilrettelagte. Og så leder man ikke leder efter fejlene, men man har jo lidt der i baghovedet. Jamen, hvad er det her et billede på? Hvad er det, jeg er vidne til? Hvad er det for en vielse, jeg sidder og kigger på?
4: Ja, og vi leder efter sprækkerne, for vi vil rigtig gerne se dem. Vi vil rigtig gerne se mennesket og menneskene. Og der bliver vi jo alle sammen til den her trold, der lurer under broen. Fordi vi holder øje med farerne, men vi kan også selv blive farerne. Altså fire martinis inde i brylluppet, der er der jo altid en, der får sagt noget forfærdeligt. Så der vil altid, når vi bringer mennesker sammen, vil der altid være nogen, der træder ved siden af. Men under et bryllup, der får det altid større konsekvenser, fordi vi er vidne til en nøje tilrettelagt festlighed.
0: Og det er jo faktisk også altså, virkelig fascinerende med Travis Kelce og Taylor Swift, Madison Square Garden. Altså netop, at det var TV-avisen, det var altså, samtlige altså, nyhedsflader, alle aviser hele verden over. Jeg har ikke talt på, hvor mange podcasts, jeg har hørt eller set overskrifter på, der handlede om det bryllup. Det er vel netop også en del af fascinationen som almindeligt menneske, når man sidder og kigger på kendisbrylluppet. Mm. Det der med, at det er de meget rene personer, det er de fejlfrie mennesker, som fremviser deres store kærlighed, og så sidder vi, og så begynder vi at dykke ned i deres historie, og sådan, kan det her ægteskab holde? Og jeg hørte, jeg talte faktisk med en fan af Taylor Swift her i går, og så spurgte jeg hende sådan lidt, jamen, hvad med brylluppet? Og så sagde hun, jamen, det interesserede hende faktisk ikke, fordi at hun kunne godt se med hendes musik, der når det parasociale gjorde musikken bedre, men brylluppet var ikke interessant, men hun glædede sig til skilsmissen.
4: Ja, det er jo en frygtelig ting at sige højt, men vi ved jo, at over halvdelen af alle ægteskaber alene i Danmark ender i skilsmisse. Og vi holder jo øje med de kendte for at lære af dem. Altså, de mimer jo en verden for os, som vi på en eller anden måde selv kan lære noget af. Så vi følger med i de her dramaer. Det er jo rent Shakespeare. Vi følger med i dramaerne op- og nedture, og så forsøger vi at lære noget af det, bevidst eller ubevidst. Om det så er, hvordan brudekjolen skal se ud, til hvordan vi klarer os ud af en skilsmisse. Vi forsøger at lære noget. Noget af det, der også kendetegnede Taylor Swift og tak.
0: Travis Kelce.
4: Travis Kelce's bryllup. Det var jo, at de indledte festlighederne med at give enormt meget til velgørenhed. Og lur mig, om ikke donationer kommer til at dominere bryllupper i USA og Europa de næste mange år fremover. Så de sætter jo en standard for noget, vi andre vi forsøger at mime os ud af. Og det samme gælder altså skilsmisserne. Så hvordan håndterer de den konflikt, når den kommer? Hvordan håndterer de at få børn, når de kommer? Hvordan håndterer de, at man lige pludselig skal overgive sig selv til en helt anden måde at leve på, og være meget, meget tæt på et andet menneske? Hvordan håndterer de det? Fordi der er jo vanskeligheder i det, og det vil vi gerne lære noget af.
0: Ja. Her på DR, der er der snart premiere på, altså, jeg ved ikke, om det er 9., 10., 11., 12. eller 20. sæson af Gift ved første blik, så er den her sådan, det er en evig fascination af brylluppet, men kendisbrylluppet fylder sådan enormt meget og har fyldt meget det seneste år. Men den her fascination, ekstreme fascination af brylluppet, af brudekjolen, af den her fest, hvad fortæller den om vores forhold til kærlighed? Her er nu 2026, Julia Lame.
4: Vi er fulde af håb. Vi er fulde af længsel. Vi vil gerne bede om noget af det der kærlighed som en form for bolværk mod alt det, der sker ude i verden lige nu. Og vi tør faktisk. Vi er super modige. Vi kigger på statistikkerne og tænker, det handler ikke om mig. Lad mig kaste alle mine æg i den samme kurv. Og lad mig springe ud i livet og ud i kærligheden. Så det handler jo i meget høj grad om en form for radikal optimisme, hvor vi vælger at tro, at man kan blive modtaget i favnen af et andet menneske resten af sit liv. Og det er jo positivt.
0: Julia Lame, etnolog og trendforsker. Med de ord, tak for besøget her i dag.
4: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
5: Det var ugens PopSmart. Du kan altid høre flere PopSmart-udsendelser i vores app i DR Lyd. Ghosting. Måske er du stødt på ordet før. Altså det her udtryk for, at man aldrig rigtig får svar fra en person. Man bliver ligesom ignoreret. Men ghosting. Findes der ikke et bedre ord for det på dansk? I vores serie på dansk er missionen at fordanske sproget og luge ud i engelske låneord. Og i dag er det netop ordet ghosting, som min kollega Thomas Holmby kaster sig over sammen med retoriker Nanna Vestgaard.
6: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
7: Nanna, det kan godt være, det bliver lidt personligt det her, men er du nogensinde blevet ghostet?
8: Ja, der var faktisk en af mine samarbejdspartnere, der ghostede mig lige pludselig sidste år. Det var mega mærkeligt.
7: Okay.
8: Ja, men det er meget sjældent, det sker, men det er jo virkelig ubehageligt.
7: Sådan en, hvor du ringede op igen. Kom nu, sig nu, du skal lige svare på det her, eller kan vi lige gøre det her?
8: Nå, men sådan en, hvor en korrespondance gik død.
7: Ja.
8: Uden grund.
7: Ja.
8: Ja, så mærkeligt.
7: Hvad ligger du i begrebet ghosting?
8: Jeg lægger det der med, at der er nogen, der pludselig går fra at være et fysisk menneske, man kan ringe til eller skrive til, som man har en kontakt til, til netop at blive et spøgelse til at forsvinde eller ignorere en. Ja. Uden at forklare, hvorfor. Det er jo det, der ligger i det. Det er, at der er en forsvinden, der ikke er forklaret.
7: Ja.
8: Ja.
7: Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Der, hvor jeg primært har hørt om ghosting, det er på dating-apps. Kom begrebet at ghoste til Danmark sådan i kølvandet på dem?
9: Det kan man i hvert fald godt have som en god hypotese. Det kommer i hvert fald med de sociale medier, og man kan jo også ghoste venner, og sådan man kan have. Altså, så noget relationspræget er der absolut over det.
7: Ja. Ja. Vi har også med på linjen Johanna Kinnock, som er kulturjournalist på Zetland. Og Johanna, er det et datingfænomen primært?
10: Det startede helt klart som et datingfænomen. Altså Tinder vinder indpas i Danmark i 2015 eller sådan noget, og så kan man nok godt se, at brugen af ghosting er eksponentielt steget, og konceptet, altså ghosting, bare bliver meget, meget udbredt. Ikke? Mm. Men nu vil jeg sige, at det er noget, folk bruger i vitterligt alle sammenhænge, og næsten, altså virkelig mange mennesker bruger det her udtryk nu. Det er blevet meget, meget normalt udtryk i virkeligheden.
9: Jeg udtrykte mig faktisk for nylig i kundetelefonen og i min bank om, at jeg var blevet ghostet.
7: Ja.
9: Fordi den bankrådgiver, som jeg skulle have haft en samtale med, ikke dukkede op til vores samtale.
7: Ja.
8: Men tænker du, Eva, altså har vi manglet et ord på dansk for det her? Altså udfylder ordet ghosting et hul?
9: Det gør det muligvis. Altså, som regel er det jo sådan, at når man begynder at bruge nye ord, så er det fordi, de kan noget andet eller mere end dem, man har i forvejen.
7: Mm.
8: Hvad ville du have sagt før?
9: Jeg tror sådan set bare, at jeg ville have sagt, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg har en aftale med nogen, og det er ikke sket. Den person, jeg snakkede med, var en meget ung mand. Og jeg tror, jeg gjorde mit bedste for at bruge et ord, som jeg tænkte, han ville forstå, og han forstod det umiddelbart.
8: Ja, det virkede. Det virkede.
7: Ja.
8: Men Johanna, er der ikke også noget, der er noget lækkert ved det der ghosting-ord, fordi det ligger jo et ansvar og en vilje over på den anden? Altså, vi kan også høre, at Eva ellers ville have sagt, jamen, jeg kan ikke få fat i, men når der er nogen, der ghoster, så er det jo den anden, der er på en eller anden måde, der er et ansvar.
10: Ja, det er den anden udfører. Ja, fuldstændig.
7: Mm.
10: Og det er også så er sådan et sjovt ord. Altså, man kan se det for sig, at nogen i princippet bliver til et spøgelse. Det kan også være en måde at grine lidt af nogle af de der absurde situationer, der for eksempel kan være på dating-apps, hvor nogen bare sådan lidt forsvinder, ikke?
8: Ja.
7: Ja. Vi skal finde på et dansk udtryk. Det bliver svært det her, fordi jeg har det lidt ligesom Hanna. Jeg elsker udtryk. Altså, det der at ghoste nogen. Altså, jeg synes også, det er et fremragende ord, faktisk.
8: Ja. Ja.
7: Men vi har jo en opgave her.
8: Ja.
7: Den skal vi jo tage alvorligt.
8: Den tager vi alvorligt.
7: Og jeg er sikker på, at du har et godt bud. Du kan kalde den, Anna.
8: Altså, jeg har flere bud.
7: Mm.
8: Jeg synes, altså, at det helt almindelige danske ord, ignorerer, gør det samme. Fordi der er det også den person, der ikke vender tilbage, der har ansvaret og ikke opfører sig pænt.
7: Ja.
8: Men jeg kunne også godt forestille mig, at jeg måske kunne præge mine 11-12-årige derhjemme til at begynde at sige, at der er nogen, der bare spørger dem.
7: Ja.
8: Han spørger mig bare max ind på Roblox. Han svarer aldrig. Han spørger mig.
7: Ja.
8: Mm. Den vil jeg godt prøve at sælge her.
7: Ja.
8: Johanna, hun er helt med.
7: Vi hører knirken på linjen.
10: Ja, jeg er lidt luren ved det, fordi at spørge er jo netop at ligesom blive ved med at være der, så det er meget det, jeg forbinder det med.
8: Mm. Mm.
10: Mit forslag til det her vil være at fordufte. Altså simpelthen bare forsvinde ud i internet-æderen.
8: I tynd luft.
10: Eller æderen, hvad hedder det?
8: Ja.
10: Ja, og fordufte. Men altså, det lyder også lidt mere passivt end ghoste, som vi snakkede om før. Er det gode for ghosting, at det er sådan noget, nogen virkelig gør, hvor fordufte det. Det er lidt svært at se for sig, men det er lidt det der, det er den følelse af, at nogen fordufter, tror jeg.
7: Må jeg prøve?
10: Det er meget rammende.
8: Ja, Thomas.
7: Jamen, det er bare, fordi jeg sad og tænkte på, jeg kan jo godt lide det der med ghost, altså det der med spøgelsestingen.
8: Ja.
7: Så jeg tænker, kunne man sige, at man i stedet for at være ghostet, at man var udspøgt?
8: Ej, jeg er blevet udspøgt.
7: Jeg er blevet udspøgt.
8: Men hvad med I aktiv?
10: Wow.
8: Hun udspøgte mig.
7: Ja.
8: Hun udspøgte mig. Ja, det er lidt svært.
7: Det er lidt mindre sexet, når man siger, at hun udspøgte mig. Det kan jeg godt høre.
8: Udspøgt. Men jeg kan godt lide det i den der datidsform, at jeg, eller før datid, at jeg er blevet udspøgt.
7: Ja.
8: Ja.
7: Jeg har også tænkt på det andet. Mm. Og det er, kunne man sige, at man blev henglemt.
8: Henglemt?
7: Ja.
8: Den er sød.
10: Wow.
8: Den er sød. Jeg er simpelthen blevet henglemt.
7: Ja. Men jeg tror, en henglemmer mig. Glemt.
10: Det lyder som sådan en En kvinde, der har sendt sin mand i krig, og viktoriansk yearning-energi.
7: Ja, det er.
8: Det elsker jeg. Jeg er henglemt i USA.
7: Ja,
10: du har ej henglemt mig. Jeg skal stå i sådan et brev, man
7: ja, finder fra. Præcis.
8: Jeg elsker det. Det er også et lækkert ord.
7: Det er et viktoriansk digt, kommer det med i.
8: Ja.
7: Mm. Der er jo det problem ved det, at det er ikke så aktivt et ord. Altså, som når man ghoster nogen og sådan noget. Der er noget mere.
8: Ja.
7: Der er noget mere vilje bag det, ikke?
8: Jo, det er der.
7: Så jeg tror måske, at de to, jeg foreslår her, vil jeg prøve lidt at holde fast i udspøgt.
8: Ja.
7: I stedet for ghostet.
8: Hun udspøger mig.
7: Ja, hun udspøger mig.
8: Henspøger. Afspøger. Det er fordi, jeg tænker, kunne der være et andet, hvad hedder det, et præfix, eller hvad nu det hedder?
7: Ja, og det, altså, jeg tog ud, fordi det er jo lige præcis, at man bliver skubbet væk, eller man, altså, man bliver skubbet ud af den andens bevidsthed, eller hvad man kan sige.
8: Udspøger. Ja. Du tror på den.
7: Jeg tror på den.
8: Man
7: skal heller ikke holde for meget
8: jeg
7: fast i sin
8: egen. Jeg tror meget mere på, at vi bare kan ændre betydningen af spøger. Altså, hun spøger mig, Max.
7: Det handler
10: hvorfor I ikke på den der fordufte?
8: Men det er kun fordi, at det ikke er en aktiv, sådan lidt viljesfuld handling fra den anden. Jeg vil gerne have et refleksivt, at man kan så skal man fordufte nogen, og det kan man ikke rigtigt.
10: Hvad hvis man fuck-dufter?
7: Fuck-dufter? Det er et sjovt ord.
8: Jeg er ikke sikker på den. Jeg ved ikke, om vi får lov at, hvad det hedder, passere eksamen her på dansk, hvis vi siger, at vi fuck-dufter.
7: Nej, det tror jeg heller ikke, men det er kraftigt med et sjovt ord. Men det er jo for mig at sige, det er, når man ghoster, efter man har knaldet, ikke? Så fuck-dufter man.
8: Det er godt. Det er godt. Der er
10: okay, den er faktisk god.
8: Den er god.
10: Det kan vi sagtens.
7: Det er next level. Det er masterclass i mærkelige ord.
8: Ja, det er next. Okay. Ja. Thomas, du får lov til at konkludere.
7: Ja. Vi går med det enkle.
8: Ja.
7: Vi går med det, vi tror på, at nogen kan gribe derude, fordi vi ved, vi har med et stærkt ord at gøre her, faktisk. Så rigtig, hvis vi skal have nogen til at gribe noget på dansk, så skal det være simpelt og noget, vi umiddelbart kan gå til. Og derfor, næste gang, at du ghoster nogen derude, det gør du selvfølgelig ikke, men hvis du ghoster nogen derude, så spørger du dem på dansk.
5: Så spørger du dem. Vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nanna Vestgaard. Det sker i serien på dansk her på K-Live.
11: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
12: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
13: Jeg var kompromisløs.
12: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
11: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Det var slut på første time af K-Live her på P1. I næste time skal vi høre fra en, der mener, at de nye designs af eurosedler er mere offensive end de gamle designs. Og så får vi besøg af en, der skal tilføje lidt magi her til studiet. Det er efter radiovisen. Den kommer her. Klokken er 15.
14: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathisen.
15: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
14: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
16: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
14: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dag.